zan, larun bat arratsalde honetan egin den saioan. Eta eguraldiari dagokionez, larun bat honendako ekaitzak, txingorrak, bazterrak astindu ditu. Batez ere Nafarroan izan da ekaitze bortitzena, Lizarrako euritearen soinua duzue honako hau, igande honetan temperatura behera egingo du, odei gehiago ikusiko ditugu zerriguan, bereziki ipar partean, Kantauri Isuri aldean eguneko ordu askotan, behe odeiak ugariak izango dira, tarteka ostarte batzuk zabaldaitezken arren, gainerako tokietan giroa eguzkitsuagoa izango da, baina arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsua bota ditzake bereziki ekialdean. Baliteke goizaldean edo goizeko lehen orduetan ere zaparrada bakanen bat botatzea. Haizea aldakorri ibiliko da, ipar haizea nagusituko da, lurraldearen hegoaldean aldiz hegoekialdekoa ibiliko da. Temperatura beroenak jaitsi egingo direnen arren, oraindik udako balioekin segituko dugu, 26-27 kostaldean, 30 gradutik gora barnealdean. Goizeko ordubiak eta 5 minutu besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 3:00etan hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Zuk oraindik bolada batean trafikoaren egoerarekin ametxe egingo duzu.
1: Galdera hori.
0: Zenbat urte izan dira errepidetako berri ematen? Bueno, ez horretan bakarrik, noski.
1: Arratsaldeko txandan hasi nintzenetik, gutxi gora bera, bueno, ez lehendabizikoan anatxutegi lankidea ibili zen zare egin hortan, lehendabizikoan edo baita bigarnean ere, behar bada. Eta seguro azkenego irutan. Aritu nahi zala hortan, bai.
0: Azkeneko irurtetan.
1: Bai, bai.
0: Euskadi Irratiko eguneroko entzuleak erretiro hartu duzun honetan horretan gogoratuko zaitu bat, ipat, beste memoria laburrekoa garelako, bueno, badakizu.
1: Tarte gutxitan egiten dut, egia zan, ordu bat erdietan, ordu bitan eta ordu bit erdietan. No? Baliteke ba, erdi aztuta edo bastartuta izatean ere izena, ez?
0: Segituen azten gaituzte, eh?
1: bai, egia.
0: Hori badakizu. Zuk, etzen nuen inoiz pentsatu musika saio bat egitea adibidez?
1: Ba, jende asko galdetu izan dit. Eta nire edabidekiko lehen harremanetan, edabide idatziak alde batera utzita, irrati liberetan eta hasi nintzen. Eta orduan, bai, musika saioak egiten dituen. Baina gero, bueno, behin Euskal Telebistan lanean hasita albistegietan, eta gero Euskal Irratirako ere, ia beti albistegitarako egin dut. Eta musika saiorik ez, eta egia esan, aber nire zaletasuna da, horrekin
0: bai,
1: gozatzen dut.
0: Musika garrantzitsua izan da zuretzat, eta
1: bai,
0: ba.
1: Bai, oso. Musikari esker, une zailago gorrak gainditu alizan ditut, une alaiak gozatu izugarri, lagunak egin ditut, asko ikasi, eta, bueno, ba, denetarik, musikarekin, musika lagun izan dut beti, eta espero dut hil arte izatea ondoan.
0: Luis Heronen bihotzeko fonoteka datozen minutuotan. Eskerrik asko, Luis, gonbidapena nartzeagatik.

0: kazetaria formazioz, 1982 urtetik aritu da Euskadi Irratian, oraintxu erretiro hartu duen artean. Ez zuen lehendabiziko lantokia, Euskal Telebistako albistegietan ere ibilia zen aurretik, 3 bat urtez. Baina ikasketak hasi zituen garaian, Luisek ageriko beste zaletasun batzuk zituen. Fanzinetan, musika aldizkarietan, irrati libreetan, aukera ematen zioten guztietan idazten zuen, hitz egiten zuen musikaz. Hala ere beste doinu batzuk izan dituaren ibilbide profesionalak, baina gaur jakingo dugu, zeintzu diren, Luis Eroni bizitzan arrasto utzi dioten doinuak. Izen osoa Luis Miguel.
1: Bai.
0: Eta lankidentzat berriz Luigi.
1: Bai, Holanda.
0: Zerratik zara Luigi?
1: Ba, Euskal Telebistako lankide editore batek jarri zidan, eskerrak azkenean Luigi Goitizenarekin galitu nintzela, ze hasiera batean Luisinolo deitzen zidan, eta...
0: Luisinolo?
1: Horren, asko oso, beto Luigiekin, bai.
0: Luigi, eta hori geratu zaizu.
1: Bai, bai, lankideen artean, bai, gaienek, iaia guztiek Luigi deitzen zidan. Bai.
0: Eta hemen, horrein zauden tokionetan, ze izan nahi duzu? Luigi.
1: Nik Luis nahiago dut.
0: Luis nahiago.
1: Bai, beti nahiago dut, Luis.
0: Luis, orduan, guretzat. Bai. Luisen bihotzeko fonoteka zabaldu, eta Beatlesak.
1: Bai.
0: Ni naiz morsa kantatuz.
1: Bai.

0: kantu honen sorreraz lehen honek berak emandako argibideak baino errazagoa izango da zuk aukeratzeko arrazoia. Edo?
1: Bai, egia esan trampa pizkat egin dut, eh? Bai, The Beatles beti familiakoak, lagun minak izan edo balira bezala, eta badira, gaur egun, eta betiko izango dira, egura guztietan izan ditut lagun, baina, karo, nire ume garaietan eta entzuten nituen, por cierto, musikarekiko lehendabiziko interesa eta izan nuen garaian, banandu berriak ziren, baina niretzako aurrehistoriakoak ziren. Erabat urrun ziren nikandik, ez? Eta gehien bat pop garaiko abesti harinak eta gogoratzen dituen. Horregaitik trampa, aukeratu dudan abestia jan de Walrus, hau psikodeliarekin oso lotuta, eta ja nik esango nuke euren maila gorenean edo grabatutako abestietako badala, eta, bueno, nere azkunde musikalaren adiazle ere badalako. Horregaitik aukeratu dut.
0: Zut, nola ezagutu zenituen, gogoratzen duzu? Bai, zuri norkirik izan dizu musika desberdinetarako bidea?
1: Bueno, 11-12 urtekin hasi nintzen musikarekiko interesa.
0: Horrela piztu zen bapatean.
1: Bai,
0: goizu batean ez dut zen Luis.
1: Gogoratzen dudana, eh? Ez dakit nola gertatu zen. Baina, bitxia da, nire lehendabiziko gogoetak diela edo lotuta diela gorroto nuen musikarekin, lotutako kontuak dira. Hau da, nire inguruan entzutezen musika.
0: Hala, jazu gorrotoak eraman zintuen musika maitatzera.
1: Behar bada, bai. Baiteke, segurazki, bai.
0: Zue, ze pentsatzen zenuen, ezin liteke entzuten dudan guztia gorrotagarria izatea, egon behar duor nonbait gustoko izan dezakedan zerbait ere.
1: Bai, oiz, izango zen, segurazki. Inoiz ez dut sakon pentsatu hortan, ez dakit olan izan zen, baina baliteke, oso, bai.
0: Eta orduan hasi zinen bila. Orduan hasi zinen bila.
1: Pizka gero.
0: Geroago.
1: Bai. Irratiz, lehen da bizi, irrati zale, musika zaletasunarekin batera irratia daukan lotuta. Eta albisteak eta programak eta alde batera utzita, musika deskubritzeko modurik errezena, ni hasi nintzen garaian, irratia izaten zen. Saio interesgarriak ziren gutxi, baina bakan batzu bat ziren. Eta horien bitartez, ezagutu nuen nire lehen da biziko jukebox edo musika makina etengabean ere buruan pizkanaka geldituko zana.
0: Han txertatuta geratu zen,
1: bai.
0: Biba pulula ere.

0: Zeren arabera egin duzu kantuen aukeraketa?
1: Rock and rolla, rockabilia, nere hasierako gustuen artean, eta lehen galdetu diazu, gutxi gora bera noiztik daukadan kontzientzia, musikarekiko kontzientzia. Eta ja, Beatles alde batera utzita, Jim Vincent eta rock and rolleroekin hasi nintzen serio ja interesa hartzen, ez? Eta bueno, asko famatu agudak dira, noski Elvis Presley bera, edo Jim Vincenten moduan, Eddie Cochran, Jerry Lewis, musikari beltzen artean, Chuck Berry, Little Richard, horrelakoak ere badira, baina niretzat esan nahi berezia dauka abesti honek eta betiko gordeko dut bihotzean.
0: Zergatik?
1: Ba, Mallorcara batxillergoan egindako lehendabiziko ikasketa bidaian, Mallorcara joan ginen ikaskideok, eta nien nahi zinioiz liderra izan, ez da gogorik ere izateko, nioz ez dut izan gogorik, baina bastak izergaitik, nik abesten nuelako edo ikaskiden artean ere edo ikaskideen gogoan galituko zen abestia, leloa bereziki Bibo Palula famatura, ez? Eta ikasketa bidai hartan egin genuen gaztelu baten egin genuen erdiaroko farian sartu ginen Bibo Palula abesten, ez? Ordan betiko izango dugu, guan, bai.
0: Zu abestuz?
1: Bueno, abestuz, a ber.
0: Ala esan dizu.
1: Abesten saiatzen. Bai,
0: zu
1: bai,
0: abesten ne, saiatzen.
1: Bai, bai, ni abeslari txartxarra naiz, musika zale amorratua, baina oso traketsa musika reproduzitzeko orduan, ez naiz gai, ez musika egiteko, eta inoiz ez dugu gogorik ere izan, eh? Bueno, bai, bain harmonika batekin zaretu nintzen, baina utz egin duen, erabat, eta errezena, ez? Txuraz.
0: Gauza komplikatu da zen, harmonika.
1: Baita, baita. Niretzat musika egitea dana komplikatua.
0: Beraz, belarri fina bai.
1: Bai, entzun
0: dugu. Baina, hortik aurrera reprodukzioa ez.
1: Ez.
0: Asita zaude, Luis, gaztetan entzuten zenituenak berriro entzuten?
1: Beti entzuten ditut, eh? Garai hartako musikak eta boladak izaten dira. Bueno, aitortu behar dut, kasu hontan, gaurko egin dudan hautaketa hontan, epe garai zehatz batera mugatu nahizen, nire astapenetara. Ze oso zaila izan zait, hautaketa egitea, ehunka abesti beharko nituzke, esageratu barik, benetan. Eta bueno, 8-10 aukeratzekotan nahiago izan ditut aukeratu hasierakoak. Edo nire musikarekiko interesa piztu zitzaidan garaikoa.
0: Zerra gaztu esan nahi gero doinu berriei eta talde berriei tokia egin ez diezunik.
1: Noski baiez. Beti jakimina izan dut beti, eta, hombre, ez da garai batekoa bezain bizia, baina beti izan dut, eta gauza berriak eta interesekoak entzuten ditudanean taldeen izenak eta entzun gabe pizten zait interesa, eta peskizan hasten naiz horiek ezagutzeko, eta bai.
0: The Clash, ze toki du?
1: Buah, The Clash. Punk estanda, hori ere itzela izan zen niretzat. Punk mugimenduaren estanda. Bueno, behar bada sortu zen garaian Sex Pistols asko entzuten nuen, baina The Clashek asko zeragin handiagoa, sakonagoa izan du nigan, eta euren lehendabiziko LP-ak bereziki. Punken garaiko abesti sutsuak eta egiten zituzten, baina horiek The Clashekoak aintzindari izan ziren ska eta reggae doinoak berreskuratzen beltz edo jamaikar edo ez ginen ontzat. Eta horien artean zegoen, abesti horien artean zegoen Police and Thieves, orain entzongo dugun, ezta?

0: Aipatu duzu irrati hasieran LP-ak aipatu dituzu oraintzu.
1: Bai.
0: Gaur egun
1: gordatzen ditut nire bizitza osoan erositako LP-ak eta gero CD-ak. Musika zale naiz, baina entzumen arazoren bat ere badokat. Ni naiz gai bereizteko batzuk diotenez LP-aren, viniloaren soinu kalitate bikaina eta CD-aren artekoaren ez dut ezer bereizten, ez? Eta, bueno, arazori gabe hasi nintzen CD-ak erosten eta guztiak pilatzen ditut. Gero formato digitalean eta bakotxean ibiltzeko, badakit, bai, erabilgarria oso, praktikoa, baina nik nahiago ditut formato klasikoak.
0: Ukitzen direnak.
1: Hori ezek, bai.
0: Eta hautsak endu hartzaileenak.
1: Baita, bai, garbiagoa CD-a bilero baino, baina danak zaindu behar dira, bai.
0: Erosi zenuen lehen da bizikoa, gogoratzen?
1: Nik esango nuke, singleen artean behar bada Divo, talde iparamerikarra, izan zitekera single bat, Eta gero, lau LP batera edo, Bilboko denda txiki batean, ja aspaldi desagertu zen batean, New York Dolls, New Yorkeko taldearen bigarrena, gero Bartzelonako banda Trapera del Rio, horiek punk mugimenduko aintzindariak, Bonton Ratzen bigarrena edo, hiru horiek bai gogoratzen ditu da, LP-ak, ez? Nire lehen da bizikoen artean izan zirela.
0: Orain kontatuko digu Luis Eronek irrati libre batean balego bezala, zein den entzungo dugun ondorengo kantua, eta zergatik? Venga.
1: Bai, ba, Sioux and the Basis, taldea izango da. Euren lehendabiziko LP-an grabatutako karkasa bestia. Sioux and the Basis pungu mugimendorekin batea sortu zen, eta punka agertu aurreko urteetan emakume gutxi zegoen musika munduan, bakarlaria gehienak eta rockeroak ziren bereziki, ez? Folk munduan ere baziren neskak, baina punkarekin batera neskeek bestelako paper garrantzitsuago hartu zuten. Horien artean Siuxi and the Banshees taldeko abeslaria bera, X-Ray Specs, Penetration, The Slits, ba neska talde asko sortu zen garai hartan eta nik bereziki interes hartu nuen Siuxi and the Banshees hauekin eta euren hasierako muturreko abestien artean dago Carcass.

0: Hace aldaketa, Luis Eronen bihotzeko fonotekan.
1: Ba, uf, Mikel Laboa, agian, bai. The Beatlesekin gertatzen den moduan topikotzat hartu daiteke Mikel Laboa hautatzea, ez? Baina, niretzan erabe gaztetxon itzela, euskal musikarekin nitez gutxi neukan, kantautoreak eta nituen gustuko, baina Mikel Laboa beste kontu bazen. Deskubritu nuenetik, uf, pasa bat izan da beti, berritzailea, purtzailea erabatekoa, eta euskal tradizioarekin zuen loturari esker bultzada izan nuen gero ba, tradiziora hurbiltzeko, ez? Eta egia esan, inoiz ez dut ahaztuko, Mikel Laboaren musika ere ondoan izan dut beti, eta ba, edozein abesti aukeratu nezaken. Kasu honetan, lau bost dizkatik hautatu dut, naiz eta eriotz. Besterik gabe, ez da aparteko arrazoia, baina gainatzeko abestiek bezalaz,

0: Zuri nora joaten zaizu belarria kantu bat lehendabiziko zantzundakoan?
1: Buf.
0: Musika edo hitza harrapatzen, musikak edo hitzak harrapatzen.
1: Normalean musikak harrapatzen, bai, lehendabizi musikak. Eta, ba, izan daiteke melodia utza, melodia erreza, edo, batzutan, bai, beste batzutan indarra, distortzioa, experimentazioa, edo zer izan daiteke. Egia esan, gazte garenean eta musikarekin hasten garenean baliteke behar bada erradikalegi izatea. Ez da oso gustu murritzak izaten ditugu, urtekin zabaldu egiten da gure abaniko, musika abanikoa. Eta gaur egun edo zerke erakarri dezaken ere harreta, eh?
0: Bai? Musikak zertan laguntzen dizu?
1: Edo zertan. Bai, benetan, irakurtzen ari naizen bitartean musika entzuten. Zukaldatzen duan bitartean musika entzuten. Kotxean nabilela musika entzuten. Lagunekin nagoenean musika entzuten edo musika hitz egiten. Emazterekin, semeekin musika beti gozatzeko eta hitz egiteko parada ederra da.

0: Zuzenean inoiz ikusi dituzu?
1: Joy Division taldea ez, tamales. Manchesterreko taldea zan, post-punkarekin lotu zuten, hau da, punketik sortuak, baina berritzen hasi ziren eta gauza ederrak egin zituzten, eta abeslaria, Ian Curtis izeneko abeslariak, osasun mental, buruko osasun arazo handiak izan zituen, bere buruaz beste egin zuen, urkatu egin zuen bere burua. Eta bigarren LPA aminztuanen da entzun berri duguna bestia, Closer, euren bigarren LPA zegoen, eta grabatu berri ba, bere buruaz beste egin zuen. Epilepsiak jota eta arazo sentimentalak zituen, eta historia latza, talde honen atzean. Orduan, bueno, tamales ez ziren una inoiz hurbildu, eta hori bai, historia latza bai, baina bizitasunarekin ere lotuta dago kontua, ze talde honen errautsetatik New Order izeneko taldea sortu zen, eta horiek New Orderkoek itzelezko arrakasta izan zuten elektronika eta musika diskoarekin nahastu zuten post-punk, eta ba, benetan itzelezko arrakasta izan zuten erresuma batuan eta mundu osoan bai.
0: Kontzertuetara eta zuzenekoetara beti talde kutxunak entzutera arriskatu izan zara?
1: Bai,
0: garai edo gustatu izan zaizu arriskatzea ere?
1: Garai batean bai, egia esan, aitortu behar dut gaur egun kontzertu gutxitara joaten naizela, baina bai, tarteka joaten naiz. Eta arriskatzea beti gustatu izan zait. Bereziki musika entzuteko orduan zuzenekoetara agian behar bada pizkal seguralagoa naiz. Baina bai, arriskatzea ere gustoko daukat, bai.
0: Sankukak zer egiten duzure bihotzeko fonotekan, ze ura ere zuzenean entzuteko
1: bai.
0: Erandu egia jozinen.
1: Bai, Sankuk soul musikaren antzintaritako bada, eta nik enuen ezagutu, soul musika oso kutun daukat gaur egun, urte askotan izan dut, eta Sankuken bitarte sartu nintzen soul musikan, lagun batek karri zidan, Liba de Harlem Square Club izeneko LPA, zuzenean grabatutakoa, 1973an handik gutxira hil zen Sankuk, estatu batutako historia ilun horietako batean, ez, gizon zuri batek hil zuen, eta ba, bere heriotza ez zuten ikertu, eta ba, hori albo batera utziko dugu, baina soul, bere soul itzela gelditu zaigo betiko, eta zuzenean grabatua bereziki indar berezia dauka, eta alaitasuna, dantzatzeko gogoa, nien naiz baten nostalgikoa, baina beretan beste garai batean bizitzeko aukera banu, behar bada garai hartako Harlemeko kontzertuan izan niteke. Twisting the Night Away.
0: Eta dantzan?
1: Dantzan baita. Ez, hortan be, txarto moldatzen naiz.
0: Lehen garritu jaz.
1: Bai. Eso, ba. Oso lotxatia naiz. Txarto pasatzen dut. Eta, baina, bai.
0: Beste bizitza batean.
1: Egingo nuke, bai.

0: Ari gara aurrera egiten, Luis, kantu hauekin nora joaten zaizu burua? Entzunala. Momentu jakin batera, badu kantu batek une eta bai, egoera eta pertson... jakin batera eramateko?
1: Bai, eta pertsonak ere, gogora ekartzen dizkit, lagun, aspaldiko lagunak, eta ja harremanik gaur egun tamales beste hiri batera joan zen, urrun dagoen hiri batera, Zankuken musika ekarri zidan laguna, baina gogora etortzen zaidan, entzuten dudan bakoitzean. Oso lotuta dago nere bizipenekin, bai musika.
0: Eta Zazle Bolorekin nora joaten da? Bueno, Luiseronen oroitzapena.
1: Bueno, Zazle Bolo, a ver. Lehen de klasekin, aipatu dute punk mugimendua estanda itzela izan zala, gure garaian, eta punk, punkarekin batera rege eta eska lotuta, eta, bueno, gure Euskal Herrira erakarrita Euskal Roke Radikala. Izan genuen, ez, horren pareko. Garai hartako taldeak, musikariak oso gustuko dauzkat, gehienak, eta horietako edozein ekarnezaken ona, baina tamales, musika horren edo Euskal Rock Erradikalarekin batera tamales iritsi zen beste talde batzuen musika bikaina egiten zuten beste talde batzuen ekimenak eta albo batera ustea, ahaztuta gelditzea. Horien artean dago Oñatiko Zazle Bolo taldea. 1986an mini LP bat grabatu zuten, Zurrumurruak izeneko mini LPa, eta entzun bezain laster eurekin liluratuta galitu nintzen. Eta, uste dut, euskeraz egin nuen lehendabiziko elkarrizketa eurei postaz bidalita galderak eta bueltan karrika.
0: Postal urtarrez esan nahi duzu.
1: Bai, hori ze.
0: Kutuna idatzita eta buzoira sartu eta
1: zeiua jarri eta kutuna zalean, bai. Oitura bitxiak, ez da, aztuta, bai. Eta, bueno, ba... nik uste olako taldeak errebindikatu behar direla. Zazle Bolo da, bai, adibide bat, baina garai hartan talde gehiago, talde bikain gehiago izan zen, erabat astuta gelditu dienak. Gaur egungo jendearen txat, erabat astuta, baina, bueno, hortxe dira, noizbait gogoratu egiten ditugu eta berreskuratu egin ditzakegu.
0: Zazle Bolo, Luis Zeronen bihotzeko fonotekan.

0: Baduzu kantu bakarreko talderik, kantaririk?
1: Ez.
0: Ez.
1: Ez, ez, ez.
0: Behin bat gustatzen zaizunean, haren guztia.
1: Bai, eta beti saiatzen naiz sakontzen, eta gauza gehiago deskubritzen.
0: Jakiten. Small Faces buruz zer dakizu?
1: Ua, Small Faces.
0: Bueno, ez dozer jakin beharko genuke guk.
1: Bueno, Small Faces ere bere garaian, 60ko hamarkadan, arrakasta handia izan zuten, Erresuma Batuan, eta Rhythm and Blues, Soul, nahaztuta egiten zuten, famatu egin ziren oso, baina gero, ba, bizitzak buelta asko ematen du, eta erdi astuta garitu ziren, baina mod mugimenduaren sortzaile, bultzatzaileetako bat izan ziren, mugimendu horrekin simpatia handia izan dut, punk eta mod mugimenduak niretzat oso garrantzitsuak izan dira, eta ba gainera, pertsonalki ere, eragin berezia daukaz, euren instrumental bat erabili nuen gero Txomin Barullo irratian euskaraz egin nuen lehen irratzaileerako sintoniak izan.

0: ze velozidadean pasatzen den demora kantua entzunez, ezta?
1: Bai, konturatu barik iaia,
0: bai,
1: ordu bete ematu, ezta?
0: Bai, azkeneko kantura, The Fleshtones taldearen kantura. Gu pentsatu dugu, hau behar bada aukeretuko zenuela izenburuagatik.
1: I got to change my life. Bueno, bai, ez, benetan ez dut horregaitik aukeatu, baina ondo pentsatuta, eh? Bai, asmatu ginduzu. Hemendik aurrera nere bizitza erabat aldatuta, errotik aldatuta izango da, eta...
0: Ah, baina ez duzu horregatik aukeratu.
1: Ez dut horregaitik. Baizik, badakizue, bueno, lehenan galdetu jazu, ia kontzertutara, eta joaten ginen, eta ezagutu gabeko taldeak, eta ere ikusten dituen, eta The Fleshtones taldea da, zuzenean inoiz ikusi duan deman kontzerturik dibertagarriena. Gasteizko dien aretoan ikusi dituen, gaina nik ez dakit seguro, baina baliteken ere urtebete zegunean bertan izatea duela berrogeita zortzi urte edo, pentsa zazue. Gasteizen eta izugarri gozatu nuen kontzertuarekin. Instrumentuak gainean hartu eta ikusleen artean kalera atera ziren musikariak, jotzen etengabe, kalean une batez jotzen jarraitu zuten, eta gero berriz be bueltan barrura eta hortxe jarraitu genuen gozaten.

0: Luis Heron ez da liderra, ez da nahi ere, baina bai da gai, gazte kuadrilla bat Biba Pulula kantatuz erdiaroko gaztelu batera bideratzeko jamelingo txirularia balitz bezala. Eta hori, kantua ez denik berea. Ez da beltza, ez da jamaikarra, baina badu belarria haien doinu ez gozatzeko, ez ordea musika jotzeko, harmonikarekin saio frustraturen bat aparte, entzutea izan baita berea. Urrengo bizitza batean batek daki. Urrengo bizitza batean dantza ere bai behar bat da, ze bizitza honetan lotsategia da musikak sentiarazten dion hori gorputz mugimendu bihurtzeko. Eta hala ere mugitzen dio musikak zerbait, bueno, edo dena, nola esan du hasieran, musikak lagundu dit, egoera zailetan aurrera egiten, garai alaietan gozatzen, lagunak egiten, ez literalki horrela, baina hori zen ideia, lagundu dio eta laguntzen dio. Eta musika esandakoan jukeboxa bete-bete duen bati buruz ari gara, ez gaztetakoa bezala, erradikalegia, hitz hori erabili du. Musika taldei elkarrezketak gutun bidez egiten zitzaizkien garaikoa dela bera ez ahaztu. Erantzuna buzoira noiz iritsiko zain geratu behar izaten zen garaikoa. Bera, Luis da. Nahiago du Luis esatea gainera Luigi baino. Luigi izan da lanean, bera konforme. Hasierako Luisi nolo ura baino nahiago. Baina lana bukatu da, bukatu zaio, bukatu da Luigi eta hasi da Luis Seron. Guretzat lankide izateaz aparte izan da, askotan entzuntugun zerbait egiatik gertu dagoela frogatzeko bidea. Esaten dute ba, gorrotu bat amaitasuna elkarren kontra bizi direla gertu-gertu elkarrukituz ja, ba ara gaur horren froga nabarmena. Luis Seron, musikazalea amorratua, nerabetan entzuten zuen musikari gorrotagarri iritzi, eta amorratuta musika berrien bila abiatu zen kazetari lankide oia. Behar bada, Luis Heron, bigarren bizialdian, irrati libreren batean harrapatuko zaitugu, kantuak kantari aurkezten, eta dantza zoroan erabat. Desio, ala desio dizugu, Luis Heron, eskerrek asko.
1: Zuei benetan, mila-mila esker bete-betean asmatu duzu, Arantza, jo, onkituta.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, larun bat honetako bero sargoriaren ondoren ekaitza lehertu da Euskal Herrian eta euri zaparrada handia bota ditu baita txingorra egin ere. Lizarran bart botatako zaparradaren soinua duzue, denbora gutxien euri asko pilatu da, 20 minututan 17 litro bota ditu metro kuadroko Lizarran, Eltzaburun berriz 34 litro, ordu erdian urak herrietako kaleak eta errepideak hartu ditu, haize zakarraren ondorio zuhaitzak bota edota bestelako kalteak eragin ditu errepide sarean ere, eragina izan du ekaitzak, larun bat honetan lehertu den trumoi ekaitzak. Datozen orduetan, temperatura behera egingo du eta odei gehiago ikusiko ditugu gaur zeruan, bereziki ipar partean. Kantauri isurialdean eguneko ordu askotan behe odeiak ugariak izango dira, tarteka ostarte batzuk azalduko dira, gainerako tokietan giroa eguzkitsuagoa izango da, baina arratsaldean bero odeiak garatuko dira berriro eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake bereziki ekialdean. Baliteke goizaldean eta goizeko lehen orduetan ere zaparrada bakanen bat botatzea. Haizea aldakorri biliko da gaur, ipar haizea nagusituko da, lurraldearen hegoaldean aldiz hego ekialdekoa ibiliko da. Temperatura beroenak jaitsi egingo diren arren udako balioekin segituko dugu, 26-27 gradu kostaldean, 30 gradutik gora barnealdea. Eta Gasteizen festak gaur amaituko dira festak, azken txampan dira dagoeneko, neska eta blusa veteranoen eguna izan da larun bat hau, goizean goizasita, 300 batek parte hartu dute Andre Mari Zuriari egin ohi dioten lore eskaintzan. Familia argazki atera ondoren, jaigiro betean murgildu dira. Arratsaldean ohi bezala, paseilloa eta musika eskaintza zabala izan da, iluntzean egunari amaiera emateko Jon Basaguren buru duen Izaki Gardenak musika taldearen kontzertua izan da Txosnagunean, eta esan bezala gaur amaiera emango diote. Donostian aldiz, larumat honetan hasi dute aste nagusia, datorren aste osoan, hainbat ekitaldi izango da ikusgai. Heriotz albiste bat ere bai, Oiane Mateos, orain EITB-ren albiste zerbitzu digitalaren burua hilda larumat honetan, 45 urte zituela. Kazetaritzari eta etxe honi lotutako ibilbide profesional oparoa garatu du Mateosek, Euskadi Irratian bekadun hasi eta Euskal Telebistako 11 programatan lan egin ondoren albistegietan ere ibili zen. Bere ibilbide profesionaleko azken urteak etxe honetako arlo digitaleko buruzagitzan eman ditu, digitaleko albistegietako buru izendatu zuten 2022an eta ordudanik lan horretan aritu da buru belarri. EITB-ko erredakzioaren izenean, besarkada estu bat lagun eta senidei baita Oianeren ondoan ibilbidea partekatu dugun lankide guztioi ere. Eta kirol albiste bat amaitzeko, aurtengo Igeldoko harria Mikel Lopetegirentzat izan da, berriro ere txapeldun izan da Igeldoko harria proban, 18 jasoaldi egin ostean Donostiako Trinitate Enparantzan. Goizeko 3:04 dira, besterik ez albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 4:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Damaso Alonso Olaso konpositoreak Prim generalari egindako polka entzun dugu. Izendatu gabeko banda batek interpretatu du konpositore nafarrak 1860an idatzitako martxa militarra. Marruekosen aurkako gerraren garaia zen eta ikusten den moduan ejertzitoa inspirazio iturri zen.
1: Klasikoak EITB.
0: Vivaldik txirularen dako idatzi zituen piezak interes berezikoak dira. Veneziako konpositoreak flautaren txako idatzi zituen 20 obra baino gehiagoen artean nabarmentzen direnak. Eta hoietako bat entzungo dugu orain, Lucy Hawkes, flautista famatuaren ahotan.

0: Lucy Hawkes, flautista herbeletarra bere belaunaldiko azpimarragarriena baditu askorentzat. Txunditzeko moduko virtuosismoa eta teknika goraipatzen dizkiote. Eta Vivaldiren lan hau aukeratu diogu. Oraingo honetan Do Maiorreko RV, 443 flautino kontzertuaren Allegro moltoa.
1: Klasikoak.
0: Ingalaterrako talde bokal mitiko bat eta musika klasikoaren harribitxi ezagun eta erromantikoenetako bat entzutera gonbidatzen zaituztegu. The King Singers eta Wills to Dine Hearts, Mia Schenken, edo zure bihotza eman nahi badidazu.

0: Ana Magdalena Bajen kuaderno famatuan jasota gorde da, ustez bere senarrak eskini zion abesti hau, naiz eta ez dagoen batere argi Johann Sebastianek idatzi zuen benetan edo askok esaten dute moduan Ana Magdalena bera izan zen egilea. Bills to Dein Herz, Mio Schenken, The King Singersen abotsetan entzun dugu.
1: Klasikoak eliteben.
0: Alemania ondorengo kompositore askoren inspiratzaileen sorleku izan da historian zehar, eta Daniel Steibelten piano kontzertu bat entzungo dugu jarraian, 100 bat urte aurreratuz.

Daniel Steibelt, kompozitore alemaniarrak, 1798an idatzi zuen eta urrengo urtean Parisen aurkeztu Logash moduan ezagutzen dugun bere hirugarren piano kontzertua. Howard Schillig zuzendutako Ulster Orkestraren eskutik entzun dugu Rondo Pastorale, bertako hirugarren mugimendua. Klasikoan, EITB.

Felice Romani italiarra, Alexandre Zume frantziararen Norma Ocial l'Infanticidio izeneko tragedian oinarritu zen Normaren libretoa idazteko Bellinik bere operan erabiliko zuena, eta Maria Callas, 20. Mendeko opera kantari ospetsuenetakoaren ahotsean entzun dugu ospetsuena, izan ezpazen errepertorio lirikoaren aria ederrenetako eta sonatuenetako hau, Casta Diva. Klasikoak EITB.

0: David Russell, eskoziarra musika zeltaren eta Irlandako musika herrikoiaren pieza sonatuenetako batekin izan dugu azken minutuotan. Cherish the Ladies.
1: Klasikoak eliteben.
0: Kapela de la Torre talde alemaniarrarekin berpizkundeko Italian egingo dugu urrengo geldialdia Bartolomeu Trombocinoren Ostinato Bosegire komposizioa entzunez. Gozatu.

0: Zarzuela Doinuz, Ingalaterrako ganbera orkestra entzun dugu García Asensio maixuaren batutapean. Sevillako Jerónimo Jiménez kompositorearen Intermedio de Soleares lana eskaini digute. Enrique García Asensiok El Mundo de la Música izeneko telesaioa gidatu zuen 70ko hamarkada bukaeran, bertan zuzendarien papera saltzen zuen eta garai hartako ikusleek ondo gogoratuko duzuen ez, batutak oparitzen zituen programara bertaratzen ziren aurren artean. Zarzuela espainiarra, Alemaniako Singspiel edota opera komik frantsesaren familia berekoa da eta haiek bezala musika eta antzerkia tartekatzen ditu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Telemanen instrumentu askotariko kontzertu bat eskainiko digu jarraian Berlingo Academy for Alte Musik talde ospetsuak eta ondoren Colores del Sur diskoko pieza batekin Euskal Barrokan Sambol taldekoak hartuko ditugu.

Georg Philipp Telemann, kompositore alemaniarrak, mandolina, dulzimer, arpa eta basu jarraituaren zat idatzitako TV bikoitza UB 43 kontzertuaren pasarte batean entzun ditugu Akademie für Alte Musik taldekoak. Eta orain, Enrique Solinis egidatzen duen Euskal Barrok Ensemble taldekoak izango ditugu. Domenico Eskarlatiren pieza bat eskeniko digute. Sonataka 141. El amor brujo, esencias de la música de Manuel de Falla diskoan. Gure kultura, gure ondaretik, urrutiratuz, sustrai sakonak dituzten hau bezalako doinuak eskainez. Miren Severio biolinistak esan zuen bezala, baruraino iristen dira, eta dena mugitzen dizute.

klasikoak EITB. Musikaren hizkuntza unibertsala da, eta jatorri tartariarreko Aida Garifulina opera abeslaria entzungo dugu. Errusiako instrumenturik nazioartikoena den balalaika, izeneko musika tresnaz lagunduta, Moskuko gauak.

0: Ze polita. Mila bederatzireun da berrogeita amabostean, Basili Soabiov-Sedoi, kompozitore errusiarrak idatzitako Moscow Nights, eskeni digu Aida Garifulina sopranoak. Kategoriko opera izar bihurtu den arren, betidanik entzun dituen herri musika eta baladekin gozatzen jarraitzen du eta ikusten duzuenez, gutizia hori betetzeko aukera izaten du inoizik eta behin. Oraingo honetan, Kenny Paul and His Jazzmen talde ingelesak 60ko hamarkadan ospetsu egindako Midnight in Moscow-ren bertsio zoragarria bestu du, balalaika eta guzti.
1: Klasikoak EITB.

0: Francis Poulenc, frantziarrak pasaden mendeko amargarren amarkadan. Bi pianorako idatzitako L'Embarquement pour Citer, komposizio modernoan barrena eraman gaituzte, Lucille Chang, kanadarrak, eta Alessio Bax, italiarrak, lau eskutara.
1: Klasikoak, EITB-n.
0: Berez, hiru pianorako idatzia, baina bi piano eta orkestrarako moldatua ondoren, Lotron izeneko Mozarten kontzertua jarraian.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, larun bat honetako berosargi horiaren ondoren ekaitza lehertu da Euskal Herrian eta eurizaparrada handia bota ditu, baita txingorra egin ere, bereziki Nafarroa osoa, ipar eta erdialdea astindu du ekaitzak.

bizkarran botatako zabarradaren soinua duzue, arratsaldeko zazpia jo aurretik, denbora gutxian euri asko pilatu da, 20 minututan 17 litro bota ditu metro kuadroko, Eltzaburun esate baterako 34 litro ordu erdian, urak herrietako kaleak eta errepideak hartu ditu, haize zakarraren ondorioz zuhaitzak bota edota bestelako kalteak eragin ditu, esate baterako kaleko azpiegitura batzuk bota edota kaltetu. Errepide sarean ere nabaritu da eragina, N121A eta N121B errepideetan zuhaitzak eta zuhaitzadarrak erori dira, N1210 errepidean Ultzama eta Zozaia artean kamioiei debekatu egin diete errepide hori erabiltzea. Datozen orduetan temperaturak behera egingo du, odei gehiago ikusiko ditugu zeruan, bereziki ipar partean. Kantauri isurialdean eguneko ordu askotan behe odeiak ugariak izango dira, naiz eta tarteka ostarte batzuk ere ikusiko diren, gainerako tokietan giroa eguzkitsuagoa izango da, baina arrasaldean berriro bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada botatzeko arriskua dago bereziki ekialdean. Baliteke goizeko lehen orduetan ere zaparrada bakanen bat botatzea. Haizea aldakor ibiliko da, ipar haizea nagusituko da, lurraldearen hegoaldean aldiz hego ekialdekoa ibiliko da. Temperatura beroenak jaitsi egingo diren arren, udako balioekin segituko dugu, 26-27 kostaldean, 30 gradutik gora barnealdean. Gasteizen gaur amaituko dira Andre Mari Zuriaren jaiak eta Donostian berriz larun bat honetan lehertu da festa, Onintza Mokoroak metxapiztearekin batera lehertu da festa Gipuzkoako hiruburuan kanoikadarekin eta artillero abestuz. Donostiako piratek ere ordu erdi beranduago eman diote hasiera aste nagusiari flamenka gunean. Kaleko afari solidariok ekimenak aste nagusiaren hasierako ekitaldia baliatu du protesta egiteko eta bere aldarrikapenak zabaltzeko. Elkartasuna ez da delitua, 330 pertsona otordurik gabe zioen pankarta zabaldu dute alderdi ederren festa hasierako ekitaldia egin den eremuan. Donostiako udalak afari solidarioak debekatu ondorengo protesta piraten jaien hasierako ekitaldian ere entzun da flamenka gunean elkartasuna adierazi diete ekimen horretako kidei. Eriotz albiste bat ere bai, Oiane Mateos orain EITB-ren albiste zerbitzu digitalaren burua hilda larun bat honetan 45 urte zituela. Kazetaritzari eta etxe honi lotutako ibilbide profesional oparoa garatu du Mateosek, Euskadi Irratian bekadun hasi eta Euskal Telebistako 11 programatan lan egin ondoren albistegietan ibili zen. Bere ibilbide profesionaleko azken urteak etxe honetako arlo digitaleko buruzagitzan eman ditu, digitaleko albistegietako buru izendatu zuten 2022an eta ordudanik lan horretan aritu da buru belarri. Euskal Irrati Telebistako erredakzioaren izenean besarkada estu bat lagun eta seridei, baita Oianeren ondoan ibilbidea partekatu dugun lankide guztioi ere. Eta kiroletan aurtengo igeldoko harria Mikel Lopetegirentzat izan da, Mikel Lopetegi urra izan da txapeldun, 18 jasoaldi egin ostean larun bat arratsaldean Donostiako Trinitate plazan. Goizeko 4:04 dira, besterik ez, goizaldeko 5:00 itzuliko gara azken orduko albisteen berri emateko, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri Ziberrean zaudete. Prest beste behin gure ordubeteko ibilbideari ekiteko, dakizue gonbidatuta zaudetela gurekin Zidorrean barneratzera eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Gaurkoan moldaketak ekarriko dizkizuegu, hau da taldeek egindako beste talde batzuen edo beste musikari batzuen kantuen bertsioak, eta baita musikariak berak bere buruaren moldaketa eginduenekoren oren bat. Eta gaurko ibilbideari hasiera emateko azken hauetako bat ekarri dizuegu. Taldea Black Pumas da eta euren Colors kantua horrelaxe moldatu zuten zuzenean joz eta Hypnotic Brass Ensemble-ekin batera, hau da, aizezko instrumentuen banda batek lagunduta.

En plataforma ezagun baterako egindako singlean batu ziren Black Pumas eta Hypnotic Brass Ensemble, aizeizko instrumentuez osaturiko taldea, eta Black Pumasen Colors kantuaren moldaketa hau egin zuzenean.

eta horrengoaren jatorrizkoa zein den asmatuko zenuten batek baino gehiagok dagoeneko. Queens of the Stone Age-en No One Knows kantu erraldoia eta ezagun ezaguna, baina The Vaccines taldeak horrela eginda.

The Vaccines taldeak badu epe bat, disko txiki bat, moldaketez josia, moldaketez osatua, eta horien artean Queens of the Stone Age-en kanturik entzutetsuena egin zuten, hauxe, No One Knows.

Bere 2002ko etxeko uzta diskoan argitaratu zuen Mark Laneganen moldaketa hau Petik Pendulum jatorrizkoan eta berak pendulua itzulita.

Eta Petxe eta Mark Lanegan estiloaldetik artista oso gertukoak direla esan daiteke, baina badaude moldaketa batzuk ba estiloz behintzat urrunekoak diren artistek batak besteari egindakoak. Eta hori da kasu hau, Death Cab for Cutie indie rock bandak hartu baitzuen TLC taldearen, R&B taldearen Waterfalls emaitza honekin.

Benji Bard eta bereak Death Cab for Cutie, eta beraiek 2021 argitaratutako The Georgia EP disko txikian aurkizitekeen TLC taldearen moldaketa Waterfalls.

Eta bere gaurko ibilbide asteko erabili dugun kantua bezala, artista batek bere buruari egindako bertsioa da. Bonnie Prince Billyk horrelaxe jaso zuen bere Aisia eta Agnes, baina ukitu countryago bat emanez.

Jatorrean 1988ko Aisia Darkness izen bereko diskoan jaso zuen Bonnie Prince Billyk kantu ederrura, eta erabaki zuen kantaren beraren moldaketa egitea EP batean, hain zuzen ere 2012an argitaratu zen Now Here's My Plan lanean, eta era honetan ba banda baten laguntzaz eta country ukitu horrekin, Aisia Darkness.

Eta hemen daude bertsio egilea eta jatorrizko kantuaren egilea ere. Olatz Salvadorren Oh Wall diskoan agertzen baita Promesas que no valen nada eta kantatzen dugu Iván Ferreiro berarekin.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta gaurkoan ari gara aipatu bezala bertsioak aditzen, eta ibilbidearen bigarren zati honi ekiteko aukeratu duguna da Deftones, baina Cars taldearen Drive kantua eginez.

Deftones metal taldeak urteetan zehar egindako moldaketak batu zituen 2011ko Covers diskoan, eta bertan aurkituko duzue hau ere, Cars bandaren Drive.

Eta hau da Joseba B. Lenoir Beratarrak single formatuan argitaratu zuen Haiek izorra nahi haute kantua. Eta abesti hau da Spencer P. Jones australiarraren People Fuck With Your Head abestiaren moldaketa.

bi kantuz osaturiko singela argitaratu zuen Joseba Belenuarrek 2018an, B aldean kantu odoluztuen blusa zegoen eta A aldean Spencer P. Jones australiarraren moldaketa hau, haiek izorra nahi haute. Lentxoago entzun duguna hotx bat berrentzuteragoaz, Death Cab for Cutie taldeko Ben Gibbardez ari gara, kasu honetan Faced musikariarekin batera, eta beraiek egiten dute Basti Bunjanen Train Song. No.

Ara bideratu zituzten etekin guztiak kantu honena eta kantu hau zegoen diskoarena That Was The Night izeneko proiektua izan zen, bertan Sufjan Stevens, Bon Iverreko Justin Vernon besteak beste eta aditzen ari garen Benji Bart, Death Cab for Cutie taldekoa eta Feist, beraiek aukeratu zuten Basti Bunjan musikariaren Train Song kantuaren moldaketa hau egitea.

gerora Stories from the City, Stories from the Sea diskoan agertuko zen, baina gu aditzen ari garen moldaketa hau edo bertsio hau da hasierakoa, maketakoa edo demokoa. PJ Harvey eta Good Fortune.

0: Cas McCombs eta Steve Gunn batera, izen handiak, country alternatibokoak behintzat, eta bi kantu argitaratu zituzten batera, batetik Sweet Lucy aditzen ari garen Michael Harleyren moldaketa, eta bestetik Eskoziako folk kantu bat. Guk lehenengoa aukeratu dugu gaurko ibilbidearen amaierara iristeko. Sweet Lucy, let me go. Eta entzun dezakezuen bezala, folketik urrun bukatuko dugu. Hau da A Hero's Dead kantua, Fountains DC irlandarrena, baina birnaztua Soul Walks taldearen eskutik. Moldaketak gaurko ibilbidearen ardatz, eta badakizue beste behin gurekin elkartu nahi baduzue, non aurkituko gaitu zuen Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa oso ondo izan, eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, larun bat honetako bero sargoriaren ondoren ekaitza lehertu da Euskal Herrian, euri zaparrada handia bota ditu, baita txoingorra egin ere, bereziki Nafarroa astindu du ekaitzak. Lizarran botatako zaparradaren soinua duzue, debora gutxian euri asko pilatu da, Lizarran esate baterako, 20 minututan 17 litro bota ditu metro kuadroko, Eltzaburun bestalde 34 litro ordu erdian. Urak herrietako kaleak eta errepideak hartu ditu, haize zakarraren ondorioz, zuhaitzak erori dira, bestelako kalteak ere eragin ditu, esate baterako kaleko azpiegitura batzuk bota ditu haizeak edota kaltetu. Errepide sarean ere izan du eragina, N121A eta N121B errepideetan zuhaitzak eta zuhaitzadarrak erori dira, N112 errepidean Ultzama eta Zozaia artean kamioiei debekatu egin diete errepide hori erabiltzea. Datozen orduetan temperaturak behera egingo du, hodei gehiago ikusiko ditugu zeruan bereziki ipar partean, Kantauri Isurialdean eguneko ordu askotan behe hodeiak ugariak izango dira, naiz eta tarteka ostarte batzuk ere ikusiko ditugun gainerako tokietan, giroa eguzkitsuagoa izango da, baina atzo bezala gaur ere arratsaldean bero hodeia garatuko dira eta zaparrada trumoitsua botatzeko arriskua dago. Haizea aldakor ibiliko da, ipar haizea nagusituko da, lurraldearen hegoaldean aldiz hego-ekialdekoa ibiliko da. Temperatura beroenak jaitsi egingo diren arren, udako balioekin segituko dugu, 26-27 kostaldean, 30 gradutik gora barnealdean. Gasteizen bestalde gaur amaituko dira Andre Mari Zuriaren jaiak eta Donostian larunbat honetan izan du hasiera aste nagusiak, larunbat honetan lehertu da festa kainoikadarekin eta ondoren artillero abestearekin Donostiako piratek ere eman diote hasiera aste nagusiari flamenka gunean. Nazioartean, Irango Guardia irautzaileak berriro ere ohartarazi du eure jarritako baldintzak errespetatzen direnean bakarrik irekiko dutela Ormuzko itsasartea, ez dituztela inolaz ere estatu batuen baldintzak onartuko. Omanekin erdietsuko luketen akordio horrek ez omen du eraginik izango Ormuzko itsasartea. Erioz albiste bat ere bai, Oiane Mateos, orain EITB-ren albiste zerbitzu digitalaren burua hilda larun bat honetan, 45 urte zituela, kazetaritzari eta etxe honi lotutako ibilbide profesional oparoa garatu du Mateosek, Euskadi Irratian etxe honetan bekadun hasi eta Euskal Telebistako 11 programatan lan egin ondoren albistegietan ibili zen. Bere ibilbide profesionaleko azken urteak etxe honetako arlo digitaleko buruzagitzan eman ditu 2022 ezkeroztik EITB-ko erredakzioaren izenean. Besarkada estu bat lagun eta senidei, baita Oianeren ondoan ibilbidea partekatu dugun lankide guztioi ere. Goizeko bostak eta ia bost minutu dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko seietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskuratu zuen interneten orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik arago.
1: Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Aurren eskubideen defentsan ari diren erakundeek era gordinean adierazi digute azkenaldian hipersexualizatutako gizarte baten biktima izaten ari dira aur eta nerabeak Jone Larrañaga.
3: Save the Children gobernuz kanpoko erakundeak horixe ohartarazi du joan den abenduan argitaratutako txostenean, sareek harrapatuta dauzkatela gazteak eta hiperesposizio sexual batera eramaten dituztela. Gero eta gehiago agertzen direla aurrak eta nerabeak sareetan jarrera sexualetan, autoesposizioa handia dela eta autoesposizio hori ez dela borondatezkoa, esplotazioa baizik. Erakunde horrek mila gaztetxoren artean egindako inkestaren datuak eman ditu argitara eta entzun zenbakia, eh? Adin txikikoen arteko 2,5%ek onartu du jaso duela sariren bat, izan dirutan edo bestelako mesederen bat, sareetan eduki erotiko edo sexuala partekatzeagatik. Saria edukiak, eduki sexualak partekatzeagatik. Eta are eta gehiago, gaztenia 15ek ezagutzen du inguruan horrelakoak egiten dituzten adinkideren bat. Fenomeno konplexua da, baina normalizatzen ari da eta dagoeneko ari dira ondorio larriak ikusten, eta horren lekuko dira gaur gurera bilduna izan ditugun bi adituak.
2: Maria Dosil, Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntzaren Psikologiako irakasle doktorea eta hezkuntzan inguru digitalek duten eraginari buruzko aditua. Maria, egunon. Nor bere kabuz eta euren erabakimenez ari direla, inpresio horrekin ari dira jarduten gaztetxoak, sareek eragiten duten presio horren eta eragiten dituzten dinamiken kontzientziari gabe.
4: Bai, azkenean, gorputzak oso adingo iztiarritik, hipersexualizatzen direz, eta kultura horretan bizi gara, eta hori kontziente izan behar gara. Gazte askok esposizioa naturalizatu egin dute, bai, pues ingurune digitalean naturalizazio hori ikusten da, eta sare sozialean norbe burua erakustea normaltzat hartzen da, eta pues askotan beharrezkotzak ere ikusten dute haiek, sozialki existitzeko, ikusi behar duguna da, haiek interakzio bat egiten dutela offline eta onlineen mundu horretan, ez? Orduan haiek normaltzat hartzen dituzte gauza guzti hauek, eta sexualizazio hori, nire ustetan, eta bueno, ikerketetan baita horrela ikusi egin dugu, genero sozializazioaren partea dela, ez? Eta pizkanaka, imaginario edo iruditeria hori, sozial eta kolektibo hori, ez? Eraikitzen dute, non kosifikazio hori berez, normalizatzen dan, eta guk ikusi egin dugu nesken kasuan presio emozional eta sexual handiagoa jasatzen dutela, adibidez, eta autoestima, ez, eta autokontzeptu basoak dituztela, eta hori guztia kultura pornifikatu batean gertatzen da. Pornografiak jada, ez, irudite hori moldatzen du, eta kosifikazio hori normaltzat edo normalizatzen du. Eta zer egiten du? Gorputza balio soziala bihurtzen duela. Zer gertatzen da horrekin? Sare sozialek logika hori indartzen dutela, ez? Eta esposizioa, validazioa bihurtzen dutela, eta horrek zer egiten deu, desberdintasuna eta indarkeria arriskua areagotzea.
2: Jarraituko dugu sakontze, baina utzidazu gure bigarren gonbidatu aurkezten, gurekin da baita ere Igor Santa Maria, familian eta gizartean esku hartzeko izan zentruko arduradun eta psikologoa. Mila esker zuri ere gure gonbidapena onartzeagatik.
5: Mila esker zuri.
2: Igor, onlinean gertatzen ari dena euren egunerokora ekartzen ari dira gazteak, eta ikusten ari zarete euren arteko dinamikak baldintzatzen dituela horrekala.
5: Egia da, ala dela, gure zerbitzuan gorakada oso potentea egonda, eta geroz eta alako kasu gehiago ikuste ditugu. Bueno, gure zerbitzuen barruan badakagu aholkularitza zerbitzua, ikastetxeak deitzen digute olako egoerak daudenean, eta geroz eta kasu gehiago izate ditugu, geroz eta adin txikiagoekin, eta taldeko dinamika geroz eta gehiagokoak dira. Orduan, Mariak azaldu duen, oso ondo azaldu duen egoera horren ondorioz, mm-hmm. basakulako impactua ikusten egea gure inguruko neska mutilengan.
2: Impactu hori nolakoa izaten ari den xehetuko dugu, baina azteko jakin nahi dugu nola funtzionatzen duten sare horiek. Igor, hasi beharko genuke OnlyFans aipatzen. Ez da fenomeno berria, baina ikusten duzue gazten artean boladan dagoela.
5: Azkenean pixkat ikusten dana da, ba hori, ba gorputzaren kosifikazioa produktu bat bihurtu da, eta like horren atzean, eta bilatze horren atzean, ba normalean seksualizazio hori ba horratzean dago. Normalean neskengan ikusten da nola seksualizatzen dituzten beraien gorputza, eta produktu bat bihurtzen da, eta horren atzean kontsumitzaileak mutilak izaten dira, eta eskaera horiek egite dituzte.
3: Maria, OnlyFans edo ezkutua guan aritzeko horri urdina ere deitzen diote, sare sozial bat da, baina eduki erotiko edo sexualak partekatzeko erabiltzen dena bereziki, eta eduki horiek monetizatu egiten dira. Nola ari dira baliatzen gaztetxoak OnlyFansa?
4: Bueno, horretan sartu baino lehen, bai gustatuko litzaidakela esatea gure ikerketetan eztabaida taldeak egiten ditugula, eta uste dut ba jartzen duela mai gainean dagoen arazo larria da, ba haiek pues TikToken edo Instagramen beti agertzen zaiela nesken kasuan batez ere, ez, pues skincareen edo aurpegi garbiketa edertasunari buruzko edukiak, eta mutilen kasuan berriz pues jolasekin edo futbolarekin edo aisialdi horrekin lotutako eduki horiek, eta emakumeen gorputzak sexualizatutako edukiak baita, ez? Eta, pues, nik baita hori harritu egin zitzaidan, ez, buzen olako haien artean, ez da baita taldeetan esaten dut, ah, bai, zuk eduki hauek jasotzen dituzu, hau, bai, badakite, baina berez, momentuan ikusten zutenean, konturatu egin ziren, pues, industria bat dagoelatzean, eta marketing oso adimentsua dagoela, ez? Orduan, bueno,
3: pues, eta oso infanza... oso gaztetatik ari direla eduki horiek sartzen gainera, neskatoen artean.
4: Claro, claro, orduan, claro, OnlyFansaren pues bueno, hortikanez abiatuta eta eduki desberdinak jasotzen dituztenez, ba bai, noski, nesken kasuan gobidape batzuk jasotzen dituzte, eta hori horrela da, batzuk baita aipatu zuten eztabaida taldeetan, pues argazki bat sexualizatua, ez, badago edo ez da izan behar horrelakorik edo pentsatzen dugula biluzik dausen, ez? Hori ez, askotan hori kapatzen direz, ez? Baina adibidez, ba hondartzan edo bikini gaz edo horrelakoak, ba jasotzen dituzte, bai, ba hor gobidapen batzuk, eta OnlyFans azkenean, pues ordainpeko plataforma bat da. Nagusiki hor eduki sexualen merkatuaratzean oinarrituta dagoena. Eta bueno, pues hor nik uste web pornografiko gisa zailkatuta ez egon arren kontsumitzen den guztia eduki sexuala edo esplizitua duena da. Orduan, karo.
3: Hemen urrats bat ematen da gehiago, monetizatuta dagoelako irudi horiek saltzea, eta zenbat eta arpide gehiago diru gehiago, zenbat eta eduki esklusibo gehiago diru gehiago, zenbat eta eduki pribatu gehiago saldu diru gehiago.
4: Hori da.
3: Kontua da gazteak zilegitzat jotzen ari ote diren diru iturri hori.
5: Mhm. Bai. Bueno, guk adibidez guk ikusten duguna, bueno, ba Mariak azaldu duen bezala, azkenean gertatzen dena da desentsibilizazio emozional bat dagola. Zu astentzeanean Instagrametik, astentzea beste olako TikToketik, eta bai hor asten dala, edo Mariak esan duen bezala, skincare asten da pixkat seksualizatzen, dana nik usteet, ba bai, hor dagoela industria bat, dana berbideratzen du geroz eta esplizituagoa den zerbait, badakigu Instagramen eta TikToken ba mugatuak daudela, baina geroz eta gehiago sexualizatzen da egoera hori, eta handikan ba askok bideratzen dizkizute zuzenean juntzaitezte a mi página azul. Orduan dana berbideratzen da, asko berbideratzen da, geroz eta esplizitoagoa den zerbait. Eta guk ikusten hartatzen ditugun eskamutiletan, askotan beraiek esate dutena da, anik esnekin hori gaizki zegoenik, adenok egiten dute, adenok ikusten dugu. Orduan desentsibilizazio hori badago.
4: Eta are gehiago, etekin ekonomiko hori plataformaren esku geratzen da, osea, esan nahi dut haiek bai jaso aldute dirutzu txiki bat, ez? Baina gerora ez dakite zer gertatzen den adibidez, pues bere irudiekin edo nora joaten den, ze plataformaetan agertu daiteken edo adibidez, pues ere egin alduten irudi horrekin.
2: Gaur bertako albistea da, Grok aurren kontrako indarkeria egiten ari ote den susmoa dagoela, eta horrexegatik Ixa, garaibateko Twitter sare soziala ikertzeko eskatu diola Espainiako gobernua fiskaltzari. Adituak aspalditik ari zarete ohartarazten adimen artifiziala edo deep fakea baliatuta eduki erotiko horiek sare pornografikoetan ari dira zabaltzen gero.
4: Bai, askotan, eta argazki soil batekin, bai, irudi sexual faltsuak sortzen dira. Eta hori gauz hitz egiten adintzikikoen kasuan baita, ez? Hortik aur pornografia bideotara, orduan kontuz naiz, eta ordine sare hau, ez? OnlyFansekua, egia esan da, pues bueno, kontrola sarean askotan, pues oso zai egiten da.
2: Sexuarekiko sensibilizazio ez aipatu duzu, Igor, lehen banalizazioa, mugak pasatzen direnean jabetuko dira segurazki horretaz.
5: Ba bai, gurera jatzen dian kasuaia, ba normalean olako egoerak ematen dienean izaten da, baino horretaraino aiatzeko urteak edo denbora desente egonda desentsibilizazio horretan, kontsumo horretan, bideoietan. Ordun, mutuiek ez dute ulertzen hori gaizki dagoenik, edo neskak ulertzen dute beren gorputza kosifikatzea ondo dagoela, eta inkluso beraien dinamiketan balore sozial bat ematen diete, zeren ni jarraitzai asko baldin bazkat ez dute inoiz olako kritikarik egiten, baizik eta jozen bat jarraitzaile dazkazun, zein ongi, eta bestaldetik, ba, mutilek ere ulertze dute, ba, neska hor jartzen dela, eta zerbait nahiko duela, eta violentzia horren desentsibilizazioa baskotan eramaten gaitu, olako egoera balarriak ikuste.
3: Jabetu gabe, dinamika horiek zein botere harreman eskutatzen dituzten, ez? Mariak aipatzen zituen genero ikuspegikoak, eta zenbat eta egoera hauskorragoak, orduan eta menpekotasuna handiagoa eta egoera kere askoz ere gordinagoak.
5: Bai, hala da. Bueno, eta geroz eta kasu gehiago jatzen zaizkigu fiskaltzatik. Osa, salaketa baten bitartez oso adin txikikoekin eta egoerak, hori, ba, violentzia esplizituarekin eta sexualizazio esplizituarekin.
2: Aipatu nahiko genituzke baita ere sugar dating plataformak, pertsona nagusien, normalean gizonezkoen, sugar dating eta gaztetxoen arteko harremanetarako plataforma dira. Mesede edo oparien truke gaztetxoek konpainia edo harremanak eskaintzen dituzte. Fenomeno hau ere ikusten duzu zuek hemen?
4: A ber, hitz egin dugu, ez? Autoprodukzioari buruz eta pues bueno, ondorio larriak dituztela egia esan da guk, ba, ikerketetan eztabaida taldeetan, ba, saiatzen gara azaltzen, ez? Pues kontrola digitalki kontrola galtzen dala, ez? Eta horrekin baita beste gauza bat esaten diegu, adingabeen kasuan pues jasarpena jaso aldutela, sextorsioa, eta bueno, pues askotan irudietan oinarritutako sexu esplotazioa elikatzen amaitzen dutela, eta hori argi uzten diegu. Baina askotan entzun dut baita auto esplotazioa, bai? Hitz egiten dela, baina hori ez da termino egokia. Pentsatu behar dugu neska askok ez dute da beren burua esplotatzen. Gertatzen dena da, arriskuko eta gainesposizioko jokabidetan sartzen direla. Eta ondorioak ezagutu gabe, hori da gertatzen dena, beste batzuk hortik etekina hartzen dute, osea, ateratzen dutela. Orduan sugar datingen kontu horretan, ikusi behar duguna da, bueno, ez dagoela inoz berdintasunik, eta horregatik beti ari gara sexu esplotazioaz esan duzuen bezala, bai?
3: Baina hemen harremanak badaude, ez dira soilik irudiak, nagusien eta adintxikikoen harremanak dira, sugar datingak, Igor, hemen ari zarete ikusten?
5: Bueno, guk ikusten ditugunak dira gehien bat hoien izan daitezken biktimak, eta Mariarekin pixkate esan duenarekin lotuta, karo, konsentimendua hor legalki 16 urteak hor daude, baino karo, guke hartatzen ditugun eskamutien artean badakigu autoesplotazio edo autokonsentimendu hori askotan oso biziatua dagola. Osea, oso gazteetatik daudelako ba eredu hoiek jasotzen eta benetan nondikan egiten dan horren produkzioa eta horren bilakaera ez da askatasunetik. Osea, askotan ba oso zaurgarritasun egoera batean daudelako edo oso bakarrik sentitzen dielako, oso isolatuak daudelako sozialki. Ordun, horri heltzen dien neskamutilak ba nundikan heltzen dira eta inundik inoa ez dira askatasun eta nere borondatestik egindako zerbait, baizik eta normalean gabezietatik eta zailtasunetatik egiten den zerbait.
3: Zenbat eta zaurgarriago esaten genuen biktima izateko aukera gehiago, Maria.
4: Nik esango nuke baita, orain esan ditugun plataforma hauek, OnlyFansa, baina zugar daitenena ja joaten dira harreman hori izatera, zuk ja harreman hori bai estatzen dozunean zer eskatu aldizute edo zein gauza, ez? Osa, esan nahi detortik baita, partekatzen direz gerora harreman hori izan da irudi bat, bideoren bat, edo, bueno, zure intimitateko beste gauzaren bat. Orduan horrekin baita jokatzen da, orduan kontuz horrekin baita, ez? Eta nik bai, noski ere, pues, usteet ez, pues, aski dela ja ustea, sexu askatasunaren pues, dagoela, ez da sexu askatasuna, berez pues, adingoiztiarreko gorputzak sexualizatzeko presiñoa baizik, hemen gaur asaltzen gaudena, ez? Eta oso edatuta igual dago, edo horrela ikusi egin dugu, sexual ahalduntzearen inguruko diskurtso hori, baina zerbaitako eratzeak ez du zertan esan nahi pues, baldintza berdinetan edo informazioarekin erabakitzen duzunek eta hori argi utzi behar da eta noski egoitzarreretan edo tutelatuak diren zaurgarritasun egoretan dauden adingabe askok pues, bueno, indarkeria eta biktimizazio egora gehiago bizi izan dituztenez polibiktimizazio gehiago dutenez probabilitate gehiago dute
2: eta biktimak aipatu ditugu, baina biktima daude kontsumo horiek egiteko jendea prest dagoelako, Igor?
5: Noski dagoela, ez balego litzateko lako produktorik egongo. Guk gure zerbitzutik ikusten duguna da gehien bat pornografia guztiz naturalizatua eta oso adin txikiko etan ematen dala. Gehien ikusten duguna da adin txiki hoietan olako informazio jasotzearen impactua. Zen azkenean azakit, ni ja urte asko dazkat, baina bueno, bagenaukan gure denborak, ezta? Gure azten ginen, gure garapenean, eta gero gure gorputzak biologikoki aldaketa ematen zuen, beste, eta azten ginen bilatzen. Gaur egun ez da hola. Gaur egun oso adin txikietatik inbadituak daude, bilatzen inkluso ez dituzten informazio hoietatik, eta imaginak eta bideoak oso esplizituak, oso violentoak eta ez dituzte ulertzen eta olako garun garatu gabe dauden hoietan sekulako impactua daka ez dute ulertzen oso ondo zer ikusten nahi bian eta horri lotuta jartzen baldin badegu ba gure gizarte honetan askotan ba gurasoak eta oso liatua gaude gauza askokin beraiek ez dakite eta ez dute aldamenean inor galdetzeko zer da hau nola ulertu behar dut. Ordun olako inpaktua jasotze utenean normalena eta guk behintzat bueno normalena guk ikusten deguna gure zerbitzuan da horren errepikapenak ulertu gabeko errepikapenak. Oda, deitzen dena kompulsiona da repetizion ulertzeko oso txikia dira, osea gure gana jatu dira irurteko, laurteko, bosturteko neskamutilak olako portaerak dituztenak eskoletan eta beraiek ez dakite oso ondo zer egiten nahi dian, baino ulertu nahi dute. Eta horretarako joku badak dakat buruan, guazen jolastea.
3: Eta elkarrizketa hau prestatzeko izan genuen hartu emanean aipatu zenidan hori dela eta gaztetxoak euren artean, gaztetxoak adin txikikoak euren artean elkarri mina asko egiten ari direla.
5: Bai. Taldeka askotan ematen da, oso adin txikikoetan ematen da, ikastetxeetatik asko deitzen digute olako egoera gertatzen nahi dielako, jakin gabe, osea, ez dago olako malifizentziarik, osea, oso garbi dutenak, olakoak ere egon daitezke, ba, nerabezaroa, baina oso txikiak dienean ez dakite oso ondo zer egiten nahi dian, baina ulertu nahi dute, zerbait ikusi dute, oso impactatuak daude, imagina, eta ikusi duten horrekin, eta ulertarazteko egitute, ba, umeak egitute, bezan guazen jolastea. Eta hori, ba, askotan oso errex zabaltzen da. Zeren, karo, azte naiz lagun batekin jolasten, aize ondo ze divertigarria, bagoazen beste batekin, eta askotan, ba, olako egoarek, ba, sekulako impactua dute umeengan, sekulako impactua duten ikastetxetan, sekulako impactua imaginatuko zuten gurasoengan.
3: Tartean delituak ere bai? Eta egoera oso gogorrak?
5: Delituak, 14 urte baino gutxiagokoak baldin badia, ez dago deliturik. Orduan gure gana, osea, bai salaketak egoten diala.
3: Hori da, ez dute erantzunkizun penalik, salaketak egoten dira, eta aipatu duzu lehenagotik ere, Igor, fiskaltzatik etortzen ari zaizkizue kasu asko, pentsatzen dut, bertatik agintzen diren formazio moduluak egitera.
5: Hori da. Fiskaltzat zuzenean gure gana bidaltzen du kasua, gu pixkat egoera aztertzeko, ikusteko zegartatu den, eta eskuartze bat martxan jartzeko.
2: Eta nola eskuartzen da, esan duzu etapa eta evolutiboak oso erreta bezala datu zela?
5: Bai, olako egoerak batzutan traumatikoak izaten dira, oso impactatuak gelditzen dira, eta gero hori parte hartzen baldin badute, eta pentsa, beste hiru zure ikastetxeko hiru lagun pentsatu baldin badute, joku hori errepikatuko dutela, eta hartzen baldin badute beste bat, eta komunetan sartzen baldin badute, eta jasartzen baldin badute, olako egoera bat, ba, pentsa, zer nolako impactua izan dezake guztiengan, biktimarengan noski, baina guztiek ere ez dakite oso ondo nola egin. Orduan, eskuartzeak, ba bueno, lehenengo baloratu behar dugu zer nolako egoerak egon diran, zeintzuk izan daitezke, ba, jazarleak eta biktima, eta bakoitzekin pixka eta ezberdin egiten da. Eta olako adinekin oso txikiak dienea, eta ezinbestekoa da gurasoekin pixkate kontzientzia hartzea, oso kontziente izan behar dira, nola iatu gean egoera horretara, pixkate muga jartzeko, eta mutilekin, normalean mutilak direlako, ba baitare, ba moduluak egite ditugu, eta behar bada psikoterapia, bai.
3: Maria, nola nahi ere legebiltzarrean bertan entzun dugu berriki gurasoek, Igorrek aipatu ditu gurasoak zein importantea diran, baina gurasoek seme alabekin sareetan kontsumitzen duten eduki sexualaz hitz egin, baino nahiago dutela debekuak ezarri.
4: Ja, izan ere baita sexualitatea guk ikusi duguna eztabaida taldeetan egin ditugu familiekin eta irakasleekin eta adintzikikoekin, bai, ikusi egin dugu tabu bat dela sexualitateari buruz hitz egitea. Beraz, familiak beti ikastetxeetan, bai, haien seme-alabek jasotzen dutenean informazio bat lotuta dagoena hezkuntza afektibo sexualarekin, pues aprobetxatzen dute etxean hitz egiteko, baina esaten diguten elkarrizketak laburrak izate direla. Eta nerabeen kasuan esaten digute, pues zalantzak dituztenean gehienetan, pues esas guztiek adimen artifizialari galdetzen diotela. Orduan, hemen dagoen gakoa da, pues prebentzio hezkuntza integral batetik egin behar dela, dimentsioa emozionala landu egin behar dela, harremanetazkoa offline tarte horiek, ez, edo leku horiek, mundu horiek, ez, landu egin behar direla, eta digitala. Ez dugu esan nahi, dana debekatu egin behar denik, baina bai muga batzuk jarri egin behar dena, eta nire ustetan neurri estrukturalak baita jarri egin behar dira. Guk esaten duguna da, pues bueno, eduki kaltegarriak dituztenez, pues sarbideak mugatzea adibidez izan daitekeela.
3: Debekatu baino, Australian egin duten bezala esate baterako, debekatu baino gehiago mugatu eta alfabetatu.
4: A ber, nire ustez debekua beharrezkoa da adin jakin batzuetan, ez? Tabakoarekin edo alkoholarekin gertatzen edo egiten dugun bezalaze? Joe, bai ala bai, egin behar duguna da, bestu.
2: Nola nahi ere, argixan bardago, Igor, sexualitatearen hezkuntzari ondo heltzeko ezina, belaunaldiz belaunaldi ari garela heredatzen.
5: Bai, oso komplikatu izaten nahi da. Familikien pixkat lantzen ditugun hiru ideia nagusiak izaten da, ziko txiko ez ziketa, osea, pixkat lantzea gurasoekin zein gauzak ikuste dituzten, zein egoerak dauden, zein moduak dauden informazio guzti hori jatzeko. Itzein dugu plataforma haundienetaz, OnlyFans, Instagram, TikTok, baino oso ohikoa izaten da adibidez mutiletan bideojokoak oso zabalduak. Orain bideojokoak sare sozialak dira, bai. Ez dakit Fortnite batean, edo ez dakit olako jokoetan, lortzeko la pistola de turno eta la metralleta de turno diru bat behar da, digitala. Hor sare sozialetan sartzen dira, ere. Helduak, sugardadiak, edo pedofiloak, eta horren truke ere, eskatza dituzte gauzak. Eske gaur egun oso errezta, eta dana sare sozial bada, sartzeko edozein zirrikututatik. Orduan, geroz eta gehiago ikusten egea hori, orduan, benetan gurasoak horren konsientea izatea oso importantea da. Bestetik, gehien bat ikusten daguna, ez da adingabeak mugikor bat izatea edo sartzeko muga ez izatea, baizik eta erabiltzen dituzte gurasoen aparatuak. Osea, ematen diete beraien mugikorrak eta bere aita, aitona edo ez dakiz zerbait ikusi baldin badu, hor sartzezeanean, pum, asaltza zaio zuzenean. Konstiente izan behar dia zer nolako impactua duen beraien seme alabengan, zenbat zerrikutu dauden, eta orduan horren konzientziazioa oso importantea da.
4: Bai.
5: Gero hitz egitearena, Mariak esan duena, kostatzen da pila bat. Kostatzen da pila bat, baino zinbestekoa da. Baino eske askotan hori da arazoa. Osa, ez dutela. Ez badago lakorik eta daukana da bere berdineko bat. Hor dago askotan bola de nieve hori, ezta? Orduan presentzia hori oso importantea da, ebar.
2: Hortxe gakoetariko batzuk, Igor Santa Maria izan zentroko psikologo eta arduraduna, eta Maria Dosil, hezkuntzaren psikologiako EHUko irakasle ikerlaria. Mila esker, gai honetan sakontzen laguntzeagatik, estimatu dago bisita.
5: Mila esker zuei.
4: Mila esker. Euskadi Irratia.

0: Ainhoa, beraz aluzede, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Primeran.
0: Ondo?
1: Bai.
0: Aste artean zurekin hitz egin genuen, bazkal ostean, da kilikolo topatu zintugun.
1: Bai, esan bai. Ba, hori, kimioko pastilla pixkat, buelta ematen nahi naiz.
0: Goizean esnatzen zarenean jakiten alduzun, olako eguna datorkizun?
1: Ez.
0: Sumatzen duzu?
1: Ez. Izaten da, ba, pastillak hartuta gero eukitzen dut hor bajoi bat, batzutan, ez beti, baina batzutan horrela gertatzen da.
0: Urte bete pasatxoko aurra daukazu, gaur ere amonarekin utzi alduzu?
1: Bai.
0: Eta maikakoa eskolan, noski?
1: Claro, bai.
0: Bihar maiatzaren 8a ulategiko minbiziaren eguna izango da, eta minbizi ginekologiko eta bular minbizia izango da urten, ITB maratoiaren gaia. Urtero bezala bi ildo izango ditu, ikerketarako dirua biltzea hori izango da bat, eta batez ere abenduko elkartasun maratoian gauzatuko da, baina bigarren helburua sentsibilizazioa da, eta horregatik gonbidatu zaitugu gaur gure erainoa. Duela 7 hilabete, zure egunerokoa nolakoa zen?
1: Ba, batez ere lana, lana bukatzean umearekin, eta ba, hoxe zan ere egunerokoa. Ba, beti lana, umiak, eta ba, umiakien egiten dian gauzak.
0: Eta noiz, eta nola, eta non sumatu zenuen zerbait gertatzen ari zela?
1: Ba, urrian, asinitzan, urria hasieran pixkat gaizki. Asinitzan sentitzen mareoak bezala, gero ba, bihotza jartzen zaiten, ba, takikardiak ematen zizkiaten, eta ba hori, horrela, eta gero berakoakin hasi nintzen. Eta ja bi aldiz junitzen kabezerako medikoana, beak esan zian estresa zala, lan asko nekalako, eta umiakin eta hori dana, eta gero berakoakin junitzen ean, ba, gastroenteritis bat zala. Eta nik sentitzen nuen ez neula ondo. Ez negon ondo, eta Donostiko larrialdietara joan nintzen, eta beraiek ere gastroenteritis bat zala esan ziaten, lehenengo aldiz. Eta nik nabaritzen nuen ez neula ondo, dakaldagun bat medikua dana, eta bialdu nion informea behariri. Eta beak esan zian, Ainhoa, bueltatu zaite, dakazu probau dala PCR, maksimoa 5 da, zuk 135 dakazu. Bueltatu zaite, zehose dakazu, beak ere etzekin ezaten zer neukan, eta bueltatu nitzan, bigarren aldiz larri eldatara, eta beste mediko batek, nahiara izeneko mediko batek, egin zian kasu, eta esan nion sintoma guztiak, tripa nekala haundituta, eta tripa hori esan laneria, eta obuluko gaixo guztia berdina esaten dugu. Tripa da daukat, ez da laneria. Eta beak begiratu zian, tak bat egin zian, eta junitzan box batea aparte, eta isolamenduko box batean, eta bera etorri zan. Bera etorri zan, baina...
0: Artatu zintuen mediku hori.
1: Bai, hori da. Eta bera etorri zan, ba, kriston aurpegi txarrakin. Eta esan zian, tumore bat dakazu. Eta ni nola? Bai, eta oso zabalduta da. Eta ni ezin nun sinetzi. Ezin nun sinetzi, eta esan zian, galderan bat balin badakazu, eta ni atera zitzaiten bakarra aztan, zenbat denbora gelditze zait. Hori bakarrekan atera zitzaiten. Eta ez, esan zian, lasai ontzaite, oain ginekologiara bialduko dizugu, eta beraiek esango dizu edana. Eta ginekologia, larrialde ginekologira bialdu ziaten, han lau ginekologo behiratu ziaten, eta ikusi zuten, ba, dana hartuta zeka, likidoan ekan, tripan, eta dana oso hartuta zeola. Esan ziaten, bi aukera dituzu. Bat, hemen gelditzia ingresatuta, bi, etxera jutia eta bihar etortzea. Eta zene, karo, txiki bat nekan, bularra ematen ari nintzen. Eta zanion, ez, ni etxera jungu naiz, Ze ni txikia dakat, bularra eman berdiot, eta bihar etorriko naiz. Eta urrengo egunean bueltatu nintzen, berriro ama aurren eraikiren era, eta ekografia bat egin ziaten, konfirmatzeko, eta esan ziaten biopsia bat egingo dizugu. Aurrena ginekologa onkologakin ongo za, eta gero biopsia bat egingo dizugu. Eta justu egun bertan, biopsia bat egin ziaten. Eta biopsia egin ziaten, eta etxera junitzen. Eta, karo, zu ama aurren eraikinen zauden, bialdu ziaten ekografia egitea, ama berri guztiak dauden tokira. Eta ni pentsatzen, oain dela, amarrila bete mene honi, nere umiakin. Eta momentu hori oso gogorra izan zen. Oso gogorra. Eta, hori, pasanun, oso azte bukara txarra, baini, bain ere bikotia, ezin buelta eman, bilok negarrez, egun guztia, eta ni gaizki, porque gero eta aukerra goneon. Eta, pasanun azte bukara, manta elektrika batekin, oier. Ze, hartzezian, mina bizkarria, batez ere bizkarria. Eta ezin un gehiago aguantatu. Eta aste artean bueltatu initzan larri eldetara. Eta larri eldietan, ja konfirmatu ziaten, obuloetako minbizian ekala. Eta urrengo egunean, ja kimio kienazten itzala. Eta konsulta bertan, ikusi ziaten hain pustutan eola, esan ziatela bitu. Likido hori atera inberda, ze asko dakazu. Eta 4 litro likidoa eta zizkiaten tripatika. Eta gero ja urrengo egunean, hasi nintzen kimioarekin. Eta onkologak esan zian bitu. Hiru kimio ematen dira, gero ebakuntza bat egiten da, eta gero beste 3 tokatzen zaizkizu. Eman zizkiaten 3 kimio, eta benduak 22an, laparoskopia bat egin ziaten, behiratzeko ea ebakuntza egitea zeon. Eta esan ziaten, ezetz, ezin zala egin ebakuntza. Eta orduan gelditu ginean, xisko egin da. Hori, usten genuen, ja ebakuntza ingo ziatela, eta ezeskoa izan zan. Orduan lagun batek esan zian, eta zergatik ez zea kontaktuan jartzen inurrirekin. Eta inurrekin kontaktuan jarri nintzen, eta beraiek jarri ziaten kontaktuan Soniarekin.
0: Asako, ovulategiko eta ginekologiako minbizia dutenen elkartearekin.
1: Hori da.
0: Soniarekin jarri zinen, izan inurrekoen bidez, harremanetan.
1: Hori da. Eta berak esan zian, bigarren iritzi bat eskatzeko Bartzelonara. Eta ala inun, bigarren iritzi bat eskatu nun. Eta, karo, nik etxean ekan panoramarekin, ni ezin itzan bikotiarekin Bartzelona jun, eta Soniari deitu nion. Sonia, mesedez, ezagutzen desu norbait laguntzia dakana nei Bartzelonara, eta esan zian, lasai hainua, nik lagunduko dizut. Eta beak hartu zian eskutikan, eta biok Bartzelonara jun ginen. Egia esan, ni bigarren iritzi bat eskatu eta gero, urrengo egunean, ja, deitu ziaten Bartzelonatikan, ja, itzordearekin.
0: Eta, Bartzelonako Baldebronen,
1: bai,
0: ze santzi zuten?
1: Bartzelonan esan ziaten, bai edo bai, ebakuntza egin Bartzela. Ez zegoela beste aukerarik. Bai edo bai. Karo, nik hori ikusita, esan hon, ostras, hemen nahi diate ebakuntza egin. Eta esan nion, hemen Euskal Herrian ez diate nahi operatu, esaten dutelako gibelien dakatela zehose eta ez diala hausartzen sartzea. Eta esan zian, hori txorak eri bada. ba zirujano hepatikoak sartu berda balin badute opera ebakuntza gelara, behaiek sartuko dira. Eta hola gertatu zen. Ebakuntza egin zehatzen martxoak 17an. Ja ziklo guztia bukatuta gero, 6 ziklo kimio bukatuta gero.
0: Bila beter ez dira, ebakuntza egin zizutenetik, gibelean geratu zaizu, oraindik arrastoren bat, bai. Temendik aurrera ikusi egin beharko da, ze tratamendu, ze bide egiten duen,
1: orida.
0: Baina, kendu zitekena, kendu dizute.
1: Bai, bai. Kendu diate, azkenian, kantze minbizi hau txarra dakana da, oso oso agresiboa dela, eta nahi esan ziaten, dutxa bat bezala egiten du. Ba, egiten du, dana, zabaldu egiten da. Eta niri hori gertatu zitzaiten, danean zabaldu zan. Eta kendu dizkiate, ba, azkenean, ovarioak, uteroa, bazoa ere kendu ziaten, besikula, peritoneo guztia, eta, ba hori, ebakuntza oso potentia izan zan.
0: Aina, zure osasun egoeraren errepaso egin diguzu, buru osasun ezer modu zaude,
1: Momentu ondo. Euki ditut bajoiak, euki ditut ba normala dan bezala, azkenean, gora berak. Eta gehiago esaten dizuenean, Bartzelonako zirujauak esan zian, ez balin manintzan operatzen, urte bete eskas geldituko zitzaitela. Orduan, hori esate izuenean, esatezu, buah, ai ama, nun naon. Eta eskerrak ebakuntza egin diatela eta ba hori ba bigarrengo oportunitatea dakat.
0: Lagunek esaten dizute orain beste brillu badaukazu lorpegian.
1: Bai.
0: Hala sentitzen zara zu ere.
1: Bai, esan bai. Naiz eta esan didaten gibelian zehose daola, baina ni oso positiboa naiz. Ez dakat ezin dut bajoia jo, ze azkenean bi umekin ezin dut bera jo. Orduan ni oso positiboa naiz, egia esan.
0: Goizean jekita zure lehen pentsamendua zein izaten da?
1: Ba, umiak. Ez deu, azkenian amak, ez deu guretan pentsatzen. Umiak. Hori da lehenengo pentsamendua.
0: Minbizi ginekologikoen kasu ez hemen faktorian aritu izan garenetan, Asako elkartea aipatu izan digute, zukere izpide izan duzu Asako, eta bereziki Sonia Kabezon.
1: Bai.
0: Alako egoera batean, ze babes eskaintzen dute?
1: Ba, nik Soniak azkenean niretzako izan da ama bat bezala. Eta bea egonda denbora guztian niretaz ba preokupatzen eta deitzen eta Ainhoa kontatu jasu eta Ainhoa eta bea egonda gainean. Eta ez bakarrikan neri, baizik eta Bartzelonako zirujauari ere, beak kontaktua da kafearena eta berarekin ere hitz egin zuen.
0: Bihar izango da ovarioko minbiziaren eguna, eta Asakok nabarmentzen du prebentzio goiztiarraren premia eta ikerketan egiten dena baino gehiago ere egin daitekela. Eta hauek estatuatuetako datuak dira, baina ez gara oso urruti biliko. Prostatako minbizia da gehien ikertzen dena, ovarioko 10. tokian dago, eta zerbikseko 14.
1: Bai. Guk eskatzen duguna da ikerketa gehiago. Ze azkenean ovarioko minbizia ez dago behaketa bat. Ez dago zerbizeko, kantzerrako, minbiziko ba, behaketa dauden bezala. Ez dago behaketa bat ovariokoa. Ovariokoa gaina edozeinei tokatzia daka. Normalian estadistikak esaten dute minbizi hau 50-60 arteko jendeen artean gertatzen dela umeerik euki ez dutenak. Eta nire kasuan, ba, 37 urte, bi umekin. Orduan, guk eskatzen duguna da ikerketa, ba, behaketa hauek egiteko, o behintzat, ea alduten behaketak egin onena.
0: Gainera, obariako minbiziaren kasuan, sintomak zer horrek esan duzu ez, nahiko ohikoak dira, ba, betetasun sensazioa, berakoa, eta horrek berak zaildu egiten aldu, gaixotasuna bai, identifikatzea?
1: Bai, ze gainera, ba hori, azkenean egiten dizu, ba, ba gastroenteritis bat, bezala izango balin bazan, bezala, nahi gertau zitzaiten, ematen du gastroenteritis bat akasula, eta ez da gastroenteritisa, azkenean, ovarioko minbizi bada. Eta oso garrantzitsua da ere bai, kabezerako medikuak, ba, formazio bat eukitzea, ba, kasu hauetan, ez pasatzeko, ez pasatzeko, hau, berriro. Bai, kasu oso arrarua diala, baina, baina azkenian oso garrantzitsua da formazioa.
0: Bartzelonara joan zara ebakuntza egitera.
1: Bai.
0: Hemen Euskal Herrian ez daukagu referentziazko zentrurik.
1: Ez. Ez. Ez. Bai, badaudela medikuak ginekologia onkologikoan, baina azkenean hemen operatzen dana, ez da Bartzelonan operatzen dan berdina. Ze hemen urtean 20 kasu ba, ebakuntza egiten dute, eta Bartzelonan 50.
0: Ainhoa, Asako aipatu dugu, baina baita izan inurri ere, eta zuke izan inurriren bidez egin zenuen gainera, Asakorako bidea. Ze mediku aholkularitzaz gain, ze beste akompainamendu eskertzen dalako egoera batean?
1: Ba, akompainamendu psikologikoa, bai daudela retiroak ere, eta zarea. Zarea, hain garrantzitsua den zarea, bai kontaktuan jartzeko, bata bestearekin, eta talde badago, eta bakoitzak bere bizipena, o bere kezkak, ezaten ditu taldean, eta daude emakume pila bat, ba, hartzen zaituztenak, edo entzuten zaituztenak. Eta bai dagoela ere bai, aholkularitza juridikoa ere. Oain jarri dute, eta hori ere oso garrantzitsua da.
0: Revisioak eta mediku kontsultak, kimio, ataka eta ebakuntzak, horiek zure egunerokotasunaren parte bihurtu dira?
1: Bai.
0: Beldurrak zetoki du zure bizitzan?
1: Ba, oain ez hainbeste. Oain ez hainbeste. Hasieran dana zan beldurra. Ze gertatuko da, punto baitera iritsi zan, hartu nula eta testamentua egitera junitzan egun batean. Bai, punto horretara jo.
0: Zertzenekien, minbizi ginekologiko ez, diagnostikoaren aurretik?
1: Ez errez. Bai, nekila mama, baina ginekologiari buruz, ez errez. Eta esan nun, zi, oain dela gutxi zerbizeko behaketa indiate, bai. Eta ba, arrisku bajua eman zian. Orduan, esnekin zertzan.
0: Ainhoa, beraz, aluze, eskerrik asko, bai. Ovarioko minbiziaren egunaren bezperan faktorian zure testigantza kontatzeagatik, eta besarka destu bat.
1: Eskerrik asko.
2: Euskadi Irratia.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, larun bat honetako bero sargoriaren ondoren ekaiza lehertu da Euskal Herrian eta euri zaparrada handiak bota ditu, baita txingorra egin ere, bereziki Nafarroa astindu du ekaitzak. Lizarran atzo arratsaldeko 7en aurretik botatako zaparradaren soinua duzue, denbora gutxian euri asko pilatu da, 20 minututan 17 litro bota ditu metro kuadroko Lizarran, Eltzaborun berriz 34 litro ordu erdian eta Bizkaian Durangaldean ere kalteak eragin ditu ekaitzak, urak herrietako kaleak eta errepideak hartu ditu, haize zakarraren ondorioz zuhaitzak bota edota bestelako kalteak ere bai, esate baterako kaleko azpiegitura batzuk bota edota kaltetu ditu ekaitzak. Horrek eragina izan du errapide sarean, Nafarroan esate baterako 121A eta 121B errapideetan zuhaitzak eta zuhaitz adarrak erori dira. Datozen orduetan temperaturak behera egingo du, odei gehiago ikusiko ditugu zeruan, bereziki ipar partean. Kantauri isurialdean eguneko ordu askotan behe odeiak ugariak izango dira, tarteka ostarteren bat ere bai, gainerako tokietan giroa eguzkitsuagoa izango da, baina gaur ere arratsaldean bero odeiak garatuko dira eta zaparradak bota ditzake.

temperatura beroenak jaitsi egingo diren arren, udako balioekin segituko dugu, 26-27 kostaldean, 30 gradutik gora barnealdean. Gasteizen gaur amaituko dira Andre Mari Zuriaren jaiak, Zeledon San Migueleko kanpandorrera igotzearekin batera, Donostian berriz, larun bat honetan hasida, aste nagusia kainoikadarekin eta artillero abestuz, Donostiako piratek ere, ordu erdi beranduago, hasiera eman diote aste nagusiari flamenka gunean. Nazio artean, Irango Guardia Iraultzaia berriro ohartarazi du, eurek jarritako baldintzak errespetatzen direnean bakarrik irekiko dutela Ormuzko itsasartea, ez dituztela inolaz ere Estatu Batuen baldintzak onartuko. Heriotz albiste bat ere bai, Oiane Mateos orain EITB-ren albiste zerbitzu digitalaren burua hilda larunbat honetan, 45 urte zituela. Kazetaritzari eta etxe honi lotutako ibilbide profesional oparoa garatu du Mateosek. Euskadi Irratian etxe honetan bekadun hasi eta Euskal Telebistako 11 programatan lan egin ondoren albistegietan ibili zen. Bere ibilbide profesionaleko azken urteak etxe honetako arlo digitaleko buruzagitzan eman ditu 2022 eskerozik. EITB-ko erredakzioaren izenean besarkada estu bat lagun eta senideei, baita Oianeren ondoan ibilbidea partekatu dugun lankide guzti hori ere. Koizeko 6:03 dira, besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk xehetasun gehiagorekin kontatuko dizkizuegu, goizeko 7:00 aurrera, Euskadi Irratiko Goiz Kronikan, Eider Bilbauk gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

argi ibili irratsaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi ibili, goizero, 5:00-7:00, Euskadi Irratian.

0: eta gurekin zuzen zuzenean ari da Urdaibai Berzanderetik Edorta Unamuno biologoa. Edorta, egunon?
1: Egunon, Anoña.
0: Nola esatutarete?
1: Zuzenean.
0: Hori da, begira, hau argitu behar dugu, beti esaten dugu zuzenean ari zarela, baina azte urontan galdetu diate. Aizu, handik sartzen den hori egia da zuzenean sartzen dela, ala grabazioa da.
1: Ez, esta grabazio da zegoen, izango da grabazio.
0: Hori da. Ez da, eta hemen txari gara, astea elkarrekin asten, da oso da makigu.
1: Goizetik altxatu, ikusi zelan asten da neguna, ez da zuekin ditzegin, da ze oberik.
0: Hori xe, nik emeztu bat bialtzen dizut, Edorta konektatu mazez, reportit batera, goizeko bostak eta emeztortzi eta hogei aldera. Eta zu txintxo-txintxo hor txezaude, aste denero.
1: Bai, eta ni, eta entzuten mali mazua, karuso.
0: Bai, faltan somatzen genuen, aurokasten ez genuen entzun?
1: Ez eskandun entzun, beste lugaten egon intzan da.
0: Hori da.
1: Eta gatz, baina gaur, ramentxe.
0: Hortxe dago.
1: Etxe alboko oliotopi ondoan, Urdaibai Berzanter ondo karala, eta zuzenan aritzeko zuekin, noski.
0: Zeongi. Aizu, nola esnatu zarete gaur Padura aldean, zegiro duzue?
1: Ba, esango dutzuet, oren dinok ilun, hori bai, ikusiko duzuenez, baina gauza, bueno, 18,5 gradu dauzkagu orentxe momentuan hemen, eta hori bai, ez zetasun itzela, ehuneko laroita, malauko portzentaia daukana, eta gainera, apenas dago izedi, apenas, ez dago, zer mugitzen ezar, baina gauza, ba, bueno, normalen ikusten ez dudana ikusi dut, zerua alde batetik ikusi dut ba izarregin, baina iparrera begiratuta ikusut horrelako laino potolo handi bat, eta noizipen ba, horrelako tximistak ikusten dira.
0: Hori galtu nahi genizun, bai? Ze begira, gure teknikaria Aitor Arzeluz gaur goierri aldetik etorri da, eta esan dit, iritsitakoan, bidean, Donostiarako bidean, izugarrezko tximista festa ikusi dut, izugarrezko ikuskizuna, eta galetu jozu edortari, ea hor badagoen zerbait, kostaldean zer ikusten duen.
1: Bai, ba, justu esango dizuet, ba, ni nagoen lekutik iparreki alderantza begira holan apurtxo bat, eta hortxe nik hemen ikusten dut, ba, gure ikono hau dan Ereño Sarmendia, eta ermita ikusten ditut etxetik, eta hor alboan ikusten da horrelako laino potolo hori, laino handi bat ikusten da turmoi lainoa dala, eta egia esan, nahiko urruti egongo da, ze entzun ere, ez ditut entzuten turmoiak, baina tximistak edo oinastuak, bai ikusten diala etengabe gainera, balako laino potola eta goi-goitik, eta antxe ikusten dira dantzan tximistak, eta ez dakipa, ba, hori onuntze torriko dan, edo zer da nein goduena, eta haber, gaur sorpresa daukagun da, euri apur batekin esnatzen gara.
0: Bai, ez da. Zer dago, berde, lehor dago inguruan, nola dago, gainontzeko guztia bezala, horituta.
1: Ba, nik suposatzen dut denok ikusten duzuen moduan, ba, bueno, oikoa baino, ba, garaioetan edo sasoionetan egoten dana baino, lehorrago ikusten da. Bueno, beti esatu dugu berdina, ez da, azkenean gu, ez kara oitzen, tokatzen zaigunera, eta, bai, baina espalditik ja ziziran larreak eta belarriak eta lehortzen, belar berde batzuk ere badauden oski, baina generalean, ba, nahiko horizka ikusten da ingurua, ezkerrak, ba, guk zuaitzak ugari dauzko gula, eta zuaitzak, ba, horre lurpean, ba, aurkitzen dutela bere esaltasuna eta ura, eta bueno, bintzat ostajeak eta berde-berde ikusten dira. Baina euri faltatxoa ere badagoela zango neuke, eta batez ere ba, hortuak eta dauzkagunok, somatzen dugu, eta batez ere somatzen dugu, ba, gure herrian ba, horrelako murrizketak sartzen direnean, eta gu horrelakoan sartuta daude hemen Urdaibain. Gainera, kuriosa, eta niri lagunak eta esaten diat, egunotan gainera Kazereseko lagunak izan ditut etxean, eta esaten zidaten baina nola murrizketak hemen Euskal Herrian, edo nun eta Urdaibain, ez da? Eta bai, ba, ematen dira, ba, horrelako euribako sasoietan, eta guk hemen ez daukagu holane urtegirik eta gure ura, dator ba gure ba, iturrietatik esango genuk, ez da, okuiferoetatik, eta horrek egeisten azten direnean edo, ba, bueno, ba, murrizketak egiten hasi behar, eta, bueno, ba, ba, gure hortuak eta ba, behintzat horretatik bizi eskaran nontzat, ba, bueno, utzi beharko ditugu apurtxo bat, ba, aber, ba, zeruaren esperantzarekin, ez da, ba, laino potorro horrek botatzen duen, edo ez duen botatzen, edo da, lako, ba?
0: Edortaz, ze murrizketa motaz, ze pentsa egoera nolakoaten, albiste aurrera penen ere ikerrek kontatu digu, Karrantzan besteak beste, gaurtik hasiko direla, gaurtik ostiralera bitartean, egunero kamioiak eramango dituzte, ur zerbitzua edo emateko, besteak beste, ur edangarria izan dezaten, bertak herritarrek, 300.000 litro edo, espero dira eguneko, bai, egoera alakoa bai, bai. Da, ez dakit zuek nolako murrizketak dituzuen?
1: Bai, bueno, behintzat orain murrizketa lehenengo pausua izango litzake, eta murrizketa horre dira, ba, hainbat herritan, hemen Urdaibaiko hainbat herritan, edo Busturialdeako hainbat herritan, ez dakit osoa den, baina suposatzen dut izango dela dena, ba, bueno, ba, debekatu egiten da, ba, kaleak euraekin garbitzea, kotxea garbitzea noski, piztinak eta olakoak betetzea, eta ba, ureztaketak, beharrezkoak ez diren, bueno, beharrezkoak edo, behintzat, ba, horretatik bizi ez pasara, ba, bueno, debekatuta dago, komilartian edo, bueno, komilartian barik, debekatuta dago, ba, ureztatzia ez da, orduan, baina, bueno, bai, a ber, hortaz bizitan jendeak, ba, bai, negutegi erdituen jendeak, eta noski hori egiteko aukera dauka, eta gainera norberak ere, kasu horietan, ba, putzuak izaten ditu, eta, bueno, baina bintzat, ba, herriko jentearen txako, ba, horrelako murrizketa jarrita daude, egia esan, ez dut ezte orain dinok hasi direnik hemen kamioiekin eta gainera hemen nahiko kuriosoa izaten da ze Urdaibain ura falta denean itxasontziz elkartzei dute ura. Eta bai, oso kuriosoa eta egiten dutena da Bermion entxufatu egiten dute, sarera eta gero herrietatik eta ba, sare horretan banatu, ez da? Itxasontziz ez dut entzun ondinok ekarriko duten.
0: Guk ere ez dut guatzun, alako albisterik.
1: Ez zelan nik uste dut oztantzean, ba, ia komunikabideetan agertuko zela, badira urtetxo batzuk, ba, gertatu zena, eta ba, itxasontziz ekarri behar izan ziguten. Gainera, ba, zegoen eta ze eskualdetan eta ba, udagaraian, ba, jendearen edo, bueno, biztan ledia ba, bikoiztu egiten da, kasu askotan ez da, ze, ba, bai turismoa dalata, eta bai, ba, ba, nola jendea etortzen da nuda igarotzera, inguru guetara, eta orduan, klaro, urrezkari ere handiago da, eta honek ematen duena. Eta azkenian, ba, bueno, ba, horrelako ziklo batetan sartzen dut gara, ez da, murrizketa ziklo batzutan, eta bueno, eta itxaroten, ba, ager, hortiboitik zerbait datorki.
0: Ikusiko du, ea tximista iek zerrasan nahi diguten, adi.
1: Ez dakit, baina urruti intzute ditut, bueno, ikusten ditut behintzat, eh?
0: Gero egur aldi errandan, goizteko seiteretatik aurrera, ja, esango digute, argibilitarrak esango digute.
1: Adi ongo nahi zentzuten.
0: Hori da.
1: Gure tomatetxoak eta posten diran, edo...
0: Hori da, hori xo haietz. Aizu edorta, begira, sartuta nago, astaren eroko lez YouTubeko bai, kanalean, bai, baina... Ez dakit, gure ordenagailua la kamerak dira, o akaso konexiorik ez da biloso santu?
1: Nik uste, ni ere sartu naiz, goiz ere saietzen nahi sartzen, eta ikusteko, eta lo dago.
0: Bale, kargatzen da bilor.
1: Hau bai,
0: kargatzen da bilor.
1: Bai, eta batzutan ba gertatzen da ba ez dakiz zer gaitik edo dana galako gaitik ba konexioa edo ba galdu egiten dela eta badakite gero martxan jarri behar izaten dela baina niri ba horrek interneteko bueno internet edo ordenagailu eta konexio eta horrelako gauza bat kalambre ematen diate.
0: Bai, guri ere eta, bai. Eta telefono kontuak eta askotan izaten dut omen saltza berezian.
1: Eta horretarako daukagu langile bat Vicente eta ba bera ari esan beharko diot, ba, gerotxoago ze orain suposatzen lo egongo da, esan beharko diot Vicente, ba, behitu hoxe eta hoxe gertatzen da, eta lo antzera dago
0: hori da, goiz izango da
1: eta atzotik dago eta konturatu gabe, ba, bueno, gaur behintzat nitaz fidatu beharko zarete
0: hori da, zuzara gure begira da hori, gure begiak dituzun horiek hori
1: bai
0: ze giro duzu, ez dakit zerbait ikusten duzu nuen kaso ez, oraindik ez, baina
1: bai, ez, oraindik ez, oraindik ez dugu ikusten, baina egia esan giro polita benetan egazti kontueri dagokio labintzat ba, bueno, martxa itzela, asteburuetan esaten gabiltza, ba, migrazioaren puntu gorenetariko batetan gaudela, segun eta segaztirena, segazti bakoitza bakigu mundu bat dala, eta bakoitza baditu ba, bere, bueno, bere fenologia dauka, ez da, ba, ba, noiz azten da migratzen, eta batzuk ba, gara izazoi desberdinetan, eta baina asko ja dagoeneko migrazioan hasita daude, eta gure artean ikusten, ba, aspaldian ikusten ez genituen egazti batzuk eta joan dan urtetik edo joan dan sasoi hasieratik ikusten ez genituenak, ba, berriz ere gure artean ikusten ditugu, eta saltza itzela, danetarik ikusten ari gara, bai, txoritxikietatik hasi eta berezitasunak hasi dira ja txioak, entortzen benarriz arruntak ere, bai, ja, dagoeneko gure leskadietan eta ikusten ditugu, eta haue guzti hauek dira, ba, iparrean ugaldu diren egaztitxoiek, eta orain, ba, egoalderantzako bidean, ba, ongizate horren bilatzera begira, ba, gure artean, ba, geldiun edo txobat egiten dutenak, edo, batzuk, nola ez, ba, etorriko direnak inguru honetara, garai honetan, eta negua gurekin nahi baroko dutenak. Mm-hmm. Beraz, ba, aspaldiko lagun batzuk edo ikuste ditugu, eta ez bakarrik aspaldiko lagunak, batzuk aspaldiko direnak ere ze, adibidez aste honetan, ba, sorpresatxoren batera izan dugu, ze, egaztien artean badaude batzuk, ba, gutxitan ikusten ditugunak Euskal Herrian, ez da, ba, oso puntualki, ba, ikusten ditugunak, alde batetik, ba, gutxi daudelako, populazio hietarkoak, eta beste alde batetik, ba, ez delako, adibidez, ba, ohiko bidea, beraiena, baina alako baten, bastak ikusten gaitik, ba, mentxe agertzen dinela, eta horietariko bat, ikusteko aukera izan dugu, eta, da, Temink txirria. Betu, izen berrezi dauka, ba, Temink izango zan, norbait izan egin pinizio, eta Temink txirria da, horrelako txirri txikitxo bat, limikola bat, polita denetan, eta oso zaila identifikatzeko, ze, beste txirri batzukin, ba, nahazteko, aukera izaten da, eta kasu honetan ikusi gardana da, ba, bai txirria, bai oso polita, ba, gainetik ilunzka, gazpitik zuria, horrelako papar bat dauka, ba, ez da, horrelako pektoral bat izatea moduan, eta ba, desberdintzatzen duena txirri arruntetik eta da, hankak txirri arruntetan eta beltzak dira, baina Temink txirrian horiak.
0: Ara.
1: Eta bai, horrelako detaletxoak ikusi gardira, eta ikusi dugu, eta, bai, hanka horiekin agertu zaigun txirri bat izan da, eta, bueno, traizkio argazkiak, eta bideoak, eta danetarikoak, eta hori, ba, gure artean, ohikoa izaten ez dan, ba, egazti bat ere, ikusteko aukera da, Temink txirria. Eta gero aloina, ba, bueno, ba, jarraitzen dute beste egaztiek ere, gure artean egon direnak, ba, gure artean, eta batzuk dagoeneko ja bukatu dute abia egitea, adibidez koartzatxoak eta hortxe daude, koartzatxo itzainak eta koartzatxo txikiak, eta sasoienetan hasten dira lolekuak eratzen. Eta jendeak esango zein, zango da, lolekua, ba, bai, ba, lolekua da, lo egiteko lekuak eratzen. Eta ba, egazti asko daude, ba, bildu egiten direnak lo egiteko, bakarrik. Bai. Gero, goizean zehar bakoitza ba, bere aldetik joaten da, ba, bere janari bila edo da nolakoa, baina puntual iluntzetan bueltatzen dira lo egitera. Eta kasu honetan, ba, koartzatxoak aukeratzen urteak dira, ba, aukeratzen dutena, ba, haumen, zuzenean ikusten da urmael horretan dagoen zuhaitz batzuk, tamariz batzuk, eta antxe biltzen dira, egunero, ja hasi da kopuru egotzen, baina egunero, ba, 80 bat koartzatxo txiki, eta itzain, biltzen dira, eta iritsiko da eguna, ba, negurantza, ba, 300 bat ere, hurbilduko direnak, egunero, lo egiten zuhaitz horietara. Gero, goizean, ba, behiak, ardiak eta ganadua dagoen lekuetarantza eta zabaldu eta joango dira, ba, hortxe, jana bilatu, gauero, eta hori, ja, dagoeneko, ja, eratzen hasita dago, eta oso, deigarra izaten da nola, eta polita, iluntzero nola sartzen diren, ikustia ez da. Eta beste loleku batera aipatuko dizuet, ze, badago, beste loleku bat sortzen dana da, enarekin. Eta enarak ere, ontxe, ja dagoeneko batzuk honetik txitekin daude, batzuk amaitu dituzte ba, bere ugalketa kontuak, eta oin dagokiena da, eta tokatzen zaiena, ba, migrazioan astea, eta migrazioan asteko lehenengo bildu ibar izaten dira. Eta hortxe biltzen dira, egunero, bai, iparretik ja dagoeneko ja milaka batzuk enara igarotzen ari dira, eta enarek egiten dutena da, ba, bidaiatzen doazen bitartean, egualderantza, ba, egunero, gelditu egiten dira lo egiteko. Lo egiteko hori sakratu dute. Gelditu egiten dira, eta gelditzen dira normalen paduretan, ba, leska inguruetan eta gelditzen dira, eta dagoeneko ja hasita gaude ikusten, ba, nola iluntzero, ba, iparretik etorrita, ba, hemen inguru honetan biltzen zaizkigun, ba, egun batzutan ba, pare bat mila enara, 5.000 enara, edo gehiago ere. Eta denak, ba, horre gure zentroan alboan dagoen leskadi batetara sartzen dira lo egitera. Eta gu geuk, ba, barakizu edo euskagula gure ikerketa hildoak eta ikerketa lerroak, eta bat ba, erastunketarena ere bada, enaren erastunketarena. Eta, bueno, hortu biltzen gara bere egin saltzan, lolekuan, eta joan desastean ere, ba, egin genuen saioa, eta 98 enara harrapatzeko aukera izan genuen, bai, denak eraztuna jarri denei, eta jarraipen egin kasu honetan, ezken un aurkitu, ba, eraztunekin beste enararik, baina egia esan, bueno, datu politak ere izan ditugu azte honetan, berri politak enarari dagokiela, eta izan da, bueno, ba, duela, puf, amairu urte, eraztuna jarri genuen enara bat, dagoeneko nik uste dut izango dela, baina datua orantxe iritsi zaigu, zer datu oso berezia da, ba, guk eraztundutako enara bat, ba, harrapatu zigutela, Nigerian harrapatu ziguten Italiako talde batek. Beraz, Italiako talde bat Nigerian eraztuntzen zegoela, neguan, enara bat harrapatu zuten, guk
0: jarritako.
1: Bai, bujarritako horrekin zelan da, eraztunarekin. Eta horrek, betetzen gaitu, poses, ze hola jakitzen dugu, nora behaten dian, gure enarak neguan, ez da? Nigeria eta Nigeri inguruko inguru horretara, badaki behintzat iristen direla. Beraz, behitu, horrelako gauzatxoakin ibili gara aste honetan, eta bueno, eta beste hainbat gauza, baina utzi beharko ditugu beste saio batzutarako.
0: Noski, edortan galdera bat kuriositate utxetik eta ez jakintasunetik, noski, betiko lez, baina enarak aipatu dituzu eta migrazio prozesuetan esan duzu, ez? Enaren kasuan milaka edo ehundaka direla el taldean emigratzen dutenak.
1: Bai, emigratzen direnak, bai.
0: Gazte guztiak emigratzen dute taldean, ala ez?
1: Keba, ez, bakoitza lehen esan dizuet ere mundu bat da, eta enaren kasuan bai gregarioak ero dira, eta orduan bildu egiten dira taldetan dira behin ugalketa amaitza dutenean, baina beste gazti askok, beraien kabuz, ugaldu egiten dira, izate dituzte txitak, eta ez txita, ez inorekin, bakoitza bere kabuz, azten da migrazioan, eta bakar-bakarrik egiten duten gauza da, gainera, sarritan, bueno, hor badaude gauza batzuk ulertzen ez ditugunak, ez da, ze, lehenengo urteko ebazti bat, jaio berri edo urte horretan jaio dana, eta nola dakin nola joan behar duen, nirelako laguntzarik ez badu, ez da, eta adibidez arrano arrantzaleen kasuan, kontatuko dizuet egunen batetan, arrano arrantzaleak, jaiotzen diran, eta bakoitza bere kabuz, ateratzen da migrazioan, eta kuriosoa izaten da, guretik pasatzen diren gehienak, dijoa zela danak, Senegal, Mali inguru horretara, eta gauza nola dakite horra joan behar direla, eta ez beste leku batetan. Eta horre gauzak horrein di behitu, ikertzeko zenbat gauza dauden, eta ulertzen ez ditugun gauza asko, Ze, pentsa, hainbat mila kilometrotan, eta denak inguru berdinera joatia, ez da. Gero, bueltatzeko orduan, errexago da, zeia, non baitetik hasi dira, eta bidea ere ezagutuko dute, baina bestela pentsa zelako, ez dakit, nola egiten duten ez da, jakiteko albokoa ere bertara joango gara, eta antxe inguru hartan bizidia.
0: Tira, hauek kontatuta, gaur aipamen bate egin behar diguzu, gaur gain nagusirako beste hegazti bat dakarki guzulako.
1: Bai, eta egon ez pentsatzen, zebeti gabiltza hitz egiten, migrazioan dabiltzan hegaztiak, eta hor ez, hortxe, atzean entzuten dugun hegazti honi buruz itxingo dut.
0: Zein da?
1: Nik uste dut denok hau doino entzun dugula, ez dut uste entzule bat ere ez dagoenik entzun ez duena. Eta da, guretzako orain arte behintzat oso ohikoa izan da hegaztitxo. Eta gure inguruan eta oso hurbil bizi dena. Eta da, ez dakit ze izen esango duan, ze herri bakoitzean, betu, izen bat dauka, eta irakurrengo izkizu ez, badago, hola, web horri bat oso, oso, oso polita, Asier Sarasuak egindakoa, txoria.eus, eta hortxe ba, lantzen ditu hegazti guztiak, euskeraz noski, eta badago atal bat, ba, jartze dituna, ba, hegaztien izenak, euskaldunak, euskeraz dauzkaten izenak, eta, bu, ikusi, txoria hau da, segunetan, abade txoria, arta txoria, burgoia, dorre txoria, eliza txoria, errota txoria, etxe txolarrea, etxe txoria, gambara txoria, garai txoria, gorrioi, herri txoria, orma txoria, kale txoria, kurloia, lapur txoria, larre txoria, lasta txoria, meta txoria, kokomotza, mokomotza, munru txoria, pardela, pareta txoria, parra txoria, patxizarra, tela txoria, txolarrea, txori lapurra, txori motza, txorro txori, eta txuerra. Begira, Hogeita hamar izen, esan ditut, eta badakit gehiago ere egungo dirala. Eta nik uste dut norbaiti ba, suertatuko zitzaiola ba, bere inguruko izena, ezta? Guretzako hemen inguru honetan kurloia, eta euskera batuaz edo bintzate onartzen dan izena ere, ba, txolarrea, txolarre, arrunta, danok ezagutzen dugun txori, marroi txiki txori, ba, bueno, marroia, marroizkak, eta beltza, txuriak ere, oso kolore polita dauzkanak, eta diseinu polita, eta ba, bai gure oilotokietatik hasi, gure baserrien guretatik hasi, eta bai gure herri eta hirietara, ba, edatuta dagoen txori polit bat, ba, terrazetan eta horre ba, pintxatxoa jaten ari ganenean, bartxe inguruen egiltzen dira berzerra aurkitu, eta horren buruz hitz egitea gustatuko litzaidake.
0: Ba, primeran, esan dituzun izen guzti horiek dira, gutxi gora bera, bidari dizkibuzun audioen tamainakoak ez, esango nuke, ez, mila doinu ditu.
1: Bai, bai, doinu ditu pila bat, ditu, ba, eurikin behiane, beraien artean komunikatzeko erabiltze dituztenak, baita ere, ba, pozik edo bintzate, ba, bikotean bilatzen erabiltzenak eta erabiltzen dituztenak, eta noski, taldean mugitzeko ere, oso komunikazioan diko txoria bila, oza, asko komunikatzen direna, noski, ba, horrelako agerio bat edo ikusten dutenean, alarma doinu dere izate dituzte, azarretzen direnean ere, eta, ba, azken finean, hizkuntza oso bat, itzegiteko gai diren, o, abesteko gai diren animalia dira gaztiak, eta nola ez, txolarria bintzat, bueno, ba, abila, hainbat eta hainbat, hainbat eta hainbat doinu erabiltzen, noski.
0: Zeongi, ba, begira, entzulei izango diegu, ez dugu demora asko, amairu minutu ditugu, baina norbait ari baren ba, da, hau jarraitzen, ziur baietz, kontatzea digula, berak nola deitzen dion txolarreari, ea hogei horietatik zein da berabilki egiten, eta kasuan non hori da, edo besteren bat, hori xe.
1: Bai.
0: Bien, bitartean, ez dakit nundik hasi nahi duzuntzuk, txolarreari
1: buruz. Ba, nor, beti, ba, horrelako egaztiak, ba, izen asko dituzten areta, ba, bueno, bintzatamen Euskal Herrian izatea gala, ba, arruntak dira negaztiak, ez da, hain arruntak ez direna, ba, ez ditu hainbeste zagutzen, ba, beraz, ba, izena badaukaten oski, baina ez herri bako itzean bat, ez da. Eta txolarraren kasuan, ba, beti, ba, etortzea egurura, ba, egazti arrunt bat dela. Eta egia esan, orain arte arrunta izan da, baina, ba, dagoeneko ja, ba, dira urtetxo batzu, ba, berain populazioak eta esko jeisten ari diranak, eta leku askotatik gainera, desagertu ere egin direna, Europako leku askotatik txolarrak desagertu egin dira, Londresetik desagertzen ari dira adibidez, eta bueno, ba, horrelako desagertzen direna, ba, arazoak ere sortzen dira, ez da, eta arrunta izatetik arraro izatera igarotzen direna, baina arazoak sortzen azten dira, eta gogoratu naiz, ba, bueno, ba, horrelako pasadizu batekin, ze, bueno, txolarrea jenda askorentzako, eta baserritarrentzako, ba, bueno, naiz eta, ba, gure inguruan bizi diran, ba, oliotok egiten eta, ba, gure hartua ere, ba, kentzen diguten, agapurtxoa, ba, berai iateko, ba, beti pentsatu izan da, jo, ba, zenbat hartu jaten duten, da, zenbat olioen pentsu jaten diguten, da, ah, ba, kalamidadeak, ez da, ba, horrelako, ba, bueno, ba, ez paleo dugu, ez da, eta ez da kontua lan, eta gogoratu naiz, ba, bueno, ba, jente asko, ba, leku askotan, ba, plagatzat ere izan dituela, eta horrelako pasadizu batetan, gogoratu naiz, ba, Txinan gertatutakoa, txolarrekin, eta, buf, aspaldian, aspaldian dugu jaio horretik noski, ba, 1948an, ba, otxetunekin, orduko, ba, antzegoen lider urarekin gertatutakoa, ba, bueno, ba, zer eta txolarrekin. Hor, garai horretan negozian txinar horrelako kampaina handi bat egiten, eta bueno, horrelako, zelan da, boom, handi bat izan zuten nekazaritzan, eta nekazaritzara dedikatu zituzten hainbeste milioiak eta diruak eta dena, eta bueno, egia esan, iraultza itzel bat sortu zuten nekazaritzarekin, eta hor barruan, proiektu horren barruan, da kampaina horren barruan, ba, sortu zen kampaina bat, ba, izan zena, ba, bueno, ba, ustak kaltetzen zituzten, ba, edo zein animaliri, aurre egiteko, ba, paretik entzeko animali horiek, ba, kampaina bat, ez da, eta gainera izena eta dena jarri zioten, aurrera pauso handia eta lau izurriteak, eta horretan, bueno, ba, lau izurrite horiek kentzeko, bueno, bintzat proiektuak sortu zituzten, eta egin zituzten, ba, bueno, ba, zeuden hor, izurrite batzuk, ba, ustak eta jate zituenak, eta ikusitu zuten, ba, bueno, txolarreak, edo kurloiek ere, bueno, xagua, bitu, lau izurritea ziren xaguak, euliak eta eltxoak. Mm-hmm. Eta baita ere, gure txolarre maitatua edo polita. Eta orduan, ba, bueno, kanpaina itzela egin zen, ba, horrek ezabatzeko, eta egin zituzten kalkulen arabera, eta, ba, bueno, txolarre bakoitzak, ba, lau kilo ale jaten omen zituen urtean, eh? Kalkulatu behar da, ez da izan egin zuten, baina, bueno, kalkulatu ere egin zuten, eta, ba, konturatu zirena, ba, bueno, ba, txolarreak entzen baldin baditugu, ba, horret lau kilo alea guretzako dira, eta urtean, 60.000 biztanle dintzako, baina gehiago antzako janaria ikontziko zutela, ez da. Eta hori ikusita, ba, bueno, danak txolarrearen kontra. Eta, bueno, egin zuten denetarik, bueno, pozoitu egin zituzten, ba, sarekin harrapatuta hil, bueno, arrautzak eta kendu, abiak apurtu, bueno, danetarik, eta, bueno, hori zan, ba, bueno, ba, hango baserritarrak, edo hango, ba, nekazariek egiten zutena, eta gobernuko jendeak ere, ba, bultzatzen zuena, ez da, garai batetan hemen, Frankoren garaian ere, bazegoen hemen olako, alimainen kontrako, patarien kontrako horrelako kampaina bat, ez da, eta diru ere, mate zan, ba, segun eta seriak eta hiltzen zenituen, edo txoak edo horrelakoa, ba, hau egin zan, txolarrerekin. Eta egin ere, eta desagertu ere egin zituzten. Txinako inguru askotatik. Eta, bueno, ba, zieran, ba, ondo zijoak, hien? Eta ale gehiago izan zuten, baina urteak etorri zirenean txolarreak ez daude hemen gure munduan ba, zer gaitik. Eta txolarreak ale jatetatik aparte, ba, txitak dituztenean proteinak ere behar dituzte, eta ba, beste xomorro batzuk ere jatzen dituzte, adibidez, matxinsaltuak. Eta matxinsaltuen artean badago bat, langosta edo deitzen dana, izurrite itzela bihurtu daitekena. Eta noski, ba, eskualde handietatik gelditu zidan, ba, txolarririk gabe. Eta txolarrekin batera, ba, beste gazti batzuk ere, suposatu dute, joango zirala, eta kaltetuko zirala. Eta zer da kontua, eta langostak, ba, ba nahieran, ba, ugaltzen hasi. Eta ustak jaten hasi ziren. Eta ez lau kilo gale, ustak desagertzen hasi ziren, ba, langosten ondorioz eta matxinsalto hauen ondorioz. Orduan, bai, konturatu ziren, ba, bueno, beharrezkoa zala, ba, langosten arerioak eta izatia, eta konturatu ziren zelako akatsa egin zuten, ba, txolarreak eta bestelako egaztitxo batzul, ba, kentzearekin, ez da?
0: Okerragoa erremediado esan da gaia, ez? Gaxitasuna baino esaten den bezala.
1: Bai, bai, eta orduan hasi behar, ba, buelta ematen, eta, ba, Errusiara egin zuten ate joka joan ziren, da, mesedez, ba, haber, txolarre batzuk emango gazizkieten, da, hainbat mila eman zizkieten, 200.000 bat txolarre pasatu zituzten Errusiatik Txinara, komunismo garai horretan gainera harremane ora zeukatenez, eta bueno, berriz ere hasi zidan, ba, txolarreak askatzen inguru desberdinetan, nekazaritza inguruetan, eta gutxika errekuperatzen ere hasi zidan populazio horiek, eta gaur ta eguna Txinan txolarreak guztiz babestuta daudena. Beira zelako bueltak ematen dituen munduak, ez da? Eta ba, izurri modu batetan izatetik, ba, azkenean, ba, bueno, behar izana izatera, ba, txolarreak hortxe egoterena, ez da? Ta sarritan eskara konturatzen, ba, hemen dauden, naturan dauden, elementu guztiak zerbaitetarako daudela, eta horrelakoren bat desagertzen den momentuan, ba,
0: guztiz
1: jauste zaigula gure gure kate polita huesta.
0: Begira, badakizu guk oso entzule fidelak ditugula, guk bai, ariketa bat eskatu diegu, eta hasi gara, erantzuna jasotzen entzungo dugu,
1: bai,
0: Zabalek audio bat bidale digu, begira.
2: Egunon, abaina eta norta, eskotxin korroi,
1: Onda.
0: Tira, ez da gitau, ez zegoen, ez da, gure zerrandan?
1: Bai, kurloia, bai.
0: Ah, bale, bale, kurloia. Bai,
2: eskotxin kurloia.
0: Bai, hori da, bai.
1: Bai, kurloia, eta gainera, kurioso da, ez, busturi alden ere kurloia ditzen da. Mm-hmm. Eta askoitxi apurtxoa turutxo da, bai. Eta behitu. Koizitzen dugu, ba, agian, eskoitxi goren bat ona etorrita edo, busturi alde goren batara joan da, eta zabalduko nizu esan izena.
0: Ba, bai, galdera bat, edorta, aste honetan ez dakit eraztunketari buruz hitz egin aurrok astean, ez dakit aste honetan ere baduzuen eraztunketa ariketarik esango dugu, ala besterik egitea tokatzen zaizuen, nola etorkizu zuri astea?
1: Ez, ba, bai, badazkagula eraztunketa saioak, eta bat baino gehiago izango ditugut, ze bolondresak ere badaude hemen, eta formazio bat ematen diego, eta formazio horren barruan eraztunketa ere sartzen da, eta badakit joango garela, bai, enara karramatza, baita ere gure padurako estazio polit batetara, nekezolora, horre padurako gazia karramatuko ditu, ba, astero-astero egiten duen moduan, jarraiten egiteko, eta zuertatuko da ere beste gaztiren baten atzetik ere joatea, baina horretatik aparte ere, hainbat eta hainbat lan daude egiteko, eta batez ere, ba, bueno, esan dugu gaztien entzako, bueno, sasoi, goreneko sasoi bat dala, baina bizitari entzako ere,
0: bai.
1: Eta biankako egaztiak ere tortze zaizgu, zaizgu egorik ez dauzkatenak, eta gainera, bueno, oso urrunetik hau egere migrazioan, egun txogatzuk egin garotzena bintza.
0: Adibidez, eta,
1: bai,
0: nondik, urrutitik
1: bizitari, bai, ba, behitu, harrituta daude, aurten zenbat jende dator, datorkigun Herbeeretatik.
0: Ara?
1: Herbeeretatik jende asko, gainera batzuk, ba, egazti konkretu bat jarraipen egiten, ba, mokuzabalei, zehantxu galtzen dira, ba, hemen ikusi ditugun gehienak, eta Herbeeretekin batera, ba, Belgikatik ere ugari, Frantziatik zer esanik ez, aluan dago, eta asko urbiltzen dira, eta Ingalaterretik, noski, ba, behitu, ba, danetari gamen ere, kanta ugari entzuten ditugu, eta oso hizkuntza desberdinak entzuteko aukera ematen dugu, baina, bueno, baina, ba, gu dakigunarekin eta teknologiarekin, ba, oso ondo konpontzen gara, bai, jente horrekin.
0: Ez ondo. Ba, edorta, ari gara ere jasotzen, zuzenean, begira, Lazkaotik Mikelek bidali digu, alako bai. Zeruan ageri da alako zulotxo bat esango dugu, laino tartean, eta horrela, amaieran edo bestaldean ikusten da oso kolore arroxeko zonalde bat, poleta argazkiaz, eta oso ilun dagoen toki bat, argiztatuta dago, ba, kaleak eta argiztatuta dago belako, baina bai zerua arroxtuta dago, horre esan nahi du, horre ere badau dela tximistak, Lazko aldean.
1: Bai, dike, amen orain momentu ez dukusten ria, ez dut ilargi erdia baino gehiago, eta hor larina txobatzuk ere, baina tximista jarraitzen dute, ba, iparre ingururantza, hortxe dago, laino potolo hori, eta, ba, ez pakit, ba, etorriko bat, ez da etorriko,
0: ikusiko dugu,
1: itxarriten egun barko, eta,
0: nola, atorren, eguna.
1: Zitarrizan, ba, entzun barko ditugu.
0: Hori da.
1: Entzun barko ditugu euskalmeteko lagunak.
0: Hori da, animatzen mazara, zuk ere bidalitzura audioa, eta bestela entzungo ditugu gainontzekoak, zuk ere mandiguzu zure partea. Edorta,
1: no, eski baietz.
0: Eskerrik asko beste behin, eta aste hona igaro, ongi hasi, abuztua.
1: Bardin, bai, bardin ongi hasi dugu eta ongi jarraikutuko dugu. La uste dut, atorna aztean ikus dut eklipse kontua eta izango jala.
0: Bai.
1: Nagusi, eta, bueno, hortxe ibiliko gara saltzan ere, bu.
0: Oso ongi. Edorta, eskerrik asko urdai beti zuzen zuzenean. Mil esker.
1: Datorren aztean artean hori. Bueno.
0: Aio.
3: Argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00 entzun dezakezula Argi Ibili, Euskadi Irratian.

0: egunon. Hau, bizi berria da. Bizi berria da.
1: Jaun andereok, neska mutilak gizaki analogikoak digitalak eta pasaitzak orain diktaklatuaren azpian eskutatutako papertzo batean apuntatzen dituzuen pertsona guzti hoiek ondietorri beste jande batean bizi berria saiora.
2: Zure konfiantzazko programa protestantea eta dero eta jende gehiagorena. Hala ere teknologiaren aurrera kuntza ikusita ez dugu baztertzen algoritmoren bat ere entzuten egungo ez.
1: Izane, gaur adimen artifizialaz ikasten duten makinez, teknologiko kiobetzea amesten duten gizakiez, eta gurea baino adimen endiaguek populatutako etorkizona irudikatzen duten zientzialeariez itza irungo dizugu. Igande bateko goizean goizen zuteko ezer korapilatzurik ez, ezta?
2: Gita disa, 2084 liburua erabiliko dugu. John Carson Lennox matematikari eta pentsalari kristauak adimen artifiziala eta gizateriaren etorkizunari buruz hitz egingo dikuna. Eta hau lortzeko bi saiotan, bi igandez egingo dugu. Beraz, prestatu zure kafea, zure laranja zukua kopuru industrialetan eta zure aukerako jakiak oraintze hasiko dugulako.
1: Laroitalaua izenburua George Orwellen 1984 eleberriari egindako keinu nabarmena da. Hala ere Lennoxek ez du data profetikorik ezarri nahi, ez da hamarkada batzu barru ordenagailu erraldoi batek gobernatuta biziko barela ziurtatu ere. Bere asmoa asko zeren galdera larrantzitsuagoa planteatzea da.
2: Nora eramaten ari gara teknologia eta gizakiaren zein ideiak gidatzen du bide hori. Izan ere, algoritmo bakoitzaren azen, pertsona batzuek erabaki dute zertarako balio behar duen, zer informazio erabile behar duen eta zein emaitza baliotzuzat jo behar dituen. Teknologia ez da utzean adertzen. Beti islatzen ditu nolabait teknologia hori sortzen dutenen lehentasunak.
1: Ez da behi da ulertzeko Lennox adimen artifizial ahula eta adimen artifizial indartzua bereizten hasten da. Lehenengoa egunero erabiltzen dukuna da. Lal jakin bat editeko diseinatutako sistematia. Aurpegi bat ezagutzea, testu bat itzultzea, pelikula bat gomendatzea, erradiografia bat aztertzea, edo gure helmugara iristeko biderik azkarrena kalkulatzea.
2: Horrelako makina batek gizakia gainditu dezake jarduera jakin batean, eta aldi berean ezin du bere programaziotik kanpo dagoen edozein arazo konpuntu. Munduko xake, txapelduna garaitu dezake, baina ez daki patata tortilla bat prestatzen. Eta egia esan, ia hobeto tipula eraman beharote duen ala ez ezala idatzeko nahiko arazo sortze baitu gizakien artean.
1: Adimen artifizial indartsua deiturikoa oso bestelakoa litzateke. Ia edozein arlotan ikasi ulertu eta moldatzeko gaiden adimen orokorra izango litzateke. Autore batzuek superinteligentzia bat ere imaginatzen dute gu errotik gaindituko gintuena. Baina Lennoxek benetako lorpenak espekulazioetatik kontu handiz bereiztea gomendatzen du.
2: Makina batek milioika datu prozesatu, patroiak aurkitu eta erantzun harridarriak eman ditzake. Horrek ez du nahita ez erakusten kontzientzia, emozioak, borondatea edo ulermena duenik. Elkarrezketa bat simulatzea ez da automatikoki ulertzea. Ekaitz baten soinu errepikatzeak bozgorailu baten barruan euria ari duela esan nahi ez duen bezala.
1: Bereizketa hori oso garrantzitsua da. Adimenari buruz gaitasun bakarra balitz bezala hitz egiten dugulako. Hala ere, gizatiaz da soilik informazio prozesadore bat. Pentsatzen dugu, baina maite dugu, sufritzen dugu, gogoratzen dugu, itxaroten dugu, harremanak ditugu eta erabaki moralak hartzen ditugu.
2: Sistema informatiko batek berriz eragik eta mediko baten arrakasta probabilitatea kalkula ditzake, baina ezin da gaixoaren ondoan eseri beldurra partekatu eta errukiz laguntu. Eraginkortasuna baliotsua da, baina ez da jakituria. Eta erantzun zuzena ematen duen makinak ere, ez du ulertzen zergatik den garrantzitsua erantzun hori.
1: Lenoxek ere ez du utza egiten teknologia oron mehatzu diza aurdestean. Adimen artifizialak izugarrizko ondurak ekar ditzake. Irudi medikoak aztertzeko, gaixotasunak detektatzeko, protesiak garatzeko, darraio sistemak antolatzeko eta desgaitasuna duten pertsonen bizitza errazteko erabiltzen da. Behar dezala erabilita, gizateriaren zerbitzura dagoen aparteko tresna bihur daiteke.
2: Kristautasunak ez du aurrera penoiek epaztertzeko arrazoidik. Ikertzea, sendatzea, sufrimendoa arintzea, eta ongia egiteko gure gaitasunak zabaltzea bateragarriak dira sorkuntza zaintzeko eta urkoa maitatzeko bokazio biblikoarekin. Teknikoki posiblea dena, moralki desiragarria denarekin nahazten dugunean adertzen da arazoa. Oso tentazio modernoa da, honela labur bildaitekena. Egin ahal badugu, erin behar du.
1: Baina zerbait nola fabrikatu jakiteak ez du esan nahi fabrikatzea komeni den, nork kontrolatu behar duen edo nork erantzungo duen. Algoritmo batek ez du bihotzik, kontzientziarik edo erantzukizun moralik. Lortu nahi diren helburuak programatu, finantzatu eta erabiltzea erabakitzen dutenen gatik datoz. Horregatik garapen teknologikoa giza duintasunaren, pribatutasunaren, segurtasunaren, onura partekatuaren eta kontrol arduratzuen printzipioen mende egoteko beharra azpimarratzen du Lenosek.
2: Pentsa dezagun enplegu baterako hautagaiak aukeratzeko, mailegu bat emateko edo zer pertsona zaindu behar diren zehazteko erabiltzen den sistema batela. Makina neutral, objetibo eta diskriminatzeko ez gai gisa aber daiteke. Hala ere, ikasteko erabiltzen dituen datuak giza gizartetatik datoz eta gure gizarteek aurreiritziak, desberdintasunak eta bidegabekeriak dituzte. Makina bat iraraneko erabaki bidegabeekin elikatzen badu, hoiek eraginkortasun ikaralarriarekin errepikatzen ikas dezake.
1: Bidegabekeria naiz eta automatizatua izan bidegabekeria izaten jarraitzen du. Baina orain azkarrago iristen da. Diseinu lotoreagoa du eta erabilera baldintzak irakurri ditugula adierazteko laukitzu bat sakatzera behartzen gaitu. Dauzta bera gertatzen da informazio pertsonalaren metaketa masiboarekin. Gure telefonoek badakite non gauden, zer erosten dugun, zer bilatzen dugun eta zenbat denbora ematen dugun pantaila bati begira.
2: Datu horiek zerbitzu erabilgarriak eskaintzeko erabil daitezke, baina baita gure erabakietan eragina izateko edo gure portaera kontrolatzeko. Orwellek beldurra zion indarrez menderatutako gizarte bati. Aldous Huxleyk berriz esklabo bihurtzen duenarekin maitemindutako gizarte bat imaginatzen zuen. Haien arriskua ez da norbaitek gure intimitatea ematera behartzera. Baizik eta borondatez labatzea erosotasunaren entretenimenduaren edo deskontu baten truke gure urrengo erosketan.
1: Lenoxen liburuak beste urrats bat ematen du eta transhumanismoari heltzen dio. Teknologia erabiltzeko proiektua ez bakarreite gizakia sendatzeko, baizik eta gizakia

0: Eta galdera hauekin bukatzen dugu gaurkoz adimen artifizialari buruzko gaurko hausnarketa. Hala ere, datorren igandean berriro ekingo diogu gau berari bikarren saio batean. Bitartean, gurekin kontaktuan ipini nahi baduzu, ona hemen gure telefono zenbakia.
1: 9943419.
0: John Carson Lennoxen 2084 liburua hartu dugu gida bezala eduki hauek zuri helarazteko. Agur, egun honen.

Andalucía. Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egunon deizuela, Bart lehertu da festa Donostian hiriko dantza taldeetako ordezkarien eskutik. Hasita, 400 ekitaldi baino gehiago izango dira datorren larun batera bitarte festa giroa nagusituko delakoan Jon Insausti Donostiako alkatea.
1: Beti esaten dut jaiak berdindu egiten gaitu eta hori zen behar du helburua, ondo pasatzea eta bueno, bizipoz hori barrutik ateratzea eta plazaratzea. Beraz, izan dadila aste nagusi eta borobila.
0: Pirate berriz flamenka gunean abiatu dute aste nagusia euskararen aldeko aldarrikapenarekin. Jai giroa ekaitzaren baimenarekin Bizkaian Durangalde inguruan eta bereziki Nafarroa astindu dute ura, kaizeak eta txingorrak hainbat kalte eragin dituzte eta zuhaitzadarrak bota non nahi errepideetara. Berehala jasoko ditugu horiek etenak. Larragan berriz sute batek eraginda izan da ezustea herriko jaien ospakizun betean aldezarreko etxe bizitza baten atzekaldean piztu da sute hori eta hainbat herritarri esker lortu dute itzaltzea Tafaiako suhiltzaileak iritsi baino lehen. Gaur Kantauri zubialdean eguneko ordu askotan behodeiak ugariak izango dira, tarteka ostarte batzuk ere zabalduko dira, gainerako tokietan berriz giro eguzkitsuagoa izango da, baina arratsaldean atzera berriz ere bero odeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake bereziki ekialdean. Eta atariko honetan aipatzeko bestea, Oiane Mateos EITB-ko lankidea hil dela Bart 45 urte zituela, Euskadi Irratian bekadun hasi

0: Telebistan lan egin ondoren, gaur egun eta teleberri albistegietako erredaktore eta aurkezlea izan zen, bere ibilbide profesionaleko azken urteak etxe honetako arlo digitaleko buruzagitzan eman ditu. Digitaleko albistegietako buru izendatu zuten 2022. Urtean eta ordutik lan horretan aritu izan da buru belarri.
1: Albisteak beste modu batera kontsumitzen diala guain, sare sozialetan gehiago, nabarmen, telefonoan, 10-8 bideoan, modu vertikalean eta kontsumo bide berri horietara egokitu beharra zegoen.
0: Bartilda esan bezala 45 urte zituela, goian bego, oian eman dios. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknikan eta errealizazioan, goizeko 7:03 dira.
2: Euskadi Irratia. Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Bero Sargoriaren ondoren Bart lehertu den ekaitzak hainbat kalte eta eragozpen sortu ditu bereziki Nafarroan, euri zaparradek eta haizeak zuhaitz adarrak bota dituzten nonahi eta beste hainbat kalte eragin ere bai bestelako azpiegituretan. Iratxe Izagirre, konta eguzu, egunon.
3: Egunon, Ilunabarrean kolpetik ilundu eta tximistak trumoioak eta izeufada handiak izan dira batez ere Nafarroan. Nafarroko gobernuak jakinarazi duen ezpaztan aldean eta Irurtzun inguru izan dute suhiltzaileek lanik handiena arbolak, adarrak eta gainerako objektuak erretiratzen. Baztan bidasoan N121A eta N121B errepidetan arazo handiak egon dira. Belateko errepide zarra kamioientzako itxi egin behar izan dute. Zigan Baztanen herriko bestetako kioskoa airean eramandu haizeak. Eta Zumbilan Malerrekan bertan bera gelditu dira profesionalen arteko pilota partiduak. Lizarra aldean, Iruñean eta Goitzen ere arazoak sortu ditu ekaitzak. Nafarroan Ultzamako Eltzaburuko estazioak neurtu du euri gehien. Ia 25 litro metro kuadroko bota ditu bertan ordu erdi pasatxoan. AM 8 litro 10 minutuan. Donezteben berriz 25 litro, Lizarran 17 litro 20 minutuan. Euskalmetek emandako datuen arabera berriz, Eturako estazioan neurtu da ur gehien, 26 litro pasa, Ozaetan 25 erdi, Aixolan 18 erdi, Urkulun 17, euria eta txingorra ere gogotik. Hauxe Elorrion botatako kazkabarrera untxia duzue, eta azkenik, Eskoriatzan etxe batean ura sartu zela eta abisoa jaso zuten ertzainek segurtasun sailak jakinarazi digunez.
0: Euria bai Donostia inguruan, baina horrek ez du eragotzi festa giroa. Donostia aste nagusia murgilduta da, hiriko dantza taldeetako ordezkariek artilero kantatu eta dantzatu dute bart eta onintza mokoroak jaurti du kainoika da. Udalak gonbidatuta, Martin Zubimendi futbolariak ere parte hartu du ekitaldi nagusi horretan, kainoikadaren ondoren flamenkan Piratek txupinazoa jaurtita, irian festa lehertu da Xabier Urteaga.
4: Kantuan lehendabizi eta dantzan ondoren Donostiako 8 dantzataldetako kideek hasiera ezberdina eman diote aste nagusiari. Dantzariak eta udalbatzako ordezkariak elkarrekin balsen aritu dira, dantzataldetako ordezkariak gustora.
5: Urtetan indegun lanari rekonozimendu bat ematea eta ikusgarritasuna batez ere.
6: Ohore bada, azkenean Donosti hiriak euskal dantzataldei omenaldi txohau egitea bada ohore bat.
4: Eta dantzan jarri dute alkateak gonbidatuta ekitaldiarekin bat egin duen Martin Zubimendi futbolaria ere, Jon Insausti.
7: Hemen izan ditugu euskal dantzataldeak, haiek mantentzen dute geure ondarea, geure nortasuna piztu eta bizirik urte guztian zehar. Gonbidatu berezi bat izan dugu Martin Zubimendi, bera mundiala izan da urten, eta berak dantzatu du baloia, ez, besteak beste, baina, bueno, uste dute oso momentu propio izan da, oso Donostiarra, oso barrurakoa, eta orain poz hori lertu eta kanporantza zabaldu behar dugu.
4: Mikel Oiarzabal ere izan da udaletxeko harrera ekitaldian, Zubimendi eskertuta.
8: Hore hemen egotatik, azkenean hemengoa naiz, eta, bueno, ba, lortutakoa hemen, ba, bueno, ospatzea, ba...
4: Protagonista horiekin eta kainoikadarekin abiatu da festa alderdi ederren. Eta txupinazoarekin flamenka gunean. Iratek Bagera Euskara Elkartea gonbidatu dute jaien hasierara.
9: Guk euskera fizikoen Donostia dugu helburu. Komunitateen arteko elkarlana sustatuz eta euskaltzaletasuna zabalduz.
4: Eta horrela biatu da 8 eguneko festa Donostian, 417 ekitaldi izango dira egun hauetan hiriko txoko guztietan.
0: Aste nagusiaren hasierako ekitaldi hori baliatu nahi izan du kaleko afari solidarioak ekimenak protesta egin eta aldarrikapena zabaltzeko. Kainoika da hasi aurreko minutuetan, hainbat pertsonek elkartasuna ez da delitua, 330 pertsona otorduri gabe zioen pankarta zabaldu dute alderdi ederren festa hasierako ekitaldia egin den eremu horretan. Donostiako udalak afari solidarioak debekatu ondorengo protesta piraten jaien hasierako ekitaldian ere entzunda, flamenka gunean elkartasuna adierazi diete ekimen horretako kide voluntarioei. Alderdi ederreko kainoikadarekin aste nagusia, kainoikada baino lehen ordea urtero gisara festen egitarauko zezenketen kontrako protestak ere izan dira. Deialdia Donostia Antitaurina elkarteak egin zuen eta tortura ez da kultura lemapean zezenketak festen egitarau ofizialen parte izatea kritikatu dute. Jon Insausti alkatearen onespena badutela ere jarrera horrekin kritiko. Hori Donostian esan bezala, Donostia Antitaurina elkarteak deitutako manifestazio horretan, Gasteizen berriz bestelako atzera kontaketa hasi da gaur goizaldeko ordu batean, igoko da San Miguel Elizako kanpandorrera atzera berriz ere Zeledon eta handik agurtuko baititu gasteiztarrak datorren urtera arte. Goizeko 7:09 dira, Juan Jesús Vivas Ceutako presidenteak bertako egoera jasan ezina dela adierazi ondoren, gaur herritarrak kalera aterako dira, egoera jasan ezin horren aurrean gobernu zentralari erantzunkizun eta laguntza handiagoa eskatzeko. Iluntzeko 8:30 hasiko da mobilizazioa, bertako konstituzio plazatik, hiriko lau kulturetako erlijio komunitateek, gobernu autonomikoak eta hiriko sindikatu nagusiek, komisiones obrerasek eta UGTek deitu dute deialdi hori. Araitzuria, egunon.
10: Egunon, Juan Jesús Vivas Ceutako presidenteak azaldu du, bertako egoera jasan ezina dela eta jakitera eman du aurreko astean Marokotik iritsi eta hiri jarraitzen dutenen kopurua 8,000 eta 11,000 artekoa dela. Egoerari irtenbidea emateko modu bakarra guztiak Marokora itzularaztea dela nabarmendu du.
11: El retorno a Marruecos de todos los que en Ceuta entraron y permanecen en nuestra ciudad. La única salida es Marruecos.
10: Aurreko astekoa ez errepikatzeko muga erabatistea eta haren kontrola Espainiak izatea ezinbestekoa dela gaineratu du Vivasek. Bide batez Ceutako presidenteak gaur hirian egingo den mobilizaziorako deialdia zabaldu du. Agintariaren hitzetan helburua aho batez mezu bat helaraztea baita. Ceutak ez duela amore emango eta aurrera egingo duela. Gaur beraz herritarrak kalera irtengo dira hiriaren segurtasun beharra, estatu erantzunen beharra eta eguna utxita dagoela dirudien normaltasunera berehala itzultzeko beharra azaleratzeko, batez ere Pedro Sánchezen gobernuari. Babien bitartean adin txikikokoak Espainiar estatuko erkidegoetara nola bideratu aztertzen ari da Espainiako gobernua, horretarako datorren ostegunerako aurren eta adingabeen batzordearen bilerara deitu ditu erkidegoetako ordezkariak, Extremadura, Aragoik eta Gaztela Leonek jakinarazi dute ez dutela batzarrean parte hartuko, hiru erkidego horietako Voxeko presidente ordek Zeutan dauden adin txikikoak Marokora itzularazteko eskatu diote Espainiako gobernuari.
0: Zeutako agitariek uste dute oraindik ere Ceutako kaleetan 8,000 eta 11,000 marokoar inguru batarte horretan gelditzen direla bertako kaleetan eta horietatik 1,300 bat adin txikikoak izan litezkela, beraz beraien arera zentroak gainezka daudela ohartarazi dute eta hortik gaurre iluntzeko 8:30 egingo duten protesta hori. Testu inguru horretan Italiatik Espainiara iristen diren bidaiarientzat kontrolak ezarri ditu Espainiako gobernuak, Meloniren gobernuak Schengen akordioa bertan bera utzi ondoren Espainiak hartu duen erabakia da. Hain zuzen ere, izan ere gobernuak kontrolak ezarri ditu mugan Italiarrentzat, Melonik Espainiarrentzat kentzeari uko egin ostean neurria ezarri den lehendabiziko egunean modu aleatorioan egin dizkiete kontrolak Italiako bidaiariei loiura iritsitako italiarrek harridura erakutsi dute.
12: L'Italia l'ha messo per un motivo e la Spagna non credo abbia un motivo per metterlo agli italiani. A chi viene dall'Italia?
13: Mi hanno detto che per ora tutto bene e lo che penso è che spero che in seguito se vaya a risolvere tutto.
0: Neurri horrek hilabete iraungo du, iraiaren 7 arte izango baita indarrean oraingoz behintzat. Eta nazioartean Irango gerrari amaiera eman eta Hormuzko itsasartea lehen bailen irekitzeko helburuarekin hizketan segitzen dute Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek. Orain arte ordea ahalegin diplomatiko horiek ez dute fruiturik eman. J.D. Vance Estatu Batuetako presidente ordeak aitortu du aurrera pauso batzuk eman dituztela bai, baina Iranek berriro ere argi utzi dio eurek jarritako baldintzak bete ezean ez dutela Hormuzko itxasartea irekiko. Nerea Pikabea, egunon.
14: Egunon, ahalegin diplomatikoen bidetik segitzen dute bi herrialdeek, baina oraingoz bakoitzak bereari eusten dio, ez atzera ez aurrera daude negoziazioak. J.D. Vance, Estatu Batuetako presidente ordeak, Fox News telebista katean esan du, Iranen programa nuklearra desegin dutela Estatu Batuek, euren ahalmen nuklear eta militarrak suntzitu dituztela, eta orain epe luzera Estatu Batuekin harremanak hobetzeko borondatea ote duten aztertzen ari direla dio Bansek.
15: Military tools to ensure that we get the best outcome for the American people. I feel quite confident we will get there, but we're still a bit in the middle of the game.
14: Azken astean aurrera pausoak egon direla aitortu du, baina mehatxu egin du eure jarritako baldintzak bete ezean erasoekin hasiko direla berriro. Irango guardia irautzailea berriro ohartarazi du Iranek egindako eskakizunak bete beharko dituztela Estatu Batuek Hormuzko itsasartea ireki ahal izateko. Estatu Batuek Iranen, Libanoren, Palestinaren, Yemenen eta Iraken kontrako operazio militarrak eteten dituenean irekiko dute Hormuzko pasabidea, esan du Irango guardia irautzailearen bozeramaileak. Iranen kontrako zigor ekonomikoak eta itsasontzien gaineko blokeoa kentzea eta gerrak eragindako kalteen ordaina ere eskatu ditu. Omanekin Iran izaten ari den elkarrizketek ez dute Hormuzko pasabidearen irekiera ekarriko.
0: Goizeko 7:04.

0: Eta Nafarroan martxan da Oinako Deietan kultur programaren 7. edizioa hilabete osoan zehar arte eszenikoetako 18 konpainiek antzerki, zirku, magia eta dantza ikuskizunak eskainiko dituzte Nafarroko 16 espaziotan Maite Lustiza.
1: Ilaren 14an Uitzin Txondor Plaza Argimalutak elkartearen eskutik Txetxu Koiado aktore.
2: Bertan uztartu egiten dira hainbat disiplina, zirkoa kasu, antzerkia eta txontxon bio gintza. Txondor plazan kontatzen da txondorrak egite dituen ikazkin baten historioa. Bere garaian, tasio ikusi genuen eta, bueno, urtetan zehar asko mirestu dugun pelikula izan da, ez? Eta pelikula horretan nolabait konpartitzen den unibertsoa antzerkira gerturatu nahi izan dugu.
1: Impro Label konpainia erratzura helduko da abuztuaren 20an Improfestakzioa emanaldiarekin publikoaren laguntza ezinbestekoa izango dute Jaione Urtasun aktoreak azaldu digunez.
3: Hor egongo gara 5 aktore improvisatzaile eta momentuan ba publikoak ere mandako ideiekin edo esandako hitzen batekin jolas desberdinak egingo ditugu eta jolas hoien bitartez istorio desberdinak eta oso eroak sortuko dira. Dena gure gorputzarekin eta gure ahotsarekin sortutako istorio eroak eta divertigarriak.
1: Programa izteko abuztuaren 30ean Agur Peter Pan eskainiko du Jarleku konpainiak.
4: Aitatxi, Peter Panen ipuin bat eta banoa lotara.
5: Bat! Eta hoi,
1: ikuskizun guztietarako sarrera librea da lekua bete arte, baina beharrezkoa da gonbidapena Baluarteko leiatietan, webgunean eta Nikdok La Morea merkataritzagunean duen salmentagunean eskura daitezke.

0: Kirol albisteak goizeko 7:30 bitarte, Adur Sarasua, egunon.
1: Egunon, Eider, traineru estropadak izpide, baita turra ere, txirrindularitza, oroar, futbol kontuak eta herri kirolak izango ditugu. Ea beste gauzaren bate batzeko ere denbora daukagun terdiak arte. Asteragoaz.
2: Astillero gasko utzirau, ikusiro aurreko tandan bebai. Gure kali aziran bai, baina gero esan edo nahi juteko. Eta etorteko
1: hor entzuten duzuen agore Osoroke esandakoa atzo, ondarrutarra bere lehen garaipena Ondarroan, atzokoan arraun lagunakekin, noski, amaikatik amaika traineru donostiarraren zat, atzo ere nagusitasuna erakutsiz, nagore Osororen emakumeak Arrigorriko badian, Ondarroan bertan irabazizuen arraun lagunakek 2018an lehen aldiz ligako bandera, eta atzo etxeko zaleen aurrean, lagunen aurrean eta familiaren aurrean, nagore Osoro irabazle izan zen, entzungo dugu orain, oso-osoan.
2: Astillero gasko utzirau, ikusiro aurreko tandan bebai. Gure kali aziran bai, baina gero esan el año na juteko, eta etorteko be igual. Ero iru edo laurarte pasabizinan, ero ja bat baina oso espigoire apuntaten ez, ba, mendan korriente apurre ebitateko, da gero ba, zerotik sartu, etorri baginan ajustata ez, baina bueno, ondo etorri gaz, eta pixkate espigoitxi barrure disfrutain ahal izan dut.
1: Lehen txandan eta azken txampan, Oriok eta Ibaikak pala jozituzten, Oreretarrak lehenago elmugaratu ziren, baina hiru segundoko zigorra jaso eta Oriotarrak izan ziren azkenerako lehen txandako garaiak. Maider Etxariz, Oriotarren patroiaren ikuspuntua.
3: Bueno, hasieratik Ibaikan atzetik junga, referentziako egizien Donostiarrakin borrokan ibiliga, mino Ibaikak bai aurri hartu dugula, digula. Ziaboga eman dugu, ongi aurkitu ga, gure sentsazioak bilatu jugu, eta, bueno, denbosuan gure kaliantzola banekin, saiatu jogu gotze, mino, bueno, berriz eskapo indute. Azken momentuan referentziak izan dira nere kaliantzola, eta, bueno, aldun bezala defendatzea junaz, eta, bueno, ondo, ate digu, osak, pozik.
1: Pozik eta beste aldean Inez Ugarte, Ibaikako patroia, ea zer dion?
4: Bueno, azkenean olako olada jokua, gertatzen dira olako gauzak, behin beraien jola sain dute, baina bueno, nik uste kriston estropada indegula eta horrekin geratu argala biharko azkenean.
1: Gaur estropadak Hondarribin jokatuko dira, atzo bertan KAE bat eta ETE ligak jokatu ziren urreremu berdinean, eta inzuzer ere ETE eta KAE galiken buruz ere hitz egin behar dugu. ETEen Hondarribiak astindu zuen bandera esan bezala etxeko zaleen aurrean, eta sailkapen nagusian 3 puntuko abantaila du Zarautzekiko KAE baten, Deustok irabazi zuen, Beinat Apraiz tomatera ontziko arraularia.
5: Barruen ez dugukin hori informazioa, dago, bueno, borroki badak egulez, ba, ligako goiko postu begire gure txandan dagoela, ba, gu estropan zier, ba, joan gara, ba, gure txanda irabaztera. Eta gero, bazkenengo luzien, ba, izasko, ba, patroiek, ba, irabazi ezkero, ba, bande diraziko gula.
1: Eta KAE bin, bandera Kamargoretzat izan zen, eta atzoko emaitzekin, Castro KAE bat ligara igo da matematikoki. Pelotan, Zapore Gazierekin irten ziren barte bai pilotariak baita pilotazaleak ere, Gasteizko Geta frontoitik, Andre Mari Zuria txapelketako finalak bi bikote indartxo aurkezten zituen, baina norgehiagoka 22. kartoira iritsi aurretik amaitu zen, Zabala eta Zabaleta 11 eta 7 ari ziren irabazten Larrazabal eta Mari Eskurreraren aurka, eta gaizki emandako pilotakada batean Berriozarreko atzelariak min hartu zuen eskuin eskuan, aldageletatik pasa ostean, jarraitzeko alegina egin zuen bai, baina 18 eta 11an agur esan behar izan zion finalari. Horrenbestez, txapela Zabala eta Zabaletarentzat izan zen, 5. txapela Gasteizko Jaietan Jose Javierentzat.
6: Gustut lehenengo final hori izan zela, bueno, hoi Barriolan ordez, eta Bengoetxea Beginoren kontra, horatzen naiz, bueno, nahiko aukera eman zidatela eta nahiko ongi jokatu nuela final hori, eta bueno, ba, gerozi, bueno, ere bai, bueno, torneo batzu jokatu ditut hemen, beti gustatu izan zaite frontoi hau, oso pozik etortzen naiz Gasteizera jokatzera, eta bueno, abere, urte gehiago eukitzen ditudan, hemen jokatzeko aukera.
1: 2012an irabazi zuen lehena, esan bezala Bel Barriola ordezkatuz, gero 2016an, 18an, 22an eta azokoarekin 26an ere, alere Zapore Gazi gozorekin, joan zen etxera.
6: Bai, azkenean, bueno, ez da partidu normal bat irabaztea bezala, ez? Azkenean, bueno, aurkarik min hartu du, bueno, ni hasieran uste nuen, bueno, ez dakit gezurren bat edo igual kolpatuta edo eukiko zuen, zergatik iruditu zait, bueno, min hartu duela bipareta joduen batean. Baina, bueno, gero orain bukaeran esan digu, bueno, berriz kaioan neguan bezala zehozen abaritu dula, eta, bueno, a ber, hainbestekoa ez zen.
1: Mari Eskurrenak otsailean amore biten izandako antzeko arazo izan zuen, eskuko kaio alertu egin zitzaion, baina kasu honetan ireki gabe, horrela saltzen du Nafarrak.
7: Sentsazio oso txarra izan dut pilotaka batean, asko sartu zait. Labankada bat bezala sumatu dut hor kaioa aldean, eta, bueno, urrengo pilotakadan berriz ere, suabe eman da notatu dut ere. Inigorekin hitz eginda pentsatu dugu oberena zela partidua bertan bera uztea, asko izorratu naborrek, baina, bueno, egia da esan behar daukate ikusi duala ez dela inbestekoa izan, behintzat ez zait kanpora ireki, eta, bueno, hori nik uste positiboa dela, eta, bueno, bihartik aurrera saietuko gara ongi zenolako lesioa daukadan.
1: Ez da Donostian izango eta ikusi beharko da zenbaterako duen. Jonek serie ben Unai Amieno eta Unax Landak irabazi zieten muru eta eskuzari 22 eta 12 jaun eta jabe izan ziren urdinak, naiz eta azken txampan gorriek markagailua makilatu egin zuten zertxo baitu. Unai Amieno.
8: Dena gure aldere lehenengoa etzen eroiko, eta, bueno, bukatu arte lan egin berda. Ta hor oso ondo ibilidea, bai Unax eta baini pareja bezala nik uste erki moldatu dela, eta gau bukaren, bai, pelota gastatu bat ikin gure pixkat gastatu ingea, eta behai ere hobeto jogatzen hasi, eta hola, bueno, tanton bat indigute, tanto esente, bine, bueno, jalare pozik indako partioa egin.
1: Zumbillako jaialdia, bertan berak gelditu zen, Ekaitz Bortitzaren ondorioz, gaur Masterseko jaialdi izango dugu, Bastidan Jaka eta Eskuza Peña eta Lozaren aurka serie ben, eta Estelarrean Elordi eta Unax Landa bera, Zabala eta Iztuetaren kontra. Erremontean, Josetxo Eskurrak Juanenea Barrenetxea eta Aspiroz egingo die konpainia buruzburuko txapelketan Bart aurrekanporaketan Aldaberi 30 eta 28 irabazi baitzion. Josetxo Eskurra.
9: Bueno, gaurko garaipenarekin nire txapelketa hontako helburua betetzat ematen dut eta markagailuak islatzen duen bezala, pues partio gogorra, ez? Eta esan duten bezala, pues sari bat, ez? Orain disfrutatzera, harik eta paper honen ekia. Sistema honekin azken finean magian beste urte batzuten ikusi da, partido bakar bat irabazita eta ongi puntuatuta bestetan pues, aukera dago semifinaltara pasatzeko. Orduan nik ez dut nire burua deustako deskartatzen.
1: Eta zestan, zehaztuta daukagu Gernikako Gran Slameko finala, Barandika eta Manzi, Erkiaga eta Undaren kontra. Azken hauek, bar lortu zuten finalerako txartela, hiru setetan, Bixente eta Gorkari irabazita, 15 eta 13 galdu zuten lehen seta, baina ondorengoak 15 eta 12 eta 5 eta 8 irabazi zituzten. Finala, datorren igandean, izango da.
10: Euskadi Irratian, Frantziako zurra.
1: Demi Bollerinek erakustaldi eman zuen Barnizako helmugan Frantziako turreko azken aurreko eta Panteorien esprinterentzat zen egun batean hankaz gora jarri zuen sailkapena frantsedeseko txirrindulariak mendate puntuagarria ez zen erripa gogor batean helmugatik 8 kilometrora erritmo aldatu eta Kasia Niebiadoma puntutik atera baitzuen azken kilometroak ordekan eta uneoro bai Kasia eta baita Elisa Longo Borgini ere 10 segunduren bueltan zituela erlojupeko latza egin zuen herberetarrak bigarren etapa garaipena eta maiotoria bere ganatzeko. Gaur erabakiko da dena, Niza inguruan antolatutako zirkuito batean, Col des, bigarren mailako mendatea lau aldiz pasabarko du tropelak, azkenekoa, beste alde gogorrago batetik, bertan erabakiko da, turronen garaia eta sailkapen nagusiari reparatzen badiogu, gori-gori daukagu dena, Bollerin da liderra eta bigarren Niebiadoma 8 segundura, ikaragarria. Eguneko beste albiste nagusia, eta upaiko pozgarria guretzat, Maite Urteagak eman zigun Gaztela Mantxako itzulia irabazi du Eulen Amena Martaldeko Zumaiarak sailkapen nagusian, bigarren Bianca Olimpia izan da eta Urteagak berak jantzi du mendiko maiota. Hoxe dio, Maitek.
11: Bai, bueno, egietan talde oso potentia gentozen azteguro onta, eta bueno, ilusio beretia genekan vuelta ontan ondo iteko, eta bueno, oso gusto azkenean illa dan eraman deu generalian eta talde bezala, eta bueno, oso gustea maizakin.
1: Herri kiroletan Igeldoko eta Uliako Harriaren desafioak jokatu ziren bar Donostiako Trinitate Enparantzan. Uliako Harria Maji Gesalaga gaztearentzat izan zen 22 jasoaldirekin errekorretik jasoaldi bakarrera. Entzun dezagun beritzak.
12: Bai, egia zan oso gustoa. Errekorrare hortxe gertu zan, baina langa hundia zan hori, ta irabaztiakin oso oso gustatxa. Bai, hori beti zata presio hori jendea, bai, irabaz ingozu, baino plaza da, eta ez da jakiten ze egun izango zu, negualdi jarez, baino dena ondo junda, eta oso oso gustu egia zan.
1: Bigarren Olaia Esnaola, 20 jasoaldirekin, eta hirugarren Lierni Osa 19rekin. Igeldoko harriari dagokionez, 124 kiloko harri irregularra Mikel Lopetegi urrak eskuratu zuen bere 6. garaikurra, 18 jasoaldi egin zituen 2023an eta pasaden urtean bezalaxe. Zarauztararen hitzak.
13: Ba, bueno, pixkanak aia txapela pilatzen, eta bai, gustoa. Ba, ona, ondo, azinez gustoa, 18 golan aurretik firmatu, bueno, egile esan. Justu hori jaso genuen irazteko, teleriak izton lan hain du, eta bueno, justu azkeneako, baina lortu dut, eta justu.
1: Gaur Zumbillako pilotalekuan, eta beti ere kaitzak errespetatzen badu, Ramon Latasa memoriala jokatuko da arratsaldeko 6:30 aurrera, Antxon Espelosen antolatzaileak azalduko dizkigu proba honen nondik norakoak.
14: Eskolari punta-puntakoak, etero iru mailetan, elite mailan, emakumetan, etero azteak, pritak, eta hori gero ematen dugu, eta jo, harri jasotzen ere bai, artean bikote mistoa aparatu dugu, da nire prea polita bat guztada harria duzen zait, hola gotarleku batekin biek ekarren frente bikote harri, eta txandan ere dituz, eta gero neska gaztiarrak ere marka personala eta dituko asmoa da, eta bueno, niste jaialdia otori izango dara bai.
1: Futbolean, atzoko lagunartekoak, gizonetan Realak 2-1 galdu zuen Koloniaren aurka Alemanian, Osasunak ere ez zuen batere aurpegi ona eman Sadarren Al Ain Emirerriko taldearen kontra, eta 3-2 galdu zuten gorritxoek, koska bat beraxiago, Eibarrek penaltitan irabazi zion Real Unioni, 80 minutuetan bana berdindu ostean, eta Sansek 2-1 galdu zuen Zaragozaren aurka gaur, Atletikek jokatuko du Marsillako Belodromoan, arratsaldeko 5:30 aurrera nesketan Realak prestigiozko berdinketa eskuratu zuen txapeldunen ligako Liongo Olimpiken aurka, Eibarrek 1-3 galdu zuen Madril Club de Futbolen kontra, eta Alabesek ere ezin izan zuen Costa de G Teneriferekin 1-2 gailendu ziren Gerai Martinen neskark. Gaur arrasalteko 7:00 Medina de Pomaren Athletic Logroño, eta bera-berak atzo aurreden moraldiko lehen neurketa jokatu zuen Oviedon Asturiasen, eta 14:26 irabazi zuen.
10: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Errepide sare nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoen aparteko goraberarik, hori segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetara begira, ba iragarpenaren berri jaso behar dugu. Euskalmetetik gaur zuzenean Naiara Barredo, egunon.
15: Kaixo, egunon.
0: Zer diote ordu honetan termometroek?
15: Ba, Gasteizen une honetan 17 gradu ditugu, 18 Iruñean, 19 gradu Baionan eta Donostian, eta 20 gradu Bilbon.
0: Iragarria zenuten atzo, kaitza lehertzeko arriskua bazegoelan, eta hemen gogotik botatu batez ere Nafarroa inguruan, gaur datozen orduetarako zer esan behar dugu?
15: Ba, gaur temperatura jaitsi egingo da, atzo baino bero gutxiago egingo du, eta goizean eta eguerdi inguruan orokorrean giro eguzkitsua nagusituko da. Goizak aurrera ginala ordea, haizeak iparmendebaldera egingo du kostaldean, eta orduan bertan behodei batzuk agertu, eta zerua tarteka lainotuago ager daiteke itsasertzean. Arratsaldean berriz, iparraldeko haize hori barnealdera ere edatuko da, eta horrekin batera odeiak ere ugarituko dira denean. Horrela, gaur ere arratsaldean trumoiek aitzak izan daitezke. Ekaitzak edonon lerba daitezke ere, probabilitatea handiago izango da gaur Araba eta Gipuzkoa ekialdean eta Nafarroan. Beraz, gaur ordu askotan giro eguzkitsua gailenduko da, baina atzo baino bero gutxiagorekin, eta arratsaldetik aurrera han eta hemen trumoiek aitzak izan daitezke batez ere ekialdean.
0: Eskerrik asko Naiara, gero arte.
15: Gero arte.
0: Goizeko 8:00 ordu erdi barru itzuliko gara gu albiste gehiagorekin Goiz Kronikan Euskadi Irratian.
10: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian igandeko meza.

0: aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Gure sinesmena ospatzeko jainkoaren izenean bildurik dagoen kristau batzar honetan, jauna izan bedizuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Itxaropena dugunok, bildu egingora lehen kristauak biltzen ziren moduan. Orduan, itxaropena zen kristauen jarrera nagusia. Zatoz, Jesus jauna, otoitz egiten zuten. Gure jarrera ere izan dadila haiena bezala itxaropentsua. Jo dezagun jaunaren gana, eta eskadi zaiogun gure pekatuen barkamena. Jesus jauna gure pakea zarena, erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Jesus jauna guretzat ogi egin zinena, Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna bizia ematen diguzuna, erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
2: Intza zeruetan jangoikoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizakiei, haia hongi eta eder zaitu gulako, gora zu, bedeinkatu azu, gora espen zuri, auspe zagur, eskerrak zuri.
1: Jainko jauna, zeruko errege,
2: jangoiko aita guzti alduna, jauna, zeme bakar, Jesukristo,
1: jainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren zeme,
2: zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarri izaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goikoa, Jesukristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan.
1: Amen.
0: Egin dezagun otoiz. Jainko alguztidun beti erekoa. Espiritu Santuak irakatsirik zuri aita esateko eskubidea eman diguzu. Sendotu gure bihotzetan zure semea labatzako espiritua, agindu diguzun bizi betean sargaitezen. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Erregeak lehenengo liburutik. Egun haietan Elias Orebera jainkoaren mendira etorri eta hango hartzulo batean gelditu zen. Jaunak esan zion, atera eta zaude zutik mendian, jaunaren aurrean, jauna igaroko da. Jaunaren aurretik haize zakar indartsuak josuen, mendiak urratzen eta arkaitzak zartatzen zituela. Baina jauna ez zegoen haizean. Haizearen ondoren lurrikara izan zen. Baina jauna ez zegoen lurrikaran. Lurrikararen ondoren sua. Baina jauna ez zegoen zuan. Zuaren ondoren haize fin baten hotsa. Entzun zuenean Eliasek aurpegia estali zuen zuen gainekoaz. Gero irten eta zuti gelditu zen hartzulo aurrean. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri, jauna.

0: San Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Senideok, egia diot, Kristo dut lekuko. Ez diot gezurrik, neure kontzientziak ere, Espiritu Santuak argituta, hala aitortzen dit. Haundia da nire naigabea, etengabea nire bihotzeko mina. Ni neu madarikatua, Kristo gandik aldendua, izatea ere onartuko nuke, baldin eta hori nire odoleko zenideen onerako balitz. Israelen ondorengoak, dira eta jainkoak, seme alabatzat hartu zituen. Haiek dituzte jainkoaren presentzia aintzatxua, itunak, legea, kultua eta agintzariak. Haienak dira arbasoak eta giza jatorriari dagokionez, haiengandik dator Kristo, gauza guztien gainetik dagoen jainkoa, bedeinkatua izan bedi mendeetan. Amen. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Jendea ase ondoren, ontzian sarrarazi zituen Jesusek bere ikasleak, eta bere aurretik bestaldera joateko agindu zien. Berak, jendeari agur egin bitartean. Jendea bidali eta gero, mendira igo zen Jesus bera bakarrik otoitz egitera. Ilundu zuenean, antzegoen bakarrik. Txalupa ordurako lehorretik urrutizi joan, olatuek astindua. Haizea kontra baitzuen. Goizaldera, Jesus haiengana joan zen urgainean oinez. Ikasleak urgainean ibiltzen ikusi zutenean, ikaratu egin ziren, mamuren bat zelakoan. Eta beldurraren beldurrez daiadarka hasi ziren, baina Jesus berehala mintzatu zitzaien, izan bihotz, ni naiz, ez beldurri zen. Orduan Pedrok esan zion, jauna, benetan zubazara agindu iezadazu urgainean zuregana joateko. Jesusek erantzun zion, zatoz. Pedro ontzitik jetxi, eta Jesusen gana abiatu zen urgainean oinez, baina haizearen indarra nabaritzean, beldurra sartu zitzaion eta urperatzen hasi zelarik, deiadar egin zuen, jauna, salbanazazu. Berehala Jesusek esku eman eta heldu egin zion esanez, sinesmen txikiko hori, zergatik izan duzu zalantza. Ontzia igo zirenean, haizea gelditu zen, eta ontzian zeudenak Jesusen aurrean auspez jarri ziren esanez, egiaz jainkoaren semea zarazu. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.
0: Zailtasunetan eta ezinetan, edo bizitzak astindu gaituenean, inoiz pentsatuko zenuen, non ote den jainkoa. Zergatik uzten gaituen bakarrik, edo zergatik dirudien eskutaketan balebil bezala ez degula aurkitzen. Baina ikasteko gaude. Ikasteko gaude jainkoa ez dela gure moldeetara moldatzen. Eta jainkoari jainko izaten utzi behar diogula. Eta guk jainkoaz dugun irudia behar bada ez dela bere izatearen neurrikoa. Jainko haundiegia imaginatu dugu. Eta behar bada jainkoa txikitasunean, apaltasunean, gure zaurietan, gu eskutik heltzen eta era apalean aurki genezake benetan. Fedea ez da segurantza eta nabarmenkeria. Fedea egunero ematen zaigun brisa haize suabe bat bezala da. Eta eguneroko arazoetan eta gauza txikietan bullari gabe eta apal agertzen zaigu jainkoa, gu eusten, gu zaintzen, gu maitatzen. Eukaristia ospatzen ari gera. Hementxe, abuztuko goiz honetan isiltasun sakonenean, jaunaren presentzia ospatzen ari gera. Eta itsasora joango gara. Eta itsaso ontziari sendo eutsiko diogu, bizitzako olatuen artean bada ere. Jauna, gurekin daukagula, dakigulako.

0: Sinesten alduzue jainkoa ita luziduna,
1: zerulurren egilea.
2: Bai, sinesten dut.
0: Sinesten alduzue haren seme bakarre Jesu Kristo gure jauna, Maria Berginagandi jaioa, oinazetan illa eta obiratua, hilen artetik piztua, eta itaren eskuin aldean jarririk dagoena.
2: Bai, sinesten dut.
0: Sinesten alduzue Espiritu Santu, Eliza Santu eta Katolikoa, Santu elkartasuna, pekatu enmarkamena, aragiaren piztuera eta betiko bizia.
2: Bai, sinisten dut.
0: Egi ogun otoitz, Kristori, itzeman zuen bezala entzun dezan bere izenean bildu garenon otoitza.
2: Bakearen alde, Elizen arteko batasunaren alde, gu guztion zorionaren alde, egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
2: Behartxuen alde, diardutenen alde, adinekoai laguntzen dietenen alde, aulak zaintzen dituztenen alde, egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
2: Nekaturik eta ezinean daudenen alde, arriskuan direnen alde, loturik bizi direnen alde, egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
2: Gure alde, otoitz egiten dutenen alde, guk otoitzean gogoan ditugunen alde, gure hildakoen betiko atxedenaren alde, egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,

0: guztiok egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Artu bihotzonez jauna, zeure Elizaren doain hauek. Guk eskaintzeko zeuk maitasunez emanak. Egitzatzu zeure indarrez gure salbameneko sakramentu. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jaunagan dauzkagu.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Atxaguzti santu, jainko alguzti dun beti ereko horri. Zugandugu bizitzea, mugitzea eta izatea. Eta gorputz honetan bizi garela ere, egunero sentitzen dugu zure maitasuna eta betiko biziaren hasiera ere badugu. Eta Jesus hilen artetik piztu zuen espiritua lehen doain dugunok, badugu itxaropen, betiko salbamen izango dugu lapazko misterioa. Horregatik guk ere, ingeru guztiekin batean, goresten zaitugu, pozez abesten dizugula.

0: santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritu eixuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Derak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen da bere ikasle emantzien esanez hartzazue eta jan, guztiok honetatik. Haun ere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez bere ikasle emantzien esanez hartzazue eta edan guztiok honetatik. Haun ere odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinesmenaren misterioa.
1: Ogi ardo hauek hartzean, zure heriotza dugu aitortzen, zu jauna etorri artean.
0: Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur Kristo heriotza garaitu eta bere bizi ilezkorrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua.
2: Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean.
0: Era berean izango goan jauna pizeko txaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere aritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkiguaren, guk guztiok betiko bizie iriz dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean goretz zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri, jainkoa itxal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jainkoak Espiritu Santuaren bidez, bere seme alaba egin gaitu. Horregatik, konfiantzaz, esan dezagun Kristok irakatsitako otoitza. Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedik zure izena, etor bedik zure erreinua, egin bedik zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere geure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzatzu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik. Emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zei gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeureak ospeta indarra, orain eta beti.
0: Jesukristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet neure pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinesmenari eta ez zure pekatue. Zure gogoa den bezala emaio zu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.

Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak, jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zure etxean sartzeko, baina ez antzazu izbat eta zendak.

0: egin dezagun otaitz. Hartu dugun sakramentu honek salbagaitzala jauna eta sendotu zure egiaren argitan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeinka zaitzatela jainko algustitunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Euskadi Irratia. Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Bilbon ekitaldi baino gehiago izango dira datorren larun batera bitarte, festa giroa nagusituko delakoan aste osoan zehar, Joni Sausti Donostiako alkatea.
1: Beti esaten dut, jaiak berdindu egiten gaitu, eta hori zen behar du helburua, ondo pasatzea, eta, bueno, bizipoz hori barrutik ateratzea eta plazaratzea, beraz, izan dadila, aste nagusi eta borobila.
0: Piratek berriz, flamenka unean abiatu dute, aste nagusia euskararen aldeko aldarrikapenarekin. Jai giroa ekaitzaren baimenarekin, Bizkaian Durangalde inguruan, baina batez ere Nafarroa astindu du ekaitzak, urak, haizeak eta txingorrak hainbat kalte eragin dituzte eta zuhaitzadarrak bota errepideetara non nahi. Berehala jasoko ditugu horiek denak, Larragan berriz sute batek eraginda izan da ezustea herriko jaien ospakizun bete-betean. Aldezarreko etxebizitza baten atzekaldean piztu da sute hori eta hainbat herritarri esker lortu dute itzaltzea Tafaiak kosubiltzaileak iritsi baino lehen. Gaur kantauri isurialdean eguneko ordu askotan behodeiak izango dira, tarteka ostarte batzuk ere bai, gainerako tokietan giro eguzkitsua eta arratsaldean bero odeiak garatuta atzera berriz ere ekaitzerako joera, babereziki ekialdean, Euskalmet, Naiara Barredo konta iguzu.
2: Gaur temperatura jaitsi egingo da, atzo baino bero gutxi egingo du eta goizean eta eguerdi inguruan orokorrean giro eguzkitsua nagusituko da. Goizak aurrera ginala ordea, haizeak iparmendebaldera egingo du kostaldean eta orduan bertan behodei batzuk agertu eta zerua tarteka lainotuago ager daiteke itsasertzean. Arratsaldean berriz iparraldeko haize hori barnealdera ere edatuko da eta horrekin batera hodeiak ere ugarituko dira denean. Horrela gaur ere arratsaldean trumoiek aitzak izan daitezke. Ekaitzak edonon lerba daitezke ere, probabilitatea handiago izango da gaur Araba eta Gipuzkoa ekialdean eta Nafarroan. Beraz gaur ordu

0: askotan giro eguzkitsua gailenduko da, baina atzo baino bero gutxiagorekin eta arratsaldetik aurrera han eta hemen trumoiek aitzak izan daitezke batez ere ekialdean.
1: Eta atariko honetan aipatzeko bestea, Oiane Mateos EITB-ko lankidea Hilde Labart 45 urte zituela, Euskadi Irratian bekadun hasi eta Euskal Telebistako hainbat programatan lan egin ondoren, gaur egun eta teleberri albistegietako erredaktore eta aurkezle izan zen, bere ibilbide profesionaleko azken urteak etxe honetako arlo digitaleko buruzagitzan eman ditu, digitaleko albistegietako burua izendatu zuten 2022 urtean eta orduzkeroztik lan horretan aritu da. Buru belarri.
2: Albisteak beste modu badera kontsumitzen diala guain, sare sozialetan gehiago, nabarmen, telefonoan, 10-9, bideoan, modu vertikalean, eta kontsumo bide berri horietara egokitu beharra zeon.
1: Bartilda, esan bezala 45 urte zituela, Goian Bego, Oiane Mateos. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira, teknikan eta errealizazioan goizeko 8:04 dira oraintxe.
3: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Bero sargoriaren ondoren Bart lehertu den ekaitzak hainbat kalte eta eragozpen sortu ditu bereziki Nafarroan, euri zaparradek eta haizeak zuhaitz adarrak bota dituzten non nahi eta beste hainbat kalte eragin ere bai bestelako azpiegituretan. Iratxe Izagirre, konteguzu egunon.
4: Egunon, Ilunabarrean kolpetik ilundu eta tximistak, trumoiak eta haize ufada handiak izan dira batez ere Nafarroan. Nafarroko gobernuak jakinarazi duenez, Baztanaldean eta Irurtzun inguruan izan dute suhiltzaileek lanik handiena, arbolak, adarrak eta gainerako objektuak erretiratzen. Baztan bidasoan N-121A eta N-121B errepideetan arazoak egon dira, Belateko errepide zarra kamioientzako itxi egin behar izan dute, Zigan Baztanen herriko bestetako kioskoa airean eramandu haizeak. Eta handik hurbil Zumbilan, Malerrekan, bertan bera gelditu dira profesionalen arteko pilota partiduak. Lizarraldean, Iruñean eta Goitzen ere arazoak sortu ditu ekaitzak. Ultzamako Eltzaguruko estazioak neurtu du euri gehien, ia 25 litro metro kuadroko bota ditu bertan ordu erdi pasatxoan, 18 litro 10 minutuan. Donezteben 25 litro, Lizarran 17 litro 20 minutuan. Euskalmetek emandako datuen arabera berriz, Eturako estazioan neurtu da ur gehien 26 litro, Uzaetan 25,6, Aixolano 18:30, Urkulun 17, euria eta txingor ere bai gogotik. Hau Elorrion botatako kazkabar erauntzia duzue. Azkenik, Eskoriatzan etxe batean ura sartu dela eta abisua jaso dute iluntzen ertzainek segurtasun sailak jakinarazi digunez.
1: Euria baita Donostian ere, baina horrek ez du festa giroa zapustu. Aste nagusian murgilduta da, atzoz geroztiek Donostia hiriko dantza taldeetako ordezkariek artilero kantatu eta dantzatu dute eta honintzan mokoroak jaurti du kainoika da. Udalak gonbidatuta, Martin Zubimendi futbolariak ere parte hartu du ekitaldian, berarekin batera ikusi dugu baita Oiarzabal ere. Kainoikadaren ondoren flamenkan piratek txupinazoa jaurtita irian festa lehertu da Xabier Urtega.
5: Kantuan lehendabizi eta dantzan ondoren Donostiako 8 dantzataldetako kideek hasiera ezberdina eman diote aste nagusiari. Dantzariak eta udalbatzako ordezkariak elkarrekin balsean aritu dira, dantzataldetako ordezkariak gustora.
6: Urtetan indegun lanari barrekonozimendu bat ematea eta ikusgarritasuna batez ere.
7: Hore bada, azkenean Donosti hiriak euskal dantzataldei omenaldi txoa egitea bada hore bat.
5: Eta dantzan jarri dute alkateak gonbidatuta ekitaldiarekin bat egin duen Martin Zubimendi futbolaria ere, Jon Insausti.
8: Hemen izan ditugu euskal dantzataldeak, haiek mantentzen dute geure ondarea, geure nortasuna piztu eta bizirik urte guztian zehar. Gonbidatu berezi bateri izan dugu Martin Zubimendi, bera mundiala izan da urten, eta berak dantzatu du baloia, ez, besteak beste, baina, bueno, uste dute oso momentu propio izan da, oso Donostiarra, oso barrurakoa, eta orain pozori lertu eta kanporantza zabaldu behar dugu.
5: Mikel Oiarzabal ere izan da udaletxeko harrera ekitaldian, Zubimendi eskertuta.
9: Hore meneotatik, azkenean hemengoa naiz, eta, bueno, ba, lortutakoa hemen, ba, bueno, ospatzea, ba...
5: Protagonista horiekin eta kainoikadarekin abiatu da festa alderdi ederren. eta txupinazoarekin flamenka gunean. Piratek Bagera Euskara Elkartea gonbidatu dute jaien hasierara.
10: Guk euskera fisiko den Donostia dugu helburu. Komunitateen arteko elkarlana sustatuz eta euskaltzaletasuna zabaldu.
5: Eta horrela abiatu da 8 eguneko festa Donostian 417 ekitaldi izango dira egun hauetan hiriko txoko guztietan.
1: Aste nagusiaren hasierako ekitaldi hori baliatu du kaleko afari solidarioak ekimenak protesta egin eta bere aldarrikapena zabaltzeko. Kainoika da hasi aurreko minutuetan hainbat pertsonak elkartasuna ez da delitua 70 pertsona otordurik gabe zioen pankarta zabaldu dute alderdi ederren festa hasierako ekitaldia egin den eremu horretan. Donostiako udalak afari solidarioak debekatu ondorengo protesta, piraten jaien hasierako ekitaldian ere entzunda, flamenka gunean elkartasuna adierazi diete ekimen horretako kidei. Bestelako protesta ere bai, kainoika da baino lehen urtero bezala festen egitarauko zezenketen kontrakoa, deialdia Donosti Antitaurina elkarteak egindu, eta tortura ez dela kultura aldarrikatu nahi izan dute. Sufrimendurik gabeko festa kantolatzeko eskatu diote Jonin Sausti Donostiako alkateari. Hori Donostiari dagokionez, Gasteizen berriz bestelako atzera kontaketa hasita da goizaldeko ordu batean, gaur igoko da San Miguel Elizako kanpandorrera Zeledon eta handik agurtuko ditu gasteiztarrak datorren urterarte. Goizeko 8:10 dira, Zeutan egoera ez da baretu. Juan Jesús Vivas Zeutako presidenteak eman ditu datuak, 8,000 eta 11,000 artean direla oraindik ere kaleetan nora ezean dabiltza marokoarrak, eta horietatik 1,300 izan litezkela adin txikikoak. Bertako egoitzak, hartatze zentroak erabat gainezka daudela eta jasotzen duten laguntza ba oso txikia dela ere azaldu du Bibasek. Beraz, gaurre iluntzerako 8:30 protesta deitu dute Zeutako agintariek, bertako sindikatuek eta bertako voluntarioek ba laguntza gehiago eskatzeko. Besteak beste, Araitzuri, egunon.
11: Egunon, Juan Jesús Vivas Zeutako presidenteak azaldu du bertako egoera jasanezina dela eta jakitera eman du aurreko astean Marokotik iritsi eta hirian jarraitzen dutenen kopurua 8,000 eta 11,000 artekoa dela, horietatik 1,300 adin txikikoak. Egoerari irtenbidea emateko modu bakarra guztiak Marokora itzularaztea dela adierazi du.
12: El retorno a Marruecos de todos los que en Ceuta entraron y permanecen en nuestra ciudad.
11: Aurreko astekoa ez errepikatzeko muga erabat iztea eta haren kontrola Espainiak izatea ezinbestekoa dela gaineratu du Vivasek. Bide batez, Zeutako presidentea gaur irian egingo den mobilizaziorako deialdia zabaldu du, agintariaren hitzetan helburua aho batez mezu bat helaraztea baita. Zeutak ez duela amore emango eta aurrera egingo duela. Gaur beraz herritarrak kalera irtengo dira, hiriaren segurtasun beharra, estatu erantzunen beharra eta egun hautsita dagoela dirudien normaltasunera berala itzultzeko beharra azaleratzeko batez ere Pedro Sánchezen gobernuari. Bien bitartean, adin txikikoak Espainiar estatuko erkidegoetara nola bideratu aztertzen ari da Espainiako gobernua, horretarako datorren ostegunerako aurren eta adingabeen batzordearen bilerara deitu ditu erkidegoetako ordezkariak. Extremadurak, Aragoik eta Gaztela Leonek jakinarazi dute ez dutela batzarrean parte hartuko, hiru erkidegoa horietako Boxeko presidente ordek Zeutan dauden adin txikikoak Marokora itzularazteko eskatu diote Espainiako gobernuari.
1: Zeutako migrazio krisiaren ondorioz Europako mugen kontrol zorrotza auspotu da eta aurrez aurrekoa batez ere Espainiaren eta Italiaren artean sortu da. Meloniren gobernuak Schengen akordioa bertan bera utzi eta gero Espainiak trukean bamugak jarri baitizkie Italiako bidaiariei. Loiura iritsitako italiarrek harridura erakutsi dute azken orduetan.
13: L'Italia l'ha messo per un motivo e la Spagna non credo abbia motivo per metterlo agli italiani, a chi viene dall'Italia.
14: Mi hanno detto che per ora tutto bene e lo che penso è che spero che enseguida se vaya a risolver tutto.
1: turismo sektoreak kezka adierazi du, bai Italiako turismo sektoreak baita Espainiakoak ere baudara betean honek eragin dezakeenari begira. Neurri horrek hilabete iraungo du, iraiaren 7ra bitarte izango baitira kontrol horiek gutxienez. Irango gerrari amaiera eman eta Hormuzko itsasartea lehen bailen irekitzeko helburuarekin hizketan segitzen dute bestalde Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek. Orain arte, ordea, ahalegin diplomatiko horiek ez dute fruiturik eman. J.D. Vance, Estatu Batuetako presidente ordeak aitortu du, aurrera pausu batzuk eman dituztela bai, baina Iranek berriro ere argi utzi dio, eurek jarritako baldintzak bete ezean, ez dutela Hormuzko itsasarte irekiko nere apikabea egunon.
15: Egunon, ahalegin diplomatikoen bideti segitzen dute bi herrialdeek, baina oraingoz bakoitzak bereari eusten dio. Ez atzera, ez aurrera daude negoziazioak. J.D. Vance, Estatu Batuetako presidentea ordeak Fox News telebistakatean esan du, Iranen programa nuklearra desegin dutela Estatu Batuek, euren ahalmen nuklear eta militarrak suntzitu dituztela. Eta orain, epe luzera, Estatu Batuekin harremanak hobetzeko borondatea ote duten aztertzen ari direla dio Bansek.
16: Military tools to ensure that we get the best outcome for the American people. I feel quite confident we will get there, but we're still a bit in the middle of the game.
15: Azken astean aurrera pausoak egon direla aitortu du, baina mehatxu egin du, eure jarritako baldintzak bete ezean, erasoekin hasiko direla berriro. Irango guardia irautzaileak berriro ohartarazi du, Iranek egindako eskakizunak bete beharko dituztela, Estatu Batuek Hormuzko itsasartea ireki ahal izateko. Estatu Batuek, Iranen, Libanoren, Palestinaren, Yemenen eta Iraken kontrako operazio militarrak eteten dituenean, irakiko dute Hormuzko itsasartea, alaxe esan du Irango guardia irautzailearen bozeramaileak. Iranen kontrako zigor ekonomikoak eta Irango itsasontzien gaineko blokeoa kentzea eta gerrak eragindako kalteen ordaina ere eskatu ditu. Omanekin Iran izaten ari den elkarrizketek ez dute Hormuzko pasabidearen irekiera ekarriko.
1: Goizeko 8 eta 4 eta goizeko 8:30 betarte kirol albisteak jaso behar ditugu. Arraun kontuak abia puntu hartuta, Adur Sarasoa, konta iguzu, egunon.
17: Egunon, bai, hasi gaitezen, arraun kontuak.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Arraun kontuak, txirrindularitza, egunon, entzule lagunok, futbola, herri kirolak eta beste zenbait kontutxo ere, 8:30 arte. Orio eta arraun lagunak, eta Orio beste behin Euskotren eta Euskolabel ligetako bi trainero indartsuenek astindu zuten bandera, kasu honetan Ondarrun donostiarrek estropada guztiak irabazi dituzte, 11-11, eta atzokoan enegarren erakustaldia emanda, bertan eskuratu zuten ligako lehen bandera 2018an, Arrigorreko badian, eta atzo haien nagusitasuna erdietxi. Egin zuten beste behin, egun bereiza izan zen gainera, Nagore Osoro patroiaren zat, Ondarrutarra izanik, lehen aldiz, astendu baitzuen bandera bere herritarren aurrean. Hauxe zioen, Osorok.
2: Astillero gazko utzirau, ikusiro aurrekotan dan bebai. Gure kalia ziran bai, baina gero ezan elain ona juteko. Eta etorteko be igual, ero iru edo laurarte pasabizinan, ero ja bat baina oso espigoire apuntaten ez, ba, mendan korriente apurre ebitateko, da gero ba, zerotik sartu, etorri baginan ajustata ez, baina bueno, ondo etorri gaz eta pixkate... Espigoitxi barrure disfrutain alixan dut.
1: Lehen txandan eta azken txampan Oriok eta Ibaikak palak jozituzten. Orere tarrak lehena golmu garatu ziren, baina iru segunduko zigorra jaso eta Orio tarrak izan ziren azkenerako lehen txandako garaiak. Maider Etxaniz, Orio tarren patroiaren ikuspuntua.
3: Bueno, hasieratik Ibaikan atzetik junga, referentziako egizien donostiarrakin borrokan ibiliga, mino Ibaikak bai aurri hartu dugula, digula. Ziaboga eman dugu, ongi aurkituga, gure sentsazioak bilatu dugu, eta, bueno, denbosuan gure kaliantzola banekin, saiatu jogu gotze, mino, bueno, berriz eskapo indute, azken momentuan referentziak izan dian ere kaliantzola, eta, bueno, aldun bezala defendatzea junaz, eta, bueno, ondo ate digu, osak, pozik.
1: Gizonetan, aize altxe egin zen orezko txandan eta donostiara gertu gelditu zen bigaren txandatik estropada irabazteko, alere, azken luze ikaragarria eginda, hori jok irabazi zuen. Aitzolelu, arraunlaria.
4: Egoaldixe, azkenin jarri da morun, kanporutz, bai, ondo, jute zan, azkenin egoaz izartu rau, bai, barrutz, bueltiam ondo momentun, hasi ezin aurrein, ezin palipasa, zierren apestutuen gatxu, baina konfixain joko ero, erramutan konfixain joko bueltiam ondo, eta azkenin hau 10 minuten ero pasaitzen danez, ba, esan dugu, azkaluzi arte, gaur bat peor pare bat, guzur txikiz asko urrino batzela bat nazi gubeta, eta estutu, eta azkenin banderi, txea.
1: Gaur Hondarribian jokatuko da, eta baiketatik aurrera, hemen Euskadi Irratian, zuzenen jarraitzeko aukera izango duzue, atzo ere, ete eta kae ligak izan genituen, eten Hondarribiak astindu zuen bandera, etxean, zaleen aurrean, eta sailkapen nagusian 3 puntuko abantaia du Zarautzekiko, kae baten Deustok irabazi zuen, baina eta Praiz tomatera ontziko arraunlaria da.
5: Barruen ez dukin hori informazioa, dago, bueno, borroki badak egulez, ba, ligako goiko postu begire gure txandan dagoela, ba, gu estropan zier, ba, joan gara, ba, gure txanda irabaztera. Eta gero bazken nengo luzien, ba, izazko ba, patroik, ba, irabazi ezkero, ba, bandera irabaziko gula.
1: Eta kaebin, bandera Kamargoren zati izan zen, eta atzoko enbaitzekin, Castro kae bat ligara igo da matematikoki. Pelotan, Zapore gaziarekin irten ziren bart, bai pilotariak, baita pilotazaleak ere, Gasteizko geta frontoitik, Andre Marizuria txabelgetako finalak bibikote indartxo orkesten zituen, baina norgeiagoka 22. kartoira iritsi aurretik amaitu zen. Zabaleta 11-7 ziren irabazten Larrazabal eta Mariezkurrenaren aurka, eta gaizki emandako pilotaka da batean Berriozarreko atzelariak min hartu zuen eskuin eskuan, aldagelatik pasa ostean jarraitzeko alegin egin zuen bai, baina 18-11 agur esan behar izan zion finalari. Horren bestez, txapela Zabala eta Zabaletarentzat izan zen, 5. txapela Gasteizko jaietan Jose Javierentzat 2012an lehena Abel Barriola ordezkatuz, ondoren 16-an, 18-an, 22-an eta atzokoarekin 26-an ere. Alere, irabazi bai, baina Zapore gazi gozorekin joan zen etxera.
6: Bai, azkenean, bueno, ez da partidu normal bat irabaztea bezala, ez? Azkenean, bueno, aurkarik min hartu du, bueno, ni hasieran uste nuen, bueno, ez dakite zurren bat edo igual kolpatuta edo eukiko zuen, zergatik iruditu zait, bueno, min hartu duela bi pareta jo duen batean. Baina, bueno, gero orain bukaeran esan digu, bueno, berriz kaioan neguan bezala zehozen abaritu dula, eta, bueno, haber hainbestekoa ez zen.
1: Mari Eskurrenak otsailean amore biden izan dako antzeko arazo izan zuen atzo, eskuko kaio alertu egin zitzaion, baina kasu honetan ireki gabe. Horrela azaltzen du Nafarrak.
7: Sentsazio oso txarra izan dut pilotaka batean, asko sartu zait. Labankada bat bezala sumatu dut hor kaioa aldean, eta bueno, urrengo pilotakadan berriz ere ba, suabe manda notatu dut ere. Inigorekin hitz eginda pentsatu oberen azela partidua bertan bera ustea, asko izorratu naborrek, baina bueno, egia da esan beharra dukate ikusi duala ez dela inbestekoa izan, behintzat ez zait kanpora ireki, eta bueno, hori nik uste positiboa dela, eta bueno, bihartik aurrera saietuko gara ongi zenolako lesioa daukadan.
1: Ez da Donostian izango eta ikusi beharko da zenbaterako duen Jonek. Serie B-n Unai Amiano eta Unax Landak irabazi zieten muru eta eskuzari 22 eta 12 jaun eta jabe izan ziren urdinak, naiz eta azken txampan gorriek markaioa makillatu egin zuten zertxobait. Unai Amiano.
8: Dena gure aldere lehenengo etzen eroiko, eta bueno, bukatu arte lan egin berda. Eta hor oso ondo ibili da, bai Unax eta bai ni pareja bezala nik uste erki moldatu dela, eta gau bukaren, bai, pelota gastatu batekin gure pixka gastatu ingea, eta behai ere hobeto jogatzen hasi, eta hola, ba, bueno, tanton bat indigute, tanto esente, bine, bueno, halare pozik indako partioa egin.
1: Sogunbilako jaialdia bertan bera gelditu zen atzo ekaitz bortitz baten ondorioz. Gaur Masterseko jaialdia Bastidan, Jaka eta Eskuza, Peña eta Lozaren aurka Serie B-n eta Estelarrean, Elordi eta Unax Landa, Zabala eta Iztuetaren kontra. Erremontean Josetxo Eskurrak Juanenea, Barrenetxea eta Aspiroz egingo die konpainia buruzburuko txapelketan Bart aurre kanporaketan Aldaberi 30 eta 28 irabazi baitzion Josetxo Eskurra.
9: Bueno, gaurko garaipenarekin nire txapelketa ontako helburua betetzat ematen dut. Eta markagailuak islatzen duen bezala, pues partio gogorra, ez? Eta esan duten bezala, ez, pues sari bat, ez? Orain disfrutatzera, harik eta paper honen ekia. Sistema honekin azken finean, agian beste urte batzuten ikusi da. Partido bakar bat irabazita eta ongi puntuatuta bestetan, pues aukera dago semifinaltara pasatzeko. Orduan nik ez dut nire burua deustako deskartatzen.
1: Eta zestan, zehaztuta daukagu Gernikako Gran Slameko finala, Barandiga eta Manzi, Erkiaga eta Undaren kontra, azken hauek Bart lortu zuten finalerako txartela, irusetetan, Bixente eta Gorkari, irabazita, 15 eta 13 galdu zuten lehen seta, baina ondorengoak, 15 eta 12 eta 5 eta 8 irabazi zituzten, finala datorren igandean izango da.
0: Euskadi Irratian, Frantziako Zurra.
1: Demi Bollerinen erakustaldia Bart Nizako helmugan Frantziako Turreko azken aurreko etapan, teorian esprinteretzan zen egun batean, hankaz gora jarri zuen sailkapen nagusia frantsedeseko txirrindulariak, mendate puntuagarria ezen erripako gor batean, helmugatik 8 kilometrora, erritmo aldatu eta Kasia Nieviadoma liderra puntutik atera baitzuen azken kilometroak, ordekan eta uneoro bai Kasia eta baita Elisa Longo Borgini ere 10 segunduren bueltan zituela, erlojupeko latza egin zuen herberetarrak bigarren etapa garaipena eta maiotoria bere ganatzeko. Gaur erabakiko da dena Niza inguruan antolatutako zirkuito batean. Col des bigarren mailako mendatea 4 aldiz pasabarko du tropelak, azkenekoa beste aldeko gorrago batetik, eta esan bezala bertan erabakiko da gori daukagun sailkapen nagusia. Bollerin da liderra eta bigarren Nieviadoma 8 segundura. Eguneko beste albiste nagusia eta pozgarria kasu honetan, Maite urteak eman zigun Gaztela Mantxako itzulia irabazi du Eulen Amenabar taldeko zumaiarrak sailkapen nagusian. Bigarren Bianca Olimpia izan da eta Urteagak berak jantzi du mendiko maiota. Hauxe dio Maite Urteagak.
10: Bai, bueno, egietan talde oso potentia gentozen azte buru onta, eta bueno, ilusio berezia genekan vuelta ontan ondo iteko, eta bueno, oso gustu azkenean hiladan eraman deu generalian eta talde bezala, eta bueno, oso gustu amaitzakin.
1: Gizonetan, Burgoseko itzulia atzo amaitu zen Lagunas Deneilan, etapa garaipena Red Bull Borako pelitzarientzat izan zen, baina sailkapen nagusian Felix Gall austriarra gailendu zen, bere lehen garaipena da etapetako itzuli batean. 8. amaitu zuen lasterketan sailkapen nagusian Markel Belokik, ia 2 minutuko atzerapenarekin Education Festeko gazteiztarra, atzeraxiago 20. Ruralkutxako Julen Arriola Bengoa eta 22. Euskaltel Euskadiko Jon Agirre Portugalen, bertan ere Euskaltel Euskadi daukagu, Leangel Ruben Linaresek irabazi zuen, esprinean Rui Oliveirak jarraitzen du lider, eta seigarren da, une honetan sailkapen nagusian, Txomin Juaristi. Gaurko etapak ez du aparteko zailtasunik. Herri kiroletan, Igeldoko eta Uliako harriaren markatu desafioak jokatu ziren bart, Donostiako Trinitate enparantzan Uliako harria Magik Esalaga gaztearen zat izan zen, 22 jasoaldirekin errekorretik jasoaldi bakarrera. Entzun ditzagun bere hitzak.
11: Bai, egia zan oso gustoa, errekorrare hortxe gertu zan, baino langa hundia zan hori, eta irabaztiakin oso gustoa etxa. Bai, hori beti zata presio hori jendea, bai, irabaz ingozu, baino plaza da, eta ez da jakiten segun izango zu, negualdi jarez, baino dena ondo junda, eta oso gustoa egia zan.
1: Bigarren Olaia Esnaola izan zen, 20 jasoaldirekin, eta hirugarren Lierniosa 19rekin. Igeldoko harriari dagokionez, 134 kiloko harri regularra, Mikel Lopetegi urrak eskuratu zuen bere 6. garaikurra, 18 jasoaldi egin zituen, 2023an eta pasaden urtean bezalaxe, eta errekorra hori bai, ez du hautsi, zarostararen hitzak, atzo irabazi ostean.
12: Ba, bueno, pixkanak aia txapela pilatzen, eta bai, guztua. Ba, ona, ondo, azinez guztua, 18 golana aurretik firmatu, bueno, negile esan, justu hori jaso horgen hori irazteko, teleriak izton lan hain du, eta, bueno, justu azkeneako, baina lortu dut, guztua.
1: Gaur Zumbillako pilotalekuan, eta beti ere ekaitzak errespetatzen badu, zeko gora dezagun, atzo pelota jaialdia bertan bera gelditu zela, frontoian bertan ospatu behar zenean, naiz eta ba, estalia izan, baina ekaitza bortitza izan da, eta bertan bera gelditu zen, ikusi beharko dugu. Ea, gaurko guraldiak zer dioen, Ramon Latasa memoriala, jokatuko da, gaur arratsaldeko 6:30 aurrera, Antxon Espelosin, antolatzaileak azalduko dizkigu, proba honen nondik norakoak.
13: Eskolari punta-puntakoak, tero iru mailetan, ez, elite mailan, emakumetan, etero azteak, pritak, eta hori gero gero ematen dugu, eta jo, harri jasotzen ere bai, azten bikote mistu aparatu dugu, da nire proba politat guztaren harria duzen zait, hola gotarleku batekin biek ekarren frentin bikote harri, eta txandan harrituz, eta gero neskarazti horrek ere marka persoan hori bat egiteko asmo bat dut, eta, bueno, niste jaialdi autori izango dut, bai.
1: Futbolean, atzoko lagunartekoak izan genituen atzo, gizonetan Realak 2-1 galdu zuen Koloniaren aurka, Alemanian Osasunak ere, ez zuen batera aurpegi ona eman, Sadarren Al Ain Emirarriko taldearen kontra, utxe eta bi galdu zuten gorritxoek, koska bate beraxiago, Eibarrek penaltietan irabazi zion Real Unioni 80 minutuetan, hori bai, bana berdin du ostean, eta Sansek 2-1 galdu zuen Zaragozaren aurka Ibercaja estadioan. Gaur, Atletikek jokatuko du, Marseillako belodromoan arratsaldeko 5:30 aurrera nesketan, Realak prestigiozko berdinketa eskuratu zuen atzo, txapeldunen ligako Lyongo Olimpikeen aurka. Bana, markagailuan Eibarrek 1-3 galdu zuen Madrid Club de Futbolen kontra, eta Alabesek ere ezin izan zuen Costa de Ge Teneriferekin 1-2 gailendu ziren Gerai Martinen neskak. Gaur, arratsaldeko 7:00 Medina de Pomaren Athletic Logroño, bera-berak aurre denboraldiko lehen neurketa jokatu zuen atzo, jokatu eta irabazi 14:26 lehen neurketa Jon Begiristain lehen entrenatzaile bezala, 6ako jeitsieran Kabi Maian, Amaia Osaba Nafarrak irabazi du 10. aldiz, eta denera 17 urte dira jarraian podiumetik jeitsi gabe. MotoGP-en gaur lasterketa izango dugu Silverstone-en, Britania Handian atzo esprinean Jorge Martinek irabazi zuen, bera irtengo da gaur ere pole positionetik, eta azkeneko albistea atzo jakin genuena, Messiren aita hil eginda.
0: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
14: Errepidezaren nagusira begiratuta, aparteko gora berarik ez dela ordunetan, hori ze segurtasun sailen esan berri digutena, eta eguraldiri dagokion estatozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik nahi arabarredok.
15: Gaur temperatura jaitsi egingo da, atzo baino bero gutxi egingo du, eta goizean eta eguerdi inguruan orokorrean giro eguzkitsua nagusituko da. Goizak aurrera ginala ordea, haizeak iparmende baldera egingo du kostaldean, eta orduan bertan beodei batzuk agertu, eta zerua tarteka lainotuago agar daiteke itsasartzean. Arratsaldean berriz iparraldeko haize hori barnealdera ere hedatuko da eta horrekin batera hodeiak ere ugarituko dira denean. Horrela gaur ere arratsaldean trumoi-ekaitzak izan daitezke. Ekaitzak edonon lerba daitezke ere, probabilitatea handiago izango da gaur Araba eta Gipuzkoa ekialdean eta Nafarroan.
16: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
17: Abuztuaren 15ean, Amaiurko Artzaineguna. Goizean ardierakusketa eta lehiaketa, artisauen erakusketa, burgete, breton, komtua eta jaka navarra arrazako zaldien eta piriniar, saleh eta limusin arrazako behien erakusketa. Arratsaldean, 50. Artzainzakur txapelketa ikusgarria, 7 probintzietako txapeldunekin. Egun eder bat pasatzeko aukera paregabea. Abuztuaren 15ean, dena Amaiurrera.
0: Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
18: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
19: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia. Abantari. Tostartekoen bizipenak. Abantari.
20: Lehen atalean, Miguel Angel Lizarralde altxerriren arraune ibilbidearen ertzugari tolestu ditu eta entrenatzaile zati aletzeko. Ez dakit naturala den, edo naturala zen garaia hartan, 28 urterekin entrenatzaile kargu hartzea.
21: Eta gaina hori joan.
20: Horregatik.
21: Eta gaina hori joan. Ez, ez. Oso aurreotik gane baneskan eskaintzak, kanpotik handa, horroko urtetatik handa, juteko entrenatzaile, eta zara, nire buru banik entrenatzaile, nuen ikusten, baina eskain inondik gane. Eta egia da, kortakuntzan aurrenen urten, lehen da biziko orduan eskaini zinela. Eta ez ezko, esan, nire nintzen inondik gane nire, zera, Tito Mantzile ekarri zuen, eta harrekin epizte bi urte ingenitun, eta
20: mesortzite meretzi.
21: Hori da. Eta 2000-garrengo urtean berri zen nahi, dane hartzen. Nire buru ban nire nola zen. Lana. Errelebo keiten nun lana. Gaina, arraunen nahi nuen da zaterunik. Arraunen, entrena horren. Nola kristota. Nire horrenengo planteamentu ba, pixkat pentsatzen ezin izanen, zaterun beste arraunlari batekin. Pixkat launduz, alkarre izan da. Klubekok eta pixka, akaso horre problemak ekarri lehizkela, batekera batea eta beste-bestea. Karo, gauz, ez ezagun bat zan, klubian, olako apostu bat, eta zata. Eta ez zuen ikusten era urtaitia, eta azkenen, ba, esaten, jo, kanpoko eosen etorri, eta guko hain arte indeun lan guztia altraste jute baldima dana siero kanbiatzeu lagota zataz. Alago baten, bai esku esan hon, baino ondo kostata, ikera jarri kostatu zitzaian. Eta aurrenengo aldiz, entrena hori txala, da bandi gangoatzen ez, klubea hon, eta esaten hon, me kago el ama. Ja, diferent ikusten hon klube. Esaten hon, keska bildur zara. Bezpera nola, nikuan poltsakin lasai asko, eta urrungo gunen entrena hori esan zinen da ja, eta bueno, ugare esatu gendu, eta bueno, beste esperientzi bat.
2: Orio, egun honi ikusen zule Donostiatik, eguraldi zoragarria dugu iraileko bigarren igandea eta gaur erabakiko da Donostiako 98. bandera nork irabaziko duen. Bandera hemen Donostian, 98. edizioa jokoan, Orio Garaie, 1943, oiuak master guztietan, Orio Garaipena.
3: Kontxe irabaziaz, estrenia duzinen ez da urte txarra.
21: Bai, baina pasagen itun eharrak, eh? Pasagen itun ara aliatu bitarten. Jo, pentsatzu, aurrenengo estropa pasaian. Estropa irabaztea jone, eh? Tazkenak atu ginen. Pentsatu, nix itxia ze pentsamentuk eman itun. Ai, ama, ze kristo pasatza. Bueno, bere hartan segita, urrungo estropa santurtzin. Da, bandera tarreko rajarri gendu.
3: Ara.
21: Bueno, pixka zeatuek. Baino, karo, jendia irutzez aio, arraunlari bezala funtzionatuta, beti barrun ibilian batek eta barrungo sensazioak eta gauzak, baino, enbarkazioa kanpotik ikusten, oiturik ez da, oh. Baino, entrenatzaile bezala ikustia beste gauz bada. Txalupa jarri, arranketa, angulok, hau, ua bestia, neurrek eta jartzia eta, bueno, ba, asko ibilina nitzan hortan eta ez ditzaian ikeragarri zein, baino, enbarkazioa kanpotikan ikustia. Nire utzez eta arredala. Sekretu handia. Eta gero, ba, entrenador eta arraunen izan, eta lanen jardun, da zea, nekia izugarria da. Izugarria. Nik gehiena horrekin zatzen nintzen.
3: 28 urterekin hartu zenuen kargu hori, herriko mutila, herrian ondo txertatutako familia bateko kide, kalean eribiliko zinela lagunekin eta pentsatzen dut gutxi gehiago.
21: Gutxi. Oso.
3: Baina, guztiek ezagutzen zintuzten, Orion gainetik karga simboliko bat ere sentitu zenuen ze historia duen Oriok. Nola eraman zenuen hori?
21: Ni gaina gauzak oso apetxo hartzituten, naiz da alde hortatik gani irutu zaite esperientzi bat izan zala pixkat ikasteko, ba, nire buru bataz, nire reakzioataz, nire zeataz, irutu zait horrek geroare balio izan ditela esperientzi horre. Eta esperientzia ja nolako izan dut zan hori? Ba, esatez dute, mesela nik gauzak oso zehat, eta nik esaten, jo, hori jo bat, hau, eta nik hartzen itun danak, baina, entrenamentu bako itza, baina, kanperatu mundu izan hori itza, bai, egitekia, esageratu ba. Eta orduan, nik, ez, desente sufritu nun, porque nes desulere mutil gazte basea, ba, kantauriko historio haundilena dun klubaten, bai. Entrenatzaile, nahi beti izateten, asko zerrezo da municipal izatia aldameneko herrin, bai. Norbean herrin baino. Eta, ba, irutze zait, ba, arronen berdin dela. Azkenen, gauzak, askotan naztu iteia, familiko, nere semia, nere zea, hau, bai. Ba, ua, eta, bueno, batzuko beto xamateu, beste kokotxio, eta nien itzan ondo ematen oitakua.
3: Bimi eta irur arte aritu zinen zu entrenatzaile lanetan, horregin zenuen tartetxo bat, hori maila honean aritu zen garaia gaitan, baina arrolari baten bizitzak eta hain bizitza luzea edo ibilbide luzea egiten duenean, honetik eta txartik izaten du. Honetik izaten du irabazten denean, txartik lortzen ez direnean helburuak, baina noski aldarelako gauza gara gertatzen dira, eta bezala okuntu gero bai, zuen garaian zoritxarrez zuretzeko iztrepu batek taldekide batera erabantzi zuen. Hori guztiak kudeatzea ere etzen erxe izango.
21: Ba, bai. Eta hori baino lehenuo, badilakua, arraunlaia.
3: Egia.
21: Zio bere, hasiat gaztania zari kanpa. Bere izena txalupai jarri genin joan, ua baina kuadilako launa nun. Eta gero ba, txiki de bai. Eta hori hor barro, kiston, izugarrizko mazailegu izan zen, baina harri garritakua.

0: Jose Maria Sorentza, urte uste ya sabes, batzen duntako, kriston egun txarra pasatzen zu, egun aharrak ebai, eta gaurko egun pues, da urte bezaten ahar askua.
1: Zorio erabat nagusi izan da, eta benetan, horretik, zoriona.
0: Bale, eskerrik asko, eh? Opa!
2: Porque, claro, egunero zaude beakin. Egunero beakin. Guk leno jaiegunik ez genuen, guk zazpi egunite genitun narraunen, entrenamentun, guk ez genuen. Egunik handa, egunero beakin genden. Takaina nahi, azkenen gurtetan, beti nera aurren. Yeah. Banko mobilen baldima, batelen baldima, trenerilen baldima, nianketik handa, txikian. Eta, ba gauzo jegua, ezken bizitza hola da, eta jarri berra dakazu, eta bueno, aurrea, beti izatea mesela, itxen gertatzen ere besta meste da, eta orduan, ba...
3: Pero, kirol ikuspegitik noske ez dira, konparagarriak bizierak, baina hola, kirol ikuspegitik ere kolpeak jaso zenituzten edan, eta hola, zeintzuk nabarmenduko zenituzke.
2: Kolpek, hola, bai, sonatu bena 2001 kontxa. Haundina hori izango zen.
3: Castro gaur hartu zizu.
2: Bai. Mm-hmm. Igualdi aldaketa bat izan zen, eta gu kale batak endun, eta gauzasko gertatu zian, eta estropanaiko bideratuta gendekana, ba, igualdi txarrakin izateanen. Bai. Ezkenen dana kokertu, dana kasiatera, eta trapoik ez, itxea.
4: Donostiako gure estudiotan daukagu Miguel Angel Izarralde, Altxarri, Orioko entrenatzailea, hankeko lanetan ere ibiltzen den gizona, arratsaldeon Miguel Angel.
5: Arratsaldeon.
4: Bueno, Orion tristura, atzokoa garrantzitsua zen benetan, duela 100 urte, mendeurrena betetzen zenuten, Donostiako bandera lehen aldiz irabazi zenutenekoa. Eta benetan egun garrantzitsua zen atzo hori horrentzat, dena prestaturik zegoen jaia ospatzeko.
5: Bueno, hoy gauzo jek aldez aurretik prestatu bere izatea ez, bestela holako ba, gauzo handi bat, ba, ez to egun beren prestatzeik da, bueno, ba, oan triste, ba, bandera ez tolako hori joan, da, bueno, ba, aurre ima dugu, bone.
4: Hau da, dugun erreferentziarik onena, nire duzu zozer komentatu, baina hor garbi ikusten da momentu batez, ikusiko duzun bezalaxe, epailak bandera txotxuri ere astindu egiten duela.
5: Bai, hori enekan ikusi ja, eta ala da.
4: Norentza da bizu hori?
5: Ba, ez tekit, zatik angeonek ez genuen ikusi. Ta aiturez, beste traineruak Kastrok esateu danak aituzuela, nik esateet eta horrekin lasai ongo naiz, da lasai loinduet, ez genula guk ez erreaitu, ez gure kuadrilak, eta nik ez tet, oiturak ez urra esateko, eta sekula ez tet esango, eta nio ja lasai ongo naiz gaurre, guk ez genuen ez erraitu, da nikoan telebiztan ikustetenen, ba, nik ikustet Castro gurean etortzala. Hor, argitak argi ikustet ez. Baina, bueno, guk, ba, ustez lanak ondoin genitu, baina, bueno, baian, ba, dana trabestu zen, asunto guztia. Eta, bueno, ba, guan, ba, bandera ez du hori joan. Hoxe da, egi bakarra ez.
2: Egi janik, kolpe, galtzen un bako izan, galtzen un kolpean bila, Ni genitun, egonetan, itzanik, egun bat obeste inokin itzein, nahi ez nula, baina, nik batzen ez, hori beti izan detela, eh? Nik infantiletan estropa galdu, alki mugiko horren da, ditxea hon da, atzalenen intzanari kaleateago da. Aita etortze ditzen, motel. Hori baino lasaio hartu behitu gauzuak, eh? Zer ditok launen hartaz eta, nien nere malaletxen estropa galdu menulako, ba, nik infantiletatik an juvenila bitarte ni bainen nun ezari orduan pentsatu zenbat igande pasanitu nik itxen, azarretuta.
3: Eta hori aitak esatea, Orioren elastikoarekin patroi gisa kontxagin irabazi dituen gizona zentzure.
2: Bai. Eta Orioren aitak esatea, motel. Zeri jo kalea, eta ibilia ilaunakin lasai, gauzak hori baino lasai jo hartu bera zaudek eta. No? Bakoitzadan bezalakoa data.
3: Zure entrenatzaile garaian, fiskate aldaketa garai ere izan zen arraunean, material aldaketa orduan txegertatu zen, batez ere, eta nabarmenen akaso, egurretik ezuntzerako jauzi hori, bai arraunetan, eta baita onzietan ere. Horrek entrenatzaile gisa, egokitzapen asko egitea eragin altzizun zuri?
2: Nei tokatu ditzaien entrenatzaile bezala, arraun aldaketea. Orduan, amilibia bat bazezkan, modelo batzuk, baino jendiak kexatzezan, oso gogorrak ziala. Orduan, bizkarretik handarazo asko izate zituen. Mm-hmm. Orduan, aukera getiek egitzen, abezaudek eta bezaudek. Hey. Mm-hmm. Eta kontxa baino lenuo xio, ekarri zituen fibrazko lituano batzuk, branka horiek. Eta elki genitun, oandikan ezeatzez, o getiek ifilatzez, o, ta, uste eta horrenengo iganden ez genitu latea. Eta bigarrengo iganden atea genitun. Eta resulta dono eman zuen, bai, bai, bai. Eta gero, gaur egun ez tekit, ze brakak badaudela badakit, amilibiak badaudela badakit, baina pentsatzet, oan esan dienez, gortasunak eta gauzak eta...
3: Moldagarria dira.
2: Bai,
3: topekin eta bar, eta bai.
2: Orduan, olako gauzak, karo, ni amilibianea juten itzanda esatezian, hau baino biuntxiok eta, ezke, hau, ba, fabrikante badek ez tekin ungua eta zeata... fibrazko tubok ekartzez izkibuek, eta erabiltze ditu behitere perte iganda, zeta, etzeko lako aukerik aniteko, zeta. Nei, gehien hori, aurretik anarronen nebilenen, hori bai, ba, eguretik anzuentzea, bai treneiletan, eta bai bateletan, eta bai txaloketan hoi ikusik endun bai.
3: Beraz, aldaketa hori parez pare
2: bai,
3: egobitu zizizu.
2: Erdi, porque la, ni guatzen naiz egurezko embarkazioekin laro, eta amagosteko itxaso txar baten egurakien genden urdun da, Getarin ginen gaina entrenatzen. Da salto kata dinbita dan bat han salto, baina izugarrizkoa, itxasua zan. Eta salto baten erdiko embarkazio erdin, erdiko, osea, oso osua, grak, erditik
3: da buzko,
2: bai. Erditikan, gero guan, plaka batekin da, elduta, eta zea, eta hola eman berri zan gendun.
3: Baina irua egiten diren bi kasko aldeen lotzaile hori.
2: Erdiko
3: bizkarrezura.
2: Grak, erditik anpuzkatu zuen. Urte hartan bertan, hori joko kanpoko barra ere, egun hortan bertan, iten aizian, eta eaman nintzun erdia.
3: Bai.
2: Ez que, izugarritakoa, horreatik anjun ginen getaria, porque getaria babesago, baina bane pixka tateako, atea orduko, bai. Eta fibrak hori daga, zeik ez, mantenimentu aldetikan asko zerrezo, ura hartzekotare egurrak hartzeun pisu horietare gutxi jo eta komodidade aldetikan ebai.
3: Ezen aldaketa bakarra izan, zuek Euskaligan aritu zineten azken urteetan eta gero 2003an zeure azken urtean Euskola Beliga dena gaur egun gara hartan Teka Liga, San Miguel eta Barre sartu ziren. Horixe ezagutu zenuen eta liga horretan hori irabazi duen lehendabiziko bandera zu entrenatzea zinela izan zen.
2: Bai. Baina gure garain da asko kostatzen zitzaian enmarkazioa nik nahi nun bezala jartzia urte hasieratikan. Askotan irabazi nahi da eni jon puntu babilatzen aurrenengotikan ni nahi nun bezala enmarkazioa. Geroa jartze ginean, geroa buka eraldea eta ondo jartze ginean. Baina nahiko lan izate genditu bukan. Irabazita bandera eta bai, baina kezka askokin.

0: zenak esandako omen da, Undakan aritu zen garaian eta Orioren aurka ez zuela inoiz jokatuko. Berak hori legetzat ez eukan, itxura badean, zuk ere baizezu Orio bakarren ikusi zaitu.
1: Ba, bai, nire itak hori hori izate zuen, Orion kontratzula ez zuela jokatuko baina. Eta nik, ba, nik aukera asko izan ditut, baina asko. Eta arraunen nebilela, eta arraun hau txinunen, urtero-urtero lau bost, beti deika. Eta egila da aurrenengo nik arrauna utzita aurrenengo urtetan, sobretu da aurrenengo eta bigarren gondola, nire bizitza ordu arte, hori bai. Izan zen, bai, la, lana bai, baina nire arrauna, arraunen itia zen. Eta esaten, no, eta nik espaza, amak esaten zen, ez teka aguantatuko, arraunen gabe, ez teka aguantatuko. Ta, bueno, baina pratu beraekat, porque ni lertuta no, deskantzatu berdet, porque ez dit. Ya este disfruta se engañaron, ¿eh? Porque es que nekatu tabillatzen es, oso nekatu tabillatzen es.
2: Temora librea sin derreba.
1: Naya tena. Ba, geldikanen ez gatuko lase hartu. Ni bilatuko entzerreina, matenda, bestenda, deportianik, ikeragarre guztia ez eta nahiko hobi bilatuko, ¿eh? Alde hortatik, geho, ba, bueno, meik oan pentsatzet, ba, biziko nahi, zela arraunen ingabe, geho, proatu inber, bain ez de proatu azkenengo mesurtzu urte betan, arraunen ingabe zer dan da, bueno, ikusiko geho, aski pasatze baldin maet, ba, izorrai. Eta etortze ditzaian da, ne harten, bugu etortze baldin mazaita arrauneko, eta nizein beredeta, nik zeiten hon, da, goizoko zazpitan hon, eta aurreko entrenamentu, aurroko urteko entrenamentu
0: bai, eh?
1: Nere kasa, bakar-bakarrekan. Baiz pare, porque bat etortze ditzaian, itzeiten hon, da, ez. Barru bak beti esatezian, ez. Ez, ta, ez. Da. Itzeiten hon gendiagin, da, zeata. Segura jatu gabe, ez diru kontu, eta ez, ni bain ez da galdetu lako zaigan. Eta, enitzan, baina ni baiz pare entrenatu. Baiz pare entrenatu. Nien hau gazalduko eoso intokita, honek zeskak eta olako palmares azekak, eta ez. Nigute bat demanez, juten eizen tokia, ni saiatuko naiz aldeten gainena. Hori dudik ez dakat. Eta izan ditu, baina gero duda hori geho eta guzitio. Eta geho eta errezo, eta geho eta esaten ez ez. Zuzeneko erabaki jartu guen. Loko bat ez que, zuk beste zerrein espezu, praktikamente, arraunen, entrenatu, zehatu, zure buru ba hortako bagarrikan, golpetikan, rast, kendu, eta... Ni pixkat, ibin izan neharten. Gauela, netxe.
0: Zein berret.
1: Nei etortze baldin mazai gogua, eta ni zein berret. Eta, bueno, baiz pare entrenatuko jau. Baina ez, zuzeneko errabek jartu nondu dikestakat.
0: Aite izan zen una referentzia arraunean?
1: Bien, unes autu arraunean, eta ez, fotografitan, da, eta olako gauzatan. Baina, iteko eratan gauzak, bai. Osea, zailatu, entrenatu, gogua, gauzoetan bai. Gauzoetan, nik oso gizon zuzena ikusten nun zea hortatikan, trastarikan iteztun zea oitakua. Ez, alde hortatikan du digaztak eta aite esan ditzela nik referentia.
0: Segide handiko katea zarete, esan gabe doa, urte batzuk jaro dirazu behar honu alagazen unetik, gaur egungo traineruari begiratu, Aritz Iloba, eta Jon eta Mikel Lehengusu ere, handituzu. Ze pentsatzen duzu edo, ze sentitzen duzu, hori egor ikusten dituzunean.
1: Oso polita dala, gure itxeku entzako, pentsatzeet, etxe guztitako, ba, bere familiko jendiak ikuste bezala xe dala, ez? Ta gure segira, ba, ta gaina, lehen urten bezala, irabaziz, jabazuen garaia disfrutatzeko, porque asko zaiatzean mutilak dia, eta disfrutatu, sobretodo disfrutatu ikustia zaiaz, eta gozatuz, ba, behaiek proatzia, guk proatu izan duten hori, eta udaletxia, eta herriko harrerak, eta olako gozak, eta hori oso polita da. Bakigu oso deporte txikila dala, eta txikitasun hontan, ba, bueno, ba, pixka destakatzia, ba, oso polita da. Eta gero emateizkizun, arraunak eta emateizkizun balore horiek, bestua jo baten dai. Momentuk, bizi izan ditunak, oso polita dia. Eta estropa, irabazi, naiz galdu, barrun sortzean zea horiek, oso polita dia, eta oso aberatza dia. Askotan, jendiak irabazi eta ze estropa edekitzako irabazi eta mundu guztiak kontxa, ez tekizer da. Nei gale torze zait. Plentzin jokatu nun treneriletako estropa bat atzetikan San Juan darrakin da segita. Gu, euritan, bruma, egunan, nei estropa hori torze zait. Eta azkenen irabazin gendun. Da, ez zaten, joder. Eta gehu guan barrun gure zeakin da, oi gutzako getzea. Dauzoiek, bizi izan itie behaiek, oso polita da.

0: Abuztuak 9 igandea, egunak dakarrenari begira jarrita festa giroko ekitaldiek beteko dute gaurko agenda nagusiki, Donostiako aste nagusian goizeko 10:30 Orixe ikastolatik abiatuta hondartzarako bidea egingo dute 20. Hamarkadan bezala Iratxe Izagirre.
1: Bai, eta egiturarekin egitarauarekin jarraituz goizeko 11:00 9. legatz lehiaketa eginen da Matia kalean eta arratsaldeko 5:00 berriz Sahararen festa Katalunia plazan. Arantza López Aniztasun eta Inklusioko zinegotzi ordezkaria da.
2: Horrak bakean, 40 urte ospatzeko, ikasteko eta gogoratzeko ospakizuna. Familia eta erakunde ugarieren implikazioari esker, Donostiaren eta Saharar herriaren arteko elkartasun lotura sendoak izan dituena. Aste nagusian, elkartasunera hurbiltzeko, parte hartzeko eta ospatzeko gonbidapena da.
1: Eta gauean su artifizialak Herbereetako Xena Pirotekniken eskutik, Saguesen Nat Simons eta Aurora Beltran ariko dira. Eta astenakusia dela aprobetxatu ziluntzeko 7:00 Palestinarekin elkartasuna ekimenak deituta manifestazio egingo da bulebarretik abiatuta.
0: Hori Donostian Gasteizen berriz astenakusiak azkeneko eguna du gaur.
1: Gasteiztarrek ez teledon agurtuko duten goizeko ordu bata eta laurdenean kandelak piztu eta agurtu ondoren ina aquí kere jazu zeledon amarauna saioan.
3: Niretzako beti izan da usunki garria, ez? Beti egon naiz hori kuadriarekin, kuadriaren inguruan ba, momentu hori ba, ospatzen edo, ez dakit, nola zen, edo ere negarre egiten apurtxo bat, baina bada momentu bat izteko, bada momentu bat hori, besarkadak emateko lagunei, eskerrak emateko eta horrela egiten dugu, nola baita, eta da, bada usunki garria, oso usunki garria.
1: Bada, zeledonen egoera, zuzenean ikusi ahal izanen duzuen, goizeko ordua eta 20 gutxiagotik aurrera, ETB baten. Dena den, eguna luzea da oraindik Gasteiztarrentzat, Matxete plazan berso saioa izango da, Maggi Agirre, Daniel Errarte, Joanes Ilarregi eta Miren Artetxerekin. Txikienek berriz, Erraldoi eta buru handien konparsa agurtuko dute.

0: eta txosnagunean kontzertuak leste estarudez eta entzuten ari zareten eskabidean taldeen eskutik.
1: Uarten bestelakoak Nafarroan Elizaren atarian elkarretaratzea deitu dute Javier Eizpun bertako apaizak egindako adierazpenak gaitzesteko.
0: Rabat bombardatzea, zeutako migratzailei suarekin erantzutea eta Maroko berriz konkistatzea defendatu zuen Javier Eizpunek isa sare sozialean. Artzapezpikutzak

0: barkamena eskatu du aste honetan eta jakinarazi du apaizak berak ere barkamena eskatu duela. Javier Aizpunek berriz sare sozialetako kontuak kendu du, geroa baik eta PSNek ura kargu gabetzeko eskatu ondoren.
1: Zeutan bien bitartean joan den astean Marokotik milaka lagun sartu ondoren egindako adierazpenak izan ziren horiek eta zeutan bien bitartean esan dugu bertan gaur manifestazioa deitu dute egoera jasanezina dela salatzeko.
0: Hiriko lau kultura erlijio komunitateek gobernu autonomikoak eta hiriko sindikatu nagusiak Komisiones Obreasek eta UGTek egin dute deialdi bateratua. Iluntzeko 8:30 da hitzordua eta Espainiako gobernuari erantzukizun handiagoa exigituko diote migrazio krisia dela eta. Atzo bertan Juan Jesús Vivas presidenteak egoera jasanezina dela salatu zuen eta datua ere eman zuen. 8,000 eta 11,000 artean dira Marokotik sartu eta oraindik Zeutan jarraitzen dutenak. Horitatik 1,300 inguru dira adin txikikoak.
1: Begira dezagun errepide sare nagusira, ea zein den unanetako egoera araitzuria konta iguzu.
2: AP8 autobidean Iurreta parean Bilborako noranzkoan auto bat erraietik irten da, ez da autopilaketarik sortu, baina segurtasun saiak arreta berezia eskatzen du gune horretan.
1: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpena Euskal Metetik nahi Aragarredo.
3: Gaur temperatura jaitsi egingo da, atzo baino bero gutxi egingo du eta goizean eta eguerdi inguruan orokorrean giro eguzkitsua nagusituko da. Goizak aurrera ginala ordea, haizeak iparmendebaldera egingo du kostaldean eta orduan bertan behodei batzuk agertu eta zerua tarteka lainotuago ager daiteke itsasertzean. Arratsaldean berriz iparraldeko haize hori barnealdera ere edatuko da eta horrekin batera hodeiak ere ugarituko dira denean. Horrela gaur ere arratsaldean trumoiek aitzak izan daitezke. Ekaitzak edonon lerba daitezke ere, probabilitatea handiago izango da gaur Araba eta Gipuzkoa ekialdean eta Nafarroan.
1: Goizeko 9:00 eta ia 6 minutu oraintxe onaino igande honetako Goiz Kronika ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu horrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
4: Goiz Kronika. Euskadi Irratian. Taupaka.
5: Egunean 30 minutuz irakurtzea nahikoa da, irakurtzeak osasunari egiten dion onura nozitzeko. Hori diote ikerlariek, irakurtzeak komunikazio gaitasunean, emozioen kudeaketan, hobeto pentsatu eta erabaki zuzenagoak hartzen lagundu gaitzakeela, besteak beste. Baita bizitza luzatzeko lagungarri dela ere. Alegia, egunean irakurtzen ordu erdi emanez gero, eriotza goiztiarra izateko arriskua murriztu egin daiteke. Adinean aurrera goazela izan ditzakegun gaixotasunak, Alzheimerra edo Parkinsona izateko arriskua ere gutxitzen dutela diote azterketek.

0: berez irakurtzeak eragiten duen plazera nahiko arrazoi iruditzen zaigu guri liburu bat eskuartean hartu eta tarte bat egiteko, baina plazeraz gain osasunerako onurak erantzi dizkigutea dituek. Albistean sakontzeko aleginean, Itxaso Marti Donostiako Unibertsitate Ospitalean lan egiten duen neuropediatrari hainbat galdera luzatu dizkiogu. Aurrena hori, irakurtzearen onurak azaltzea eskatu diogu.
1: Belenik eta behin, esan behar da, ez dala funtzio natural bat, garuneko funtzio natural bat, ez? Ez gaude prest irakurtzeko zuzenean, eta zeozer ikasi behar deguna da. Eta berez ere, garunak, ez daka atal bereziak, oza berezirik irakurtzeko, eta erabiltzen ditu beste atal batzuk, ikusmenarena eta hizkuntzarena adibidez. Berez, lotzen ditu atal diferentiak eta konexioak sortzen ditu. Eta konexioiek onak dira kognitiboki. Irakurtzen degunean, garuneko atal diferentiak aktibatzen dira, eta beraien arteko konexioak asko sendotzen dira. Eta berez, garunean konexioak beti daude lotuta hobekuntza kognitibo batekin. Gero eta konexio gehiago eta gero eta azkarrago direnean konexioiek, ba, hobeto da ikasteko edo kognitiboki ondo egoteko.
0: Onura horiek zehazki zertan nabaritzen diren zehazte ere eskatu diogu. Aurrengan errendimenduan eta helduaroan erreserba kognitiboa errazten du.
1: Eskolan ondo irakurtzen duten umeek, bere plazerrez eta gustoz irakurtzen duten aurrek, normalian eskolan hobeto juten dira, konexioiek azkarrak dituzte eta orokorrian hobeto juten dira. Irakurketan ere arreta hobetzen da eta berez arreta hobeagoa dakate eta hizkuntza normalian hobeto daukate. Hori gero, helduetan nola ikusten da? Ikasten deguna gure bizitzaren zehar, juten da betetzen, deitzen deguna reserva kognitiboa, hau da, zahartzarora iristen garenean, zahartzarbarekin edo baita batzutan gaixotasun baten ondorioz, dementzia baten ondorioz, konexioak galtzen juten gira. Gero eta konexio gehiago euki, hau da, reserva kognitibo on bat euki, horrekin beranduago nabarituko dira, ba, zahartzaren alterazioiek edo dementzia baten sintoma.
0: Hori ordu erdi irakurrita egunean?
1: Bueno, azken batean gauzak demostratzeko egin behar dira estudio zehatzak eta populazio diferentekin. Berez, igual, adin batean ematen dizun emaitzak ez da berdina izaten beste batean. Horrelako estudioak askotan izaten dira retrospektiboak, ikusten da, ba, zein pertsona iristen dira hobeto adin batera eta ze ezaugarri euki dituzte diferenteak gazteak direnean. Egia da beste ezaugarri batzukin egon daiteke lotuta, baina bueno, horrelako estudiotan ikuste da irakurtzen duten pertsonek hobeto eukitzen dute ba hori reserva kognitibo hori, baina ez dakit, ezin dut esan zenba demora irakurri behar da egunero. Osea, normalian bai esaten da ke baita ordu erdi bat irakurriz gero ba nahikoa dala, ez?
0: Paperean irakurri edo euskarri elektronikoan aldea ez da nabaritzen. Bai ordea bestelako gailuen kasuan, adibidez, bideo bidez jasotzen ditugun edukietan.
1: Itz egiten dugu ikasteko erabiltzen dugun tresna, ea irakurrita edo bideo baten bidez, ea berdina gordetzen dugun, ez da berdina. Irakurtzen dugunean, esan dugun bezala, aktibatzen dira garuneko zona espezifikoak, gehien bat hizkuntzarenak, arretarenak, memoriarenak, eta ikusmenarenak, eta hoien zirkuitoak ba, aktibatu egiten dira. Nola, irakurtzen dugun bitartean, bueno, irakurtziak bere denbora behar duen, zirkuitoiek aktibatuta daude denbora luzian, eta berez, ematen dituen emaitzak eraginkorragoak dira. Zirkuito bat asko erabiltzen dezunean, sendotu iten da, eta berez, iraunkorragoa da. Aldiz, bideo batekin, ikusten dugu garuneko atalasko aktibatzen direla batera, eta oso estimulantea izaten dela. Baina, aktibazio hori azalekoa izaten da, ez da izaten sakona, eta berez, bere emaitzak ez dira izaten nahi iraunkorra. Konexioak ez dira horrela hainbeste sendotzen, eta normalien izaten da, era ez espezifiko baten, ez hizkuntzan edo memorian irakurketak egiten duen mesala. Ez da bakarrik paperarekin, baizik eta irakurketa prozesuarekin. Hau da, igual Kindle o bueno, e-book batian irakurtzen badegu eta azken batian prozesua berdina dala, irakurtzen ari zara, ez dago beste estimulorik, ez gea pasatzen estimulo batetik bestea, gu jartzen dugu arreta egiten ari garen hortan, ba igual diferentzia ez da hain garrantzitsua. Diferentzia da, ba irakurtzen dugunean hemendikan testo bat, gero klikatzen dugu beste leio hortan, gero notifikazio bat iristen zaigu eta hor aire aldatzen asko arreta puntua, ez? Eta hor bai izdegunean zehozer egiten denbora luzian eta jarraian, ba hor bere balioa txikitu iten da.
0: Eta testu aukeratzerakoan, ez da derrigor testo mardula edo zientifikoa izan behar, eleberriak ere ikasten laguntzen digu.
1: Importateran segurezki da irakurtzea gustatzen zaizun zehozer, ez? Interesa eukitzea irakurtzen nahi zean hortan, bestela oso zaila da irakurtzea, ez bazaizu gustatzen zaizan irakurtzen. Baina batzutan igual, pentsau izan deu, hobeto dala historiari buruzko liburuak irakurtzea edo zehozer zientifikoa, zehozer ikasi behar degula. Eta ikusita dago baita ere eleberriak irakurtzeakoan ikasten ari garela. Azken batean jartzen gara beste pertsonaien ikuspuntuan, beraien buruan, eta sentimendu diferentiak eta egoera diferentiak nola jokatzen dan ikusten dugu. Berez ikusita dago eleberriak irakurriz geho, ba, empatia, jendearen empatia hobetu iten dala. Osea, que baita plazerraz irakurtzearekin ere bai lortzen da hobetzia, adibidez, ba, hori, osasun mentala empatiaren bidez.
2: Irakurtzearen onura horiek hobeto ulertze aldera, jo dugu Itxaso Martin neuropediatraren gana. Baina irakurtzaletasuna sustatzeko nahikoa ezagian, eta hori nola landu ere aztertu nahi izan dugu. Adituek, kasu honetan pediatren elkarteak, egindako ohartarazpenari heldu diogu galdezka jarraitzeko. Aurrei, bere kabuz irakurtzen ikasi aurretik, ahoz gora irakurtzea garrantzitsua dela diote. Bat dator, Itxaso Marti.
1: Normalian esaten dugu, aurrek lortzen dutela irakurtzea ondo hirugarren mailan, LH3un gutxi gora bera. Eta nahiko erlazionatuta dago ze hizkuntza maila daukaten hiru urterekin eta beraien irakurketa gaitasuna hirugarren mailan. Berez, guk pediatra bezala eta ikastolara edo eskolara sartu baino lehen, saiatu behar gea hizkuntza maila hori aldan altuen izatea. Nola hobetzen dugu umearen hizkuntza? Nola lortzen dugu aberastea, ez? Hori batzuetan ditzen da, osea hizkuntzaren elikadura. Zen elikatzen dugu hizkuntza eta hor baiztegia ematen diogu, sintaxia ematen diogu, komunikazioa nola ematen den lantzen dugu. Hori egia da, era askotan egin daitekela, baina irakurketaren bidez era erraz batean lortzen dugu. Ume txikiei ja jaiotzen direnean edo gutxinez lau bost hilabetekin hasi gaitezke beraiekin irakurtzen. Irakurtzen hartzen liburu bat, daude liburuak adin guztizarako. Eta hartu liburu bat, behai gure gainen jarri, itzegin, hitzak erabili, marrazkiak ikusi, utzi umiai liburua pasatzen, adin bakoitzean gauza diferenteak egingo ditu, hasieran bakarrik entzun ingo du gure ahotsa, eta beak ere bai, ba igual hori ba baita soinuak egingo ditu eta guk hartuko dugu soinu hoiek hizkuntza izango balitz bezala. Ez dugu bakarrik lantzen hizkuntza, hor lantzen dugu baita umearekin dakagun binkulua, umiai gustatzen zaie gurasoek liburua irakurtzea, eta hori da beraientzat konexio bat alako gurasoekin, eta momentu polit bat. Beret, lortzen badegu, beraien haurtzaro guztian, irakurketa liburuak lotzea zehozer positibo batekin, horrek izugarrizko onurak ditu gero aurrerako.

0: Roncal Lertxundi ikastolan irakaslea da, idazlea, Galtzagorri irakurketa mintegiko kidea, eta irakurketa prozesuan eta irakur zaletasunean aditua. Egunon, Junkal.
1: Egunon, Marian.
0: Bueno, nik uste duzu horren aldekoa zarela, ez? Aurrei ipuñak irakurtzearen defendatzailea zarela, eta dituen onuragatik aurrak bereka abuz irakurtzen hasi ondoren, ohitura hori ez etetearen aldekoa ere bazara gainera. Azaldu iguzu zergaitik, zein den zure ikuspegia?
1: Bai, ba, begira. Hor gertatzen da, umeak modu autonomoan edo irakurtzen hasten direnean, karo, irakurketa lotzen dugu asko dekodetze horrekin, ez da, ba, ia, letrak ezagutzen ditu, letrak elkarrekin lotzen ditu, eta ja, irakurtzeko gai da, eta orduan ematen du, ordura arte, etzuela irakurtzen, ez genuela ez egiten, eta hortik aurrera ere, ba, modu autonomoan irakur dezakela, eta utzi egiten diogu, ba, ordura arte egindako, ba, hainbat eta hainbat ekintzei edo. Ta hor desoreka bat ematen da. Ze modu autonomoan irakurri dezaketena eta guk eskaini diezagokegun diezaiokegunaren artean desoreka bat ematen da. Ordura arte ipuin liluragarriak eta zoragarriak eta eskaini dizkiegu eta batean badagai dekodetzeko, baina claro, hasten direnean ba oso modu mugatuan eta ja uzten ditugu bakarrik hortxe liburuarekin eta da irakurtzazu. Eta guk uzten diogu beraiei ba ipuinak kontatzeari, horrek dakartzan onura guztiekin, zoritzaraz.
0: Alegia, zuk esaten duzuna da, irakurtzen ikasteko prozesua ez dela hasten, dekodetzen hasten garenean, edo kode hori menperatzen edo ikasten hasten garenean, baizik eta aurretik az, irakurri diguten horrek ere, prozesu horretako parte edo dela, eta horretan ere parte hartzen duela. Azken batean hori izaten ari zara,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, irakurketak ere aldez aurretik mugarri batzuk ditu, bada ere, ahoizkuntza ere asko elikatzea, ba, oso garrantzitsua izango da, urrengo irakurketa prozesurako. Inkluso, esan dizuke, mugimendua, errima, kolerkia, haume txikiekin egiten degun, arre-arre mandako hori dakagunean, ba, horari gatzaio ere hizkuntzaren erritmo hori ematen, taupada hori, orduan poesia hori guztia, ez da? Eta horrek lagunduko dio ere bere ondorengo irakurketan. Gehi, elkarrekin irakurtzeak eta irakurketa partekatzeak dakartzan bestelako ba lotura emozional eta horiek guztiak. Eta uste dugu, ba dekodetzen hasi arte ez dakiela ezer irakurketari buruz, baina liburu batekin ere harremanean egondan hortan badaki horriak pasatzen, badaki liburu horretan ba zeozer komunikatzen duen zeozer badagoela. Nik daukat nire semen txikitako argazki bat daudolako liburu potolo batekin, igual batek lau urte eta besteak bi, ta, ba, lau urtekoak noski dekodetzen jakin gabe, baina liburu hori eskutan, besteari irakurtzen ari dalaren imintzio hori egiten, eta formakuntzetan eta beti jartzen diet, ez da? Eta betu liburua dala Gigantes de Navarra, osea holako zea bat, ez dana umeentzako berez, baina nortxe ari dira, beraiek badaki hor argazki oinean jartzen duela horren izena, bueno, egondalako heldu horrekin, harremanean liburu horrekin, eta gero beragai da ere, bera nahi txikiarekin aritu, eta horriak pasa, letra hoiek, ezak letra hoiek dekodetzen, baina irakurketari buruz gauza asko dakizki.
0: Lagundu egiten dio gero prozesua, ez dakit errezagoa izan dadin, liburuarekiko harremana ezberdina izan dadin, bietan laguntzen dio nola baita esateko. Ze hor arazoa behin dekodetzen hasten denean ez da testua zurrunagoa dala edo baizik eta berak testuarekiko daukan harreman hori hasiera meintzat astapena meintzat zailagoa zaiola, ez?
1: Claro, irakurketa prozesu bat da eta prozesu zaila eta komplexua da. Ez da behar dituzu ba, aurrekari asko eta behar dituzu eta hasieran ba kosta egiten zaie eta neketsua da eta orduan ba hortan asko laguntzen du ba harreman horrek eta hor asko laguntzen du nolako testuak eskaintzen dizkiogun. Ze, bueno, nik uste dut ez dala utzi behar alde batera kalitatezko literatura ba, irakurtzen hasi direlako eta dekodetze horretan ba, dituzten mugei aurre egiteko ba, berariaz, garai batean eta sortzen dire ziren berariaz liburu asko irakurtzen ikasteko ba, muga handiak zituztenak inkluso ba, letra aldetik, ba, orain dakizkite bokalak eta alako kontsonanteak, eta hini jatziko dugu liburu bat, bakarrik bokalak eta alako kontsonanteak lanteak dituztenak, ez da? Kal, nun gelditzen da historia, nun gelditzen da lilura, nun gelditzen da kalitatezko literatura, hori baztertu egiten dugu. Eta garai batean, eta orduan, ka umeak ordura arte kalitatezko literaturarekin izan du harremana, eta batean irakurtzen ikasten ari naiz ta, ara? Antxe, eskaintzen dizkidaten liburuak ez dira nire interesekoak, eta hor, oreka hori nola bete zehatu behar dugu.
0: Eta gainera, irakurtzen ikasteko prozesuaren pisu handiena ikastetxeetan, zuen kasuan ikastoletan hartzen duzue, eta badirudi derrigortasun bat dela eta ikaste prozesuaren parte badela orokorrean hartuta, eta nolabait ere etxeko magia hori edo galdu iten dela?
1: Bai, bai, egin behar deguna da gurasoekin eta baitare pues, elkarlan bat, ez? Eta nik beti ezten diet gurasoei. Etxean jarraitu behar da plazerreko bidea, eta hori ez da magia hori eta bide hori, hori ez da eten behar eta ez da hautsi behar. Eta jarraitu behar dugu gure aurrei irakurtzen, bueno, baita nik DBH-en ere, eta batxin, eta bueno, eta ze gustora hartzen dugu, helduok ere, zu ipuin kontalaritza batera baldin bazo, ze gutxi dauden, heldu ontzat, eta ze gustora hartuko genuken hori guztia, ez da, beste batek irakurtzaren plazer hori, eta hori da etxeko bidea. Eta gero, ikastoletan eta egingo dugu, dekodetze hori eta beste lan hori ere badagokigu ere alik eta oberen egitea eta bizistitzen dut kalitatezko literatura alde batera utzi gabe egin daitekelako
0: eta plazera txertatuz baita ikastetxean ere, ez?
1: Noski, baina etxean nagusiki hori da bidea. Nei behin aditu batek ere esan zidan, ez? Esaten nionean, ze behitu hementxean nago ni honi buruz hitz egiten eta gero leno komentatu izut, bi seme dauzkat eta izerdi patxetan nabil irakurtzaletu daitezen, ez direlako. Oso, ematen du formula magikarekin etorren aizela eta ez da ala. Baina, aditu batek esan nionean, behin, joe, ba, hortxe nabil ezinean eta esan zian, irakurri ezaiezu. Eta hori egin nuen, hortan hasi nintzen, toain dakat gaztena DBH bin, eta esaten nionean, irakurri, nik irakurriko izutu. Lasai. Eta ematen du, entzuten ari danaren papera pasiboa dala, ez? Zaten du, batzuk, karo, baina egin behar du esfortzu hori, hartu behar du berak, eta bai, bueno, baina entzutea ere bada, arreta jarri behar dezu, historia jarri behar dezu, eta gainera irakurketa horietan gertatzen dena da, zuk heldu bezala edo bitartekari bezala, eskaini diezaioke ezula, bera iritsiko ez dan hainbat gauza, ez da? Iztegi aldetik edo, nik igual, libura zai xamarra bada edo, nik baitut beste referentzia kultural batzuk edo berak ez dituenak, eta ordan irakurtzen ari naizela elkarrizketa bat sortzen da bion artean, eta bai behitu eske hau gertatzen da, honengatik edo eske garai hartan, behitu hola biziziren eta hola ditzen zitzaion honi eta jarraitzen dugu, eta ez dezu eten behar, izte, edo nik batzutan berze, hau bakarrik irakurriko balu, erdia galduko zuken baina partekatze hortan ari gera.
0: Baina egia da, irakurtzen denok ikasten dugu, irakurtzalez gara danok bilakatzen, baina zure tesia da nola baitere hain azkarret ez ditugula bakarrik utzi behar edo horrek lagunduko lukela ikastea zaratago irakurtzale gehiago izatea edo ez dakit.
1: Bai, ni hortan konbentzituta nago oso goiz uzten ditugula bakarrik liburuaren aurrean eta oso goiz pentsatzen degula, ba, jazta, ja, dekodetzen du ba, irakur dezala eta praktikatu dezala eta egin dezala eta bueno, ba, biak uztartu daitezke eta orduan nire gomendioa bai, etxetan eta gura zei, eta inkluso geletan, ze gertatzen da ere eskoletan batzuetan, HH-en eta LH-ko lehenengo zikloan eta irakasleek asko irakurtzen diete ikaslei, eta gero, gora guazen einean, gero ez da gutxiago, jakin nahi nuko nukenik, batxin, zenbatek irakurtzen dieten, ez literatura irakasle dauden, egongo direla, batean bat entzuten, egongo da, baina zenbat dauden, da, irakurtzen dietena, ez da, eta placer hori. Eta askotan hori partikatutako hoietan, da zinera joaten zeanean bezala. Zu zinera zoaz bakarrik, eta baina gero pelikula asko gustatu baldin bazaizu, ze bilatzen dezu. Beste norbait, ia ikusi ezualakoa, komentatu nahi dezu, ulermena bera ere, elkarrekin partekatuz, elikatu egiten da, zu zoaz lagun batekin, ateatzen zea zinetik, eta ez dezu, banik ez etolala ulertu, banik, eta hor zoaz berriro ere eraikitzen, ez da?
0: Alegia irakurtzaletasuna eraiki egin daitekeela, liburu bat hartu eta irakurtzen dakarren plazera, nerezat behintzat plazera eta pentsatu nahi dute entzule askorentzat ere bai, esan duzu ez dagula formula magikorik, baina ahalegina behintzat egin daiteke eta ahalegin horrek emaitzak ematen ditu, ez beti, baina ematen ditu.
1: Hori da, irakurketak sortu dezakeen plazer estetiko, kultura ematen dituen abente, ez dira gertatzen liburuarekin harreman soilaren gatik, ez dira magiaz gertatzen, eraiki egiten dira eta hortan, ba, bitartekariok daukagu ardura undia. bai irakasleok nolabait barneratu behar dugu literatura bitartekariak gerala, eta orduan hor nolabait formatu egin behar dugu, jakin behar dugu zer dagoen merkatuan, zein diren azken nobedadeak, nun dago kalitatezko literatura, nola hori antzeman, eta etxeetan ere bai, eta etxeetan ere
0: testuak aukeratzerakoan hori da ardatza, zer dagoen momentu hontan pilpilean edo gehien hitz egiten dan, edo zein nun dagoen kalitatezkoa. Oie, lirateke gomendioak?
1: Hombre, gomendioak da, zu, ez baldin bazera oso jantzia, ez baldin bazaude oso jantzia hortan, bueno, pues badaude, haibez, komentatu ez du ni Galtzagorreko irakurketa mintegian nabil, ba, hor, 9 urte, ja, inditut bertan, eta hor eskuratu ditut, ere, ba, baliabide asko, gai izateko, ba, kalitatezko literatura, ba, nolabait, atzematen, ez da? Hombre, denok ez gain frikiak, denok ez goaz, helduak, hilabetean behin eta zoaz aur literatura, baina badaude batzuk hori egiten dutenak, eta gero, ba, jakin behar dana da non bilatu, liburu dendara zoazenean seguraski, ba, liburu dendariak ere aholku batzuk eman diezazkizuek, liburu zainek ere bai, Galtzagorrik zerrendak urtez urte, ba, gomendioen zerrendak, ba, jo hartara, jo aietara, eta bueno, ba, pixka bat, hoietatik edan, ez da, ba, zein da aurten zeinek irabazi du Euskadi literatur saria aur literaturan, ze izen entzuten dira, ze hori guztia, ba, bueno, bitartekariok batzuk frikiago eta batzuk gehiago eta beste batzuk, ba, jo, besteek egiten duten lanaz, elikatzea.
0: Udal liburutegiek ere gerozta gehiago egiten dute gomendioak, irakurleentzat kutxunak izan direnak beste batzuek gomendatzeko modua, eta gero zineman esan dugun bezala, generoaren arabera, estiloaren arabera, batzuk gauza batzuk gustatuko zaizkie, eta beste batzuk, ez?
1: Hori da, ze gero ere oso idealizatuta dugu, ematen du irakurtzale izateko, elaberriak irakurri behar dituzula, eta gero zenbat eta horri alde gehiago, eta zenbat eta irudi gutxiago, orduan eta trebeagoa zea, eta dakazu hor irakurtzale medaila jartzeko domina, ba. Eta ez da horrela, literatura oso zabala da, album ilustratuak daude, komikiak daude, du komikiak gaur egun ere asko ditzen, novela grafikoa, nik uste dut ja izenak ere, ja eske man nahi die,
0: beste estatus bat.
1: Estatus bat, ez da? Ematen du, bai, nire semea ez da irakurtzalea. Komiki pila bat irakurtzen ditu. Bueno, ba, ederki, ez? Eta beste batzuk ere jakintza liburuak, ze batzuk fikzioa ere etzaie gustatzen. Zinean bezala batzuk dokumentalzaleak dira, eta fikzioa etzaie gustatzen, baina dokumentalak ikusten dituzte. Ba, hemen gauza bera, batzuk jakintza liburu zoragarriak daude, eta hori ere bada irakurtzea, eta bada, ez? Orduan, ez dugu egin behar ere lehenengo eta bigarren mailako irakurleak.
0: Eta gainera, inbeste dago irakurtzeko, ez dakit ados zauden, baina nik askotan esan izan dut, liburu bat ez pazaizu gustoko, utzi hartu beste bat, asko dago irakurtzeko, derrigortasun bat ere ez du izan behar, edo sufrikario bat.
1: Sufrikario bat ez du izan behar.
0: Plazerra izan behar
1: du. Eta bakoitzak bilatu behar du, hori guretzat hortxe dagoen liburua. Eta nik ere asko errebindikatzen dut, ematen du horiz, irudien ze hori, ez da, gaur egun algun ilustratuen ba, boom, haundi bat badabil, eta ematen du ikusten dagunean testu gutxi eta irudi asko hori ba, adin batera ino dala, ez da? Eta gero ba, demagun, ez dakit, 10 urtetik aurrera edo 12 urtetik aurrera edo ja guazen serio jartzera, eta guazen ja gauza, ez, ba hori, elaberritxoak edo ja beste gauza, eta nik ikusten ditu nire eskura iristen dira algun ilustratu batzuk, ba nire ustez, ba ez dakit batxin filosofia lantzeko zoragarriak iratekenak, baina ez dakagu burua hor, ez, ja, irudiak letra, eta igual esaldi bakar batean dakazu, bueno, ba aste osoko programazioa egiteko.
0: Sailkapen zorrotza egiten dugu, ez?
1: Bai.
0: Eta zuek hau dena ikastoletara nola bideratzen duzu edo zertan gauzatzen da hau bakarrik ez ustearena aingoiz, nola baiteko elkarlana gurasoekin, hori gero praktikan nola, bai, nola egiten da, nola gauzatzen da?
1: Ba, hori pixkanaka ari gera sustatzen, ba, heziketa literarioaren bidez, heziketa literarioari ere garrantzia emanez, ez da? Orain irakurketa planarekin eta gabiltza gora eta sorrera ikastoletan, eskoletan, guztietan, eta irakurketa planak hiru ardatz dauzka, esaten da, irakurtzen ikasi, ikasteko irakurri eta irakurtzaletasuna. Eta ematen du, ba, lehenengo egiten dezula bat, gero bestea, eta gero, eta nik hoiek ulertzen ditut oso elkarrekin lotuta daudela etengabe. Eta azken kurrikulunak ere ematen dio heziketa literarioari bere tokia, eta nolabait atera egiten du, eta ez da bakarrik hizkuntza da hizkuntza eta literatura, eta nik hori ere asko azpimarratzen dut, eta orduan hortarako ba formatu egin behar dugu irakasleok, eta jakin ba hori, ba kontziente izan bitartekari bat zarela, eta hor lan bat egin behar dezula, eta etxeetan ere bai, eta elkarlan hori pira, gure ikastolan adibidez, nein dugu ekimen eder bat gurasoekin hasierera martxan jartzen, aur literatura kluba helduentzat, eta guraso batzuk izen ematerakoan galdetzen zuten, hau, seme alabekin etortzeko da? Iz. Hau da, helduentzat. Helduak bakarrik etortzeko eta baliabideak eskuratzeko. Ta hortxe elkartu ginen, 21 lagun edo, liburu gomendio batzuk egin genituen, baina hausnarketan ere ibili ginen. Zentenien, bueno, irakurketa klubak izaten dira, guztiok liburu bat irakurri eta gero komentatu, ez, hau izango da klub berezi bat. Baina, hiru hilabetean behin egingo dugu, bueno, bizkotxo eta guzti, hola, joan ginen, goxo, giro goxo bat, eta bueno, horrelako ekimenak egitea ikastolak eta ekartzea ere gurasoak eta giro goxo batean ere baitz egitea horri buruz, ez da? Guretzat oso obioa izan daiteke ba Patxizu Izarreta edo Juan Cruz Higuera bide bat edo direla ba ur literaturan Euskal Herrian ba punta-puntakoak, baina ni guraso baldin manaiz eta beste lan bat desberdina baldin ez du zergatikan jakin behar, baina gerturatu eta ikastolak hori ematea ere bai giro goxo batean eta zera, ba, bada eta oso nik uste oso gustora joan zirela danak eta errepikatu edo dataren iruia bete.
2: Ari zarete eta jarraituko duzuela. Bukatzeko Junkal, labur bilduma modura edo etxean entzuten egon daiteken guraso bati, gaztetxo bat edo aur bat etxean daukanari, niri garbi geratu zait, alik eta denboran eutxi gehiago elkarrekin irakurtzeari, ahoz gora irakurtzeari, ipuinak irakurtzeari, ez dakit adinean tope bat jarrita, igual ez da existitzen toperik ere adinean.
1: Ez nuke toperik jarriko.
2: Hori litzateke zure gomendio nagusiena.
1: Bai.
2: Eta gero irakurtzaletasuna datorren, ba zure etxean lortu ez duzun bezala eta beste etxe batzuetan ere ez, ba batek daki.
1: Oia, baina lehen esan nizuna, behin entzunion ipuin kontalari bati, ba hori ez, irakurtzaletasuna benetako gonbitean datzala, eta erantzun librea espero duela. Izan zure gustokoa ala ez, eta bitartean eskura dugun guztia egin dezagun hori gerta dadin.
2: Bueno, guk onuragarria delako osasunaren ikuspegitik, baina batzuk behintzat uste dugulako plazerra ere badela irakurtzea, egin nahi izan dugu tarte bat, jendeak irakurtzeari ardi ezaion, bueno, jardi ezaion jarri beharreko arreta edo mandi ezaion hori baino importantzia gehiago, eta hortan aditua dena ekartzea baino berik ez genuen, eta Junkal Lertxundiri bere parte hartzea eskertu nahi dugu taupakan, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, gonbidea gatik, Marian.
3: Baby der zenbatuta 8 dien arren Patrikan lausos besteik ez Puzle txekitu bateko piezak Elkaratzen ez du zeru bat Txampo

0: Euskadi Irratian Osasun Etxea.
1: Bai, oraintxe hasi eta 10ak arte. Baina gaurtik aurrera Felix Zubiari oporrak eman dizkigu eta beste espezialista batek irekiko digu atea abuztu osoan zehar hemen Osasun Etxean. Edurne Maiz Aldalurrek. Bera giza elikaduran eta nutrizioan diplomatua da, psikologoa, Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultatean ari da lanean, psikologia klinikoa eta osasunaren psikologiaren arloan dihardu. Irakasle eta ikertzaile, gauza biak. Egunon, Edurne.
2: Egunon.
1: Zer moduz?
2: Ondo.
1: Gozaude?
2: Bai.
1: Bai? Bueno, ba. Kein gainetik azaldu dugu zertan diharduzu, baina kasi-kasi, zergatik ez duzu zeuk egiten zeure buruaren aurkezpena, tokatuko zaizu eta hori ere egitea, toki batea baino gehiagotan?
2: Bai, bueno, aurkezpena egiterako garaian ikasketaletik zuko sondo esan duzu, ez da? Azkenean ikasketaletik, elikaduran hasieran interes handia nuen, gero psikologian, gero, ba, bueno, horre egin detez, nire ibilbide akademikoa, baina, bueno, nire pertsona naiz, ez dema kumea, eta nire, ba, psikologia mundu honetan, ba, ikasten, ez? Egunero, ba, erronka berriei aurre egiten, ez?
1: Bai, baina irakasle eta ikertzaile
2: bai,
1: ere, bai.
2: Bai.
1: Bueno, begira, ba, urte osoan zehar hemen Osasun Etxean Edurne gorputzari begiratu izan diogu, eta udan ere, ba, badaukagu asmoa gure gorputzari eta gure osasunari begiratzeko. Baina batez ere pentsatu dugu buru osasuna zaintzeko garai egokia izan daitekeela. Asmoa hori hartu dugu eta horretantxe laguntzeko eskatu behar izugu.
2: Uhum.

0: Feliz Zubia ere medikuntzako fakultatean irakaslea da, Euskal Herriko Unibertsitatean, zure bai esan dugu psikologia fakultatean noiztik irakasle?
1: 2017.
0: Hasi zinen 2017an. Eta Feliz, ospitalean aritzen da lanean, mediku den aldetik, zu psikologia klinikoa eta osasunaren psikologiaren alorrean ari zara. Esplikatuko dugu zu pixka bat zer den hori?
1: Bai, bueno, psikologia bakigu eremu askotan dagoela, ez? Baina psikologia klinikoa zitzaiten deunean, itzaiten nahi ga pertsonen sufrimendu psikologikoa nolabait ulertu egin nahi degula eta arindu, ezta? Eta hemen sartzen dira, ba, depresio sintomatologia, antxietatea, doluak, bizitzari, bueno, aurre egiteko arazoak ditugunean, ez? Eta osasunaren psikologia aldiz, ba, pixka bat, aipatu dezunez, buru eta gorputz hori, ba, biak bat diela, esaten digu, ez? Jakin badakigu estresa sentitzen dugunean, ba, gure gorputzak adierazten digula eta alderantziz ere bai, ni gaixotasun bat balima daukat, ba nere eguneroko aldartean ere badaukara.
0: Asko antzematen da, bai, bai, bai.
1: Orduan bat guzti hori, ez, hartzen du baitan, ez, osasun psikologiak.
0: Vale. Eta doktorea zarela esan duzu, beraz tesia ere egingo zenuen, zeure garaian, 2017an hasi balima zinen unibertsitatean, tesiari noiz heldu zenion?
1: 2010an.
0: 10ean hasi zinen ikerketan, eta bueno, doktorezaren aldetik, eta elikadura da. Ez du nolabait esan, ez? Arduratu zaituen gaia eta ikerketara ere eraman zaituena. Elikadura ze ikuspegitatik edo nola?
1: Bueno, ba, hau dena hasi izan, dietista bezala lanean hasi nintzen, eta seitun kontuatu nintzen, ba, kaloriak eta dietatik haratago, ba, zegoela beste zerbait, ez? Kontuan hartzen nahi nintzela, eta orduan psikologiak inen un topo, ikusten ulako, ba, pertsonak, ba, zekitela zer egin, zer jan behar zuten, baina etzekitena zan, zergatik ez zuten hori egiten.
0: Eta teoria oso ongi, ez?
1: Hori da, teoria denok oso ondo jakiten deu, baina gero emozioak sartzen zian, horrez, eta orduan emozioen papera pixka bat ma, ikusi nun, ez? Eta hor adibidez, asko itzaiten da elikadura emozionalaz.
0: Bai.
1: Eta elikadura emozionala, nik bai esan nahi dut, ba, ez du lazertan zerbait txarra izan behar. Zergatik, ba, denok, jaiotzean momentutikan oso lotua daukagulako elikadura, ba, afektuekin, ez? Adibide bajartzearen,
0: bai,
1: amaren
0: bai.
1: Bularra. Uh-huh. Esnea bakarrik ez da, da, babesa, goxotasuna, segurtasuna, maitasuna, zerrez, ez da?
0: Ja.
1: Orduan, hasiera-hasieratik denok daukagu loturari egina, ez? Orduan, noizbeinka, ba, gehiago jatea ospakizun baten, edo egun txar baten ondoren, ba, txokolate puske bajangoet, hoi, oso gizatiarra da, eta denok egiten dugu, ez, hein batean. Arazoan undago, ba, nik nire emozio desatxeginak, ez, ez sentitzeagatik, saiesteagatik, janarira jotzen balin badet, ez, eta
0: hori tapatzeko bezala, ez?
1: Hori da, tristura, antxitatea, eta, bueno, ikusten naiz, jaten, ez da, eta, hau, ba, behin eta berriz egiten badugu, ba, estrategia bat bihurtzen da, eta pertsona bat iritsi daiteke, ba, janariak, bere bizitza kontrolatzen duela jabetzera, ez? Berak janaria kontrolatu beharrean, ez da? Uh-huh. Orduan hortze garrantzitsua dan, ba, ez galdetzea bakarrik zer jaten ari naizen baizik eta zein ez bilatzen hau jaten detenean, ez? Izan daiteke, gozea, gozetuta nago, ba, primeran, baina izan daiteke atxedena, izan daiteke gozamena ere, bai?
0: Uh-huh.
1: Orduritasun horren atzean ari naiz jaten, ez? Orduan hori jakitea izango litzateke lehenengo pausua, ez? Benetan, ba, zerbait ezberdina egine badugu, eta eukitzeko, ba, estrategia gehiago, ez? Emozio guzti horien aurrean jarraitzeko, eta ez bakarrik janaria.
0: Izango dugu aukera honetan sakonago aritzeko?

0: Aizu, eta esan duzu, graduan, unibertsitateko irakasle gisa, aritzen zarela, tratamentu psikologikoak irakasten, psikologian dauden eredu teoriko ezberdinak lantzen, zer da hori guztia?
1: Bueno, ba, terapia egiten dugunean, psikologian ez daukagu eredu bakar bat. Baizik eta dauzkagu hainbat eredu, ba, daukagu adibidez psikoanalisia, askotan jendeak horrekin lotzen du, ez? Psikologora noa psikoanalisia.
0: Freud zen hori,
1: hori
0: ez.
1: Da. Freud garai batean gaur egun asko zeguneratuagok dauden terapiak ere badaude, baina daukagu psikoanalisia, daukagu terapia kognitibo-konduktuala, orain hasi diran hirugarren belaunaldiko terapiak, eredu sistemiko edo familiarra, nola lan egiten da aurre donera bebatekin, askotan familia osoan egiten da lan, terapia egiten da eredu honetatik, terapia humanistak, existentzialak, oi guztia lantzen dugu, ez? Eredu bakoitzetik nola lantzen da.
0: Eta zu prestatoz osasunetxera horrelakoak lantzeko gure entzulen artean? Zebak iztu osasunetxea nolakoa den, ezagutzen duzu?
1: Bai,
0: aitortu diguzu ezagutzen duzula eta entzuten duzula, saiba, bordan badakizu gure hemen entzuleu proposatzen dizkigutea inbeste gai, eta egia esan asko eskartzen dugu, ze badirudi gauza partikular bat dela eta neuretzat den gauza bat, ezta? Baina gero hortik abiatuta bakizu zenbat ikasten dugun. Ze azkenean zuek espezialistok egiten diguzuena da orokortasunera jo. Eta ezpada iskina batetik bestetik azkenean iristen zaigu euri ere, ez? Kontu hori, ordan horrelakoak landuko ditugu hemen zurekin abuztuan zehar, ondo iruditzen zaizu?
1: Bai,
0: zalantzea. Ez dakit, ba, antsietatea dela, depresioa dela, bakardadea, aurren ezinegonak, gurasoenak, nerabekiko harremanak, ez dakit, edo lehendabiziko aldirako beldur, urduritasuna, ez dakit, denetariko gaiak lantzeko pres gaude, jakizuela hori, ez dar baino lehen, eta gero, ba, esan dakoa, zuek gurekin batera gaiak proposatzen nahiko genukela, orain arte egin dugun bezalaxe, kasu partikularretatik abiatu, eta jakintza orokorrera joateko Euskadi Irratiko, osasunetxean.
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Eta bestela e-maila ere badaukagu osasunetxea@eitb.eus.
2: Osasunetxea.
0: Utziko diazu geure egoeratik abiatzen Edurne.
1: Bai.
0: Bueno, eta entzulei ere eskatu beharko nieke baimena, baina bueno, pentsatzen dut ulertuko dutela. Lehen saioa dugu hau, nik ez zaitut ezagutzen, aldaketa daukagu osasunetxean, eta aitortu behar dizut, ba ez dudala beste larun bat batzutan bezain lasailo egin. Zebanekien gaur hau neukala. Eta lehen aldia neukala, eta lehen aldik beti, bueno, batzuei behintzat, sortzen digu, alako ardura, pixka bat, ezinegona, urduritasuna, lagundu ezaguk ezu, horrelako egoera baten aurrean, pixka bat, geure, ez dakit ba, burua, ez dakit kontrolatu egin behar dugun, edo ez, edo zer egin behar den horrelakoetan, ziurtasun pixka batekin etortzeko, eta lola zai egiteko.
1: Bueno, urduritasuna...
0: Ez dakit zuri gertatu zaizun?
1: Bai, noski.
0: Zuri ere
1: bai, bai, nire ere bai.
0: Vale.
1: Azkenean, urduritasunak batutan ematen du, iruditzen zaigu zerbait gaizki doala, ez? Baina... urduritasunak esan nahi duguna da eskuartean dagoen hori axola zaigula, importantea dela, ezta? Orduan zer saiatzen gai egiten? Ba, guain zaizu ez kontrolatzen, ez? Ez tete eukin nahi. Eta hor dago arazo, ezta? Urduritasun hori ez eukitzean. Zatik, ba, geroz eta gehiago alegin du urduritasun hori kanpora ateratzen, deitu urduritasun antxietaten edeztun emozio desatxekin. Orduan eta gehiago izango dugu, ezta? Orduan, espazio bat ematea, ez? Sentitzen deten horri. Horri izango litzateke gakoa, ez? Orduan, esatea gure buruai urdurinago, gaina kokatzen lagundu dezakegu, ba, sentitzen dut hemen petxualdean, baina hemen nago, eta nere lana egiten ari naiz. Aukeratzen dut hemen egotea, ez? Naiz eta urduritasuna hori ere sentitu.
0: Bale, onartu eta aurrera segi orduan, ez? Erronka berrien aurrean hori da, egin beharko genukeena, edo hori izan daiteke aukera bat?
1: Bai, azken finean erronka batean ze gertatzen da zerbait berria. Gure testu inguruan eroso gaude, baina erronka batek ba, pixkat pizten gaitu, ez da? Eta orduan ba, sortzen dira ere, ba, guantxa epatu dituzun emozio hauek, urduritasuna, nolabaiteko kezka, eta gauza berdina egin beharko genuk, ez? Hoiek hor jaso, sentitu, eta esan, niretzat garrantzitsua da hau, egin behar deten hau, Zatik ez bada garrantzitsua, bagian, ez ja, egin behar.
0: Badakigu baietz, baina zerk jartzen gaitu urduri, ba ongi aterako ez den horrek.
1: Claro, hor sartzen da beste elementu bat, perfekzionismoa, ez da? Eta zer da perfekzionismoa? Askotan badirudi perfekzionismoa dela, ba, pertsona batek dena primeran egin nahi duela, ez? Eta horregatik dela perfekzionista. Baina psikologian badakigu...
0: Bueno, perfekzionistak ondo ikusita daude.
1: Bai? Bai?
0: Oso pertsona perfekzionista, da? Bere buruari asko exigitzen dio, eta orduan normala da inguruko hier exigitzea. Zenbat aldiz entzun dugu, bai, esaldi hori edo,
1: ez? Askotan, eta gaina oso funtzionala da. Zaten, lanean oso perfekzionista balin banaiz, bai, zu, akatu gutxago ingo ditut, ez da? Hor arazoa nun dago. Zergatik ari naiz perfekzionismo hori bilatzen, ez? Eta ikusi dana psikologian arazoa dela, ba, ekidin nahi ditugula akats bat egitearen ondoren sentitzen ditugun emozio horiek. Adibidez, nik akats bat egin eta lotxa sentitzen balin badet, edo errudun sentitze banaiz, edo beldur naiz beste epaituko nautena. Orduan perfekzionismora jotzen dut. Orduan dena perfekto egiten dut, edo saiatzen naiz, eta orduan lasaitzen naiz. Eta lasaitasun hori egia da. Momentuan lasaitzen naiz. Baina epe luzera ze gertatzen da. Ba, saieste horrek, akatxoiek ez onartzeak, eramaten aula, oraindik eta beldur gehiago izatea akatxoiek egitea. Eta orduan psikologian hitz egiten dugu ja, ez hainbeste perfekzio horrek sortzen diguna, baizik eta ze gaitasun daukat nik akatxak egin eta gero nere buruari zer esaten diot, ezta? Hortara jun behar dugu, ez? Azkenean hor dagolako gakoa.
0: Bueno, eta gainera, perfekzionista izaten saiatuta ere, dena ongi kontrolatuta daukagula pentsatu garren, askotan gaizketeratzen da.
1: Bai.
0: Orduan eta okerrago dugal, ez?
1: Bai, eta hor ikusi behar duguna da, zer ikas dezaket esperientzia honetatik? Ez hainbeste, ez, beti gaude, ez ondatako zait, ze ikas dezaket esperientzia honetatik, akatsa bat egin dut, eta ariketa oso polita da dibidez, gure lagunon bat izesango genioke akatsa bat egin eta gero. Ba, oso ulerkorra izango ginateke, baina gure buruarekin ez gara ulerrolako izaten, izaten dugu Jesukristo jipoia, ez da? Orduan, ba horrela hitz egitea ere gure buruari, ez?
0: Bueno, hori gustatu zait. Hori gustatu zait. Lagun bat ez esango niokenik, neure egoeran balego, ez da?
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, ba, pixka bat, haren tankerako hitzak. Igual geure burua geixiago maite beharko genuke?
1: Zalantzi gabe.
0: Denetarik
1: daukagu, ez? Baina, bueno, ulerkorrak izatea ez da gutxi, ez?
0: Gero badago, honetan Edurne beste, bueno, ez dakit, ja, aipatu zu korronte asko daudela, eta igual hau ere ja pasada modatik, eta igual ja ez duztue kontutan hartu ere egiten, ez? Baina, lehen esaten zen, eske erosotasun eremu horretatik, konfort eremu horretatik noizean behin atera egin behar du pertsonak, ba bere burua, ez, ba lantzeko eta egoera zailetan jarri eta hortik ikasteko eta zer diozu hortaz? Ze azken finean niretzat bai da hau konfort egoera batetik irtetea. Eganderoko martxari beste, ez dakit, beste era batera heldu behar eta bueno, eta pentsatzen dut, ba pentsatzen oraintxe abuztua zenbat jende egon daitekeen, ez? Ba udarako ez dakit beste lan bat tokatu zaiolako, edo norbaiten ordezkapen egin behar duelako, edo egoera horretan.
1: Zalantzi gabe, ez? Eta egia da, konforrere mutik irten behar da esaldi horrek, badaukala nolabaiteko inabardura bat, ez? Zeatik, ba, ez delako beti horrela konplexuagoa da errealitatea, badaude pertsona batzuk behar dutena, bere egunerokoan, ba, berriak dian gauzak, erronka batetik bestera salto egiten dute, baina badaude beste pertsona batzuk oso eroso daudenak bere eremu horretan, ez da? Orduan ez da inbeste zenbat mugitzen gean, baizik eta zein arrazoi dagon, ez, mugitu edo gelditze horren atzean. Berriro goaz, horratzean zer dagoen, ez? Adibidez, aldaketa batek ilusio egiten badi, eta sabetetze bana, eta gainean ere balioekin bat balima dator, ba, aurrera, ez? Primeran, beldurra sor daiteke, bueno, beldur horrekin, ez? Joan gaitezke bide horretan, baina okidezak egu beste pertsona bat, ba, ordu gelditzen dana. Baina horrere, galera egitea garrantzitsua da. Zergatik gelditzen naiz eremu erosonetan. Ni egin ez erabakitzen edo agian beldurrak, ez? Esaten dit ez gehatu zaite horta. eta nik kaso egiten dit, orduan nire bizitzaren gida nork dauka nik, adan nire beldurrek, ezta? Orduan hori da, horren atzean, bai mugitu edo bai gelditze horren atzean zer dago, zedik egi mugitzen da nerek ere, agian badauka atzean behar bat asetzen ez dena inoiz, ezta? Bagian horri ere begiratu behar diogu, ez? Azkenean, nik uste dago oso garantitxua dela, ausardia ez da beldurrik gabe egitea zerbait. Baizik eta beldurrarekin ere, nire bizitzan garrantzitsua den nerabide horretan pausoak ematea.
0: Eta beldur horrek blokatzen zaitunean?
1: Bai, batutan gerretak...
0: Ez diztunen uzten ez atzera eta ez aurrera egiten, edo ez dakit, ja, arazo serio bihurtzen denean?
1: Bueno, arazo serio bat bihurtzen denean, zalantzia gabe laguntza eskatu behar dugu, ez da? Laguntza psikologikoa eskatzea, ba, beharrezkoa da, nik nabaritzen bale maden, nire egunerokotasunean izugarrezko zailtasunak ditu dala, ez?
0: Hori behin eta berriz entzun beharko dizugu.
1: Bai, guk gure kasa ez zin bali madugu, aurrera egin, zer hobe ez, laguntza bai. Eskatzea baino. Bai. Ez dago besterik, esan nahi dut. Ez da horrere askotan sentitu izan. Egon ikusak COVID-aren gai eraietik gerora ez, askoz irekiago gaudela ez, psikologia eta lan psikologikorako, baino beti egondan alabaiteko sentsazio bat ba porrot egin detela, ez? Ez banaiz gai nik bizitzan aurrera egiteko. Eta hor nik beti berdina esaten dut, begiratu behar da ere zer nolako mekanismoekin funtzionatzen ari gea, zetik esan digutena da gizartean beti zoriontsu izan behar gehala. Eta barkatu bizitza ez da horrela. Bizitzak ekartzen dizkigu min asko. Bai, itzengo dugu entzulen batek aletzen dugu mina eta sufrimentoaren arteko ezberdintasuna.
0: Eta ez badugu aletzen ere bai,
1: ere bai.
0: Interesantea delako bat bai. Ez ere ez. Horror duan da, koizka dago, bueno, jabetzea, bai, urdurinago, bai, urdur, ez dakit, segurtasun falta daukat, baina hau ez da dila izan traba, nik egin nahi dudan hori egiteko.
1: Bai, garrantzitsua baldin badan iretzat.
0: Eta gustura baldin badago horretan, ez da?
1: Hori da.
0: Esan guen, uke.
1: Bai.
0: Lehen esan duguna, gure egoeran jende asko egon daitekelako aurtengo udan, ez dakit, malan berri bat daukagu, ordezkapen bat egitera noa, eta aurrekoak egiten zuen bezala egitera iritsiko al naiz, ez da, naiz konparaztibak ez dakit. Bueno, ba, pista batzuk hemen, pista batzuk, ez dakit, aholkuak esan daiteken, Edurne, uste dut ez zaizula asko gustatzen ditz hori.
1: Ez, a ber, psikologok ez genoke aholkurik eman behar. Zatik, ba, pentsa, nik aholku bat ematen maizutzuri arantxa, zuk nik esan dako aholku egiten duzu, eta gaizki ateratzen da. Haze ardura nirea, ez? Psikologok...
0: Nik erabaki behar dut, ez?
1: Noski, bai, ez zuk egin behar dezu zure bidea, zure prozesua. Psikologoa ondoan egongo da, bide lagun izango da, erabaki egoki eta izen egokietan ere. Bai, eta hortan datza, hor dago ikaskuntza, ez? Azkenean, aholku bat ematea, baliabide bat ematen diozu gaurko, baino biharko berriro beharko du.
0: Ja,
1: darmen pekotasun bat sor daiteke. Ez orduan gure lana beti izan behar du pertsonaren ondoan, bere erabakietan, ba bueno, laguntzea, ez? Alderdi hau, beste alderdi hau dago, no sentitzen da horretan baliabideak eman, ez? Lehen aipatu dut jatea, balin badan ere baliabide bakarra emozioak kudeatzeko, ba, bueno, koazen ikustea beste baliabide batzuk nola aurki ditzakegun.
0: Segurazki lagunduko diguzue geuk ikusi ezin dugun hori ikusten edo
1: bai.
0: Ez edo horri begiratzen bai. Igual, ez?
1: Badago metafora bat oso politia horrekin, ez? Zuzoaz mendian gora eta ni psikologoa naiz eta ni nao nere mendian. Baina nik nere menditik zu ikusten zaitut. Ordu nik beste ikuspuntu bat eman diezazuk. Baina nik eren ere mendia daukat.
0: Ja.
1: Bai?
0: Inorrezta libratzen.
1: Inorrezta libratzen.
0: Psikologoa izan arren, inorrezta libratzen.
1: Inorrez.
0: Baina zuzau den mendi batean, dani bestean, eta azuk ikusten auzu beste mendi horretatik.

0: Osasun Etxea, igande goizetan, Euskadi Irratian.
1: Bai, abuztuan ere bai, eta abuztuan batez ere Osasun Etxean buru osasunaren inguruan arituko gara, bere goi eta behealdeekin, ezkerra eta eskuinarekin, denetatik gaiari lehentasuna ematera baki dugu, buru osasunaren gaiari, Felix Zubiak atxeden hartzen duen bitartean, eta psikologiako gaiak landuko ditugu hemen, eta horretan lagunduko digu Edurne Maiz Aldalurrek, EHUko irakasle eta ikertzaile psikologiaren alorrean, eta elikadura eta emozioak lantzen etengabe. Bueno, badakizu Edurne, azken aste hauetan aritu gara hemen iragartzen etorriko zinena eta honelako gaiak landuko genituena, eta bueno, ba gaur jarri behar zugu lehen da biztiko, bueno, orain arte txatxatxa aritu
2: bai.
1: Entzule batek idatzi digun mezua jarri behar zugu mai gainean. Eta da, nonbait euren alaba datorren astean, abuztuaren 17an, Londres inguruko hiri batera doa hilabeterako inglesa ikastera, familia bateetara. Sekulako ilusiarekin prestatu dugonaldi hori diote, baina orain egun inguratzen duan enean, bolada sekulako urduritasuna sartzen zaio, negarari ematen dio, ez duela joan nahi, ez dela ongi moldatuko, oso oso urduri jartzen da, batzutan botaka egitera ere iristen den arte. Ez dakigu zer egin, eta nola hitz egin berarekin, egia esan ez nuen horrelakorik espero. 16 urte ditu, eta askotan joan da adibidez udalekuetara, eta bar, baina atzerrira lehen aldia da. Laguntzerik baduzue?
2: Bueno, oso ondo adierazten dute alaba nola dagon, ez dute esaten beraiek, guraso bezala nola sentitzen dian.
1: Ah, eta zu nahiko zenuke jakin.
2: Bueno, nahiko genuke.
1: Edo imaginatzen duzu.
2: Imaginatu ezaket, ez, baina garrantzitsua dela ere bai, ez, ikustea, ba, sistema guztia dagola hor. Ba,
1: kilikolo
2: urduritasunarekin, ez, orduan.
1: Nik esaten dizut, ona idaztera usartu diren erako, edo edatzi duten erako oso lasai ez daudela.
2: Bazi hurrenik, ez da. Orduan, oso ikua da, ez, orentxe aipatu dugu, lehen aldi hoiek, erronka hoiek, eta askotan pentsatzen dugu ez ilusioa eta beldurra kontra jarriak dian, berriro, ez, garrantzitsua da. Eta orduan beldurra sortzen zaigu, ez da? Orduan gurasoak diote eta hor azpimarratuko nuke ez dakitela oso ondo nola hitz egin, ez? Eta hor da hor hasten da laguntza. Hitz egiten, ez da? Eta hemen askotan gertatzen zaigu maitasun osotik, ba, ez da ez pasako den ondo ateakoa. Ez da ezer, ez? Eta ze gertatzen da horrelakoetan, ba alaba kasu honetan, berak sentitzen duena benetan sentitzen duela. Orduan asko zegokiego izaten da balioztatzea, ezta? Balioztatzea sentitzen duen horri eta esatea dizu urduri zaudela ikusten dut gure alaxe gaude. Guretzako ere den aldia delako eta ikusten dugu ere ilusio handikin prestatu dezula, baina aldi beren beldurra sortu da, bai? Gu hemen gaude. Beti ongo gea hemen eta kontai guzu pixkat, ez? Zerk kezkatzen zaitu, ez? Eta hor hitz egiten hasten gara. Eta hitz egiten, ba, minimizatu gabe bere sentipena, konbentzitu nahi ez izanik gabe, ulertzen, ez? Ulertzen zer dagoen horren atzean, ez? Eta alden neurrian nolabait konfiantza transmitituz. Esan digute udalekuetan ondo ibili dela, orduan esan dezakegu aizu guri iritsi zaigu, ba, egoera berrietara oso ondo egokitzeko gaitasuna badezula, ez? Eta esan nahi dizugu ere segurtasuna emateko oso beharrezkoa nerabe batean, denok, baina nerabetan gehiago, ba, egiten duena egiten duela ere, gu hemen gaudela. Hau da, erabakitzen balen badu ez joatea, hemen gaude. Eta maite zaitugu berdin, eta oso arro gaude. Joan eta aste betera etorri behar dezula, ez dela kondo sentitzen eta, ba, arro gaude ere bai. Ez? Egia da ere bai horra ipatzen dutela botaka ere egiten dula, egia da horrelako
1: eta
2: hori da antxetateak, ba, sintoma fisiko oso biziak izate ditu eta gaina desorosoak eta hemen gakoa zen da ba, botaka egin ostean sentitzen deten ba, guzti
1: hori
2: ez horrek erabaki hartzea, eta esatea, jazta ez noa orduan, ez izatea hori ez leheno aipatu dugun bezala, urduritasun hortatik baino erabakia izan dadila hausnartua, beste galdera bat oso polita arantxa, da galdetzea alaba honi, ezu beldurra zurekin hemen eraman alko bazenu, jungo zeinake? Eta orduan normalean erantzuten dugu, bai, nerekin jungo balitz, ez orduan, bueno, basaiatzea espazio hori ematea, ez? Espazio ematea hoi horregoteko.
1: Beldurra zeurekin joango balitz, joango zeinateke?
2: Hori da.
1: Eta bai ezko esango luke?
2: bai, barne hartzen degulako ere, esperientzia horretan hori gerta daitekela. Mm-hmm. Eske, nahi

0: Buru osasuna ez da beti ondo sentitzea. Kontua da, ondo sentitzen ezkarenean, azter dezagun zergatik ezkaren ongi sentitzen, eta ez da dila hori traba izan, egin nahi dugun hori egiteko.
1: Hori da.
0: Horrela laburtuko dugu gorkoa?
1: Nik uste bai ez, ezta?
0: Ordua joan zaigu, Edurne, ziztu bizian joan zaigu, hemen iruditzen zaigu hasieran gauza askota zitze egin behar dugula, baina gero pasa egiten da. Uh-huh. Bueno, zer modu zaude?
1: Osondo.
0: Hasiera baino beto?
1: Bai.
0: Ni bai.
1: Beti gertatzen da, ez? Egin ala, konfiantza hartzen, bai?
0: Hori da, hori da. Bueno, urrengo saioan joango gara, hori sakontzen, eta entzule guztia gonbidatuko ditugu, osasun etxe honetara beti bezalaxe. Buru osasunean finkatuko dugu aurtengo uda hemen Euskadi Irratian. Gaur 8 arte ongi pasastea.
1: Bai, berdin.
2: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, Yemenen utiek bere gain hartu dute dronekin Saudi Aramco enpresaren aurka birfindegi batean egindako erasoa. Gizanen Saudi Arabia hegoaldean Yemengo mugatik hurbil izan da erasoa sutea eragin duena. Utiek argudiatu dute eraso hori Saudi Arabia, Sada eta Aya probintzietan sartzeagatik egin dutela erantzun gisa. Etxera torrita uarte Nafarroan goizeko 11etan Elizaren atarian elkarretaratzea deitu dute Javier Aizpun bertako apaizak egindako adierazpena gaitzesteko. Rabat bombardatzea, Zeutako migratzailei suarekin erantzutea eta Maroko berrez konkistatzea defendatu du Javier Aizpunek isa sare sozialetan, sare sozialean. Artzapezpikutzak barkamena eskatu du aste honetan eta jakinarazi du apaizak berak ere barkamena eskatu duela. Javier Aizpunek berriz sare sozialetako kontuak kendu du, Geroa Baik eta PSNek ura kargu gabetzeko eskatu ondoren. Bada Zeutan joan den astean Marokotik milaka laguna sartu ondoren egindako adierazpenak izan ziren horiek, Zeutan bertan gaur manifestazioa deitu dute egoera jasanezina dela salatzeko. Hiriko lau kultura religio komunitateen, gobernu autonomikoak eta hiriko sindikatu nagusiak, Comisiones Obreras eta UGTek egin dute deialdia. Iluntzeko 8:30 deitzordua eta Espainiako gobernuari erantzukizun handiagoa exigituko diote migrazio krisia dela eta atzo bertan Juan Jesús Vivas presidenteak egoera jasangaitza dela salatu zuen eta datuak eman zituen. 8.000 eta 11.000 artean dira oraindik Marokotik sartu eta Zeutan jarraitzen dutenak. Horitatik 1.300 inguru dira adin txikikoak. Espainiako boletin ofizialak gaur argitaratu du. Atzotik Italiako mugetan indarren dauden polizia kontrolen inguruko agindua. Portu eta aireportuetan ezarri dira kontrolak Italiatik datozen bidaiarientzako gobernuak zehaztu duenez, Mediterraneo erdialdeko ibilbidean migrazio presioari aurre egiteko. Eta festa girokoi dagokienez, Donostian ordu erdi barru 10:30 Norixi ikastolatik abiatuta hondartzarako bidea egingo dute 20. hamarkadan bezala. Goizeko 11:00 berriz 9. legatze lehiaketa Matia kalean eta arratsaldeko 5:00 Sahararren festa Katalunia plazan. Arantza López aniztasun eta inklusioko zinegotzi ordezkaria da.
4: Horrak bakean, 40 urte ospatzeko, ikasteko eta gogoratzeko ospakizuna. Familia eta erakunde ugarieren implikazioari esker, Donostiaren eta Sahara herriaren arteko elkartasun lotura sendoak izan dituena. Aste nagusian, elkartasunera hurbiltzeko, parte hartzeko eta ospatzeko gonbidapena da.
3: Aste nagusia dela aprobetxatu, iluntzeko 7:00 Palestinarekin elkartasuna ekimenak deituta, manifestazioa eginen da bulebarretik abiatuta. Eta Gasteizen berriz, Zeledon agurtuko dute gaurko izaldian. Iñaki Kerejazu Zeledon, 10:00 saioan.
5: Niretzako beti izan da oso unki garria, ez? Beti egon naiz hori kuadriarekin, kuadriaren inguruan ba, momentu hori ba, ospatzen edo, ez dakit, nola zen, edo ere negarre egiten apurtxo bat. Baina bada momentu bat izteko, ba, momentu bat ba, hori, besarkadak emateko lagunei, eskerrak emateko eta horrela egiten dugu, nola baita. Eta da, bada oso unki garria, oso unki garria.
3: Errepideetan Puyun 71 eta 72 urteko pertsonak gizon bat eta emakume bat erreskatatu behar izan dituzte AP-15 errepidean autobidetik atera eta ibilgailuan harrapatuta gelditu ondoren. Oraintxe bertan ez dago inolako

arazorik, ala jakinarazi digute segurtasun sailetik, eta eguraldiari dagokionez, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian alerta laranja sartuko da gaur indarrean, arratsaldean, ekaitz arrisku handiagatik izan ere, gaurko atzo baino bero gutxixiago bai iragarri digute, baina atzo bezala ekaitz alertzeko aukera handia da, bereziki Araba eta Gipuzkoa ekialdean eta Nafarroan Euskalmeten arabera. Goizeko 10ak eta 4 minutu ditugu. Berregilago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta interneten noiznahi orain albiste zerbitzuan.

Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

0: barkatuko didazue, baina ze onak. Mailu Odriozola, Ana Abarizketa, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Ze onak Donostiako atzoko su artifizialak. Hasieratik gainera, Hasieratik,
2: bai. Ez da, bukaerako traka edo...
0: Bai, bukaerako zatia dao. Bai, baina hasieratik ja, abiatzeko egin zuten atzera kontaketa bat, su artifizialekin. Bota zituzen su pila bat zenbakien formak eginez. Iru, bi, bat, eta horrela zizten, su festa. Eta gero beste momentu bat izan zen, oso, oso, oso berezia, imitatu zituzten bihotz taupadak. Gainoika da moduko batzuekin, txun-txun, txun-txun. Txun-txun, eta gainera kretxendo, gero, tazkarrago, txun-txun, txun-txun, txun-txun, txun-txun, txun-txun, eta tartegan aterazen ziren bihotz formako su artifizialak hor, badian, eta oso oso politak izan ziren, oso originalak, tximeletak ere ikusi genituen, forma bereziak, zaratatxuak izan ziren, oso potenteak izan ziren, oso kombinazio politak egin zituzten, eta betezuten zeru osoa. Ze lau altueratan bota zituzten, zu batzuk barandaren altueran lertu ziren, beste batzuk izan ziren txikiak, gero ertainak, eta gero oso handiak, eta bederatzikoa jarri nien. Eta nahiko zorrotza izaten naiz ni horretan,
2: Ondartzatik bai. Ikusiko zenituen, noski?
0: Bai, ondartzatik ikusi nituen.
2: Eman diozu hasiera beraz tradizioari, ez da?
0: Bai, alpujarreina zuetxekoak izan ziren, andaluziarrak.
1: Andaluziarrak.
0: Bai, eta ondo, ondo.
2: Ondo hasi gara, beraz.
0: Ondo hasi gara, Hori da, eta gero gainera, gu joaten gara, mutila eta bio joaten gara egundero kontxako ondartzara, tortilla ogitartekoak hartuta, sagardo botilak hartuta, hartzen dugu aulkia, esertzen gara, ikusten dugu iluna barra kontxako badiatik, gero zuak, gero zezenzuzkoen entzierroa, zezuen ostean, izaten da Donostian, zezenzuzkoen entzierroa, ez da zezenzuzkoa da, entzierroa, sei ateratzen dira, bata bestaren atzetik, alderri ederretik ateratzen dira, eta aldezarrelan zabiatzen dira, ez da? Eta hori da, nire jaietako planik gustukoen, hori da plazerra. Arratsalde oso plan
2: ederra da, oso plan ederra da,
0: Bai, bueno, agian
2: oso ederra.
0: Norbaitek esango du, ez da oso martxosoa, bueno, chica, ya batek duela.
2: Ederra bai. Ederra bai.
0: Ni señoro banaiz. Señoro planak. Ez dakit zuen jaietako planik gokoena zeinote den, baote duzuen jaietako plan gustukoren bat edo.
2: Bueno, Mailu. Ani ere señora banda.
0: Bai. Iru señora gaude, hemen gaur,
2: Ai, zu bezalaxe, eta nik orain asko disfrutatzen dut egunez. Egunez, eguardi partean, lagunekin elkartu, zerbait hartu, bazkariren bategin, eta bueno, kontzertuak ere bai, zuzeneko kontzertuak ere, ez dira askotan izaten herrian, eta oso, bai.
0: Hori zure herrian, zestoan?
2: Bai.
1: Niri asko gustatzen zait txupinazoa. Lehen une hori.
0: Jai guztiena edo zure edo askoitiko jaiena, adibidez.
1: Nire herrikoena asko gustatzen zait. Bai, lehen une hori hola oso polita izaten da. Bai. Eta gero ba hori lagunek enpoteoa eta hori guztia egunez niri ere asko gustatzen zait. Bai.
0: 688666000 kontaiguzue zein den jaietako zuen planik gustukoena. Izan daiteke zuen herriko jaietako plan bat. Izan daiteke hiriburuetako jaietakoa. Izan daiteke atzerri jairen batena. Nahi duzuena, zuen jaietako planik gustukoena. 688666000. Aizu eta bat zuen plana badakizu zein den?
1: Zein.
0: Bizikleta zibiltzea. Baina, mila kilometro egitea bizikleta ze. Mila kilometro, bai. Ezagutzen ditugu, Ana, ezagutzen ditugu. Beraiek dira txirrikleteroak. Txirrikleteroak. Eta duela hiru hilabete kontatu ziguten nola joan ziren Bilbotik tarifaraino, pentsa. Bizikletaz. Eta Google Maps aplikazioak adierazten zuen denbora, baina askoz ere gutxiago gastatuta horretarako. Askoz ere azkarrago egin zuten ibilbidea. Ze Google Mapsi irabazi egin zioten. 4 ordu gutxiago behar izan zituzten aplikazioak adierazten zuena baino. Pentsa. Eta orain, erronka are handiagoa dute esku artean. Ari dira egiten ja erronka bat, antzekoa baino are handiagoa. Budapesten hasi eta Bergamoraino heldu nahi dute bizikletaz, zertarako? Baan Athletic futbol taldearen partida bat ikusteko. Zehazki, Atalanta eta Athleticen arteko norgehiagoka. Budapestetik Bergamora. Bideo horretan topatu ditugu Mikel Garzon eta Unai Mendiguren erronka abiatu duten 6 txirrikleteroetako bi. Egunon bikote, zer moduz?
3: Kaixo, egunon.
0: Zer harrapatu zaituztego bidean jadanik?
3: Bai, bai, bidean hemen, bueno, justo bidean, ez dago kau ez da herri bat alboan.
0: Ah, ez, beraz, ez zerezaren erdian harrapatu zaituztegu?
3: No, hori da, bai.
0: Baina,
4: hemen, no, gozaltzen.
0: Gozaltzen? Zer ari zarete gozaltzen?
4: Bueno, bakoitzak berea. Guke, bueno, Mikel eta Biok partekatzen dugu osaria, eta, bueno, un normalean jogurta eta mueslia. Eta justo gaur igande izan da, eta hartu dugu okindegi bat zabalik, eta hartu dugu krosan batzuk. Eta hori besterik ez.
0: Zeona. Tira, azte artean atera zineten ez da, okeres bagaude, Budapestetik?
3: Eta, bai, azte artean.
0: Eta non zaudete momentu eta?
3: Ba, ezakit,
4: Eslovenian.
0: Eslovenian!
4: Horein baso batean.
0: Esloveniako baso batean. Baina zer, bai. Ez duzue maparik hartu ibilbidea egiteko, ez duzue aurretik planifikatu edo...
4: Improvisatzen, goaz. Horre dauzkagu pare bat aplikazio, ze karo, Eslovenian eta Kroazian Google Mapsa ez dabil, bizikleten zako. Eta, bueno, ba, beste aplikazio batzuekin, ba, hor, ba, purka, ba, 20 kilometro edo bartzen dugu, venga, horrein hurrengo puntu, hau, tara, goaz.
0: Ah, vale, beraz, Eslovenian adibidez Google Maps badabil, baina autoentzat eta oinez ibiltzeko adibidez, baina bizikletentzako ibilbiderik ez du markatzen orduan. Eta nola molatzen zarete, beste aplikazio batzuk aipatu dituzu, ez?
3: Bai, erabiltzen dugu Komut adibidez, dela horretarako bizikletaz joateko. Baina, bueno, gehienetan erabiltzen dugu Google Maps, zera ematen dizu bidegorritik eta holan.
0: Vale. Tira, esan dugu sei lagunek abiatu zenutela aste artean espedizio edo erronka berezi hau, seiek jarraitzen duzue, edo ja baten bat erretiratu da?
4: Jarraitzen
0: duzue seiek, ez da?
3: Bai, seiak gauz hemen, bai.
0: Nolatan okurritu zitzaizuen aventura hoa abiatzea?
3: Ba, daramagu amal urte egiten olako bidaiak. Eta aurten izan dugu, atletik partidua ikustera joan gaitek, eta hemen txegaut.
0: Atletik
4: aitzakia berritu olako bidaiak egiteko.
0: Ja, bale, orduan aitzakia da etxetik ateratzeko, bizikleta zibiltzen egun batzu pasatzeko, eta horrexegatik zarete txirrikleteroak taldeko partaide. Ze hori da, bizikleta da zuen garraio bidea eta zuen bereizgarria, ez da? Bizikleta.
3: Bai, hori da, bai.
0: Eta gero gainera, egin izan dituzu erronka solidario batzuk ere, zirrikleteroak taldearekin, eta ez dakit onakoa horrelakoa da, dirua biltzeko aprobetsatuko duzuen hau ere, edo besterik gabe zoazten.
3: Ez, besterik gabe goaz, bai.
0: Bueno, eta nolako bizikleta, nolako bizikletekin dari zarete erronka egiten? Ez dira elektrikoak izango, ez dute trampa izango?
3: Ez. Ez daukate tramparik, ez. Bizikleta grabelakoak dira, eta... Dekatreneko...
0: Bai, bizikleta normalak, ez da?
3: Bai, normala, bai.
0: Normalak. Aizu, eta lo egiteko nola moldatzen zarete? Lo lekuak eta topatzeko?
4: Bibak, bueno, kalean, bertan. Horre losakua dara magu, eta, bueno, ba... Herri daltzen garenean, ba, biatzen dugu toki politen batan lo egiteko, eta desplegatzen dugu gure kampamendu dena. Ba, esteria, losakua, eta bertan. Andraso. Vale.
0: Imaginatzen dut, karga gutxi eramango duzuela, ez da, losakua, aldatzeko arropa pixka bat, eta atletiken kamiseta, hori seguro baietz, ez? Atletiken kamiseta ere, badara
3: pasu. Hori da, bai.
0: Horrek ezin dut txike egin, ez da? Zer da, 1000 kilometro inguruko bidea, egiten dari zaretena?
4: Bai.
3: Bai, hori da.
0: Eta zenbat egunetan amaitzeko asmo duzu, eh?
4: Ba, hori, tu Bergamora heldu behar gara, ba, ostiralean. Partidu ikusteko eta gero Milanetik egingo dugu buelta.
0: Beraz, aste artean aterazarete eta datorren asteko ostiralean iritsi...
4: Hori, agutzi gora bere egun bakoitzeko 1 kilometro.
0: Amar bat egun eta egun bakoitzeko 1 kilometro.
4: Hori.
0: Ai, ama, bai. Ama. Aizue, eta izan duzu ez ustekorik, orain arte?
3: Bai, bueno, ia. Robo bat euki genuen... Bigarren gauean eta, bueno,
4: kontratu ginen, bai, horre gongien lotan eta gutariko batek ikusi zuen hor norbaite gure gauzen artean horre, ba, esakit, kuskusatzen edo eta, bueno, ba, joan gien bere gana eta zan genio bauzta iteko eta joan zen, sin más.
0: Bueno, beraz, los duzen duten ez lapurtzea ezer, eta bestelakorik ez dakit gurpilen bat zulatuta, matxuraren bat bizikletaren batean, pajararen bat ondo ezen bat norbaiti, ez, horrelakorik ez?
4: Pogorren etortzeko dago, eh?
0: Ai!
4: Gaur eta bihar, bai, orain ezo binean dauze pare bat mendi nahiko ongi, eta horrekin gau, zaken, sufritzen edo, jo, etorriko ja, etorriko dira, ba, bitu, orain gaur bertan izango dugu lehenengoa, eta bihar daukagu gorrena. Zakite, 500 metroko desnibela dagoen, eta claro, daramagun karga guztiarekin ba nahiko zaila egingo da.
0: Ja. Eta beroaren azer moduz daramazu, eh?
3: Ba, oso txarto, oso txarto. Bero izugarria egiten ari da, bai. Gaur ez, atxo eta gaur ez hainbeste, baina lehenengo biegunetan izan da esagerao.
4: Ba, 40 gradutik gora, ba, ez da, kizen bat ordu. Eta gain, ez daukagun onzartu. Orduan, ba, ez da, erresa. Horrein beste ordu kalean eta 40 gradurekin, ba, izan da, itzela.
0: Eta Budapesten ere beroa pasatzen duten orduan, lehenbiztiko egunetan esan didazue bat ez
4: bai, bai,
0: esan zelako
4: gorra, bai, hori da, hori da. Bai, horre Ungarian egin dugun zati horretan, joa.
0: Zestuek Budapestera ino abioi zegazkinez joan zineten, bertan bai. Aireportuan pasatzen duten lehenbiziko gaua, okeres bagaude, aireportuan bai, lotan, bai. Bueno, lotan edo, eta gero atera zineten, bai. Ja, eta hor rabiatu zenuten zuen espedizio edo aventura handi hori. Aizu Mikel, gainera, zuek baduzue helburu bat zuen, zuekin batera bazen beste kide bat joateko asmoa zuena, ezin izango du joan, eta horregatik erronka berezi bat ere baduzue bidaia honetan, helburu bat.
3: Bai, hori da, hanka apurtu duen lagun bat etorriko zen, baina justu apurtu da hanka, eta bera bada atetizale
4: amorratua.
3: Amorratua.
4: Plana berez, bidea zan, o sea, bera que, bueno, esan ziguna era joateko, eske bera da, kristolako jana, eta joa, eske lengo momentuan, bueno, ba, hanka apurtu zuen edo, eta ezin izan da etorri. Orduan apurat bere omen, ze besteo que aterrizalea gara, baina zain beste. Baina Gonzalo, bueno, terrible.
0: Baina Gonzalo hori sorpresa bat eman nahi diozue.
3: Bai,
0: zein da sorpresa hori?
3: Sorpresa da, Unai Simonek bideo bat lortzea. Zaten, hombre, que apoio amateko.
0: Hori da, zuen helburua da, Unai Simon atletikeko atezainari bideo bat grabatzea, zuen lagun Gonzalo hori hanka apurtu duelako aventura honetan parte hartu ahal ezin izan duen zuen lagun Gonzalo hori, agurroa bidaliz eta animoak bidaliz, ez da, hori da zuen.
3: Bai, hori da, bai.
0: Bueno, eta gero gainera, okerrez banago, Mikel, zuk baduzu beste erronka bat ere, pertsonala, kasu honetan, bidaia honetan aprobetsatu nahi duzuna bidaia hau erronka hori ere aurrera ateratzeko, ze jakin badakigu zuk badaramazula soinean QR kode bat.
3: Bai, hori da, daramat rolap enorme bat, eta ipintzen dut hor jaten dugun lekuan, edo egoten garen lekun bakoitzean, jartzen dut rolap hori, QR batekin, eta ipintzen dut emonlai nire bideora, konkizera joateko.
0: Konkizera joateko, alegia, konkizera joan nahi duzu, Euskal Telebistako El Conquistador bai. Del Fin del Mundo, saiora joan nahi duzu, reality horretan parte hartu nahi duzu.
3: Hori da, daramat 7 urte saiatzen sartzen, baina ez diate hartzen, así que urte honetan izan du, urte honetan izan behar da.
0: 8. lortuko duzu, orduan, ezta?
3: Eso es que emon like, ¿es? Pero
0: guri deskatatu duzu. Hori da zen helburu. Bueno, batira, ba, datorren asteko ostiralean iristeko asmoa duzue. Ostiralean bertan izango da, Atletiken orgeiagoka hori, iritsiko zareten egunean bertan?
3: Bai, egun horretan bertan. Bagauz pixka bat preocupautaz, pila bat kilometro dira oraindik eta desnibel asko.
0: Ja. Aizue baia iristen zareten, latorren astean agian kontatu beharko diguzue nola amaitu duzuen erronka hori. Gaueko 9 laurden gutxian izango da, norgeiagoka hori, Bergamon, Atalanta eta Atletiken artean. Sarrerak erosiko zenituzten, ez da?
4: Hori indik ez dauzkagu, atletik bihazen izkibun zei zarreratu, ez da, a ber, hemen dike ditu bat atletik ezakit.
0: Bueno, orduan egin behar ditugu gutxienez iru deialdi. Batetik Unai Simon entzuten ari badima zaigu, badakigu Gasteizko jaietan ibili dela, Andra Mari Zuriaren jaietan ikusi dugu, blusaz jantzita, gainera esan digute, goitik bera joan dela, oso ondo jantzita abarkak eta guzti Unai Simon, mutil dotorea eta dotore jantzita ibili dela Gasteizko Andra Mari Zuriaren jai horietan. Unai Simon, entzuten ari bazada, mesedez, egiezu bideo bat txirrikleteroei, Gonzalo beraien lagunari eskenita. Gonzalo lagunari eskenita, hanka apurtu baitu, eta ezin baitu ibili beraiekin batera, ba, Budapestetik Bergamora egiten ari diren erronka horretan. Hori batetik, Unai Simonentzako deialdia. Bestetik, entzulei esango diegu, babes dezatela, Mikel Garzón, el conquistadorera joateko ekimena.
3: Ba, hori da, eta konkismeme Instagrama erabiltzen dut horretarako, eta badukat hor bideo bat laikak
0: jasotzeko? Hori da, konkismeme da orduan Instagramen, konkismeme. Bai, orduan Mikel Garzón konkizera. Eta hirugarren deialdia Athletic Club futbol taldeari, mesedez, 6 sarrera lor ditzala gure laguna hauentzat. Atalanta eta Atletiken arteko partida horretarako, bai, ez da? Unai?
4: A ver, portatzen diren eta, jolien. Ba, 6 sarrera olako partidu baterako, ezakien.
0: Oso ondo. Ba, Eslovenian galdutan, dabiltza, ezerezaren erdian, momentonetan, gozaltzen, Mikel Garzón eta Unai Mendiguren. Eskerrik asko bikote, animo erronkarekin, eta ea garaiz iristen zareten datorren asteko ostiralean, eh? Bezarka da bero bat, eta animo, eutxi goiari!
3: Eskerrik asko!
5: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako suak. Abuztuaren 8tik 15ra, gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
8: Euskadi Irratia.

0: agian etzarete gogoratuko, baina izan zen garai bat adimen artifizialik gabekoa. Internetik gabekoa esan behar duen, baina bueno, hori buruz ez dugu hitz egingo hemen. Adimen artifizialik gabeko garaiari buruz arituko gara. Zer, izan zen garai bat adimen artifiziala existitzen etzena. Edo baitzat etzen horri buruz hitz egiten, orain bezala. Eta garai hartan, izan ziren lagun asko interneten sortu zituztenak webune batzuk oso erabilgarriak. Bitxiak, erabilgarriak, bereziak, eta oraindik ere urte asko pasaioren arren martxan jarraitzen dutenak. Asier Errasti, teknologiaz hitz egiten duen kazetaria, egunon, zer moduz?
1: Egunon, Gorka, oso ondo, oso ondo. Egia, san, ez dakite, ni aia zutanago, garai horietaz,
0: Adimen artifizialaz hitz egiten etzen garaia.
1: Ez dira inbeste urte pasa, baina hain intensoa izan da dena.
0: Orduan internet demokratizatu egin zen, zabaldu zen, ematen zuen internetek lagunduko zigula ezagutzak, bueno, eta lagundu du. Askotan gauza txarrei buruz bakarrik hitz egiten dugu, baina interneten lagundu du ezagutzak zabaltzen. Wikipedia, zer da Wikipedia? Wikipedia da mirari kolaborat bat, eta lagundu du ezagutzak zabaltzen, eta garaia hartan baizan zen jende asko altruistaki, zinolako etekinik ateratzeko helbururik gabe, egundoko lanak hartu zituenak webune berezi batzuk sortzeko, erakusteko jendeari oso goza bitxiak. Eta gaur egun oraindik ere martxan jarraitzen dute, eta horien bildumatxo bat ekarriko diguzu.
1: Hori da. Adimen artifiziala bai, hortxe dago, erabiltzen dugu, gehiago erabiliko da, baina gaur gizakiaren...
0: Adimena.
1: Gizakiaren balioa jarri nahi dugu baliotan. Badaude web orrialde aski interesgarriak hortik zabalduta. Guk gaurkoan 9 ekarri ditugu.
0: 9. Ea ematen digun denbora, 9 aipatzeko.
1: Tita.
0: Venga, lehenengoa.
1: Gure zilborrari begira hasiko dugu gaurko tartea, Radio Garden.
0: Ai, bai, nik ezagutzen dut hau.
1: Nik ere ezagutzen dut, baina eskai karri beharra nuen, zoragarria da.
0: Radio Garden, kontatu.
1: Radio Garden izeneko webgune honetan, ikusiko duguna da, hiru dimentsiotako lur planeta, eta lur planeta hori puntu berdez josita ikusiko dugu. Puntu berde bakoitza da tokiko irrati bat. Zuzenean emititzen ari den tokiko irrati bat. Eta puntu horietan klik eginda, zuzenean entzunel izango dugu mundu osoan zehar emisioan, zuzenean lanean dabiltzan irratiak baita gureak ere noski euskaraz, batez ere Euskal Herrian irrati libreak dira aurkitu genitzakenak, baina mundu mailan egia da, irrati eta proiektu independiente eta libre zaratago ere komertzialak ere topatu genitzakela.
0: Hartu dut munduko mapa hori, Radio Gardenean sartuta nago,
1: vale.
0: Eta adibidez ez dakit, oraintxe momentu honetan Italiako irrati bat jarriko dut martxan, ea zer entzuten den. Oiztu erroman jarri dut punteroa, tsunami irratia da hor. Italiako tsunami irratia. Gerituko dugu, beste bat jarriko dut, nora joko dugu, ez dakit, erresuma batura joko dugu.
1: Venga, ba.
0: Edo Islandiara joko dugu. Islandian ere, hauxe, ea zer den, Islandiako irrati bat. Reykjavikeko irrati bat kargatzen ari da, ai ama. Kargatzen ari da.
1: Eske urrutetik iritsi behar da seinalea.
0: Bai, Islandiako irrati bat, beste batera joko dut, aldameneko beste batera, ea bestenetan zera saltzen den, Islandian bertan. Ea, hau kargatzen den. Hau bai. Ze polita, Islandiako musika.
1: Ez egizte hortu izango den Islandia.
0: Berdin da.
1: Baina igandia giratzeko, proposa.

0: Horretxe, Islandiako irrati hori, 8:27 ordu ere jartzen du gainera.
1: Tokiko
0: ordu ere jartzen du. Goizeko 8:27 momentu honetan Islandian, eta horixe Islandiako troli irratian entzun dezakegu musika. Oso polita da, bizio bada, eta zu ibili zaitezke mundu osoan barrena Afrikako irratiak piztuz, eta bestereko askotako irratiak piztuz, ere ibili zaitezke, eta ezagutzen dut webgune hau ze, besteak beste... Faktorian ibili nintzeneko garaietan, bere garaian, egin genuen lehiaketa bat, Magi Castrok eta biok, Magi Castrok emendik musio handi bat, gure lankide hoiari, eta elburua zen, lehiaketaren elburua zen, entzulek asmatzea nongo irratiak ari ginen entzuten momentu bakoitzea.
1: Ah,
0: eta entzulek esaten zuten herrialde bat, esaten zuten Frantzia da esaten genien. Mendebalderago, ekialderago, iparalderago, igualderago, eta...
1: Geogeser bezala.
0: Bai, bai, hori da. Eta,
1: baina irratiak.
0: Oso polita, Radio Garden, ze ona, sartu zaitezte eta gozatu. Bai, bai, bai. Oso ona.
1: Bigarrena munduan...
0: Ez didate komisiorik ordaintzen, eh?
1: Ez ez dakoa da, doka da. Window Swap, benetan bitxia, proposamen hau, konfinamendu garaian, sortu zen, pandemia bete-betean, eta Window Swap honetan, webune honetan aurkituko duguna da, mundu osoko, bueno, bideo asko, guztiak norbaiten etxetik, eta etxehortako leiotik, kanpora grabatutakoa.
0: Windows Swap, Windows bezala leioa,
1: Window,
0: eta Swap, webikoitza AP, hori da zita, Windows Swap.
1: Edozein munduko, edozein etxeetan sartu alizango gara, eta bertan gertatzen ari dena ikusi, ez da zuzenean, sekialea, baina bai duela hilabete gutxikoa.
0: Etxeetako leioetatik grabatutako bideoa.
1: Bai, zergarria da.
0: Open a window somewhere in the world, ez zabalezazu leio bat munduko bazterren batean. Ha, behira!
1: Bai.
0: Haize ona, eta hon onda, hau Bangok, en Tailandian, Tailandiako leio bat ari naiz ikusten momentu honetan, euri ari du.
1: Eta giro soinua ere badauka, eta esan, zoragarria da.
0: Ezen dugu pareko etxea.
1: Bai, batzuetan joaten zara mendipuntara, beste batzuetan atzo adibidez Tokion agertu nintzen ni, gainera zuk ezin duzu aukeratu, da pixka bat Tinder bezala. Venga, aurrengoa, eta esan oso...
0: Beira Bangok, en ez soinu du, entzutatu. Eurisoñua, hortxe, entzuten dena, bai, ze ona. Ostras, oso ona da, eta mundu osokoak gaude, eh?
1: Bai, mundu osoan, barrena, gainera zurea ere igo zenezak, eh?
0: Ah, bai, tamen dago munduko mapa bat, ea Euskal Herrian badagoen baten bat.
1: Ah, aukeratu daiteke?
0: Bai.
1: Ah, enuen, aukera hori...
0: Bai, baina, ez dakit zergatik, a ber, Ah, baina ordaindu egin behar da, nahi bali maduzu ja...
1: Aukeratu, ordaindu.
0: Aukeratu, bai, bestela aleatorioki jartzen dizkizu. Vale, polita da, aleatorioki.
1: Oso polita da.
0: Vale, oso ondo, eh? Windows Swap.
1: Windows Swap. Horren ostean beste bat. The True Size Of. Benetako tamaina.
0: Bai. Zerbaiten benetako tamaina, ez? The True Size Of...
1: Hori da. Ba, kasu honetan, lurralde do herrialde batena. Badakizu, bueno, mapa mundi tradizionalak, eskoletan, eta erabilizan ditugunak, ez direla errealak, tamaino aldetik.
0: Amorfo xamarra dira, eta ez dira kasualitatez amorfoak, esan edo, Afrika azaltzen da, benetan dena baino, askoz ere txikiagoa. Estatu batuak, eta Amerika, Ipar-Amerika zabalagoa, eta kasualitatez mapa marrazu zutenea manastu egingo ziren.
1: Bai, Merkator mapa du izena, mapa mundi horrek, eta, bueno, poloetatik gertu dauden herrialdeak batez ere asko zera handiagoak ere gustan ditu. Eta kasu honetan egin genezakena da, bueno, ba, hainbat, bueno, herrialdeen benetako tamainua zein den deskubritu. Eta horretarako adibidez, guk Afrika hartu genezake, eta webgunean, bueno, Afrikan klik egin, eta Afrika mugitu egingo dugu mapa mundian barrena. Eta adibidez, bueno, ba, gainontzeko herrialde baten ondoan ipini eta benetako Afrikako, Afrikaren tamainoa ikusuko dugu. Adibidez, Groenlandia baino, 14 bider handiagoa dela konturatuko gara, naiz eta mapa mundi arrunt horretan, ez, ba, iaia, tamaina bera duten Groenlandiak eta Afrikak. Oso interesgarria da egia esan, eta zuk diozuna, badu, ematen du dauzun hartzeko, eh?
0: Ba, eta konparatu egin ditzakezu, ez da, ezakezu adibidez, arrastratu egin dezakezu.
1: Hori da.
0: The True Size of United States, adibidez. Estatu batuen benetako tamaina.
1: Estatu batua gartzen duzu, eta ipini zenezake, ba, nik zer dakit.
0: Arrastaka eraman dezakezu Afrikara, adibidez, eta konturatu zaitezke, ba, Ipar Afrika baino dezente txikiagoa dela.
1: Hori da. Benetan, interesgarria. The True Size of.
0: Ose, ona.
1: Eta, bueno, bidaiatzen ari garela, munduan barrena, Submarine Cable Map. Lurrazpiko...
0: Itxasazpiko. Submarine...
1: Lurrazpiko.
0: Itxasazpiko.
1: Itxasazpiko.
0: Kablearen mapa.
1: Ze
0: ona! dena, zer da? Itxasazpien dauden kable guztien mapa!
1: Guztiena ez, kasu honetan bakarrik zera, fibra optikoarena, zuntz optikoarena.
0: Jo, behin izan genuen hemen, elkarrezketatu genuen hemen Hondarribitar bat, ez dut gogoan bere izena, lan egiten zuena itxasontzi batean ozeanoan kableak sartzen. Eta justu bolada hartan Afrikan zebilen, eta Gabonetan etorri zen etxera, Gabonak bertan pasatzera, eta elkarrezketa ingenion, eta oso ona zen gogoan dute, bai, egiten zuela lan, hori ba, itxasazpiko kableak sartzen, eta berriz ere gombidatu behar dugu.
1: Lan bitxe izan behar
0: dugu. Oso bitxe.
1: Egia da, Gorka, oso harri egiten zaigula, ez da, jakitea, ba, odi erraldoiez beterik dagoela itxasoa, itxasazpia, eta bertatik, odi hoietatik, laser argi pultsuak, argi kolpeak bidaltzen dira. Kasu honetan, bueno, edozein mezu, bideo edo webgune, esan genezake, simplifikatuta, argi foku batean bilakatzen dela, eta itxasondoan milisegundotan zeharkatzen duela, besteak beste, ba, ozeanoa, alde batetik bestera. Izan ere, munduko internetaren 1985 baino gehiago, naiz eta odeia deitzen diogun askotan internetari, urpeko odi hauetatik igarotzen da, Gorka.
0: Men Euskal Herriera iristen den odi pare bat azaltzen da.
1: Bai, Bilboko kostaldetik bertatik ateratzen dira hainbat odi. Atlantiko, Ozeano Atlantiko osoa zeharkatu eta Ameriketako...
0: Iru odi azaltzen dira.
1: Ba, Ameriketako estatu batuetaraino.
0: Bai. Estatu batuetaraino doazenak.
1: Gero, iru odi dira, baina iru odi ikusten ditu baino, gero odi hoien barruan,
0: egundaka
1: milaka...
0: Estatu batuetaraino.
1: Odi daude. Bai, izugarria da, nik ere ikusi numenean.
0: Nik ez... Bilbotik hasi eta estatu batuetaraino.
1: Jakin bagenekien, baino ikuste amenetan mapa batean, ez?
0: Oso bat kable dauden itxasazpian, ozeanoen azpia.
1: Bai.
0: Ze polita.
1: Submarine Cable Map.
0: Oso, na.
1: Da hori. Ez dakit historia zale azaren zu, Gorka?
0: Bueno, bai.
1: Niri egia esan pixkat atragantatu egiten zaidan kontua da.
0: Bai.
1: Nahiko gordina egiten zait historia kontu ez irakurtzea, eta horretarako soluzioa, historiografi.io.
0: Historiografi.io.
1: Histografia hori da, ez historiografia. Histografia. Bertan Wikipediaren datue zelikatzen den, ba, denbora lerro interaktibo bat. Ikusi ahal izango dugu, ba, bai Big Bangetik hasita gaur egunera arte. Gainera, bueno, gure gustuen edo, bueno, ba, ezagutu nahi dugun gai horren arabera ere, iragazi genezake webgune hau da, gerrak, edo literatura, edo artea. Eta lerro, denbora lerro horretan ikusi ahal izango dugu, historian zehar, ze gertakizun izan diren nabarmenak, egia esan, oso era visual eta simple batean.
0: Kolpera. Literatura, musika, gerrak, politikak, eta kokatu ditzakezu denak denbora lerro batean, ez?
1: Bai.
0: Gaiz.
1: Eta oso visuala da, eta askotan harinagoa, liburu garren bate hartzea baino. Urrengoa, archive, lagun batek esan zean, archive esaten dela, archive.
0: archive.org
1: eta kasu honetan, bueno, san daiteke aro digitalean jaiotako proiektu etiko eta kultural garrantzitsuenetako bat dela ziur aski, archive.org 1986 urtean sortu zen eta bueno, bertan 40 milioi liburu, testu, film, teleberri, konzertu, software, bideojoko eta beste hainbat kontu aurki genitzake, baina gaurko nekarri dut archive.org batez ere, niri asko gustatzean bueno, tresna batez hitz egiteko dela Wayback Machine, sarearen memoria. Edozein webgune sartu genezake, eitb.eus, berria.eus, nahi dugun webgune hori, eta ikusi, sorreratik, bere edizio guztiak edozein webgunetan...
0: Nolakoa zen adibidez duela 10 urte webgune hori?
1: Hori da, berria.eusen portada 2015an zein zen, bueno, 2015ko edozein guk aukeratzen dugun egun hortako azala zein zen, eta albisteak ere irakurtzeko aukera dugu, beraz, niri izugarri gustatu zait.
0: Eta hori zertago, webgune honen barruan,
1: archive.org-ren
0: barruan.
1: Hori da, bertan sartzen duzu zure URL-a.
0: Hemen dago, Wayback Machine, goian dago. Vale, bai. Adibidez, sartuko dut eitb.eus.
1: Bai, egia da, egunero ez daudela erregistratuak, egure webguneak, webgune handiak bai, baina... Eta eitb-rena esango nuke 2014 garren urtetik aurrera ikusi genezakela... Ez dakit puntu eus hori 2014 garren urtean sortu zen, edo...
0: .com jarri beharko dugu hortuan.
1: Agian bai. Eta zora
0: bai, .com jarrita, eitb.com, adiz, 2010-ean tapatu dezakegu, eta sartuko banintzen hemen.
1: Claro, esaten nuen, ba, puntu os guztiak.
0: 2010-eko, maiatzaren 26-ko eitb.com sartzen saiatzen ari naiz, hau garrizkutsua da, ea zer daban, ai, arazoak. Is for sale, domeinua salgai dagoela. Ez dituzten.
1: Ez esan hori.
0: Baina... Ez, baina .com hori ja ez da existitzen. Agian horregatik izango da. Ea, beste urte batean. 2018ko urriaren 3an. Ea, funtzionatzen
1: da. Nik atzo salseatu nuen .eusekoak, eh?
0: Ah, .eusek bat zebilen?
1: Bai, 2014 urtetik aurrera. Bai, berria, bai, argia, bai...
0: Eite .eus hartuko dugu.
1: Bai. Oso bitxia da, oso bitxia da.
0: Bai. Ea, 2018an, ea lortzen dugun, eh? Ja tematu naiz.
1: Ikusi gara erko zenuketen den Gorka Nola Dabilan.
0: 2008 bateko txailaren 9, adibidez.
1: Adibidez?
0: Ea, zart nadin, bertara, ea sartzen garen. Error.
1: Ara?
0: Bai, gotan HTTP, redirecting tu ez dakiz.
1: Ba, zinda gehizuet funtzionatzen duela,
0: Ba, funtzionatzen bali badu, oso praktikoa da.
1: Bai, funtzionatzen duela, nik atzo probatu nuen.
0: Tira, ba, genituen webgune gehiago, baina ez digu denborarik manai baduzu, datorren astean konta ditzakezu.
1: Venga, ba.
0: Adibidez.
1: Bueno, Gorka.
0: Ba, datorren astean dolatzekin izango zara.
1: Horixe, disfrutatu oporrez,
0: Ni oporret, ja esan duzu sekretua kontatu duzu.
1: Ara!
0: Sekretua, oporretara noa, bueno, oporrak izango ditut, oportxo batzuk izango ditut.
1: Ze ondo.
0: Hiru asteko oportxoak, eta datorren astetik aurrera olatz balda.
1: Eta noiz itzuliko zara?
0: Ni irailan itzuliko naiz.
1: Ah, ikastute berriarekin batera.
0: Irrati urte berriarekin batera.
1: Amaruna
0: berriarekin batera itzuliko naiz.
1: Ba, udara hona izan.
0: Datorren astean olatz balda itzuliko da.
1: Olatz balda, badut ilusia berriarekin egoteko.
0: Kuk ez du gazpaldi ikusi, eh?
1: Ez, ez, ez.
0: Ilabete dara makampuan.
1: Munduan barren adabil.
0: Kolombian. Akabatuko nao, entzuten dari bada. Ilabete pasatu bertan.
1: Nola biziden, jendea.
0: Ilabete, nola biziden.
1: Ja,
0: etorri beharko du lan pixka bat egitu.
1: Ba, bada ordua. Euskal Herria altxatzera.
0: Asier Errasti.
1: Eskerrik asko, Gorka.
0: Agur.
2: Belarra larretik behira, bekotitira, eta tira, eta tira, eta osnea mutzira.

0: bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
1: Abuztuaren 13an Grigori Sokolov pianista 15aldian. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrera kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun, haze plana.
2: EITBren eskutik.
3: Euskadi Irratia.
4: Entzun amaraunako momenturik onenak Guau Plataforma. Amaraunako klipak eta saio osoak Guau Plataforma. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.

0: joko astean erakutsi zen digun aritz, nola asko eta askorentzat zarata diren soinu horiek.
1: Kriskitik raskatu.
0: Hori da, biniloek ateratzen duten parrilla hori.
1: Bai.
0: Bai. Hori baliatu daiteken musika egiteko.
1: Hola.
0: Eta aste honetan zer erakutsiko diguzu?
1: Aste honetan, aurreko astean lofi hip-hopa ikusi genuen, nola etxeko logela baten eginako musika mundu osora iritsi ziteken. Gaur ordea, iraganera begiratuko dugu, Gorka. Baina iraganera begiratuko dugu, iraganean etorkizuna irudikatzeko. Edo da, iraganean nola irudikatzen zuten etorkizuna?
0: Ai, futurismoa!
1: Bai, futurismoa
0: ez, edo... iraganean nola ikusten zuten etorkizuna?
1: Hori da.
0: Nola ikusten ote zuten 2026 garren urtea, adibidez, 1900 garren urtea.
1: Esaten zuten... Edo 80
0: marreko amarka.
1: Eta esaten zuten gaina, kotxe egalariak ebiko genituela, eta ez da horrela, kotxe egalariak izan ez, eta ditugu ia egindako bideoak. Ez da la gutxi, eh? Ez da la gutxi, eh? Baina,
0: kotxe fantastikoak baina, bueno, eta erudikatzen
1: hori da, kit, ez da, eta bai,
0: uste robotak,
1: eta, bueno, robotak ere badaude, bueno,
0: bai, baina, bestera batekoak.
1: Bai, bestera batekoak. Bai, horrela da. Bueno, gaurko protagonista zein da? Gaurko protagonista Synthwave bada. Bitxia da izan ere,
0: Synthwave.
1: Synth, sintetizadoretik,
0: eta wave, olatua,
1: sintetizadoren olatua esan genezake agian.
0: Bai.
1: Horratzen entzuten da, ez da pixka bat.
0: Vintage, berriz ere itzuli dira sintetizadoreak.
1: Oi, bai, itzuli dira.
0: Eta dimen artifizialarekin egindako kantak egiten dira sintetizadoreak baliatuz.
1: Hori ez egustatzen.
0: Ez egustatzen. Zu nahiago duzu giza adimena, benetako
1: giza
0: adimena.
1: Giza adimena hori da, gizatasuna duen musika gustatzen zain niri. Ba, bueno, ba, bitxia da izan ere 2000ko amarkadaren amaieran jaiozelako synthwave-a, baina 80ko amarkadak etorkizunari buruz zuen irudia, ba, berri interpretatzen du. Horretik berezia da.
0: Uste zuten 80ko amarkadan gaur egungo musika horrelakoa
1: izango zela.
0: Bueno, etorkizuneko musika horrelakoa izango zela.
1: Hori da, hori da. Eta...
0: Ez duten reggaetoidik aurre ikusten.
1: Ez dut uste. Gainera...
0: Autotunerik ere ez.
1: Autotunerik, agian autotune horrelako gauza robotikoak agian bai, baina nik uste dut gehiago hau be, uste zutela, sintetizadoreak eta hori zen momentuko ba, buma ez. Zer da synthwave-a? Synthwave elektronika genero bat da, baina nostalgia ariketa bat bada ere, bai, lehen esan dugun bezala. Bere soinuak, laroikoa markadako zinematik, bideojokoetatik eta sintetizadoretatik edaten du asko. Helburua ez da garaiura zehaztasunez kopiatzea. Helburua garaiark etorkizuna nola irudikatzen duen berreraikitzea da. Eta hau ulertzeko ezinbestekoa da 1982ko Blade Runner filma aipatzea. Filmak etorkizun ilun, euritsu eta neoi argiz betea erakutsi zuen, baina adierazgarriena niretzat haren musika da.
0: Ez zuten gehiagia asmatu, eh?
1: Ez zuten asko asmatu, ez da?
0: Etorkizun euritsua... Klima aldaketarekin.
1: Hori da, oso bitxua.
0: Basamortu bat irudikatu izan balute, agian gertu dago ibiliko lirateke. Eta neoiak aspaldi desagertu ziren. Gaur egun ledargiak.
1: Ledargiak dira guztiak. Neoiak ez
0: daude. Non eratu dira neoiak? Egiten zuten aiek.
1: Bai, hola.
0: Bai, eta bapetan itzali egiten
1: ziren.
0: Gaur egun led tidekin ja neoiak ere desagertu dira.
1: Horrela da. Ba, non eratu dira neoiak, eta non eratu dira sintetizadorak, eta non eratu da euria. Ez dakigu, han, 80ko amarkadan agian geratu dira. Ba, bueno, hor sartzen da Vangelis.
0: Oh,
1: nor da Vangelis?
0: Bueno,
1: honek intro oso luzea du eta
0: bai, hartan alako introak izaten zituzten.
1: Bai, eta azkenean, bai, soinu banda izan da, ba azkenean, bai, abestia ziren, ba, laguntzeko apur bat estena. Baina hauatzen entzuten duguna, Vangelis da, bere izen osoa, Evangelos, Odiseas, Papatanasiou, da, Greziako kompositore eta teklatu jotzailea izan zen bera. 1943an jaio eta 2002an hiltzena. Egia da, berak etzuela musika ikasketa klasiko handirik egin. Berak askotan esaten zuen musika belarriz eta intuizioz sortzen zuela. Eta Blade Runner soinu bandaren egilea da, eta bere sintetizadorekin sortutako soinuak gaur egun ere synthwavearen inspirazio nagusietako bat da.

0: zu baino zaharragoa gara. Aritz Mendiola baino dezente zaharragoak gara gu. Eta guk Vangelis ezagutzen dugu batez ere Suzko Orgak kantagatik.
1: Suzko Orgak.
0: Tirin, tirin, tirin, tirin, tirin, tirin. Bueno, gaur egun Behobia Donostia lasterketan adibidez Josein Etxeberriak beti jartzen du hasiera.
1: Bai, eh?
0: Bai, bai, bai. Uste urte
1: eta zer urtetzen ja kamera lentan.
0: Poliki, poliki, poliki. Tin tirin tirin tirin tirin tin tin tin tin.
2: Horrela, horrela.
0: Bai. Ba, horrela irudikatzen zuten etorkizuna.
1: Horrela irudikatzen zuten eta protagonistak sintetizadorak dira. Beste genero batzuetan bagian gitarrak edo ahotsak dira nagusi, baina synthwavean sintetizadore analogikoen soinua da protagonista. Pad handiak, arpegioak, basu elektronikoak eta bateria elektronikoak erabiltzen dira. Batez ere, 80ko hamarkadako makina klasikoetan inspiratua. Eta gero, beste protagonista bat ere badugu. Kabinski deituriko protagonista.
0: Kabinski?
1: Kabinski, Kabinski. Eta ofizioz...
0: Kandinski ez.
1: Kandinski ez. Kabinski. Uberekin Kabinski.
0: Kabinski. Norrotezen Kabinski.
1: Norrotezen Kabinski. Synthwave modernoa ulertzeko izen bat, ba, ezin dena falta. Bere pertsonaia fikziozkoa da. Istripu batean hiltzen gidari bat da, gauez bere Ferrari gorrian itzultzen dena. Horregaitik bere disko eta bideoklip askotan gaua, errepideak eta neoi argiak dira protagonistak.
0: Barkatu, barkatu, baina hori? Fikziozko pertsona bat zen.
1: Fikziozko pertsona bat zen.
0: Etzen existitu.
1: Etzen existitu. Bera ekoizlea, ez dakik unola deitzen de, bueno, nik ez dut bilat.
0: Bere alterregoa.
1: Bere alterregoa, Kabinski deitzen da, eta 2000 eta amargarren amarkadan, Nightcall abestiak mundu osora zabaldu zuen Synthwavearen soinua.

0: Orduan hau da Kabinski.
1: Hau da Kabinski, hau da Nightcall abestia.
0: Trafiko istripu batean hil ostean,
1: ba, berak
0: Ferrari gorri batean itzutzen
1: bai. Izaki hori. Nire gustatzen zaizkit horrelako hori da, fikziozkoa. Nire gustatzen zaizkit horrelako artistak eta bazkinan kontzeptu baten inguruan egiten duten haien musika. Claro,
0: ez dakik guberatzean nortzegoen.
1: Nik ez dut aurkitu gitxien ez nortzegoen beratzean. Agian gehiago bilatzen baduzu hor, izirrikituren baten aurkituko duzu.
0: Artista
1: kontzeptuala.
0: Bai, fikziozko artista bat.
1: Gorilas beste.
0: Hori da.
1: Bueno, guztio dakigu gorilas nortu diren, baina. Baina bai, eta hau da Nightcall abestia. Nightcallare ezagunago bihurtu zen 2011ko Drive filmean, ez dakik gogoratzen zaren Drive filma Ryan Goslingen pertsonaia ba, ia itzik egin gabe gidatzen ikusten duguna gauez, Los Angeleseko kaletan barrena, eta irudi horiek eta Nightcall abestia gaur egun ba, Synthwave-aren ikur bihurtu dira.

0: guztia zu asmatzen.
1: A ver.
0: Orain da, badakit fitxa teknikoa zabalduko duzula.
1: Yes.
0: Badakit fitxa teknikoa aterako duzula. Synthwave-aren fitxa teknikoa irakurriko diguzula. Eta lehenbiziko gauza egiten duzuna izaten da.
2: BPM-ak.
0: Hori da, minutuko zenbat taupada.
2: Asmatu nahi duzu?
0: Minutuko zenbat kolpe ematen dituen kantak.
2: Vale.
0: Nik esango nuke kanta honetan.
2: Nondik nora guztien dizut, eh?
0: Nik segunduko bi.
2: Kolpe.
0: Ditut, ez? Ea, igo pizko bat, Mikel. Bi, aia gutxiago. Eunda amar kolpe minutuko.
2: Osondo, orka, osondo, laro gehieta, eunda hogei bepen.
0: Ondo.
2: Jo, urrengo entortu nahi zen ere.
0: Bai, ondo.
2: Uste jola sau.
1: Eta erritmoa da, lau-lauko zuzena, bat, bi, du, la, horrela guzti.
0: Bai, ez dago arritmikoa den ezer.
1: Guk esaten dugu dela, sota kaballo rei.
0: Bai,
1: kakakulo pedo pis. Bai, pum, ta, pum. Ba, oso errexa. Ba hori da, grup simpleak ditu, askotan rock edo diskoaren eragina badu, askoz ere lasaiagoa, baina hor badu, eta instrumentuak zeintzu dira, balen esan dugun bezala, sintetizadore analogikoak, drum machineak
0: edo... Hori zer da, drum machine?
1: Dira...
0: Aipatzen dituzu oso hitz teknikoak,
1: Dira bateria makinak. Drum machine, bateria makina...
0: Vale, bateria
1: dira,
0: sintetikoak.
1: Bai, horre honek erabiltzen zuen Jeff Milsek, Detroiten famatu egin zuen teknoa egiteko, ba, Roland 808 bat, 909 bat, horrelako bat zen. Eta horrelako makina bat, txikitxoa, padekin,
0: horrelako
1: botoitxoekin, eta bertan...
0: jo egiten duzu.
1: Da,
0: eta badira batzu gainera, ez dakit makina hori den, baina nik ikusi izan ditut askotan musikariak jo bateria sintetikoak.
1: Ba,
0: makilekin, jotzen,
1: horrelako garratu bat dira,
0: bai,
1: hori dira Octopad deitzen diren, hagoioko sofamatuak egin dira, uste dut erabiltzen dituztela ere bai Merina Griseko,
0: adibidez.
1: Nire lehengo taldean SETR-en erabiltzen genuen horrelako pad bat, dira,
0: bai, jotzen horrelako, dute horrelako gainazan liso bat, eta gero gainazan horrek elektronikoki, ba, soinu ateratzen.
1: Bai, ditu, ba, pareak izaten dira normalean, ba, lau, sortzi, sei, horrelako karratu,
0: bai,
1: lau izaten dira, eta bakoitzari sartzen diote,
0: soinu bat.
1: Ba, soinu bat hori da, eta bai, normal izaten da bateria jotzeko. Ba, bueno, bateria normal batek ezin dituen soinuak egin, edo agian, ba, horri egiteko. Zer gehiago ditu, ba, pad atmosferikoak. Padak dira, sintetizadore mota bat da, padak dira horrela, atmosferak sortzeko erabiltzen diren pianoak, edo horrela, ba, holan.
0: Horratzeko giro hori, hemen, honek badu?
1: Bai.

0: hori baduz.
1: Hori da, giro hori. Padan soriko baditu arpegioak. Arpegioak baditu ere bai. Eta rever handia du.
2: Oi hartzuna.
1: Ze filosofia zuen, balen esan duen bezala, iraganak etorkizuna nola amesten zuen gogoraratzea. Zergaitik sortu zen? Ba, 2000ko hamarkadaren amaieran artista askok, 80ko hamarkadako zinema, arkade jokoak, eta VHS estetikarekiko, ba, nostalgia sentitzen hasi.
0: Ordan itzuli egin zen berriz ere.
1: Eta itzuli egin ziren.
0: Jo zuten 80ko hamarkadara, eta esan zuten, guaia zen orduan egiten zutena.
1: Beti gertatzen da.
0: Guazen berriro hau egitera.
1: Baina beti gertatzen da, orain ere bai, ari gara begiratzen 2000garren hamarkada asko, 20 urtera pasatzen da beti, ez da? Osea, 2000garren hamarkada 80ia, eta orain gertatzen ari da, 2000, Y2K, 2000garren urteko, ba,
0: nostalgia eta
1: hori da.
0: Zer saltzen duen nostalgia?
1: Asko saltzen du, asko, go, galetzu joztu, euskal abeslari asko kere bai egitute, bueno, ni barne ere bai, bueno, behira zer ari garen egiten, ez da?
0: Ba, lester egingo duzu.
1: Hori da, bueno, jarraituko dute, ez zuten garai ura kopiatu nahi, garai ark etorkizuna nola irudikatzen zuen berreskuratu nahi zuten. Horregatik askotan entzuten dugu, eta hemen dago kontzeptua retrofuturismo hitza.
2: Retrofuturismo.
1: Hori da.
0: Oso ondo laburbiltzen du, esan dugun guztia. Retrofuturismoa. Nola ikusten zuten etorkizuna iraganean.
1: Hori da. Eta azkenik, ja, aipatzeko, ba, bideojokoen eragina nola izan zen. Ez da, synthwaveak lotura asko edo estua duelako bideojokoekin ere. 80 eta 80ko hamarkadetako arkade jokoen estetika, berriro ere neoi koloreak, eta pixel art, badala artea, baina pixelekin egindakoa, oso presente daude genero hontan. Horregaitik, gaur egun, indie joko askoren soinu bandetan, synthwavearen eragina ere badago. Vale.
0: Bueno, ze artista entzun ditzakegu estilo hau ezagutu nahi baldin badugu? Ze artista ditugu gaur egun retrofuturismoan murgilduta?
1: Ba, entzun beharreko artistak dira Kavinsky, The Midnight, FM, 84, Carpenter Brut, Perturbator, eta Power Glove, besteak beste.
0: Hori da. Bueno, eta zuk ere ingo diguzu gaur. Aritz Mendiola armola ere murgilduko zaigu gaur retrofuturismoan. Eta eraikiko digu kanta bat retrofuturista estiloan.
1: Zein kanta?
0: Ea jardi ez
1: kanta hau.
3: Udazken koloretan.
1: Landen lurrina.
0: Ai, ama, Benito!
1: Benito, bai.
0: Benito murgilduko duzu retrofuturismoan.
1: Alegin du gara gitxin, ez?
0: Utsi pixka bat entzuten.

0: kanta honek badu gauza txar bat, eta da oso gauza txarra. Ezin dela zapaldu. Horaintxe bertan hitz egiten hasi garenean, ja, imaginatu dut Euskal Herri erdia irratiari harriak botatzen. Ixilduko zarete, nola zapaldu dezakezue Benito!
1: Jesus, eta orain...
0: Kabroia lakoak!
1: Agian egingo dan moldaketarekin.
0: Akabatuko zaituztegu!
1: Agian hori egingo dan moldaketarekin.
0: Bai, ze ausarta izan behar da Benito Lertxundi moldatzeko, eh? Ja, kontuz, Benito Lertxundi oso gauza sentibera da.
1: Agian
0: ausarta... Oso abezdari sentibera da.
1: Bai, agian ausarta egiari nahi izaten, eh? Moldaketa batzukin egia da hori, baina, bueno.
2: Nien legintzen naiz, eta hori...
0: Nolakoa izango tenizateke Benito Lertxundi,
2: bueno,
0: retrofuturista.
2: Moldatuko dugu, laulauko, kompas, errestxo bat, tale lengo eta behin, bomboa. Ordua bomba. Gero, kajatxo bat, ere behar dugu.
0: No, erritmo onditzen diozu, kantari.
2: Hori da, bai, eko, udazken, bueno,
0: azkarra, azkarra.
2: Ta gero, beste, horrelako ton bat. Tu, tu. Bueno, hori ta gero, sartu dizkiot, ahots bat. Zagit, gogorazten dit pizkat hori retrofuturismo hori horrela, bai, ba, roboten ahotsak edo horrelako zerbait. Hori ta gero, sartzen diot, pat bat. Eta pat horren gainetik, sartzen dizkiot, akordeak. Eta hor dugu! Hor dugu gure moldaketa.
0: Benito retrofuturista.
2: Benito retrofuturista. Ea ber. Eta gero, ba bueno, ahotxean ere gauzatxoak egin ditut.
3: Kaixo, entzuten da? Hor robot hotxa ere entzuten da?
0: Sartu diozu horrelako, wow. Terminator ahotxe bat sartu diozu.
2: Dut, hau, oza, bi pista ditut ahotxean zako. Ahotxa hau, horrela.
0: Hori nahiko fina da.
2: Oso fina, eta gero.
3: Hau da robotaren ahotxa.
1: Benito sartu dio dana.
0: Benitori ahots hori jarriko diozu, eh?
2: Bai, eske Benitok du oso ahots harmoniko handia ditu eta bai, eta oso grabea du ahotsa eta nien naiz zeltzen horra. Beraz, horrela egin bar dut.
1: Bueno, guazen ba, entzutera.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Arabako Lautadan, Larrea parean, Barrundian sutea piztu da, goizeko 3ak aldera piztu da sute hori, baina suhiltzaileak oraindik ura itzaltzeko lanetan ari dira. Ez dute baztertzen tximista batek eragin izana. Eta hain zuzen ere, sute arriskua handia delako, aste artean eklipsia ikusteko gomendioak luzatu dituzte Nafarroko suhiltzaileek. Iñaki Elias, suhiltzaileen zerbitzuko zuzendaria da.
2: Ez aparkatu landare lehorren gainean. Motoraren beroak sutea piztu dezake. Ez piztu zurik, ez barbakoarik, eta ez erabili kanpingasa. Debekatuta dago, sua aisialdirako, piztea hiri lozuletik kanpo. Ez bota zigarro muturrik mendian. Ziurtatu beti, zigarro muturrak ongi itzali duzula, eta eraman hautsontzi, eraman garri bat.
1: Josu Izquierdo, SOS Nafarroa.
3: Eraman ura hidratatzeko. Lagun bakoitzeko gutxienez 2 litro gomendatzen dira. Eraman kanpoko bateria bat telefono mugikorrerako, erabat kargatuta. Eraman linterna bat ordezko pilekin. Eklipsea bukatzen denerako gaua izanen da, eta autora itzultzeko beharko duzu. Botikak hartzen ari bazara, eraman egun horretarako behar duzuna. Litekena da inguruko farmaziak gainezka egotea.
1: Hori esek bada eklipsia ikusteko gomendioak Nafarroatik. Bizkaian, Untzillatz mendian bi mendizale erreskatatu dituzte, bide batean harrapatuta gelditu ondoren. 36 eta 41 urteko emakumeek ezin zuten aurrera egin atzo, eta lagundu egin behar izan zieten menditik jaisten zonalde seguru batera. Nazioartean, Kongoko Errepublikak igo egin du ebolaz kutsatuta hildakoen kopurua. 2000-aren azpitik eman zuten hasiera batean datua, baina orain adierazi dutenez, 4120 dira konfirmatu dituzten kasuak maiatzaren 15 ezkeroztik. Hala, hilkortasun tasa 146koa da oraintxe bertan Kongon. 700 lagun baino gehiago daude isolatuta edo erietxean, eta 1000 baino gutxiago dira sendatzea lortu dutenak. Errepidetan ez dago inolako arazorik ordunetan, segurtasun sailetik adierazi digutenez, eta eguraldiari daukenez, ez du atzo adinako berorik eginen gaur, Euskal Meteen arabera, baina ekaitz arriskoa handia dela eta alerta laranja sartuko da indarrean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, eta abisu horia berriz, Gipuzkoan, bereziki ekialdean bota dezakelako, eta Araban, zaparra da, handien gatik. Goizeko 11:03 ditugu. Derre gehiago ordu bete barru izanen duzamen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: ETV-ko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu ETV-n zuzenean. Coca-Colaren babesarekin.
1: Abuztuaren 15ean, Amaiurko Artzain Eguna. Goizean ardierakusketa eta lehiaketa, artisauen erakusketa, burgete, breton, comtoa eta jaka navarra arrazako zaldien eta piriniar, saleh eta limusin arrazako behien erakusketa. Arratsaldean, 50. Artzainzakur txapelketa ikusgarria, 7 probintzietako txapeldunekin. Egun eder bat pasatzeko aukera paregabea. Abuztuaren 15ean, dena Amaiurrera.
2: Euskadi Irratia.

Iko banderak izango ditugu izpide Euskotren eta Euskolabel ligetan, marea igotzen, euraldi lasaia printzipioz behintzat, eta itxaso bete-beteko estropada gaurkoa. Kontakizuna beti bezala Jon Ander de la Osek egingo digu Hondarribiatik, Patxi Egurrola, Manu Maritxalar eta Eli Pescador adituen laguntzarekin. Errekorren bila dagora dirudi Luganen ontzia, ere monetan, denbora honena, hori jok markatu zuen esketan 2022an, 10:41 eta 32:11 kontuan izatekoa gaurkoan. Gogoan izan ere gure WhatsApp zenbakia zabalik duzuela, zuen iritziak, animoak edota bestelakoak bidaltzeko 688-666-000 zenbakia. Igor Martínez de Lezea eta Aitor Artzeluz teknika eta realizazioan, aurkezpenak egin ostean, guazen Hondarribiara.

0: Egunon, entzule lagunok, 11:06 dira, gaur esan bezala Euskotren eta Euskolabel banderak ligak izango ditugu izpide, Hondarribian, atzo Hondarroan, gaur Hondarribian, 11:25 hasiko da ohikoa den moduan emakumezkoen lehenengo txanda, eta bertan, okerrik ezean, Jonander de Laoz izan behar dugu, Jonander, egunon.
1: Ador, Sarasua, entzule lagunok, egunon Hondarribitik, okerre, zuzen zabiltza, hemen txegaude espigoian, kamingainaren inguru marionetan, estropada bertati bertara kontatzeko.
0: Jonander, kontaiguzu zer eguraldi ikusten dezue, haizealdetik, itxasoa nola dago?
1: Beno, ba, etorri garenean egiari zor, ba, olio putzu baten tankeran genuen hemen itxasoa, izerik ez, olatu ere zertxo bait bai, baina ez aparteko zeltasunik sortzeko modukoa, beraz, ba, oso gula saia aurre ikusten genuen, baina kontua da, ba, minutuek aurrera eginala, eta orduak aurrera eginala, ba, haizeak bere ekarrera egin duela, eta ba, alako urrirakite bat ikusten dugula hemen, sumatzen dugula. Izan ere, bueno, jakina zen, gaurkoan haizeak, ba, eguerdi partean, gora egiteko joera izan zezakela, marea ere gora badugu, eta beno, aldagai hori eguztiak kontuan hartuta, ba, espero genuen alako zerbait gertatzea, baina ni harretu nagoena da, ba, 11 aurretxon jala, ba, erabat bizitu zaigula aizearen abiadura gauza gorela, ba, mendebaleko ukituarekin eta guen aize horrek erabatez, baina bintzate baldintzatu dezake estropada eta hori ala izango den ala ezet jakiteko, ba, geure adituen iritzia eskatu behar dugu. Manu Maritxelar, Eli Pescador, kaixo, egunon.
2: Egunon, Jonander, egunon, Euskal Herratik ontzulu guztiok.
3: Egunon guztiei.
1: Esaten genuena, Eli, etorri garenean alako haize bizirik etzen, orain bai, orain haizeak suspertzera egindu nabarmen, bueno, akaso gaur zailtasunik handiena eragin dezaken aldagaia hori haize izango da.
3: Bai, ez da, momentu zalaxe dirudi behintzat, olatu aldetik eta nahiko bare dakau, ez dago olatu handirik, hemen barruan behintzat ez du ikusten, da kanpoan ere ez dirudi gauza handiri da honek, baina haizeak uste baino lehena egin du agerraldia, bai?
1: Manu?
2: Ba, bueno, Jonander, hemen 11 txo ikusita gaude, espero dezagon gaurko ez horrela izatea, zehatzo uste dut ikusteko merezituten horietako eta bizitzeko merezituten horietakoaren kupoa egin genuela, haze bi estropada ikusi genitunak, guztiak merito ikaragarria, baina garaipena lortu zutenak, untalako agerraldiak egin ez lortu zutela ere, esan behar dugu. Eta gaurkoan haize honek, printzipioz behintzat, ez dirudi kalen eraginerako horremesteko eragine izan dezakeenik, baina beti betzela, ba, orain beste pitonisoari ere paso emango diozu eta hobe gu gehiegi ez bustitzea, ze bezala era bat kontrakoa gertatuko da.
1: Koefiziente, erdimailako koefizienteko estropada izango da, 64 koefiziente izango duelako, eta itxas bera, ba, 8 aurretxoan izan dela kontuan hartuta, ba, itxas goran edo marea gora dela jokatuko dira estropada guztiak, arratsaldeko ordu bi pasatxoan izango baita, itxas gora esan bezala, alde horretatik horrek, ba, bueno, egin batean bintzat, ba, kalen arte balde hori murriztu dezake, eta esaten genuen, haizea, ba, haizea bost korapiloren indarrez genuen hasiera batean, haize iraunkorra zarinez, 9 km orduko, eta 7 korapiloko boladak, baina agerraldiak dituenean, eta alaxe, iragarpene galaxe esaten zuten, ba, kasi gori bikoiztu eta irukoiztu ere egin dezake, 28 km orduko abiadurera arte, ba, izan dezake gurako hemen haizea. Esan bezala, eguerdiak aurrera, edo egunak aurrera egin jala, haize iraunkorrak lehendabizi 8 korapilora egingo du, hau gutxi gora berako datua da, 14 km orduko, eta gero, ba, 9 korapiloko boladak izango genituzke, 16 km ordukoak, baina, horien artean gogorrenak heli, esan du, 16 eskasi bikoitza ere izango dutela, 32 bikoitza, 28, iragarpenen arabera, alde horretatik, haizeak noiz joko, horrek eragina izan dezake estropada.
3: Bai, eta atzo ikusi gendun moduan, ez da, eragina izan daiteke sekulakoa. Bakoitzari zeluzetan eragite ion, alde edo kontra izateko, laguntzeko edo oztopoa jartzeko, eta, bueno, gaurkoan ere irutze zait izan daitekela aldagaietako bat, eta, bueno, bakoitzak bere txandan alik eta estropada horren egitea.
1: Olatuari dagokionez, metro erdi pasatxo olatuak, 60 cm, 10 segunduz behin, beraz, olatu bizian, gaur ere jo beharrekoa, baldin eta hartuko baldin badaulatu hori, baina aldi berean manu aprobetxagarria era bat.
2: Bai, bai, azken asteetan iruditzen zait, bai, leko igaldean legeition eta baita atzo ere aipatu genuen, behintzat eguraldia aldatu arte, olatuska ia ikusten ez diren hoiek, ba, olako garrantzirik etzaio lamaten hasiera batean, baina hoiek dira aldea benetan jartzen dutenak, eta estrop, olatuska hori hartzen duenak, bisitasun batekin eraman dezake ontzia beste pos eta laitasun batekin, eta hartze ez duenak larrutik ordaintzen duela.
1: Ba, gogoratu besterik ez txandaken nola izango ditugun, Euskotren Ligako estropada honetan, San Juan, hariko da lehendabiziko txandan estreinago kaletik, Ibaika bigarrenetik, Zumaia irugarren kaletik eta Donostiara laugarren kaletik, eta gero segidan Orezko txandan hariko diren lau ontziek hartzako lagunenak, hau etxek izango dira, azti gero. Lehendabiziko kaletik, Tolosaldea bigarrenetik, Arraun lagunak irugarrenetik, Orio laugarren kaletik, lehen esan dugu heli, aizea izan daitekela gaur nabarmentzeko aldagaia, kasu horretan, iru eta laugarren kalek, batez ere laugarrenak, eizaren norabidea kontuan dut, babes gehiago izango dut.
3: Bai, ez da, hor, bueno, azkeneko portu horrek edo babesa ematen du, jaizkibelek ere desente babesten du. Aizaren norabidea kontutan hartuta, bai, izan daitezke kale honenako horietarako, gero ia da bueltako luzeetan ere, ba, bueno, marea gora, ibaia pixaldez, lehenengo kaleraka horri indarra handiago eukitzen dula, baina, bueno, agian ondo aprobetsatuta horiek, ba, aldea aterata edo, suposatzen dut teorian behintzatez, bueltako luzeetan zero kalera joko dutela edo, baina, bueno, hori bere uretan ikusiko dugu, patroi bakoitzak, ontzi bakoitzak nola sentitzen duen zer dagoen, eta horren arabera izango da.
1: Gogoratu Arraun lagunak dagoela liga honetan lidergoan 88 punturekin, ba aukeres baliman izan 17 punturen tartea badu Tolosaldea bigarrenarekiko, eta aldiz San Juan dago hirugarren postuan 54ekin, eta ba atzetik duen Astir hori San Juanek 5 puntu ateratzen dizkio. Laugarrena ontzi espainiarra da, eta gero segidan Orio da 5. postuan kokatuta dagoena 43 punturekin. Ibaikako 39 punturekin ba 6. postuan hartu du estatu, eta ba azken asteetan izpide eman digun Donostiararen eta Zumaiaren arteko leia hori, ez da, Donostiara 7. da, 30 punturekin, 8 gutxiago, 22 ditu Zumaiak azken postu horretan. Ikusita, denboraldia gaurkoarekin, ba bere azken fasean sartuko da, bai behintzate emakumezkoen ligari dagokionez. Bost estropada gaurkoarekin geratzen dira. Hau, Hondarribikoa, datorren larunbatean zeran, Pasai Donibanen jokatuko dutena, igandean Gipuzkoako Getarian egingo dutena, eta gero, ba, urrengo zeran, urrengo asteburuan Zarautzen jokatuko dituzten bi estropadoriekin amaituko da liga. Gauzak horrela, alde batetik Arraun lagunaken nagusitasun hori, eta Adurrek lehen esan duen eran, jada, marka hori ezartzeko bidean kokatuta, ikusiko dugun oski lortuko duen ala ez, baina bide horretan kokatua dago, ba, jardunaldi gehientsuenak jokatuta, eta bestea ba, beko gerra hori. Zumaia eta Donostiarra batez ere azken estropadoetan koskatxo batera duelako, Eli?
3: Bai, bai, nik ikusten dut ez, Donostiarraren gorako jora hori, atzo ikusi gendu, bueno, lehenengo ontzia eta azken ezan ezik gainontzekoen artean, berdintasun itzela da hola, lau segundoren bururan geratu ziren sei ontzi, mori kutsitan ikusten dena da, horrek esan nahi duena da, detaile guztiak oso ondo zaindu behar direla, eta despiste txikina ere oso garesti ordaintzen dela. Eta bueno, Zumaiarrak suposatzen dut aterako direla, ba hori ez, saiatzea alik eta, bueno, Donostiarrari alik eta puntu gehien ateratzea, eta Arraun lagunak ba, beraien betiko, bueno, alik eta estropada horren egin, da ea ikurriña berriro ere etxera eramate duten.
1: Gaur 8 Manu, Lekeition esaten genuen, bueno, markarako hautagai izendatu aldezakegu jada, Arraun lagunak. Esango nuke, eta atzoko estropada ikusita zer esanik ez, baietz, horretarako eskubidea lortu dutela.
2: Bai, bai, bai, eta gehiago esango dizut, iruditzen zait, Juan Mari Etxabek nahi duenaren arabera lortu dezakela beste taldeekiko aldeak zabalagoak edo estuagoak izatea. Ahalmen ikaragarriko ontzia dela atzo ere frogatu ziguten, eta egoera guztietan, urbareetan, urmugituetan, brankaz ala poparian, estrategiaren arabera, azken urteetan eta aurten oraindik eta iruditzen argiago, guzti ateratzen ari zaio, oi hartu arrai.
1: Goizeko 11 eta 15 minutu, horrek esan edu, ba, 10 minutu besterik ez direla geratzen adur Euskotren Ligako estropada azteko, lehendabiziko txanda hori azteko, gogoratu berriz ere, ba, San Juan hariko dela lehendabiziko kaletik, Ibaika bigarrenetik, Zumaia hirugarren kaletik eta Donostiara laugarren kaletik, ondorioz, Baelik askotan aipatzen duena, aurtengo ligan ez dakigu zer gertatzen ari den, baina albo-zalbo joaten dira leierik gordinena duten taldeak. Gertatzen da Zumaiarekin eta Donostiararekin gaur hiru eta laugarren kaleetan, gertatzen da laber Tolosaldearekin eta Arraun Lagunakekin lehen eta bigarren postuetan edo bigarren eta lehen postuetan daudenak hobeto esan da. Beti zerbait bada zuzketak horixe, ematen digula.
3: Bai, bai, eta normalean arraunlariak eta entrenatzaileek eta nahi izaten du, ez da, aurkari zuzena gertu ukitzea, ba, bueno, bentsat alik eta baldintza berdinenetan jokatzeko. Estropada, eta urteen egia esan hori errepikatzen ari da, iaia astebururo esango nuke. Gaur aldaketatxo izan dugu, Rastillero, Orio, bueno, San Juan normalean larun batetan orezko txandan aritzen dena, gaur lehenengo txandan arituko da. Bai. Baina bestela, bai, bueno, begitz vigilatuta eduki behar dituzunak, ondoko kalean.
1: Beno, eta gero, sandako amano gizonezkoen estropada, horke beste zera bate, beste analizirako tarte bat ematen du. Claro, estropadak luzeagoak dira, zen edut iru txandatean jokatzen dira, eta hogei minutuko estropadatan, ez amar minutuan eta bitxandatan horrek, gora beretarako tartea zabaldu egiten du. Emakumezkoetan, kontrakoa eta helik esaten zuen, atzo oker espaldin manaiz. Hain, amar minutuko estropadak izan da eta bitxandatan, alako puntu jateko eta alako gora bera izateko aukera murriztu egiten da. Hori ere badu nesken emakumezkoen
4: teorian bai,
1: ligak.
4: Teorian bai.
1: Eta noski ba, horrek zailtzen du askotan, atzetik dagoenaren errekuperazio hori.
4: Hori alde batetik, eta bestalde batetik, iruditzen zait, gizonezkoen ligan gertatzen ari den modu berean, nahiko finkatuta daudela aldeak, behintzat multzoi dagokionez, Donostiarra gainetik daukagu, gero Tolosaldea ere oso sendo, eta eguraldiaren eta baldintzen arabera hor dantza desientea sortzen dela, baina azkenean multzotan banatuta eta puntu kopuru handiak lortzea, ba benetan koste egiten zaiola.
1: Ba hori esan da, estroparen aurrekoak esan da, bueno, ba azken orduetan jaso dugun berri tamalgarri baten ba berri ere eman behar dugu, ze bueno, ba gure lankide Oiane Mateo Silda azken orduetan utzi egin gaitu eta bueno, ba gure besarkadarik estuena nahi geniek ebidali bere gertuko guztiei, orain albiste zerbitzu digitaleko burua eta horrez gain Orio Arraun Elkarteko zuzendaritzako kide izana 2006 eta 2013 urten artean, beraz, ba hori, Oiane Mateo zen gertukoei, gure lankide izandako balankidearen etxekoei, senidei eta gainontzeko guztiei gure besarkadarik ez duena eta gu gondego.
4: Doi amego.
1: Horiek esan da dur, ba, estropari paso emateko, oraindik ere 7 minutu geratzen dira, eta hemen gauza prestatzen, aizea bizi. Leia azteko moduan da.
0: Amaikak eta 19 minutu dira.
5: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Ne txandako traineruak poliki-boliki baserako irterako estatxetara urbiltzen ari dira, baina horretik gure iruaren aditua ere iritsi zaigu. Patxi, egurola, eguerdion, Patxi.
1: Eguerdion denori.
0: Bueno, Patxi, zer espero dezakegu gaurkoan eta neskekin hasita?
1: Bueno, ba, ato ikusitze zelako erakustaldi zemon bane arrauneke batez bebueltako luztien, ba, gaur be ba, antzerako ba, ez dakit, antzerako gauza itzauten dut. Igual gaurkun ba, nipetzaute urbila ja, hubiliko dizkele igual Tolosa eta Tolosa igual San Juan be eta aleginen bida be lehenengo txandan, ba, bueno atzo Ibaikake politzoen ban estropa dauntizein bala guzti dut Ibaikak eta ez pasan izene hori zantzinu batzik hor bigarren kolokako zan atzoko estropadan, eta gaur beba espero dute Ibaika, ba bueno, atzoko maiako bat ikustia.
0: Ibaika lehenengo txandan, atzo ba, pala talkan ondorioz, eta iru segunduko zigoraren ondorioz, gaur lehenengo txandan, Jonander, Ibaika, Zumaia, Donostiarra eta San Juan, ba, irterako estatxetara urbiltzen boliki-boliki.
2: Bai, ala komeni, estropadan aritu behar baden badute behintzat, ala ere begira ikusten da horre oraindik ere, ba, azken lanak egiten ari direla, San Juan darrak esate baterako. Hor ikusten ditugu, bosgarren tosta Istriburriko arraunlaria nola ari den, ba, pentsatzen nahi dut, ba, estropua bustitzen edo pixka bat, ba, errazago, maneiur edo errazago izateko, eta nik uste du ba horren peskizan aritu dela hor mugimendu arraro xamarra egiten.
3: Bai, ez, hori izaten da, askotan komentatzen ditugun ere arraunlarien ohitura horiek, eta agian izan daiteke hori, edo, bueno, haizearekin ere asko lehortzen dela batzutan, eta, bueno, traba edo egiten du ez hor, erretzen den zati hori edo batzutan engantxatu, eta, bueno, ba, bakoitzaren segurtasunerako. Hori da.
2: Eta hori egizan da, ba, bai, adur ondo zenion eran, ba, lau trainiruak hemen dira da, barruko balizen inguruetan, oraindik ere kokatzeko asmori gabe, eta iruditzen zait, bueno, kokatzeko ere gaur txar-txarra ez dute izango, ze ego mendebaleko ukitu horrekin, aizeak behintzate orain kanbora botako ez kontra ez dute izango behintzat orain estatxetan jartzeko garaian.
3: Ez, prinsipioz ez, nik uste gaur kokatzeko moduan arazori gabeko estropa da, itxasoare ikusten dugu hemen nahiko bare da, hola, eta batzutan hemen gertatzen izaten da ez, irteran eta salto batzuk ematea, baina prinsipioz ez dirudi horrelako ezer gertatuko denik momentu honetan.
2: Lagun batek, lagune batek idatzi dit, tentu zibili, bera, irundarra da, zidatzi dit, hemen da, oitzuraz bestaldean, egongo da. Erraz jok emendik, jarri dit, ez dakit zezentzuten idatzi ditan alegia, eguraldi derra dagoela, eguzkitan dagoelako, ala aizeak estropa ere mua zailtzen duelako, edo ez dakit zergatik idatzi ditan, baina bueno, hortxo hartarazpenan, ba, kofradi inguru hartatik bidali dit, eta akaso, ba, zerren buimendu bereziren bat, ikusiko duan molle inguru hartatik.
0: Aditu ikasua
2: hori egizan da. Hori da.
3: Hori da.
2: Eta gauza gorrela, ba, bai, esan duzuna, lau traineruak hemen, aldaketa batzuk ere ikusten dira, traineruetan, bueno, azkenean, behin denboraldia nola dagoen ikusita, eta ontzi hauek gutxi gehiago San Juan hirugarren postuan nahiko eroso dagoelako, bost punturen tartea badu, eta gainontzeko biek, bueno, ez dute alako zerarik ez, Donostiarrak eta Zumaiak bai, baina Ibaikak eta esan duguneran zerak, San Juanek ez dute alako beharrik zelkapenen, horrek ere aldaketak eta egiteko ematen dizutu ez tarte bat.
3: Bai, bai, eta azkenean denboraldiare luzea da, eta, bueno, arraunlarientzako oso exigentea da, azte bururo bi estropada jokatzea, orain ere jala izter badakigu, ba, bueno, ligako postuak eta nahiko erabakita dauden honetan, ba, ja jendea zertan bentsatzen azten den, kontxako horretan, eta frogak egiten batzutan, aldaketak, batzuri agian deskantsua ematen, da ikusten dira horrelako aldaketa bukara.
2: Eta San Juan darren kasuan bestea da, oso ontzi gaztea da, arraunlari oso gazteak dituzte, azte buru bi estropada jokatzeak neke fisiko bat eragiten du, eta izugarrezko maila honean ari dira, eta alata guztiz ere, bari dira, aldaketak eta txertatzen, eta bueno, hori ere
4: denboraldi azteran, nintzekin nuenean ba, bueno, bere prestatzailearekin eta ja urte, ezagutu garela eta hori esatez idan, pozik lortutako horrekin baina oso kezkatu bat zegoela. Alegia, azte buru ero olako kaina, olako kompromisoa izatea eta basalantzak zituela nola erantzungo zuen. Orokorrean ezin kejatu, baina hauek ere bere gora beratxo puntualak izan dituzte.
2: Eta normala da hori, kirolari hori gertatzen zaion kontua.
4: Betera nokizan gabere.
3: Bai, bai. Zumaiak ere badu oso talde gaz, ez? Okerrez dago zortzi juvenil ditu, eta hori nik uste, ba, bueno, askotan zaila izaten dela, bueno, ba, mantentzea tendentzia edo.
2: Aurreko batean Joserri, kemanterolak entrenatzaileak esaten zuen, estropadako une jakin batzuetan ez dutela asmatzen. Esperientzia behar den ba, momentu horien inguruan ari zen.
3: Bai, bai, ez gauza zailago jartzen direnean.
4: Horregatik izaten da horren garrantzitsua, ba, veterana den bate ontzi barruan eramatea, horrek ematen dizun pixu eta jakituria horrek garrantzi handia dauka olako talde kirol batean.
2: Horrexatik dugu, alboan.
3: Ez dakit, ez den nire kontxerati hartu.
4: Lotzabadeke jabe arda, beldurrik eta errespetu izatea, baina baita bestalde jakituri hori momentu puntual hoietan eta sufrimenduko momentu hoietan eusteko.
2: Jakituri hati lotxagabek eritu.
1: Bai, lagunok, baina...
0: Bai, Patxi, barkatu laguno, ese Patxi izan.
2: Ez. Aster da estropada, segituen Patxi, segituen emango izugitza. Bai. Bentsi, bai, agindu jaso dutelako, eta balizetan kokatu direlako, Segundutxo bat, hortxe ikusten ditugu, egoki jarrita. Bueno, ba, berandu baino lanziko da. Ea semaforoak enukari ikusten dugu, kronometroak ere martxan. Adi, semaforo orain gorri jarriko da, gero berde... Eta estropadarako lehian izango ditugu laguntziak. Goratu, San Juan lehendabiziko kaletik, Ibaika bigarrenetik, Zumaia hirugarrenetik, eta Donostiara laugarrenetik.
4: Donostiara geldik arraunke palada erikia eman gabe, baina besteak beharrean,
2: Bai.
3: Bai.
2: Baina atzera zile, arazoren babadute, arazoren babadute. Patxi, zertzen nuen, esan?
1: Ez, esaten aban, beteran izan bidala... hainbesteko beteran izedez, baina eskerra gazti die. Bueno, eskerra que amasei amatak urteko mutieri eta neskari eta erabaki horrek hartun zinin bagaztik juenieri izteko arraunin etzen, trainerotan. Beste da talde asko eta asko eta asko bauretan bezin egongo,
2: Bai, ze adin kritikoak izaten dira horiek eta zuke, bueno, ba, goxoki hori ematen baldin badiezu arraunlari gaztei Patxik esan duneran batetik talde osatzeko oso funtsezkoak dira eta beste alde hor dago baita alaber zera hori haiek ere arraunzaletzeko modu eraginkorragoa dela.
3: Bai, ez dudaik gabe. Askotan gero hor nahi duda sartzen zait, ez diren arraunlariak goizegi erretzen edo batzuetan hortan, baina bueno, argi dago elikatzeko moduak arra dela, traineruak elikatzeko moduak arra dela.
4: Ez que daukagun egoeran, nik uste dut alde batetik horrek bultzatuta, ez datorkiola bat ere gaizki arraunlariei hori horrela izatea.
2: Azkarren emango dute irtera, Zaiatu gori galik eta azkarren ematen. Zumaia, baliz horrela duen bitartean ez dut emango. Zerra, ez da txalaburrago edo?
3: Orain
2: eskatu du.
3: Pilatuta zehon edo.
2: Tostaren bat atzerago, Ibaika ikusten dut. Eta begira, pasai Doniban ere norabidea, erabat.
4: Bai.
2: Ibai zarrera hori.
4: Ibaikaren kalera
2: kontrago korronte hori. Bai, zai ez du nahi.
4: Atzo Ibaikakoak izan zituztenak izan da, espero ezagun gaurkoan gauzak behar bezala bere bidetik joatea.
2: Adi hortxe, semaforoak
4: egin gari. Bai,
2: Ibaika, ez dago, estropadazteko modu.
4: Txopa bullaren parean.
2: Bai, orain askatuko du,
4: bai,
2: eta izearen eraginez, aurrera joango altrainerua. Begira, orain askatu du. Baina...
4: Aizea gora,
2: Bai. Bai, 14 kilometro orduko abiaduran.
4: Orain bai. Eta ez
2: orain txegoki. Bai, orain txegoki, adi. Ea, lehorretik epaia ematen duen oniritzia.
4: Orain San Juan darrak atzea.
2: Bai, baina orain San Juan darrak duten. Arazoa.
3: Bueno, guk esan dugu gaur etzela arazoik ongo, baina...
0: Guk ordubiak artego demen, eh? Ordubiak arte...
4: Gure pitonizo doaiak.
3: Bai.
4: Ongi etorri, Eli, gure taldera.
3: Bai.
2: Hortxe, lau traineruak, orain baino beto kostako zaie, kokatzen, orain txe emango nukenin. Adi,
5: atentaz,
2: orain, zerren zai daude, orain, ja, zida estropada, irtera azkarra eta guzti, leian dira lau traineruak, pasai Donibane San Juan lehendabiziko kaletik, Ibaika bigarrenetik, Zumaia hirugarrenetik eta Donostiara laugarren kaletik gogoratu. Hagoen artean San Juan dela Nabarmen zelkapenean ondoen kokatu da dagoen ontzia hirugarren postuan dagoelako 54 punturekin aldiz. Ibaika, Donostiara eta Zumaia 6garren, 7garren eta 8garren dira urrenez urren. Manu, palada kontagailuarekin sendo, nola ikusi
4: dut? Arrituta geratu naiz gaur ere eta gehiago esango dizuet. Alabak badaki Ibaikaren badakizki nondik norakoak ta gaur esan diot. Aizu Ibaikak haze aldaketa, haze irtera egiten dituen 50 palada ederki gainditzen dituzte gaur ere 55 palada eta bi hiru paladatan lortu dituzte. Gero ikusi behar, ez zaitekin ateratzen dioten estropadantzean, ezta? Baina harrituta Ibaikaren palada kopuru eta irteerekin.
2: Ontzi guztiak gehiago edo gutxiago heli bere kaleari eusten, ikusi dugu San Juanik irteran egin duela baborerako alako nahi bat erakutsi duela. Orain jautsi egiten dio kalea.
4: Eta non baita etekin atera diote?
3: Bai, ez, bazirudien irteeran mentzat hori ingotzuela, baborraldera joatea, baina mantentzen ari da, eta nik uste momentuz ondo dakiola.
2: Bai, ondo ere, San Juan txandaren buruan, 2 segundu Ibaikari, 3 segundura Zumaia eta Donostiarra, estropada zienetik oraintxe minutu bat eta 25 segundu, 2 segunduren tartea eginda, akaso, ba, irterarako eta kalerik gustagarrien ezten arren, ez aize eta ez korronte, bueno, ba, San Juan ari da moldatzen.
4: Eta orain arte berak izan dira, erritmorik altuenari utzi diotenak, 40 paladatik oraintxe jetxi bai dira, orain berriro ere 40 paladan ikusten ditugu, eta 38 paladan beste hirurak, Ibaika, Zumaia eta Donostiarra.
3: Nik esango nuke agian beraiek ere jakitun zirela, ez, irterarako ez zutela kale hoberena, eta, bueno, alegina egin dutela hasieran ez galtzeko, bueno, demorarik ez galtzeko esfortzu horretan, ze orain pixka bat palada, orain ikan jetxe gabe dute, baina Ibaika hurbildu zaie eta bestekiko distantzia hunditu ez dut, hunditu.
2: Oraintxe estropada hasi dutenetik 2 minuturen langa gainditu duten unean esandakoa, San Juanek segitzen du txandaren buruan 800 metro ziabogarako. Ibaika segundu batera, Zumaia eta Donostiarra 3 segundura. Alegia estropada hasieran lehendabiziko minutuan atera duen tarte hori ez du zabaltzerik lortu San Juanek. Galdu ere ez du egin, baina zabaldu ere ez.
3: Ez, ikusten dugu, hori da, gainontzeko ontziak urbiltzen ari zaizkiola, ez, edo, bueno, Ibaika bintzat bai, parean doaz, San Juan aurretik markatzegu, baina Zumaia eta Donostiarrak segundo bana jandiote. Todan ikustetik agian alegina hori izan dela, ez, estropada hasieran alik eta gutxien galtzekoa, jakinda, ba, beraien baldintza kaxkarragoak zirela edo.
2: Hirugarren minutura bidean San Juanek segitzen du buruan, baina esan duten eran Ibaikak lortu du ba haien abiadura berdintzea 2 segundura, Zumaia eta Donostiarra hauek ere segundu bana errekuperatuta, eta karo, hor 2 segunduren barruan daude lautrainiru, 4 puntu daude jokoan, eta nola nahi ere oso zaila izango dute guztiek ere estropada buruan kokatzea, bueno, San Juanek ez, ja da estropada buruan delako, baina segundu bakoitzak garesti ordainduko da gaur hemen. Manu.
4: Bai, gaur ere estropada gogorra izako da. Alde batetik itxasoaren egoera ez talako kontra eta zailtasun asko jarriko dituena behintzat olatu dagokionez, eta urak erdi irakiten badaude ere haizea zertxo baita eskopatuko du, baina indarreko estropada izango dela alegia.
2: Haizea boladaka dabil, boladaka orain txikusi dugu, bakasik esate baterako 9 korapiloko indarrez, 16 bat kilometro orduko, eta gero alako batean, balako ekarrera bat egin du aizeak, eta noski ba hori ere nozituko dute traineroetan ari direnek. Orain txe 360 metro San Juanei falta zaion distantzia ziabogarako, segundu bat bi orain Ibaikari, Zumaia ere 2 segundura, Donostiarra gehiago sufritzen hirura, baina aldea apartekorik ez guztien artean.
3: Ez da nire irudipena da, edo irutzen zait estribor alderaka botatzen ari dela ontziak, ez? Momentu batean ere ikusi egu San Juan 0 kaletik zizuala, Ibaika pixkat bat kalera botagata, ez daki eta izan erain ezango da, nero beraien estrategia, baina egia da orain balizara joateko momentuan hori zuzendu beharko dutela.
4: Segunduna, San Juanek beste hiru aurkariei.
3: Bai.
2: 140 metro eskaz ziabogarako, ba, minutu erdi pasatxoan hortxe balizan behar lukete ontzi guztiek gutxi gehiago, eta ikusiko dugu ba, maniobra horri edo alde horri eusteko modu egiten duen, barka, anartze gerenioren kuadriak. San Juan, txandaren buruan esan bezala, orain Zumaia da atzetik aurrera egin nahian ari dena, segundu bakarera kokatu da, manterolaren kuadrila, 2 segundu galtzen dituzte Donostiarrak eta Ibaikak. Ikusten da postu dantza badagoela 2, 3 eta 4. Postuetan, baina lehen da bizikoari koske egiten ez dut asmatzen orain artean.
3: Bai. Ez, pentsatzen ari nintzela ez, momentu horretan ere, bueno, batzu babesa galtzen dute, aizaren babesa besteek ez, eta agian horri izan daitekela, baina, bueno, gaur berriro ere sekulako berdintasuna.
2: Ba, esan.
4: Ez sinistekoa, bizitzen ari garen azken asteburu hauetan, lau ontziak, ba, 2 segundu bere bueltan.
2: Hortxe ba, traineru guztiak ziabogarako prestatzen Maialen Arrazola arraunlari beterano agartu du arraun txikia. Hortxe ontzia trabestuta ja San Juan, ja Zumaia ere segundu berean, Donostiara segundu galtzen du Ibaikak bi, bost hogeita zazpi izan da San Juanen denbora. Zumaia atzetik aurrera egin da, iru segundu ere galtzen zituen une batez. Segundu berean ziabogan eta gero Donostiarak segundu bat galdu du Ibaikak bi.
3: Bai, ta orain iruitzen zaite, zokiko dituztela baldintza, bueno, haizeak kontra-kontra, kontrakoa, marea alde dute, baina ez da egoera erreixa araun egiteko nere uste, zau.
2: Amuratik joko dietra nire duen, haizeak, horre, bueno, ba, istriborreko, bosgarren, seigarren araunlariek, oso lantegi garrantzitsua izango dute gaurkoan, pala bukaraino eraman eta bizkarrarekin lan handia egiteko, ba esan bezala pixka bat aizaren eragino horri alik eta kalterik gutxien eragiteko.
0: Anartz Gereñoren, entzun Anartz Gereño. Entzuten genituen entrenatzailearen hitzak. Orain kendo egin
2: dugu. Patroia zela ematen zuen.
3: Bai. Hau pasan Juan entzuten zan, bai. Bueno, Zumaia ikusten dugu, Gaur begira oso estropada polita egiten. Buru hartuta, segundo bat bina. Oso estropada ona.
4: Beharra badute, atzo txitzaien atera, eta gaurkoan lortuko balute kolpe sendo bat maiganean ematea ligari begira. Ba, itxaropen desente
2: horrek ustean
4: erakarri lieza joke.
2: San Juanen maniobra istriburrerakoa izan dela, oraindik ere, akaso estropa ere muren lehen zati horretan bigarrenaren bila sartu eta gero gurutzatzeko pixka bat aukera emango diolako korronte eta olatu biak aprobetsatzen aldera.
3: Bai, ez da, begibista ez ikusi baldeno esan duguna, pantroi eta ontzi bakoitzak sentitzen duenare jarraituta, ze hori izaten da importanteena, ez, ze hor sentitzen diren mugimendu horiei kaso egitea.
2: Zumaia txandaren buruan, segundu batera San Juan, Iruña segundu galtzen dituzte, Donostiarrak eta Ibaikak beraz ze horre puntu dan segundu daiteke gaurkoan esaregileen mesederako, Zumaiarre mesederako, hori nahiko duten oski ontzi gorrikoek eta horretarako bidean ez dutzen ariko dira jakinea. Oraintxe Manterolaren ekuadriak bigarren segundua San Juani, iru segundura Donostiara eta Ibaika. Patxi, nola ari zara estropada ikusten?
1: Bueno, horre entzun dugu entrenadori San Juaneko estriborrera zuteko, baina poste moten, kasko hundirik entzonik, korrenta aprobetza bideo, Maria Gorantzin goie, eta San Juan errekako korrenta bide esartun bide, oin emoten deuzko zerren deuela, baina sorpresi da, ba, Zumaizana, estropada galantetzen dagoela emote dozen niri, horre azkanengo postun egon arren, ba, honek holan amaitzu ezkero modala hundiz eman gotzoela Zumaizatarrari.
2: Nola egiten duena Raunean Maialen Arrazolak, Segidan.
3: Eta morro hondiak inezta ez zutetan horretzateko gaitasun hori.
4: Bai, eta ikusita gainera, ontzia erantzuten aritza jola une oro, denboraldi polita egiten ari direla. Ba, hori da, lehen aipatu dugun eskarmentuko arraulariek egin beharrekoa. Segundoak gero eta gehiago aurkariekiko Zumaia gainera lortzen ari direnak. Eta patxiri esan nahi nion, badakigu esfortzu ikaragarriak egiten ari dela, eta baina indar pixka bat gehiagoarekin patxi, ez zaitugu iaia entzuten da.
2: Hortxe, Zumaia, 560 metro helmugarako, 3 segundu orain San Juani, 4 galtzen ditu Ibaikak eta 5 Donostiarrak. Hau da, geroko urrengo txandan gertatzen denaren, esperoan esango dugu, unerik onena Zumaiaren zat. Txandan, 3. segundua ontzi baten tarte atera die kontrario guztiei, eta horrez gain, une honetan Donostiarra da, bere aurkari zuzena da, sufritzen ari dena.
4: Ametzetako estropa da, orain artekoak ikusita.
2: Bai. Esan.
3: Ez, eta komentatzen genduna, ez, oso talde gaztea izan da, aldarteak eta nora eragiten duen, eta gaitasun aukitzea atzo egindako estropa eta gero, iganderako horrelako buelta ematea, eta irutzen zaitori, heldutasunezko jarrera badala.
4: Manterolak, lan ederrekin gozuen, atzoko estropa da amaitzetik gaurkora.
2: Eta adi, orain beste segundu bageiago, Zumaiak San Juani, Ibaikari eta Donostiarari, iruditzen zait, Eli, erabakigarri izan daitekeen errenta lortzen ari dela Zumaia.
3: Bai. Hala ikusten nik ere, falta diren metroekin, bueno, ikusiko dugu orain buelta honetan ez, bakoitzak zei bilbide eta jartzen duen, baina... Baina gainera, arraunean oso sendo ikusten ditut, ez? Iruditzen zait, oso zentratuak daudela. Bai, dagian presio puntu bat kenduta ere izan daiteke,
2: Behin hemen dik inguru honetan sartzen direnean ontziak, olatuak, hartzen duelako borobiltasun bat, eta olatu hartzeko garbia egoten da azken metro hauetan Hondarribian. Hori, aprobetxatu dezakete, batez ere erdiko kaletan daudenek gaur, eta erdiko kalean daudenak Zumaia eta Ibaika dira, beraz, adi, horre mina, oraindik eta gehiago egiteko aukera izan baitezake Zumaiak.
6: Atzatik begira zerantza, eh? Lau segundora beste egiten.
2: Urrengo txandari begira. Hortxe bat, Zumaiarrak iruditzen zaire, emango diola txandane nauzitzeko lain, saregilen ontziari, eta gero, egun beharko duzain, ba, bere aurkari zuzen horrek, Donostiarrak, zenbaharren postoan amaitzen duen, estropa da. Hortxe dago, San Juanekin eta Ebekarekin leia betean, baina aldi, hortxe Zumaiarra badatoz, esango nuke txaranga hotxekin batera elmugaratuko direla, emango dio Zumaiari. Eta gero esango nuke Donostiarra ere San Juanen horretik ezote datorren, eh?
3: Eta baita, Ibaika.
2: Zumaia, 11-08, ja Ibaika, ja Donostiarra eta ja San Juan. Esango nuke Ibaika, Donostiarra eta San Juan izan dela urrenkera.
3: Baina eri ere gauza bera iruditu zai, baina txalogarria Zumaiaren gaurko estropada, eh, bikaina.
2: Estropada ikaragarria parteko lan egin dutelako esan bezala mantenularen arraunlariek, pentsa, Donostiarrak ze estutu aldi egin duen, ze amaiera egin duen, eta horri esker, oraindik ere behin-behiniko demorak ditugu, baina fotofinishari begira esango nuke Ibaika izan dela aurretik.
0: Bai.
2: Ea, orain zuzenduta nola ematen duguten, Donostiarra Ibaika San Juan, hori da behin-behinian guk ikusten duguna, ea, zer esaten diguten zerak, baina...
0: Zumaia, Ibaika, Paniek. Donostiara eta San Juan.
3: Bai, ez da, baina hemen denborako hainikan zuzendu gabe
2: dituzte. Bienbeniko denbora dira dur. Ea, esango dugu, bienbeniko denboretan ematen digute Zumaia, Gamaika 06, ez 08, 06. Donostiara, 3 segundu eta 2 eunenekora, eta 3 segundu eta 21 batera, orain zuzenduta aldatu dute. Ibaika bigarren, beraz, argi esateko, 11:06, 11:06, Zumaiaren denbora, zalantzari gabe, lehen da biziko postu bat txandan. Bigarren Ibaika, 3:10. Eta hirugarren Donostiarra, 3:40. Eta gero San Juan, 4:10, laugarren. Horiek dira behin betiko denborak, orain aizean nabarmen, gora, nabarmen gainera. Adi.
3: Bai, ez, hori gusten da, bueno, ni...
2: Adi, eh?
3: Bai, bai, bai, de xente.
2: Aurreko txandan zertatzen dut.
3: Bai, bueno, komentatu duguna ere, ez, nesken txanden artean nahi diferentzia txikiagoa dago denbora gatik. Egia da maniobra guztiak eta oso ondo egin behar direla, bestela oso garesti ordaintzen direla. Baina, bueno, ea Zumaiak lortzen duen gaurkoan ere baten bat agian tartean sartzeko, baina, bueno, bere lana oso ondo egina.
6: Bai, bete dute. Bete dute, bere txanda irabazi eta gainera sendo.
3: Bai, bai.
6: Bere buruarekin konfiantza pixka bate hartzeko moduan, astea asko zeraman garbiagoa izango da, dudarik gabe.
3: Neri,
6: gaurko emaitza honei esker. Eta... Aizu, oraindik ere gerra dagoela dirudi.
2: Eta adi, esaten genuena,
6: bezala,
2: urrenko txanda botatzen duten erako.
6: Nabarmen.
3: Eta uretan ere nabaitzen da, bai. Ura aldatzen ari da, eta kontrako nahiko lan eukiko dute.
0: Patxi, Zumaia eta Donostiaren artean, bai. Ibaika sartu da, 30 egunenen gatik. Hori ere ligari begira.
1: Bai, atzoku ikusite sorpresi, Zumaizena. Atzo jota ikusi gendune Zumaizako taldia, denbora asko galtzen, baina gaurkun, ba, bueno, lehengutan emoten izen dugu geratzen dela, atzin geratzen dela, baina ondo reakziona dabe, ondo indabe remotan, ikusi dabe uren burua ziabogan bestikaze batera, eta, bueno, bueltako luzie, ba, ondo indabe sufritzen, iguale, zer horregaz, ez? Bertigo horregaz, ikusti euren buru horre aurrin, baina aguanta dabe eta zu, txandire bazi dabe eta horre komenta dugu manuk eta komenta dozu, Asti bestara batera planteaten dozu, ez? Eta ganera esperantza hori, ero ilusin hori, baten bat, ohorezko txandako baten bat, tartin sartzeko esperantziaz, ez? Bueno, ondo, Zumaiza.
0: Balerengo txandan, Zumaia ontzirik azkarrena, 11:06, aipatu digute, Jorandere eta konpainiak, aizea gora doala beraz, kontuan hartzeko denbora.
7: Murgiltu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. emakumeek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako suak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: Entzun dezagun, Amane Jimenez, Zumaitarren patroia, Sara Gandalarekin.
1: Ibai, osea, bakiren nun ja Donostiarra rapatzie punto ontan ligan oso zaila izango zala, eta hor duen atzuta gaur esan, no, gaur bat izbat esan deu, presi juken du erdeula, eta disfruta huestropada, arraunien in alba lima atzo baino beto, eta egunetik egunea mejoratzen, eta bueno, gure lan aita erten geha, oso estropada onain deu, ziago gare lautxalupa bertan aliaugea, eta hueltan esan dio benezkak segi berdin ondo guestela, eta bueno, tanda irabazi deu.
2: Bukaera zirrara garria ikusi dugu, egia esan, eta ez da gizu kontatuko diguzu, baldintzak nola dauden, ze guk hemen sumatzen dugu, aizea badabilela.
1: Bai, aizie gorak adijula emateu, goizien erten aizen nire entrenatzaileekin ikustea, etzeon batea aizeik, bare-bare zeon, eta beroketan erten gean nire bare-bare segitzezun, eta bai, ez da txagertura ugean nien aizie gorak azida, eta bueltan nik uste oso aizea asko zeola, eta oin ez dakit gorak adijuen, o ze, baina, bueno, haber, sorpresa. Izan bat etortzean.
2: Ikusiko dugu segertatzen da orain lau estropada geldituko dira orain demoralia bukatzeko. Bueno, nola ikusten dituzue zuen aukerak?
1: Ba, bueno, zale ikuste deu, baina hori gu estropadaro burrukatza ertengo gea, gure honena ematea, gaur estropada oso politiatea zaigu, eta bueno, azte osue dakeu, mejoratzen segitzeko, eta berriz edu larun bat igande beste bi aukera, eta bueno, gaurko estropada olako ertetze baldima, ba, gu pozik.
2: Eskerrik asko, Amane, gozatu.
0: Zumaiarak pozik noski eta orezko txandako, bigaren txandako traineruak, Jon Ander, poliki, haien tokietara.
3: Belarriak tente eta horre ohartarazpen bat Astillerori ohartarazpen bat erakutsi diete.
4: Advertencia.
3: Astillerori alako ohartarazpen bat pentsatzen dut, estropada ere muaren estropada meuta gero ez egoteagatik zeran. Balizen atzean.
5: Hori da, ez? Denborak ez errespetatzea gatik. Horregatik irutzen zaita atera diotela.
0: Nola dago aizea?
3: Ba, aizea, ba, bizi eta oso bizi. Aberi egiteko modu esango nuke.
5: Bai, hori irutzen zain nahi, Desenteko aldaketa gondela txanda batetik bestera. Zetxo hartan, 32 kilometro orduko markatzeitu. Ez da, aize gutxi ez.
3: Ez. Begira, ari zaie Iñaki Perez epailean, ari da bisua pasatzen, ontzi guztiei, zarraitezela balizetara, berandu baino lehen estropadari hasiera emateko.
5: Bai, eta ze importantea izaten den gainera, okaso hauetan denek batera egitea, ze bestela bat zai geratzen da, mugitu, bestia, ez da bat ere lan erresa izaten.
6: Galdu egiten dutze konzentrazioa, amorrazioa, gona, tensio horretan.
5: Bueno, eta norabidea mantentza ere zaila dela.
7: Bueno, pues por la calle número 1 lo va a hacer.
3: Hortxe ba, Astillero bera, lenda bizio kalean hariko den trainerua, gero Tolosaldea bigarrenetik, Arraun Lagunak liderra hirugarrenetik, eta Orio laugarren kaletik. Bueno, lau untzi, atzo sekulako estropada egin zutenak.
5: Bai, ez, batez ere ikusi gendun hori, Arraun Lagunak sekulako nagusitasunez, bere txanda ikusi gendun erabat kontrolatu zuela. Eta beste hirurak, ba, bueno, eske oso elkarrekin egon ziren, berdintasun oso.
6: Bai, Arraun berrirore atera egin zan, atzo gainera ikaragarri luze horretan, baina besteen arteko dema borroka ikusgarri izan zan.
3: Hortxe, bale, izetara sartzen lau traineruak, guztiek ere izteru horreko aldetik. Hortxe, hori orain atzera inaz, Tolosaldeak okatu da.
5: Bai.
3: Eta izea gero eta indartsuago, eh?
5: Bai, hemen txek uste ditugu gure harpak ere pixkat muitu dira, bai. Bantxe bertan.
3: Hortxe ikusten ditut, Zumaiako ordezkariak urduri xamar, degirari dira, bueno.
5: Bai, eske desente egin du gora,
3: Bai,
5: nola da onda,
3: nabarmen.
5: Bueno. Joateko luzean izan daiteke laguntza txiki bat eukitza, bueno, txiki edo handi bat, baina ere ez da zuzenean proati, osa popati doan.
3: Astillerok ezin du ez da txari helduta egure eta denek askatu dute, noski.
5: Horako tan importantea izaten da ez, guztiek batera agindua eman, guztiek batera sartu, talik eta denbora gutxien hau.
6: Eta lasaitasun batekin guzti horri aurre egitea. Eolo azken demoraldian nahiko kapritxoso bai dugu.
3: Hortxe ba, lautra niroa gogoratu berriz ere. Astillero lehen da biziko kaletik, Tolosaldea bigarrenetik, Arraun Lagunak hirugarrenetik eta Orio laugarren kaletik. Oriotarrak egoki kokatuta daude, zain. Ez da txailuta, media retxaniz. Bate arazo, lanean ari dira. Eusten, traineruari baina Baina arazo hori getzai ikusten.
6: Lengo txandetan ere, laugarren kalea izan da arazo gutxien izan dituena,
3: Ba, besa.
6: Bai,
3: da, besan diagoa.
6: Gutxiago, bai. Baina argi dago lehen bigarren kaleak.
5: Bai, nahiko lan.
6: Bai, bai.
5: Nahiko lan.
3: Bai. Bueno, hortxe, bien bitartean esango dugu, atzo aritu ginen. Getarien jokatu zutela batele estropada bat eta
5: zertatu zan arba
3: barriako girabazi
5: zorionak
3: eta emakumezkoetan aur mailan ari diren Getariako barraunean ari diren neskek
6: esango zizuten emaitzaman behar zenula ez da
3: ez bine jardun aritu ginen eta bai esango ez dut gero gainera bukatilo bat bokata bat jatera joan ginen eta banderarekin aritu ziren gusturasko arrazki erakutsuko dizuet
6: banderekin beti gustora.
3: Udala txeko balkoi, guziren, bandera eskintzera.
5: Ondo.
3: Abisa, bai. Begira, hemen. Gusturazko, entzulek ez dut egingo, baina begira, beren semea alabata guzti. Bueno, bandera eskintzera, oso arraurak duen egizan dagoak.
5: Libratu zuten, hauek, ekaitza libratu zuten.
3: Justu, baina libratu zuten, bai.
5: Bale, ze bestela ere batelean nahiko lan.
3: Dezente luzatu omentzen, kontua, pare bat orduz bai, esan genioen, egoita bost batele izan ziren, baina... bai, karrera horrek, fronte hotz horrek esomentzuen horren beste eragin atzo itxuraz.
5: Bai. Bueno, arazoak, arazoak bai. Ontziak okatzeko bai. Eta leheno esaten genuen heldutasun horri buruz iruditzen zaite ontzian heldutasuna izatea oso importantea izaten dela horrelako egoeretarako lasaitasuna mantentzeko eta pertsona bakarrari kaso egiteko pertsona bakarrak itzegin da ari kaso egiteko, ze bestela hori bihurtzen da oiotegi hutsa.
6: Eta gero tundiagoa, segunduak pasala, tensioak ere gora egiten baitute.
5: Bai. Baina, bueno, pista ematen ari zaigu,
3: Eta nire galdera da, begira, orain ikusten ari gara hori oren trainerua, xingola beltz bat prankan duela, esan dugu lehen ere. Ba, gure lankideak egoian emateo segutzi gaituela, eta haren omenez, ba, hortxe, hori oren elkarteko zuzendaritza okide ere izan dagoa, 7 urtez, eta haren omenez, hortxe. Gure egiten dugun doluminak eskaintzen hori otarrak. Lanak dituzte, trainerue.
6: Begira, itxasoaren egoera nola aldatzen ari den, gero eta zipristin gehiagoa izeak altxatutako...
3: Eta nire galdera da, eta hemen barruko balizetan egoera horrela baldin badago kanpokoan nola egongote da.
5: Bai, ez du itxura honik,
3: Egia lan ez da txik, ez du berrik ez dute, baina...
5: Zure lagun horrek orain bezutxo aldialiko baligu,
3: Bai, lehendidaligu.
4: Lainotu ere egin dazta, telebista dibintzat. Hor, martzan dauden entzat, dira.
3: Ikusten da badatorrelan, barru aldetik alako...
6: Bai. Asi baino lehen Rufo Urtiz bereak, San Juan darra izan da, eta jaizkibeleko gora bera eta dantzak ederki ezagutzen ditugu, eta keinu egin ditara, ze txapela duen jaizkibelek. Eta txapel hori gero eta gehiago gesten hasiko zaigu, eta argibili.
3: Orain arraun lagunakek azkar lortzen baldin badu kokatzea, segituen emango dute irtera.
5: Bai, horri ikusten dugu ez
3: tolosaldik. Bai.
5: Aurrekalaria,
6: arraun txikiarekin. Ez dugula aipatu arraunen.
3: Bai, hori da.
6: Astillero mugitu da.
3: Astillero ezin du. Karo, patroiaren zatere, ez da bat ere erraza horre ustea,
6: Ez.
5: Ez, eta gaina ez dago distantzean diri, normalan ez dagoten, eta buiarekin, eta arrauna...
6: Eta norabidea ez galtzea irterarako.
5: Bai.
6: Nahiago du, askatu eta berrirore zuzendu beharra izatea, norabidea galtzea baino.
3: Bai, niri, Eta begira atzeratzen, zenbatarien atzeratzen, eta izek, oraindik gora egiten segitzen du,
5: Bai.
4: Eta Zumaiarrak, urduri egongo dira.
3: Zumaiarrak daude zain, gure egin aurrean dituguta.
5: Bai.
3: Hor dute entrenatzaile jauna ere, claro, gaur. Gauza bada irabaztea, ez irabaztea hori gertatu daiteke ala ez. Baina halako egoerek tartea zabaltzen dute gorabera gehiago egoteko, untzi asko tartean sarteko eta horrek ahalbidetuko die kaso helburu garrantzitsuena bandera baino ni pentsatzen dut hori ikusten dut Kike Manterola entrenatzailea untzi gorrian urduri, untzi laguntzailean bera eta bere albokoa bia daude. Eta aurre hariko da kalkuluak egiten, gaur atera zizkiuagu, 3 puntu Donostiarari ziur. Gero gehitu behar da, lortuko dizkiagunak, baldin eta bestaren bat artean sartzen bada.
4: Iru ez bi,
3: ez da? Oskada batean,
4: Iru ez bi puntu, ez da?
5: Bai.
3: Bai, hori da, barkatu, bai, egia, azkena, 3. izan dut azkenerako. Eta gero, beste nema tartean sartzen bada pentsa, lau puntu ateratzen badizkio, orain artean galdu dituen puntuen erdiek berreskuratu ingo lizkio.
6: Estropa bakarrean.
3: Kolpe batez.
5: Bai, pixkat izan zen ez, pasan aste buruan Donostiarrari gertatu zitzaion egoera hori irautzea.
3: Hori da.
6: Eta kaso honetan gainera, oraindik eta ez dakit harrigarriagoa esan dezakegun, baina atzotik gaurko estropadara, atzo ikusi genitun, ba, maia nahiko eskasean, eta ara gaur ze estropada bota duten.
5: Bai. Bueno,
3: Leia
6: eta itsasoa gero ta itsusiagoa, eh?
3: Bai, ez dago
6: polita baldin bada ere beti itsasoa.
3: Bai. Ez dago hemen txantxetarako aukerarik. Pentsa,
6: analiza guztiak okertzen hasiak, guk ditugun monitore, aurrean ditugun monitoreak ere dantzatzeko gogoz.
3: Baina begira, egia da, itsas goran eta eguerdi partean eta ezek gora egiteko joera izaten duela. Baina goizeko amaiketan sartu da aldaketa,
5: Bai, oso goiz. Normalean hemen ez daula izaten, ez da? Donostian abaitzen da, sirena famatu horrekin batera askotan urazala datzen dela. Bai. Eta hemen gaurkoan oso goiz sartu da.
3: Baina horrek esan edu, aurrez etorri ganerako, ja giroa kargatu xamarra zegoela.
5: Bai.
3: Pentsiak ezo gamartan, ni behatzi dertan aiatu nahi zona. Hene, dike honetara eta sekulako beroa edo bintzate sargori puntu handixan marra genuen.
6: Bai.
3: Eta zaten honek ekarri behar dik eta begira. Ordu bete baino gutxi egon ekarri du.
5: Bai.
3: Aztierokoak urduritzen hasita.
5: Nik uste denei batera bialiko dietela, ez? Zehor daude orain laguntziak atzean jarrita.
6: Lagunok. Estatxari gabe uste dut irtengo direla, astilleroko ordezkariak bere arraunariei esan dionaren arabera, bi buien artean untziak okatzeko. Bueno, baina zera botan nahi nuen. Gaurko egoera hau ikusita, pasatzen ari diren problemak pasata, untziak lerrokatzeko eta nahi bezala jarri alizateko, ba, La Fabrika banderan zegoen egoera egonda, ze ikusten da, azken finean, traineru hauek pisu handia dutela, eta esfortzu handia eskatzen diela arraulariei, emakumezkoei, ontziak behar bezala kokatu alizateko, eta hor eutxi alizateko. Ba, lengo egunean zegoen egoera, trapaia, mugimenduarekin, ba, ontzia dominatzea benetan zaila izango zutela.
3: Ze bat ere gustatzen ari, ze itxura hartzen ari dena. Bat ere ez, eh?
6: Bai.
5: Ez oso itxura kaskarra hartzen ari da, eta...
6: Eta bueno, minutuak pasa ala, gero eta okerrago.
5: Bai, baretu bentsat ez da baretzen ez, eta... Bai, gainera hemen ja gainazala.
3: Katxopetan hasi da, gainazala, itxas gainazala jada, katxopetan daukagu kasik.
6: Bai.
3: Ondarribiko ondartzan.
5: Ondartzan.
3: Pintxa, horretik izaten nuen, zer egon gote da kanpoan? Hemen hau baldin badago?
6: Bai, dudik gabe. Eun metro, 200 metrora, ja, katxopok ikusten ditugu. Eta... Benetan, gaur ere armatu ditekela iruditzen zait.
3: Hor ordezkaria ikusten ditugu, ordezkarien armaila nola ari diren, ba, Zumaiarrak, Tolosaldekoak, pixkate bere taldei alako aginduak eman aia, baina zaila da.
5: Badiru di orain doa zela, ez da?
3: Bai.
5: Labontziak.
6: Elkarrekin ari dira, pixkana aurrera egiten.
5: Bai.
3: Eta txarra da, raunlari entzate, tentsio hori, eta uf, oso momentu txarra izaten dira.
5: Bai, eta askotan pentsatzea ez, ni zer nabil gaizke egiten hau ez lortzeko, baina bueno, ez dela...
3: Ez da generua,
5: Ez.
6: Baina guztiek zerbait egin nahi dute.
3: Ne, begira, estierok, ez du heldu, ez tatxa, eta orain, zuzendu egin behar. Eskerra galdu dio lasken unean,
6: Bai.
3: Arraulari galdu diete, bestela, bazuan.
5: Bai.
3: Bueno, orain hartuko du, ez tatxa hartu du.
5: Denak hartuta dutenean bere alamagotela. Zaituen
3: emagote, bai. Tosta erdi bat ez da ezer.
6: Ai.
3: Adi. Ja. Hasi da alako batean bigarren txanda ere Astiro lehen da biziko kaletik. Tolosaldea bigarrenetik. Arraun lagunak liderra hirugarrenetik eta Orio laugarren kaletik. Orain, aize mesede joango dira esate baterako. Beraz, alako...
0: Ba, diru di arazoak ditugula orain Ondarribiko... Komunikazioarekin, Patxi...

0: Urantzina enfila eta gero berak aizpik imintzen zu lerroan. Ha, bueno, hori, ez dakit, hori jakin bilekize, ja horre patoiek, ja, eta entrenadorik eta jakin bilekize hori.
1: Ba, orain
0: txekingo bat.
1: Orain txekingo diogu berriz era horraunari, aurretik entzun dituzue, eguerdiko amabietako kanpaiotxak, beraz, Iratxe Izagirre, eguerdion, albisteak.
2: Eguerdion bai, Arabako lautadatik hasi behar dugu, larrea parian aipatu dizuegu, barrundian sutea piztu dela, goizeko irurak aldera, ba, orain dik itzaltze lanetan, ari dira buldozerrekin eta bi hegazkinekin segurtasun sailak jakinarazi digunez. Oraindik ez dakite sua zerk eragin duen, baina ez dute baztertzen tximistak jota piztu izana. Hain zuzen ere sute arrisko handia delako asteartean eklipsia ikusteko gomendioak luzatu dituzten Nafarroko suhiltzaileek. Iñaki Elias suhiltzaileen zerbitzuko zuzendaria da.
3: Ez aparkatu landare lehorren gainean. Motoraren beroak sutea piztu dezake. Ez piztu zurik, ez barbakoarik, eta ez erabili kanpingasa. Debekatuta dago, sua aisialdirako, piztea, hiri, lozulutik kanpo. Ez bota zigarro muturrik mendian. Ziurtatu beti, zigarro muturrak ongi itzali duzula, eta eraman hautsontzi, eraman garri bat.
2: Eta Zaragozan tausten indarkeria zantzuak dituzten senar emazte batzuk etxean hilda aurkitu dituzte. Hildako gizonezkoa Uaga, Aragoiko nekazarien sindikatuko idazkaria izan zen 2002 eta 2010 urte artean. Emakumearen aizpak eta haren senarrak aurkitu dituzte biak etxean hilda. Guardia Zibila etxean da oraindik gertakaria argitzeko aztarnen bila eta zauriak armazuriz egindakoak direla zabaldu dute jada zenbait edabidek. Gainerakoan, hondartzei daukenez, bainua debekatuta dago gaur, Toñan eta Bariñatxen eta aldiz lagan arreta eskatu dute karabelegen gatik, Gurutze Gorriak ohartarazi duenez. Uraren temperatura bataz beste, 23 gradukoa dela ere jakinarazi dute. Hondartzara joateko eguna proposada gaurkoa, baina jakin dezazuela ekaitz arrisko handia dela eta arratsalde iluntzerako ba, alerta laranja indarrian sartuko dela Nafarroan eta Iparra Euskal Herrian eta hori aldiz Araban eta Gipuzkoan errepidean ez dugu arazorik ordu honetan.
4: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
1: Amabiak eta iru minutu, Jon Ander, arraun lagunak, hausten ari da estropada.
5: Iru segundu hori hori, sei tolosaldeari amarra aztier hori eta aztier hori da erreferentziari kaskarna markatzen. Estropada osoa kontuan hartuta, neuke orain begiratzen dut lau minutu, beste iruru metro ziabogarako. Ateratzen dio, aldea, aurreko txandako barka onenari, 8 segundukoa da. Iruditzen zait, horrela, aiegatuko balireke ziabogara. Bueltakoan, aurreko txandako ontziek aukeraren bate izango dutela.
6: Bai, nik tankera berdin hartzen dio zen noizbenka, bueno, gainera ez da aize bolada, ez? Aize iraunkor hori oso fuertea da. Eta bueltarako, ere nik uste, bueno, bai, nahiko kalte egingo diela eta aukera hori badagoela.
5: Arraun lagunak, lau segundu orain hori hori bost, ateratzen dion aldea, Tolosaldea zazpira, astiero, amarrera, Mendebaleko aize horrek indarrez segitzen du 30 kilometro orduko. Pentsa, Iratxe gure lankideak esan du hondartzarako giro ona, bai, ona, bai, baina aizeak ere aizeak ere ederki mugituko du hemen hondarra aurreratzera. Hortxe ikusten ari gara, 5:27 San Juanek egin duen denbora, 5. minutuak gaindituta lau ontzi hauek. Hasiera batean logikak egintzen duen eran aurreko txandako ontziak baino lehenago ailegatuko dira ziabogara, gero ikusi behar da amaieran nola izango diren kontuak.
7: Eta gauza nola diren, lehengo txandan ikusi dugu ba, bigarren, hirugarren eta laugarren zailkatuak
5: ja arraun baka manu
7: tardian saltur dira.
5: Ja arraun, 5:56 ja hori ere zazpira, Tolosaldea beste horren beste zazpira hauek ere eta ja astillero 10 segundura, esaten zenuen manu.
7: Ez, ba, lehengo txanda amaitzerakoan bigarren, hirugarren eta laugarren zailkatuak hortxe saltur dira 4 segundotan.
5: Ala xeda, eta ea oraingoan ez etraz hartzen duen estropadak, ea begia hor aurrekalariak, bai, iruditu zailan emat izan du, arrauna erori zaio uretara.
6: Bai, oso,
5: orioko,
6: bai.
5: Brankariari arraun txiki erori egin zaio.
6: Bai, ikusi horretzo, oso zabalikatea bai. Direla, eta hori.
5: Hortxe begira, sartu du,
7: bai.
5: Garaiz, eta biadurarekin erori egin zaio, ez zaio olatu egokitu. Ba, gauza gorela hortxeari

0: Leia ederra ikusten adur, ea Patxiri zeiru ditu zaion.
1: Patxi?
2: Bai, hor hori zoka arazuk, hori zoka arazuk eukindu zor, proakuri hor eskapa intxo sartu dugu, eta errebota lezaintxo renguk, eta ezin dugu kontrola, eta asko zabaldu diz. Hori zo estropa dagoena ditzen etorri da, Baina, bueno, arrauneke, lehenengo luzin, nagusitasuna, Betiko modun, edo gaur behintzate zarri deu lehenengutatik hor iru lau segundo, eta azkenin bat zazpirat luzatu dugu hori zoaz. Eta Tolosaz gehi gau, Zaten Tolosa izango zalor bigarren ikosan hau, ya. Baina, bueno, oine bueltako esan dozuen, aizia zaberze zera gindeukune horrek aizik.
0: Arraun lagunak txandaren buruan da Orio 9 segundura Tolosalde 12ra Astiro 14ra baina behinbeineko estropada horretan Zumaia agertzen zaigu bigarren postuan 8 segundura beraz nabarmena da itzulerako luze honetan haize kontra datozela traineruak eta aurreko txandan halako haizeteri gabe aritu direnak
3: gora
0: halako haizeteri gabe aritu diren ontziek orain distantzia hori murriztu egingo dutela tarte batez Eli iruditu zait Eizek zertxoek geratzera egin duela, baina berriz ere ikusten da lanerako dagoela.
4: Bai, ez, boladak badaude, noizuenka, eta hor baziru dien pixka bat lasaitu dela do, baina orain berriro ikusten dugu, bueno, bada bilela. Eta ziabogan 10 segundo ziran, arraun eta Zumaian artean, orain txe, bueno, hortxe da biltza burrukan, ez? Aba.
0: Txanda honetan bintzat. Lehengo lepoti burua, arraun laguna txandaren buruan, 9 segundura dago Orio, Tolosalde 14ra, Astillero 16ra. Eta esan duguneran, Zumaiarrak behinbeinean, bigarren lirateke, txanda honetako arraunez gainontzeko guztien aurretik. Oriorekin hortxe, segundu batean borroka betean genituzke Manterolaren arraunlariak. Baina, aizeak ez du erabatuzten, ikusten da lehenaino, baresiego ote da bilen, Manu.
5: Momentu batzuetan bai, baina gero gore egiten duenean bat batean indarra handiarekin astintze mugitzen ditu inguruak eta horrek inolako mesederik ez die egingo txanda hontan lanean ditugun ontziei.
0: Oraintxe falta dituzte zer minutu tardi, zertxoa gehiago agian bi pareba minutu. Arraun lagunekiko estropada amaitzeko hori 9 segundu Tolosaldeari 16 Astier hori 17, baina orain ikusten duguna da Zumaiak beste segundu bat berreskuratuta 7 segundura jaitsi duela desabantaila. Beraz, bueno, ba ikusita estropada eremoren ze puntutan dauden Eli. Bueno, esan daiteke estropada handia egiten ari dela arraun lagunak.
4: Bai, ez, nik uste gaur berriro ere, bai, nagusitasun, bueno, erakusten duela, ez, egoera zaietan badakiela erantzuten, eta gaur berriro ere, ari dela izugarrizko estropada egiten.
5: Eta bestea, momentu honetan Orio, Zumaia eta Donostiarraren artean izango genuke, punto bat gehiago,
0: hori da,
5: elkarren artean.
0: Eta Tolosalde ere, Donostiarraren denboretan kasik, beraz horre ere, dantzaren bate izan daiteke amairarako. Begira kontuak zer diren, esaten ari gara. Bueno, aizeak segitzen badu Zumaiarrek aukeraren bat izan dezakete banderarako iruditzen zait hori ja urrundu dela aukera hori. Baina, bueno, hori esan eta gero, alde batetik hori da, baina maiari usteko borrokan, akas hori xe, komenizaio, aizeak ustea Tolosaldeak Donostiarrari aurre hartu diezaion eta puntu bakaiago sartzeko.
4: Bai, hori da, ez da, ze bestelare danak atzetik gehiatuko balia, bai, karo, emaitza motibagarria eta ona, baina bere estrategikoki hobea du hori aizteagien pixka bat geratzea, tartean ontzi gehiago sartzeko.
0: Arraun lagunak txandaren buruan, estropadaren buruan, ere bai, 9 segundu hori Tolosaldeari 16, Astier hori 18, baina behinbeinean, Orio eta Zumaia eta hori hortxe daude 8-9 segundutan puntu dantza horren borrokan. Ea, nola amaitzeten estropa da, baina horrek ere interes arreta berezia sortzen digu ez bairik gabe.
5: Gaur ere hasen agositasuna Donostia Raun erakusten ari dena,
0: Ikusgarria egiten ari den estropa da, behira nola datorren. Akaso, bile ikaragarri gehiagiz hartu gabea, haize kontrolatu zenez, mendexiago heldu, paresiagotik heldu, toleta paredetik sartu arrauna, eta amaieran luzatuaz, ari dira haizeari kontra egiten.
4: Bai, eta ikusten da.
5: Arrotu gabe.
4: Bai, baina haizea dagoela ikusten da, proako arraunetan, eta zaiago izaten delako arraun horiek kontrolatzea, eta askotan haizeak ematitu berak nahi duen lekura, eta...
0: Orain Orio sartu da arraunen uberan eta Zumaiari ere tarte ateratzea albidetu dio horrek. Adi, arraun lagunak beste hiru arraunkadarekin barrele data, hortxe bigarrena, beste bat, ja arraunlagunak, 10:45 ondorioz, bandera arraunentzat izango da. Hortxe Orio, bigarren izango da, ja Orio. 8:00, Zumaia hirugarren. Eta orain beste biontzia, Gadi, abiaduran dator aziero ere, ja Tolosa, ja Astillero. Ah, Tolosaldea hirugarren, 16:00 Astillero, 18:00 laugarren. Eta Astillero eta Tolosaldea azkena eta azkena urrena izango dira.
4: Bai, ez ikusten dugu, izeak hemen gor jo duela. Batez ere nik referentzia da Tolosaldeako denbora hartuko nuke, bera izaten delako hor txandan bigarren ibiltzen dena do. Eta Orioren oso estropada ona, ez? Bai. Azken egunetan agian lortu etzuena, azken asteetan, da gaurkoan oso estropada ona.
0: Aste buru ona Orio tarrentzat, zalantzari gabe.
4: Bai, bai.
0: Arraun laguna beraz, irabazle, 10:45, 31:00 behin behineko denbora. Orio bigarren, 8:00. Hirugarren, Zumaia, 11:00. Ibaika laugarren, 14:00. Eta bosgarren Donostiarra, 14:00 laber, baina 100-eko batzuk gehiago erabilita. San Juan izan da 6:00, 15:00 pasara. Tolosaldea 7:00, 17:00 eta Astillero 8:00, 18:00. Horrek zer ekarri du? Ba, sailkapen nagusian gora bera txoren bat, bai. Akaso Zumaiak nahi zuen txikixeagoa, azkenerako bi puntu horiekin geratu delako, baina gainontzean bai. Arraun lagunak, lider, baino liderrago, eta pentsa, lau estropadaren faltan, ateratzen dizkio, 7:16, 23:00. Falta dira jokatzeko.
4: Bost estropada. Lau
0: estropada. 32:00. Datorren astean, matematiko kitxe apeldun izan daiteke. Datorren larumatean.
4: Hori da.
5: Amabi bandera.
0: Dai. Datorren larumatean, arraun lagunak txapeldun izan daiteke.
1: Patxi, nola ikusi duzu gaurkoa?
2: Bueno, ba, arraun beste behin ere nagusi. Hori do, azpimarratuko neuke indauen estropadi, egondan baldintzatan, eukindauen arazua zorre ziabogan kanporantzin galdu dauen denpori, barurantzine, kasi, esan den geinke, velozide barrigin etorri dala, e inkluso arraun baino adintzu hau etorri dala, baina bai, azte buru gauna dala zerantzako, horizontzako bai, arraun entzako zer esanik ez. Tolosa gutz, hor uste naman Tolosa ez eutze hirugarren indeuelako, tempora asko galdu deuelako arraunegaz, bai atxo eta bai gaur be, tempora 20 segundo bueltan atxo, gaur be bai 20 segundo bueltan, asko txude, bigarren egoin arte horre balekeitio nezate baterako ez, kasi estropari jokatzen egon zan talde batentzako ez. Eta gero ba, Zumaitan sorpresi, gaurko sorpresi ba, nik usteo Zumaitan dela, eta berpisten dala, ez, pena da, Zumaitan dintzako, klar, dut, nuzten dintzako, ez, ba, hor tartin, txandire bazitze, hain juste biltze gauzak, eta inorre, bueno, inorre eros gehiz daurik ezartzi, tartin, eta punto gehiz dago ezartatik, Zumaitan dintzako, ondo loiena, Donostia dintzako, klar.
1: Araunek beraz, beste bandera bat, eten alditxo bat, eta bueltan gara.
3: Bildu Donostiako astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
1: Telebistarekin izketan, Amaia Eguren arraun lagunakeko patroia.
6: Demora guztian, aizearekin, eniola oso ondo entzuten etxaberi. Entzuten nion, Amaia, baina honekin zen bat segundutara, momentu bat zonen nahi, baina beste aurrekotan dakin zemuz batze, banekin guriakin ja, aurretik indoazela, baina aurreko Zumaiarekin ez genekin zenbateko referentzian indoazen, eta hori bukatu denan izan da, dena biratzen tani, etxabe baina esan zehose ospatzeko ez, azkenan ospatu dugu.
7: Ospatu duzu, gogotik ospatu ere, 12. Hemen Hondarribian, 4. Elkarren segidan, ez dakit, beti galdetzen dizuet gauza bera, baina zer gehiago eskatu daiteke?
6: Ba, beti autxera jutea, azkenean ez dugu en, azkenean beti ekinez goaz autxera, ez dugu ez etxe atzean utzi nahi, egal gaur oso zaila zehola, kristona izatea irtera momentuan, ez zinean ginean eusteko patroiek, baina bueno, beti hori klabeak ba, ekipoan konfiatu, ekipoak nire ganere bai konfiantza eukitzea, eta bueno, lan politia atea zaigu azkenean.
7: Hori da, Etxabek aukerak emana, zuri nagoreri hori ere polita da, eh?
6: Ba, ni azkenean oso eskertuta, nire bigatzen urte honetan, ba, olako aukerak izatea, eta gainera ez bakarrik aukera, baizik, eta lana ondo ateratzea, eta ba, ospatu alizatea banderaz betreinak.
7: Bai, azkena, jakinako nuke nola dagoen hor kanpoaldean itsasoa.
6: Bai, egia da, justo pasatzen dezunean hemengo babesa aizana baitzen dela babotra aldetikan, desentekoa, baina, bueno, oain momentu honetan hemen itera nire bai bauka baiza, baina, bueno, hori baina baitzen dela mugimendu zehose gehiago. Baina,
1: Amaia Guren, hortxe telebistako Sara Gandara lankidarekin izketan, Jon Ander, eta bere ala, bandera astintzera.
0: Alaxe da, hortxe, Balfego, bandera, sari nagusi horren garaipena, bueno, ba, azken urteetan, hemen gure kostaldean ere, ezagun egintzaigun etxea, Balfego, bere atungorriaren kaiola horiekin eta. Bueno, hori egizan da. Arraun lagunak bandera hori astintzera joango da bien bitartean haizeak berriz ere segulo agerraldia. Eli.
4: Bai, bai, bai, bai, ez. Badirudi, bueno, lehen ikusi dugu ematen zuela pixka bat baretu zala, baina berriro ere goraka doa eta asunto kaskarra, ez dakita berrorrela jarraituko duen edo ez, baina asunto kaskarra. Ta aurko estropadari buruz, ba bueno, hori. Arraun lagunaken nagusitasuna berriro ere erakutsi duela dozein baldintzetan gai dala, estropada oso handiak egiteko, eta, bueno, bestalde, hori okiruitzezta eta azken aldian eman ez duen maila gaur erakutsi duela, eta leno patxik esan duena, gainera hori ez, kanpoko ziaboga horretan eukitako arazoa kontutan hartuta, bueno, segundo txobatu galduko zitula, eta Zumaiaren berpizte hori, irutzen zaidela oso garrantzitsua dela, atzo egindako estropada eta gero oso zaila izaten dela, larun batetik igandera horrelako buelta ematea, eta gainera arraunean oso sendo ikusitu, niri pertsonalki asko gustatu izan zait, gaur nola zijoan ontzi hori.
0: Ba, estropada hori amaituta, oraintxe esan duzunera nadur, arraulagunak, ba, bandera bile badoa, hortxe, sari nagusi hori jasotzeko bidean, jarrita, eta gauza gondo, ba, gizonezkoen estropada, 4 minutu barru aztekoa da, hor ikusten du gordea, estropa ere moren erdialdean traineru horiek, gogoratu Getaria, hariko da lendabiziko kaletik, San Juan bigarrenetik, Ares irugarren kaletik eta Txapela laugarren kaletik. Hau dira, atzo 9. postutik 12. bitartean eselkatutako traineruak. Gero, bigarrenean hariko dira Bermeo lendabizikotik, Santurtzi bigarrenetik, Hondarribia irugarren kaletik eta Lekitxarra laugarren kaletik, eta gero, Orezko txandan, Donostiara lendabizikotik, Orio bigarren kaletik, Zierbena irugarrenetik eta Ondarroa laugarrenetik. Bueno, Ondarroa, gatzo txian egin dugu estropada txarrorita gero, saria, gaur Orezko txandan.
4: Bai, bai, ez, eta gainera atzo komentatu gendunez, hor zituen kanterano guztiak sartuta, eta, bueno, haze poxa, ez, etxeko estropadan horrelako emaitza ona lortzea. Etxekoekin, nik zezait, goza izu barri dala hori.
5: Azko zailago eskatzerik ez dagoela, prestatzaile batentzako eta herriko traineru batentzako.
4: Hori da, eta gaurko, bueno, ea berzer moduz moldatzen den Orezko txanda horretan, beste hiru oiar hor ditu, eta, bueno, ea zer moduzuan.
5: Oso, oso txanda ezoikoak, gaur bai. ikusten ari garena, ikusiko ditugula txanda guztietan.
4: Bai.
0: Gauza gorela dur, esan duguneran, traineru horiek, ba, bueno, nahiko dute, ez, azkenean aprobetxatu lako aukerak, lehen da biziko eguna Orezko txandan aurten, bueno, ba, guazen aprobetxatzen alde nenean. Gero gainera, aizea dagoen eran ikusita eta akaso meze eta guzti, gero, ea horrela segiko du, edo bera ingo duze, gorago ez du ingo, zetiru ditzen uste dut, gogorrena igaro dela hemen, aizeari dagokionez, eta, bueno, hori ere, bueno, atzokoaren sari bezala hartu behar da, geho gainera esaten dugu. Bai, Orezko txandan daude, baina atzo sekulako ekarrera izan zelako, eta sekulako fronte hotzak, sekulako hanka zartzek eta hanka buru ustek sortu zituelako, ba, inoski, txanda berian ere, azelan egin zuen Ondarroak, eh?
4: Bai, hori da,
0: Ondarri bileta, Donostiararekin eta.
4: Bai, iruditzen zai batzuetan, ez, merituak entzen zaiela agian horrelako, bueno, eguraldi aldaketei, baldintza aldaketei, baina ia da, atzo Ondarroak sekulako estropada egin zuela, oso duin aritu zala eta bueno, saria jaso duela.
0: Hortxe ba, Raul lagunokikoak pozi gustura bandera zintzen.
1: Orain bueltatuko gara zuekin, komentatu ere gaur ordu batetan kae bat ligako estropada izango degula, Errenterian ordu batetan hasita. 12:20 dira.
8: Abuztuaren 13an Grigori Sokolov pianista 15aldian. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun, haze plana.
9: EITB-ren eskutik.
3: Bildu Donostiako astena guzian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako ekingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
1: Araunek irabazi du Eusko Trenen Ligan, 12-12 Donostiarrentzat, orain gizonezkoen txanda izango da, Eusko Label Ligaren txanda, lehenengo txanda hain zuzen ere, Getaria, San Juan, Ares eta Txapela Patxi, zer espero dezakegu lehen txanda honetan?
2: Bueno, bor pelik ikusko dugule gaiegune leia berezi horretan, euren arteko ba hori, nordoien bera, norre direto eta nordoien zera, horre atzo ikusi den duen, eta gaur beti betzote hortike, horti zungo dela, zeren garrantzitzuena, nire zanen leia garrantzitzuena ero.
1: Atzerapenarekin hasi dira emakumezkoen bitxandak, Jon Ander, gizonena ere atzerapenarekin hasiko da, baina zenbatekoarekin gutxi gora bera.
0: Bueno, ya kristalezko bola eki banuke, asmatuko nuke, baina ez, ez dakit, zemateko izango duen, kontua da minutu bateko pilatu duela. Eta goeneko, ba, hain zuzen ere, ba, 12:21 minutuan zutelako hasiera ematekoa, eta nire horloio mintzat, une honetan, 12:22 direlako.
1: Onda horrela,
0: ba, atzerapena, behintzat, bada, hemen esaten genuen, bueno, lehen zeltasunak eta izan dituzte heli, trainero eta kokatzeko, bueno, ba, epaien agindua jaso dugu, irtera azkarra izango dela.
4: Bai, bueno, irutzen zait orain pixkat bare, bai. Ola, ez da, lehenoko ekarraldi hori ez da, ola. Baina, bueno, zaitasuna daudela horrontziak kokatzeko. Ze lehenengo txandako emakumezkoi ere kosta izan zaien, eta ikustaitu gontzia geldiri daudenean nola mugitzen dituen bai aizeak eta bai urak, eta irtzait, bueno, posoi, erabaki egokia, irtera azkarrarena, eta ea zenolako lanak dituzten gaurkoan.
0: Txanda honetakoak, manu, guzturi hongo dira, zaino hongo dira, horrela jarraitu dezan, tendentzia pixat beherantz, eta gero ekartzen badu, bakero ekarri dezala.
5: Bai, bai, argi dago hori izaten dela olako egoerak daudenean helburua edo nahia behintzat.
0: Hortxe ba, lau traineruak ikusten ditugu, balizituan oraindik ere agindurik jaso gabe, baina ba, prest guztiak ere lehiari ekiteko gogoratu. Getaria lehen dabeziko kaletik, San Juan bigarrenetik, hirugarren kaletik gare sariko dela, eta laugarrenetik txapela, ea ba, zer gertatzen den txanda honetan.
1: 12:24 dira.

0: gogoratu gure WhatsApp zenbakia zabalik duzuela zuen iritziak, animoak, gogoetak, edozen gauza bidaltzeko 666-666-000 zenbakia da gurea, Euskadi Irratiarena, san bezala, bertara, zuen mezuak irakurri, bidali barkatu eta guk irakurri egingo ditugu. Guazen voltera ondarri bira, lautrañeruak prez, Jonander.
1: Une bat etipestera azteko modon izango direlako, esan dugu irtera azkarra izango dute, eta traineru guzegre prezte do nahiko egokiko katuta, adi. San Juan zertxo behitatzera guagian. Adi. Ja, azida estropada, era batera bate. Getariak ababorrera nabarmen egindu eta balantza ere eragin dio horrek mugimendu zakar xamarragi erizor estropa ere muren erdialde hori bilatu nahi, baina lautrañeruak lanean ditugu, nola ikusi dituzu irtera, Manu?
2: Erritmo hori biziena, ba, Aresek, baina San Juan darrak lehen da bizi ikusi ditugu berrogeita masai paladan ere, kosta egintzaile paladak igotzea, eta iruditzen zait hori dela gaurko egoera bereziaren adierazlerik onena.
1: Orain haizeak kaso alako tregua txiki bat eman digu, alako patxada pixka eman digu, baina ikusi beharko da gero ze gora bere izaten dituen. Hemen kontua da, haizeak akaso lehen goindarrik ez duen arren, kanpoko kaleetan dauden ontziak orain ere, orain bintzat, onura horrekin badirela, eta ikusten dugu ares eta txapela, ba, segundu bat galduta baina borroka horretan.
3: Bai, eta orain txez, Amaia Gurenek esan digu, orko babesa galtzerakoan, baborretik haizeak desente jotzen zuela, eta ia da, eremuaren zati horretara iristen direnean, laugarren kaleko ontziek, lehenengo ez bali badoaz, distantzia berreskuratu dutela, emakumezkoen estropadan, eta gizonezkonean ere ziurren Nikola izango da.
1: Ares txandaren buruan Getaria segundu batera, txapelak eta San Juanek ere beste horren beste galtzen dute, beraz esan daiteke, Manu, guztiek ere segundu baten barruan direla.
2: Bai, parekotasune haundia momentu honetan, nahiko normala denez, baina iruditzen zait estropada aurrera joan ala gaur alde haundi xamarrak ikusiko ditugula.
1: Hortxe ba, Getaria ikusten da nabarmen ababorrera eginda, bere lehendabiziko kale hori utzi nahian haizeak berriz ere gora begira ikusi nola nabaritzen den hori. Adi, jarraitu beharko diogu aizearen gora bera horiei, ze uste dut, estropada tarien esan duguneran, maitzan eragine izan dezakeela.
2: Eta mundia.
3: Bai, norberak bere lan egin behar du, ez? Eta lan horretan alik eta etekin handiene ateratza dauden baldintzekin. Eta gero, itxoitea gainontzeko entzat nola dauden, baina momentu honetan behintzat, ekarraldia handia egiten ari da, eh?
1: Utxetik ez dugu esango, baina izan gora, baina indarkeiago ere izan du lehen, eta begiralako batean olakoa azaldu zaigun. Baina, Ares, txandaren buruan da, Getaria segundu berean, txapelak segundu bat galtzen du San Juanek, bi segunduren galera du, hortxe lehia betean beraz, lautrañeruak, eta ikusten dena da, inortxo gere, ez duela, utzi nahi branka hartzeko aukera hori. Getaria orain kokatu da lenda biziko postuan, Aresek segundu bat, txapelak ere beste horren beste galtzen du San Juan bira. Manu, ikusten dugu orain epaila horre bi ontzi, esango nuke Getaria eta San Juan izango direla biak, elkarren alboan. Epaileak sartu behar dut artean, txapela eta Ares ere borroka betean dira.
3: Bai, horrez, txapela hiruaren kalentzuaten ari da, ez dakit...
2: Eta izan gainera, albost, erabate, gero eta gehiago jotzen ari da, eta horrek ere errestuko norabidea nahi bezain errex eraman alizatea.
1: Hori da, bota ingo die, bota egin beharko die, eta patroiek kanporantz behira, jubateko amitzat, ba uste dute, aizeak horrela, horrem izte botatzen badie, deriba kalkulatu joan beharko dutela, balizara egokia egatzeko, denborarik eta segundurik epidean utzi gabe. Hortxe! Getaria orain txandaren buruan, txapela bi segundura, Ares ere bai, San Juanek laugaltzen ditu, Guru Txarri eta Gomez ikusten ditugu bankeko lanetan. Pero Castillo eta Izmendi, hau ikara garriziak, azpitik, unaxi zagirre.
3: Bai, egia esan ez, hemen ordezkarien armaietan esaten zuten ez, inorrek nahi ez zuen, momentu honetan nahi ez zuen lehenengo kale horretatik, estropada oso polita egiten ari dira, lehenengo luzea, ez, behirez.
1: Egi erizor, Getaria,
3: koska bat gora
1: da. Hori eskutxan dan da, bueno, ba, azila da, zailkapenean laugarrena da.
3: Hori da.
1: Atzo ez zuten sorterik izan, hori ere egia da, margarren amaitu zuten estropada. Baina, ze balintzetan aritu ziren ere kontuan hartuta, akaso, gauzak normal, denboraldi osoan zehar ikusi dugunagatik, hauen baino, zegoen zuen, koska bagora garritu.
2: Desente, desente.
3: Bai, bai, bai, atzokoa etzan, bueno, ba, kostatu ezitzaien ez, gora bietan egin pixka galdu ziren, baina gaurkoa bentsat, bueno, beraien lana egiten ari dira.
1: Eta nola gainera, Getariak lau segundoren txapelari Ares Bostera, San Juanek zeik altzen ditu, San Juan agian zertxo egeiago sufritzen ari den ontzia, Manu.
2: Bai, bai, eta, bueno, ba, Getariaren albo-alboan joan da.
1: Barka, ja Getaria lau berrogeita zei Getariaren demora. Ja txapela ere lau segundura, ja Ares Bostera eta ja San Juan zeira. Beraz, Getariak lau berrogeita zei denbora ona, oso ona ere.
2: Egoera honetan, bai.
1: Favoretxu bat ere izango zuten aizaren aldetik kanporantz.
2: Bai, baina hori ikustuen metro batzuk ere gehiago gindituztela, eh? Irteeran ikusi dugu norabidea, bigarren kalerako norabidea zeramatela nabarmen, eta, ba, horrek adieraztatu momenturen batean, ba, deriban ere utzi beharko ziola unaxek ontzia joateari, baina argi ere geratu da, asmatu dutenak berak izan direla, jada bost dira, bigarrena eta hirugarren ikentzen dizkien segundok.
1: Getariak bost segundu bai txapelari, zei segundu arexi, zazpi San Juani, orain aizek berriz ere ugaltzera egindu zertxo baita, eta noski, orain kalterako izango duten nabarmen naiz eta Manu Gondo azpimarratu duen eran, lehen, ego mendebaleko ukituari gingenuen aize hori, orain zertxo baita ari deiparre eratzen mendebaldetik, eta orain ba justu une honetan pixkate amura edo amulaz edo era bat trabeska sartu zaik.
3: Bai.
1: Hortxe olatu gainean, Getariarrak. 6 segundu txapelari. 7 San Juani, 8 Aresi. Alde dezentekoak, zenbarre minutua da, 6. Oraintxe bete da.
2: Bai, bai, bigarren luzearen hasieran dijoazela esan dezakegu eta iruditzen zait aldeak ja nabarmen xamarrak direla.
1: Eta gero haizearen eragina ikusten den bestea da, ubera pasatzea kosta egiten zaiela traineru hori, orain.
3: Bai, bai, baina nik esango nuke hori ere, ze Getaria badala pixkat koska bat gainetik handagoen trainerua, eta zailtasunen aurrean hori asko igertzen dela normalean, eta bueno, baldintza berdinetan arituta, ba, hori nabaitzen dela
2: eta
3: normalean.
2: Eta itxasoan kikiltzez den ontzia.
3: Hori da, bai, itxasuan primera moldatzen da.
1: Getariak 7-6 segundu, 6-7 hortxe dabil kontua, hortxe dabil GPS-aren dantza txapelari. San Juani 8, Ares 9. Txapelak, hor dago beste lehia, txapela eta Aresen artekoa. Pentsa, iru puntu txapela aurretik da zelkapen nagusian, 35 ditu, 32 ditu aldize Aresek. Gaur beste bizartuz gero, eta orain une honetan ala izango litzateke emaitza. Alde handia, zelkapen nagusian.
2: Bai, txapela gainera daraman alde horrekin, erabat borobildu egingo luke gaurkoan aurretik bukatzea, eta beste bat tartean sartuko balitz, ba, horretik eta hobe, baina Aresek ere, ba, ikusten dugu, ba, ez duela sokarik galdu nahi, bi segundu San Juanek entzen dizkionak, txapelak jalau entzen dizkio bigarren luzearen lan erdietan. Bueno, estropadako lehendik ere asko mandezake, baina bideratzen ari direla ere itxurazten ari da.
1: Esperantza ontzia, 8 segundu txapelari, 11 San Juani, 12 Aresi, haizeak orain, pixka bat baretzera hori seinale ona da edo albiste ona da, lau traineru hauentzat, hal ere, eguratxa erabat iluntzen ari zaigu goi parte hortatik, laino ilunak badatoz, delirium tremenseke abesten zuen eran, eta noski horri ere erreparatu beharko diote. Getariek beste segundu bat gehiago, 9 txapelari, 11 San Juani, Aresi, 12, 300 metro ez, 500 metro ziabogarako falta duten distantzia, beraz, eta beste minutu eta 50 segunduan ziaugan izango ditu guztiak, aizeari aurre egiten lau traineruak, Getariak segundu bagaiago, 10 txapelari, 12 San Juani, 13 Aresi.
4: Patxi, bai. Nola ikusten ari zara?
5: Ba, logika deuela esertzen, ez horre Getariak beste txanda bateko tal dire, eta bentajia gero eta gehi dago, eta nahi deuen etzen dugu, ez, oine, eta atentxin uz dodo, zehar dine mon deuen ez ziabogia Getariak, ez, eh? Koaldine zehar dine eskapa deuen, bestitatik, ez, hartune normal dero, baina, zer harin jira deuen atentxin uz dodo, eta edo bestin arteko pelikan, ba, txapela, moldatzen deuela, itxosun, ba, behin baino gehiotan esan dugu, gehitxo kostaten datzola txapelari, ba, bueno, moldatzen deu, eta erremotan be, esto de ikusten babeste estropada batzutan itxosun ikusi gote zen modure, ez? Hobeto emoten deue moldatzen deuzela.
1: Hori da, Solteago esango nuke heli, datorrela txapela beste aldi batzuta baina.
3: Bai, ez da, bestetan kostat, bueno, guri eman degun impresioa ez oso neurri gogorrak edo asko kostatzen zitzaiela hor pasatzea, eta aurkoan beste itxura batekin.
2: Ez que Galiziako egoerekin antza asko dauka, ria hango itxasadarra jetan egoten diren urak eta egoten diren baldintzak, horren antzekoak dira, aizea da, eragozpen gehien sortzen duena lurralde horietan.
1: Hemen dator getaria olatu gainean etorri ere, ez da ola eskandia, baina launtzeko modukoa, bai ondo jotzen baldin bazaio eta tartea ondo nabarmena lortu du txapelarekiko. 12 segundo hortxe Iker Etxabe aurrekalari Unai Izagirre patroi arraunak gara izartuta hori bezala eta orain heldu. Lehen da biziola pixka zartuta gero rast eusten dio. Jaketaria.
2: Gaur bai, gaur ziaboga itxulosoa. Atzo ez genizkio lolako.
1: 9 minutu 49 segundu getariaren denbora. Txapela ere oso arraunak gara izartuta ikusten dugu, baina bigarren postuan. Ah, erori eginda aurrekalaria.
2: Bai?
1: San Juan aurrekalari erori
2: bai?
1: Eginda. Adi.
2: Baina ez urtara,
1: txapela, ambago segundura. Ares amaseira, San Juan amazazpira. Aurrekalaria, ontzi barruan, baina erori eginda. Maniorra ekiteko garaian.
3: Bai, eta orain ez du denborarik hartu arrauna ondo jartzeko. Ez
1: alderatziz dauka.
3: Bai, arraunerako eta hor ondo elduta eukiko duen edo, baina batzutan horrek ere trabaten du, ez, askatze horrek.
2: Eta izea gora berrirole.
3: Bai.
1: Eta orain, on izango dute izea, orain digere bat pixkate egokitu hori baduelako orain digere, ez lehen aina. Baina hori orain mesedetan izango dute kanporantzko norantzkoan. Adi gaur erreferentzia hauek ikusiko dugu gero aizeak ze joera egiten duen, baina kontuan hartzekoak izango ditugu eta getariak 16 segundu txapelari 18 aresi 22 San Juani.
3: Bai, getaria erakusten ari da, ezta, baldintza hauetan oso ondo moldatzen dela eta inongo beldurri gabe ekin diola, eta bueno, ez, agian ere beste esperantza batekin, atzetikan zer gertatzen den.
1: Niri iruditzen zait, gaur estropada atera direla, guk geurea egin dezagun, zer gerta ere. Begira, hor txeari gara errepik edute guztien San Juan aurrekalaria nola joan den, hankaz gora,
2: bai,
1: labaindu edo egin da itxuraz, eta hor txe. Eta begira, berriz errepikatzen dena da, orain traineru arteko zera. Ares eta txapela biak ere, Ares da uste dut, laugarren kalera egiten ari dena, ba, aizeba besorren bila, eta noski bat txapelaren kalera eginda, horre paila bien tartean sartu da. Hala? Ez, irugarren, handa da, irugarren.
3: Ikustet, aizearen eragin ez dela, ez, leheno komentatzen.
1: Bota egin dio, akaso?
3: Bai, agian ez, pixka ator, bueno, kosta egiten dela, eta ez dakit ere, bueno, orain dik ez da, hola, gura txanaiko argi dago, baina batzutan kosta egiten da ere kanpoko
1: bat ikustea. Bai, hori ere, posible da bai, ala izatea. Pentsa, datua, aizearen datua, une honetan, 22-23 kilometro orduko ematen digu, baina, hori baino erreferentzia nabarmenagoa zehatzago izaten da, marea gora kadator, itxasgoran ari da estropada jokatzen. Eta alata guztiz ere, aizeen eragin handiagoa dela, harrik eta garbi geratzen da. Getariak 4:46, 4:46 segundu behar izan ditu. Kanporantzko lehen luzean, itzulerakoan, korronte eta olatu alde, 5:13.
2: Bai, galdea.
3: Ristona, pentsa.
1: Minutu erdi.
3: Bai.
1: Minutu erdi.
3: Eta eskerrak marea egotzen ari den.
1: Hori zaten nuen, esaten genuen ez, aizeak aurrizen daiteke aldagai garrantzitsuena.
3: Ba.
1: Uste dut, kumplitzen ari dela orain arte mintzat.
3: Bai. Eta ikustu jaizkibel aldetik nola sartzen ari den, eta ja ez dago horren argi.
1: Arriskutxu, jartzen ari da estropada ere muak. Getariak, 16 segundu, txapelari, Ares 18, 25 San Juan. Hortxe, lautrainiruak, leia betean, laurun eta lauro gehieta mar metro ziaugarako getariari falta zaion distantzia orain ikusten da. Luzea hasi denetik patxi, getariak ez du alde gehiago atera. San Juan ibai, baina txapelak eta aresik ez. Oie, gorsi?
5: Getariari aldatu pasor, korrentoen kontra dekola, itxosun korrentoen kontra dekola, relajazio puntu bat bai, eta bestike afundo iez, bat abestin kontra, relajazio ez dut esango inkonsientea, Ze nahi zengo dugu, kontraero bat etzen dugu, getaita. Nacho, irugaren luzin gogorren ezen esan geinketala, eta gero, korrenta kontra be bai, izen lehik hori pasati, zebestik ikusten dugu, eta ontzeratuz buzule, justo kale horretan, Aresen egoeran, haue gure toredue gomutatezarie, kaiku eta ontze elimina.
2: Bai, bai, bai.
5: Ontze, justo ontze, es que ontze dozen momentu na elimina bane, un toredo, un matador mata, edo se zateman, areke, artistak, ba, ontze, Aresen aukerideko, jokatuten, jokatuten deusena, beran kalindeu, segundo bitera doie, eta bai, eta aukeri deko, Baina, bueno, imaginate dote ez duela ingo, eta ingo duela arraun. Baina, aukeri deko hor, esku eskura.
2: Batxi, eske toreatzea ez da horren, erresa. Eta horretarako ere zaletasuna behar da.
1: Adi, mani horrela bideagoaz, esan esan batxi.
5: Gomutatenaz, hortze izen zala, estropada bardinean, eta leku bardinean.
1: Gogoan dut bai. Adi, hori izan mozen, 2022 edo horrelako zerbait, 2022 edo goiti.
5: Bai, izan leke, bai, kaitu bai. Gonzane.
1: Bai, hortxe, Iker Etxabe aurrekalariak arraunez hartu du jagetaria, 5:11 adi hemen egoera kaltetzen ari den zule batek mezua bidali dit, bidazo aldeko abera eta ala xegarri dit. Adi, jaizki belgo bigarren torreo jari idatzirik.
3: Ikusta guna da ere,
2: otatza. Desagertua dagoen horrei.
1: Horregatik, era bate zera dagoelako, ez? Hala ikusten du nik horre lainopean geratu da.
2: Ez dala ikusten, alegia.
1: Ja, txapela, 21 segundura. Ja, Ares ere, 22 eta orain San Juan, adi hortxe. Arra noi, ez egin dio berriz ere. Aurre jalariari. Ja, San Juan, 21 segundura, berriz ere, lanak, olatu egokitu zaio hori ere egia.
2: Bai, bai.
1: Eta noski ba, egoera hortan oso zaila da, zeratzea, eustea. Baina... Zigaur sorte txarra izan du, arregi aurrekalariak, imanol larregi.
2: Bai.
3: Bai, bai.
1: Amabost, amaika, getariak iruaren zehagoan eginduen erreferentzia, kontuan hartu, gogoan izan, 23 segundu aresi, txapelari 24, San Juani, 32, batxi lehen esaten genuen. Kanporantzko luzean, uste dute iruzkina zertatu egin duzula, korronte kontra ordoa, eta ezin du alderik atera gainera, aizeari ere ba ageriago geratzen zaio getariko traineruak gainontzeko guztiak baino zenbat eta laugarren kalerago orduan eta babes gehiago aurkituko dutelako beste traineruek eta noski ba, kasu horretan orain ikusten da alde alteratzen ari dela patxi
5: claro, oin baiantako duk eta izako inkorrenta alde eta San Juaneko mutileri buruz nipetxo kabli, edo txikota horre arrauneko trinkekuk eruten duena horre apurtute do dekola, eta horrek ezentzo atzerantzin entzo, horre permitidutzo bebai holan, kokatzi, erremue toleta aurrerantzin, bestela ez totzu itziten, berarke txikotek ez totzu itziten holan, aldrebez imintzi erremue, betot horre agazuteko zela horre, kablia burtu datzula, eto ingeta izan, esan dozuen modura, oin atako dugu entazio geta izan, engana alde dugu.
1: Ogeita iru segundu, ogeita lau, getaria garezi, ogeita bost, sei txapelari, eta San Juan ogeita amalaura, gainera getariak esan duzu. Dena alde du, oraino hartarazpena hor, epaileak. Nori, txapelari?
3: Bai, txapelari ez da. Aresen kalean zartzen bai. Agatik esango nuke.
1: Bandera urdina, hartarazpena besterik ez?
3: Bai.
1: Baina, bandera...
2: Bai, bata bestearen gainean,
1: Bandera hori eskuan hartuko du, eta hori bai hori iru segunduko zigorra da. Ez teorak utxi horrengoz. Horrengoz itxaroten ari da, bi... Orain ari da bere kalera egiten. Bueno, bien bitartean getaria berean segitzen du 24 segundu. Aizea ugaltzen berriz ere nabarmen. 27 segundu txapelari, 28 San Juani eta hemen egoera erabat trakestu daiteke adiz berriz ere karrera duelako aizeak. Ufa.
2: Eta maniobra dala eta ez dala, ares bigarre postuan 24-28 txapela. Bueno, traineru bateko aldea ikusi behar.
1: Hori da.
2: Borroka horrek ze amaiera duen.
1: Eta bien bitartean, ba, aurretik egetari errajo eta zu 23-24 segunduren tarte atera eta aresi, txapela ere 27 segunduren galera horrekin, San Juanek gaur geixeo sufritzen ikusten dugu San Juan 28-18 beraz, azken luzean sartuta lau traineruak, 500 metro pasatxo besterik ez getariari estropada amaitzeko, esaten genuena geure egingo diegu eta gerokoak, bada... Gero ez dakik guzerretorriko den, baina une honetan aizek beste karrera bat badu Manu.
2: Eta itxura benetan itxaropen gutxikoa iruditza zaitela, Jaizkibel gero eta desagertuagoa, eta hortik inguru hortatik dator aize honek inolako mesederik ez diekingo.
1: Hortxe ba, lau traineruak azken metroa gozatzen, orantxe 19. minutua beteta, ba, larun metro falta gozatzen traineruei, 120 zehazki esateko. Aresi, 25 segundu getariak, 30 txapelari, 41 San Juani aldea ganditzen getaria, azken metrotan nabarmen Ares da. Eusten ari den azken luze honetan.
2: Bai, bai, bai, beharra ere ala dute. Eta gainera alde poluz, ja sei dira, txapelarik entzatizkion segundoak. Eta getaria berean. Berean, egoera ona txarra, berdin berditzaile, danak ematen.
1: Estropada ere muren erdialde samaratik esango nuke Unaxe Izagirre bere traineruaren gidaritza horretan. Salvadore jai amaiera bikaina emateko esperantza horretan, esperantza traineroa, gero honoski beste gara arraun egiten dut eta zain egon beharko dute zer gerta ere, baina ikusten dena da, haiek zubizian datozela, pentsa 40 paladako erritmoan okera espaldima naiz. San Juan ere beste horren beste, adi erreferentzia jatzeko prest daudetak etariarrak. Egun eta 70 metro entzun.
2: Berrogeita erdian bai, hortze datoz.
1: Amabost benetakoak. Amabost palada amaitzeko. Benetakoak zergatik askotan gezur txiki gere esaten dituztelako.
3: Eta hori aian alako izango da.
1: Hau bai, hau amorratu gainera. Hortxe Unaixe Izagirre. Begira, begira, branka hori airean nola
2: datorre. Bai, bai, bai.
1: Dotore Esperantza. Azte estropada. Etxabe.
2: Arrauna idean.
1: Sartuko da lehen da bizi elmuga meta horretan. Jagetaria. Ogei, ogeita bederatzi. 41 eunenekorekin. Hortxe getariaren denbora. Kontuan hartzeko referentzi iruditzen zait. Eli.
3: Bai, bai, estropada oso txukuna ez da, baldintzak ez dira okinak eta bizai denbora politia egin dutela.
1: Ares ere badator, bigarren postuan, argi eta garbi, ja Ares, 25 segundura azkenerako. Ja txapela ere, 30 minutu erdira. Eta azken arraunkadak, San Juan darentzat ere, haue 40 segundutik gora galduko dituzte.
2: Az estropada gora beratxua izan dutena.
1: Bai, gaur ez dut egun ikonena izan. Ja San Juan ere, 43-44 segundura. Keunereko etantza horretan. Beno, baketariak, 20 minutu, 29 segundu, 41 eunen, hori xe da erreferentzia. Ares bigarren, 25 segundura. Hirugarren txapela, minutu erdira, 30 segundura. Eta laugarren San Juan, 43, pentsa. Getariak, atera dizkio. Bizkorren ez da luze guztietan getaria. Joaneko luzean, eta horre akaso, esan dugu lau 46 egin duela, gero 53 itzuleran, eta beste referentzia da, 52 behar izan du hirugarren luzean, eta 57 laugarrenean. Makalago datoz bueltan, baina aldiberian ikusten da, akaso orekatzeko joera bat, noski nekea ere badago, aldagai asko sartzen dira jokoan, estropa ere muaren nenorabide ere bai, espaita berdina, ba, bigarren luzean ziabogara etorri, edo, gero amaieran, aieran sartu, baina ikusten da denboretan bigarren zatia berdinago izan dela. Ontzi guztien kasuan, ez getariaren emakarrik begirarien ez, eta ontzi guztien kasuan antzeko zerbait gertatu da. Beno, Patxi, ze ikusi duzu?
5: Getarian aldeti, ba, logiki ezarri dela, ez da gitorrek emongo batzo horre, laurretan egoteko denpora horrek, busko da, ze gualdik eta izin zerretzen dauen, pero Aresen eta txapelaren arteko pelika hori, ba, Aresen alde, eta izen da nipetxo buru gortasunaren zaria, ez? Hor Ares emoten ban, bai, salidi ondo indabe, baina ia txapelak bentajatzu hartzen ez dundala, baina atzetik buru gortak izen diz, Ares tarrak, eta azkarengo luzin, ondo aprobetsa da euren kali, Txapela nipetua da inkizartun dagoela horre Aresen kalera sartzerako ordun, beran kaletizun biharrin tranquil, eta ba, zera horretan tentzino momentu horretan, Ares abila hui izen da, aurre hartun zu eta ondo amaitu dabe, eta puntotzu, eta temporatzu tartetzu ez hartun dugu, igual baten bat hartzen da atzetik, eta Ares entzako gaur egun politizen lehike. Eta ero San Juan, ez dakite fijabazaria, epailik esaten dugu, ja, epaile basunde horre Ares eta txapelaren arteko hori, separazio hori bermatzeko hor erdian, baina ja Ares aurretik nahiko zunde eta esteon peligrorik, eta aparta bi harrin, zunde hor eta San Juan eri intxo solato pillo bat, eta ikusi dugu horre mutilen bat ba protestaka bai disuerte txarra ukin dugu San Juanek alde guztietatik betxute, ziabogatan, golpea mutilak, hori txikotabe trinkeko kablibea apurtu datzue, golpi bartun dugu mutilak, eta azkanen goluzin, ba, epaien olatu danak tragatzuze San Juanek, eta bueno, gaurkune egune eskazokin dabe.
0: Jorander, errepasa ditzagun behin beteko denborak?
1: Getaria lehen da biziko postuan txanda honetan, 20:29:09 eta zuzenduta 42:00. Bigarren Ares, 25:00 doi-doi. Hirugarren Txapela, 30:00. Eta laugarren San Juan, 43:00.
0: Ordu eta kamar gutxi, ira.
6: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
9: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
8: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

0: Bederatzi minutu ordu batetarako, Jonander, bigarren txandakontziak poliki-poliki estatxetara hurbiltzen, errepasatu baretu gore, zeintzuk diren kaleak?
1: Ba, lehen abizio kaletik, Berme Urdaibaiariko da, bigarrenetik, Santurtzi, irugarrenetik, Ondarribia eta laugarren kaletik, Lekitxarra, lau ontzi itxasuan ondo moldatzen direnak, bueno, ikusteko modu estropa da. Espero du hemen, eta alde horretatik, ba, zenbait aldaketa ere bai, ba, patroi dagokienez esate baterako. Santurtzin gaur hasierarego izango dugu, atzo Lehorrean, atzo Marke Lujua, uretaratu zen, ba, gaur Eskarmen tatuaren aldeko apustua heli.
2: Bai, ez, eta, bueno, atzo komentatzen genduna, Santurtzik ere itxasoan badu ondo moldatzeko gaitasuna, ez? Erakutsi diogu estropada askotan oso lan ona egin duela, eta gaur...
3: Edo sondo edo erdipurdi, ikusi ditugu.
2: Bai, bueno, baina ea gaurkoan txanda polita iruditzen zait, ez? Bueno, itxasoan ondo moldatzen dakiten ontzien txanda, eta baldintzak, ba, bueno, arrauneako kuriosoak.
1: Adie, prestatu orduko emango dut irtera. Bai. Era bat trabestuta sartu da hor balizetara. Asier Zurinaga, Bermeotaren patroia. Ondarribia galdiz, ba, bere balizari heldu, Josoa Munarrizek. Eta Lekitxarra berriz begoki jarrita.
3: Espedientziko eskarmentuko patroiak, gaurkoan.
2: Hai.
1: Guztiek, entzun datu, Guztiek genditzen dituzte 40 urteak eta ondo genditu ere. Lau patroiek.
3: Bizitzan ez azoi dikon erean.
1: Nik ez dut kontra horik esan. Zan dudana da, patroi eskarmentatu bai, baina...
3: Bai, model.
1: Hora nio gehi urte ere, hemen ari zirena galegia.
2: Isuntza horratzean ez, geratua, txat.
1: Orain, askatu du eta orain jarriko da.
3: Bai, ea,
1: egoki,
3: ea,
1: ondo, isuntza hor.
3: Bandera
1: Zuria. Zuria, ja, zida, bigarren txanda ere. Meo lehen da biziko kaletik, Santurtzi bigarren edik, Ondarribia hirugarren kaletik eta Lekitxarra laugarren kaletik. Aze irtera, manu, zua.
3: Ondarribia eta Santurtzi, paladatik gora igotzen lehenak izan dira, eta Bermeo ere hortxe 50ean ikusi dugu, eta orain ba, guztiek heltzen diote oraindik ere 45etik gorako palada kopuruari. Ondarribia oso gogotsu, normala den moduan, etxeko estropadan.
1: Ondarribia bai txandaren buruan kokatuta, Bermeo eta Santurtzi segundu berean, Lekitxarrak segundu batek altzen dueli, Aze irtera guztien aldetik ere, ba, pentsa. Estropa zienetik orantxe 45 segundu bete diren unean, ba, ontzi hauek leia betean ditugu, eta guztiek hobetzen dituzte aurreko txandako lau erreferentziak.
2: Bai, bai, ez ikusi dugu, sutan atera direla lauak. Uste gaurko Ondarrabiantzat egun importantea, beti ez, etxeko estropada hori ondo egiteko gogoekin, eta, bueno, entzute ditu baina, ere, zaleak eta... topera animatzen, baina bueno, ere mua ez zautzuta eta baldintzeta hauetan alik eta estropada honen aitea.
1: Hortxe, Ondarribiarrak, ba, 9 arrobikorekin, Matxin Kolas, Josoa Munarriz noski, Matxin, Aimar Kanpandegi, Xavier Salaberria, Eneko Iridoi, Xavier Olaskoaga, Andoni Irazoki, Osertze Larretxea, eta noski, uf, ba, hemen veteranok isa ageriz egun beste, Ibai Kamarero oso gaztea da, baina horren beste urte arraunean, eta maila nagusiko traineruan, ba, ja, ontzi horren barruan Kamarero nahiko arraunlari veteranoa egin zaigu. Hortxe, Ondarribia txandaren buruan, segundu batera Bermeo, Lekitxarra, Bira, ba, Santurtzik ere beste, horren beste galtzen ditu, aizea berriz ere bizi, uretan ere nabari da, eta horrek, noiz egokituko aize hori, era bat itxura aldatu dezake estropadaren Joana.
2: Bai, bai. Bai. Askotan, ez, gezurra dirudiela, agian minutu erdiko kontu bada, baina minutu erdi horretan, edo gutxiago, zenbat segundoko aldea atera iteken, onurarako edo kalterako,
3: Olara horiek estropada era bat baldintzatu dezaketan.
1: Bueno. Orantxe bai ekarrera, bete-betekoa, pentsa, Ondarribia, txandaren buruan da, 2 segundu Lekitxarrari, Berme hori ere bai, eta Santurtzi Laura alegia. Orain aizea bizi dabil eta orantxe ikusten ditugu hirugarren eta laugarren kaleketa gontziak besteen aldean erosoago une honetan.
3: Era bat. polara hauek mantentzea edo ez mantentzeak estropadaren etorrera baldintzatuko dute. Eta badakigu alde hortatik ere Hondarribiakoak itsas arraunlariak, itsas marinelak, nahiko marinelak direla eta etekin atera dieza jokete.
1: Hortxe Hondarribia txandaren buruan beste segundua gehiago, hiru Lekitxarrari, hiru Bermeori eta bost Santurtziri kontua da. Orain baurreko txandaren ditu diren Getaria bakarrik, Santurtziren erreferentzia gobetzen ari dela.
2: Bai, ez, kontua izango da horren ikusta, bueno, orain nahiko bolada dakate alde esan dezagun edo, agian laguntzeko alde ez da ez dare, baina bueltakoan horrela jarraituzkero, bai. Bueno, aurreko txandan ikusi duguna, ez?
3: Eta txanda aurrera joan alaz, aldeak nola zabaltzen ari diren laguntzien artean.
1: Iru minutu eta hogeita lau segundu lanak abiatu dituztenetik, nabarmen Hondarribia eroso etxeko estropada honetan, lau segundu Bermeori eta Lekitxarrari. Sei galtzen ditu Santurtzik eta adi Santurtzi atzeko postuen borroka horretan eror baiteiteke estropada virtualean, baina aurrean ama Guadalupeko indartxu, sasoiko, bere lana aliketa ondoen egiteko asmo horretan.
2: Ba, eta ikusten dugu, ez, paladaz eta dana oso asentatua, eta
3: bai.
2: Arraunean oso luze, badakite hor momentu zaia hor dela, eta, bueno, era ba...
3: Trainerua orekatua eramatea, lehen helburua momentu honetan.
2: Bueno,
1: bai. Hondarribia ondo, Bermeori lau segundu, Lekitxarrari bost, Santurtzi zazpira, Getaria benbeinan bigarren kokatu da, Hondarribiaren gandik lau segundura daude, Getariarrak ere. Adi, hemen gora berazko izan baitezago. Hortxean mugimendua bada kanpoan, ez? Akaso bestetan egoten da inako, baina zerbait badago.
2: Bai.
3: Nahi baina gehiago.
2: Hori da, ez beti komentatzen duguna, lehorretik emateula ez da hola ez errez, baina arraunean joan da hor benetan igertzen dela, gerri alde hortan da mugimendua.
1: Adi barka ziabogarako prestatzen ari direlako, ja Hondarribia lau berrogeita bil, Getaria baino lau segundo bea, ja Bermeo laura baita Lekitxarra ere, eta orain Santurtzi, ja Santurtzi ere sortzira. Beraz, Hondarribiak estropada osoko denborarik onena behin-behinean, eta gero ontzi honetako, to zera honetako, txanda honetako, Bermeo, Lekitxarra, bi horiek hiru segundura, eta Santurtzi zazpira, Manu.
3: Bai, eta berdinduta hortartean Getaria ere sartu behar dugu, eta egoera ikusita iruditza zait Getariaren denbora zaindu beharrekoa izango dela. Orain lortu dezakegu erreferentzi benetan baliagarria Hondarribiaren bigarren luze honen ondoren, Lekeitarra bigarren postuan Bermeorekin borroka estuan post segundora biak. Zer esan nahi du horrek, Hondarribia danak ematea eta estropada momentu honetan apurtzeko helburuarekin ari dela lanean.
1: Hondarribia txandaren buruan, Lekitxarra bost segundura, Bermeo ere bai, Santurtzi bederatzira, baina aurreko txandako Getaria hiru segundura da gortxe bigarren postuan eta gehiago lortu nahian, leia ederrean guztiak ere. Hortxe Hondarribiak badaki hori, arraunean luze eroso datorre begira nune bokatzen duten. Ondo ekarri arrauna hortze daraino eta bai, azken zentimetro horrek bultzatzen du trainerua.
2: Bai, ez naiz eta egin duten belaunaldi aldaketa hori eta nola mantendu duten berea den arraunkera hori, ez?
1: Bai.
2: Esanguratsua da.
1: Eta gusturari dira, nabari zaie, ondo ari direla.
2: Bai.
3: Bai, gaurko egoera honek posibilitate gehiago eskaintzen dielako azkenean banderarako leia horretarako.
1: Gero ikusten duzu horre Lekitxarra esate baterako, bizkarra zenbat botatzen duten, zenbat etzaten diren horre hankikoa ikusten ari gara, bilak azo horren beste sartu gabe, toleta gara kaso gainerako gertuago izango dituzte, ez? Eta horren ondoriz hartxe, eta begira atzean traineru, ez traineru daura, Hondarribia?
0: Lankideok, ordu batak, tartetxo bat orain albistentzat, Eider Bilbao, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Nafarroako uharten protesta egin dute hainbat lagunek herriko apaizaren kontra, honek sare sozialetan idatzitakoak ez direla onargarriak salatzeko besteak beste gogoratuko dugu. Javier Aizpun bertako apaizak egindako adierazpenak Rabat bombardatzea, Zeutako migratzaile izuarekin erantzutea.

0: Eko lauterdiak inguruan piztu dela zute hori, hipotesien artean antza tximista batek eragin izana, Bart gauean izandako ekaitzaren testu inguruan beti ere. Eta bestelakoan, ba, Jaigirokoi helduko diegu, Donostian aste nagusiak bigarren eguna gaurkoa, orain arte behintzate Jaigiroa nagusitzen ari dela eta partikorik ez duten abarmendu, gaurre zu artifizialak Herberetako Sena piroteknikaren eskutik eta ondoren musika eskaintza zabala, Sauesen, Nat Simons eta Aurora Beltran ariko dira besteak beste, aurrez arratsaldeko zazpietan anari flamenka gunean. Eta Gasteizen, azken jaiorduak dituzte aurretik, goizaldeko ordu batean egingo den ekitaldian Zeledonek agur esango baitie gasteiztarrei datorren urter arte. Horiek zabalago joratuko digutugu arratsaldeko ordu bietatik aurrera, aurrez beste ohar bat ere bai, errepidei lotuta, Araba 132 errepidean istripu bat gertatu berri baita, Lizarrarako noranzkoan auto bat errepidetik atera da antza, errepidea moztuta dago, gidaria zaurituta legoke, istripua esan bezala gertatu berria da, beraz, aintzat izan babertatik pasatzeko abaldin bazarete, Araba 132 errepidean Lizarrarako norazkoan.
1: Arraunkada eta arraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
2: Jorander, bigarren ziabogarado gara hurbiltzen protagonistak.
3: Bai, balizetara bidean dira lautrainiruak Hondarribia txandaren buruan Lekitxarra Laura Bermeo zortzira Santurtzi amabostera. Eta estropada virtuala esaten genuen bada Hondarribia gelduko leo que lehendabiziko postu hori Lekitxarra litzateke orain bigarren estropada handia egiten laugarren kale horretatik. Izuntzakoak ere, eta hemen lehendabiziko kaletik eixago sufritzen ari dena Bermeo da, udalan ikusitakoari jaramone egin ez gero. Hortxe, arraun txikia, Olaitzola, gaurrekalariak sartu du, Hondarribiaren maniobra, ja Hondarribia, 9:54, ja Lekitxarra ere, ja orain, zeira, ja Bermeo, 9 segundura, eta orain Santurtziren txanda, adi, nahiko ziri sartu dira, ja Santurtzi ere, 17 segundura, beraz, gauzak horrela. Ba, denbora guzti erreferentzia egin ezkero, Hondarribia genuke estropadaren buruan, 9:54, Lekitxarra txanda honetako bigarrena, 3. litzateke, 5 segundura, Bermeo 4. 8. eta Santurtzi 5. 16. tartean, bigarren postuan getaria legoke 4 segundura.
4: Bueno, eta ikusi dugu Santurtzi arraun aldaketa egin.
3: Hala, begiraz!
4: Baina arraun txikien hori zaio,
3: bai,
4: tarte arraun horretan, bai. Banda zaldatu du, estriborretik zetorren, baborrean jarri da. Baina aldaketa egiteako gara
3: izan,
4: arrauna erori.
3: Bai.
4: Arrauna erori, segundoak irabazten.
3: Begira, arrauna banda zaldatu duenean, arraun txikia ukitu eta uretara
4: bai
3: joan zaio.
4: Bai, hoi da, zorte txarra,
3: Begira, hor, begira, Danba, nola ematen dion?
5: Bai, bani begiratzen ari nintzen, eta trebez, nahiko trebe
4: bai
5: aldatu duela bandaz, baina ara.
3: Hor, uretara joan zaio, begira.
4: Bai.
3: Bai.
4: Eta eskerrak ez duen ondo engantzatu, ez, horre, trainerua, bai.
3: Hondarribia, biken irugaren luzaren hasieran, 9:09 Lekitxarrari, 10 Bermeori, 21 Santurtziri, eta alaber, beste txandako ere, aldeak handitzen getaria 6 segundura legoke, eta gainontzeko guztiak atzeti lituzkete, 4 ontzi hauek, txapela 6. Genuke, are 7. eta San Juan 8. Beraz, leia beterako guztiak, eta Hondarribia ikusgarri.
5: Benetan ondo moldatzen ari dira gaurkoa, gogotxo ekin diote, haipatu dugu lehen ere azera-azeratik, eta ba, bere txandakoei ederki egurtzen ari zaie, eta bueno, getaria ere hor ikusi dugu ba, ziabogaraino behintzat ba, erreferentzietan nahiko gertu zegoela, baina hauei ere ja aldeak entzen hasi zaie, Hondarribia.
3: Hondarribiak segundu bat gehiago gainontzeko guztiei 9:11:23 txandakidei eta aurreko txandakoei ere beste segundu bana guztiei sartu diena zerrati ba orain aizeak ugaltzera egin duelako beste behin boladaka dabil eta esan behar da lanona egiteaz aparte ba mesedetxo ere egiten ari zaiela ontzi hauetako ordezkariei ba alaxe egokitu delako eta hori alaxe egokitzen denean ez da besterik heli.
4: Bai, ez, hori zorte kontua izaten da. Bai, agia da, Hondarribiak ziabogatik aterata bere txandakide, hirugarren luzean, bueno, distantzia handitzen ari dela. eta oso eroso eta arraunean, ez? Osotasuna.
5: Eroso eta

0: Naiko asentatuak, lau taldeek badakite egin beharreko lana zein den, kontrola dala garrantzitsuena olako egoeretan, eta guztiak hortxe dabiltz, 36, 35 palada hortik igo gabe.
1: Hondarribia txandaren buruan 11 segundu lekitxarari Bermeo 13ra Santurtzio 25ra, eta Hondarribiak kontrariei ateratzen dien alde hori, ba estropada virtualean ere islatzen da egin batean, ba une honetan 10 segunduren tartea lukelako Hondarribiak bigarren azateken Getariarekiko, hirugarren lekitxarra genuke 11 segundura, Bermeo laugarren 14ra, eta gero genituzke txapela postua berreskuratuta Santurtziren aurretik Ares eta San Juan, baina gero ikusi dugu nola estropaden amaieran esate baterako Aresek aurre hartu dion txapelari, beraz ba erreferentzia batzuk erreferentzia hauek erreferentzia dira, baina pintzekin hartzeko erreferentzia gero estropadunekoak direlako, ez gero amaieran gertatutakoaren araberakoak.
2: Bai, bai, eta gainera, bueno, oraintxe bertan ez aizea, bueno, ibitzen zaiz sarritzen ahi dela, fuertego datorrela, eta
0: bolanak dira.
2: Bai, baina hau kontra narra batzuz gero, ba, hor, bai, segundotako aldea ongo da, eta, bueno, abera zertatzen da.
1: Hondarribiak, 13 segundu lekitxarrari, 14 Bermeo, Santurtzi 28ra sufritzen, eta adi, ba, horre horren kontradioek aukera izan dezaketelako aurre hartzeko, bai behintzat, lehen egin dituzten erreferientzien arabera, haiek, jakina denez, estropada amaitu dutelako. Hondarribia beraz sendo lehendabiziko postu horretan, etxean zaleen aurrean gaur ere tropela handi xamarra etorri da bere nerrikideak animatzera, baina hemen kontua da lana oraindik gogotik egin beharko dutela izen kontra
0: eta bi bizkaitarren artean haze dema daukatena, momentuan 14 segundura biak, bai Leketxarra eta baita Bermeo Hondarribiarekiko, eta ba Leketxarrak urak arrotzen direnean kortxoa bezala beti goian mantentzen direla gaurkoan ere ikusten ari gara.
1: Pentsa, hor ikusten ari naizena da Getariak gaurreko txandan egin duen abiadura horretan aritu dela Lekitxarra, segundu berean doazelago estropada oso osoan, luze oso osoan. Hortxe Hondarribia, ja Hondarribia, 14:48 beraz aurreko txandako demorak, 13 segunduan hobetu dituzte Ama Guadalupeko arraulariek. Eta orain haizeak berriz ere aldaketaren bat norabideari dagokionez. Eta hori ere ez da, albiste txarra orain lehian ari direnako. Hortxe Lekitxarra 15 segundura, ja Bermeo ere 16ra, eta orain Santurtzi falta da maniobran, oraintxe balizara llegatzen, ondo heldu, ontzia trabestu ja Santurtzi 32ra. Behinbeinean, ba Santurtzi genuke posgarren postuan. Hondarribia txandaren buruan, 14:48. Lekitxarra bigarren 15 segundura, eta Bermeo ere hirugarren txandan 15 segundura. Santurtzi laugarren alitzateke, minutu erdi pasara. Baina esan duguneran Getaria horreko txandakoa bienbinean bigarren alitzateke.
0: Eta lehen aipatu dugun bezala, ba, aipatzen ari gara hainbat txandetan parekotasun ikaragarria, baina gaurkoan behintzat parekotasuna, baina bigarren, hirugarren postuetarako, ze azkena oso atzean geratu da Santurtzi, eta Hondarribia bere kasa balengo txandan Getariak egin duen modu berean besteekin ahaztuta.
1: Sekulego estropada egiten ari da Hondarribia, eh?
2: Bai, bai, bai, nahi irutzatza gaurkoa izaten ari dela denboraldian zer egiten ari den onenetakoa. Uste, eta horrezko txanda falta zaigu, baina, bueno, bere txandan erakusten ari da, bo, aurkari fuerteekin, ba, oso estropadan egiten ari dela, eta aldeak gainera, haundiak ateratzea egiten zaizkiela.
1: Batxi, Hondarribiak 16 Lekitxarrari, 17 Bermeori, 34 Santurtziri.
3: Oso ondo ikusten da Hondarribia, eh? Ez autute ganera kanpo estropade demuen, eta erremotan behoz ondo ikusten dane taldide. Hor Lekitxope gerri emontzo hor bigarren luzer arte, bai hortik aurrera nagusi, eh? Nagusi, eta bueno, ikusko da, denporak zelan ametzen ditzen, baina kontutan arteko denpori izango dara uste dut. Eta popadatzu be, deuena be aprobetsaten Hondarribia, eh? Horre ikusten da, eh? Zelan altzaten dauen popi, eh?
1: Hondarribia izan ere ederki dotore elegante dator barruko banda honetan tartea zabalduta, adi hor segulako dantza egon daitekelako beste postu eta okienez. Hondarribia Lekitxarrari 15, behinbeina Lekitxarra izuntza bigarren kokatu da estropada virtualean, Bermeo hirugarren genuke 17ra, Santurtzi laugarren 35ra, baina Santurtzik ares gainean du, orain aurre hartu dio gainera estropada virtual horretan, txapela ere urrutiegi ere ez, bueno, oraindik ere hor bada, zer aletu emanu.
0: Bai, bai, eta ba, guztia kontrolatzen alegintzen ari gara, ze zeresan handia izan dezake hemendik aurrerako liga honetarako, ba, gaurkoan ikusten ari garen mugimendu ezoiko hauek.
2: Baita, ze irudi polita ikusi dugun, ez? Ze iru traineruak bata bestearen atze uberan jarrita. Eta, bueno, komentatu izan duguna, ez? Horrek ze onura ekartzen duen, nola abiadura, bueno, arraunkera errazten dion atzeko traineruei.
1: Hondarribia badator txandaren buruan 15 16 segundu lekitxarrari 17 Bermeo hori Santurtzi 20 16 Getaria 12 segundura genuke aurreko txandoko garailea ondorioz Hondarribia egondo bideratu du. Ba, lehen bitxanda jokatu eta lehen posturri eustea, oraindik ere falta dituzte noski. Ba, zenbait metro, 482 metro zehazki, beraz, ba, oraindik ere, beste...
0: Badago leia.
1: Bi minutu inguruan, zertxo gutxiago beharko dute, minutu tardi pasa, elmugara llegatzeko, baina, hortxe Hondarribia lan ederrean entzun... Amuna rezko.
4: Un minuto! Bat!
1: Aire, Karelari jota
4: Arrotu
1: esaten du.
0: Eta baita ritmoa bizitu.
1: Hortxe ba, Hondarribia 15 segundurek itxarrari 16 Bermeo hori Santurtzi 37. Aurreko txandakoak urruntxo estropada buruarekin alderatuta behintzat. Alde horretatik seguru xamarra da Hondarribia. Aizak eroren gainera guztere egin du, nabarmen gainera. Beno, horrek esperantzari ateba zabalduko dio, ez Hondarribiari bakarrik, baita gainontzeko txandako, urrengo txandako izan edun manu.
0: Bai, bai, bai, hemen argi dago, behin eta berriz aipatzen duguna, zuzule txanda irabazi, eta etekina atera ahalduzun momentuan, gerorako erabaki horra izan bai daiteke.
1: Hondarribiak txanda uaixe irabaziko du, baita aurrekoekin egindako alderak eta ere adi Hondarribiaren erreferentziari, baina lan ederra eginda, ba, hogei amabosten buelta horretan behar luke izan, kusiko dugu, zertan geratzen den denbora hori, baina zua, derrogeita mar paladako erritmoan dator, arrauna, kasik irtena baino laburago datoz.
0: Bai, tau.
1: Hortxe Hondarribia, beste arraunkada bat, ja Hondarribia,
0: hogei
1: amabost, hain zuzen ere, esan dakoa, hoi minuto eta amabost segundu Hondarribiaren denbora. Mentxe, Bermeo eta Lekitxarra bigarren posturako borrokan, adi olatu gainen datorrelako Bermeo, adi zer gertatu behar du. Ba hortxe Bermeo eta Lekitxarra, ja bientzat, ez dakit ba zer esan.
0: Nik Bermeo bota dut, baina...
1: 16 segundura Bermeo eta Lekitxarra.
0: Eta Ernez Santurtzik Aresen atzetik era daiteke.
1: Eunerekotan leoke
0: eta benetan
2: txiribuelta
0: handia izango litzake, beste tartean geratzea.
1: Badator Santurtzi ere beste arraunkada bat. Ja Santurtzi 40 segundura. Behinbeinean txapelaren aurretik. Behinbeinean. Ea gero, Bagauza gorrela. Hondarribia lehen postuan behinbeinean bitxanda jokatuta. 20 minutu. Amabo segundu, 86 egunen, behinbeineko denbora da. Gero, Bermeo jarri dute oraingo zaurretik, baina, oraindik ere, adi. Bermeo 16 segundu eta 23 eguneneko, eta Lekitxarra 16 segundu eta 41. Beraz, eguneneko gutxi batzuen aldeagatik, Bermeo aurretik eman dute behinbeinean. Eta Santurtzi esan bezala 40 segundura. Estropada osoa kontuan hartuz gero, Hondarribiak esan bezala 20 minutu 15 segundu 86 egunen, Getaria genuke bimenean bigarren, 13 segundura, eta Aresek ere, bimenean bosgarren postu luke, Santurtziren aurretik, osatu duelako estropada 18 segundura, eta Santurtzi 40 geratu da. Txapela beraz, 40 segundura geratu denez, bi puntu gutxien gutxienik jango dizkio.
0: Ba, urrearen balioa izan dezakete bi puntu horiek, eh?
1: Lekitxarra aurretik.
0: Bai.
1: Zuzendu digute, eta Bermeoren aurretik izango da Lekitxarra. 16 segundu eta 34 egunenera, 6 eguneneko oren tarteagatik, Lekitxarra Bermeoren aurretik.
2: Bai, ba, bueno, ikusi dugu, ez? Estropada osoan joan direla hor bata besteakin mokoka, eta... azkeneko momentura arte hortxe. Hor, bueno, Getariaren zako notiziona izan daiteke, haurengo txandan baten bat tartean sartzen den, baina sailkapen orokorrean ere jango izkio puntu batzu, baita Hondarribiak ere, noski.
5: Bai. Eta Patxi, barkatu, txapela eta Aresen artean, okerez banago, Santurtzi sartu da.
3: Bai.
5: Beste vale, puntu bat.
3: Bai,
5: horregatik.
3: Bai, beste puntu bat. Bai, Aresentzako gaur, zede ona, usta ona, gaurkoan, empatatzen dabe, okerez banago. Baina ikusi dugu horre Hondarribia handi bat, bigarren txandan, oso denbora ona, de buen egualdia, bueno, ekipa, baldizo gotzen egin dabarteko, baina honen nartinko katzeko ikustu baietz baldizo gotzela, eta azimarratu lekitzok egin duen estropa dibe bai. Bermio handi bat eri behire dabarteko gai izan dira. Horre, gero, marri emintzen dabena, zera fotofiniz, edo bideofiniz, edo ikusteko hori, ba, talik estorra da aurretiteko, baina oso urruni mintzen da bale ditzen da, metro bat, edo bade horre marratik balitzara beha, bueno, hori ja badakize taldik, eta horre ez du zer zenik, eta bueno, eta gero, ba, Santurtzena, ba, flojo, ba, aur, nahi zentzen txosunek, gero zuerte txarra beukin dabe, horre trinkaterako ordu, bueno, trinkaterako ordu nez, erremue kanbizaterako ordu nez, zekipa, hori, erremu kanbizateko proik etzen dugu zen lanak, gehi jaurako edo gitxi jaurako balizu. En kasu honetan ez topentzaten Santurtziri gauza hundize karritxonik estropadan. Eta gero, ba, anekdota modura, lehen nahi batu dugu, veterania eta ze importanti den batzutan, hor, ezakit fijabazari, bigarren ziaboga eta gero, erremu trinkeku deusidatzonin, bai komentatu deusidatzona, beni lojo doie horre gaiegue zeigarrena estriborretik, betxu behin barik esku luzatu dago atzeran zin, eta berak batu daue trinkeko remiz deusidana, ez? Horre,
6: lan,
3: bai, arreunan doiela, atzera betxu barik esku luzatu dago lan, eta lotu daue deusidane arrauna, lotu dago eta sujetatxo zerari, proiri, eta proiriak kokatu alizen dugu gero ondo. Ba, ez egin zidek edeko zen gauzat izan bai.
6: Bakarren batek araudiari begiratu badio, edo hartu baldin bada.
3: Araudiaz, bai, araudiaz.
0: Debe katuta dago, bai, arraun ekin bateak.
3: Ba, momentu baten, ez da gitarripak ebenek imongo
0: dara interesan, baina momentu baten. Guazza ditu zaizu, nire zirikariak diotan bezala, nola da? Nola erabiltzen...
3: Beni lojo onda, arraungin, eta ezkerreko eskue solta deu, eta lotu deu, edo atrapa deu erremue, jauzten egonan erremue, atrapa deu.
6: Nik ez dut ikusi.
2: Galiziarren barrek baten batek entzuten badu, bueno, hor badakate, zaki ulertuko eguten, baina.
3: Beno, ba, nik aukerideko telebiztan errekipera atxerantzin botateko, eta hotz ikusiko dut.
2: Vale.
6: Txanda honetan, Donostiarra lehen da bizio kaletik hariko da. Orio bigarrenetik, Ziarroen hirugarrenetik eta Hondarroan laugarren kaletik. Ea, azkar batean prestatuko dira hauek. Eta
7: aurretik, Jolander, oraintxe irte badira? Bueno, kontatuko dugu irtera, bai, kontatuko dugu.
6: Ah, niko ondo ikusten dut, eh? Oraintxe dute aukera. Orain argitze bat bada hemen. Adi... Bera, lasiko da.
0: Beharko luke bentzat.
6: Aitor laskan dut horre luze egin dugu ematean. Beso bat ere gozaio. Orain Orio atzera xiago agian. Bai, orain Orio atzera xiago geratu da.
2: Taizea gora, eh?
6: Orain bai. Argitze bat ikusi dugu tarte batez.
2: Bai.
3: Eh? Guzti, eh? Guzti?
6: Ea? Nik egok ikusten ditut. Obeto,
2: baina,
6: atxa!
1: Orantxe hasi da estropada kohorezko txandau, gogoratu Donostiara lehendabiziko kaletik Orio bigarrenetik, hirugarrenetik Zierbena eta laugarrenetik Ondarroa ditugula leian. Nabarmen Donostiara gein batean bere kaleari heldu dio eta Oriok nabarmen estropen erdialdea bilatu du Gorka Aranberriren bitartez.
0: Ondarroa eta Orio izan dira 50etik pasadiren lehenak. Donostiarra ere berehala erritmo bizi-bizi hoietan sartu da eta oraingoz eusten ari zaiete 45era oraintxe jetxe dira Donostiarrak, Donostiarrakoak, baina hauen txandaetan ederki luzatzen dituzte joaldi hoiek.
1: Alaxe da bai, Orio txandaren buruan, Zierbena segundu berean, Ondarroa eta Donostiara heli segundu bagalduta.
2: Bai, bai, ez, bueno, ikusten dugu Orio nagusitasunez, orain txibertan segundo bat Zierbenari, bi Ondarroa eta Donostiarari, eta, bueno, atzora kutxizuen zegaitasuna duen, ikusiko dugu gaurkoan ere hori demostratzeko edo gai diren.
0: Ezo eta badugu kontutxo bat, orain arteko bigarren kaletik irten dakoak, askenak geratu dira bere txandan. Eta aran hor, atera den bigarren kaletik, hirugarrenean.
6: Orio.
0: Bai, jauna.
2: Bai, baina, bueno, bera badoa bere
0: egiten.
2: Txandan Zierbenak mantentzen dio, hori oikoa izaten da, ez da? Zierbena hor buru horreoten da, ea egunen batan lortuko duen bapixka bat beste burua edo jatea, baina hiru lau segundo ondarra.
0: Eta ondarru, gombinatuta bezala baldin badago, nola baita zateko, eta ulertu dezaten gaurko txanda honetan, haizu, Donostiarraren aurretik, eh?
6: Autogonbidapena.
0: Bai, hori da, hori da.
2: Autogonbidapena irabazizuten.
6: Irabazizuten, hori da. Ni que salen en autogonbida penarena.
2: Bai, bai, bai, bai.
6: Ea, patroia.
7: Orillo tarra.
6: Orillo tarra.
8: Mirad que nos vamos, va follao.
6: Jorge.
8: Sigue atacando a nadie por la izquierda.
1: ¡Arriba! Orio txandaren buruan, Zierbenari bi segundu, Ondarroari bost, Donostiarari zazpi, baina estropada virtualean hortxe dira Orio, Zierben eta Ondarribia hirurak ere hiru segunduren barruan. Orio buruan, Ondarribia bigarren, Zierbenarekin hortxe dantzan, hortxe Zierben ikusten dugu horrentxe Ondarribia manu. Aizea berriz ere, arrotzen, eta orain gara itxarra, aizea arrotzeko hauentzat, zergatik baina hirugarren minutuan daudelako eta berandu baino lehen buelta hartuko dute. Ez da hogei garren segundun etortzea bezala, eta gero, usteko ere demora gutxiago izango duelako.
0: Bai, noski, eta ikusten ari gara Zierbenak, bai, eutxi, baina ino, segundotxo bat alde gindiola Ziabo gara urbitzen ari diren aina.
2: Iruzte zaigokoan ez patroie zaitasun pixka da dutela beren kalera edo rondo seinalatzeko, edo apuntatzeko, aizeak hor babesa galtzen dute momentuan, ba, traineroa botatzeko joera baduela.
1: Hortxe Orio txandaren buruan, baita estropada osoaren buruan ere, baina Ondarribia gertutik zaintzen ari da, mirotzen ontzia, bi segundu aurreko txandan aritu eta bikain jardun ostean. Txanda berean erosoago hiru segundu Zierbenari, zortzi Ondarroari bederatzi galtzen ditu Donostiarrak manu.
0: Lau, iaia, asaltzen hasi dira Zierbenak galtzen dituenak Oriorekiko, benetan atzo ere ikusi genuen eta egoera guztietan tope. Tope, tope, erakusten ari dira Oriotarrak erakusteko almena dute notzia direla.
1: Lehen luzako referentzia dira, Orio genuke estropado zuaren buruan, Ondarribia segundu bakarrera, Eli.
2: Ba, ikusi gu ez, Ondarribia ze nola egin duen arrauna, ze gustolaritu den, eta aurkariekin ze diferentziak atera dituen, da hori kontuan hartzeko denbora bazala, eta behintzat momentu ze hori ikusten dugu markatzen ari dela.
1: Lau berrogeita bi da Ondarribiaren denbora erreferentzia nagusia, Esterneko Ziabogan.
0: Bai, eta ipatu dugu
1: ez dira aizea, parte izango.
0: Aizearen egoera eta bat eta beste bere arrazoia ere izango du, baina Ondarribia da, eh? Estropada virtualean behitzat hori ogandik hobekien eusten ari zailena. Hortxe Ziabogan.
1: Hortxe, Zabala gaur aurrekelari okerrezpa naiz. Ja Orio, lau berrogei, ba hori, bi segundu. Orioren eta Ondarribiaren artean, Orioren zat, mesede. Ja Zierbena, seira. Ja Donostiarra, bederatzira eta ja Ondarroa amaikara. Orio gazkenen metroetan aldea ganditu ditu.
2: Bai, horrez, babesa do galtzen den, bueno, momentu hortan da aurrerago, pues horrere imaginatzen dut, aizeak depende nola jote dizun eta aldea ongo da.
0: Almen peto-petoaren, eraginez, dijoa zenean, ba, bere almena erakusteko lotzarik ez dute, hori jarrek.
6: Hori otxanaren, esan edo.
7: Bai, barkatu, bigarren luzeagu, baliatuko degula, Ibai Kamareroren hitzak ere entzuteko, Hondarribiko arraunlariarenak ea zer esan duen, telebistan.
9: Egia esan, holako estropa tainere txian egitea ez, gure jendearen aurria ba, usto sartzen da, eta oso pozik.
10: Hirugarren kalea tokatu zaizue, bueno, zuek estropa da ere moa ondo, baino beto esagutzen duzu ez da.
9: Bai, egia esan, hirugarrena ba ondo joaten da ez, normalian, eta horre entrenatzen dugu, baina, bueno, bakoitza bere lan egin behar du gero estropadan, eta uste asmatu dugula.
10: Baldintzak hor, kanpoaldean nola daude?
9: Pues nahiko mugitu dago ez, kanpoaldean, gainera haiziak maten du kanpoan pixat bahortik sartzen dela, gero hemen kontra nahiten dula, baina, bueno, asmatu dugu ni ustez.
10: Eta zer nahiko zenuke gertatzea horrezko txanda honetan?
9: Bueno, gure lehenengo gauza hori, gure lana ondo egitea izan da, eta gero ja etortzen dena etortzia.
10: Sal.
7: Hori jok, Jon Ander, zazpi zierberari, Amaika Donosti horari eta Hamabost Hondarribiari.
6: Baina Hondarribiari hiru, eta hortxe dago datua, txandakidei bai ateratzen di aldea, baina Hondarribiari lehen ateratago bi hiru horietatik ezin du gehiago atera, eta orain aizek pixka bat berriz ere gora egindu irudukena hori daukat, eta noski hori orainek alterago izango da hori otarrentzat. Nola nahi ere esan gabe doa estropada handia egiten ari dela hori gaurkoan ere zortzi segundu ateratzea. 6 minutu terdian, zierbena bati, bederatzi orain, bueno, bada lan honare seinale banu.
0: Bai, sasoionean daude, eta itxuraz, denboraldi aurrera joan ala, gero eta nagusitasun handiagoa, erakusteko almena erakusten edire, amar, ja da, zierbenari, amairu eta amazazpi.
6: Hori esan nahi nuen azen, zierbenari ziaguan ateratzen zizkion, 6 segundu, orain amar, Hondarribiari ateratzen zizkion, 2, orain iru. Aldea galditzen ditu txandan, nagusitasunez ari da txandan, baina aurreko txandakoiko ez du lortzen aldean ditzen. Hortxe dago, mantendu egiten da. Gutxitu ere ez, baina handitu ere ez.
2: Bai, ez dakigu baldintzak. Nola ibili dian, edo nola ez. Baina, bueno, eta ikusi gu Hondarribiak estropa undia egin duela. Inongo meritu egin duela, be. Hori oberean dago, erreferentzia korre ibiliko dia penganiluak sutan. Eta hori badakite aurreko aurkaria zein duten momentu honetan.
6: No, lan ere beren lan egitea da, txandako lan egitea, eta lan horretan eroso Mirotzaki Ikerzabalaren arraunlariak, 10 segundu berriz ere zierbenari, 13 Donostiarrari Hondarroa 17 galtzen, behin-behinean Hondarroa...
0: Lan erdietara iritsi gabe.
6: Behin-behinean Hondarroa azken aurren alitzateke.
0: Ez eginzekoak,
2: Bai.
0: Horre lortzen ari diren aldeak bere txandaki dekeko.
2: Bai, estropada erdia oraindik jokatu gabe, bueno, kontuako la jarraitzen badute, diferentzia handiak. Ola jarraituko badute, diferentzia oso handiak.
6: Bai, aldi ikaragarriak pentsa, genuke, zierbena seigarren. Donostiarra 7. eta Hondarroa une honetan azken alitzateke. Hare, sendenbora ere hobetu ezin da. Egia da, 3 segunduren barruan 9. ere kokazitekela, baina une honetan 12. alitzateke. Atzo akaso mesederako izan zuena gorkalterako.
2: Bai, izan daiteke ez, eta gainera leno komentatu genuena, deguna, normalean orezko txandan egotea oituta ez dago nontzi bat entzat, eta horrelako taldeen aurka aritzea, ba, bueno, batzutan ere agian kalte egiten du, eta soka etete horretan, ba, bueno, batzutan ez dela beti egokia izaten.
6: Horiok, zierbenari 11 orain, Donostiarrari 15, Hondarroari 22, baina esaten genuena, Hondarribiarekiko alde hori, egonkor mantentzen ari da 3 segunduan ez gora ez bera, kontrara une batez segundu bakarrera ere murriztu da diferentzia.
0: Nik azpimarratu nahiko nuke, ba, zierbenari 11 segundo kenduta ja da, ba, atzo txanda berean estropada amaieran kendu zizkien denbora hoietara desente hurbiltzen ari garela. Progresio honek jarraituta, ba, ez dakit ze alde ikusiko ditugu.
6: Hortxe, oriotarra garraunean badatoz 12 segundu. Zierbenari 15, Donostiarari Hondarribiari 25, balizarako bidean dira oriotarrak, ez zaie asko falta. Beste zenbait metrotan maniobran izango dira. Oraintxe 60 metro.
0: Eta erritmotan, batere erotu gabe, 36 pala tardian.
6: Hortxe Ander Zabala garraun txiki hartu, atzo hankeko postuan gaur aldiz aurrekalari, arraulari balioan itzan oski. Ja Orio, 9:50 Hondarribiak baino lau hobea.
1: ba ator zierbena ere. Adi askar sartu da, atera egin behar izan du, maniobrarako zierbena, ja zierbena amairu segundura, ja Donostiarra, amazazpira, eta Ondarroa ere badator. Arrauna oraintxe behin baliz eigaro eta gero sartu du, ziurtatze aldera, ja Ondarroa ere 27 segundura. Beraz, postuak finkatu xamarrik hemen, txanda barruan, Oriok demurarik onena, bai txandan baita estropa osoan ere, iru segundu, lau zierbena Ondarribiari barka, baina txandaki dituen zierbenari 12, Donostiarari 16, eta Ondarroari 26, lanerdietan.
2: Bai, bueno, ba, berriro erakusten du sekulako almena duela, ez da? Eta, bueno, ba, aurka dituenekin hori. Usten dugu, Ondarrabiak irugarren luze oso ona egin du, eh? Horra tera izkie diferentzia handienak txandakidei.
1: Eta, haize gehiago zuten alde, orain dutena baino. Orain bai. Ustera egin du, kalterako ere ustera egin du, baina meserako denean ere ustera egin du.
0: Eta estropada virtualean, bosgarren postuan izango genuke zierbena ikaragarria, eh? Ze orain arte denboraldian egin duen lana oso oso kontuan izatekoa eta txalotzekoa izan da.
1: Behinean, lehen esan duguna, zierbena genuke bosgarren, Donostiarra zazpigarren eta Ondarroak ere postu derrekuperatu du orain amaikagarren litzateke. Orio txandaren eta estropadaren buruan eta gero, behinean Ondarribia genuke bigarren 2 segundura orain, lehen irura orain bira. Eta Getari irugarren 8ra. Lekitxarra ere txanda honetakoen aurreti litzateke 11-12 segundura, baina zierbenarekin kasik zera berean, segundu berean.
0: Eta ligari begira gaurkoa ez ahaztutzeko moduko izan diteke behintzat Alesentzako, eh? Ze Ondarru eta Alesen artean segundu bakarra dago eta lortuko balute gauzak bere alderako amaitzea Santurtzikin gertatu den modu berean, ba, ia berdindu, ez berdinduta geratuko ligateke.
1: Hori da, razoi.
0: Ligaren amaieran.
1: Orio txandaren buruan, zierben 11 segundura Donostiara 17, Ondarroako 29 segundu galtzen ditu. Orain San Juanek lehendabiziko txandan eginiko erreferentzia hori hobetzen du, lehendabizikoan bai, egin duen erreferentzia hori hobetzen du, gainontzeko guztiak ez, eta aurrean ere leia dago. Orio eta Ondarribia 2 segunduren barruan genituzke.
0: Ba, bai. Bueno, txandan borrokarik ez dagoenez, baitzat virtualari begiratu beharko.
1: Orain ezea gora,
2: Eli. Bai, orain momentuan ez da, eta bueno, ea zenbat irauten duen, orain dikan elmugaratzek, oi, ziago gara egizteko baituzte 600 metro, bueno, hortxe izan daitezke orain alde, baina gero jarraitzen dunan arabera.
1: Hori da. Oriok, segundu bat galdu du, zierben arekiko lehen 11-12 segunduren tartea bazen, orain 10rekoa, Donostia ramazazpira dago, Ondarroa minutu erdira, hortxe beste leia, Ares ere gertu xamarrean du Ondarroak, eta ahi aurre hartzea ere, komeni, hortxe horretan ari ira saiatzen, begira ontzi guztiak, Donostiarra ez gainontzeko bigarren kalera eginda, nabarmen. Orioren kalea da hori, hortxe, benbeineko estropadan, 2 segunduren tartea Orioren eta Ondarribiaren artean. Horatu aurreko txandan aritu Ondarribia, eta nagusitasun handiz, 13 segunduren
0: segundo bakarra.
1: Tartea lortuta, hortxe Ondarribiaren ba, lan horren ordaina, eta orain, ba, bozgoraietatik esan dutenean, erreferentzia hori eman duten unean, ahalako karrasi kolektibo bat entzun hemen Ondarribiaren parte.
0: Ningain puntian nuen esateko, baina ja bota behar dut. Zer gertatuko da, gaur hemen Ondarribiak lortuko balu modu honetan garaile izatea.
1: Bueno, zer gertatuko da, festa, derra.
0: Bai, noski,
1: zer gertatuko da, ba.
0: Bo!
2: Eta gainera, eskertzekoa da, paraje honetan zenbat jende eta elkartzen da, eta estropada giro hori, leku gutxitan ikusten dena.
1: Halako liturgia moduko bat ere egiten dute, txanangarekin eta ona etorrita
0: bai ondo antolatzen dute.
1: Bai. Iari zorrala da.
0: Eta atzo ere, beste bi estropada antolatu zituzten, eta
2: asteburu
0: biribila izaten da.
1: Zer?
0: Da, beste segundua, ja, iruitu zaitola bat batean parean zeudela.
2: Urduritzen hasi zaigu.
0: Bai.
1: Eun eta, ez urduritu entzuleak, eun eta 60 metro ziago garako. Hori otxandaren buruan, nabarmen 11 segundu zierbenari, 20 Donostiarari, 34 Ondarroari. Eta estropada virtualean, segundu bat, hori oren eta Ondarribiaren artean. Beraz, esan daiteke, banderarako lehia bi horien arteko kontu.
0: Bai. Txandari dagokionez gauzak erabat finkatuta.
1: Amalau minutu eta 45 segundu. Orain lanak hasi dituztenetik, ziago gara ailegatzen ari diren seinale. Hortxe, maniobran hori otarrak. Ja Orio, 14:57 Hondarribiak baino bat hobea. Atzete zierbena. Ja zierbena ere 12 segundura.
6: Hortxe ari da egon korre, diferentzia hori segundu baten gora bera, baina hortxe.
2: Bai, irugarren luzontan, distantzia txikia.
1: Ja Donostiara hogeira. Bin-binen Donostiara zazpigarren alitzateke, zierbena irugarrena. Eta Ondarroa falta da. Badator orantxe, Ondarroa rabatoz. Hortxe, aurrekalariak rauna zartu, Xanet Jimeno kontzia trabestu. Ja, Ondarroa ere hogeita emeretzira, beraz bin-binean, izango litzateke, 11. Ondarroa. Bueno. Hace begira orain GPSak dantza dera gusten digu oraintxe Orio eta Hondarribiaren artean 2 segundu tartea Orio eta Remesede.
0: Bai, eta segundo bakarra ere orain dela gutxi markatu du,
2: Bai, uste horrez, poparen bat edo hartu izan badute edo hor nabarituko gala dantza horretan. Oba, bueno, baina bera joien artean dago.
1: 3-4 segundu orain Orio Hondarribiari. Bi berriz ere, GPSak dantza du. Zierben ere, getarien aurretik okatuta.
0: Eta alde hortatik iruditzen zait, Jonander Oriok duen ahalmena izan da, eta estutu aldia eskatzen baldin badie Gorkak erreakzionatzeko ahalmena duen taldea dugula.
11: Más atrás! Sigue moviendo de chilos! Andrés, dale! Y esa! ¡Hola, larga! Peña, Toneki! ¡Pande la villa, listos!
1: Olatu luzea, olatu luzea esan du Orbor Karamberrik. Segundu asko pilatzeko moduko eta hortxe GPSak erakusten duena 5-6 une batez.
0: Egan datoz. Olatu aparrean.
1: Orio nagusitzen pixkanaka. 9 segundu horren GPSak erakutsi duena tarte batez. Ez da datu zuzena izango noski. Ea. Hortxe. Pentsa zeleia, Ares Txapela, Ondarroa, horre beste puntu bat zorrago. Hori ere begiratzen
0: ari nintzen.
1: Ez da le postu eta goleia zoi, bean ere, borroka ederra. Txandan, esan.
2: Ez zierbena, mantentzen ari dala, ez da, ze ama bisogundu galduta zebilen hor, amairu, zagortan, Donostiara gaian pixkat galdu du, eta, bueno, Ondarroa ari gehiago kostatzen ari zaio.
1: Txandan, Orio buruan amairu segundu zierbenari, 23 Donostiarari, 42 Ondarroa. Arraunea luze horrein digere, Orio tarra.
2: Ai, bueno, ikuste dute ez, horrela erituta horrek eragina duela eta ondo azela bazertako aldatu.
1: Estropa virtualean 6 segunduren tartea zabaldu dio Orio Hondarribiari.
0: Nik esako nuke ziaboga ondoren Gorkari esan dio laikerreki. Espabilatuz, Hondarribiaren parean goaz. Eta eska eta eman motorrak.
1: Hortxe ba, badatoz mirotza poliki. Bueno, poliki ez, azkarregi esaterela. Trainerua zuzen eta artez barruko balizetara bidean, 7 segundu orain Hondarribiari estropada virtuala horretan, baina txandan ari taldean diegoa lortzen ari da. San Nikolas ontzia 13 segundu zierbenari, 25 Donostiarari, 44 Hondarroari. Ba...
0: Turboa jarri dute.
1: Azken, falta zaizkie, azken, ba, zenbat beste...
2: Bosteun
1: metro hoxe.
2: Pista gutxio, bale.
1: Falta gozaie, eta Orio, ba, garaipenera bidean, 8 segundu Hondarribiari. Tentsa, 9, haze itzulera egiten ari denean Orio.
2: Sekulakoa.
0: Bai. 7-8 segundo, kendu dizkio ja da luze honetan.
1: Patxi, ze ikusten ari zarazu?
3: Ba, itxauten aban, Horizok, esan dut, amenetzin ikusten egon gara eta 10 segundu atakotzo Hondarribiari. Atzoko ikusitze. Eta baldintza txarrenetan tokatzen atzola Horizok ikusitze beti. Azkaren gotzan dan, eta dekoen ahalmena ikusitze, pentsa dut, 10 segundu. Aurretik, hortxe bilkonaz, antzera. Eta azpimarratu zirbana lan abe, Zirbana bigarren zetik aurrera, hortxe mantentzen da, Segundo horretan mantentzen da Horizoaz.
0: Momentuan, Ondarru, Ares eta Txapelaren artean. Beste puntu bat.
1: Azken luzean sartuta Orio 15 segunduren tartea zierbenari, 26 Donostiara, 47 Ondarroa, garaipena lortzeko bidean Iker Zabalaren arraunlariak aurreko txandan aritu den Hondarribiari 8 segunduren tartea zabaldu diolako mirotzen trainerak badator emango dio garaipena Orioren izango da gaur ere. Atzo bezala gaur nagusitasunez 10 bikaintasunaren zenbakia hortxe. Beste hiru arraunkadarekin bale izango da Orio, hortxe hirugarren ere ja Orio. Okay, 06 bandera Oriotarrena da. Bigarren Hondarribia izango da. Eta hirugarren Zierbena.
12: Segundo.
1: Hementxe Zierbena azken arraunkada bat, ja Zierbena 15 segundura esan da bezala hirugarren postuan. Hondarribia bigarren. Eta Donostiarra 7. 6. izango dadi. Ja Donostiarra 26 segundura behin-behinean 7. postua.
2: Eremu guztia zarkatuta, lehenengo kaletik egin da laugarrenetik sartuta.
1: Ea ba, hemen Ondarroak, noiz amaitzen duen. Horre postu dantza egon daitekelako. Beste bi arraunka da, bat bi ja Ondarroa, 48ra beraz behin-behinean 9. postuan. Ara! Haze kolpea gaur Aresek txapelari emango diona.
2: Bai, bai, eta txapela jarri da gainera sailkapenean azkena.
1: Bai, berdin duta, zango dira.
2: Bai, berdin duta, baina gaurko maitzala eta azkena.
0: Bueno, kau teknikos irabazi dio gaurkoan.
1: Oriok irabazi du estropada, 20:06.70. Bigarren Hondarribia 9 segundura. Hirugarren Zierbena 15ra eta laugarren Getaria 22ra. Ekitxarra 5. 25ra. Bermeo 6. 25. Segundu eta 48.18 unenera. Donostiarra 7. 26ra pentsa. Segundu baten bueltan hiru traineru hor. Ares 8. 47ra eta Ondarroa 9. 48ra. Santurtzi 10. 49ra eta txapela 11. 53ra. Eta San Juan 12. izango da 1:06. Bueno, balorazio eskatu berrizu.
0: Bai, ba, askoz gehiago, hoiek entzunda bakarrik, askoz gehiago esaterik dago, eh? Haze, estropada gaur ere ikusi duguna, eta, aizu, lehiarik haundienak, virtualak, atzota gaur behintzat.
2: Bai, hori da, ezta, Oriok erakutsi du bere nagusitasuna, txandaki deikendu dien denbora ikusita, Hondarribiak etxean demostratu du, bueno, gai badela,
1: bai.
2: Eta nola, gainera, ezta, bueno, oso estropada polita inda bere zaleen aurrean, eta gero atzeko borroka hori. Ares txapela, txapela, ares, bueno, pues, dantza, saltxa emango digu datorren azte buruetan.
1: Zelkapen agusian bai hortxe, dantza handiena hortxe, gora bere ikusgarrienak Oriok alde batetik, ba, 23 punturen tarte ateratzen diolako Zierbena bigarrenari. 145 Oriok, 122 Zierbenak. Gero hirugarren Bermeo 111rekin. Eta Getaria laugarren 108rekin. Hiru puntura murriztu da Getariak eta Bermeok duten alde hori. Oraindik ere Bermeo aurretik, baina esan bezala, ba, Getariak gaur 3 puntura kokatu da. Gero Hondarribia 5. hauek ere lehiarako 105 punturekin 5. postuan. 6. Donostiara 79 punturekin. Ondarroa 7. 76rekin. Lekitxarra 8. 79rekin. Santurtzi 9. 54rekin. Eta San Juan 10. 50rekin. Eta gero Aresek ditu 77 puntu. Eta txapelak beste horren beste, 37. Azken estropadan atzetik izan da, txapela azken postuan dago beraz.
0: Lengo astean finkatuta zegoela zirudien, azken posturako borroka hori, baina, ara, bixi-bixinik daudela, batak eta besteak.
1: Hiru punturen tartea jan dio azte uru honetan.
2: Bai, bai, guk hemen ikan saltxea zikusiko dugu, beraie azte luzeak izango dituzte aurretik ez da, Ufa, ez da, egoera arrexa, ez, denen nahiko dute playoffeko txartel hori, eta, a ber, zertatzean.
1: Eta bien bitartean, Hondarribiko arraunlaria, Joseba Amunarriz patroia agintarien ontzira igota, ba, patroi gunenaren sari hori berritu duelako, hortxe liderraren elastikoa, Amunarrizek patroi gunenaren elastiko horrekin gustura. Hondarribiarrak, eta gero noski, gustura izango diren besteak, Oriotarrak izango dira, ba, gaurkoan ere,
6: Liderren elastikori berritzaz gain, zelkapen abuziko liderren elastikoa berritzaz gain, aparte banderaz duko dutelago.
2: Ba, eta gainera egin duten estropada eta bero, ez da? Ze, bueno, diferentzia haundiak izan dira, nik uste etori, bueno, bai atzota, bai gaur erakutsi dutela, punto bat gorago daudela, eta, bueno, ba, arro eta pozik egoteko modukoa, bai.
6: Ai. Bueno, ba, gauza gorrela, esaten ari ginena, hortxe... Oriotarrek, 20 minutu 6 segundu 60eko denbora horrekin, ba, margarren bandera, erdietxi dutela, eskuratu dutela, itzandiak dira, eh?
2: Bai, joe, demoraldi batean horrela, liga batean, ez, erregulartasunaren sari hori horrela, amar bandera, ba, gauza erra da.
6: Eta horiek esan da, ba, orain egune bat edibestera, sari hori jasotzera joango dira, eta ea ba. Horren zeran, horren peski izan, ba, nola gertura ekuadorian gutxika.
7: Badaukagu, Joander, protagonista baten hitzak, biltzen, orantxe bertan, Sara Gandara, Gorka Aranberri, hori jutaren
12: bai, barri. Aizi arratxat uta zebilen, da oso peligroso. Naiz eta bentaja atea, filatzei getzenekan, bentaja horrekin, segio bueltakuan eusin ratxa aize kontrakin, ba, utzileak eatu te zaizu, eta hor segundu asko juteia, eta guretan da menderatu deu, baino atzo bezala, bestetan dago egin burrokan, hor, burroka virtual hortan, baino nik usteet bai atzo eta bai gaur ekipuak beste aurrera paso bat emandula, zita hondik batoz, aigea, ja jokatzen, eta nik usteet ekipuak erantzun hona emandula azte burontan.
13: Tarteka gaurkoan esate baterako orlojupeko lan ere eginda, eh?
12: Bai, esate izut, estropa guretan da ben ja menderatu denen, kanpoak oso ondo jungea horrengo largon, bueltatu ere oso ondo, baina aize honek untzila erabat gelditu iteizu, eta ba, asko kontatzeu zema dratxa eskazun kontran, da zemateko luzerako, eta ba, hortxe, ondare bilakin denma guztine oso estu, uste kanpoko ziagogan bi edo iru olaziala, eta etxenekan pilatxekan zaten jo, ba, bitu, suertian kontua izango, ba, horratxa bate kontratu bat zari mazizu gehiago, ba, beak iraziko, eta gola izateak, guztak kontrolatzeik, eta ni uste teindako lanakin konforme gatu berdula, bai atxo eta bai gaur, zentzazio honak izaten nahi geha, eta honek indarra nomer digu.
13: Kontatuko du baita ere talde indartxo bat izateak, ez?
12: Bai, azkenen motorri gabe menjai da, untzila motorrik espaldi magat, nire saldutan ikua beti izan dut, ekipo honak ibilitutela, eta ekipo jei ba, zukudan ateatzia izatean ere lana, eta nik ustete ondo aigala, bai muntilak entrenamendutan, aztia oso nona junda, azte buruan boro bildu indeu, eta honek ja rueda bein azeleratuta martxa mamar diogu.
7: Hortxe Gorkaran berriren itzak, epatxi zuri ere balorazio bat eskatu barri zut, amabitik amabi arraunek, amairutik amarrori jo tarrek, azte buronetan berriz ere aien nagusitasuna ba, erdi etxe egin dute eta harakutxe egin dute.
3: Bai, bizek. Bai, arraunek, bai, hori jo, kaneta bizek ezagun ekit, baldintza okertxo goetan endabela erremotan, eskapea izegit gauk indabela euren txandan arraunek kasu esateko, eta hori jo, kisar esanik ez, baldintzak ikusten izen da hor Gorka, bat ez behirugarren luzin ikusten izen da, alegin haundizek etxen, indarra haundizek etxen, zuzen eruteko treneru, gozada bela ezan deu, eta ba, egite da, erremotan guztes eta guztu bat, guztia zelan, zelako aleginetzen da ben behien, zelako esforzuetzen da behien, eta zelan ditziten zuen goizien treneruri arnazi hartzen, erakusteko humilite be, enbidioak eta, mesedetzen dozku, hori zoke aurten arraun eskolatan eta. Eta atzo eta gaur be, baldintzarik okertan berak patroiek esan duen hildotik, neupe bardin hori nioten, euren zandie nagusitasuna zero dominaten dabe, baina baldintza horrek inoke ezin duzena kontrola, hor beuz, eta aurreko txandakui referentzizeko horri zetiz. Ondarri zari meditorik enduarik, ondarri zari petzorot gaurkune estropada undizein duela, denpora oso honen deuela, eta pelikaren deuela, azkanengo ziago gara arte, estropada hori irabazteko ez. Orduan, hori zone aurrin, eta arraunen aurrin, zer esan nengitzi ez, dominadore absolutuak edo klarutiz, ligi ja boltsi hundeko, ez tekin matematikoki ezin dezan ezer, baina ligak ez teko kolorei, bueno, kolore bidaukaz, bata horia eta bestea txuri urdina eta, bueno, geratzen jakuna ligatik ikustide ikuskizuna, zemoten dozkoen ikuskizuna zebenetan bego osada bata ikusti arremotan hori jo dino, baina raun bebarri, ne?
7: amargaren bandera horren bila, Jonander, hori jotarrak ospatzen ikusten ditugu.
1: Bai, eta ez da gutxe gorako, zepatxik esan duneran, selkapen agusieri gaur ere kolpe handixamar bat eman diote, eta horrek noski ba gero eta gehiago gerturatuko ditu beren helburura. Hortxe, agintarien balkoian ikusten dugu bandera dotore asko astintzen Gorka Aranberri patroia, patroia zara ustara atzo ba estroparen amaieran arekin egote aukera izan genuen, eta benetan pozik zegoen Ondarroan eginiko lanarekin, ba gaur ere, eta berak esan dut eta uste dut, Eli, bete-betean asmatu duela, esan duenean, hemen gakoa da, gaurkoan zen gakoa, boladak noiz datozen,
0: claro,
1: ze luzeeratakoak, eta horren araberako emaitza lortzen da, eta uste dut gaurkoan lan honekin behar duzu noski beti, baina horrek asko eragin duela.
2: Bai, asko.
1: Bukaerako emaitzan. Bai. Ez irabazteko bakarrik. Oroar, emaitza osoa kontuan hartuta.
2: Bai, zagian ez, elkapena ikusi hau, bueno, gauza, arraro ezakit edo kurioso batzu gertatu direla, eta bai, azkenean itxasoaren eta naturaren menpe gaude, eta raulariak bere lana egin behar du, ontzi bakoitzak bere lana, baina gero kanpoko baldintza hori daude, eta gaurkoan eri dutzu zait ere, bueno, ba, eragina nabarmena izan dela.
1: Hortxe ba, hori otarrako, pozi, gogo biziz, bandera hori astintzen, arraulari batek besteari eman, eta noski ba, gaurkoan ere izango dute, aliron eta
0: zerura.
1: Eta sari nagusi hori ospatzeko ahalmena, eta gauza gorrela, ba, arraunak zerure egota manuk esan duen eran. Hortxe, omenaldi ederra eginaz, ba, hori otarren gaurko lana.
7: Manu, Eli, datorren astean, Pasaidoni banen, eta Getarian. Hori dena noski, Zarautzko ikurrinaren
0: horre. Bezari estropada exigente, bai eremu bat, eta baita bestea ere, Pasaian denetik izango bai dute, mugur bareak, eta bat batean, edozer gauza aurkitu daitezken urak, eta bueno, ba, Getaria ere badakigu, goi mailako eremua dala, oso marinela, eta berriro ere frogatu beharko dituzte bere almen guztiak.
1: Oso ezberdinak, bi eremuak.
0: Bai, zer ikusteko horik ez dute batak eta besteak.
2: Eta Pasaiakoa gainera ez, iruitze zait, estropada berean hain baldintza diferenta dituztela, ba, bueno, ekipoak oso adi joan mardula, ez, bakoitzean zehar raunkera eta nola egin jakiteko.
1: Ederki, ba, gauza korrela hemen ikusten dena da, ba, zelkapen nagusiaren dantza horretan, esan duguneran, ba, horiok eta arraunek lortu dutela aurrera egitea, kasua, zera da, emakumezkoen kasuan, Euskotren Ligaren kasuan, ba, jardunaldiak agortzen ari direla, eta noski, ba, puntu bakoitzak garrantzi berezia hartuko duela, gizonezkoek oraindik ere, estropada gehiago izango dituzte, egia da, ba, laberre beko partean dauden horientzat, liga ere ez dela askoz gehiago luzatuko, eta lanak ebabak iltzetik gorein atera beharko dituztela, baina gero bezazte bete gehiago ere badute, eta gora beratxu, eremu gora beratxu samarretan gainera, beraz.
0: Eta bitxikeri bezala, 23 horiok zirben harik entzatizkionak, eta 23 dira, arraunek Tolosaldeari bigarren harik entzatizkio puntuak, hori bai, liga batean 8 pilatzen dituzte gehienez, bestean 12 eta
1: jardunaldi bat gutxiago jokatuta.
0: Bai, bat gutxiago jokatuta, eta bandera gutxiago lortuta hori otarrak.
7: Bero, arankideok, pena undiarekin, baina agurdu behar zaituztet.
1: Ala beharko du ba.
7: Ondo izan, Jonander de la Hoz, mila esker.
1: Eskerrik asko dur.
7: Manu Maritxalar, eskerrik asko.
0: Plazar bat izan da beti bezala.
7: Eli Pescador, datorren astelarte.
2: Hori da, datorren astelarte, mila esker.
7: Eta Patxi ere, etxetik, mila esker, Patxi.
14: Eskerra zeberi, agur.
7: Ordubietarako 4 falta dira.
15: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
16: Morgil hurbildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago ekingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.
7: Orduak bost gutxi dira, Arraun Lagunak irabazi du Euskotren Ligan, gogoratu 10:55 denborarekin, Euskolabel Ligan Oriotarrak izan dira azkarrenak, 10. bandera, denboraldiko 10. bandera, Iker Zabalaren gizonentzat, gaurkoan 20:06, Hondarribia baino 9 segundo bizkorrago, eta amaitu dena ere, kae baten ligako erlojupekoa izan da, gaur Errenterian izan deguna, ordu batetan hasi da, eta garailea atzoko berdina izan da. Deusto, 19:36 eta 62:00 denborarekin, bigarren Zarautz, 11 segundo terdira, hirugarren Zumaia, 21:00, ondorioz, ligan are liderragoa da Tomatera ontzia, Deusto 148 punturekin, Zarautzek 3 gutxiago ditu, 145, Zumaiak podiuma izten du momentuz, 134 punturekin. Eta gure partetik, besterik ez, badakizue, arraun gehiago datorren astean, komentatu dugu, larun batean, Pasai Donibanen izango degula itzordua, eta igande eguerdian, gaurko ordu berdinean, Getarian, Getariko ikurriñaren 50. urte hurrena, beraz, larun batean, Pasai Donibanen, eta igandean, Getarian. Eta kirol gehiago, ba, lauetan hasiko gara berriz ere, lauetatik 8etara, arratsaldeko lantaldearekin, ba, txirrindularitza, bueno, zenbait gai izango ditugu, orain bururaz, zaizkit etortzen gehiago, baina izango ditugu kontu gehiago ere igande honetan, ezakit asko zere gehiago, baina izango dugu beste konturen bat, gure partetik besterik ez, arratsaldera arte, aio!

Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gau.

0: Arratsaldeon deizuela, errepidezaren agusira begiratua, albistegiaren abia puntu, azken ordukoa baita pertsona bat hildela, Araban izan den trafiko ezbehar larrian, Iratxe Izagirre, zer datu ditugu, Arratsaldeon?
1: Arratsaldeon, bai, Gasteizen, Araba bat irubi errepidean Lizarrarantz izandako istripuan gertatu da, gidatzen zuen autoa bidetik atera da, eta gizasemea bertan zendu da. Istripuaren ondorioz, ezkerreko erreia itxita dago oraindik Gasteizen. Horrez gain,

0: kontrolatzeko asmoz joan, eta haien senide eta lagunek eraso egin diete ertzainei. Arrasaten berriz, zerbitzuz kanpo zegoen ertzain batek borrokan ari ziren bi herritarre banatzeko ahaleginean zela bere burua ertzain gisa aurkeztu duenean eraso egin diotela dio oharrak, eta Gasteizen autoritateren aurkako desobedientzia delitua leporatu eta atxilotu dituzte beste hainbat herritar ertzaintzaren aurka erakutsitako jarreragatik. Hori esek oharrak jasotako gertakariak segurtasun saiak irmo gaitzetzi ditu ertzainen aurkako eraso horiek. Bestelakoan, Nafarroako uharten protesta egin dute hainbat lagunek herriko apaizaren kontra, honek sare sozialetan idatzitakoak ez direla onargarriak salatzeko, denetareko iritziak entzun dira atarian.
1: Lotsagarria izan da, eta bueno, hemen gaudenok nik uste dut, bueno, protesta egiteko, baina hemen nik uste dut falta direnak mezetara etortzen diren guztiak.
2: Metiago la pata, pero muy metida.
3: No, para mí no.
0: Gogoratuko dugu Javier Aizpun bertako apaizak egindako adierazpenak, Rabat bombardatzea, Zeutako migratzaile suarekin erantzutea edota Maroko berriz konkistatzea defendatu izan baitu Javier Aizpunek besteak beste. Zeutan bien bitartean manifestazio deitu dute gaur iluntzerako, agintariek, sindikatuek eta erlijio desberdinetako lau komunitatek bat eginda. Gainezka daudela salatu eta irtenbidea eskatu nahi dute. Juan Jesús Vivas, bertako presidenteak emandako datuen arabera, 8.000 eta 11.000 artean dira kalean nora ezean dauden marokoarrak, eta horietatik 1.300 inguru adin txikikoak dira. Gaur iluntzean batasun irudia ematea ezinbestekoa dela esan du. Atzera berriz ere gurean Jai Girokoei helduko diegu. Donostian aste nagusiak bigarren eguna du gaurkoa, orain arte behintzat Jai Giroa nagusitzen ari dela eta apartekorik ez duten abarmendu Ana López, kulturako zinegotzi ordezkaria.
4: Giro bikaina izan dugula, giro bikaina daukagula hiriko jaigune guztietan. Espero dugu hurrengo egunetan gauza bera esatea.
0: Gaur zu artifizialak Herbereetako Sena pirotekniaren eskutik eta ondoren musika eskaintza zabala, Saguesen, Nat Simons eta Aurora Beltran besteak beste, aurrez arratsaldeko 7:00 Anari flamenka gunean. Eta Gasteizen azken jaiorduak dituzte aurretik, goizaldeko ordu batean egingo den ekitaldian Zeledonek agur esango baitie gaztestarrei datorren urter arte. Une unkigarria Iñaki Kerejasurentzat.
5: Da momentu bat izteko, momentu bat hori, besarkadak emateko lagunei, eskerrak emateko eta horrela egiten dugu, nolabait, eta da oso unkigarria, oso unkigarria.
0: Gertakarien alorrean, Araban, Larrean goizaldean piztu den sutea itzaltzeko lanetan segitzen dute ordu honetan iratxe,
6: Bai, Ramiro González Arabako aldun nagusiak berak jakinarazi duenez, sutea esitu nahian eta mendien hartu nahian gogorrari dira lanean Elgeako Mendizarran. Datozen orduotan lortzeko esperantza azaldu du, sare sozialetan Ramiro Gonzalezek, oraintxe bertan bi hegazkin, helikopteroa, hiru parketako suhiltzaileak eta mendiko talde bat ari dira lanean aldu nagusiak jakitera manduenez.
0: Eta eguraldiaren berri ere jasonaiko genuke, alertara araña indarrean da Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, abisu horia berriz Gipuzkoan eta Araban, eurizaparrada mardulak izan litezkelako arratsaldeko lauretatik aurrera. Jaso dezagun iragarpen zehatza Euskalmet, Naiera Barredo, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, arratsaldean iparraldeko haize bizi ibiliko da eta zerua tarteka lainotuta egongo da. Iparraldean behodeiekin eta hegoaldean ere berodei batzuk agertuko dira. Ez da baztertzen leku batzuetan zaparrada trumoitsuak botatzea, edo zein txokotan bota ditzake, baina mardulak izateko probabilitatea handiagoa izango da Araba eta Gipuzko ekialdean eta bereziki Nafarroan. Eta bihar orokorrean giroa lasaiagoa izango da. Egunaren hasieran zerua oso lainotuta egongo da, behodeiekin, batez ere ipar isurialdean, baina orduek aurrera eginala argitzera egingo du eta arratsaldean giro eguzkitsua izango dugu denean. Temperaturari dagokionez ez da aldaketa handirik espero, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira ipar isurialdean eta hegoaldean 30 eta 35 gradu artekoak.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknikan eta errealizazioan, arratsaldeko ordubiak eta 6 minutu oraintxe.
8: Euskadi Irratian, goizak gaur. Eider Bilbao.
0: Donostiako aste nagusia bia da bizian daia da, bigarren egun honetan festa giroa hiriko txoko guztietan topatu daiteke.

0: Are gehiago ordu honetan, gaur herritarrako goizean goizetik esnatu dira festen lehenengo goiza indarrez eta ilusio sasteko. 400 ekitaldi baino gehiago izango dira datorren larun batera bitarte Gipuzkoako hiriburuan, eta une honetan besteak beste Txaranga Antigua Band ari da kaleak girotzen ara itzuria.
1: Abuztuak 15era bitarte gitarau oparoa dute aurretik Donostiarrek gaur arratsaldean besteak beste Euskal Pilota Txapelketa, Sagarar Jaia eta Erraldoiak eta Buru Handiak izango dira. Ana López gobernantza irekia eta kulturako zinegotzi ordezkariak jaien lehenengo eguna errespetuz eta arduraz ospatu dela adierazi du.
2: Giro bikaina izan dugula, giro bikaina daukagula hiriko jaigune guztietan. Espero dugu urrengo egunetan gauza bera esatea.
1: Nazioarteko zu lehiaketari dagokionez gaur Xena Pirotecnic Zerberetako etxearen txanda izango da. Ospe eta kalitate handiko ikuskizunak eskaintzen dituztela azpimarratu du Tobias Breve, Xena Pirotecnic-eko kideak.
3: There will be a team with sound.
1: Ikuskizunean rumoi soinu gogorrak nagusituko dira eta maieran kolorek hartuko dute protagonismoa. Horixe adierazi du. Gauero ez dela jende andana gerturatuko da 11etxekotatik suak ikustera, jada jendez lepo dauden kaleetara.
4: Giro polita, jende pila.
5: Piskiatean, piskia zantzatu.
6: Nik uste Gipuzkoa gehianok egiten deun plana izaten dela, ez? Donostia aldea torri, eune pasa. Gauen zerbait nun baitetik jan, eta zuk ikusi ondoren, elatutxo bat.
7: Eta elkartzen gamen laune, gamente polike, herrikoia, ondo pasatzea, disfrutatzea bat, ez?
1: Eguna amaitzeko grosen, zauesen Nat Simons eta Aurora Beltranek eskainiko dituzte kontzertuak, eta piratetan Anari Altxalili eta ez igoko dira holtzara.
0: Gasteizen berriz atzera kontak eta hasita dago izaldeko ordu batean Andre Mari Zurienen plaza utzi eta San Miguel Elizako kanpandorrera itzuliko baita Zeledon datorren urtera arte. Une unkigarria ezurra eragizko Zeledonen papera egiten duen Iñaki Kerejasurentzat asteburu honetan Euskadi Irratiko Amaraunan azaldu digunez.
8: Niretzako beti izan da oso unkigarria, ez? Beti egon naiz hori kuadriarekin, kuadriaren inguruan momentu hori ospatzen edo, ez dakit, nola zen, edo ere negarre egiten apurtxo bat, baina bada momentu bat izteko, bada momentu bat hori, besarkadak emateko lagunei, eskerrak emateko eta horrela egiten dugu, nola baita, eta da, bada oso unkigarria, oso unkigarria.
0: Nafarroan uarten protesta egin dute Elizaren atarian bertako apaizak zeutako migrazio krisiaz esandakoak salatzeko Javier Aizpun mesa ematen hasi aurretik egin dute elkarretaratzea abade horrek ez dituela ordezkatzen aldarrikatzeko besteak beste iratxe.
9: Totalmente racista, xenófobo, son palabras que están fuera del lugar.
0: Esan dugu, horiek mesaren, elizaren atarian jaso ditugunak Javier Aizpun apaiz arrazista eta xenofoboa dela salatu dute. Bertan bildu dira dozenaka lagun gogoratuko dugu, Rabat bombardatzea edo zeutako migratzaile izuarekin erantzutea defendatu zuela Aizpunek eta gaurre esan bezala elkarretaratzea egin dute guzti horiek gaitzez dekorain bai, iratxe konta gozo.
10: Javier Aizpun apeza arrazista eta xenofoboa dela salatu dute uarten dozenak lagunek.
9: Totalmente racista, xenofobo, son palabras que están fuera del lugar.
10: Rabat bombardatzea, zeutako migratzaile isuarekin erantzutea eta Maroko berriz konkistatzea defendatu du aste honetan Javier Aizpunek sare sozialean eta antzeko iritziak eman izan ditu mezetako sermoian ere.
11: Lotsagarria izan da eta bueno, hemen gaudenok nik uste dut, bueno, hori protesta egiteko, baina hemen nik uste dut falta direnak mezetara etortzen diren guztiak.
10: Mezara joan diren gehienek ordea defendatu egin dute herriko apeza.
12: Que en realidad lo que él dijo fue ponerle nombre a lo que muchos pensamos.
13: Es que no sé opinar sobre este tema, no tengo ni idea.
14: Ha metido la pata, pero muy metida.
15: No, para mí no.
10: Polemikaren ondoren uarteko apezak ezabatu egin ditu Ixa sare sozialean idatzitakoak. Gogoratuko dugu Geroa Baek, PSNek eta EH Bilduk gogor kritikatu dutela apaizaren jarrera. Iruñeko eta Tuterako Elizbarrotiak aldiz argitu du iritzi personala dela apaizak emandakoa.
0: Zeutan bien bitartean lau komunitate erlijiosoek, gobernuak eta sindikatu nagusiek bilkura deitu dute gaur iluntzerako hiriak bizi duen egoerari irtenbidea emateko eskatu nahi dute. Zeutako presidenteak azaldu du batasun irudi ematea dela hitzorduaren helburu nagusia Xabier Orteaga.
15: Zeutako gobernuak, komunitate hinduak, musulmanak, hebrearrak, kristauak eta Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deitu dute konzentrazioa. Aski da, Zeutak ez du amore emango goiburua izango du. Juan Jesús Vivas, Zeutako presidentea.
16: Poner en el manifiesto, insisto, que Ceuta no se rinde, que Ceuta va a salir adelante.
15: Uztailaren 30ean Marokotik iritsitako 70.000 personetatik 8 eta 11.000 artean oraindik ere Zeutan daudela eta egoera jasanezina dela adierazi du bertako presidenteak eta Espainiako gobernuari egoerari konponbidea emateko eskatu dio. Espainiako gobernuak segurtasuna indartzeko Guardia Zibilaren patruia ontzia bidali du Melillara. Zeutako komunikabideen arabera, Marokon sare sozialetan abuztuaren 15ean Zeutara sartzeko deialdia egiten ari dira eta Maroko indartu egindu segurtasuna mugan. Zeutako krisiak Italiako eta Espainiako gobernuen artean sortu duen aurrez aurrekoan, Antonio Tajani Italiako atzerri ministroak adierazi du ulertezina eta onartezina dela Espainiak mugetan italiarrei kontrolak jartzea. Neurri horrek, Italiari zer pentsa ematea espero duela esan du bestalde, Sara Agesen, Espainiako gobernuko 3. presidente ordeak.
0: Irango gerrari amaiera eman eta Hormuzko itsasartea lehenbailehen irekitzeko helburuarekin hizketan segitzen dute Iranek eta Estatu Batuek orain arte ordea ahalegin diplomatiko horiek ez dute fruiturik eman. J.D. Vance, Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordeak aitortu du aurrera urrats zenbait eman dituztela bai, baina Iranek berriro ere argi utzi dio eurek jarritako baldintzak bete arte ez dutela Hormuzko pasabidea irekiko nerea pikabea.
17: Ahalegin diplomatikoen bidetik segitzen dute bi herrialdeek, baina oraingoz bakoitzak bereari eusten dio. Ez atzera, ez aurrera daude negoziazioak. J.D. Vance, Estatu Batuetako presidentea ordeak Fox News telebistakatean esan du, Iranen programa nuklearra desegin dutela Estatu Batuek, euren ahalmen nuklear eta militarrak suntzitu dituztela. Eta orain, epe luzera, Estatu Batuekin harremanak hobetzeko borondatea ote duten aztertzen ari direla dio Vancek.
18: Military tools to ensure that we get the best outcome for the American people. I feel quite confident we will get there, but we're still a bit in the middle of the game.
17: Azken astean aurrera pausoak egon direla aitortu du, baina mehatxu egin du. Eure jarritako baldintzak bete ezean, erasoekin hasiko direla berriro. Irango Guardia Iraultzaileak berriro ohartarazi du, Iranek egindako eskakizunak bete beharko dituztela, Estatu Batuek Hormuzko itsasartea ireki ahal izateko.
18: Estatu
17: Batuek, Iranen, Libanoren, Palestinaren, Yemenen eta Iraken kontrako operazio militarrak eteten dituenean, irakiko dute Hormuzko itsasartea, alaxe esan du Irango Guardia Iraultzailearen bozeramaileak. Iranen kontrako zigor ekonomikoak eta Irango itsasontzien gaineko blokeoa kentzea eta gerrak eragindako kalteen ordaina ere eskatu ditu. Omanekin Iran izaten ari den elkarrizketek ez dute Hormuzko pasabidearen irekiera ekarriko.
0: Israelik bien bitartean ezesko eman dio Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Hamasen armagabetzea jaso duen 15 puntuko proposamenari. Benjamin Netanyahuk dio bide bakarra Hamasen alde bakarreko armagabetzea dela beste inolako baldintzarik gabe. Eta atzera berriz ere gurera etorrita dermatosi nodular kutsakorraren aurkako derrigorrezko txertaketaren luzapena salatzeko ba ekimena egindu libre kolektiboak gaur Hortzaizen Euipare Euskal Herriko eta Bearno aldeko ba hainbat nekazarik osatzen dute libre kolektiboa eta salatu nahi izan dute ez soilik ba dermatosi nodularraren aurkako txertaketa luzatu izana baizik eta baita ere ba txertaketa horri uko egin diotenak ba errepresialeak salatzen ari direla kontaiguzu nahi maziaz. Ba ez dugu aukerarik kronika hori entzuteko une honetan esan dugu ba Hortzaizen ekimena egin duela libre kolektiboak dermatosi nodular kutsakorraren kontrako txertaketa derrigorrezko txertaketa hori luzatu dutela salatzeko. Arratsaldeko ordubiak eta 16 minutu saiatuko gara arratsaldeko iruretan informazio gehiago helarazten onaino goizak gaur ekarri digunaren laburpena.
19: Euskadi Irratia.
20: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.
21: Aitor Kinyu eta Elene Menyu dira txinari eskainiko diogun tarteko protagonistak. Biak erdigunean beraien familiaren berri jasoko dugu gaurko tartean. Oso bizipen ezberdinak dituzte. Aitor Bergaran jaio eta bizi da, baina gurasoak txinakoak dira eta maiz joaten da bertara familia bisitatzera. Elene berriz behin baino ez da itzuli jaio zen lurraldera. Maren aizparen bila joan zenean gurasoekin. Jaio berritan abandonatu zituzten eta gurasoek Euskal Herrira ekarri urtebete eskas zutela. Elenek urtetan borroka izan du bere jaioterriarekin, bizi izan duen arrazakeriaren eraginez, eta aizpa eta amarekin batera prozesua nola izan den azaldu digu. Heldutan bere jaioterriarekin adiskidetu da eta Txinara itzultzeko bidaia prestatzen ari dira familian.
19: Herrian Hitza.
22: Duo yuen se hui.
21: Bergarara etorri gara, Dragon Oriental jatetxean egin dugu itzordua, eta Jean familiaren jatetxe txinatarrean gaudela esan behar dugu. Familia sei lagunek osatzen dute. Sei lagun horietatik bi dauzkagu gurekin, eta esan dezagun aita dagoela gurekin, Sun Joan, ama da Lijun, eta lau seme alaba dituzte. Batetik izen euskaldunak eta txinatarrak, biak dituzten lau seme alaba dituzte. Ainoa Daijun da, Leire Zidu da, ez dut seguruen era behar bezala esango, baina gutxi gora bera, Oiane Kindon da, eta gurekin dagoen Aitor berriz, Kinui da. Ondo esan ditut edo ala moduz, ez da? Txinatarra ez dakidanez, Aitor eskerrik asko guri harrera egiteagatik.
23: Bai, bueno, bastante ondo. Nire izena, bueno, Kinju izango zan. Gero, Ainoan kasuan Daijon. Gero, Leire izena txinatarez Zidu izango zan. Eta Oiane, ba, Kinton.
21: Aldea dago, biztakoa da. Aitor Bergaran jaioa da, baina familia txinatarrekoa da, eta txineraz ederki egiten duzue, denok egiten duzue, zesartu orduko gurekin euskeraz, baina zuen artean txinatarrez ari zineten. Hori da zuen oiko hizkuntza etxean?
23: Bai, arreben artean eta nire artean euskeraz egiten dugu, eta ero, ba, gurasuekin batezbe amama dagoelako gurekin baitza batzutan, egiten dugu txineraz, baina zona bateko dialektoz. Ez da txino mandarin dala hizkuntza ofiziala.
21: Ta sezonaldetakoa da, sezonaldetik dator zuen familia?
23: Bai, izango zan, ba, egon Mendebaldekoa Sanjai inguruan. Sanjai izango zen ba, provintzio horretako kapitala, provintzia atzetxean, eta konkretamente errisa edo izango zen Txintien.
21: Zuek Bergara jaioak zarete laurak, zuzara lauretatik zaharrena, baina ez da Euskal Herrian familiak izan duen lehen bizitokia. Bergarara beste nunbaitetik iritsi zinaten, eta Euskal Herrira zergatik hortik abituko aibiatu nahi nuke?
23: Ba, bueno, eskuesan zuen moduan, Bergarara etorre aurretik, okeres banago Arrasaten egon ginela urte betez, baina zergatik Euskal Herria hori ja, ba, egual aitako beto jakingo da.
21: Aitari bideratuko diogu hortaz galdera. Zergatik atera zinen Txinatik?
24: Sí, yo salga en China cuando tengo 19 años.
25: Txinatik emretzi urte nituela atera nintzen, universitatera joateko sei hilabete, falta zirela. Aitak esan zidan, ea joan nahi ote nuen Espainiara. Nire jaioterria, herri bada, eta bertatik asko kalde egin dute. Orduan bai ez esan nion, aitari. Gaztean nintzen, abenturako goa nuen, eta mundua ezagutza erabaki nuen. Eta horrela iritsi nintzen Espainiara emeretzi urterekin.
24: Nuevo. Y así he venido a España con 19 años.
21: Eta Euskal Herrira nolatan etorri zinen?
24: Primero llegué a Valencia.
25: Lehen abizi Valenciara joan nintzen, izeba nuen bertan. Egoraldion egiten zuen bertan, eta han izan nintzen. Piskanaka familiako kide gehiago, hasi ziren mugitzen. Anai eritzi zen Bilbora, izeba bat Gasteiza. Orain, ni ere Valentziatik etorri nintzen, eta azkenean Euskadin geratu.
24: Así, que al final quedamos de Euskadi.
21: Irtetzeko aukera eman da zuk hartu egin zenuen. Zein zen egoera Txinan garai hartan?
24: Mi familia bien. Pero mi padre,
25: nire familiaren egoera ona zen, baina aita gaixorik zegoen eta irten bide bat eman nahi zidan. Ni Espainiara iritsi eta hiruzpala urtera hiltzen nire aita. Ni atera eta gero anaiak alde egin zuen, aurren Alemaniara, eta gero biak elkartu ginen hemen bertan.
2: Artutako erabakia ez da murik izan duzu inoiz?
24: Sí, me quedo aquí ya.
25: Hemen geratuko naiz nire semealabekin. Txinara bisitan urtean bidaiaren bat edo.
24: Del año alguna cosa eso.
2: Zuek ere joaten zeate, Aitor. Zuek ere gainera hori ere azaldu beharko genuke. Derrigor joan behar duzu, eh? Nazionalitate ere utziko badiozue, naiz eta zuen kasuan ez den arrazoi bakarra, ez? Familia ere badaukazue eta zenbatean behin joaten zarete?
23: Hori, zuek ez dut moduan, bueno, naiz eta gu hemen jaio, egisa da, bueno, nola gurasuak txinatarra dienez, uste dut, ba, horrei esker edo horren arira, ba, bueno, txinatarren nazionalitate daukagu, eta horregatik, ba, hango nazionalitatea ez galtzeko. Hori, 18 urte, baina lehen, bost urtean behin bueltatu behar zara, ba, pasaportea eta berrizteko, baina behin 18 urtetik aurrera, ba, gutxienez, 10 urte behin bueltatu behar zara, pasaportea berritzera.
2: Hori, maio maizago juten zeate zuek?
23: Hori da, ba, bueno, guaren arabera, bueno, batzutan bi urtean behin edo situazio extraordinario gertatu bada, bidez, ba, handaukogu aman aita, nusak nire aitzitza, ba, zehose paso bajako, ba, gaixori dagoela, ba, bueno, igual, ba, urte horretan juten gera, edo oporrako, tipo, gaunetako oporrak edo, azte santuko oporrak tokatzen bada, edo ez badago ezer importantik, ba, bueno, egun horretan juten gara.
2: Urte asko dara mazue, ez, jatetxe honekin, eta, bueno, zemuzko harrera herrian, zemuz di joakizue.
23: Negozio familiar bada, danok egiten dugu lan hemen, bueno, danok lan egiten dugu, ba, bueno, lagundu egiten dugu etxean, eta esango nuke herriako segundo hartu eskula, igual da herriera etorri ginen lehen txinatar familia lehenetarikua garelako igual, horrek ba, bentaja asko mundu esku, eta beti anik esagutu esku herriak, eta hori ba, oso ondo, nizango lan oso ondo hartu eskula.
2: Zuek hemen jaiotakoak zarete, zuek euskaldunak zaretela, txinatarrak izateaz gain, ez dago zalantzan. Noizbait somatu duzue norbaiten aldetik hori zalantzan jartzen zenik, edo hain eguneroko bizimoduan besteen pare aritzen zarete inork ez duela hori zalantzan jartzen?
23: Ba, nik esango neban, gure kasuan, ba, bueno, nola txikitatik ezagutu gaituzten, ba, bueno, justo hori esango neban ez dela pasatu, baina egia da, herrira etortzen bada beste norbait, edo gu kanpora joten bagera, eta erderaz edo euskaraz egiten badugu, ba, pixkat harritu egiten diela. Ze dute, bueno, ba, oskundu egiten duzula euskaraz, edo erderaz, eta justo ez dela oso normala ba, txinatar batetik hori ikustia, hori behin dotatzen du pixkat.
2: Eta txina nolakoa den galdetzen dizunari, zuk nola deskribatuko zenioke txina nolakoa den?
23: Nik beti esatu dute, txina urte baten da modu batekoa, eta gurren gurtian ja guztiz aldatzen da. Osea, ezin dut deskribatu zelakoa da.
2: Eta uste okerrak zuzendu behar izan dituzu, jendeak txinari buruz irudi bateuki eta zuk esan behar hori ez dator bart realitaterekin?
23: Oingo ez egatokatu, baina eta espero dut olako ezer estokatzea, baina bueno.
2: Lehen hizkuntzari buruz hitz egiten aritu gara, pentsatu nahi dut gurasoek inoiz ez zutela zalantzarik izan zuek elebidunak edo elean hitzak zuen kasuan izan bertze zinetenik, hemen bizi zirenez garbi zeukaten hori?
23: Bai, zuk esan moduan, ba bueno, hemen euskaraz eta erderaz egiten da, osea que guk euskaraz eta erderaz ondo ikasi dugu, gero ikastolan bai ingelesa behazten da ikasten, osea que ingelesa behi ikasi dugu, eta klar, familien artean txineraz egiten dugunez, berba itxerakoan txineraz badakigu, baina niri adibidez, eta bueno, niri batez be, idaztea eta irakurtzea gehiago kostatzen jat. Gero adibidez, daijonen kasuan, bera txinera ikasi dau eta titulua etara dau, eta orduan ba, bera gutxeago kostatzen jako, eta ba ontxe txikisak, zilu eta kintonen kasuan, ba behurek ondio txikisa jenez, eta ontxe txinera ikasteko aukera gehiago dagoelako, ba nahi dugu oportunitate hori aprobetxau, eta eurek txinerako klaseak eta ba eukitzen ditu. Bai, ba nire moduan irakurtzeko eta idazteko ba ikasteko.

0: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.
1: Elene Menyu eta Maren Larrinaga Bilbao aizpak dira, eta txinatarrak dira beraiek. Baina bere bizipenak Aitorren familiaren ezberdinak dira. Txinatik adopzioan ekarri zituzten gurasoek, eta benetan alabak ote zituzten zalantzan jarri zutenetatik, hainbat jende kalean ala egin zuenetik, sufritu zituzten irainetatik, beraien bizipenak Eleneren kasuan Txina gorrotatzera eraman zuten txikitan. Ez da segurunera oaingo errealitatea, baina hori berak argituko digu. Badirudi jaioterriarekin adiskidetzeko lanak eginak dituela eta dokumental batean bizitutakoak jaso dituenez jakin dugu bere berri. Bi aizpak amarekin batera elkartu ditugu, egia esan beraiek elkartu gaituzten gu, beraien etxean hartu gaituztelako, eta eskertu behar digu hori ere, mila esker hiruroi, zuen bizipena gurekin parte gatzegatik.
2: Zuei.
1: Bueno, Elene, zure bitartez jakin dugu pixka bat zuen familiaren berri, 21 urterekin dokumental bat egin duzulako, eta horrela jakin genuen hain justu ere zure kasuaren berri, eta asteko aitortu behar dizut, hor esaten dituzun gauza asko, entzuteko ere gogorrak direlako, beraz pentsatzen dut bizitzeko are gogorragoak izango zirela, ez?
2: Bai, claro, jakina da, esto, badaude gauza asko txikitatik jasotzen dituzula, eta bueno, txikia zarenean gehiago kostatzen da, bueno, informazio edo, bueno, informazio eraso guzti horiek jasotzea eta prozesatzea. Orain, bueno, esto helduago azara, ya desberdin batean kudeatzen dituzu gauzak, baina inork ez zaitu erakusten txikitan egoera hori guztiak nola jaso edo nola behiz kudeatu. Eta uste dut hori etortzen dala geroago heldutasunarekin, baina ala ere gauzak gogorrak dira, galare.
1: Esan dezagun zure esperientziaren gogortasuna ez dala hasten Euskal Herrira iristen zarenean, zu aur abandonatua izan zinela, hori bera ere badela zure historian puntu gogor bat.
2: Bai, bueno, hori bai pisu handia du gure historioan, gero depende pertsona, bueno, modu batean ala bestean ulertzen du edo sentitzen da, hori oso pertsonala da, baina egia da, bueno, dokumentalaren fokua, bueno, bai azten naiz esaten pizkatzen zen izan zen eraziera, ze bidai egin zuten nire gura zokta hori, baina bai gehiago enfokatzen da, ba, bueno, gero herrialde honetara etzen zarenean gertatzen diren gauzak, ezta?
3: 2003ko maiatzaren 20an jaio nintzen. 2003ko maiatzaren 21an Guantzaneko konderrian abandonatu ninduten. Nire bizitzaren lehen eguna eta gurasoik gabe.
1: Zati hortan esaten duzu hain justu ere jaiota aurrengo gunean bertan abandonatu zintuztela, nolabait ere gizarte zerbitzuen ardurapean geratu zinela eta hortik Umezurtz etxe batera eraman zituztela, zuri kontatu egin dizute, bertan jarri zizuten Menyu izen hori ere, eta gero, handik 12 hilabetetara zure guraso izango zirenak joan ziren zure bila, beraiek handik Euskal Herrira ekarri zizuten, eta ja Euskal Herrira iritsi zinean bilakatu zinen Elene Menyu. Baina zuk denbora askoan ez dituzu bi izenak era gaur gaurkoz bai, esplikatu iguzu hori.
2: Bueno, ni esto txekitatik beti jabri dut nire izena Elene eta gero bia bizenak, Larrinaga Bilbao, ofizialki banekien esto Menyu ere bertan zegoela, ze dut esto neska gehienok maintentzen dugu dokumentuetan, eta bueno, ez nuen erabiltzen, ze berez ez neukan ohitura erabiltzeko, zeinork ez dit horrela deitzen, eta gero ez itxadan gustatzen ere azpimarratzea izen hori, ze ni izan nahi nun, ba bueno, Elene eta listo, eta jazta. Baina azken urtean, ba bueno, dokumentala egin dodanez, eta bueno, azken urteotan nahiko prozesu luzea izan da, oso puntu garantzitu izan da dokumentalaren sorkuntza, eta justo dokumentala egiteko bai garantzitsua iruditzen zitzaidan esto dokumentala sinatzea bi izenekin, eta bueno, bi abizenekin ere. Justo dokumentalarako nik uste dut funtsezkoa zela, eta bi izen horiek irakurtzeakoan nik uste dut ulertzen dela gehiago pizkat identitatearen gaia, ezta?
1: Maren, zure kasuan, zuk baduzu txinatarri zenik, bai, erabiltzen duzu?
4: Badakit dokumentu ofizialetan eta hori, ba, bi izenak agertzen direla, baina nik ez nago ohituta berez bi izen horiek erabiltzera, eta normalean, ba, beti ba, Maren izenarekin aurkezten naiz, eta bakarrek normalean hori erabiltzen dut.
1: Zein da, zure txinatarri zena?
4: Joan Zu. Bai.
1: Zuere Umez ustegi batean zeunden, gurasoak zure bila joan zirenean. Zure historia nolakoa da? Zure kasuan zergatik zeuden Umez ustegian?
4: Nire kasuan bebai abandonatu ninduten, eta urte bat edo hilabete batzuk geroago, ba, Umez urtzera eraman zen.
1: Eta Elenek 4 urte zituela joan ziren zure bila, zuk zerba bai denbora zenuen?
4: amaika hilabete uste dut.
1: Beraz, txiki-txikia, bai. Beraz, esan dezakegu, zuek euskal herritarrak zareten, bai. Nik ez dut zalantzarik egiten, bizitza osoa hemen eman duzue, baino badirudi, hainbatek hori ez duela, aingarbi, edo behintzat, hola adierazi izan dizuetela, eta beste zerbait sentitu behartzen dutela inposatzen nola baitere saiatu direla, eta Helenek aipatzen ditu dokumentalean irain eta erasoak eta entzungo ditugu horiek ere.
3: Zazpi urte nituenean, nire amarekin paseo bat ematen ari nintzela, emakume heldu batek amare galdetu zion ea ni belaraba oten nintzen. Bai, bai, jakina, esan zuen amak. Baina zure benetako alaba da, galdetu zuen emakumeak. Zortzi urte nituenean, amare galdetu nion ea posiblea bazen nire begietan ebakuntza bat egitea besteak bezala izateko. Amak ez zuen erantzun. Bederatzi urte nituenean, klasekide batekin jolasten ari nintzela patioan, nire izpari buruz galdetu zidan. Zure izpa eta zu odolezko familia zarete? Ezetz, erantzun nuen. Orduan, ez da zure benetazko aizpa, ez da? Amala urte nituenean, klaseko lagun batek galdetu zidanean nik gutxiago ikusten nuen nire begien forma zela eta. Txantxetan zegoela zirudien, baina benetazko galdera bat zen. Amazazpi urte nituenean, nire psikologoak esan zidan pertsona asiatikoen kontrako arrazismorik ez zela existitzen.
1: Gogorra izan da, biek esango zenukete arrazakeria sufritu duzuela.
2: Ez dakit Marianek zer itzi duen, baina nik uste dut baietz bizi izan dugula neurre batean alabestean. Egia da ez dira izan agian gauza oso bortitzak edo traumatikoak, baina hainbat gauza txiki daude, geratzen direnak zure bizitza osoaren zehar, eta horrekin horrekin bizi berzara, eta ez bakarrik txikia zarenean edo orain baizik, eta badakizu etorkizunean ere gauza horiek erratuko direla. Eta gauza da askotan gertatzen direla eraso horiek, espero zituzun momentu askotan, bai gertatu dira, bai kalean, non ez ezagunak, pues bueno, kaldeak egiten dizkizute, edo komentarioak egiten dizkizutela, eta bueno, ez ezagunak direnez, edo zinmaz, pues agian ez duain beste inporta, baina batzuetan bai gertatzen dira, zuk ezagutzen duzun jendearen artean, edo lagunen artean, edo bueno, jende nahiko hurbila. Edo zuk uste zenuena, ba, bueno, pertsona horrek ja nahiko mentalitate irekia zuela, eta hori, baina gero, arraza sartzen denean, kontuatzen zara ezain beste. Eta badakit, agian pertsona batzuk uste dutela, pertsona asiatikoek ez dugula arrazekik jasotzen, ze ikusten dena pues, berrietan edo telebistan, beste motatako erasoak dira, asko zuzenagoak, bortitzagoak, beti violentzia, bai dudi, beti arrazismoa violentzekin dagoela lotuta, baina nik uste dut ez dela egoia guztetan horrela, baizik eta beste batzuetan asko zutilagoa dela. Eta eguneroko komentarioetan dago izkutatuta ez da arrazakeria hori. Beraz, bai horretaz, esto eraso hori jaso aparte, askotan justifikatu behar da zuzure burua, zergatik hori txarto dagoen, arrazista den, edo zein gauza. Orduan nik uste dut batzuetan borroka bikoitza dela, eta nik uste dut hori dela, oraintxe bertan gehien, ba bueno, gehien kostatzen zaidana borrokatzea edo gehien azerretzen nauena, ez da, hori berriz azaltzea edo borroka egitea, ba bueno, bi aldiz.
1: Maren, zukantzera ikusten duzu edo?
4: Bai, izan nik uste dut azkenean batzuetan agian ez modu zuzen batean, baina ezaket, elkarrezketa bat tean zaudenean eta bapatean ba, zerbait arrazakeria esaten dute, zerbait esaten dute, agian ez da zuzena norbaiten kontra edo, baina arrazakeria da, eta ba, zuk berez edo ne kasunetan ba, ez dakizu nola kudeatu hori, edo zer esan edo zer ez, ze agian beraik beste modu batean pentsatzen dute, eta ez dakizu berez zer esan momentu horret, eta berez ba, ez da erosoa.
1: Dokumentalean Helenek esaten dunagatik hori txikitatik nozitu duzuen zerbait da, gero amari ere galdetuko diogu, berari ere galdetu izan omen diotelako, baino gehiagotanea benetan bere alabak ote ziren, ezta? Zuek orain helduagoak zarete, pentsatu nahi dut hausnarketa egina daukazuela, eta orain nolabait ere, ez dakit nola ez hitze erabili, baina krispaziorik gabe esaten duzue hori, baino txikitan pentsatu nahi dut hain patxadatzu ez zenutela esango hau. Edo zuen egunerokoa hori baino gehiago markatuko zuela. Ez dakit zerk lagundu dizuen, bueno, nolabait ere, ez egoera onartzeak, baizik eta egoera irakurtzen jakiteak, eta zeri aurre egin behar duzuen jakiteak, beste lasaitasun batetik, nolabait esateko. Ez gero joango gara txikia zinenean zu kamari egiten zenion eskarietara, eta baita ebakuntzak egitea eskatzen duzunean, ere besteen berdina izan nahi duzulako, ba, biztan da, beste batzuen jarrerak min egiten duelako dela, eta min hori hor dagoela. Min hori bizitzen beste modu batetara eramaten ikasi duzuela esango zenukete, edo zerk irakatsi dizue hortan?
2: Bueno, nik uste dut hori izan dela, ba, bueno, heldutasunara ertzea, edo heldua bihurtzea. Justo dokumentala, bueno, zut uste koincidentzia denik dokumentala sortzea adinonekin. Osa, nik badakit dokumentala ez... Osa, ezin nun hori sortu adibidez ama bostamasi urte nituenean. Osa, horrelako, bai, dokumentala edo ikusentzunezko produktu bat egiteko, bai, behar da, ba, bueno, irakurketa sakon bat egitea zure bizitzari buruz, nahiz eta, bueno, nahiko bizitza laburra izan, eta aldotasun maila nahiko handia. Eta justu dintze bertan, hogeitapiko urte ditugula, ba, bueno, pausu hori ematen duzu. Nera bezalotik ja ateratzen zara, eta, bueno, ja ofizialki, pues, eldua zara. Eta nik uste dut hori dela, osa, ez egon momentu magiko bat edo momentu espezifiko bat non bat batean dena, oza, zure pentsamoldea edo zure jakurketa edo zure pertsepzioa aldatzen denik, baizik eta bos, prozesu luze bat izan dela, eta oza, agian adin honekin, ez dut esan nahi neska guztiak adin honekin bat batean ba bueno, horrelako errebelazio bat dugula, baina nik uste dut izan dela adina faktore garrantzitsuena.
1: Marenek buruarekin bai ezkin.
4: Bai, oza, azkenean uste dut, eldutasunarekin ba, konturatzen zara zer dagoen inguruan, eta azten zara, zakit, pentsamendu kritiko bat izaten beste zer esaten ari diren besteak, eta ez dakit, oza, uste dut bakoitzak bere denbora behar duela hori ulertzeko, eta nolabait zure burua ere bai ezagutzeko, eta hori saiatzen kudeatzen.
1: Zuek nortzu zareten beti jakin duzue, txinatik etorretakoak zinetela beti jakin duzue, ez dakit zenbat hitz egiten zen adauzioa zetxean, baina nahi dokumentalean beste zerbait garbi geratu bazait eta zuek argitu beharko dira zue da, zuen gurasoek beti ahalegina egin dutela zuek nondik etorri zareten jakiteko, zuen errealitate osoa ezagutzeko. Horrela izan da, askotan hitz egin duzue gaia zetxean.
2: Bai, osa nik uste dut txikitatik kontzientzezinen edo bazenekien zein egoera osoa. Nik, bueno, ez dakit oso ongi zen momentutik, baina badakit naturalki itzegin togula etxean, dokumentuak banekien izizetzen zidela eta guk genituela, argazkiak ba, bueno, ikusitugu edo bideoak, eta bueno, beti egon gara guztiok laurok izto irekita gaiari buruz itzegitera.
1: Beraz, beti egon da presente.
4: Bai.
1: Amari galdetuko diogu iruditzen bazaizue, zeren Idoia Bilbao gurekin dugu ere. Zuentzat oso importantea zen, beraiek Euskal Herrian bizitzen hasi aurretiko etapa hori altzuten abentzat ezagutzea.
5: Ellas son euskaldunas.
6: Beraiek euskaldunak dira, baina txinan jaio dira. Horregatik bai aitak eta bainik txikitatik bereziki Elenerekin saiatu ginen gauzak kontatzen, baina ez zuen ezer jakin nahi. Elenek dena hor zegoela bazekien, baina ez zuen interesik. Marenek ere ez.
5: Tampoco.
6: Urteak igarota piztu zitzaion Eleneri paperak begiratzeko nahia.
5: Quiero que los papeles y tal. Bueno, a mí
6: niri,
5: la palabra
6: adopción, abandonatu hitzak, etzaizki bat ere gustatzen. Alabari, lehen aldiz abandonatu zutela entzun nionean, niretzat beldurgarria izan zen. Nire alabak dira, berdin dio, biologikoak diren edo ez. Eta beraz, hitz batzuk ez ditut gustoko, eta alabaren ahotan entzuta jaio zen egunean abandonatu zutela, hori da gehien kolpatu nauena.
5: Isola, a mí es una de las cosas que más me impactó.
1: Dokumentalean esaten ditun gauza asko ere ama bezala ez dira bater erresak izango entzuteko, beak bere ezaugarri fisiko propioak aldatu nahi zituela, ebakuntza egin nahi zuela, besteen berdina izan nahi zuela, galdera hori egiten duenean alaba batek, ama batek eta aita batek nola erantzuten dute?
5: Pues de ninguna forma.
6: Bainola zere ez, hainda gogorra ezin dela erantzunik eman. Bueno, nire amak beti esaten zion, begian duzun alde txiki bategatik ez balitz, amaren berdina zinateke. Elenek hori esan zidan lehen aldian, ez nuen jakin zer erantzun, eta hori nik beti erantzun izan dizkiedala galdera.
5: Siempre se respondió. Pues te quedas helada.
1: Zuk ere jaso dituzu iraina, komentario desegokia.
5: Bai, claro.
1: Hori nola eramaten da?
5: Pues mal. Mal
6: gaizki, porque, erantzun ezkero, gaizki egiten duzulako. Adibidez, bada galdera bat barrenak mugitzen zizkirana. Orain ez hainbeste, baina lehen bai, galdetzen zidatenean. Baina, aizpa dira? Eta ni harrituta esaten nien, bai, noski. Biedo hiru aldiz galdetzen zidaten, galdera ulertuko espanu bezala. Lankide batek ere gauza bera, etzuen ulertzen zergatik egiten zitzaidan desatxegina galdera. Eta nik erantzun nion, nik ez diola berari galdetzen, ea bere aurrak aita beraren akote ziren. Biak dira nire alabak, beraz, aizpak dira. Eta esango nizkizuke beste imal galdera, eta nik diot, espanauzu ezagutu ere egiten.
7: Pero bueno, si no me conoces de nada.
2: Bueno, ni itzuli nintzen maeren bila, baina horretaz aparte ez gara jago bertan egon. Baina, bueno, bai ez to petzatu da okagu, bueno, etorkizunean, bai aurrezten aiega diru pizkat bidaia hori egiteko momentu batean. Horrean dik ez deko gozu argi, baina, bueno, bai ez to amak badeko itzulapiko bat txerri formaekin, eta bertan doa pizkanak, en plan...
7: Bueno, bertan dau, bai. Bertan daukate itxulapikoa, hor sartzen da txinarako. Beraz, hori litzateke marenentzako, txinara itzuliko den aurreneko aldia?
4: Bai.
7: Eta ez dakigu noiz izango den.
4: Ez dakigu gure.
7: Diru nahikoa pilatzen dugunean.
4: Bai.

0: gehiagoren gogoz geratu zara? Wow plataforma aurkituko duzu hitz egindako guztia.
1: Euskadi Irratia. Orain Euskadi Irratia Wow. Gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Wow aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Wow. Gure audioak entzuteko beste modu bat.
2: Gorka Hermosak eta Garikoitz Mendizabalek sustraien matxinadaz arratsean esandakoaren laurdena.

0: Ba, oso esanguratsu eritzait. Zeda, biribilketa bat txiki-txikitatik entzun diotena Zumarrako Txikitixari. Oso txikitara. Nera itaren elkarte berdineko dira, eta oso lagunen dira. Eta gero, piezak bauka historia oso polit bat, Fasio Trikitilari Bizkaitarraren errepertorioko pieza bat da, ez da, inorak ez daki zinena dan, kanta rico jo omen da, baina norbaitek komposatuko zuen. Baina lagun aman komun batzuekin itzeiken, o desientekin itzeiken, harmonia paso doble batena da. Paso doble tipiko batena, ez batena konkretuki baizik, eta paso dobletan erabiltzen dana. Eta uste dut intzona fasiok izan zala, hori. Paso doble bat nun baiten entzun da, orduan nola etzeon, ez zitun partitu daik erabiltzen, eta bon, nun baiten entzun gozon, da berera moldatuko zon, eta paso dobletik biti bilketara pasatu, eta berak fusioa intzon, ez, musika, estatuko musika eta euskal musikan artean, eta hori, ba, fusioa gu baino, gizakia baino zarra bada, ez du inorek inventatu, ez? Azkenean guk gaur egiten duguna, ba, hori bera da, baina bien, beste puntu batekin, baina zenbait hori betian ekin dala euskal musikan, da horregatik irutzi zait oso egon pizar esanguratsua.
1: Bueno, nik aurretik ezagutzen duen beste bersio batzuk egin zitulako fasioenak eta hori izan dezuna, gitarrakin eta orduan bueno, txistularizatu behar nun, eta hor, ba, askotan aipatzen duguna, ez? Ba, zego lana, eta, bueno,

0: uzet beti, anik esan zutela, txistua burura etortzea zonen, magariko izan zera etortzea zu burura. Eta nik uzet, bai, oso gaztetatik. Ezagutu, bandela zazpi bat urtekon zitu benun Frani Daretarekin biok kolaborazio bat eiken. Eta oso roi hona, eta nina, di.
1: Nik usten dut, sare sozialetan hasi nintzen orduko, jakin nula Gorka Hermosa zintzen, eta gero bati, beste galdetu, bauzkat, akorde jole laguna handiak, eta orduan ja jakin nuen, eta nik aurrera jarretu zein bat zaukan espirituan hitzak zitun, bai, kasin karekidea, karikoia, klasikoa, piazola, euskal, herri, musika, eta atentzia handia bat entzian, bere komposizioak,

0: Iesan, eta ongiztu kontatu duzten elkarrezketan, Zumarrako alkateak eskaini zigun kontzertu bat itxan tion, eta esan genuen, kontxe dauketa agenda, oza, piloa guztoko litzake, baina piloa da pertsona bat, pentsatu izan detena zerretiko beake, baina eski oin, imposible. Eta ja hor galitxuzan ingo genuela, eta hori gendela iru laurte, ja, esan, bueno, ingo dugu, ze, eta bioion dotorrezte egun agenda aldetik, eta hautsa zen.
1: Bai, a ber, prozeso artistikoan eta prozeso vitalean asmoak eta iluz. Baina gauzatzeko denbora eta energia eta egitea ez da bi aldez ensaiatzea gelditu eta ez hori baina gauza serioagoa eta produzio lan mardulagoa da. Eta orduan ikusi behar duzu momentua, urren orterako zea horre ikuspen dituzun, bizitza pertsonala, lanekoa, denak ustartu behar du, ez da inerreza, eta bueno, ala izan zen, bai.

Ba, intzian enkargu bat Kristel Soto neska suitzar batek eta gira esan oso proiektu politizoken proiektu fin de carrera edo koral bat hartu zuen, koral bat da melodia bat mezetan abestekoa eta zan jangoiko agura artean izeneko bat erun zeiten jimel raitz edo eta melodia horrekin indituzte kantak Bach, Pachelbel, Buste Jude, Ezeza Frank, kompositore oso hundiak, engarai oso desberdinetan. Orduan berak ikasi zituen pieza guzti horiek eta intzibon kompositore kontemporaneo batzuei enkargua pieza melodia horri buruz kanta bat egiteko. Azken nintzen zerbait erreligiosoa egiten, eta ba, hamar egun eta idatzen nion, da zen imetxu kristel eskerrek asko benetan kiston horria da, baina eta ni agnostikoa naiz, ni ez dut ezan nik neuk sinisten idatzen eta markatu baina zinten. Eta zitzen gozen uketzuk, ba, ni panken nintzen, ni, osea, mexia, ba, eta zan nio zein gonuken, eta zentzen, ba, hori, bain hori, eta zan, guzti ez du nahi eta nahi da, bai, bai, eta entzun dugun hau, ba, melodia religioso bat da, mezetetan abesten dan etakoa, oen dela, bost hilabete, eta, ba, guk, partxio, eta,

0: arratsaldeko 3 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, segurtasun sailak jakinarazi duenez, Eibarren, Gasteizen eta Arrasaten gauean egin behar izan dituzten zenbait eskuartzetan 9 agente zauritu dira eta guztira 14 pertsona atxilotu dituzte. Eibarren, arma zuriak erabiliz izandako borroka baten testuinguruan, egoera kontrolatzeko asmoz joan eta haien senide eta lagunek eraso egin diete ertzainei. Arrasaten berriz, zerbitzuz kanpo zegoen ertzain batek borrokan ari die ziren bi herritar banatzeko aleginean bere burua ertzen gisa aurkeztu duenean eraso egin diotela dio segurtasun sailaren oharrak, eta Gasteizen autoritatearen aurkako desobedientzia delitua leporatu diete beste hainbati ertzaintzaren aurka erakutsitako jarreragatik. Segurtasun sailak irmo gaitzetsi ditu ertzainen aurkako eraso horiek. Ricardo Ituarte, segurtasun saileko sailburu ordea.
2: Beste behin ere, kezkaz ikusten dugu gutxiengo batentzat alkolaren eta beste sustantzia batzuen kontsumoa eta festa aitzakia bihurtzen direla errespetua galtzeko, bizikidetzaren aurka egiteko, baita segurtasuna eta bizikidetza bermatzen saiatzen direnen aurka indarkeria erabiltzeko ere.
1: Araban, Elgean, barrutian, goizaldean piztutako

0: ematen hasi aurretik. Hauek protestara joandakoen eta mezara zihoazenen iritziak.
1: Lotsagarria izan da, eta bueno, hemen gaudenok nik uste dut, bueno, hori protesta egiteko, baina hemen nik uste dut falta direnak mezetara etortzen diren guztia.
2: Totalmente racista, xenófobo.
3: Que en realidad lo que él dijo fue ponerle nombre a lo que muchos pensamos, que no es una crisis migratoria, sino que es una invasión.
4: Ha metido la pata, pero muy metida.
5: No, para mí no. Está refiriéndose a una situación particular de guerra. Haciendo referencia
0: gogoratuko dugu Javier Aizpun bertako apaizak egindako adierazpenak Rabat bombardatzea Zeutako migratzaile suarekin erantzutea edota Maroko berrez konkistatzea defendatu baitzuen Javier Aizpunek isa sare sozialean. Errepidetan gizonezko bat hilda Gasteizen Araba bat irubi errepidean Lizarrarantz autoa bidetik atera eta esia jota. Gizonezkoa bertan hilda. Eta guraldiari dagokionez arratsaldean atzo bezala ekaitzarri risko handia dela eta alerta laranja ezarri dute Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian eta Horia berriz Araban eta Gipuzkoan. Prezipitazio handiak espero dira eta kaskabarrera untxiak ere bai, hain zuzen ere euritek uholdeak eragin ditzaketela ohartarazi du Ebroko Ur Konfederazioak. Ordu betean 15 eta 30 litro artean bota ditzake metro kuadroko Ebroko Ur Konfederazioak gogorarazi digunez. Arratsaldeko 3:03 ditugu. Berregeiago ordu bete barru izanen duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: jantzi kaskoak eta murgildu historioan.
1: Hondamendiak argi utzi duen irakaspenetako bat zera da. Kolpe handiena jasanda ere, bizitzak beti aurrera jarraitzeko bidea topatzen duela. Sinesgabeek, biziraupen sena deituko diote horri. Fededunok, miraria. Hoixe bera pentsatu nuen jare lendabiziko zikusi nuen goiz hartan. Mirari bat zela.
0: Etorkizuna asmatzeko modurik eraginkorrena, zuk zeuk berau sortzea da. Archipelagoa, lehen sasoia, bosgarren atala, ainguratuak.
2: Izar erantzun. Bizitzerik baldizu. Izar bizirik altzaude.

0: Ez du nazak ezu?
1: Zer?
0: Tengo hori eskerrak. Lasei, lasei, lasei. Ez altxatu. Nik lagunduko dizu.
1: Nik bizarro.
0: Zer? Beste bat dago. Bai, bai, ez kezkatu beragatik orain. Lenda bizizu. Nire txalupara mugitu behar gara, bai. Egoan unde bat. Zure laguna ekarrita bere alagoaz.
1: Nolagoaz?
0: Etzan, etzan, etzan berriro. Ez arduratu. Etxera eraman hozai dutzen.
1: Etxera.
2: Nola esan duzu?
3: Ekaitza izugarri izan zen, jauna. Tragan arro bat eta guzti altxatu zen itxasoa.
2: Naikoa da!
3: 10 metroko olatuak. Gutxitan ikusi
2: horrelakoa. Beno, alta. Orduan hilda dute. Ez da, ala?
3: Tota eta urpean arrainen bazka bihurtu eta jauna. Lepoa jokatuko nuke.
2: Horrek ez dit balio.
3: Txalupa txiki hartan. Zeuden olatuekin. Ondoratu egingo ziren. Zalantzarik gabe.
2: Horrek, ez dit, bat
3: ino! Inarreskate mezdua jada grabatuta daukagun eskaren ahotsarekin. Baitzai eitzure egiteko arabiar eskale mordoska bat ere badauzkat sotoan.
2: Zuk inoiz ikasi duzu zerbait matematikat? Badakizu zer den probabilitatea?
3: Orbai,
2: noz... Zientzia bat da probabilitatea. Ziorgabetasuna neurtzen duen zientzia. Txampon bat airera jaurtitzen baduzu, adibidez. Alde bat zein beste ateratzeko probabilitate berberatako. Azpeda bat...
3: Txampon trukatuekin aritzen ez bazara behintzat?
2: Gebera, hain zuzen. Ziurgabetasuna gainditzeko modu bakarra baita hori. Txampon trukatuekin jokatzea. Bestela, beti dago zuk nahi ez duzun aldea ateratzeko aukera.
3: Ulertzen duz zer esan eduzu. Baina siniesta dazu.
2: Nien nahi siniestuna. Zientzian bakarrik daukat bedea.
3: Hain noski, baina atzoko kaitzetik bizirik ateratzea ia ezinezkoa da.
2: Ia ezinezkoa, baina ez erabat, badago probabilitate txiki bat.
3: Bai.
2: Txinparta txiki batek, etxe oso bat errelezake badakizu. Neska hori bizirik atera eta norbaitik galketaren nondik norakoa kontatuko balizkio.
3: Hori ez da gertatuko.
2: Ez da gertatuko. Bere gorpuak ekarriko dizkidazulako. Berdin zait itxasoaren zulo sakonean badaude, bilatu berehala.
3: Bai, ongi da.
2: Bestela, eta hau ziurtasun osoz esaten dizut. Ez duzu hitz emandako urre izpirik ikusiko. Zure lepoa jokatzen du.

0: Paul je pokumenia.
1: Eskexatu. Zuri de izazten txatu partzen.
0: Nizagan. Bizirik zaude.
1: Bizirik edo. Zaietzen bat hautsita dudala uste dut. Ua. Arnaz hartzak ere minim aten.
0: Eskerrak.
1: Ze... Itxuaren makila, baino kolpe gehiago jasotzen, posten zaitu.
0: Ez, txuroa. Eskerrak bizirik zauden. Txarau panazatu nahi zenean, nune batez ziruditu zaitzu. Tira, hori. Eta nahi zera kolpez josia zaudela.
1: Ai, zaude izilik. Barra egiten, mine egiten. Baina non gaude? Olatu alkolpatu ginduenetik, jende txaruparekin ezertaz horitzen. Kanpoizunak esnatu nauzea honetan. Egurrezko etxola honetan.
0: Nik ere ez dakit non gaude.
1: Itxasuntzi baten barruan geundela iruditu zaitasieran.
0: Nire bai, kulunkan sentitzen dudena tarteka baina zorabiagatik izango da, segura eski.

0: Leio bat agor. Begira bat botatzea hobe. Kaioen karranka eta olatuen zurrumurruari buruz izketan denbora gehiago alferri galdu hortez. Sumatzen nuena.
1: Non galde?
0: Ainguratuen artean. Beraien herriska batean.

0: zerbait topatu dun.
1: Horda nahiko hola itxi hauek. Korronteak, han urruneko mangilak ditara eramaten dituela dirudi. Ez galitu, segi arraunien.

0: inguratuak enekien benetakoa zirenik.
1: Normala, oso gutxi dira. Hasieran ondoratzearen lehen garaian neuren etxe bizitzak txalupa eta ontzien gainean eraiki zituzten, hor gainean bizitzen jarri ziren.
0: Hor gainean? Esan nahi duzu itsasoan?
1: Bai, itsasoan. Guztia urpean geratu aurretik euren etxeak zuden lekuaren parean hain justure. Tantxe geratu ziren, aingura dutata. Hortik ainguratu abizena.
0: Zertela eta gentzuten hori? Iragana faltan botatxa gauza bada, baina zergatatu ez balitz bezala bizitzeat buruan sartzen. Zientzorok egiten hori.
1: No, ba, ez dakit. Behar bada, joateko beste lekurik ez zutelako geratu zirenan. Ez zuten ezer pizar, ez lurrik, ez etxe bizitzarik, ez ezer.
0: Orduan itxaso zabalian gaude? Txalupetan gaude ere ikita txora guen?
1: Ez, ez. Itxasoan, hasierako urteetan bizizirela esan dizut. Orain beraien etxolak txalupa gainean eginak izaten jarraitzen dute, baina ja ez dituzte inguratzen itxas zabalean.
0: Ah, eskerra. Eta non gaude orduan?
1: Zer, haizu, zatik ez duzu ipurdia horretik altxatu eta ze horrek ikusten. Ostia, nire nekatuta nao, eh?
0: Bale, bale, bale. Manu, bale. Esaten den bak, itxasoko uretan murgildizanak bigundote zintuen, inguratu iburuz ari zinenean, bihotza samortzen erritzaizula iruditu zain.
1: Bai, baizu.
0: Zer dau? Zingira bat?
1: Antzekoa, mangladia. Ez lurra, ez da itxasoa ere. Baizik eta bien arteko zorbet.
0: Ja. Baina bietako gauza txarrenak hartuta. Ez dago ez zerlandatzerik hemen. Eta bereak zehargalak dauden ikusita, ez dirudi haientzat ere bazkaskorik dagoenik.
1: Bai, alderantziz dela ematen du. Haiek direla mangladiko zumorren bazka. Eta zumorro ez direnak. Euskalos epiztia glasez beteta daun inguru dago.
0: Nola biziliteke horrela? Hiribildu bateko arrezitatik kanpora, edo norren mendean. Eta ikusten dudanagatik, ez dirudi arrantzaskorik ere egiten dutenik.
1: Ez, niri eta iruditu arrantzontzirik edo sarerik ikusteik.
0: Orduan?
1: Ez dakit. Aitonak behin esan zidanagatik, zaborretatik eta itxasoak ekarretako hondakinetatik bizi dira.
0: Hala, zukiarra.
1: No, eta horri esker ere bai. Fedeari esker.
0: Ez didatu esango?
1: Ez ez. Ez dia islamiarrak. Zea dia, kristagoak edo apokaliptikoak. Oh. Ondoratzea merezitakoa izan zela sinesten dute. Jainkoak gure bekatuak zigortzeko bidali zituela hiru olatuak. Eta laugarren bat, azken olatua iritsiko dela handinaikeria gara bizitzen ikasi ezean.
0: Ba, hemen ez dut handinaikeria askorik ikusten.
1: Ez, botere guztietatik aparte bizi dira. Euskal Artxipelagoaren batzarrean ahotsik ere ez dut eskatu inoiz pentsa.
0: Eta eskatuz gero emango ziten? Ez zait iruditzen Ibarkoak inguratuen oso zaleak izango direnik.
1: Ez, ez dira. Baina ez da nire aitona ere. Ez direla fidatzekoak esaten du. Aparte bizi dena denen etxai eta inoren lagun bihurtzen dela esaten du.
0: Ez dakit ba. Nire jendea begiko arra iruditzen zen. Bestela zinteres izango zuten guri laguntzeko.
2: Ara, biak ja esna zaudete. Jainkoak bere aserretik libra gaitzera. Ongi etorri gure etxera.
3: Alu bizarretara ino naukako fradixako baltzaz esiku beharrak. Alu bizarretara ino.
4: Hemen ditugu denak, kapitaina.
3: Denak? Nola denak? Ez algen intuen baguztira sei arabiar zorritxu harapatu.
4: Bai, horrela egin genuen, kapitain. Baina bat zotoan zidugu, kaxa baruen. Giratxagatik egun pare bat bazera manila itxuraz. Soa moztu zenion ura, gogoratzen?
3: Bai, nire itaren antza zuen zakurura bai. Sudur kako berbera. Bale, bagozta hauek orduan. Jantzi diezue denei Ipar Afrikako ligaren soldadu uniforme, ezta?
4: Bai, kapitain, benetako soldatuak balira bezala. Pixka bat maiatuakoak, baina dira.
3: Maiatuak turko. Hemendik ordu erdira egongo direnarekin konparatuz, orain primeran daude. Adarretik askatu gabeko sagarren antzera. Ikusiko duzu, ekarri borra. Nik neuk egingo dut.
4: Kapitain, ez da garregi, orain dik...
3: Ekarri borra esan dut. Gure plan guztia pikutara baldin badua. Txontxongi hauek ez ditugu ez zertarako behar. Ez zertarako ez. Antzerkiarekin edo gabe, hilak daude.
4: Bai, baina...
3: Ekartzeko ostia! Horentxe bertan, norbait akabatu beharra daukaturko. Norbait. Zuko geratu.
4: Bai, kapitan.
3: Alo? Zerretara nio? Bravo!

0: azkenean. Kapitaina gustura egongo da. Topatu ditugu.
1: Zer modu zaudete? Behar badagoean etzanda jarraitu behar zenukete. Atxedena ondo etorriko zaizua.
2: Ez, lase. Apur bat minberatuta, bai. Baina gainontzean ondo gaude. Zuri eskerrak.
1: Bueno, ni...
3: Bai. Primeran, ez dugu atxedenik behar. Ez daitez kezkatu. Zangoa luzatzeko premia ere bainoen gainera.
2: Jara, poeti jaikitzea kostoa zaizua. Eta saietxeko mina zetein gabe kexatzen ari zinen oantxe arte.
3: Eta, oraindik, ni ematen dit, ez pentsa.
1: Jainkoari eskerrak. Mirari bat da bizirik atera izena. Nolatan ausartu zineten uretara egiteten txalupa txiki horretan?
2: Zortea izan genuen, bai. Egundoko zortea.
1: Baina, zein portutik atera zineten? Inor gutxi hurbiltzen da inguru hauetara? Kosta partean arantza askorik ez dago eta gero badakizuen mangladia besterik ez. Korontea izugarri indartsua da gainera. Zuek zeundeten badiatxo horretara ekartzen ditu itsasoak hondakin guztiak. Ze hemen ez da espreski berokatuta dagoela, baina beno badakizue ondo ikusiare ez. Eta horregatik pasadan trampa narratoiren batia erori den edo ikustera noala, ba, aprobetsatzeko moduko zerbait badagoen begiratzera hurbiltzen naiz tarteka gara. Eta...
2: Ah, eskerrak horri. Eskerrak agertu zinen.
1: Bai, ez ustekoa izazen, bai. Ze, egiten...
2: Zuk bizitza salbatu diguzu. Hau, Nizar da. Nik Jara izena dut, eta zu zara?
1: Iker. Iker izena dut.
2: Nik eskerra nik ustekabean pasateagatik, Iker.
1: Ez da ezer.
3: Beno, bat ez benak egin da, nezik atera eta izte pixka bat hartu genetan, eh? Ez gaude gati buelta.
1: Ez? Noski zet, atera kanpora nahi baduzu,
2: Seguraldi ederra egiten duen gau.
1: Bai, jainkoari eskerrak. Eguzkia eta zeru urdin hau ikusita, gezurra dirudi atzo horrelako ekaitza izan genuenik. Izugarri gogorra izan zen.
2: Bai, esan guri.
3: Eaiko. Atzoko ekaitza, zuen ustez, jainkoari eskerrak izan zen.
2: Nizar.
3: Ze?
1: Bueno, ez dakit. Ni aitak hori esango luke behintzat. Baina, bai, ondo pentsatuta, jainkoaren desioa izan zen zalantzari gabe bart gaueko ekaitza ere. Zuek ona gure kostaldera ekartzea. Nik zuek topatu izanak bere erabakia den bezalaxe. Zerbaitetarako egiten dudena.
3: Bai, noski.
1: Jakina, seinale bat da, segun. Nola esaten da? Zera... Mezu bat. Bai, jainkoaren mezu bat.

0: Bukatu dugu, Turko. Jaso borra eta araban gorpuak zatera. Beharko ditugu gero. Nekatu naiz, baina beno. Goizean goizetik ariketa pixka bat egitea osasungarria omen da, ezta?
1: Bai, hori diote.
0: Bikain, ba mugitu zuek ere ipurdia pixka bat. Garbitu ontzi gaineko odola guztia berehala. Usaina aditu orduko, kaiuak eta marrazuak urrilduko zizkigu bestela.
2: Bai, no?
0: Horain ez dugu, zalaparta handirik behar guringuruan.
1: Eta ez marrazuak bakarrik. Merkatal ontzi armatu bat ere ikuskatu dugu urrunean. Merkatarien ikurrin zuri urdina darama, baina kainoi gehiagin nire gusturako. Landetako itxasorako norantzan doa.
0: Landetara. Onpidu atxo urdanga horren ontzia izango da. Ez kezkatu, ondo eta guzti, etor dakiguke. Baina badazpada ere, garbitu errastoak lehen baile.
3: Entzon diozue, kapitainari. Zue biok, agudo! Ispilu bat bezala nahi dut hau.
4: Bai, nagusi!
2: Bai, nagusi!
0: Ispilu bat bezala, bai. Ezpilutxo. Ez aia zuen dagoen edurne zuri txistrin hori. Ezpilutxo. Ez aia zuen norden ederrena.
5: Kapitain, mangladietan daude bizirik, ainguratuen artean.
0: Ainguratuekin? Edurne zuri potxen etxetxoan eskutatu da beraz. Turko, bagoaz! Sagar bat dugu opario.

0: itsasoaren opariak dira denak. Begira.
1: Opariak? Hondakin eta tramankulu zara hauek?
0: Bai. Bena.
2: Nietas mesedez.
1: Nez moroion ez azpio jare. Oso arraroa da. Erumarik abeko putre bat bezala. Nik uzatetu zemona gilu itxura daukan.
0: Hondakinak baino, ondoratu gabeak dira nik usten. Zuek topatu zintuzteden badiatxo horretan bertan uzten ditu itsasoak ekaitzen ostean. Mareak ekartzen ditu gure herriaren inguruetara. Zuek ekarri zaituzten bezala xer. Eta ni, ba, berreskuratu egiten ditut.
2: Ez hitzak zaurratu egun izan. Zagutuko ez bazintut jeloskor zaudela esango nuke.
0: Berreskuratu, handik hartu, libre geratu zen etxola honetara ekarri, eta garbitu eta konpondu egiten ditut. Bekatua da agian, baina nire santutegi sekretua da hau.
2: Bai, bai, denetik duzu hemen nahi, ez? Eontziak, akriseio bat, zumezko otzarak, kanpaitxoak. Eta hau zer da? Iparrorratzak?
0: Bai, ez da bila baina.
2: Eta liburuak?
0: Bai, enziklopedia deitzen zitzaion horri. Lengo eta oraingo munduari buruzko gauza pila ikasi dut horri esker. Fauna, klima, erlijioa...
1: Iker, zergatik esan dut zulean santutegi sekretu bat zela hau?
0: Zutatu hau zan, hotin zer gandutin bizkoa.
3: Bizitariak ditugula jakin arazi didate. Hoiek izango dira, ezta? Goizeko errezoan ez didazu, ez derezoan bat?
0: Ez, enituen zure bogoeta eta predikuak oztopatu nahi. Gainera, atxedena behar zuten eta...
3: Atxedena.
0: Bai, atzoko ekaitzak beraien txalupa ondoratu zuen. Ia hil ziren.
3: Jainkoak gure bekatuen gatik zigortzen gaitu, Iker. Erioza hasiera berri bat baino ez da, badakizu?
0: Bai, bai, noski. Nik bakarrik zera...
3: Dagoeneko atxeden hartu dutela dirudi. Ez duzu alferrikako erruki gehiagorik azaldu beharrik. Ezaguzen duzu gure legea.
0: Bai.
3: Bihar goizerako, hemendik alde egin behar dute.
0: Baina, ez dute txalupari
3: bihar nola... Bihar goizerako, hori da legea. Jainkoak hornituko ditu.
0: Bai, eta...

0: Mesedez, mesedez, isiltasuna. Jesarri denok zuen lekuetan. Eta batzarrari hasi.
1: Tira, Aitor, zire gaitezen guen.
2: Bai, bai.
1: Zer, pentsatu duzu atzo gauean hitz egindako?
2: Ba, jakina.
1: Eta?
2: Zer nahi duzu esatea, irati? Ez diet inolako kariñorik ez Ipar-Afrikako ligakoei, ez da Germaniar konfederazioko ere. Germaniarrei batez ere.
1: Orduan, gurekin zaude?
0: Mesedez! Mesedez! Isiltasuna!
2: Anderea, presazko mezu bat zuretzen.
1: Zerza horren presazkoa. Batzarra astera da.
2: Ez edo, egia esan denbora guztian bilobarekin akordatzen ari naiz. Gaur goizean ez da hemen asaltuta.
1: Lasa egizona. Jarek badaki bere burua zantzen. Este mutil gazte horrekin gustora ibiliko da. Badakizu.
0: Adi guztiok, mesedez. Batzarra hasi aurretik azken orduko gai bat sortu da gure arreta osoa eskatzen duena. Talaia sareko frekuentziara. Mezu bat iritsi berri da.
3: Asko sentitzen dut.
4: Nola sentitu egiten duzula? Izurria baginu bezala bidali behar gaituzu hemendik ostiko bat emanda.
3: Gure legea da, ni...
4: Tuk ez duzu potrorik zure itaria horre egiteko. Guratu arraioak.
5: Bizar aski da. Ez dago bere esku. Aiko egin zuen guz albatu
4: eta. Ez esi berrin horrekin, jare? Beraren zat bildumako pieza batzuk baina ezkara. Jostailuak. Zu bai bintzat.
3: Hori ez da egia.
4: Zuste dezu. Enezela konturatu nola begiratzen diozun jareri.
3: Hori, zer, hori... Gezurra da.
4: Gezurra, gezurra, gezurra monagio itxura horrekin.
5: Naiko abiok.
4: Anglaian utziko gaituzte jare. Bertako basapiztia eta moskitoek akabatzen ez bagaituzte, egarriak eta goseak hilko gaitu.
5: Norbaitek topatuko gaitu.
6: Bai, itxaslapurrek.
3: Ze itxaslapur?
5: Ez, malinaren batek, ez dakit.
4: Ni euskal artxipelagoaren ipurtzuloan gaude jare. Medik ez da inor pasatzen.
3: Barkatu, nik...
5: Norbait pasako da. Aitonarekin edo talaiaren batekin harremanetan jarriko gaituen norbait.
3: Nik badut irrati transmisore bat.
5: Nola? Irrati transmisore bat duzu?
3: Hemen. Orain dela ia bi urte topatu nuen, eta beste urte erdi bat kostatu zitzaidan konpontzea. Nire altxorri preziatuena.
5: Eta? Badabil?
3: Entzuteko bai behintzat. Ez oso ondo, baina entzuten da. Hitz egiteko ez dakit, ez dut inoiz frogarik egin egia esaten.
4: Ba egin froga orai? Ez dugu astian dirik. Ia gaua da.
3: Bai, itxaron apur bat. Bateria zarrontara lotu behar dut. Horrela. Eta horrela. Horrein dik indarra dukitzea espero dut.
7: Berri lazgarria jasotugu. Euskal Artxipelagoko itxasontzi bat erasotu dute. Madame Pompiduren merkatalontzi batek pasatu abisua ondoratzearen lekutik bertatik. Ipar-Afrikako ligako soldatu batzuen gorpuak aurkitu dituzte handik hurbil. Itxuraz, erasoaren egileak. Gorpuak zeharo txikituta zeuden.
4: Ez da egia. Hori ez da egia.
3: Baina zer?
4: Amarru bat izan behar.
7: Gainera, igorpen ez ezagun batetik mezu hau jaso dugu orain gutxi. Salam aleikum. Hau, Euskal Artxipelagoaren ordezkarientzako mezu bat da. Adi entzun, mesedez.
8: Nire izena... Jare da.
3: Jare?
8: Eta hau, Euskal Artxipelagoaren batzararen ordezkarientzako mezu bat da. Ipar-Afrikako ligaren armadak atxilotu nau gaurko egunez. Artxipelago osoak bere remizio erabatekoa eman ezean. Egun bat barru, esekutatua izango naiz.
3: Baina, hori, horko hori, zuzinen, zer gertatzen da hemen?
9: Gureak egin duela. Gerra dator. Gerra dator.

0: Ara, ara. Hementxe Edurne zuri eta ipotxa inguratuen erritxoa. Azkenean, aingura kaskatzeko garai aldu zaie.
1: EITB podcastek eta Ulu Mediak ekoitzitako saia. Archipelagoan parte hartu dute Gidoian, Xavier eta Martin Etxeberria. Grabaketan eta soinu diseinuan Xavi Salvador eta Koldo Corella. Aktore zuzendaritan Anartz Zuazua. Jatorrizko musika Rafa Rueda eta Ariz Aramburu. Artea Xavier Sagasta. Besteak beste, honako aktore hauek hartu dute parte: Aitziber Garmendia, Eneko Sagardoi, Anartz Zuazua, Iñaki Bera Etxe, Sara Kozar, Clara Badiola eta Bikoiztaile Euskaldunen Elkartea. Ekoizpena eta zuzendaritza Oier Arantzabal eta Juan G. Andres. Sail guztiak entzungai dituzu EITB podcast aplikazioan, webgunean edo zure audio plataforma kuyunean.
2: Euskadi Irratia.
3: Maite minduen eguna pasaberri, zuk hasier ospatu duzu.
4: Ez, aurten ez, eta pasaden urteetan ere ez, zuk, Sara?
3: Ez dauket olako egunen, San Valentin egunen, ez zerberezirik egiteko ohitura egia san.
4: Euskal Herrian ez dago, ez, afizio gaiagerik egun honen bueltan.
3: Ez da oikoa.
4: Ez, baina guk aprobetxatu dugu. Zertarako?
3: Ba, gai berri bati heltzeko, ez?
4: Maitasuna.
3: Maitasuna eta teknologia.
5: Grabatzen.
3: Bai, bai.
6: Here's some information.
4: Zu kafe hartzen duzu, ez?
3: Bai.
4: Eta gero kuki bat gero ziko ditugu nengo supermarkatuan.
3: Nik aukeran kafea.
4: Ostras, kukiak eta kafea ziona kongoa.
3: Smart Me Analytics erakundeak argitaratutako datuen arabera, bereziki 35 urtetik berako pertsonen artean ligatzeko aplikazioen arrakasta areagotu egin da.
4: Tinderren erabilera 174 hazi da.
3: Baduren kasuan 142.
4: Guapok 135 egin du gora.
3: Eta azkunde txikiagoa izan duen arren, Grindr ez da atzean geratu, 124 egin du gora.
4: Adituen iritziz, hemendik aurrera teknologiak oso funtzio garrantzitsua beteko du. Eta aplikazio hauen gorakadarekin, zibersexuak ere gora egin dezake.
3: Tinderrek 50 milioi erabiltzaile baino gehiago ditu. Izan ere, Arizonako Unibertsitateak egindako azterlan baten arabera, porfil horien 123.4 botak dira.
4: Emakume Gazteen Federazioak txosten bat aurkeztu zuen 2023. Urtean. Eta horren arabera, ikertutako 973 emakumeetatik, ia 160ak sexu harremanak izateko presioa sentitu zuen.
3: Bost emakumeetatik batek Tinder bitartez ezagututako pertsonaren sexu erasoa jasan du.
4: Tinderreko faltsutzeak amaitzeko asmoarekin, aplikazioak bideoselfien egiaztapena gaitu zuen 2023. Urtean.
3: Ez duzu Tinderreko matxarekin hitz egin nahi, esnak aplikazioaren bitartez zure abatarra erabil dezakezu.
4: Plataforma gai da adimen artifizialarekin trebatutako abatarrak sortzeko. Hasierako elkarrezketa hori hasi eta pertsona ezagutzeak merezi duen ala ez baloratzeko.
3: Teknologia eta maitasuna, ba, burura etortzen zegoen lehen aplikazioa agian Tinder da, ez?
4: Bai, egia esan, bai, nahiz eta, bueno, nik erabili izan ditut ligatzeko aplikazioak, eta ez da, gehien erabili dudana.
3: Ez?
4: Ez.
3: Eta esperientzi onak izan dituzu?
4: Tinderren?
3: Ez, ligatzeko aplikazio, eta
4: ah.
3: Ez dakit gehiago dare, oza, Tinder, Grindr, badu, eta gaur egun, bueno, ja, seguraski, ba, ointxe bertan aipatu ez ditudanak ere.
4: Asko gainera oso nitxokoak, nik erabili ditudanak dira Tinder, Grindr eta badu. Eta iruretatik egia da, agian gehien gustatzen zaidana Tinder dela, baina ez dut gehiagi erabili.
3: Nik erabili ez, baino erabili dut jolasteko pixkat lagunen baten Tinderra. Bai, pixka joku modua ikusten duen.
4: Baina ez zenolako beharrik, edo ez zeralako ausartu, edo ez zelako zure estiloa, besterik gabe.
3: Ez zelako konfiantza transmititzen ditan zerbait.
4: Ez, ja?
3: Ez dakit da pertsonalki. Oso ondo ikusten dut eta oso ondo iritzen zait. Baina, bai, ni zentzu hortan igual tradizionala dagoa naiz, ez?
4: Egia da, dena bezala, ez? Denbora pasa behar duela, ikusteko zer bai. Funtzionatzen duen zerkez.
3: Baina Tinderrak funtzionatzen du.
4: Nik inguruan badauzkat, bikote bat baino gehiago ezkondu berri direnak, eta Tinderren ezagotu zirenak.
3: Bai, talen igual baizan, jendei lotxe ematen zion aipatzek, ez?
4: Bai. Zato,
3: aplikazio baten bitartez ezagutu ziela esatea. Batez ere igual galdera hori ateratzen zen momentunez, baina gaur egun oso ohikoa da eta oso barnerauta daukugu baita. Azkenen ligatzeko beste modu bat, ba, juerga daun bezala edo zu pertsona bat ezautzen ez bezala beste esparru baten, ba, baita da lekua saren, ez?
4: Esango zenuk eta bu hori gainditu dagula? Orain gaiaz libre eta solte hitz egiten dagula?
3: Ez guztiz, baino biden bagare. Eta batez ere gazteoen arten, ez?
4: Bai, hori egia da, ze nik ezagutzen dut jendea, zehazki 60tik gora horrelako aplikazioak erabiltzen dituztenak, bueno, besterik gabe bikoterik ez zutelako, edo separatu berri direlako, edo, eta jendeak erabiltzen du, eh? Adin batetik gorako pertsonek ere erabiltzen dute.
3: Bai, eski, bazaren baita gehiago, ez? Osa, ipadu ez ditugun hoien arten, ba,
4: bai,
3: badare baita gero,
4: mitik, ba, eta horrelakoak, bai, ordeinpekoak direnak.
3: Darenak baita adin batera.
4: Bai, egia da, Tinder agian beste adin tarte bateko pertsonek erabiltzen dugula, ez?
3: Baina ni dakitela behintzat aldezu bilatzen ez zuna dina, bai zura dina zehaztu ez? Nik dakiten ez behintzat ez dago limiteik ez?
4: Ez, limiterik ez dago, baina bai, nik ikusi detena da, ez dela bat ere berdina Tinderra doakoa izatea edo Tinder plusa izatea. Nik ez dut inoiz ere ordaindu, Tinderra gati, baina lagun batzuk erabiltzen dute Tinder plusa eta egia esan abantaia asko dauzkazu, era azkarrago eta ez dakit efikazago, baina bai, bueno, zuzenago batean bai, ligatzeko.
3: Algoritmo hobea agian.
4: Sara, egia da, badaudela, ez? Ligatzeko aplikazio ezberdinak, bueno, neri ligatzeko eretzei gustatzen.
3: Ba, jendea ezagutzeko.
4: Bai, jendea ezagutzeko, ze.
3: Bai, terminal doko.
4: Jende askok, eta gainera zehaztu zenezake, lagunak bilatzeko erabiltzen dituzrelako aplikazioak,
3: bai,
4: lagunak egiteko, beste batzuk, ba, dakigu mazela seksurako soilik, beste batzuk erlazio estable baterako. Orduan, depende ze aplikazio erabiltzen duzun, gauza bat edo bestea lortu errexagoa izango da. Adibidez,
3: bai,
4: ba, LGTB munduan, gizonetan, Grindarra, orokorrean, gaztelain ez esaten den bezala, akitepeio akitematorako erabiltzen da, gehien bat, nahiz eta, egia den, nik ezagutu dudala jendea, eh? Grindarren bitartez,
3: bai, bueno, azkenen beti daudenetik, ez? Baina, claro, hola, generalen itzein da.
4: Bai, a priori, hori da jendeak bilatzen duna. Gero, bai, badun, Tinderren eta horrelakoetan, ba, mota guztietako pertsona daude, baina esango nuke gehiago, ez? Agian,
3: jo, ba,
4: erlazio baterako.
3: Esan dizutenen Tinderrez ez larabili, izan da, enizlako, gorau. Go lagunak oporretan.
4: Bai.
3: COVID garaian junginen Malagara, eta horrezen auken aukera hundik, ez? Tabernak uste tiruretan izten zituztela, eta kuadrilla okin genuen.
4: Ah, bai?
3: Bai.
4: Osa,
3: sein eska ginen, gure argazkia jarri genuen, eta ez dakitze jarri genuen, ba, ba juerga otan nahi deu, juergako gogoak ingaren bosneska, eta horren bitartez, lortu genuen beste mutilu batzun etxe batea jutea juerga otatza.
4: Ostras, osak, erabilizan uten planak egiteko,
3: bai,
4: eta legeari, ez?
3: Bueno, ez, baino irten zenekin etxetik, ez zaren mugak,
4: vale,
3: eh?
4: Vale, vale, vale.
3: Nahi na, ez tabernak izten zituzten iruretan, baino etzeon...
4: Etzeon etxeratzea gindurik, edo... Vale, vale, jo, ba, imaginatzen dut, bat baino gehiago zuen profila ikustean desiatzen egon gozela zuekin elkartzeko, baino lortu zenuten beste kuadrilla bat.
3: Bai, hori da. Kontua da berez gure etxen ez genuken espazio fisikoa, eta ez genuen bertan jarraitu nahi zarat ateratzen. Tardun, ba, bueno, modu horretan aurkitu genuen beste kuadrilla bat, dukena beste etxe bat.
4: Ostras, bai, ikusten, eske, gauza askotarako balio du,
3: bai, bai, funtzio pila bat dauzken ere ustez. Jo, ni badauket historia bat, honi helduta ez, nire lagun batek, etzon bere bitzako momentu ikonena pasa, eta, ba, olako baten erabaki zuen, ba, hori ezin loikin, ta ez, Fortniteen jolaztea. Ta hasi zan Fortniteen jolaztea, baina, hola, entretenitzeko asmoakin. Hor jolazten nahi zala, ba, juntzan jendea ezagutzen.
4: Claro, horre bai, badagoelako chat bat, bueno, bai, audio chat bat.
3: Hori da.
4: Itzegin egiten dezulako, mikrofono batekin. Zua izan
3: jolazten, eta, ba, guain itzeiten garen bezala, bai, alko ginen gure txeneon itzegiten, bai, eta bitarten, ba, jokura jolazten. Eta ba, hola, harremanak inditu, ezagutu do jendea, eta lagunak inditu.
4: Ostras, Fortniteen bidez?
3: Bai, sortu do hor, ba, gune seguru bat, ez?
4: Uh-huh.
3: Eta, bueno, ba, kasu hontan, ba, pertsona baino gehiago ezagutu do, baino mantentzen do harremana Italiako mutil batekin, lagun bezala, eta, ba, dare, behaiek eguneko geita labordu kontaktun. Eta berak esaten zin. Nik badakit, konektatzen aiz momentun, bere hau txan arabera, bea nola sentitzen da.
4: Ostras, o sea, bai. Que naiz eta oraindik ez du desbirtualizatu, ez?
2: Ez.
4: Ez du ezagutzen?
2: Ez.
4: Bera fizikoki.
2: Asmoa dute. Pentsatzen nahi dia, behar aurten udan, zegero badau baita behien inguru hortan, ez? Beste bat hemen estatu mailakoa. Eta badute gogoa ezagutzeko eta esaten zinezke. Ez dakizu ze gogoa, nik pertsona honi, aurpegia jartzeko eta benetan ikusteko eta ikutzeko, ez? Beakola adierazten zin, hola, kriston ilusioakin. Eta oain onde ondare, ba, beretzat toki seguru badala. Eta bai izan dala, ba, edo zeinek lagundu daiken bezala, ba, ez dakit, lagun batek kafea hartazazena laguntzen izun bezala komertxazio baten, ba, behar, ba, daukela hori lagunena, eta aldi beren baita, etxen da honen, toki seguru hori, ba, jolazten den bitartan ere, hitz egiteko.
4: Ostras, eske pilla bat evoluzionatu dugu guztionek, bai. Horrelakoak asko pasa dira Twitterren adibidez, Euskal Herrian Txiolandian jende asko mantentzen du harremana, bata bestearekin baino gero ez dira ezagutzen, eta egia da rol jokoetan ere bai, hauetan Fortnite, Call of Duty eta horrelakoetan, nolabait jendeak imagina dezan, Los Simpson moduan, ez, zu gerturatzen zara pertsona batengana, jokalari batengana, eta mikrofonoa eta aurikularrak balin badauzka, ba, zu hasi zaitezke bera erken harremanetan. Eta ondoren, imaginatzen dut zure lagunak egin zuena izango zela, hor bada, ba, Google Meet, Zoom eta horrelakoak bezala, Discord izena duen audio edo bideo deieterako plataforma bat dela, esklusiboki gamerrentzako, ez? Bideo jokoetan ibiltzen direnek erabiltzen dutena, eta orduan zuk partida horretan esaten diozu, nere Discorda da, hau. Eta orduan agregatzen duzu Discordean, eta... Naiz eta Fortniteen sartu, ba, zure lagunak badauka ja, kontaktu hori ez, ba, bai. Italiarronekin, eta, haizu, ba, niretzako polita da, zerratik ez, ez?
2: Nei, oso oso polita eritzen zaita, ba, idie, ba, modu baita beste historia batzuk ezagutzeko.
4: Baina, Sara, teknologia eta maitasuna ligatzeko aplikazioetatik aratago ere badijoa, eta, hemen, bueno, dokumentazio lanetan ibili gara, eta aurkitu dugu gauza, oso bitxi bat.
2: Bai, nik uste dut, hau albiztetan seguraski askok irakurri dutela edo ikusi dutela ez, baino bai da kasu berezi bat. Alicia Framis da emakume bat holograma batekin ezkondu behar dana.
4: Ufa.
2: Baina, bai, nahi pixia goratzen dit Her pelikulai.
4: Ez daukat ikusita.
2: Ba, gizon bat, baita duela ja urte batzutakoa, maite mintzen dala adimen artifizialaz. Orduan, ba, bai gogoratzen dit film horta, baina ja behin errealitatea etorrita, ez? Entzutea, emakume bat, ezkondu behar dela, eta ezkontza data, ja, badakitela nahiz izango dan, aurten goudaran, 2024eko udaran, ezkontzeko asmoa dute erroten damen, erberetan.
4: eta ze itxura dauka, ze forma dauka dimen artifizial horrek?
2: Gizon urdin bat.
4: Gizon urdin bat,
2: bai, da. Argazki meintzatola holograma urdina ikusten da, orduan.
4: Baina ez da pitufo bat.
2: Ez. Osa, da, gizon baten holograma, eta berak berekin bazkaltzen do, berekin eukitzen ditu komertxaziok, eta adimen artifizial hau sortzeko, bartu ditu bere bikote hoien, bere lagunen, eta datuk,
4: ostras.
2: Lortzeko pertsona bat, berekin batera garria dana.
4: Osa, eguneko egun... Iaia molde batean eginda egongo balitz bezala, ez? Sortu du pertsona hau. Ostras.
2: Eta uno, irakurri detenan arabera, jartzen do. Biok batera sukaldatzen dugu. Nik, pentsatzen dut, hologramak ez diola bazkaria ingo, baina, bueno, konpainia egiten diola, beak sukaldatzen duen bitarten.
4: Ja.
2: Ez dakit, konpainia egiten diola etxen daun, ordu guztitan.
4: Bueno, izu, hemendik esango dugu, maitasuna, erabat, librea dela, bakoitza. Maite emindu daitekela nahi duenaz eta nahi duen gauzetaz ere bai, badirudi, baina bitxia eta raro xamarra bada kontua.
2: Bai, eta berria agian, ez?
4: Eta nik ez dakit, nik irakurtzaitut hor sareetan, eta ez dakit, nor ezkondu da bere panpinarekin, best, nik ez dakit, gauza horiek legalki nola egin daitezken, baina, bueno, fetxa bali badaukate, esperet oso zorion juizatea bia.
2: Bai, estatu maian izan behar da lehen emakumea adimen artifizianak inezkontzen dana.
4: Hombre, lehenengoa bai, ez dakitena da, Sara, azkeneko izango den.
2: Ez dut uste, olako gozai behin hasiera ematen zaienen, ba, bat baino gehiago juntzen da atzetik, ez?
4: Efekto dominoa, ez?
2: Ba, pixat hori pasatzen da. Eta, bueno, hori holograma bat da, eta atzuk holograma ez nezu ikutu. Ez nezu sentitu,
4: claro,
2: ez?
4: Claro.
2: Baino asko sinisten ez badute ere, panpina sexualak hori, ezagutzen genitzenak, hori puzten zienak. Ba, horiek ere evoluzionatzen nahi die teknologiai esker.
4: Abai.
2: Eta, ba, gaur egun, titaniozko guzti sortzeko prozesun darela. Oiek, integratzen dute adimen artifiziala, ordun panpina oiei diegai, zuri esateko, zukentzu nahi dezun hori.
4: Gutxo gara bera zer dira, robot itxurako
2: bai.
4: Humanoide batzuk, ez?
2: Bai.
4: Ostras, eta, hombre, egia da, edo behintzat orain arte, gehien bat produktu horiek gizon heteroek erabili dituztela, baina nik ez dakit, precisamente, target horretarako, titanioa material ikonena den.
2: Bai, titaniozkoa nik esan de, baina da nik visualizatzen dute nahi irakurtzeko albiste hori ez?
4: Material zurrun batekoa da.
2: Bai.
4: Hombre, imaginatzen dute hankatartea eta ez dutela titaniozkoa izango.
2: Pero deteste.
4: Bestel.
2: Bai.
4: Orduan zara, zerbait argi balima daukagu da teknologiaren bitartez, geroz eta pertsona gehiago ezagutzeko aukera dugula. Baita ere, ironikoki pertsonetaz isolatzeko ere, pertsona geroz eta urrunago eukitzeko, baina guk nahiago dugu beste aspektua.
2: Bai, eta beste begira batekin behiratzea baita zer dan teknologia maitasuna edo teknologia eta erlazioak ez?
4: Hori da, eta aizu, bakoitzak maita bezala, nahi duena eta nahi duen bezala. Kukia eta kafea, Ulu Mediak EITB podcastentzat ekoizten duen lana da.
2: Gidoia, Asier Errastik eta nik neuk Sara Lantzek egin dugu.
4: Zuzendaritza, Oier Arantzabalek.
2: Muntaia eta soinu diseinua, Alai Ormazabalek.
4: EITB podcasten eta audio plataforma denetan aurkituko duzue Kukia eta kafea.
2: Arpidetu eta lagundu zabaltzen.
4: Agur!
5: Entzun hori.

Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena. Ruper Ordorikak, N-Kantak proiektuak osatutako Oneka diskoan abesten duen aur zeliakoentzako abestiarekin goazorain. Glu eta glu.

Madonaren mundu biran parte hartu ostean, Kalakan taldekoak izugarrizko arrakasta lortu zuten, batez ere, 2010-eko estreinu diskoan aurkeztu eta 2015-eko elementuak lanean moldatutako abesti honegatik. Sagarraio.

Oinarrian formatu klasikoko soka laukotea denaren perspektiba ezberdina eskaini ohi du A Los Cuartet taldeak. Garden izeneko lanetik urte zahar pieza instrumentala duzu hau.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak atzera bota du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Gazako suetenaren bigarren faserako iragarri zuen 15 puntuko plana. Israelgo lehen ministroak azaldu du Israelek ez duela Gazatik alde egingo Hamasek armak utzi arte.
2: Israel shonelet mitzvah 15.
1: Netanyahu gaineratu du lehen ministro den bitartean ez duela Palestinako estaturik sortuko. Gurera etorrita, Nafarroako uarten protesta egin dute hainbat lagunek herriko apaizaren kontra, honek sare sozialetan idatzitakoak ez direla onargarriak salatzeko. Elizatarian elkartu dira Javier Aizpun meza ematen hasi aurretik. Hauek protestara joandakoen eta mezatara zioazten den iritziak.
3: Lotxagarria izan da, eta bueno, hemen gaudenok nik uste dut, bueno, protesta egiteko, baina hemen nik uste dut falta direnak mezetara etortzen diren guztiak.
4: Totalmente racista, xenófobo.
5: Que en realidad lo que él dijo fue ponerle nombre a lo que muchos pensamos.
1: Gogoratuko dugu Javier Aizpun bertako apaizak egindako adierazpenak, Rabat bombardeatzea, Zeutako migratzaileei suarekin erantzutea edota Maroko berriz konkistatzea, hala hori defendatu zuen Aizpunek isa sare sozialean. Bitartean Zeutako uretan gizon baten gorpua aurkitu dute gaur, 83. Uztailaren 30. Marokotik milaka lagun sartu eta gero. Jaigiroan goizaldeko ordu batean Andre Mari Zubiaren plaza utzi eta San Miguel Elizako kanpandorrera itzuliko da Zeledon datorren urtera arte. Une unkigarria, ezur haragizko Zeledonen papera egiten duen Iñaki Kerejatzurentzat, Euskadi Irratiko Amaraunan hitz egin du.
6: Niretzako beti izan da oso unkigarria, ez? Beti egon naiz hori kuadriarekin, kuadriaren inguruan, ba momentu hori

Iari dagokionez, arratsaldean ekaitz arrisku handia dela eta alerta laranja ezarri dute Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian eta Oria, Araban eta Gipuzkoan. Euskalmeten iragarpenaren arabera prezipitazio handiak espero dira eta kazkabarra ere bai, hain zuzen ere euritek uholdeak eragin ditzaketela eta hori obartarazi du Ebroko Ur Konfederazioak. Ordu betean 15 eta 30 litro bota ditzake metro kuadroko Ebroko Ur Konfederazioak gogora ekarri duenez. Guraldetik besterik ez, arratsaldeko 5 izango duzu horrengo albiste emankizuna, informazioa uneoro duzu eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

orain hasi eta zortziak bitarte izango gara gaur ere zuekin, gaurko egunak eta asteburuak arraunean eman duen aletzearekin batera, eta protagonista ezberdinak entzuteaz gain, pilota izango da gaurko saioan protagonista nagusia. Iñaki Beraztegi, bastidara bidali duguan, CaixaBank Masterseko partidak hartuko dituen jaialdia hasiko baita arratsaldeko bostak eta laurdenetan, neurketa nagusia, Landak, atzo min hartutako Mari Eskurrena ordezkatuz, Elordirekin batera, Zabalaren eta Iztuetaren kontra neurtuko ditu indarrak, eta Beserieko partida erakargarria ere jokatuko da, Jakak eta Eskuzak, Peñaren eta Lozaren kontra jokatuko dute. Eta gilan berriz, etxe ondoren mailota eta kulotea banatuko ditugu gaur atzotik gure WhatsAppa, zuen mezuak jasotzeko zabalik dugu, segi beraz mezuak bidaltzen, etxe ondo eta zuen izen abizenak jarrita, 688-666-000 zenbakira. Teknikan eta errealizazioan Mirari Egurtza eta Ander Lizaso, arratsaldeko laurak eta 6 minutu dira. Hasi daitezen.

aipatuko ditugu. Hondarribian izan dugu gaur arraunarekin itzordu nagusia eta Atzoko Lepotik burua. Gaur ere arraun lagunak eta Orio nagusitu baitira. Euskotren ligan 12tik 12garren bandera Etxaberen kuadrilaren zat gaur Orio bigarren sailkatu da 8 segundora. Atzo azkena izan zen Zumaiak 3garren egindu 11ra eta Ibaika berriz 4garrena izan da 14 segundora. Gizonezkoetan Oriok denboraldiko 10garren bandera irabazi du eta gaur ere atzokoan bezalaxe bigarren txandari begira aritu da. Hondarribiak egin du txanda horretan denborarik onena eta etxeko trainerua banderarik gabe utzi du Oriok 9 segundoko aldea aterata, esan bezala 13 estropadetatik 10garren bandera irabazi dute. Zierbena 3garren sailkatu da 15 segundora eta Getariarentzat izan da 4garren postua 22ra. Kae bat ligan Errenterian Deustok atzoko garaipena berretsi du. Asteburu biribila deustuarrentzat ere. Gaurkoan Zarautz sailkatu da 2garren 12 segundora eta Zumaia izan da 3garrena 14ra. Laukotea San Pedrok osatu du 32 segundora. Txirrindularitzan oraintxe hasi da lasterketa 2 kilometro barru emango zaio hasiera ofiziala urtengo ekitaldiko azken etapari. Nizan hasi eta Nizan amaitu ia 100 kilometro, 89 kilometro eta 200

0: metroko ibilbidea izango dute aurretik gaurkoan txirrindulariek. Atzo sailkapenean lidertza eskuratu zuen Demi Bollerinek eta 8 segundoko abantaila dauka Kasia Nieuwiadomarekiko. Podiuma osatzen Marlen Reuser dugu, gaurko abiatu horretik esan bezala sailkapen nagusi horretan minutu eta 12 segundora. Gizonezkoetan ere hainbat lasterketa, Portugalgo Boltan laugarren etapa ari da jokatzen, maila bereziko mendatean amaituko da, amaiera ikusgarria izango du momentuz, 8 gizondoaz lasterketa buruan ies eginda tartean, liderra Rui Oliveira, tropelarekiko 2 minutu terdiko tartea zabaldu dute. Poloniako turra berriz gaur amaituko da banakako erlojupekoarekin. Txirrindulariak lanean ditugu, behin-behinean denborarik onena helmugan Stefan Kun suitzarrak ezarri du. Aipatu dugu, gubastidan izango garela, gaur CaixaBank Masterseko partidak izango ditugulako, ez eguneko jaialdi bakarra izango, agoitzen ere, pilotarekin zita, kasu honetan, seietatik aurrera, estelarrean, Peio Etxeberria eta Martija, Larrazabalen eta Imazen kontra ikusteko aukerarekin. Zumbilan atzo ere etzen pilotarik falta izan eta gaur herrikiroletan bekitaldi oparoa Ramon Latasaren oroimenezkoa jokatuko da arratsaldeko 6:30etatik aurrera goizean berriz Irunen Gipuzkoako pentatloi txapelketa jokatu da eta bertan Andoni Iruretagoiena izeta 6. nagusitu da. Futbolean gaur ere etzaigu lagun artekorik faltako 5:30etatik aurrera Athleticek Marseillaren zelaian jokatuko du eta emakumezkoetan ere talde zurigorriak itzordua izango du gaur 7:00etatik aurrera Logroñoren kontra. Taitin ZT zirkuitoko txapelketan Nadia Erostarbe dugu uretaratzeko zain eta Jon Ramek ere gaur Amerikako Estatu Batuetan Lipe zirkuitoko proba izango du azken lanegunari arratsaldeko 6 aldera ekingo dio barrekara. Albisten errepaso hau egin ostean lauterdia kaldera gurekin izango dugu Jon Salsamendi, arrauna gazteburuan eman duen guztia aletzeko, baina orain datozen minutuetan Euskal Herrian arrasto utzi duen kirolari baten bueltan arituko gara. Matthew Hermans txirrindulariaren inguruan itzegin baitu Marino Lejarretarekin adusara sua lankideak.
1: Txirrindularitza izango dugu gaurkoan ardatz, ziklista herbeeretarra zehazki. 80. hamarkadaren amaieran eta 80. hasieran oihartzun handia izan zuena mundu mailan, baina gehien bat hemen Euskal Herrian Astigarragan bizi izan baitzen bere bilbide profesionalean. Matthew Hermansi buruz ari gara, Orbea taldean sprinter onenetakoa bilakatu zena Espainiako itzulian 9 etapa garaipen lortuz eta nagusiki Blainakeko helmugan besoak altxa baitzituen Frantziako turrean zerua ukitzeko. Bera esprinetan nagusi, baina talde horren liderra Marino Lejarreta handia zen, ondo ezagutzen du beraz Bizkaitarrak herberetarrak.

0: gurekin da Marino Lejarreta, kaixo, Marino, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, fenomeno.
0: Bueno, zer moduz eguna, ondo momentuz?
1: Bai, bai, dana ondo, fenomeno, bai.
0: Bas ondo, bueno. Asarreran entzun dezuen bezala, ba, arrasto bolita utzi zuen Mati Ugermasek, ja pixka bat sartzeko hemen gai barruan, Marino, zu noski hemen historia egin dezu ere Euskal Txirrindularitzan, zure historiok ere, ba, beste elkarrizketa bat, edo beste liburu bat egiteko ere badu aukera, baina gorkoan, ba, Germasen inguruan, zu berarekin ere, harremana izan zenuen.
1: Ba, eta alde berdinean negoan, eta bueno, ba, horrela izan, talde, ba, bueno, talde horretan holandez batzu zauen, eta bitxartien, ba, bueno, gehien ez be, ba, bera izan referentzia horrek holandezen bitxartien, ba, eta horbea taldean, o, bueno, ba, bai, horbea taldean, ze, bueno, ba, bai kajarroalekin, bai beste eta, izan batzukin behorogan, eta, bueno, ba, urte batzuk izan junto.
0: Txirrindularitzan eta beste kiloetan ere, Marino, badaude ezaugarri detaile txiki batzuk ondoren etorkizunerako diferentzia markatzen dutenak, bai zaleengan, baita kirolean bertan ere, eta Mati Ugermasen kasuan Astigarragan bizi izan zen, horrek ezagut Marino euskal puntu txiki bat ematen dion edo behintzat zaleengan ere horrek ba influentzia txiki bat izan dezakeen.
1: Bueno, esan nolako arraza izango, ze, bueno, berakgan nuzat Astigarragan zauden ba peroren etxien eta bueno, ba esan bera bakarrik etorri, baizik ba beren manajerraz eta bueno, ba horrek talde txo bat egin zaben hor, ba ezien ondo, hasieran ondo sartu, ba gure gizartean beho ez da, baina bueno, apurka nik uste dut, ba maitetzen hasi zala, ba euskal gizarte hau eta nik uste dut oin momentu honetan Matio daula harreman hundia badeko Euskal Herria ze hasiera baino.
0: Ba begira, urteak pasala hau da bere harremana mantendu egin da.
1: Bai, ni gustatzen enamoratan hasi zala
0: normala.
1: Kostata baina bai.
0: Bueno, aipatu dugu, ez, bera ba, errazioa duela berak Euskal Herriarekin, 17 urterekin, iritsi zen okerezuan agolen aldiz Euskal Herriera, ziklokrosean, une horretan, rutan ez, ziklokrosean, Tolosako ziklokrosean, irabaz egin zuen, 1981, 1981, ondoren ere Azpeitian, beste toki batzutan, eta azkenerako, ba, gelditu egin zen, kontratua sinatu Orbearekin, eta hortikan, ba, karrera egin zuen, baino Marino, ziklokrosetik dator, biak tartekatzen zituen, baina ziklokrosean ere, ba, izan dako da.
1: Bai, gehien ez be, ni beren hasiera nuen ondo zautu, baina, bueno, ba, gero koinzidun talde horretan, ez da, baina, bai, bera ziklokrosen mailan torrezan, eta ondo zabilen eta bueno, ba gero ba errepidean be ba aukera basekon eta Orbeak infirmatu zuen eta bueno, ba gero taldean oso garrantzitsua izan esprinter ona zan eta hainbat garaipen lortukoa eta oso garrantzitsua izan talde honetan.
0: Hori gero aipatuko dugu pixka bat, gehien bat 1988ko urtea, hor 20 garaipen inguru lortu zituena, baina aipatu duzu, esprinterrona, datuek ez badiate gezurrik esan 1.72, hau da 1.72 neurtzen zuen, egungo esprinterrak, Marino, altuak dira, indartsuak dira, ba, gorputzarekin erroz, esprintean ba, bultza egiten dute, eta gorpuzkera behintzat, ba, paperaren gain esan dezagun, ez da esprinter batena.
1: Bueno, badao, bai, no sé, caso bazuk, kado eguan da, bueno, pues bastante, ermaz, baina pizkat, bajutxo ustez da, baina, bueno, normalean potentzia hundiko korredorak izen bidabe, eta, bai, zenbata, ba, hundizago izen, ba, potentzia hundiago, bia, gero, aerodinamika mailan, ba, beren problema begulitek ez da, baina, bai, nik uste dut, ba, ja, gizarte honetan, eta kirolean, nik uste, ba, txikize, hundize izen, badeko beren arraskata, beren historia, eta, bai, potentzia oso, esprinterentzako potentzia oso importantea da, eta hori potentzia hori mantentzea, Olako belozea ekartzen da benien.
0: Sprinterra, aipatu duzu, potentzia duen etxerrendularia, bere garaipen guztiak, edoia guztiak, 57 lortu zituen bere bilbidean, ba, esprenian, izango ziren. Halere, bere lehenengo itzulian, hemen, Euskal Herriko itzulian, 15. egin zuen sailkapen nagusian, hori sprinter bat entzateza, arrunta esan dezagon, gaina itzulian, badaude hemengo mendate, ba, latza, mendate gogorrak, eta horrek ere, berak ero ondoren, ba, retiro hartu ostean emandako elkarrizketaren batean aipatzen du, ez? Bazuela ere barre artean esan dezagun eskalatzaile puntutxori.
1: Bueno, eskalatzea ez, baina bueno, bai, potentzia eta bueno, potentziaekin ba askotan ba bigoera batzutan mantenidurik, eh. Areta be esan olako ba sprinter peto-petua baizik gero sekan oso teknika handiz bizikleti dominatzen zaben piloto oso ondo dominatzen zaben eta ondo kokatzen pelotoian, esprinean ondo kokatzen zan, da askotan ba, horrepe garaipet bat baino gehiago lortu dau, hori ba, hori harreman eukiten taldean ondo mobitzea eta ondo kokatzea ba, esprinerako.
0: Zuk Mariro, noiz ezagutu zeruen? Lehen aipatu didazu, hasieran bere hasierak ez dituzula oso ondo kontrolatuak, baina bere izena esan dezagun noiz entzun zeruen, edo noiz ikusi zenuen egunkarian, unbaiten irratian entzun bere izena lehen aldiz. Pertsonalki ezagutu horretik? Zala, ze garaitan edo ze kontekstuta, ze testu?
1: Nik, ba, guain ez tegatolako buruen, baina, bai, nik uste dut da Caja Ruralien gaudela, baina gogoratzen az, presentazio batenan gogoratzen az, ba, zauzen, eta nire aldemenin zauzan holandesak, eta, ba, han zautan, gehien ez be, ba, harremana, temporada hasierako presentazioa izan, da, gogoratzen az, ba, anedota bat angulakin, eta, hor, galdetu zen, hau, honek zer dituk, eta honek angulak, eta, bu, eri, itxe, nire jango izuaz, da.
0: Itxoia zezitzen
1: guztatzen. Ba, pentsau, ez, baina, gero, ni guztetot, oine, ba, gure bezala, ba, Europe goitxu dizela, eta gozaonak asketan, gozaonak ondo eramaten diez.
0: Txirrendularitzan ez zituen arazorik izan, Marino, elikaduran ere ez etuzte, ez Euskal Herriera gokitzeko.
1: Ez, apurka, bai, pizkat, grupo zerratua zan gehien ez beha, beren manajerak, ba, euren artien harreman ez due, da zerratu ekin zabelako hasiera baten, baina gero nik uste dut apurka zabaltzen hasi zela, eta horrek, ba, gero, ba, ekarri dugu, ba, Euskal Herrikin harremana hona dekola.
0: Txerendularitzan, Marino, aipatu dugu, laro eta batean iritsi zela onera, Tolosara Euskal Herrira, ondoren bere bilbide profesionalaia, behin, orbean, laro eta bostean hasi zen, urte horretan, martxoan, Gaztela Leongo itzuliko laugarren etapa irabazi zuen Salamankan, bere lehenengoa esprinean. Urte horretan ere, ba, Espainiako itzulian, 21 urterekin, zu justo urte horretan ez zigen itzulian izan, ezta? 85. Oker ez banago?
1: Euskaliko itzulian,
0: ba. Ez, Espainiako itzulian.
1: Ah, 85, ez justo, ez. Horren, aurren urtean, baina ez, justo 85 enotzen honen Italia non itzen, eta urte horretan eskun, eskan, etorri Espainiako itzuliara.
0: Eta aurren urtean bai, esan bezala, 86, Seat Orbearen, ba, azken urtean, ez, Caja Ruralera joan aurretik esan dezagun, bere eta zuen barkatu lehenengo harremanak, hartu harremanak, bai, kirolarloan, hau da, karretera errepide barruan zein ondoren, ba, bueno, egunerokoan, ba, nolakoak gogoratzen dituzu?
1: Bueno, hasieran, bueno, ba, taldea bastante ondiz esan, eta lehen urtean nik tornitzen nien ona Seat Orbean izesan, eta, bueno, ba, goratzen, nik uste urte horretan behar nik Zarozko kanpineko zikokorzan korritu nuela, eta ba, ane biliko zan bela aurretik, eta segurazki, ba, karrera amaitu orduko pasako estan. Zenien itzen, benetzen, testatu egiten zikokorzera, eta bera, ba, peto-peto hartzen zaben, ez da, baina, bueno, ba, esatu zut, ba, hortik azizala, da, gehien ez be, hor, holandesak zekan, da, beren manajerra zan, hor, pizkat mobitzezuna gehiago, eta hor zekan, ba, rastigarreko etxien, pelun etxien, ba, kontrolatzen zaben talde guztiz, eta bat baino gehiazin. Osea, que, bueno, ba, eurek ikusen amizatun, eta pizkat zirkulo zerratu hau,
0: eta zuretzat, hau da, bizkaiter euskaldun batentzat, herberetar bat taldean izatea badakit hori ohikoa izaten dela, kirol munduan, baina erlazio aldetik, trantu pertsonaren aldetik, nola namaten dezue hori aurrera?
1: Bueno, ciclismo mintzat nik hasiera-hasieratik ja, ba, lehen urteak enduz, gero beste ja tekan ja, ba, basako zen gurekin alemanak, frantzesak, eta gero italiara junitzen, zer esanik ez, italiarrak, australianuek, bueno, ba, beti hori oitzurie gure munduan hori, ba, errestasunaz eta normaltasunaz ibiliko du, eta, bueno, gero hor... importantea garrantzitsua da ba harreman personala, ezta? Eta bueno, ba hor ja ba bakotsak harreman eukilik igual ba australiano bataz, bertako bataz baino hobiago, ezta? Baina bueno, es harremanak biciclismoan beti onak izan dira.
0: Urrengo urtean ja 86 atzean utzita Marino, 87an Rural Kutxarekin, Txomin Peruren aburu, zuek zineten ja behin urte horretatik aurrera esan dezagon edo urte horietan 87, 88 bataldeko liderrak, ez? Zu gehien bat sailkapen nagusiari begira, ere etapak noski, ba, ba mendatetan edo bestelako tapetan eta Germans gehiago espreietan. Tandem hori esan dezagun ondo atera zela.
1: Bueno, bat baino gehiago gauen, ez da, baina, bueno, bat, beti, bat, taldeko lanain eskero beti ez dago problemari, hor da, hor sekul ez dago den arazorik, eta, ez, nik ez dut, egin neure, ba, kirol bizitza honetan, ba, holako harreman txarrerik, azken baten, ba, jarrizko pizkat, empeño pizkat, errestasun hundizekin egin da, eta danen artien lagundu eskero beti garaipenak eta gauzako betu aguten dire.
0: Urrengo urtean, ja 88 izan zen esan dezagun, 88 Espainiako itzulian, ba, sei garaipen lortu zituen urtea, aurretik, eturrean, bigarren izan zen okerez banago, ba, bizpairu alditan ere, zuk, ba, min hartu zenun aurretik eta nahiko justu iritsi zinen, lehenengo, ba, noski, gero Espainiako itzulia itzen godeu horren inguruan, baina Espainiako itzulia ez da, Frantziako torra, maia beste bat da, Frantziako turrean, zuk garaipena daukazu, berak ere Germansek garaipena lortu zuen, eta txirindularekin hitz egiterakoan, behin erretiro hartuta, edo oraindikan martxan daudenean, aipatzen dezue, Marino, turrean irabazteak, ba, beste maila bat ematen duela.
1: Bai, da, garaiaretan, Buelta Espainia aurretik zauen, turren
0: aurretik zauen. Eta maiatzen.
1: Bai. Eta gora zena zamar, nik mina hartu nuen Buelta Espainian, eta izesan, ba, berei, ba, baila luizko etapan, ba, enitzen, bueno, llegada aurretik usan beste korrado deskapotean zelmo fuerte, eta nik kontrolatu nuen, eta esprinean ba, aurre samaren noien, beretzako esprinean, berak lortu zamen garaipena, baina erorketa bat egozan, eta ni tokatu jatan, erorketa horretan handik aurrera, ja, ba, ekin joan beste erorketa bat, eta ja, ba, erratu eskafoi da apurtu nuen, eta erretiratu biharra izen nuen, ez da? Hani goratzen azo urrun Buelta Espainia garetan, Mateok egin zabela Buelta Espainia bat izugarze, ez da gizem bat, eta ba, lortzu zaben, eta, bueno, ba oso, nik uste beren mundu, karreran Buelta Espainia hau izesala garantzitzuena.
0: Sei garaipen lortu zituen, urte horretan ere Marino, 88an denera uste eto gehi direla, hogeita gutxi.
1: Bai, Txomiek inoekin zaben hor, ba, bere baino garaipen gehiago zabela lortu.
0: Apostu pertsonara.
1: Ez, da zaben lortu, usto pertsonara.
0: Bueno, lortu bardira, egia lortu bardira. Nik ez daukat bat ere. Zu baten bat gehiago badaukazu, nik ez. Baina, bueno. Esan bezala, 88ko Espainiako itzulian, sei garaipen, aurretik, zuk aipatu duzu, goen dela gutxi, zuk mina hartu zenuela giroan, horregatik, giron ez, Espainiako itzulian, ez da?
1: Espainiako itzulian,
0: bai mina hartu zenuela, Germansek ere mina hartu zuen, ezak, giroan izan zen, urrengurtean ere berriz klavikula utzi zuen, eta berak esaten du, hori ondo etorri zitzaiola, ondoren, ba, esan dezagun, deskantxatuago, atxeden gehiagorekin iristeko, ba, ipatutako, 88ko Espainiako itzulira. Zure kasuan, ere, lesio batek, badakit, ba, momentuan, zala bat ere ona, esan dezagun, min hartuta zaudek, txirrindularitza, bo, bizikleta utzi barrezu, baina horrelako kasuak ere gertatu daitezke, hau da, atxeden gehiagorekin ondoren hobeto itzultzea.
1: Ke ba, nire kasuen ez bintzen. Nire kasuen trastornoa izuzan, eta gero, ba, hori, Buelta Espainian, ba, erretiatu izena, da gero handik eta temporadie, gero, esan, ondo juntz, gero, ezken nik ustot ritmoa apurtzen dela, da, oin egunen ja, ba, prestakosuna, da hori, ba, beste modu bat ereuten da, baina orduen guk errepidean egiten dugun entrenamento, kalidadeko entrenamentoa, eta karreretan egiten dugun kalidadeko entrenamentuak, eta orduan ba hori ritmoa apurtzen da nien, gero ba kostatu egiten da ostera noberen ritmoa sartzea.
0: Marino, zu txirrindulari, Euskal Herriko txirrindulari haundi bat bezala, etapak, bueno, klasikak irabaztea, etapa gutxitako ba, baitzuliak, horrek noski baten dizu maila bat, baina bai zure kasuan eta bai Germansen kasuan, Germansei begira, 88an Espainiako itzulian 6 etapa irabazteak, horrek ere sprinterren mailan ba kokatu zuen bakorenen artean.
1: Bai, bai, bueno, ba, sprinterak hoxe aukeri edeke, ba, garaipen asko lortzeko aukera edeke, oin ez da horren beste, baina lehen, ba, etapa asko zen sprintean ailegatzeko modukuak, eta, ba, oportunidade garaipena lortzeko, ez da, sprinter batek. Da, formanda unien sprinter bat, o, asnan irabazten, ba, bat abazien atzien etortzen dira horre garaipenok, eta, bueno, ba, zer esanik ez, ba, Mateo Salanzakan hori aukera, ba, garaipenak esatu zut, Buelta Espainiaretan, nahin beste garaipen lortzea bat abazien atzien, ez da, arritzekoa, eta, ba, horreko oportunidadeak aprobetxetakoa gizeten dira, da, berak ondo aprobetxetan zuen.
0: Eta askotara esaten da goi mailan, kirolaren goi mailan zaila dela iristea, baina ere zailagoa dela mantentzea, ezta? Urrengo urtean 89an oraindik Ankaja Ruralekin o Rural Kutxarekin ondoren, ba, denboraldi erdian edo urte erdian aldatu egin zela, irabazi zenuten taldeko erlojupekoa, ondoren berak ere beste hiru etapa irabazi zituen, hau da, ja Espainiako itzuliaren barruan oraindik Anturreko, Frantziako Turreko garaipena lortu gabe, mino estatu mailan izen bat ja bazuen bi urtetan, 9 garaipen ez ditulako edonork lortzen.
1: Bai, bai, bai, hori ba normalen bakarrik sprintera lortzen da, hori fuera klase bat, eta baina, bai, normalen sprinterak, sprinteran munduan, behitu euskero garaipen azamal lortzen da, bai, itzuli hundietan, ba, normalen neurek izaten dez, sprinterak izaten dez garaipen gehien deken, ba, korredoreak, osea, que, bueno, ba, ondo forman da unien, zatu zut, sprinter batek garaipen asko lortzen deuz.
0: 89ko turrean, aipatu dugu, denboraldi erdia Laboral Kutxarekin, bestea Paterrinarekin, lehen esan dugu, turrea irabaztea beti dela berezia, bere erantzura hemen ezin dugu izan, baina zurearekin, Marino, zuk ere turrean irabazi zenunean, eta bai irabazi zenunean, sentsazioa desberdina da, hau da, sentsazioa da, jazta, osea, hau da, gehien lortu ezaketen, ba, haundiena, gozareka haundiena.
1: Bueno, ez da, gehien etera, baina oso gauza garantzitsua dela, ba, tur baten etapa bat erabaztea. Nik ez da, ba, garantzitsuena dana bizitza, baina bai, ba, oso garantzitsua, bai. Eta sensazio bat, ba, ja lortez bat, bintzatu horien, ba, etapa bat erabaztea. Hori gertatzen da, eta lasaitasun bat hartzen da.
0: Lasaitasuna eta kalitatearen oski izan barra irabazteko Germansen kasuan esprinean, Blagnaken irabazi zuen Giovanni Fidantza, beste, bueno, sprinter handietako baten aurretik, Espainiako itzulian, aipatu dugu, 9 etapa garaipen, baina turrean dauden sprinterrak, baskalatzaileak bezala, edo bestelako txirrindulariak bezala, ba, maila handiagokoak dira, eta hor ere, Marino, zaila, hau da, zailtasuna, ba, biderkatzen da, ez, turrean.
1: Bueno, torrean ba honen dana juten dire torrean, orduan ba, bueno, ez da erraza han ba garaipena lortzea o ba sozer hundi bat egia, da orduan ba, bueno, kompetentzia gehiago teraz, beti ba la gorra hoxetan data, ez da bape erraza ba destakatzea.
0: Hortek aurrera, zuen ibilbidea banandu egin ziren, aipatu dugu, hiru urte horietan elkarrekin izan zineten, bueno, gero, Germans zeur taldera eta zu, ba, 11 Luk Mavik taldera, horiek izan ziren zuen azken urteak, ezakit hortikan aurrera bai pistetan, hau da, bai errepidean, karreteran, lasterketetan eta ondoren ere, ba, tratu pertsonalean harremana mantendu dezuen, Marino?
1: Bai, bai, zotzut, ba, oin askaren urtean bat eman jo gaiatan koinsi dugu eta harremana ona deko, eta ba, ba gogora, hainbeste denbora nogogan batera, ozak, nik bera zein nuen la urte, ozak, benez da txantxa, ozak, urte batzuk ia zuen junto, eta, bueno, ba, horrek beti lotzen da pizkat.
0: Marino, elkarrezketak egiterakoan zaila izaten da elkarrezketatuari galdetzea bere burua non kokatzen duen ez onenen artean. Nik hau zuri ez izuk galdetuko, ea zuk zure burua non kokatzen dezun, baina erresago izaten da, izaten zaizue, ba, beste bati buruz hitz egitean, ea nun dagoen. Zuk, Matthew Hermansen kasua, esprinteinen artean, historiako esprinteinen artean, zen maiatan, hau da, goi-goi maian daudenak, ba, gutxi horabera badakigu zeintzuk diren, eskailera horretan zenbagarren eskaloian dago lasako zenuke?
1: Ba, nik uste, ez dakit, ez que horrek nik uste ez direlako, zaila eta, bueno, azken baten izin ezkero ba, fuera de serie bat ba, orduan ez zalik, bai, bai, hau izin da goi goi honetako, baina ez da, ez, nik uste erdi inguruan gehazten dala.
0: Bueno, erdi unguruan, bastante da, eh?
1: Bai, bastante da.
0: Osondo, Marino, baya bukatzen joateko, iru urte horietan, izan zineten, elkarrekin izan zineten iru urte horrietan, ze, behin ja urte asko pasa direla eta, ezakit, ze zapore gelditzen zaizu, berarekin, ezakit, on talden polita esan dugu lehen, talde polita egin zeruten, zuek, zuk, lortu zenun, ba, lortu zenitun gauza asko, Espainiako itzulia, besteak beste, berak ere lortu zituen etapak, ezakit, ze balorazio egiten duzu, ba, ja urteak basa direnean, ba, zu eta Hermansen arteko talde horren inguruan?
1: Ba, nik uste dut doin momentuen, harreman, ez du, eta da gustura behitzuten harremana izan dela. Ez dela izan problematikue, bai ezautzut, eurek zirkulo bizkat zerratu ezaguen holandesak, baina nik usteo gero zabaltzen juntzala, eta joan ja harreman hori oso zabala dekau, eta bueno, ba, ez da, hitz egiten, ba, noskei bakeri, ba, ikuste garen nien, ondo ikuste gara, ondo saludau, da postasunaz.
0: Elkartza zaretenean zer da, hemen Euskal Herrian, edo Herbeletan?
1: Herbeletan ni
0: ez da
1: jun Herbeletara aspaldi baten, baina normalien amengo historietan ba, bat emaino gezetan koinzidugu eta ba, gustora dago gara.
0: Ba, Marino, mila eskertzu bezalako ere txirrindulari eta pertsona bat gurekin izateagatik, kasunetan ba beste bati buruz hitz egiteko, baina beti da plazer bat zurekin hitz egitea. Mila esker, Marino.
1: Bale, eskerrik asko zegoi, urrengo arteka, gau.

0: horretan hasitako bideari 8etan jarriko diogu amaiera. Emakumezkoen Frantziako turra amaitzeko berriz 70 kilometro geratzen dira. 9 kilometro beraz gaurko azken etapa hasi denetik eta Maeva Eskiban UAE-ko ziklistak jo du erasoa eta momentuz lasterketa buruan kokatu da. Frantziarra atzoko ihesaldian ere sartuta ikusi genuen eta momentuz balen kilometro hauetan alegina egin du tropeletik ateratzeko. Eta arraunean tropeletik aterata dabiltzanak, ba Orio eta arraun lagunak dira, asteburu biribila osatu dute biek ala biek ere, atzo Ondarroan nagusitu ziren, eta gaur Ondarribian, Ondarribiako ikurrina ere, etxera eraman dute. Asteburuak eman duena aletzeko, gure arrauna ditua, Jon Salsamendi, telefonoz bestalde dugu. Jon, kaixo, arratsaldeon.
1: Baita, zure, baita.
0: Bueno, asteburua joan zaigu, eta bai atzo eta bai gaur, ba irabazle berak izan ditugu. Euskotren ligarekin hasita, arraun lagunakek ez du apurrik ere uzten beste entzat, 12 estropada jokatu, 12 bandera irabazi, eta hemen berdin du, baldintzak kaskartzen diren, ekaitza sartzen den, nagusi, ari dira izaten, Juan Mari Etxaberenak.
1: Bai, bueno, ilastero errepikatzen dugu ezta, ez da, gure... duela demora dipare batetik, baina, bueno, bai egila da inigo aukerik ez dutela ematen, eta betire, bueno, nik ustete talde danok ez dutxe itugula gure arazoak, talde honenak izan dare, aste batzutan, edo estropala batzutan, edo bestetan, eta orgun ikusi ez baldin badugu ere, edo agerian geratu ez bada ere, arraulagunakek, ba, zeltatzunak eduki ditunik estropala batean bestean, seguro izan dituela, baldintzagatik, edo beraien asuntoengatik, baina alata guztiz beti aurretik izate horrek ba argia dirazten du bueno, gaur egun mintzat ba dirudienez ba salto handia dola arraun lagunak eta beste guztien arten.
0: Momentu hauetan lau estropaden faltan 21 puntuko aldea ateratzen diote Tolosaldeari eta gauzak horrela badatorren asteburuan larun batean gertaliteke jada matematikoki liga irabaztea berriro ere Donostia arraun lagunek bekaldeari begiratuta hor Zumaiak gure lankidek esaten zuten bueno asteburu honetan dauka Zumaiak aukera beko zulotik ateratzeko atzoko eguna oso txarra izan zen saregileentzat gaur berriz hirugarren eginda, bueno, ba, puntu batzuk berreskuratu dituzte, naiz eta Donostiara ba, bi postu atzerago baino ezten geratu, bosgarren, ez da nola ikusten duzun, beko leia hori?
1: Bueno, azkeneko eguneko, azkeneko luzeko, azkeneko paladarte, ba, eguneko egunen borukatu berko dutela danak, baldin eta ba, bakutsak nahi duen tokin bukatu nahi badu, ez da? Hemen, bueno, zaila badiru diere itxasuak izaten ditu bere kapritxoak eta gauza da zein talde dauden kapritxoiei eltzeko, alegia edo mai gainean jartzen diren bapateko aukera hoiei eltzeko, ez da? Normalen hori ez tekit Picassoko olakon batik esate momentun, ez da? Suertiak edo inspirazioak harrapatzen zion bakuitzen, kasualidades lanen harrapatzen ziola. Ba, gure kasunde nik uste suertia edo baldintza bereziren bat aprobetsatu nahi dunak momentu hortan gauza gondo iten nion berko. Eta hori ala izateko, ba, egunero demostratu berezu gogo hori, grina hori, seriotasun hori, disiplina hori, eta nik uste horrela mantentzen baldin badia, ba, esan bezala, azkeneko estropako, azkeneko palada hori eman arte, ba, bueno, zentzu horretamentzat, ba, gauzak airean egongo direla ordura arte.
0: Eusko Label Ligara jauzi eginda, Orio, atzo erakustaldia emanda, atzo ekaitza sartuta, bueno, bazirudien momenturen batean, Donostiarrek denboraldiko lehen bandera irabazteko aukera izango zuela, bigarren txandan arituta, gaur ere Orio behin bere txandan ja distantzia lortuta, bigarren txandari begira egon behar izan da, kasu honetan etxeko traineruak Ondarribiak ezarritako denborari begira, baina asteburu honetan ere, bueno, ba oso indartsu daudela, erakutsi dute Zabalarenek, Jon.
1: Bai, nik esango nuke, bueno, ligaren aurreneko erenarekin alderatuta, gutxi gora bera Galizitik bueltatu ginenetik, nik uste, bueno, kanpotik behiratutako sentzazioa bintza da, ba hori joke sentzu guztitan, ba, aseleradori ahi, ba, zapalden diola, edo beste martxa bat zartu dula, edo nahi desumetzela ditu, ez da? Bueno, ez dakit, bueno, beraien barruko dinamika aldatu diren edo ez, baina kompetitzen mintzat, bueno, esan dezagun Beti ikusi zaio ondo hasiratik irabazten jarri dira eta txapelketa guztiak irabazi ondoren ligan ere hasiratik irabazten hasi dira liderrak dira aurreneko egunetik, baina bueno, zerbait esan dezagun pixkate, bueno, ez da urgarri noiz baita ikusi baldin mazailue, ba, agian, ba, aurreneko 6-6, dozen erdi estropa 6-6 horietan, egun ematean edo beste, ez da, ba, Castron ikusi genunean, edo Getxon, edo horrelako hori emat, ez da, baina, ez da dizut, azkeneko, diru azte buru hobek, pixkat arraunagunak egin, esan deten bezala, nik ustete, beraien merituagetik noski, bueno, agian beste batzuk ere gure gora berak izan ditugu, baina beraiek nik uste taurra pauso nabarmen bate eman dutela, edo, bueno, esaten amezela maiari beste kolpe bat eman diotela, eta, bueno, pixkat ezagututa proiektu horren ezaugarriak esan dezagun, ba, seguro honekin ez diala konformatuko, eta orduan, ba, bueno, beste iragokigu, temporada ziren esan un bezala, ba, bueno, aurretik dijuan ari behiratu ez ezer kopiatzeko, baizik eta ondo iten ari diren hori, ba, bueno, esan dezagune lan honaren erantzun izanik, ba, uste de beste ire, ba, pixkat inspirazioak, ba, hortik eman berdigula, ez da? Eguneroko lan egiteko moduan, ba, aurrea pausok, ba, bueno, ba, indar guztiakin emateko prestegon, ez da? Eta nik uste de eguneroko tasun on batek emateizula aukera, azte burutan, bestelako aurpegi batera guzteko, eta orduan, bueno, saiatuko gea, hemen dikane irail arte gogendik azte buru desente daude, estropa dasko daude, fizikoki taldeak, bueno, orain nik ustete gurutz bide ezberdinetan egon gaitezkela agian, talde ezberdin batzuk, eta baino, bueno, norabide, edo ibilbide diferentetik gabiltzanok, agian ez, pentsatzen dut hemen dikane amabost egunera, amabost Zarazko bandera dago, nik uste aitzaki gutxi jarri al izango deula zentzu horretan, ez da? Alegia prestakuntza aldetik eta bar, momentu honetan bakutza zer egiten ari den, norberak bakarri daki, eta egon daitezke, liga ziratik honea egon daitezke rendimentu aldetik ezberdintasunak, ba momentua talde bakutzaren momentua berdina ez delako, baina hori bueno, hemen dikazte pare batean ikuste eta argi geratuko bada, benetan ligasiran bezala norberaren talde bakoitzaren benetako indarra zein den, benetako gaitasuna zein den, eta demoraldiaren azken zati horri nola heldu die saioken. Baina bitarte guzti horretan, ba hori jo beti aurretik. Eta hori nik uste nabarmendu behar dela, eta diskusio gutxi dola alde hortatik.
0: Zuge do nola ere jon atzo uneren batean ikusi zenuen hori banderak ies egin ziezaiokela, bigarren ziabogan donostiarrekiko erreferentzia kontuan hartuta 10 segundo atzetik ziren, hor esan dugu baldintzaek ere aldatu ziren, haizea zakartu egin zen, ikusten zenuen aukera atzo donostiarrek bandera irabazteko, pentsatzen zenuen jada eginda zegoela, edo horiok ez bere kasuan esaten zuten, bueno, guiek aldutzat ikusten genuen, gero irabazi egin zuten, baina uneren batean galduzat ikusi zuten, zuk ikusten zenuen aukera hori?
1: Hombre, bigarren luzean haizeak jotze zuen bezala kontutan hartuta, gaina bigarren gota lagoren luzean kontra zen haizea, ez da normalen gugituta gaude, normalen kanporantza lehenengo eta irugarren luze horietan haizea kontra edukitzen normalen nola izatea, bai iparretik izatea lago normalen haizea, ez da, bai iparrekialetik, ipar pendebaletik, baina atzo esan dezagun ekarri aldi hori egotik ekarri zun, eta orduan kanporaka azkeneko txandako oso azkar jote ginean, baina bueltakoan arazo handiak, ba ikusi izan bezala, bat ipat bigarrengo luzean zema demora galdu genuen azkeneko txanda horretako, bezta. Orduan bigarrengo luze horretan jatzen genuen aizete hori, estropada mailerara arte, mantenduko balitz, argita garbi, Donostiak irabaziko zuen, hor dudarik ez daukat. Baina etzen hola izan, buelta eman zuen iparmende balea pixkate pasatzen azkeneko luzerako eta alde batetik horrek ze hori gabe uste ezin ezpo izango litzakela, baina besta aldetik ba hori joitena izan estropa nik uste ez tekit, ez nahizi ba konpareketetan zarteko onena besten lanataz, baina nik uste orain arteko garaipenetatik agian nire erikampoti bitatuta bintzat, solidoena edo solidoenetakoa bintzat, bigaraipen honen eltakoen artean, batzokoa jarriko nuke. Nik uste hori jo gato, aurreneko palatik azkeneko baino, beste estropa batutan inditu, ez da urbaretan eta hola, baina ato nik oso indartziko zirun hori jo, eta baino onarten eta azkeneko luzen, bigarrengo luzeko aizia manten izan balite zinezkoa izango litzaiokela, ez bere rendimentua txarra izango zelako edo miritik etulako, baizik eta baizinezkoa izango zelako, ez da. Baina, ez da, pixkate konpensatu zen, azkeneko irugarrengo luzea bukatzen ari ginala, ja etzan horremestea izi egartzen, eta bueltakon, azkeneko bi minutan adibidez, ba, ideia berriz alde jarri zen, ez da. Orduan, nik uste, horrek emantzi jola aukera, baina justiziare egintzuela hori joiten aizan estropada ikusita.
0: Gaurkoari begiratuta, Hondarribiak momenturen batean agaso amestuko zuen, etxeko ikurriña irabazteko aukerarekin, baina azkenerako 9 segundora geratu da, baina Ama Guadalupekoak egindako gaurko estropada ere azpimarratu liteke, Jon.
1: Bai, eta bueno, igual ez da egite kasualidadia den ez da, baina atzo etxeko taldia Hondarru, gaur etxeko taldia Hondarrugi, eta bai atzo Hondarruk, eta bai gaur Hondarrubik, ba, segurazki udara zuan induten estropa dairiko nena, ez da? Eta hori askotan izate dugu etxean oso zaila izaten dela, gauza bategatiko besteagatik hori lortea, baina bilak lortu dute, eta, bueno, gure etxan da Hondarrubiak nagusitasunez irazi du, eta gero, bueno, bere aukerak izan ditu beste txandarekin konparatuta, ba, betire, ba, pixkat baldintzen arabera, ez da? Gaur egile esan, eremua oso berezi jazion, Hondarrubiak izateko itxasua apenas baterez, oso bare, baina, bueno, aize desinte zeo, baina kurioso izan da oso mendebala, zan aizia, oso mendebala, oso trabezka jotezuna, kanporantza pixka launtezuna, baina oso trabezka jota, eta baruraka baita ere trabezka, baina kontra esan dezagun, ez da? Eta gero bai, goiz guztian zehar, ez da, txanda baten beste baino aize gehiago edo gutxioen da, niko daturik ez daukat, baina bai, ratxatua egonda, ez da? Eta ordune, ratxa indartzuenak, alde batera tokatu edo ratxa indartzuenak beste aldera batera tokatu, bueno, hor alderaketak ere izaten dira, eta Hondarrubia eta Orion arteko konparaketa horretan, segurazki horrek izan dugu bere eragina, ba, Hondarrubian aukerak igotzeko edo jesteko, ez da? Baina, nik normalen beti, ez da, nik uste oso listuare izan behar, horrezko txandan irabazten dunak, normalen horrezko txandan indartzuna gaude, eta alako bantaiak, alako abantailarekin, uste torretxok bigarren ari berizan dan 15 segundu sartu dizkiola, normalen horrezko txanda 15 segundu kinirazte mazu, egun hortako honen aizanteala, ez dut dudaik. Argi dut, beste txandetan ere, lan oso nahi duten bat taldeak egon daitezkela, Hondarrubiaren kasu, Getariak ere horreneko txandan oso tanda ona indula irute zaira, horreneko kale inorrek nahi zetun hortatik, eta... Bueno, danak gaur egongo ja bat talde asko, ba, etxea oso gustua jungo dianak lan oso nahi dutelako, baina banderan lehia horretan hori jok bere txanda 15 segundokin irabazita, hori jo irabazteko beste txandetatik, baldintzak, eragin behar dute hori bestela ezinezkoa ikusten dut.
0: Aipatu duzu iruditzen zaizula hori hori jauzi bat egin duela errendimenduan Galiziatik buelta, bueno, sailkapenari begiratuta ere hori ikusten dugu, 13 estropadetatik 10 horiok irabazi ditu, 10 bandera horiotarrentzat, 23 puntuko aldea ateratzen dio bigarren dagoen Zierbenari, eta 34 Zuoi Berme hori, alde handiak dira. Okerrez banago, 8 estropadaren faltan.
1: Bai, horreztu diskusi joik eta ezin jo bestelako bueltik eman. Punto hoiek eta, bueno, hiru estropak enduta, ba, besteanak irabazi dituztela. Orduan, pixkate arrolagunak inezan duen bezala, onartu berdeu, ba, eskaloi bat gainetik dabiltzala. Eta besteok, bueno, nik neria bidatzen dut, behintzat, ni badakire noize beraiei mutura zartu nahi bali madiet, ba, oso fin ibili beharko dela, horretarako oso ondo prestatu beharko dela, eta prestaketa punta hori asteburuero ezingo dela mantendu gure proiektu ezaugarriak baldintzatuta, nik uste, bueno, zerbait egin nahi bali madegu, ba, momentu puntualetan, ba, saiatu gaitezkela, baina ez asteburuero, horrek duen arriskoarekin, ezta? Batzutan asteburu batzuei ekisa egiten diozunean, gero edo zer gauza zure kontra jarri, eta dana, dana pikutara doa, ez da? Guk momentu honetan asteburua hau aurrekoa begiratzen badugu, eta estropada aurretik izketa litxo bat izan dugu taldean, betite dugu bezala, eta argi eta garri onarte dugu momentu honetan emaitzari dagokionez, esan daiteke hola, pixkate periodista da gustatzen zaizuen bezala, emaitzaletik krisi baten barruan gaudela, ez da? Erderaz krisi de resultados. Baina nik emaitza krisi horiek, nik uste eta asko zokerrego direla, esan ezagun, barne krisia, eguneroko tasunean sartuta zaudeneko krisia horiek dira txarrak. Emaitzenak, kolpe gorrak izatea, eta animoa baldintzaten dute. Hori argi dago, eta gu animo oso antxe, segurazki ez gaude gure momentu honenean, baino, leno pikasuna esan dizutena bezala, ba beste batek esatzen duen, motivazioa falta danen, disiplina bakarri salbatuko izula eza. Eta horretan bintzat, nire taldea, disiplina deitzen dio, ez rigide izateari, baizik eta egunero egin behar dana, ba inberdan bezala idiai, eta hortan bintzat, harri gari jala, taldea unola erantzuten nahi dan, eta bueno, nik horrei helduta, hoen dikane, irutze zaite, bueno, hau trago txarba dala guretzako, baino, dermiok ez du laberazken itza ezan oendik.
0: Pasaidon Ibane eta Getari izango dira urrengo itzorduak, okorrezpanago, iaz Oriok ez toki batean ez bestean, ez zuen banderarik irabazi?
1: Bueno, a ber, azte burduntan, alakorik gertatzen dan, besten zorionerako, ez da hori jotarak ez du hori nahiko noski. Baina, bai, bueno, lehen aipatu izut, bakutza bere bidetik dihuala, ikusiko dugu gero danok bide gurutze berdinera iristen garenean, nik uste txalauten adibidez, batanak nahiko dutela bere onena erakutzi hor, ligan erakutzi dezaketen onena alegia, baina, bueno, nik uste torrongo azte urun, interesgarria izan daitekela, adibidez larun batekoa, besteak beste rojotekoa izanik, ba, itzaki gutxi jarriko deurako kale txarra tokatu zaigun, o kale hona tokatu zaigun, ez da, tarrun, txanda bakuitzeko hausnarketa bintzat, ba, nik uste nahiko objektibablea izango bala, txandatik txandara, ez dakiz gertatuko den, baina txanda berean erujupeko izanik, ba, nik uste, bueno, neurria hartzeko, momentu horretako neurria hartzeko, ba, aukera polit bat izan daitekela, favoritoa argi dago, mantenduko dela hori jo izaten, baina, bueno, nik zentu horretan ikusteko ez dakit entretenigarria dan edo ez erujupekoa, baina guretzako, ba, pixka bat ez daizu, kanpo faktoreak erujupekoak, ba, asko atzokutxisten ditu, eta zentu horretan aukera polita izan daiteke, azken asteburu hobetako dinamika pixka datera eta beste zerbait ikusi ahal izateko. Ez dakitena da, ikusiko dugune da bez, baina nik uste aukerak eman daitezkela aurrengo larun baten zentzu horretan.
0: Ixa, estropada horri eginda daukazu? Lehen aipatu duzu estropada batzu egikiz egiten zaiela, ez?
1: Ez, zarauz. Baina espero dut asteburun tanda horreko baino desiente hobete biltia. Bai, bestela, bueno, etan sintoma hona izango. Baina, bueno, ez atizu, guk hartutxo gutxi ditugu, maitane. Eta ligan, nik uste, bueno, datu gehiagin ematen ez da ikustatzen, barne datuak eta itzakia jartziare gutxi jo, baino, Bermeo gorezko txandan kompetitu nahi du banderen bila, baina Bermeo behartuta dago lehen gortetik, ba, paraleloki beste lan bat ere egiten. Eta beste lan bat esaten detenean da, ba, pixkat urrengo urtetako, esan ezagun, sostenibilidade edo lasaitasuna, kirol proiektu bezala ere, ba, pixkat nire urtean aiatu nintzanen topatu nuna, baino, ba, beste modu batekoa, ez da. Gu, arrobiko zazpi, arrobari erabiltzen egea, patroia ez dugu erabiltzen lesionatuta dagoelako, zoritxarrez, maiatzen lesionatu zen, eta urte guztian ez dugu, ezin esango du parte hartu, eta baino zazpi arrolari hor bueltak ebiltzen ditu, azte buru honetan ere zazpirak egin dute arronen. Eta batzuk zeurozki hoendik ez duten, baina liga honetan horrezko txanda batean egoteko, baina lehen aipatu duten disiplina hortatik asko ikasi dute, eta egunero erakusteie, ba, bueno, seriotasun aletik eta bar, ba, bueno, edozien beterano bezala zei kumplitzen ari direla, eta horregatik dituzte aukerak, baina argi dago, nik asko den, bueno, aste guztien entrenatzen dut, oinarri tipo batekin, eta aste burutan, ba, beste talde bat ateratzen da uretara, ba, bueno, ba, normatiba hobek ere bete behar dirako, eta ez zatizut, nahiago dut, hiru bandera ere irabazi ditugu, eta hoi egorra hobe, beste baten bilare ondikane Bermeo jungoa, eta ikusiko du, segertatzen den, eta, bueno, azken finean hemen kontu girelien, berdia. Tatana txarra ateratzen balima da, ba, bueno, saltzamendik endu beste bajarri eta horrea ez da. Baina bintzat etortean horrek aldatu ber balima da bintzat, da eukidezala, ba, bueno, gazte tropa hori jan pixkate martxan, pixkate esperientzia hartzen, eta bar, ez da. Eta orduan, bueno, horako dinamiketan zaudenean, bestalde helena aipatu behar, ba, fizikoki, ba, segurazki ez gaude gure momentu honenean oraintxe, baino, astean zehar lengua aste burutik, ba, bueno, virusa dala ez dala, ba, bueno, ez da gure aste digonena izan, eta gozo jodanak kompetizioak ez ditu barkatzen. Piskate zure maila bere iten bali madezu, kompetitzioak ez du barkatzen da zure tokian jarte zaitu, ez da? Eta guri, ba, azte buruntan, ato zigarren, gau zigarren, ba, azte buruntako guri tokia hoxe izan da, buk ez dugu horre honai, baino hori asumiti merdeu, hankak lurre mantenduz, eta uste, ez dakit zurekin zarmaitan, edo zure lankide batekin, aurreneko bandera irabazi genunen, erlojupekoa izanik eta bar, eta bueno, eta elburuak, eta ligak, eta bar, eta nik esan hon, ordo banderakin edo bandera gabe, gure bide horria ez genuela aldatuko, badaki gula zingaren eta zertan nahi gean, eta zertan saiatu nahi den, eta zentu horretan ez dugu ezer aldatuko, onartuta, bat iazte uru gohor dirala, bati bat arroarientzako, ba ez dituelako emaitza begondo eramaten, normala dan bezala, gaur foto finis lekeitiokin, lekeitiotarrak, normala dan bezala, lekeitxarrak, ba bestoa gora, eta guk burua bera, ezta? Ba, hemen, eta nire taldean, ba, gaur ere, ba, basionarroari bat odeste, 19 urtekoa, ba, berarentzako, ba, bueno, barrigarria berez, zigarren liga honetan egitea denik, baino, talde honetan egonda, badaki, ba, ez dala egon nahi deune tokian, eta ordune motivazio aldetik eta bizket espiritu aldetik, ba, oso desberdina eramaten da, ez da, talde batean egon da, edo beste batean egon da, baino, gubintzat augea, eta ontan nahi deu segi, alegia, ba, gora behira, eta hori lortzen ez deuden, ba, tristetxea, baino bilar, berriz eprest, laneako esan izuten disiplina horrei helduta, eta hola segituko dugu.
0: Eta pizgarririk ere ez da falta, bueno, Zarauzko ikurriña aipatu duzu, gero kontxa ere etorriko da. Zaila da, ja kontxari begizearka ez begiratzea, edo ja horri begira ere lan egiten da, Jon?
1: Bueno, ni obsesionatu ba naiz ez proba horrekin, eta beti esan dut ni ligetarako entrenatzaile txarra naizela. Motivazio falta ondila sentitzen beti. Nei liga kontzeptu bezala, liga barruan jokatzen diren estropadak guztiak interesatzen zaizkit, eta bandera guztiak lehiatzea gustatzen zait, eta nik balioa banderei ematen diot esan beste puntuei, eta hori horrela izan da, ba, regularra izatea liga batean, ba, segurazki bazaila izaten da. Zer ez nahi dut honekin, ba, bueno, begitarten zozer balima dekat, nei puntu gehiago edo gutxillo lortu nahi izateak asteburu baten, bandera lehiatik kanpo, ba ez ditela osesionaten. Nina jo dut gaur azkena eta bilar aurrena, atzo eta gaur bigarren itia baino. Eta hori aztakeri bada, liga baten ondo ibili nahi bade duzu. Baina nina jo dut atzo azkena eta gaur aurrena, bi egunetan bigarren itia baino. Orduan, onartzen dut, salzamendi, ligarako, entrenadore, eskaza ba. Mentalidade aldetik bintzat. Oain, Donostiko banderakin, ba osesionatu bat naiz, eta Aurreneko hiru banderak ira zitugu liga hontan, eta zentzu hortan bazakua pixkat bete deu, eta behintzate bai posibilitatea eman digula, ba duela egun batzutatik, ba horri behira egoteko, eta guk kontxan atako duen taldia ligan ikusi estan talde bat izango da. Horrek ez bestan nahi, zera, talderri aldatuko anikan, baina guk ustez horratera daiteken taldeak ezin du parte hartu ligan, da orduan beste talde bat izango da, talde hori prestatzen ari gara, liga baztertu gabe, baina, ba, ipedizut, ligak ez du barkatzen, dana ondite espalima dezu, eta gu segurazki momentu honetan, ba, ligan emaitza hobiak lortzeko, neregatik, ez aurrari egatik, ba, segurazki ez gai inbertu honi nahiten ari. Eta gero inbertzio guztionek irailen ordaina emango digun edo ez, bonartzen, eta arrisko ondila dela, baina ni kultura hori dakat, nik hori ikasi dut txikitatik, eta beti ikasi dut, bakontuk irailen iten diala, eta bueno, tara hori dakat burun, nik dana irabazita kontxa galdu, banetako urte txarrak izan dira, eta aldean diz, badakit horrekin ez nioa lainoa hoentxe, baino nekin donak baki zer don.
0: Amaitzeko, minutu erdi daukazu, ligari berriro ere begira jarrita, Ares eta txapelaren arteko leia, gaur Aresek 8. amaitu du, txapela 11. izan da, 37 punturekin berdinduta sailkapenean, hor ere sekulako borroka dago, azken postutik ies egiteko.
1: Bai, eta Bila Galiziarrak, eta bai ikusten dana, ba, azkena ingo duna, ba, Galiziar bat izango gala, ez da? Eta gero playoffen Galiziko ligetatik, inor espadea ba, iloten, ba, segurazki horren urten, ba, Galiziar bakarra izango dula. Ordune hori batuntako posgarri izango da, eta baino orokorren, ba, bueno, ba, segurazki ez da? Igual, inorrek ez genuen, espero, txapelakin inkognitaz segon, ze, bueno, bueltatu berria liga honetara, eta bar, baino arez, lehen urte nahiko solido izan zen, bat ipate ligako lehen erdian, eta segurazki ez genuen espero, izan ezagune, biak bata besteari mokoka piki hori badago, hasieratik eta oain arte, eta holaz izango da, azkeneko egun arte, eta horretan interesa egongo da, baina esan ezagun beste inorrek dagoela lehia horretan, ezta? Izango litzake bi gaile iziarrak eta beste baten bat erre iru lau bost puntotara, baina hor jakozka ondila dago, eta segurezki ez genuen espero bi gaile iziarrak aina ziratik markatzea hor bera. Gauza gola daude, eta hoentxe ordo morbua, bien artiko pite horretan, bazenek eutxi, azkeneko egun arte, amaikagarren orokorrean, amaikagarren postu horri.
0: Oso ondo, Jon Salsamendi, mila esker gaurkoan ere, hau bizarri gabe zure iritzia plazaratzagatik, arratsalde ona izan.
1: Venga, arratsalde on, agur.
0: Arratsaldeko bostak dira, albisteak jasotzeko garaia Euskadi Irratian, Xabier Urtea, arratsalde on.
2: Arratsalde on, Maitane, arratsalde on guztioi, segurtasun sailak jakinarazi duenez, Eibarren, Gasteizen eta Arrasaten gauean egin behar izan dituzten zenbait eskuartzetan, 9 agente zauritu dira eta guztira 14 pertsona atxilotu dituzte. Eibarren, arma zuriak erabiliz izandako borroka baten testuinguruan, egoera kontrolatzeko asmoz joan, eta haien senide eta lagunek eraso egin diete ertzainei. Arrasaten, zerbitzuz kanpo zegoen ertzen batek borrokan ari ziren bi herritar banatzeko aleginean bere burua ertzen gisa aurkeztu denean eraso egin diotela dio oharrak eta Gasteizen autoritateren aurkako desobedientzia delitua leporatu diete beste hainbati ertzaintzaren aurka erakutsitako jarreragatik. Segurtasun sailak irmo gaitzetsi ditu ertzainen aurkako erasoak. Ricardo Ituarte segurtasun saileko sailburu ordea da.
3: Beste behin ere kezkaz ikusten dugu gutxiengo batentzat alkolaren eta beste sustantzia batzuen kontsumoa eta festa aitzakia bihurtzen direla errespetua galtzeko, bizikidetzaren aurka egiteko, baita segurtasuna eta bizikidetza bermatzen saiatzen direnen aurka indarkeria erabiltzeko ere.
2: Bestelakoetan Donostian aste nagusiak bigarren eguna du gaur, arratsaldean besteak beste Euskal Pilota Txapelketa, Saharar Jaia eta Erraldoiak eta Buruhandiak izango dira. Ana López kulturako zinegotzio ordezkariak jaien lehenengo eguna errespetuz eta arduraz ospatu dela adierazi du.
4: Giro bikaina izan dugula, giro bikaina daukagula hiriko jaigune guztietan. Espero dugu hurrengo egunetan gauza bera esatea.
2: Eta nazioartean Benjamin Netanyahu izalgo lehen ministroak atzera bota du Trump Ameriketako Estatu Batutako presidenteak Gazako suetenaren bigarren faserako iragarri duen 15 plana. Izalgo lehen ministroak esan du Israelek ez duela Gazatik aldegingo Hamasek armak utzi arte.
5: Israel shonelet mitzvah 15 nekudu.
2: Netanyahu gaineratu du lehen ministro den bitartean ez duela Palestinako estaturik sortuko eta onartuko. Israelgo lehen ministroak esandakoen aurrean Turkiak eta Egiptok bitartekari lanak egiten dituzten bi herrialdek adierazi dute Trumpek egindako proposamena bete egin behar dela. Errepidetan ez dago aparteko arazorik une honetan, segurtasun sailean esan digutenez, eta guraldeari dagokionez arratsaldean ekaitz arriskua handia dela eta alerta laranja dago Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, horia

inguruan eman duena aletuta, Frantziako turrari begira ere bagaude, gaur azken etapa, Col d'Essèque bigarren mailako mendatetik lau aldiz igaro beharko dira txirrindulariak, bigarren ez ari dira, mendate hori igotzen eta momentu hauetan, ba amairu ziklista dira, lasterketa buruan kokatuta daudenak helmugarako 70 kilometroren faltan, hortxe daude, Ollar guztiak, Demi Bollerien liderra, baita Kasia Niewiadoma bigarren sailkatua eta meuserrere uste dut hortzegoela, bueno, ba hortzen lehen bi postuan dauden ziklistak behintzat lasterketa buruan kokatuta ditugula oraindik ere 70 kilometro falta zaizkio gaurko etapa horri. Poloniako boltan, laugarren etapa daukagu jokoan, hemen ere, 11 gizondoaz ies eginda, eta liderra ere hortxe dago, lasterketa buruan kokatuta Rui Oliveira, tropela 3 minutu eta 15 segundora dator.

0: Berriz, Poloniako turra amaitu da, gaur Banakoako erloioaren kontrakoa jokatu da, Stefan Kon. Izan da horre azkarrena, eta itzulia Poloniako turra Marco Brenner, Tudor taldeko ziklistaren zat. Izan da, Finn Fisher Black Red Bull Bora Hansgrobeko ziklistak amaitu du bigarren postuan, eta Movistarreko Iman Romeok osatu du podiuna. Motoziklismoan lehen ez dugu aipatu, Britania handiko sari nagusia jokatu da gaur, GP mailan Raul Fernandezek eskuratu du garaipena, Moto bian Filipe Salak izan da azkarrena, eta Moto iruan berriz, Scott Ogden. Futbolean lagunartekoak ordu erdi eskaz barru, 24 minutu barru, hasiko da Marseillako belodromen, Marseillaren eta Atletiken arteko lagunarteko hori, eta Edin Terzicek 11 jokalari hauek aukeratu ditu partida jokatzeko. Padillak zainduko du, talde zurigorriaren atea, Hugo Rincón, Gerai Paredes eta Juri arituko dira atzeko lerroan, Jauregizar, Canales eta Iñaki Williams zelai herrian, eta aurrera begira Oian Sanzet, Robert Navarro eta Gorka Guruzeta izango dira erreferentzia nagusiak. Bosterdietan hasiko da partida hori, lehenago bostak eta laurdenetan Bastidan CaixaBank Masterseko partideak hartuko dituen jaialdia hasiko da, eta bertan da Iñaki Berastegi lankidea. Iñaki, kaixo, arratsaldeon.
1: Maitaren Orbieta, Euskadi Irratiko entzule laguno, arratsaldeon, Bastidako udal frontoi honetatik.
0: Ze itxura dauka frontoiak eta ze giro egiten du Bastidaldean?
1: Bero, hori, kanpokaldean bero, frontoian bezakit, temperatura purtxo bat baxuagoa izango da, eta beraz kanpoan baino beto gaude. Ateak duela ez asko, ireki dituzte, edo jende jentxonak batera etortzea erabaki duzte, orain txikusten ari gara, nola sartzen ari den pikinka jendea, eh? Kiroldegiaren barruan dagoen frontoia da, haundia, esker pareta amargarren kadrora arte, baina ondoren jarraitu egiten du, esango dugu, ba, eraikinak eta armaia bizatitan banatuta dago, eh? Kantxan dagoen armaia hau kendu eta jarri egin daiteke, barrura tolesten den horietakoa da, eta goikaldean beste, ezagut, bospa sei lerro ere badaude, ba, bueno, jendea horre jesar dadin. Bueno, bostak eta laurdenetan hasiko da jaialdia, pentsatzen dugu, ba, hemen Arabar eta Errioxar ugarik aprobetsatuko dutela, ba, onuntzea tortzeko, Errioxar ugari ikusi ditugu, bueno, nik neuk ez ditut ezagutzen, baina Abel Barriolak ezagutzen dituen ez pilota zale asko esan dite Abelek, Barriosarrak direla, eta beraz, Barriosatik etorritako asko ere badaude, tartean bi Herrioxar ere badaudelako jaialdi honetan. B-serieko eta A-serieko Masterseko partidak ditugu gaur hemen Bastidako frontoi honetan. Aurki, esan bezala, 7 minutu barru hasiko zaigu.

0: B-serieko gaixaban marztaseko lehian on, jaka eta eskuza hariko diren Gerriko Gorriz, eta Peña Bigarrena eta Loza, Gerriko Urdinez, Carmelo Loza, baina ez da Rio Tobiakoa, hau Errio Xerra. Eta ondoren, Estelarrean, ba, partida erakargarria aldaketa batekin. Elordi eta Landa, hariko dira Gerriko Gorriz, Zabala eta Iztuetaren kontra. Eta horra aldaketa da, Marieskurrenak atzo, dakizu moduan, ezin izan zuela Amazuriaren torneoko finala amaitu, Ekaioa ireki zitzaion eta ezin izan zuen partida bukatu, eta horren bestez gaur ez dago noski jokatzeko moduan, urrengo astetan ere ez, eta B-serien ari den Unax Landak ordezkatu du Elordirekin jokatzeko. Festak dira maitane, hemen jendea zapiarekin eta ikusten dugu, egia listor, ni piztinetako tabernan ere gonez urro botillatxo erosten, eta piztineta jende asko dago, otoia, baina
1: ez du zueraman, baina jantzirik eta toalari.
0: Ez, eta egia listor, goiz etorren ez, da banuen denbora, horretarako. Baina nien naiz, Jonander bezala eta horretarako jaioa, arraune egitera joan horreti, baina jantzia eraman, ez dakik Castron edo non egin zuen, ez. Ni etorren ez, lanerako materialarekin, eta justu.
1: Aize maila eraman duzu? Edo hori zer dakazu, Sanferminetarako bakarrik, ez? Eraman duzu?
0: Bai, hemen dago. Ze aurrekoan, Mikel Bilbao kere asko eskertu zuen Aize maila gorren lana, eta gaur ere Mikel gorenik ez atorre, baina etorreko da, eta bueno, ba, berak ere uste dute eskertuko duela. Egia listor, maitanen barruan temperatura hobexiagoa dugu. Ez dakit kanpoan eguzkia ikusten dugu, baina agian pixka bat estaltzera jote duen zeruak ere, arratsalderako ba, bueno, agian ekaitzen bat edo izan genezakelako, baina bueno, hemen dagoeneko lau pilotariak beroketa lanetan ditugu, esan bezala, jaka eta eskuza, ari dira Gerriko Gorriz, eskuza katzo, ba, B-serieko Amazuriaren torneko finala jokatu egin zuen, galdu egin zuen, muruarekin, eta Gerriko Urdinez, Peña eta Loza hariko dira, jaka eta eskuza maitane, entzulera, bueno, B-serieko liderrak dira, lau partida jokatu dituzte, hiru irabazi, eta Peñak eta Lozak berriz, hiru jokatu, eta bakarra irabazi dute. Beraz, ikuskizun, zer gertatzen den jaialdiko lehen partida honetan, eta noski gero plater nagusia, Elordi Landa, Zabala Iztu eta hori izango da hemen Bastidako udal pilotalekua.
1: Eta egure entzulek badakizue, gaur saioa amaitu aurretik, etxe ondoren maiota eta kulotea banatuko ditugula zuen artean, bidali WhatsAppa, 688666000 zenbakira etxe ondo eta zuen izen abizenak jarrita. Bostak eta 11 minutu dira.

0: Arratsaldeko bostak eta hamalau minutu dira aipatu dizuegu lehen, Irunen, Irungo Urdanibia plazan, Gipuzkoako pentatloi txapelketa jokatu dela eta bertan Andoni Irureta Goienak eskuratu du garaipena, Xabatu Olaizola, sailkatu da bigarren postuan eta Urreta Bizkaia, Baso Zabal izan da, hirugarrena egin duena Andoni Irureta Goienak, 24:19 behar izan ditu gaurko lanak osatzeko eta... Eta berak, bedali digo, bueno, ba, Irungo kronikatxo, arratsalde on, Andoni.
1: Kaixo, Maitane, ba, kaixo, ez da egatiko, etzuleok. Bueno, na, Irunen egun gogorra, nik uste testeula berdala nahi, baina, bueno, lana ondatea da, txampera lortu deu, eta kontentu, lana... Nik uste Xabat azetik antzala, presillo handiak inatea geha, lana intiratea geha, eta aizkoran ez dugu azmatu, korrik ere pixka dututa, baina, bueno, denbora polita, komendia eta artien atera zaigu azkenian, eta, bueno, gero Xabat atera da uste azetik an, eta, bueno, egual diare txeron lagun, eta nik uste pixka tanak ustuta bukatu lehen, neuke oso gaizki bukatu, bestiak ere bai, eta... Hoxe ez, gutxu gora bera gaurko zua, ikus puntua. Eta bueno, aztu gabe gaurko txapela humintzat oian egin dedikatu nahi diot, tentatuaia, euskal tentatuaia dekikarrizu bueltan, dan asko intzuen, arria, bea, saldua, euskal tentatuaia bueltan ekartzeko, eta txapela beretzako, eta dagondekuan da hola, nik uste oso arren guala. Eta zo, ozak, eskerrik asko, emandeko guztiatik anoiane.
0: Bueno, bazalantzarik gabe batu egite gara, Andoni Irureta Goiena izeta zeigarrenak, Oiane Mateos, zendu berri den gure lankideari bidalitako mezu goxo horrekin bat egiten dugu, eta besarkadarik beroena, bere zenitarteko eta gertukoenei. Hori esan da, bostak eta ia mazazpi minutu dira, bastidan, beserieko partida jokatu behar duten protagonista, ia da, kantxan ikusten ditugu, eta Leon Castilloa ere aidean ikusi dugu, Iñaki Berastegi.
2: Bai, eta Leon Castilloak erabaki du lehen sakea urdin dela, lehen sakea beraz Peñak eta Lozak, zehazki Peñak egingo du eta urdinik egingo duten lehen sake horrekin abiatuko zaigu Bastidako baudal pilotalekuan jaialdia, bi partidako jaialdia, egiarizor dezente itxuratu da, frontoia bera ere, hemen atzekaldeko armai honetan ba aulki utxak eta bai, hor tartean eta... bada gotoki irik oren dike eserine dueraren zat, eta jendea sartzen ere ari da, baina bueno, egi erizor itxura dotorea dauka frontoi honek armaiari begiratzen badiogu, gainontzean ere bai, egia da badela pixka bat segite nola definitu Bilboko frontoia bezala non horma ere ikusten den, maitan ez segite hor kolorari gabeko bueno, oraindik ere kuadro batzuk eta badauzka undia delako, esan bezala kiroldegiaren barruan dagoelako, baina bestela pareta frontiz eta esker pareta beltza eta frontoi polita. Badoa Jonander Peña lehen zakea egitera, bostak eta mazazpi minutu, Peña eta Lozak herriko urdinez jakat eskuzak herriko gorri, zakea egindu erdi erdirat azpitik, eraman eskuzak Loza Baños de Río Dobiego katzera, zazpitik eskuzak eskerrez, Peñak sartzeko keinu egindu, Loza apur bat eskapo egindio, pilota horrek eskuza atzera, Peñak airez, atzera eskerrez erikakak, eta Lozak orain atzera, zazpigarren kuadroan eskuzak, atzelarien arteko dema, lehen tantonetan, txokoan Luzi Xamar jakak, atzera Peñak, eskuza airez hartu da, Loza botera orain, sotamano zerik, eta orain Peña, gantxoa, angelu handirik eman gabe, bildu erikek, atzera Peña, gaire sartuko da eskuza boleaz, Luze, zeigarren kuadrotik Lozak, lehen tanto, Luzea, minutu pasa, Peñak txokoan Luze eskerrez, eraman jakak, Loza, iaia kontrakantxatik, bildu, airez jaka boleaz, Orain Peñak Azpiazpitik dejada egin nahi zuen, bolea txokoan Peñak, dipareteko ederra Azpiazpitik Jakak, tanto! Bueno, ba oso lehen tanto ederra ikusi dugu, azkenean, ba oso modu bitxian Jakak biparetekoa egin du Azpiazpitik, Peña ailegatu da, baina ezin bueltatu. Bat eta huts Jaka eta eskuzaren zat.
0: Iñaki, batzuetan horrelako egunetan udara etortzen da, abuztua da, igande arratsaldea, eguraldi ona, naiz eta ekaitz arriskua badagoen eta esaten dugu. Norbait egongo alde, irratiaren beste kaldean, edo wau aplikazioan eguen zuten. Haizu, entzule mordo bat ditugu, ez? Etxe ondoren kulotea eta mailota jende mordo baten nahi du. Mantxonik idatzi digu, Luise bidali du mezua, Maripasek ere, beste entzule batek jaionek esan digu, Otsagabiatik etxealdera asteburu ederra izan dugu, etxe ondoko mailota gustora jasoko nuke Plaza Olan zehar erabiltzeko. Ibonek ere idatzi digu, Zigorrek, Mikelek ere bai, eta Mikelek izen aldatu dio saioari, lau erregen maia dio.
2: Zein da laugarrena?
0: Ez da ekipa, berak esan beharko digu.
2: Bueno, berez, irratia, kirola eta entzuleak dira, ez?
0: Hori da.
2: Irberren maia, balaugarrena.
0: Bera,
2: kaso. Edo bera, kaso, klaro, klaro. Bueno, ba, kaso,
0: Andoni iruretagoienaz, Andoni irentzatere, mezua bidali digu Luisek, izeta gizon eta txapeldun handia.
2: Bueno, ba, agian beraren zatere, bai. Bueno, posen gara, ebentzat beste aldean badagoela norbe jakiten dugunean, eh? Bueno, ondartzan ere maitana egon liteke irratiarekin.
0: Bai, egon liteke.
2: Mendian, edo.
0: Egon liteke, noski baietz.
2: Zena izut, horrela, interes berezirik baldin baduzu, ba, pelota segitzeko eta orainik ere, ba, ondartzan egoteko, ba, hori... Erraz asko egin liteke irratiare bidez, txapa eskuza gora joan zaio...
0: Beste entzule batek argazki bat bidali digu, agura indik 5 kilometrora dago eta eginotik 8 bidigurutze horretatik bidali digu argazki bat eta jarri digu badatorrek aitza. Eta ikusten dira, bueno, zer urdina ikusten da, baina urrunean, ba, laino mordo bat.
2: Bai, bai. Atzo, bueno, irratia entzuten etxera joan nintzen, bueno, zuek entzuten, 7 galdera atera eta egia dizor maitane harrapatu nuen, ekaitza bete-betean, edo nostitik iruñera ikaragarria botasun, tarte batean lehor lehitza parean eta gero ja iruñara llegatzerako euri gutxi, baina lehitza parean eta motel-motel eta hortxe joan ginen, ezagitzen bat kotxe hilaran. Ba, aurrera, pixkanaka.
0: Ni atzo hemen dikatera nintzenean Donostin euria eta txingorra ez, euria eta ekaitza tximistak eta trumoia bat zeuen, eta gero herrian zumean lurra busti, lehor, tximistak eta ikusten ziren urrutira, baina edirik ez. Gure nagusia ere bizi da, honek ere akaso ondartzatik irratia entzuten egongo da, eta dio lau erregen musean direla, Iñaki.
2: Bai, edo zei. Bueno, nagusia ondartzan egongo da. Bueno, ez dakit eta goneko goizian eta paseo egiten du normalean. Sartu gutxi.
0: Orain idatzi dugu, hiru eta begiak tapatzen dituen tximinoaren emoia bidali dugu. Atzo besta eginda. Hortxe dauka arrazoia, eh?
2: Vale.
0: Ajea, alegia.
2: Gero esango dizut, eh? Gaur Bastidako festen egitaraguan zer dagoen.
0: Badago, zerbaitera kargarria, gustatu zaizun zerbait? Geratzeko plana daukazu?
2: Ez dauka geratzeko planik, ikusi dudana da, beste egun batzutan adibidez puro relajo badagoela, baina gaur dago Welcome Band.
0: Ara.
2: Zagite, ze musika klasea izango den, orkestra bakearen plazan, 9:30 hasita, eta ondoren gauean ere bai. Ongi etorriaren banda.
0: Marlen Reuser erori da, Frantziako turrean erorikoa, bihurgune batean, bainan zelkapenean hirugarren dagoen txirrindulariak, erorikoa izan du, zutitu da, laguntzaileak hortxe ditu, bizikleta eskintzen dio de, baina momentuz, zutik dagoen arren ez dugu bizikletara igotzeko keinurik egiten ikusten Marlen Reuser.
2: Maitan, eta gauza guztiek dute beti arrazoi bat, ezta? Zuk esan duzu, honek esan du, lau errege maia estergatik jarri duen, beste egin zuelako atzo. Nik esan dut, igerilekoetan, Bastidako igerilekoetan, jende asko zegoela. Eta ez da bakarri beroagatik, da, egutegian dagoelako Aquagym festa uretan.
0: Ara, hori oso osasun guntxua da.
2: Aquagym, hori da, ba, ez dakit,
0: gimnasioko
2: lana edo uretan, ez?
0: Ba, eta gogorra egiten da, eh? Maten dizkizile batzutan. Txurroak izaten dira, ba, urgainan flotatzeko. Oiekin egin behar dituzu, oiek sartu urazpira eta mugitu besoak eta, txorakeria dirudi, baina broma gutxi, beraztegi.
2: Honekin ondore estatzen dut, zuzeuk eginda daukazula.
0: Oporretan batzutan egoten da, eta animazioa, eta akuaiin, eta bengo hortxe, joaten ez niputzuna. Keldirik egoten ez dakik eta.
2: Hotela hundi horietako batean, eta horietan askotan egoten aurrentzako animazioa, edo koaiin.
0: Eta zu amakan kieto etzan da.
2: Ni amakan kieto.
0: Aize maliarekin.
2: Normalen, ez zalein horka gaizki hartu, baina normalean gehien bat heldu entzat eta egiten da, ez? Zene dut...
0: Iñaki zerre zan nahi entzabiltza. Etzei gustatzen ari nondik zoazen,
2: Ez dut esaten zure gatik hoteletan eta esaten du gehien bat.
0: Baina adibide hori segarri dundik.
2: Bai.
0: Txetxuk nahi duz, zuka diraztean musean zei erregetara nola jokatzen den. Hor zortzira izaten da, ez da?
2: Eta zortzira, bai, eski.
0: Laura edo zortzira, ez?
2: Bai, zortzira.
0: Hori da, gure larrak lau erregetara jokatzen du musean, baina gorrotxak zortzira.
2: Hori da, bai.
0: Eta oso museroak direnak zortzikoaren aurke goten dira, hemen badakizu, beti goten dira tendentzia eta beti daude batzuk denaren aurka. Eta zortzikora jokatzea, kaso ez da, nien aiz musean, konturatuko zinen, enaizela abila.
2: Ez nire huerez, enaiz batera abila. Ni jokatuta daukat, esan behar nuen unibertsitatean, eta gazteagotan, baina ez askotan, egiari zor. Gure herrian adibidez festetan beti egiten da, mus txapelketa eta periska txapelketa. Jo, hor, badaude historia batzu maitan, jaialdia iru eta birago. Mere herrian jokatzen da, herriko festetan, orain
0: amabaitzinaren
2: festetan, urdianen, mus eta periska txapelketa. Musen gehienak gizonak dira, denak ez esateagatik.
0: Bai.
2: Eta periskan aritzen dira gehiago emakumeak.
0: Abai,
2: Adinekoak. Eta aurrak.
0: Briska, zertan oinarritzen da, briska zer da, zehatz? Ni esko ban eta bai, seiko urrean ere bai.
2: Mik ez dakit, espikatzen zehazki nola funtzionatzen den jokoak, baina, bueno, ikusiko duten bezala, entzungo duten bezala gure entzuleek, ba ez naiz alakoetan oso jaia. Kontua da, nik hori badaki dela, elkartean eta, herriko elkarteetako batean, urte guztia, ba, kartetan eta jokatzen dutela, emakume hauek eta bueno, adineko jendeak eta bar, ba briska txapelketa prestatzen eta eta gero ikusita daukat nik txapelketara joan eta umemoko batzuen kontra galtzen
0: eta sarre.
2: Sortzen dut eta sarre. Urtean bi aldiz jokatuko duten umen kontra galdu eta urte guztia prestatzen eta bueno, ba hori ere gertatzen da. Lau eta bi. Hemen, Bastideko pilotalekuan. Jaka puntillero, Azira, gantxoarekin eta bar. Jaka, ez niegire arizor, kartetan eta ez naiz asko ibili. Ez uno, ez mus, ez...
0: Tortilla,
2: bai. Tortilla eta horrelakoetan, bai, baina, gainontzean gutxi. Bueno, gu tortilla ditzen dugu, bakoitzean... Hori da badakizu, karta bata duzu eta bat hori pasatzen da eta horrekin gelditzen dena galdu egiten du. Tortilla deitzen genion gu.
0: Hala. Mirarik ere ez du ezagutzen joko ere.
2: Bueno, ba, bestetan doba gorrientza bost eta bi. Jakata eskuz aurretik.
0: Segir otxo armailan.
2: Ba, jendea dago, bete, ez da bete, baina ososo sarrera polita, egiari zoramen, Bastideko udalpilotalekoan, bereziki beko armaia ikusten dut nik, ba, atzeko kuadro hauetan dauden, parean dauden armaietan, badago leku horrenik isertzeko, baina aurrean, bos oso itxura hona dauka, eta goiko armaietan ere, badirudi, ba, jendea badagola, gutxiseago, baina, badagoela, beraz, bueno, ba, festen barruan beti ere, ba, askotan errazago izaten da, ez, festen beste ekitaldi gisa, ba, herrietan eta, ba, ohitura badago normalean alako ekitaldietara joateko, ba, agian urtean behin edo urtean pare bat aldiz izaten delako, ba, zure herrian bertan, ba, pelota ikusteko aukerarik. Jaka ere sartu da, peinak bildu, jaka, ez, orain eskuzak, edo eskuzari erikek barkamena eskatu dio, eskatu edo egingo zuelako berarentzat seguruenik jakarentzat baino eskuzarentzat hobea zen sartu eginda jaka ezin eraman 3-5. Estitudanak ikusten oraindik diramen Estelarreko protagonistak landa ikusi dut gurasoekin edo frontoira etortzen, baina gainontzekoak pentsatzen dut oraindik ere aldageletan daudela lasaiantzean.
0: Bueno, azuka bisatu, beraien gana gerturatu behartu zunean. Reuserriko da bizikleta gainera, erorikoa izan du, Movistarreko ziklista suitzarra, baina igo da berriro ere bizikleta gainera eta leian segitzen du.
2: Zema falta da, turrean?
0: Oraindik asko, 42 kilometro, arratsaldeko 4:00 hasi da etapa, 4:10, 100 kilometro osatu behar dituzte, Nizan ari dira, batera eta bestera, momentuz, 11 txirrindulari daude, lasterketa duan, tartik.

0: Bigarrena, elkarren segidan, gora joaten zaiona, beraz, 7-3. Eta uste dut, etentxoa eskatu behar dutela urdinek, bai, urdinen lehen etena dator. Lozaren galdutako bi pilota horien ostean, bana berdin dute, jakata eskuz aurreratu dira, bat eta huts, ondoren bana berdin dute. Eta bitxia da, baina gorriek bitanto egiten dituzte, ondoren bat urdinek, bitanto gorriek bat urdinek, eta horrelagoaz momentuz, 7-3 arte, 14. Minutua, bete denean partida abilatu denetik hemen Bastidako pilotalekuan. Nere atzekaldean, Zabala daukat, ea besterik ere aurki daukagun, maitane.
1: Oso ondo, arratsaldeko 5:28 minutu.

0: Arraunean, atzoko lepotik burua esan dezakegu, atzo Ondarroan Orio eta Arraun lagunak nagusitu baziren Euskolabel eta Euskotren ligetan, ba, gaur ere banderak toki berera joan dira, gaur Ondarribian izan dugu estropada, emakumezkoetan Arraun lagunak nagusitu da, eta gizonezkoetan berriz Orio eta Jon Lizarralde, Orioko arraunlaria dugu gurekin. Jon, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
1: Eskerrik asko, bai.
0: Aze, aste burua, honako hau ere zuentzat.
1: Bai, ez dino, ja, ez, pasan lengo asteko ez dela, ba, 24 puntu, bi bandera, eta, bueno, estropa guzti dia zaila, baino, ba, bueno, baldintza meteorologiko, que bere txiki zaila iteguen haue, ba, oandike zaporeo bia usteu, eta oso posik, bai, taldiak atzo zein gaur izan duen jarrera eta kompromisoakin, eta noski bigarrepenekin.
0: Hori da, ze guraldiak baldintzatutako estropadak izan zira, atzo ekaitza sartu, aize bolada zakarren ondorioz, bueno, ba, Donostiarrak bigarren txandan egindakoari begira aritu zineten, eta gaur berriz, Ondarribiak bigarren txandan ezarritako denbora zen hobetu beharrekoa, eta biak ba, maixutasunez hobetu zenituzten.
1: Bai, atoko lan gehiokin. Ba, azkenengo hauetan badia baldia estropa batzuk txanda ondo dominatu duguna, eta aldiz pinganilloakin, ba, beste txandako referentzin baten kontra, ba, atakalarrien gabiltzana, ez? Eta, ba, azte uruko bi haueke alaxe izan dira. Atzo ba, igual baldintza meteorologiko gehiago erazan zidutela, gure txandan, guk beroketan bilatu genuen estropa eremua eta estropan bilatu genuna guztiz diferentek izan zian, eta bigarren largon bai bereziki, ba, bueno, dana galduta zehola pentsatzen on, telebistan aitatu zuen, eta nire barrun egizan momentu aten pentsatu non, 9:30, 11:30 eta 12:00 zerkatuk izango inela, ze Jesusen altzaldi entzun, jasuk gure zorioneak laugarren luzen igual pixkat, no, igual ez, pixkat baretu intzun, eta horre, hoi baliatuz ba, genitu nindar guztik atean itun, eta gure aldea ero izan. Gaur aldiz, bueno, azken denaiz erratxeatu hauekin ez dakizu, ez zeinek izan ditun baldintza hobek, txarok, nik oan itxu, maena izau sartzen ezatea zein izan antxanda ikonena, zein ez, beroketan geudera gaur, bai aldiz bilatitugula pixkat estropan geho bilatitugun baldintza antzekok, eta txanda guztik izan dura izia, hortaz, ba, bueno, gaur bai gora ipatu nahiko nukela, nik uste Ondarribiak sekulako estropa indula, txandare ondo dominatu gula, eta bai bigarren luzen, ba, bueno, ja pixka referentzi kantatzen zizkuen dono, Ondarribiakin ez ginala oso aparten, bigarren ziogane megafonotik anaitu du, lau segundu aurretik ginala, eta aldiz hirugarren luzen Gorka ezaten nahi zitegun bi, geosta gertu ez etozela, eta guztiz ez dutu ergenula. Eta bai, azkenengo largo hortan gaina aizia kontra ez un hortan, ba, ez dakizu, azkenen patroiak referentzik ez ditu, baino bakizu batutan gezurra biala, eta etzion bestik. Bukaer arte ez dutu, baleike iguala izia pixka jetxi izana, ze ordu arte borrokan egon dago 9 segundu atera izateko, baino, bueno, bai, pixka momentu baten une baten jarrian bezala, ba, ondo atera izanaz, ba, eta ekipoan konpromisoaz lehen esan deten bezala, ba, oso kontentu.
0: Pentsatzen dut, Jon, egoera hoietan, baldintza hoietan, bueno, aizea oraintxe baretu zakartzen dabilen horretan, burua hotz mantentzea izango dela klabetako bat, baina aldiberean ez dela bat ere erreza izango. Erreza izan daitekela alegia estropadatik ateratzea edo arraunketa galtzea. Zuek hortan, bueno, trebezioa daukazuela erakusten ari zarete. Egoera hoiek kudeatzerako garaian diot.
1: Bueno, Liga Nazio aldea nik ustez estropa aurreratea nahi horren antziadeak gehiago erazan txugula. Azkenengo estropa hoetan nik ustez bai gehiago ari gala pixkat entrenatutan iten nahi gehan hoi ondo islatzen eta nola aite ba ekipoa konfiantza ez da honez ba lortze deu, pixkat burua hotz mantentzia eta zera gaur azkenen esan deten bezala ba ure eta atea geaneako bagenekin hoize bilatuko genula, ordu nola aite ja pixka buruk argio genitun, eta gaur ez du horren beste suposatu izan. Atzo aldiz, bai, atzo premisa batekin atea ginean, bagenekin guraldi aldaketa iragarrita zeola, baina, klar, zeunetan etorriko zan ez genekin, eta berok eta guztin tximistak eta ekaitzak trumoiak eta itzen ditun, bagenekin neozen momentu nero hori zintekela, baina, jode, horren indartxu erortzeanen momentu bai pixkan ez zitzia esango, baino burua otzen mantentzia zai esateala, esan zula hau jajunda. Baino, bueno, referentzik bitarteko, ba, un euro borrokan antxe mantendu ginean, banderan aukera ez genuen urrun ikusten, eta erabaxin izutu jun ginean, eta alde hortatik, ba, ekipo bat entxufauta honen, konfiantzak indatorrenen, eta nola baite danak bat iteuenen, hor, baldintamente erologiko aurka jarriagatik, ba, bueno, gure honen eman genuen, eta gure zori honeako, ba, gure irazte aldortu genuen, ez? Horre esan bezala, ba, bueno, pixkat, zago izan da, premeditatu gozeona, eta planen genekana ejecutatu alizan deu, geho beti ere referentzik, ba, bueno, ondare jakin paretsueo bi aurretik antatu dugu, gure paretsu, esan digu edo kanpon pare neon gehala, baino guri gertuna man esan diguena ustez bi aurretik izan dela, baino, gau, beste txandako batekin ezatei zuenen, da, referentzi bizual hori ez dakazunen, ba, ez dakizu, egia zan, bakizu ez du dola, baino bukaera hartu, bukaera eldu arte dazkazun indarra por guztik bertan laga berdia, eta alain deu da gaur zorionez ba gure aldea tera.
0: Pentsatzen dut jokoatu diren amairu estropadetatik amar bandera irabazteak ere lagunduko duela. Konfidantzan eta norbere buruaren gan siniste horretan.
1: Bai noski. Baina, bueno, aukariri inongo meritu ekendu gabe, baina bai nik ustez tempora hasieran batipat estropetan ez genula oso ondo islatzen entrenamentutan lantzen nahi ginen hori. Ikerreko ixe eskate ziun, eta aldiz, ba, bueno, azkenen, bueno, geho, estropa ere muke exigente jarte dianen, Castron, ta, ba, igual gure lanez genuen berbezain ondoin, eta momentuka aurkarik gainetik pasaziguen, getxone zierbenak ondo irazi ziun, erlojupekon Bilbone bermeo gehiago izan zan, eta, baina, bueno, zugezan desu bezala, amairutik amarri daztia, aurrez iru txapelketak irazitata, bueno, nola baite, lehenik eta bain plantilla oson bat dakaula erakusteu, atotik aurreare bost aldaketain eta txalupak oso ondo funtzionatzen jarraitzeu, hoi seinale ona da, eta gau, bueno, aztian zehar lan ondo iten nahi garra, taldean noski konfiantzaz dola, eta bai, nik uste eta azken estropauetan, ba, pixkat, entrenatutan iten nahi gehan hoi ondo izlatzen nahi gehala, eta horrek erakusteula ba, nola aiteko hori solido bat, eta gaur-gaurkon, ba, nik usteet minitia nahiko zail dana.
0: Hori da, zailkapenari begiratuta ere nagusitasun hori agerikoa da, 23 puntuko aldea, azte buru hau igarota bigarren zailkatuta dagoen zierbenari. Itzordu potoloak ere badatoz, udabado aurrera, abuztuaren erdik aldera datorren azte buruan iritsiko gara, Zarauzko ikurriña ere berehala etorriko da, ez behin Zarauzko ikurriña pasata kontxari begira jarriko gara, itzordu garrantzitsuak datoz, eta hori oso sendo dago.
1: Bai. Ligako errentak beak noski ja asko esateu, azkenen neurri batean pixkat, ba, normalizatu inda, ligaz iratikan gukerrez iraz irrenulata, baino 23 puntuko errenta eukitzia ezta bate normala, eta
0: 34 berme hori.
1: Bai. Lehen urten 34 puntuko aldiak inustet bukatu genula liga, eta hoiek ez tia oiko gauzak, azkenen hori oke bere historien bi euskola de ligaitu, eta gure nahia, bai, hirugarren liga hori irabaztia, gauza ja ondo biren, ba, bueno, gehatzean sortzi estropakin akats gauzako oso askin berko genituzke ligak irazteko, baino konstiente geha aurkarik seguraski klasifikazio zelkapen horrek erakusteuna baino gertu duela, ez, eta azkenen besteke zein lan karga bilkien ez dakigu, eta zuk esan dituzun, ba, egun handi horietan behaien aurkarin maia ikonena espero dugu, eta seguru ala izango ala, eta ala teatze baue guke gure maik onen eman berko dugu, bestela ez dugu zeinik eukiko, eta, bueno, urrutia jungabe, eta torren asten Pasaian eta Getarin, ba, lehen gorten ligan lau estropa galduen itun hogeitik, eta bi hoiek izan zian, hortaz, ez dakau relaxatzeko motiboik, geho, zuk esan desu bezala, Zosko ikurriña, ba, danantzak hau berezioa alima da, ba, oriontzako noski, ba, oandik eberezioa goa, edo, bueno, irazi nahi duen bandera bat, inondike, ikurriña, eta gero, ba, noski ja zeharka, ba, ukatu dezakeuna arren, ba, danok ja pixkat kontxako banderai behira gatoz, eta, bai, ba, aurkari kupo gabe, eta onenakin etorriko diala, eta gu, ba, bueno, azken aldi honetan, ba, mantentzen nahi gehan dinamika honei jarraipen eman, noski, ba, gure akats, bo, gure faiok baitugu mejoratzeko, ta, eta oiei erreparatu, eta hobetzi izango, ba, gure, bueno, zuk esan dituzun zita hundi hauetan, ba, gure maiko nena eman alizateko.
0: Posten ez, ja onartzea ez da, kontxari ere begizearka gutxienez begiratzen zaiola, ze ohituta gaude esatera ez, bueno, jardunaldiz jardunaldi, estropada, baina itzordu garrantzitsua gor daude, eta zaila izango da ez, ez begiratzea horri ikusita gainera bazuen kasuan, bueno, ba, dene irabazteko borroka horretan murgilduta zaudetela, Jon.
1: Bai, eta ligaz, bo, temporada zieratik ama, bueno, nola haite jendian ilusioa eta premisa horrokora hoxe, ba. Eta ja, ma, pixkata guztua zartuan einen, eta liga ama alako errentakin, ja, kanpotike beste inputak ez dira, jatzen, ja, danak horri behiraude, nahiz gu baki honu handikan ara heltzeko beste zei estropa dauela, zeirak irabazi, edo irabazteko borrokan egon nahi genukeela, artean, ba, bueno, esan dezten bezala, ba, datorren azteko bilak, sauzko ikurriña, geho Galizia huelta bat baita, eta bai, ez gara eskutatuko, uare irazen nahi genuke, baina, bueno, ordu artean lan asko, eta goazen gu aurrena datorren aztei behira, eta uare etorrikoa.
0: Hori da, funtzionatzen ari da hori, hori, ari zaio funtzionatzen estrategia hori, eta nola aldatu ba orain, estropada, hankak lurrean, eta konfidantzaz beteta, ba amairu banderetatik, amar, irabazi baitituzte, Jon Lizarralde, Orioko arraunlaria, mila esker gure deiari erantzuteagatik, hartu atxeden, eta gozatu, asteburuko itzorduak prestatzen ere.
1: Bai, zuei, eskerrik asko.
0: Arratsaldeko 5:44 dira, Bastidan Beserieko partida ari da jokatzen, eta 7:11 aurretik ditugu markagailuan Jaka eta Eskusa, Peñaren eta Lozaren kontra, eta entzule batzuk bidali digute mezua, 5:30 aldera bidali digute, Bastida aldera doaz, jaialdi hori ikusteko asmotan.
2: Arratsaldean go tuteratik Bastida aldera hoiez. Pitxiki, emaztia eta neu. Aparte de ikustera, perando gabitz, ondio galo groñon. Bueno, lainatuta dau. Baina, bueno, partidu politxe ikusko dau. Espero dau katia Loza ikuste azkenengo momentuan, Lozak ingoiez, eta gero Elordikin. Aupa, Elordi, venga, aupa, Maiabi.
0: Bainagi Berastegi okerrezpanago, gaur Elordiren kontrario izango den Martxe Liztuetarekin dago, aurrera Iñaki.
3: Martxele iztutarekin gode, Martxele Arratxaldeon.
4: Txaldeon.
3: Bueno, nola zaude, lehen da biziko gauza, uda betea da, azte bete jokatu gabe, baina nola zaude?
4: Ondo, iesan, azte beteko eskansoa nik uste ondo zorri zaitela, entrandu pare bat inditu, eta ondo hor partidu zail bat, a ber, nola jutean.
3: Bueno, gainera Javik ere atzo jokatu zuen ez, Javik ere ikusik behar ez, neki hori nola eramaten duen eta nola kudatzen duen ez, gaurko partidari begira. Naiz eta atzo, bueno, partidare etzen emaitu eta bar.
4: Bai, bueno, hoi da, ezkenen atzo jokatuzun, eta gaina gaizkiz banabil bihar da etzire jokatzu, hor du noi, ba, gestionatu gara, baina, bueno, ja urte guamazki hor profesional maian, da nik uste, bueno, jakin gula nolain, eta gaina ikusi hagin puntu-puntun daula, oso zentratuta atzo, ba, oso idea garbikin jokatuzun, da ber, horre hola itun.
3: Zuzara konstante bakarra ez, pasaren astean Zabalarekin jokatu barzenuen, Peiorekin jokatuko duzu, eta gaur Mariezkurrena izan barzenuen kontrari, eta azkenan una ez daukazu.
4: Bai, bueno, bai, hola, ikusita, bai. Azkenen, xepena, lenguazten, ba, Javi jokatu izanez izana, eta, bueno, gaur, ba, Jonen arepena, azkenen, bueno, ez da suerte gukitzen nahi, txabuketan binako, txabuketan egauza beha pasaditzaen momentu klabe baten, oain udara da, eta partiu mordo dauzkeu, bueno, inoiz ez da momentu ona hola goleixo bat eukitzeko, baina, bueno, haber, azkar rekuperatzean, da ondo rekuperatzen.
3: Zagit gure entzulei esplikatzeko moduan, zer da kai hori irekitzea, ze sentitzen da, ze hemendik aurrera ze egin behar du Jonek, garbitu, eta gero, bueno, sendatu ez, eske ez dakit nola esan.
4: Ez, nik ez daukat, egia esan ez tebein hola euki, holako esperientzi, baina, bueno, komentatzu bena pixka da, oso mingarria dela, da, ez guko minik mingarri nahezatuko iso dela, euki duenak, eta hoxe, ba, irikin behar izatea, eta lehortzen nutzi, eta, bueno, ba, zagit, aste bat, bi, iru, zagitzen bateko gauza izango, baina bueno, denboa esenteko esatu behar izatela.
3: Garroera bueltatuta, asko aldatzen da, Unax edo Jon, bueno, parean edo ondoan izan, kontrario izan.
4: Bueno, bai, aldatu beti aldatzen, baina gira ba, ezagarri nahiko antzekoko bi pelotari dela, ba, urrutitik en oso horrex haitzenak pelotan, asko emateenak, eta alde hor dati, bueno, gure estrategia nik uste ez tala asko aldatu.
3: Eskerrik asko.
4: Bale, zui.
0: Bueno, ba, Martxelizu eta entzuten ari ginen bitartean, Marseillak gola egindu Atletiken kontrako partida horretan, 16. Minutuan, talde zurigorria bat eta huts galtzen ari da, Marseillako Olimpiken kontra esan bezala. Nola daukagu, Iñaki, neurketa, bastidan, beserieko partida hori?
3: Borantxe ailegatu gara, lehen etenaldi luzera, 12. Tanto egin dute Jakak eta Eskuzak, 8an daude aurkariak, alegia Peña eta Loza, Loza galdu du azken hau eta animoak ematen Peña Lozari, aurki jarriko zaigu berriz ere partida martxan, baina momentuz markagailuak zera dio, Jakak eta Eskuzak 12, Peña bigarrenak eta Lozak, 8.
0: Bere ala bueltatuko gara bastidara, Frantziako turrean, 43 kilometro geratzen dira elmugarako, koldeze irugarrenez ari dira igotzen txorrindulariak eta Isabela Holmgren, Lidl trekeko ziklista daukagun lasterketa buruan bakarrik kokatuta, minutuko tartea atera die batzetik datozen Oilarrei, 10 txorrindulari datoze atzetik, tartean Demi Bollerin eta Kasia Nieguia Doma, minutu batera datoz, eta gero ba oso sakabanatuta, tropela esan dugu, lau aldiziko behartutela, bigarren mailako kol deze, eta, bueno, ba, igoera horiek, ari dira, bere lana egiten, eta tropela erabate zatituta daukagu, Isabela Holmgren lasterketa buruan, eta favorito nagusiak, Demi Bollerin eta Nieguia Doma tartean, ba, minutu batera datoz, Marlen Reuserrek erorikoa izan du, eta ia 7 minutuko atzerapena dauka pilatuta ondorioz, ba, jodiuna arriskuan izango du gaurkoan Suitzarrak. Itzeske, bastidatik Iñaki Berastegi okerrezpanago, Unax Landarekin aurrera Iñaki.
3: Bueno, Unax Landarekin gaude, Unax, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
3: Bueno, gaur ere jokatzera, atzo partida, finala gainera, irabazi, eta gaur ere bai.
5: Bai, oida, atzo gaur jokatu den partidua, eta bueno, gaur ere goguakin ez, ilusioakin, joe, lehenengo mailako partiduat jokatzea, eta ba, partida izugarriakin, bikot izugarriakin, kontra izugarriakin, eta bueno, ez da gustu joatzen baten lesioan gatikan, mire, bueno, nik ja bentsu izkantzita, ba, nerietia.
3: Atzo bertan jakin zenuen, nor jokatuko zenuela edo?
5: Bai, justa ate horretikan, ogotetikan ate horretikan abisetu zuten, eta meja ikusen zenez, Jonenak intxura txar xamara ekipostu ez dula bezala, eta bai.
3: Hala kudiatzen da, atzoko neke hori, ze atzo, bueno, berandu eta bukatuko zenuten, etxera llegatzerako eta bar, eta gaurko partida.
5: Bueno, kudatu bakoitzak aldun bezala, azkenin, bueno, nire intzatez dut oso ongi iten lo bueno, partidu atakio, gauetan noa tentsio egin eta, bueno, deskantzatzi ongi kosta itxena, bine, bueno, oza, ez da hitz egin, torrika jokatzea guztua, goiztare uke dugu pixar deskantzatzeko eta goguakin.
3: Bueno, horrelako aukerak eta lehen maian eta jokatu izan duzu, beste aukera poli batez, hasieran zenio moduan.
5: Hoi da, bai, hola xe, partidua iztugarri politxa, oso zaila, bine, bueno, azkenin, ba, beti telebizan ikusten dugun izarraiekin jokatzia eta, bueno, ba, kantxian aldiberian berekin neotia partia jokatzen, ba, bueno, plazer bat, eta, bueno, a ber, gure partetik gane lan txukun bat txiko moden moden.
3: Zer partida espero duzu, Zabalaren eta Marcelen kontra?
5: Erritmo handiko ez, irritzen hau bilek dila erritmo asko sartuten pelotaiak, Zabala gauretik gane, baina, iztu barezko erritmo sartzen du, atzian, bueno, iztuetak, ba, bi eskoak inasko eman, galdu batez, kristamo fizioaka oso gazi izanagatik gane, eta, bueno, ba, guk, haber, pixkat gure, bueno, la, ba, gure lana ongin da, ba, kontzen lortzen dugun, eta, ba, alden horrian mina itiare lortzen dugun.
3: Sortean.
5: Hale, zerrezko.
0: Horriñak eipatu dute ez da, Emari Eskurraren lesio hori dela eta atzo Gasteizko getan kaioa zabaldu zitzaion, partida bertan bera utzi zuen, gaur baja da, udaran badakigu partidak bat abestearen atzetik pilatzen direla, aste artean Donostia iria torneoko final aurrekoa ere jokatzeko deituta dago, Jon Ander Peñarekin batera Laso eta Iztuetaren kontra, baina esan digutena batik ez da, beltz izango du bertan egotea.
3: Mare eskorrenak, bai, bai. Kaio eia bigarren aldiz ireki zaio, Unaixek esan duen bezala, do Martxelek esan duen bezala, txapelketan ere izan zuen, Abeli galdetu dion nik lehen, eta sus, oza pilotaka da jo duen, horma beltzetik atzera eskuza, baina bueltatu, Abelek esaten zidan, ba, hilabete pasa, egon litekela, kaioarekin. Beraz, bueno, eta bigarren aldia duenez, ba hori ere kontuan hartzekoa da, ez da gauza bera lehen aldiz irekitzea edo bigarren aldiz. Tanto aiokoan, ze tanto ikusgarria, jendea ere zutitu da, eta animo oiuak entzun ditugu, 13:08. Iztu eta horremi gaztea da maitan eta kai horik eta zu izan.
0: Hori ere normala da.
3: Ni joan ez galdetzera munduko fede guztiarekin. Nik neuk esnekelako, musean ez dakiten bezala, eta, bueno, ba, zorionez berak ere ez du izan, oraindik kai hori. Irekitako kai hori kalegia. Atzera lozak!
0: Jaka, laguntzera sartu.
3: Ez da. Gu gara gainera, maitane, nola da, kazetarioko, ozeano bateko jakintza, baina ozeano horretan, zentimetro bateko...
0: Hori da.
3: Sakontasuna, ez? Orain, dejada! Tanto peñak 9:13. Zer zen iben baitan,
0: Gauza askotatik edo eremu askotatik pikin bat dakigula kasu
3: hori da,
0: Orain ari naiz ikusten Osasunaren etxio bat eta begira, ba esaterako, zorionak ematen dizkio Martina Calvo Nafarrari London P bat txapelketa irabazi duelako. Adeleko txapelketa bat omen da, eta bera omen da historiako neurketa hori edo txapelketa hori irabazi duen historiako jokalaririk gazteena. Egiratu dut, Martina Calvo, iruindarra da, eta ditu, zenbat urte, 18 urte, Iñaki.
3: Gaztea, beha, beraz, gaztea.
0: Bai, profesionala ia padelean.
3: Bai, John Sanz ere badago, punta-puntan, hau ere Nafarra da, padelari dago kionean, eta... Bai, bueno, ba, padelen eta jende asko ibiltzen, nik neuk ere probatutakoa badaukat.
0: Eta ondo moldatzen zara?
3: Bueno, raketarekin pilotari jotzen eta badakigu. Falta dena da praktika undia, hori, bai. Bueno, gustagarria da, baina, bueno, ez dakit, zeneko nuke, tenisan erik gehiago gustantzen, baina tenisan kokatzea iruditzen zaita asko zere zailagoa dela.
0: Zaila oso.
3: Eta exigentzia fisikoa ere iruditzen zaita asko zera undiagoa dela. Banan-bana, jokatzeko, padelean normalean, bueno, padelean beti launaka jokatu behar da. Eta tenisean, basi berria baldin bazara, banan-bana, edo bat-baten kontra jokatzeko, normalean egiten duzuna da, kanpotik eta sareti pilotak jaso besterik ez. Bueno, nere kasuan.
0: Eta sekulako Opor... jugetak urrengo egunean ikeste makortu pelota jasotzeko.
3: Ze pasatzen da, askotan, ba, lagunekin ibili urtean behin, eta, claro, urren urterate ez ibili, eta bueno, ba...
0: Egia donek padelarekiko sekulako sua dagoela,
3: Bai, bai, eta leku guztietan daude padel taldeak, padelerako instalazioak toki guztietan daude, eta bai, bai, jendea... Genek asko jokatzen du padelean, kopuruz eta kalitatez ere bai. Tanto, 10:13, esan?
0: Ez, esan behar nizun hidratatzeko etena egiten ari dela Athletic, Olympic Marseillakoaren kontra, hogeita 4. Minutuan dago partida, bat eta utxari da galtzen talde zurigorria.
3: Athleticeko horren nik beste lagun arteko bat dukaz, ta?
0: Datorren asteburuan izango du akaso Realari ere, claro, hauek liga astebete beranduago hasten dutenez, munduko txapelketa dela eta Realak esaterako larumatean Chelsearen kontra dauka eta Athleticek Atalantari egingo dio aurre
3: ostiralean
0: 9:00.
3: Bai, banuen buruan Realaren kasuan eta Athleticen kasuan aurre denboraldiko azken aurreko lagun artekoak zirela.
0: Eta Athleticek beste bat jokatuko du, Zaragozaren aurka hilaren 21.
3: Ah, bai, ba hori oraintxe bertan ez nuen nik buruan. Banuen Atalantaren aurkako hori, beste bat, Marseillaren ostean, eta ba gero Zaragoza hori ere izango da, ligazia horretik den dena, ez da?
0: Baina hori ez da posible. Ez da ondo egongo, segero Athleticek liga urrengo gunean ez du.
3: Ez, hori...
0: Ez da ondo.
3: Bilbao Athletic izango da, kaso?
0: Ez Athletic Club. Eta, kizuku begiratzen dugun horri horretan...
3: Bai.
0: Daukatatata partidek eta ateratzen da Atalanta eta Zaragoza. Baina, karo, gero urrengo egunean Athleticek...
3: Zagamezen
0: ekingo dio ligari, Sevillaren kontra, beraz, hori ez dago ondo.
3: Ez, hori ez dago ondo. Realaren abai, Chelsearen kontra, han ez da?
0: Bai, Stanford Bridgeen, bai. Larun batean, arratsaldeko iruretan edo iruterdietan, orain zalantza.
6: Xabi Alonsorekin erraza doztuko zuten lagun arteko metana.
0: Bai.
6: Bueno, Unai Emerirekin eta Olaverekin ere bai, ez da, urten?
0: Bai, bai, Aston Villa. Haze partida egin zuen Realak.
6: Hor, bueno, ezagun zarrekin adosten lagun artekoak, eta bueno, maia handiko gainera lagun artekoa.
0: Bai.
6: Amalago garena...
0: Lagun zarrekin adosten horrelako kontu, ez fitxaketarekin aki, ez dago mugimendu askorik, eh?
6: Bai, bueno...
0: Ez nik sekolako premia ere... sentitzen dudalako, baina jende astoratuta atzo... dabil.
6: Atzo ikusi nuen zailkapen bat, non? Zailkapen egiten zen fitxaketen arabera, ez da?
0: Bai.
6: Jaiziera postuetan, Atleti Osasuna eta Real. Hirurak zeuden. Alabez libre, baina Osasunak bat, Realak zero, eta Atletik bakar bat ere ez, buruan dudanagatik.
0: Osasunak bihar aurkezten du, ez da? Egin duen fitxaketa izan liteke?
6: Bai, du bazen bihar goizeko meiketan aurkeztuko, eta Jonathan du bazen. Amara eta mar, loza galdutakoa izan da azkena, neurketa zirenetik, 40 minutu hemen bastidan, eta pur bat lainotuko zuen edo, ze argi gutxiago, sartzen da hor behiratetatik.
0: Hemen ere iruditu zeia, trumoio txaba da bilera Donostian.
6: Bai, ba hemen argia pikin bat itzaldu egin da, hor leio, goi kaldean dauden leio horietatik, eta paintzen du kanpoan apur bat bastaltzera edo joko zuela zeruak. Tanto aiokoan, Jaka eta Peña aurreko kuadroetan elkarren aurka deman. Eskuzak biken luzatu du pilotatzera. Loza zortzigarren kuadrotik bildu. Herrio Xarrak, eskuza. Eman dio galanta. Ezkerparetan ere une batez nik gora ikusi du, baina ez. Zu, esaten du Jakak, eskuzari utzi dio beraz. Ondo kargatzen atzean eskuza. Bosgarren kuadrotik defentsa nahirez Peña. Jaka botera, luze. Loza, 9. kadroan, nahiko alan, piloto hori ere mateko, ahi, eskuza, osta, baina llegatu, orain Jaka atzera etorri da, Jaka ezkerrez, postuak orain trukatuko dituzte bi pilotariek, Loza, eman dio atzera, aire sartu da Jaka, botera, Peñak ezkerrez atzera, epa, hor bien tartera, ze jokaldi egin duen Peñak atzera, orain Peñak berak, Jaka, eta eskuza gain gainean zeden elkarren gandik, bi... pilotaria bikote berekoak eta azkenean Jakak eramandu pilotari. Lozak atzera, partida jokoan, Jakak eta eskuzak 14, Peñak eta Lozak 10.
0: Berehala itzuliko gara bastidako pilotalekura, baina seiak dira albisteak jasotzeko garaia Euskadi Irratian. Xabier Urteaga, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi. Araban Larrea inguruan Elgiako mendelorroan goizean piztutako suak kontrolpean dagoela jakinarazi du Barrundiako alkateak. Orain ingurua freskatzeko lanean ari direla gaineratu du. Bertako itzaltzeko lanetan ibili dira besteak beste, hegazkinak, helikoptero bat, hiru parketako suhiltzaileak eta basozainak aritu dira lan horretan. Sua goizaldeko lauterdietan piztu da eta lehendatuen arabera tximista batek piztu du su hori. Gaur ekaitz arrisku handia dela eta alerta laranja dago Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian eta Oria, Araban eta Gipuzkoan. Euskal Meteoren iragarpenaren arabera prezipitazio handiak espero dira eta kazkabarra ere bai eta leku batzuetara iritsi da. Nafarroan Mañero inguruan kazkabarra bota du eta Iruñean ekaitzak ere horrelako soinuak utzi ditu. Hain zuzen ere, euritek boldeak eragin ditzaketela ohartarazi du Ebroko Ur Konfederazioak, ordu betean 15 eta 30 litro bota ditzakela metro kuadrokoa adierazi du Konfederazioak eta hori ekarri du gogora. Bestelakoetan, Ertzaintzaren esan sindikatuak goizaldean 9 agenteren aurka izandako erasoak gehitzetsi ditu eta neurriak eskatu ditu horrelako egoerak errepika ez daitezen. Sindikatuak azpimarratu du bart gertatutakoa ez dela anekdota gauza larria baizik. Segurtasun sailak ere irmo gehitzetsi du gertatutakoa, uharbidez jakitera eman du Eibarren, Gasteizen eta Arrasaten gauean egin behar izan dituzten zenbait eskuartzetan 9 agente zauritu direla eta guztira 14 persona atxilotu dituztela. Eibarren arma zuriak erabiliz izandako borroka baten testuinguruan egoera kontrolatzeko asmoz joan eta haien senide eta lagunek eraso egin diete ertzainei. Arrasaten zerbitzuz kanpo zegoen ertzain batek borrokan ari ziren bi herritar banatzeko aleginean bere burua ertzain gisa aurkeztu duenean eraso egin diotela dio oharrak eta Gasteizen autoritatearen aurkako desobedientzia delitua leporatu diete beste hainbati ertzaintzaren aurka erakutsitako jarreragatik. Ricardo Ituarte, segurtasun saileko sailburu ordea da.
8: Beste behin ere, kezkaz ikusten dugu, gutxiengo batentzat alkolaren eta beste sustantzia batzuen kontsumoa eta festa aitzakia bihurtzen direla errespetua galtzeko, bizikidetzaren aurka egiteko, baita segurtasuna eta bizikidetza bermatzen saiatzen direnen aurka indarkeria erabiltzeko ere.
7: Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailean esan digutenez, gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 7etan izango duzue urrengo albiste mankizuna eta informazioa unero duzue eskura orain albiste zerbitzu digitalean.
9: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.

Demi Bolledin. Poloniako turra amaitu da Marco Brennerrentzat izan da garaipena, Finn Fischer Blackek egindu bigarren, Iban Romeo osatu du podiuna, azken etapa, erloioaren kontrakoa izan da, 12 kilometroko ibilbidean, 12 kilometro terdiko ibilbidean, Stefan Kuhn izan da azkarrena.

0: Voltan laugarren etapa maila bereziko mendatean, Torre mendatean amaituko da, 21 kilometroko igoera da, bataz beste 6,3ko penditzarekin, azken malda horietan murgilduta doaz txirrindulariak, hiru gizon lasterketa buruan, Oskar Rota, Jorge Galvez eta Pedro Andrade, tropela minutu bakarrena. Eta Athletic lagun arteko ari da jokatzen, demoraldi aurreko itzordua, Marseillako belodromen, Olympique Marseillakoaren kontra 33. minutuan, Marseillak 1, Athletic 0. Eta pilotan, nola ditugu kontuak, B-serieko CaixaBank Masterseko partidan bastidan, Iñaki Berastegi?
1: Ba, oso berdinduta, 14 eta 13 hobeto esan da, azken tantoak, azken hiru tantoak urdin, okar ez banaiz, eta beraz, Peña eta Loza iaia gainean. Tanto bakarra atzetik, Peña eta Loza, Jolander Peña sakera. Badoa, Tolosako aurrelaria, aire sartzeko keino egin du jakak, baina utzi, eskuza, botera. Peña le engancha Chocoa, azkenean luze, ha llegado Jaka, azpiazpitik Peña gantxoa, Jakarena, barruan, barruan edo ez? Ez, ba, epaile batek emandu, tantoa Jakarentzat eta atzekoak emandu, txarra izan dela, Peña sarratu eginda, Jaka sarratu eginda, tantoa urdin, amalauna, aurreko epaileak emandio Jakari uste dut ona, buena, eta atzekoak bajakari eta bueno ba hortxe ezagizuk maitane ikusi alizan duzun
0: ba ez Athletic begira nago gola egin baitu talde zurigorriak Gorka Guruza eta sekulako jokaldi egindu Iñaki Williamsi pasea atezainak gelditu Williamsen jaurtiketa aldaratzea Oian Sanzeti eta Sanzetek barrura orain txarina izarrepikapena ikusten, eta nik esango nuke marran izan dela eta asmatu dela epailak.
1: Bueno, ba, orain saketik gantxoa buelta, tanto! Jaka sarre bizian orain, Jaka sekulako gantxoa egindu eta epailari erizitzaion hau ere bai. Oso azarre, horrele izartzarra, eseri egingo da. Ikusgarri izan da, tanto hau. Buah! Sakea nola joan den, sake horren bila, gantxo hori, eta orain Gorosekin hitz egin du, Gorosek esan dio telebistan ikusi duela, eta txarra zela, eta jakak ez du sinistu nahi, jakak esaten zen, bueno, birago bat botatu, esaten ez ez, baina Gorosek telebistan ikusi duen menatzen, eta esan dio txarra zela.
0: Baina
1: ikusgarri izan da, orain nola egin duen tantoa, eh? Aire ze, amorruarekin egin duen gantxoa, eta tanto. Amamos eta amalau. Bueno, ba, lehen partida bere, esan genezake, hasiera nutxi batzuk eta bai, baina, bueno, ba, polita, ikusteko. Urdinak orain defentsan, 15 eta 14, atzeko kuadrotan pilotari bote batzuk emanaz, Carmelo Loza, Baños de Río, Tobiako atzelaria, Baños de Río, Tobiako atzelaria, bere, esta, Debutatu zarra. Badarik. Sakearen bila. Sakea. Luze. Peña sartuko da airez. Nahi duena egiteko dauka Jakak utzi azken orduan. Atzera eskuzak indartxu kargarekin dator. Losak eraman. Ezkerparete ikututa. Jakaren gantxoa. Llegatu egingo da Peña. Eskuza laugarren kuadroan ezkerrez. Eman dio atzera galanta. Losa 8. kuadroan bildu. Jaka bila doa, Jakak txokoan luze, Peña llegatu eta bipareteko egin egin zuen, bera, 16 eta 14. Diga, gantxo egin du, lehendabizi.

0: jakak, bildu peinak, ondoren atzera eskuzak, losak bildu egindu, baina ondoren txokoan luze jokatuta peina llegatu bai, baina itxita geratzeko arriskua zuen, eta eraman bakarrik ez tanto egiten alegindu da, bera joan zaio bipareteko hori, eskerrez egindako bipareteko hori, tanto beraz gorrientzat, 16:14, 51 minutu partida hasi denetik. Atzeko kuadroetan orain Loza pilotarekin. Erijaka hartu du pilota. Bastidan gaude. Masterseko partidak, B-serieko Masterseko partida orain jokoan duguna, eta ondoren gogoratu A-serieko Mastersean, Masters nagusian, Elordi eta Landa hariko direla batetik, Zabala eta Iztu eta bestetik. Pumpalaster, peinak atzera, Airez gantxoa jakak. Eraman peinak, ezkerrez arrorro atzera Erijakak, Loza, zazpigaren kuadrotik, jauzi eginez, Sotamano zerik, kantxe ardian Loza, atzera, pilotaka da ona, errexara joduena, 9. kuadroan, eskuza, ondo defendatuz ezkerrez, Sotamano luzea txokoan, ailegatu egingo da jaka, botera peinaia, bigarren kuadroan, ematekoa dauka, eman dio galanta, eskuza ailegatuko alda, boleaz, bildu, Arkaitz, Loza, Sotamano sartuko da, ez aire sartu da, eskuza, huere ondo bildu, atzera, peinak, irugarren boleak ada elkarren segidan, eskuzak, orain jakak atzera, Loza, apur bat erori egine pilota hori, jakak txokoan dejada, llegatu egingo da Loza atzera, eskuzaren zagaiztua, eraman, arabarrak airez, peinak dejada, urrutitik tanto, ederra, nola estaldu duen, Bagun mugimendu hori azken unera arte eta txokoan dejada eder batekin 15. Egin du Jonander Peñak 15:16.
1: Gauza pare-parean daude, azleia.
0: Bai, partida zieran, tikitaka izan dugu, tarte batean aldea hartu dute. Arratsaldeon, Mikel. Arratsaldeon.
1: Orain etorri da fronteira, Mikel Bilbao?
0: Hemen dike, zegoen lehen, baina orain etorri da gure gana. Atzekaldean edo zebilen, ze hor motxilatan jarraita zeukan, baina nien nahi zenteratu.
1: Erraz bizi gure, Mikel.
0: Bai, ondo. Zera semarron, barruan egon nahi zen bitartean, ez dudala ikusi, zer gertatu den, baina tanto sorta ona, egingo zuten. Batzuek eta bestek. 15:16, peina bigarrena, kanpoen trumoiak daudela. Hori bai estatzen dugu, Azken orduko albistea, Mikel Bilbao.
1: Azken ordukoa, Olimpikek gola egin duela eta bileta bat aurreratu dela Atletiken kontra lehen zatiko 40. Minutuan. Area kanpotik jaurtik eta Padilla gaindituta bileta bat.
0: Tanto aiokoan jakaren gantxoa bildu peinak. Osta, llegatu da, baina buena egitea lortu du. Eskuza, 5. kuadrotik atzera laudiokoak. Bildu Lozak bilado jaka, jakaren keinua, eskuzak atzera, karga dakar, pilota horre, karga dauka, eraman Lozak airez. Jakaren jokaldia, jaka gantxo egin dezake, tanto edik! Txokoan itxita geratu da, peina, jakak hori, bikain ikusi du, gantxo ere, ederra izan da, 17:15. Ligarren etenaldirako tanto bakarra behar dute gorriek. Osmatzen ari da Erik gaur, gantxoarekin, gaur eta normalean, ze badakigu airez eta nola moldatzen den lizartzarra. 17:15. Eskuzarekin izketan orain. Erik jaka, pilotarekin, peina eta Loza. Atzeko kuadroetan, eskerpareta erabilita, pilotak adabatzu jotzen Carmelo Loza. Baños de Río Tobiakoa. Bastidan gaude gaur, Bastidako jaiak. Pelota karteldegian bat zegoen, esan dugu lehen. Nola zen? Welcome Band,
1: esan duzu, bai.
0: Bai. Welcome Band. Eta gero zer, bigantxeak eta daude, errekortariak. Arratsaldeko 8:00, hori ere ikusi dugu. Eta bihar, astelena, berbena. Aurrentzako berbena ere badago, paella lehiaketa, maitane.
1: Aha.
0: Bueno, badaude gauzatxoak.
1: Eta puro horrela forniz dago?
0: Ba, ez dut hori ikusi, ikusi du karteldegian bat zegoela, baina ez dakit zehazki noiz den. Puro relajo talde Nafarra, bueno, Ibar eta Oibarkoak eta badira, batzuk edo bat behintzat bai. Atzera, peinak, eskuz airez, zazpigarren guadotik losak atzera. Jakak airez, botera gurutzatu pilo da ezkerrez peinak, losa. Jaka sotamanoz, tokiberera, losak atzera. Altu ere emanez, jaka ire sartu da, matxeterera, atzera, peinak, eskuza, zeigarren kuadroan. Azpeko atzelari gaztea, peinak airez, atzera, roarro erikek, zortzigarren kuadrotik, kuadrotik erantzun beharko du, losak. Atzera eskuzak, orain zazpigarren kuadrotik, losa, ez dio altu erarik eman, peina atzera etorri da pilota hori, mostera, jakaren bolea, txokoan luze, peinak eraman, ai, ai, ai, iai agora, baina ez, otxik ez du gentzu, beraz, ez du txapariko pilota horre, baina, gutxi batik izan da, eskuzak atzera, iai ia, ordu bete neurketa zidenetik, jaka bila doa, jakaren gantxoa, indartxoa, baina eraman peinak, tokira etorri zaiolako, eskuzak airez, losa botera, atzera herri osarrak, zazpigarren kuadrotik atzera etorrita, bildu eskuzak, losak eskatu, eta bera, losari, ezkerra eskantxerdian, bera joan zaio pilota hori, beraz maitan entzule lagunok, jaialdiko lehen partidako bigarren etenaldia, bastidako udal pilotalekuan, jakak eta eskuzak 18, peina bigarrenak eta losak 15.
1: Hiru tantoko zuloa zabalduta beraz bikote gorria markagailuan, 8:16 minutu dira, gogoratu 8 aurretik zozketa egingo dugula etxe ondoren maiota eta kulotea ditugu zuen artean banatzeko, bidali WhatsAppa 688666000 zenbakira etxe ondo eta zuen izena bizenak jarri.

0: Erregen Maia.
1: Arratxaldeko 6:18 dira hiru Erregen Maia Euskadi Irratian. Bai, Frantziako turra azken 22 kilometroetan sartu zaigu. Isabela Holgrenek segitzen du lasterketa burua, baina atzetik datorren amarkotea hasi da estutzen. 37 segundora ekarri dute errenta hori. Hor da liderra Demi Bollering, hor da Kasia Niewiadoma, bigarren sailkatua, sailkapen nagusian 8 segundora dagoen ziklista, atzo lidertza galduta, ikusiko dugu ze amaiera izaten duen. Col de C, laugarren eta azken aldiz igotzeko prestatzen ari dira txirrindulariak. Gaurko albistetako bat da, Marlene Reuserrek erorikoa izan duela, eta ondorioz podiumerako aukerak galdu egin dituela, 7:45 denbora galtzea baitauka momentu hauetan. Pilotariak bigarren etenaldi luzatik berriro ere kantxan ikusten ditugu, Iñaki Berastegi.
2: Bai, hori da, eta jakak aurki egin behar du. Oraintxe sakea luzerikek losak eraman jaka biladoa, apur bate beran dekaldean hartu pilotari eta sotamano sartu behar izan du. Losak ezin altuerarik eman, atzerarikek 18:15 jaka eta eskuz aurretik ondoren Elordi eta Landa Gerriko Gorriz, Zabala eta Iztu eta Gerriko Urdinez aseriko Mastersean. Aire ezerik Botera Peña, atzera Tolosarrak, 7. kuadroan eskuza. Aire sartuko da Peña, ez du ondo sartu eskuari pilotari eskuan. Gero zirristarekin, efektuarekin, biparetekoa egin nahi zuen Erikek, baina txapotxa, 16:18 beraz. Bazeukan, hori egiteko tartea, asmoa ona zen, baina zirrista horrek eskerparetan jostean txapan jodu, eta horren bestez tanto urdin eta pilota aldatuko dute Peña bigarrenak eta Lozak. Ba, partida luzea, azkenerako maitane, ordu bete eta
1: minutu da honen. Bostak eta la ordenetan hasi da jaialdia, inguru maria horretan, eskabitzea, ez aipatu horrelakorik,
2: Ez. Bueno, San Ferminetan izan genuen finala kenduta, hori izan zen kasi-kasi nik ikusi gabeko zerbait, zekit, ordu bete eta 48 edo izan ziren, 800 pilotaka dati gora edo...
1: Ikaragarri izan zen, bai.
2: Bai. Gaur ez zaitiru ditzen, Mezortzi eta amasei eta mezortzi daukagulako, leia, bereziki. Lehen da bizikoa goratu. Peñaren zatora inzakea. Berriz ere argitu du pixka bat, hemen, bastidan. Zakea egitera Peña bigarrena, Mikel Ektrumoia daudela dioen arren. Ostarteak edo izango dira. Eskuzak bildu, nahiko larri baina bildu. Peña gatzera, aire sartuko da jaka defentsa. Buah, ze boleak ada indartsua. Orain sotamanoz, lizartzakoa. 7. kuadroan Loza, Otera. Bolea indartsua oinetara, jakak azpi-azpitik pilotari atera zaio. Peñari atzera bildu. Eri jakak, Loza 7, altuerarik eman gabe. Jaka biladoa txokoan bere burua saldu egindu. Txokoan luze Peñak ailegatu eta ondo kubritu. Eskuzak, Lozak eraman. Txokoan dejada ire, zeraman Peñak, orain ileia, gain-gainean, azpi-azpiti pilota hori nola eraman duen, Erijakak, atzera Lozak, gaiztua da, eskuzaren zat eraman, Peña biladoa, Peñaren gantxoa indartxoa tanto, 17:18. Eskuzari gaiztotu egin zaio, eta nola gainera pilota hori eraman bai, baina apur bat salduta, geratu dira gorriak eta Peñak indartxu, gantxoarekin pilota hori ireki egindu eta tantoa eurentzat urdinentzat 17:18. Bueno, ba, oso leia parekatua ikusten ari gara. Eta urdinik ez dut ez azken hitza esan.
1: Ez daude amore mateko.
2: Ez daude, eta gainen daude, ez dute lortzen berdintzea baino gehiago aurretik kokatzea. Zango nuke partidan ez direla sekula aurretik izan. Eta orainik ere tanto bat behar duten neurketa berdintzeko. 17:18 daudelako edo daukagolako lehen lehi hau. Peñaren zatan limoak armaietatik. Sakera Jonander. Zabaletik egindu sakea, Zabaletik Zabalera, eraman eskuzak. Peña, airez, txokoan luze, bildu erikek. Loza seigaren kuadrotik. Moztu. Atzera jakak. Loza orain, seiterdian, eraman, eskuzaren zatutzi jakak, atzera erikek. Loza, zortzigaren kuadroan. Zu, esaten du erikek, eskuzaren zatu alegia, atzera eskuzak, ondo. Eskuinez, bederatzigaren kuadrotik ondo bildu. Lozak, eskuza berriz ere, atzera. Zindu aire sartu peinak, Loza, airearen bila erik, sotamanoa izan beharko du. Alaxe, orain txokoan airez peinak, bildu erikek. Zortzigarren kuadro artea atzeratu erikek, ondo ezkerrez Loza, eskuzarain. Loza, ezker paleta ikututa, erikek txokoan, ailegatu egingo da peina, orain boleaz toki berera txokora, eraman peinak. Jaka txokoan altuerarekin arro-arro ez zuen hori egin nahi. Eta Lozak ondo irakurri du eta eskuzak ezin airez bueltatu. Emezortzina. Agintzen ez du amaitu erikek. Eta eskuzak ero ezin bildu emezortzinako berdinketa.
1: Pare-parean berriro ere.
2: Bai. Eskuz, Loza pikotxetan jarrea. Loza bizkarrean badauka, eh? Arazore bat, edo lertuta dago, edo bizkarreko mina, edo hor badauka zerbait. Carmelo Lozak ze...
1: Ez dago gustora, ez da, bai.
2: Ez zakit, zerbait badu hor burtaldearen goikaldera, edo bizkarraren amaierara, zera man, eskua, eta keinu okerrak egiten ari zen, baina, bueno, urtrako eska bat hartu du, eta badiru di, ba, baduela zerbait, baina ezer larrik ez, kasu honetan. Emezortzina, azken irutantoak urdin izan dira.
1: Atxen aldire iritsi gara velodromean, bi eta bat galtzen ari da Athletic Marseillaren kontra.
2: Atxen aldiak hemen agortu ditugu, atxen aldia izango dugu ero partiden tartean. Emezortzina, bostan do gehien ez ere neurketa maitzeko. Barkatu, zazpitanto. Atzera Lozak. Eskuza, indartxu. Loza, seigaren kuadrotik. Airez peina, berriz ere elkarren ondo-ondoan. Eskuza eta jaka, iaia elkarri traba egiteko moduan. Orain eskatu eskuzak, apur bat berandu ailegatu da, baina ailegatu atzera orain eskuzak, Lozak eraman, airez jaka, botera. Iota eskerrez guruzatu nahi zuen peinak, atzera erikek, Lozak eraman, boleaz erik, atzera peinak, eskuza, zazpitik. Ezker paleta ikututa apur bat gainera sartu zaio pilota hori, gorputzera legia, Loza, ezker paletan gora. Emeretzi eta emezortzi, ez dutela lortzen ba, urdinek aurretik jartzea.
1: Turrean, kasia neugia doma, ari da alegina egiten, Iñaki atzean utzi nahi du, Demi Bollering, Koldese azkeneko, zari dira igotzen, 19 kilometro baino ez dira geratzen elmugarako, neugia domak gogoratu, ba, 8 segundo jan behar dizkiola, Demi Bolleringi, Frantziako turra irabazi nahi baldin badu, baina momentuz, liderra, gurpilera iltzatuta dauka, neugia domak alegina bai, baina hortxe, ederki eusten dio Demi Bollerinek, biak jarri dira, momentu hauetan esan bezala elmogarako 19 kilometroren faltan lasterketa buruan.
2: Beraz, Bollerinek ododolkiak ordainetan emanaiz dizkio duela bi urte, kasiak lau segundu kaldeagatik irabazizkiolako turra. Bollerinek gaur... Ba, antzeko zerbait izan genezake, eh? Zortzi segundura baldin badaude, gainzariak elmugan badaudela jakinda, ba, bueno.
1: Ikusiko dugu zer gertatzen den azken kilometroetan, oraindik ere Koldeseko gainera iristeko hiru kilometro tardi geratzen zaizkie.
2: Bona, hemen urdinei lautanto falta zaizkie, gorriei bat gutxiago, hiru, hemen ez zietamen zortzi jakata eskuza aurretik, sakea gorri, jakaren zatalegia. Badoa, pikinka, lizartzarra, sake hori egitera. Korrika txikian abiatu, pumpa lauterdian, eta sakea, zabaletik zabalera. Lozak bildu, bila doa erik, erikek txokoan, ailegatu peina, eskuza. ezin izan du altuerarik hartu pilota horrek, ezin izan du altuerarik eman. Airez Peña, botera, orain Erik, Peña gutzi, Loza, eman dio, gora, hau ere bai, ba, galtzen duen bosgarren edo izango da, eh? Gora bidaltzen duen bosgarren edo bai, lehen kontatu dugu, bi hiru egin dituela elkarren segidan, eta azken biak ere, Loza kaldutakoak izan dira, aurrekoa ezkerparetan gora, eta hau golko goiko koltsoira, hogei eta hemen sortzi.
1: Bai, hainbeste atzeratu nahi horrekin, bai, zetzeukan bai. Ez errepilota horrek.
2: Ez, lehartzera joan da.
1: Hori da.
2: Baina gora, joan zaio, bai, hau lengoaren antzekoa da, baina era berean, ba, ezberdina, ze aurrekoa, batzera guartu den pilota bat izan da, hau aurreko kuadroetan ieia, jotzekoa zegoan, eta ez dago gustura bere buruarekin erri esarra orain. Hogei eta mezortzi, ordu bete, eta maika minutu lehia zidenetik. Erik Jaka, badoa, zake egitera Gipuzkoarra. Ezin izan du Airez defendatu Peñak, Loza, ezin ekarri, hogei eta bat eta mezortzi. Egiare izor, ezkerparete ikutu ostean, altuera handirik gabe geratu zaio, pilotari bueltatzeko Lozari, ezin bueltatu, hogeita bat, eta hemen sortzi.
1: Horain, Demi Bolerinen erantzuna, Demi Bolerinen gatzean utzi nahi du neugia doma, aldegin horretan baretu da pikin bat, galga jarri dio, baina hortxe, biloi alren arteko sekulako buruzburuko ikusten ari gara azken hemen sortzi kilometroetan.
2: Bueno, ba, hemen ere buruzburuko leia polita daukagu, bibikote hauen artean, eta badirudi, bueno, ez badirudi ez, gorriek aldea daukate. Iruditu gabe. Hogeita bat eta mezortzi, txaloak. Azken sakea delako. Azken sakea eri Jakaren zat, bederen. Jakaren sakea. Loza. Bildu. Jaka biladua, gantxoa, Bildu Peñak. Eskuza. Eraman. Loza, zazpigarren kuadrotik, Airez Erik, hirugarren kuadroan Erik, txokoan luze xamarrotzi du, Peñak Bildu, Eriken gantxoa, ez txapa edo kontrakantxara, marrara edo kontrakantxara, 19:21. Ondo gurutzatu du, gehiegi azkenerako. Eta, ezin izan dute ba, lehenengo aukeran neurketa itxi gorriek. Jo, ikustekoa da, Maitane, egia da, azpeko dago eta baikoko elastikoak ez direla kolore berdin-berdinekoak, baina iruditzen zait, Erik Jaka asko zere bustiago dagoela, arkaitz eskuza beraren, naiz eta eskuzaren bakamiseta ere bustita dagoen. Material berekoa dira, baina bai. Kolorea ere ezberdintzeko diferentea da, eta badirudi, edo itxura zematen du, blai eginda dagoela Jaka, eta lehor xamar. Eskuza bera ere. Bueno, urtrago eska bat hartu dute orain bibikotek. Peña esaten dio, venga, venga, Lozari. Eta zirte dozarte egin behar dute, akatsi gabe. Hogeita bigarren tantora arte. Hiru behar dituzte segidan neurketa irabazteko. Gogoratu, zelkapenean, B-serieko CaixaBank Mastersean, Jaka eta Eskuza hiru punturekin daudela, lau partida jokatuta, gaurkoa bosgarren partida dute, eta Peña eta Loza garaipen bakarra dutela, hiru partidaren edo hiru jardunaldiren ostean hauentzak gaurkoa laugarrena da. Gerander Peña zeke egitera. Bibote, zazpigarren kuadroaren parean, pumpa orain lauterdian, eta zakea luze Peñaren zake horri, Airez erantzun dio Jakak, apurba bere burua saldu du Peñak, atzera Jaka, korrik egin behar izan du Lozak atzera, eraman Lozak, biladua Erik, Eriken gantxoa apur bat, gehiegi bihurritu gabe, orain bipareteko luzea Peñak nahi gabe, seguruenik, Bildu Jakak, atzera Eskuzak, Airez Peña, ez du ondoko pilota hori, Jaka nahi duen egiteko, arro atzera, seigarren kuadran botea da zortzitik erantzun Lozak, Eskuzaren zataukera orain, Eskuzak atzera, Peña sartu da laugarren kuadrotik, txokoan jokaldi egin nahi zuen, Jakak atzera eskerrez, zazpiterdian Lozak eraman, zazpigarren kuadran Eskuza biladoa. Peña, Airez, Bildu Jakake, Airez ere, Sotamanoz, atzera Eskuzak. Azpiterdian Loza, altura erik eman gabe, erikek ere zuen ondo jopilota hori, biparetekoa, luze, txapa Erikek. Lurrera joan da. Arrastaka, Erikaka pilotari bueltatzeko, baina kontrakantxako txapara joan zaio. Pilota bueltatzeko aleginean, eta horren bestez, hogei eta hogeita bat. Eta Erik ez dakit lurrean ote dagoen, edo kolpe hartu duen, edo ez dutelako nik ikusten. Zutitzen. Ah, ez, altxatuta zegoen, eta joan da, pixka bat, irteragune badago, eta armaietatik atzera joan da. Zaten nuen nik, ez zela altxatzen, jendea ere hemen urduritu da, zer gertatze ari ote da, ez eitzura batean, ba, bueltatzeko aleginean, ba, hor, armaiaren azekaldera joan da, ate batan dagoelako. Ogei eta goita bat!
1: Izango aldugu, goita banakori egin aki,
2: eh? Oina zei, ala gustatzen zaio, bintza.
1: Ala gustatzen zaio, bai, berekin akordatu naiz. Ondo ibiliko bueno, alda, seguru baietz.
2: Seguru baietz. Bueno, hemen etorre direnek ere, ez batearen eta ez bestearen aldeko direnek, pilota ikusi nahi dutene, ba, nahiko dute, segurenik, ogeita banakori. Izango dira bai, Lozaren aldekoak, Peñaren aldekoak, Eskuza Arabarra da, gainera, eta bueno. Hogei eta hogeita bat, sake dauka Peñak, ba neurketa berdintzeko, Alba du behintzat. Eta hauek agatxik gabe behar dute, irabazi nahi badute behintzat. Txaloak, ez da azken tantoa, edo ez da azken tantoa Peñarena, baina txalo Peñari. Botera eskuza, zortzigarren kuadrotik, eraman, altu eraman ez gainera. Peña gaire zindartxu, jaka eskerrez, botera, Peña bila doa, aire sartu da, jaka bera ere, Peña katzera. Eskuza, zeigarren kuadrotik, zin izan du, nahi beste atzeratu, atzera orain jakak, Peña aire sartuko da, zu esan du jakak, eskuza, apur bat ireki egin du pilota hori, Peñak bildu, eskuza eskerrez atzera. Loza, gaiztua da, eraman eskerrez Loza, bila doa da, jaka, gantxo, tanto amaitu da. Bila joan da, orain, ukabilarekin, ospatu egiten du Erikek, amaitu da neurketa entzule lagunok, jakaren gantxo ederra horrekin amaitu ere, hogei tabi, jakak eta eskuzak, hogei, Peña bigarrenak eta Lozak.
1: Bueno, ba, gantxo horrekin amaitu zaigu bastidan lehendabiziko neurketa hori, jaka eta eskusarentzat puntua hogeita bi eta hogei hartu dituzte mendean Peña eta Loza. Arratsaldeko seiak eta hogeita hamasei minutu dira, Iñakiri utzi egingo diogu, protagonisten bila joan dadin, eta guk bien bitartean, zesta puntari egingo diogu kiku txiki bat.

0: Zestan, erabakita geratu da abuztuaren 16an, ilonen 16an, San Roque egunez jokatuko den Gernikako Gran Slameko finala, ba zebikotek jokatuko duten. Atzo, Erkiagak eta Hondak garaipena eskuratu zuten, Bixenteren eta Gorkaren kontrafinal aurrekoan, eta ondorioz, baurak izango dira, Barandikaren eta Manziren aurka esan bezala, ba finalean indarrak neurtuko dituzten puntistak. Inigo Hondak Gernikarra daukagu, telefonoz bestalde, Inigo, kaixo, Arratsaldeon.
1: Opa, arratsaldeon.
0: Bueno, atzo final aurreko estu baten ostean, lortu duzue, finalean egotea, zer suposatzen du zuretzat Gernikako Gran Slameko finala jokatzeak?
1: Ba, niko ito dia presiño hondiz, naken dute gara, ze semifinala ez da finalan modukoa, eta semifinala irabazti, zani importanti errizen aurrien, edo San Roque egunien disfrutetako, eta ba, partidu oso gogor joan zan, lehenengo setien oso gogorra zinitzen eskurnia eta itxoi nitzen, eta bigarren setien ja buru ez joaztunaren errebezarraz, eta bueno, horre montxagun buelti partidu di, eta aritxegi aukera desa betxiko zuzen rebotien pelota bizitzea, eta bola, lortu denun partidu eta oso posit.
0: Hasieran beraz inigo dena ematera atera zinen itxoen pixka sentitu eta gero ja buruarekin jokatu, pentsatzen dut Erkiagak ere bere eskarmentuarekin emango zizkizula, ez da, gomendio batzuk lasaitzeko agindu eta jokoan segitzeko.
1: Bai, niri hasiketatik partidu hasi orduko ez azten ez jolazteko modu batera eta justo kasuri pesen ontsonei eta orduen bazkenien ba, eguneko tentsinoak eta danemotera eroaten zu eta batxutan ez da hori bidie. Eta bueno, azkenin delengo zeta eta ero deskantzuen, ba esazten holan ezin dutela jolaztu. Danari emoten egon itzen pelota, danari gogor, da kanbizina bene taktike. Eta bueno, errebesara ze apurtxu egizago kontroletan zu ritmoa eta bueno, kanbizina bene joko eta ikustu horrek lagunduztela partidu de amaitzen.
0: Bigarren zeta irabazi egintzen duten, 12 eta 15 eta gero kitarakoan, ba 5 eta utzeko batekin finalerako txartela zeuentzat. Pentsatzen dut, Inigo, Erkiagarekin jokatzea ere sekulako luxua dela.
1: Bai, ahiz esan, Erkiaga dauen honen, tarikoa da edo honena, ez esatea renda. Naiz eta oin egon bere momentu honen, geneko frontoie berentzako aproposena da. Eta, bueno, ikusi zen atxo nahi zen banien txipe aldatu ban eta bere izan erregai kantza.
0: Armailetan sekulako giroa, ez da?
1: Bai. Armaila dana nire alde, errize jokatzen abin bakarra nintzen, eta bueno, oso posi, kuadriako dana que etorzien, familize, lagunek, ezagunek, eta bueno, bultzatu zin akortxu bete.
0: Eta orain finala Barandikaren eta Manziren kontra. Az bikotea izango duzuen parean.
1: Bai, partidu gorra espero dut. Oso faio gitxitzen dabezen bikotea da. Eta gero espeziala bai zai Barandikan kontra jolaztia. Hortzeko honiek kontra iso egin nire lagun oso hona da. Lagun betxizte egunin zierre ba, pelotari moduen. Eta asko laguntzeste egun nintzir, baina bueno, oin kontran jokatuko dugu eta lagunek kanpoan geratzen dira.
0: Hori da, lagunek kanpoan geratzen dira eta armailetan ere. Ikusi egin behar ez da, noren aldekoak irabazten duten, biak zarete herrikoak, biak gernikarrak, horrere egongo da leia eta pik esanoa.
1: Ba, niriek irazkoa, seguru. Teren lagune, ja kantxeta dauzan beste final da.
0: Klabea non egon daiteke, Inigo?
1: La clave ni que partido aguante pie físicamente eta hori clave ni que aguante pie eta aritz jokoen sartzi eta hori ni que partido es botati galdute hiru tantu hitz eskunien segiduen eta físicamente ni que aguante pie partido hor egongo dagoa.
0: Beraz datorren igandean gaur 8 hasieratik egin beharko diozu kasu aritzek esaten dizunari.
1: Holanda bai.
0: Oso ondo, ba, Inigo Hondak, puntista Gernikarra, Gernikako Gran Slama estreinekoz jokatzen eta finalean izango dugu, datorren igandean Erkiagarekin batera, Barandikaren eta Manziren kontra, ba, ondo joan dadila astea eta gozatu, datorren igandean.
1: Bai, eskerrik asko, agur.

arratsaldeko 6:42 minutu dira hiru erregen maila euskai irratian Frantziako turra azken 13 kilometroetan sartu zaigu eta koldezeko azken 300 metroak igotzen Demi Bollerinek erasoa jo du atzean utzi du Kasia Neuia Doma eta jada baia minutu erdiko tarte ateratzen dio Frantziako turreko liderrak liderraren maillot horiarekin helmugarako 13 kilometroren faltan Demi Bollerin lasterketa buruan kokatu zaigo Frantziako turra poltsikoratzeko bide horretan. Arraunean liderrek ez dute utxik egin arraunlagunak garaile Hondarribian Euskotren ligan eta Euskolabel ligan berriz Oriok irabazidu 10. Bandera. Kae bat ligan ere asteburu biribila Deustorentzat gaur Errenterian nagusituta Zarautzekiko 3 puntuko tartea zabaldu du sailkapenean Deustuk. Aibatu dizuegu Demi Bollerin dugula lasterketa buruan Frantziako turrean helmugarako 12 kilometroren faltan. Poloniako itzulia amaitu da, banakako erloioaren kontrakoan gaur Stefan Kuhn nagusi, baina itzulia Marco Brennerrek irabazi du.

0: Eta Bastidan gaude, zuzenean kontatu dugu, CaixaBank Masterseko partidan, B-serieko neurketari dagokionean, Jakak eta Eskuzak eskuratu dutela garaipena, 22 eta 20 Peñaren eta Lozaren kontra, itzeske Bastidatik Eri Jakarekin Iñaki Berastegi aurrera.
1: Eri Jakarekin gaude, Eri, arratsaldeon zorionak.
2: Eskerrik asko.
1: Bueno, garaipena, hori da importantena, ezta?
2: Dude izpi gabe, azkenen garaipen honekin nik usteia matematikoki sailkatuta gaudela, eta, bueno, hoizan gure helburu eta lortuta pozik.
1: Bost partia jokatu, lau irabazi, bestia uste dute gutxigatik ere galdu zenutela gainera, bueno, oso mastersona, orain arte bentzat.
2: Bai, egizan, bai, galdu genuen oire egizan, ba, bueno, tanto bakarren gati galdu genuen eta nere ustez ezken ungaltzeko partio egin, baina, bueno, kirolara da, hemen partiu kitximarra daude, eta gaur nere guztuago egin gustatzaio.
1: Eskerrik asko.
2: Zerratik.
0: Dugu eta Eskuza ere entzuteko moduan algaude, Iñaki, bai, ez da?
1: Arkaitz Eskuzarekin gaude, Arkaitz, zorionak.
3: Eskerrik asko.
1: Bueno, zer nolako partida izan da?
3: Bueno, gorra, oso gorra. Asi eran, egia da joan garela, baina, bueno, gero, ni atxo jokatuta nabil, da uste dute amaieren ja larriago egon naizela, eta Jakak asko lagundu ditor. Eta, bueno, puntu oso garrantzitsu bat atera dugu, eta hori da garrantzitsuena, bai.
1: Negea nabarituko da, ezta? Bueno, etxean zaude, Araban, atzo Gasteiz, gaur Bastida gertu alde horretatik, baina negea, ez?
3: Bai. Posik, ez, Araban jokatzeagatik, baina egia da, ja maieran bikiak eta pixkat sufritzen nabil, eta, baina, bueno, bihar beste partidu bat daukat, eta bebai gertu, Zaratamon, eta da hori, egia da, sufritu dela maieran, baina oso garrantzitsua da sufritzea, ez? Zezkenean puntuak ateratzen dira.
1: Bost partia jokatu, lau irabazi eta galdu zenutena, tanto bakarra gati galdu, ez dago gaizki?
3: Ez. Uste dut txapelketa osona gaudela egiten, eta gainera hori, puntu hori, 22 eta 21 bat galduta, eta gainera uste dute, bueno, gehiago ginela guk, baina, bueno, azkenean, ba, pileta gore bilaga, eta da, zeu zer atera da, baina, bueno, egia da oso ondo eta gabilela.
1: Atzo zer, etzen posible izan ez, etxean irabaztea, Amien Oren eta Landaren kontra.
3: Bai, bueno, gaur baino komodo egon nintzen, baina egia da, hori, 22, 22 pasa bat eman ginduten, baina, bueno, jokuz eta ondo ikusten naiz, gaur ez, bereziki, baina, bueno, bai, egia da, atzo jokatuta eta gaube bai, ba,
1: hau da.
3: Hori da, eta hola, segi behar da.
1: Errekuperatu zerionak.
3: Hale, zuei.

0: Usian kaian gaueko amaiketan bertatik bertara ikusi eta entzuteko aukera izango duzuen taldea. 5 kilometro terdi geratzen zaizkio aurtengo Frantziako turari eta Demi Bollerin ziztu bizian doan izako elmugara. Bakar bakarrik lasterketa buruan eta atzetik Kisaniegua domaia da minutu pasatxora dago, beraz bere bigarren Frantziako turra irabaztetik gertu Demi Bollerin. Eta hori kontatzen ari garela, hasi zaigu Bastidan CaixaBank Masterseko partida nagusia. Iztuetaren lehen pilotaka da, goiko koltsoira joan da Iñaki Berastegi.
1: Hasi eta maitu egin zaigu lehen tantoa, bakarrik lehenengo tantoa, baina Iztuetari ezkerparetan oso gora joan zaio, beraz, bat eta utxe lordieta landa aurretik, Nash landa gogoratu, Mari Eskurrenaren ordez gaur, elordirekin batera, aserian, beserian ari da Peio Etxeberriarekin. Landa, atzera, Zabalak ezin sartu, Iztueta, biladoa elordi, gantxoa, ez du gehiagik guruzatu, azpiezpitik orain Zabalak, atzera elordik. 9. kodora, Martxeli gandetik jokatu gabe. Izarran jokatu zen pasaren igandean, gaur hemen, ari da. 8. kuadroan gaiztotu, tanto elordirentzat, 2-0. Zin izan du bueltatu Martxelek pilota hori, 8. kuadroaren parean, eskerrez, apur bat gorputza. Kokatzea koste egin zaio, esker paretatik behin pilota tera denean, eta zin bueltatu eskerrez, 2-0. Gizaseme galanta da, landa, Un día ni Lenny Billine maitane mikroarekin badakizu. 2 minutos aguanta ta bastante goian, mikroa jarraita.
0: Ondo itzi dizu.
1: Bai, Bizkar Zabala ta Martxel berare un día da baina landarekin konparatuko kobagenu, txikixiagoa. Bieta utz Elordi sakearen mila. Badoa Aitor Elordi. Maia biko aurrelaria. Zabaletik Zabalera. Bildu Iztuetak, Elordi, ezin sartu, landa, 6. kuadrotik ezkerrez atzera, ondo. Oiartzuarra, Elordi, txokoan, tanto, Aitor! Bueno, oso ederra hau ere, bila joan da, engainatu egin du Zabala, Zabalak pausu bate eman du Zabalera, eta orduan txokoan hilda utzi du airez. Bizkaitarrak, pilota hori, 3-0. Sake segindu lehen da bizikoa Elordik, ondoren atzean Elordik beste bat eta ere bai. Beraz, Elordik sakez bat eta jokoan bi. Egindako. Bado Aitor sakearen mila. Sake hau gurutzatua, eraman airez Otamana Zabalak, utzi Elordik atzera eskerrez landak, ireki egindu azkeneko pilota, esker paretan, orain Elordik indartxu. Airez txokoan, Elordiren gantxo oinetara erdi-erdira. Zabalak zirriztarekin bientartera jokatu du. Biparetekoa, Sotamano Zabalak, bildu Elordik. Atzera kargarekin dator, eraman Iztuetak. Elordiren keinua, atzera landa, egon dio galanta. Airez, tanto, 4-0. Landari egindako bezala apuntatuko diogu. Eta momentuz, gorriak euren agintzea sartzen ari dira. Landak egia dizor, soso indartxo atzeratu du pilota hori, eta Iztuetak airez ezin bueltatu, 4-0.
0: Azkera, 2 kilometroetan Demi Bollerin.
1: 4 minutura ez dira jokatu. Urpikin bat, zapatiaren zolan bota du, edo lurrean eta gero zapatia pasa gainetik, Aitor Elordik. Iztueta, 9. kuadroan, pilota voltatu egingo dio, maia bitarrari. Eta sake egitera badoa, Aitor Elordi, buruzburuko txapeldun izandakoa, eta baita binenka ere. Elordiren sakea, hau altuera haundiarekin erdi-erdira, airez Javi, Zabalean landak hemen dio galanta, iaia, aiba, frontoitik kanpo, esan genezake, margotutako ere motik kanpo, bueltatu Martxelek, atzera landak. 10. kuadrora arte, margotuta dago, beste 3 kuadro daude, margotu gabeak, ba, antxe, jaso behar izan du pilota hori. Martxelek. Zazbitik landa, ezkerrez, hau estu, bete-betean jo. Iztueta gorein, erazora pasatzeko aukera. Elordi, defentsa nahi desartu da laugarren kuadrotik. Zabala keinu, atzera Martxelek honek ere eman dio. Amargarren kuadrotik landa, unax, eraman ezkerrez, dotore. Ipuzkoarra, iztueta ezkerrez, azebi atzelari gazte. Landa, hau apur bat erori egin zaio. Zabalak bildu. Elordi, ai, hasiera batean landari esan dio sartzeko, baina gero bera sartu da. Iztuetak atzera, Elordik ezin sartu. Landa ezkerrez. Javi, ez, ezin sartu. Iztuetak atzera orain. Kargarekin doa. Ondo, landa ezkerrez. Emateko adago Martxelek. Eman dio galanta. Hau ere, ba, margotutako ere mutik atzera. Landa kondo jaso, ezker paretan gora. Ezker paretan gola joan zaio Unax Landari. Pilota hori lehen tantoa urdinentzat, lehen tantoa Zabala eta Iztuetarentzat, bat eta lau txalo bazitako udal
0: pilotarekoan. Demi Bolerini ere txalo horren Nizako elmugara iristeko 200 metro baino ez zaizkio geratzen, orain 300 metro hasi da ospatzen zalekin batera, erakustaldia emanez, Koldese laugarrenez azkeneko zigotzen ari zirela erasoa jo, Nieuia doma atzean zi, eta orain Txepibesoak gora iota dituela, Demi Bolerinek 2023an eskuratutako garaipena berretsi du azken bi urte etan bigarren sailkatu ostean gaur lehen postuak ez dioi ez egin, bizikletatik jeitsi, bizikleta eskutan hartu, buru gainean jarri, eta gisa horretan ospatu du Demi Bolerinek gaurko garaipena. Azken etapa nagusituta Frantziako turra irabazi du FDJ taldeko ziklistak, minutu pasatxora iritsiko dira gauza kondo Nieu Jadoma eta kompainia, eta ikusuko dugu podiuna azkenean nola geratzen den. Marlen Reusa Reke gaur erorikoa izan baitu eta podiumeko inolako aukerarik gabe geratu baita. Jarrai dezagun bastidatik Iñaki.
1: Bueno, babe, jonde deiora, Demi Bolerini, bat eta lau hemen, Zabalak orain ezkerrez, Elordik iai alaugarren kuadrotik dejada egin egin zuen, Elordiri beko koltxeira pilota hori joan zaio, bi eta lau. Bueno, ba, lau segidan partidari ekiteko gorriek, orain bi egin dituzte gorriek, urdine barkatu, bi eta lau. Zabala ere atzo jokatutakoa, atzo, bueno, Zabalak Amazuriaren torneoa irabazi zuen, partida etzen amaitu, aipatu eta aipatu ari garen moduan, ba, Larrazabal eta Mari Eskurrenaren enkontra, Mari Eskurrenak, ba, mina hartuta, kaioa irekite ezin izan zuelako partida amaitu, eta gaur hemen da, bastidan, Errioxarra sakia egin du, landak ezkerrez erantzun, laugarren kuadrotik sartu behar du Zabalak, Elordik atzera, Iztueta zortziterdian, eraman ezkerrez, bilado Elordi, azken unean keinu, landa atzera, altuera ikaragarririk eman gabe, baina indartxu, Elordi laugarren kuadroan botera, atzeratu, asko atzeratu ere, ezkerparetan nahiko goikaldian jodu, Iztuetak eraman, Unax, zazpigarren kuadroan, azkenen ezkerrez jarri da, Aires Javi, Zabala orain landa, sartuko da, Zabala sotamanoz ezkerrez, Elordi sotamanoz eskuinez, honek desentez gehiago atzeratu du pilota, Iztuetak bildu, kantxe ardian landa ezkerrez, erori egin zaio, baina, buena, landa, zeigarren kuadroan ezkerrez, gainean, osta, orain Zabala jokaldi egin egin zuen, Elordi katzera, bi izan ditu segidan, batean altuerarik ezin eman eta aurrengoan, ba, iaia beko koltsoira joateko zorian. Orain ezkerrez dotore, Gipuzkoarra, Iztuetak eraman, gantxoa Elordik, beko koltsoira, Elordiren gantxori, horren bestez, iru eta lau. Bueno, Elordik horre gantxo egin ezo, baina besoa luzatzeko ere, zakite astirik hartu bote duen, ez du ondo egin gantxori, markatu eta gero exekutatu, eta bera joan zaio, iru eta lau horren bestez. Zabala prest, urrengo sakea egiteko, bueltatu dio pilota landak.
0: Azkenerako gaurko etapan Iñaki Demi Bollerinen atzetik, Paula Blasi helmugaratu da bigarren minutu eta amalau segundora, Kasia Niewiadoma izan da irugarrena eta Nia Fischer Black laugarren postuan helmugaratu da, turra Demi Bollerinek irabazi du bere alabai estatuko dugu sailkapen nagusia nola geratu den.
1: Niewiadoma izango da bigarren ez?
0: Bai.
1: Eta gero irugarrena faltako da.
0: Hori da, podiuna nola osatuko zaigun. Markagailua bastidan, Iñaki?
1: Ba, oraintxe bertan danda jokoan, Zabalak eta Iztuetak iru, Elordik eta Landak lau.
0: Bere ala segiko dugu bastidako pilota lekutik, baina zazpiak dira albisteak jaso behar ditugu, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, maitane, arratsaldeon guztioi, Zeutako lau komunitate erlijiosoek, gobernuak eta sindikatu nagusiek bilkura deitu dute ordu bete barurako hiriak bizi duen egoerari irtenbidea emateko eskatuko dute. Zeutan gertatu zenaren arira, herriko apaizak esandakoa salatzeko bien bitartean, bilkura egin dute gaur goizean Nafarroako uharten hainbat lagunek. Honek, sare sozialetan idatzitakoak ez direla onargarriak salatu dute, elizatarien elkartu dira Javier Aizpun meza ematen hasi aurretik, hauek protestara joandakoen eta mezatara zioazenen iritziak.
3: Lotsagarria izan da, eta bueno, hemen gaudenok, nik uste dut, bueno, protesta egiteko, baina hemen nik uste dut, falta direnak, mezetara etortzen diren guztiak.
4: Totalmente racista, xenófobo,
5: que en realidad lo que él dijo fue ponerle nombre a lo que muchos pensamos.
2: Rabat bombardeatzea, Zeutako migratzailei suarekin erantzutea edota Maroko berriz konkistatzea defendatu zuen Javier Aizpunek isa sare sozialean. Zeutako uretan gizon baten gorpo aurkitu dute arratsaldean, 43. uztailaren 30. Marokotik milaka lagun sartu eta gero. Eta Kongoko gobernuak emandako azken datuaren arabera 1916 pertsona hil dira orain arte ebola izurritaren ondorioz, 4,200 kutsatuta daude, hilgarritasun tasa, 145%koa da unionetan gobernuaren arabera. Bestelakoetan eta gai ezera bat aldatuta, goizaldeko ordu batean Andre Mari Zuriaren plaza utzi eta San Miguel Elizako kanpandorera itzuliko da Zeledon datorren urtera arte, une unkigarria, ezurraragizko Zeledonek gaur amarauna saioan azaldu duenez.
6: Niretzako beti izan da oso unkigarria, ez? Beti egon naiz hori kuadriarekin, kuadriaren inguruan ba, momentu hori ba, ospatzen edo, ez dakit, nola zen, edo ere negarre egiten apurtxo bat. Baina bada momentu bat izteko, bada momentu bat ba, hori, besarkadak emateko lagunei, eskerrak emateko eta horrela egiten dugu, nola bait. Eta da, bada oso unkigarria, oso unkigarria.
2: Eta iragarrita zegoen eta ekaitzak euria eta txingorra utzi ditu Gipuzkoako hegoeki aldean, Iruñerrian eta Nafarroako Pirinioan. Euskalmeten iragarpenaren arabera bihar behodei ugarirekin hasiko dugu eguna eta arratsaldean eguzkian gailenduko da. Errepidetan AP-15ean berastegin auto batek matxura izan du eta Donostiarako bidean ezkerreko erreian dago AP-68an Arrankudiagan beste ibilgailu bat dago matxuratuta errepidean Bilborako noranzkoan toki horretan kilometro bateko auto iara sortu dela esan digute segurtasun sailean. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 8:00 izango duzue urrengo albiste emankizuna eta informazioa unero duzue eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.
7: Hiru erregeen maila.

Arratsaldeko 7:03 erregen maila euskara erratian sartu gara azken ordu betean kontatu dugu Demi Bollerinek irabazi duela Frantziako turreko azken etapa beretzat izan da turra bere bigarren garaipena Frantziako turrean 2023an irabazitakoari bagaur poltsikoratutakoa batu dio podiumeko bigarren postura kasian Yewi Adoma igo da eta Marlen Reuserren erorikoaren ostean hirugarren

0: minutu eta berrogeita emezortzira, eta Euskaltel Euskadiko Txomin Juaristi eta Jokin Murgialdei bosgarren eta seigarren daude, urren ez urren, bi minutu pasatxona. Arratsaldeko zazpiak eta bost minutu dira, bastidatik segi behar dugu, gogoratu zetxe ondoren maiota eta kulotea ditugula banatzeko, zozketan parte hartzeko moduan zaudete, oraindik ere bidali mezua gure WhatsAppera 688-666-000 zenbakira etxe ondo, eta zuen izen abizenak jarrita. Bastidan gaude, CaixaBank Masterseko partida Iñaki Berastegi.
1: Tanto aiukoan, lau eta bost, landari gora joan zaio azken pilotaka da hori, oraindik ere gorriak aurretik, alegia Elordi eta Landa, baina azken tanto ordin, azken tantoa Zabala eta Iztuetaren zat. Biparetekoa Aires Elordik, bildu Zabalak, eskatu Iztuetak, eman dio Marxelek, Aires hartu behar du Landa, kogondo gurutzatu gainera, barruan, orain jokaldi egine zuen Elordik atzera, ezker paretan gora, Aitor Elordiren pilota kada hori, bosnan neurketako lehen berdinketa, Elordi galtzen duen hirugarrena. Partida zienetik ordura urden eskaz. Aurroko alandari ezkerre ezgoiko koltsoira iban zaio, eta hau Elordiri aurrean hartu du, asko atzeratu nahi zuen, eta ezker paretan gora joan zaio. Bosna beraz, neurketako lehen berdinketa, lau eta gutxa aurreratu dira gorriak, ondoren iru eta lau jarri dira urdinak edo gerturatu dira, eta orain bosnako berdinketa. Landak eraman zakea ezkerrez. Zabala aire zindartxu, gurutzatu, eraman edo bildu, Elordik, botera, Errio Xarra, atzera jokatu du. Badoa orain bila, ez azkenan Iztueta sartuko da, Iztueta eskuinez botera, Elordiren boleakada indartxua txokoan. Javi Zabalak bildu, Keinu Elordik, Landa biladoa, atzera Zabala aire sartu da defentsan laguntzeko prest. Elordi gorbotera txokoan dejada egin zuen, Elordiren engantxua gurutzatu bai, baina llegatu Zabala, zera Elordi sotamano, zaire ziztu eta eraman, aurreko kuadroan txokoan dejada, tanto Elordi! Ederra! Aitor Elordiren badejada hori, hilda utzi du pilota, goxo txokoan airez, sei eta bost.
0: Ederra tanto,
1: denetarik, eh? Lendabiziko tanto honetan, bai? Denetarik, indarka jotako tanto ugari golko, goiko koltsoira, bai Iztuetari, bai Landari, eta eraberean baita, bueno, ba, punta-puntako tantoak ere, aurrelariek egiten dituzten horietakoak. Azken hau bezalaxe. Sei eta bost. Elordi eta Landa aurretik. Gogoratu, Landa, Jon Mari Eskurren ordezkatzen ari dela. Zabala eta Iztueta titularrak dira. Eta baita Elordi ere. Elordi, sakea, gurutzatua, Zabala airez, biladoa Elordi, txokoan dejada airez, ailegatu Javi eta ireki, orain atzera, tanto Elordi! Txokoan Elordi, jokaldia, ailegatu Zabala eta gainera gurutzatu, eta ondoren, aurreko kuadroa kubritzera joan denean Iztueta, Elordik behartuta gurutzatu, eta Zabalak atzerako korrika alegin horretan ezin pilota bueltatu, zazpi eta bost. Ondo Elordi hor, gero behartuta gainera tanto amaitzen asmatu du. Maiabiko aurrelari finak. Moparen arduraduna ere atera da, horre Zabala lurrean arrastaka egonden txokoaren inguruko ere muri lehortzera. Eta pikotxetan hortxe, Zabala zazpigarren kuadroaren marraren gainean, Elordi, sakea egitera. Zazpi eta bost, lau eta huts, ondoren iru eta lau, bosna berdindu dute, zazpi eta bost, azken iru tantoak gorri. Sakea, erantzun ondo, Iztuetak, Landa, zazpitik. Zabala, bosgarren kuadro terdian botera, pilota gurutzatu, Landak eskatu, eta atzera, aire Zabala, goiti bera pilota hori hartuta. Sotamanoz orain Zabala bipareteko luzea Elordik, baina ez du nahi beste gurutzatu zirriztarekin Zabalak atzera Elordik. Marxel zazpian atzera aire sartu behar du Elordik. Zabalak atzera indartxu Landa zazpian.

0: Bigarren kuadroan, atzera altuera manez gainera, ondo landa, oso ondo ere. Villadoa Elordi, Villadoa Keinu azken unean, Iztueta aurrera etorrita zegoen, Iztueta Sotamanoz. Bueno, ba, sorte txarra izan du Elordik, ze Iztueta joan da Sotamanoaren bila, pikotxetan jarri behar izan du Elordik, embarazu ez egiteagatik, eta Iztuetak ez dakit nahi eta donai gabe, zabalera jodu du Sotaman hori, eta Aitor Elordi altxatu denerako tantua dagoeneko eginda zegoen. Iztuetak egindakoa, sei, markatu, bai, sei eta zazpi. Sei eta zazpi?
1: Ai.
0: Bai, sei eta zazpi.
1: Ai.
0: Ez, une bat, tanto bat gaizki apuntatuta neukan, eta horregatik zen, tanto apuntatu beharrean goiko kuadroan, apuntatu dut bekoan, eta ordu dua sartu ze, baina markaga joan ondo adira zita zegoen. Sei eta zazpi.
1: Bi eta bat Atletiken partida, 60:17 minutuan, eta neskak ere jokatzen ari dira, Logroñoren kontra, 7:00 hasi da partida, momentuz golik ez dago.
0: Sei eta zazpi tantoa jokoan, Bastidako udal pilotalekuan, atzera Iztuetak, landa, itxura honematen partida zira honetan. Una eslanda gaztea, maia nagusiko aurkari egin, eta bikoteara egin, klaro. Atzera landak berak, Iztueta, 7. kuadroan. Landa zazpitik ezkerrez, Zabala, Villadoa, aire sartu da, Elordi, ezkerpareta erabilita pilota bihurritu, atzera ondo Iztuetak. Iai 10. kuadroan, karga dauka pilota horrek, altuera handiarekin, parabola handiarekin, baina ona izan da. Iztueta goren atzean, haze pilota kada joduen Iztuetak, bildu landak ederkiere, Zabala, bolea ez da, garbi-garbia izan. Biparetekoa Zabalak, baina tokian Elordi bildu, gantxoa Zabalak bildu Elordik. Orain Zabalak ezkerrez, Elordik atzera, Iztueta badatorratzera, eraman 9. kuadrotik, botia maten duenean, ba pilotak metro asko egiten ditu, korritu egiten du, behin zorua jotakoan. Edo bai bintza honek, nik bintzat itxura hori hartu diot. Atzera Zabalak. 8. kuadrotik landak eraman, Zabala irez, aurreko kuadroan, oinetara jokatu dio Elordik, atzera Zabalak orain ezkerrez. 22 minutu lehia zidenetik, 6:07 daukagu Estelarra. Iztueta, ondo atzera, Elordi defentsan kolanean sartu da, Zabala ezkerrez, Elordik atzera orain, kenduta gainera Javiri. Eraman Iztueta, gantxua egin nahi zuen, iaia ezkerparetan gain gainean, orain bien tartera, Zabalak ondo, eraman landak. Nahiko egin du, orain Zabalak atzera, aire zondo sartu da landa, daukan garaierarekin eta goiti pasatzea ba landa ez da batera erraza. 7. kuadroan, erki ezkerrez, garbi-garbi landa. Txalo, ba, Astiriako zalek, landa, eraman, Javi, Villadoa, gurutzatu, saietxetik. Eraman Zabalak, Pumpalazter, eraman landak. Nahiko egin du orain ere. Zabalak arro atzera, landa, tanto Zabala! Atzera indartxu, Javi Zabalak, zazpina. Neurketako, bigarren berdinketa.
1: Gaurre nahiko lan izan behar dugu inaki?
0: Ba, esan dizu lehen, Lanak izan behar genituela, jo, marka izateko hori ere, Honen zaino, sin kabitu. Bueno, gertatzen dira horrelakoak ere. Gero agian takada pare bat egongo dira eta kabituko gara, baina 7:13 eta 7 neurketa, lehen etenaldi eskatu dute, oraintxu gorriek. Eta xeri egin dira, maitan entzule lagunok, lau protagonistak, Bastidan gaude, Mastersean, eta Estelarrean, maia nagusiko Mastersean momentuz, berdinketa, 7, Zabalak eta Iztuetak, beste horren beste, Elordik eta Landak.
1: Arratsaldeko 7 eta laurden dira, eguneko kirolekitaldiek ere ari dira amaitzen, azkena amaitzen Frantziako turra izan da, Demi Bollerinek eskuratu du azken garaipena, azken etapan, Nizan amaitu den etapan ere, bakar-bakarrik helmugaratuta eutsi dio lidertzari podiumean Ezker Eskuin, Kiesa Niwia Doma eta Elisa Longo Borghini izango ditu bigarren eta hirugarren amaitu baitute urren ezurren. Portugalgo Boltan laugarren etapan Jokin Murgi Aldai laugarren postuan helmugaratu da, maila bereziko mendatean amaitu den etapa Alexis Gerinek irabazi du, bera kokatu da sailkapen nagusian lider eta Euskaltel ere, bueno, ba top bosteko borroka horretan Txomin Juaristi eta Jokin Murgi Aldairekin, bosgarren eta seigarren baitaude bien artean 6 segundoko tartea baino ez dago eta podiumetik hortxe 11 bat segundora, 11-15 segundora daude bi txirrindulariak. Poloniako itzulia amaitu da, azken etapan banakako erlojupekoa jokatu da, erlojupeko horretan Estefan Kun izan da azkarrena, itzulia, Poloniako itzulia, Marko Brennerrentzat izan da. Gaur Irunen eguardian Gipuzkoako pentatloi txapelketa jokatu da eta bertan Andoni Irureta Goiena izan da onena, Zumbilan berriz, orgunetan Ramon Lakasaren oroimenezkoa ari da jokatzen. Futbolean Atletikek galtzen segitzen du Olympic Marseillaren kontra, 2:82 minutuan dago partida. Emakumezkoetan Victor Martinen taldea utxean Logroñoren kontra. Nadia Erostarbek bien bitartean, ba uretara sartu zain segitzen du, Frantziska Beselkoren kontra neurtu beharko ditu indarrak zarostarrak lehen kanporaketan, QS zirkuitoko Tahiti Pro txapelketan. Motociclismoan Britania Handiko sari nagusian GP mailako lasterketa Raul Fernandezek irabazi du, Moto 2an Philip Salak izan da azkarrena eta Moto 3an Scott Ofdeck. Eta arraunean batzoko irabazleak gaur ere nagusi Euskotren, Euskolabel eta KAE bat ligako estropadetan emakumezkoetan, arraun lagunakek 12. Bandera irabazi du Hondarribian, Oriok Euskolabel ligan 10. Bandera eta Deusto atzo bezala garaile gaur Errenterian lidertza sendotuz. Albistoien errepaso eginda berriro ere, bastidara joateko moduan gara Iñaki Berastegi.
0: Bueno, ba, 8:07 hemen, 8. Txokoan Aitor Elordik egin du eidez. Ezin izan du Zabalak bildu, 8:07 beraz. Elordi sakearen bila. Erdiko sakea iztuetak eraman. Landak eskatu. Iaia. Kuskurtu egin behar izan du, pilotera mateko, baina eraman. Iztueta, goiko txapara. Goiko txapara iztuetaren eskuinkada hori. Iztueta galtzen duen lehena bizikoa. Tanto beraz, gorri. 9:07. Eskuinkada hori, erdian hartutakoa, gurutzatu egin ezu, baina kontisean gora joan zaio. 9:07. Badoa. Aitor Elordi urrengo sakea egitera. Elordiren sakea. Ezkerpara eta ikututa. Eskuinez jarri da. Iztueta bilado Elordi. Azken unean Landa sartuko da. Landa gindartxo atzeratu bilota. Iztueta geraman. Zazpigarren kuadroan. Landa. Alturarik eman gabe. Ba, esan du Iztuetak. Atzera Tolosako atzelariak. Landa geraman. Iztuetu egin baldin bazaio ere. Iztueta eraman atzera, Landa 9. kuadrotik ondo ekarri, aire Zabala, zaio eskuan bateren ondo sartu, orain bihurritu pilota Elordi, keinu, Landa jotzeko dauka, aurrean bihurdinak, eraman airez Marxelek, Elordi botera eskerrez, oinetara jokatu, pilota ba, ireki indartxu, baina ondo Zabala defentsan, ahi Landa, eraman. Ikotxetan jarri behar izan du, orain biparetekoa Javik, ez du asmatu, Biparateko horrekin aire zindartzu Zabala ez dago bere buruarekin gustura. Errio esarra tanto honetan ez duelako asmatu. Bizpairo aldiz gainera. Marcel, seigarren kuadroan, atzera.
1: Marseillaren irugarren gola, Marseillak iru Atletikek bat larogeita seigarren minutuan.
0: Hemen bederatxe eta zazpi, ireki, Zabalak, Landak eskatu, eskatu eta non jarri gainera. Marcel, ezin eraman. Amar eta zazpi, Landak Zabaletik. Eraman duen pilotari, baina eraman bakarrik ez, nola jarri duen atzean. Amar eta zazpi, mutillonek ikaragarrizko almena dauka, gaia dauka. Eta aurki ikusiko dugu, iruditzen zait, maieran nagusiko txapelketan, etengabe esan nahi dut, ez ordezko bezala eta bar. Adin horrekin eta debutatu ere duela ez horren beste, egin zela jakin da, ari da, bueno, pare ez pare, esango dugu edo gehiago. Amar eta zazpi, bitan tora gorriek, lehen da bizikoetan luzea. Aitor Elordi, sakeare mila, badoa, bizkaitarra. Azpiatik gurutzatutako airez Javi, Zabala, atzera Landak. Iztu eta zazpigarren kuadrotik atzera, izkarra ere kusteko gogoarekin, nahiarekin. Txokoan horre Zabalak, ez duk egi bihurritu pilotari. Errio Xarrak atzera, iztuetak. Landa, zortzigarren kuadran ezkerrez, ederki, dotore gainera. Iztueta, atzera. Horein Landa zazpigarren kuadroan dago, eraman. Zabalak laugarreko kuadroetan laugarren kuadroan dauka. Pilotari, ez dago gustura, ez du asmatzen. Ez du tantoa amaitzen asmatzen Javi. Eta eskuin besoarekin edo ez dakit zerbait ez ote daukan. Ze askatzen bezalari da, tantoa beste nonbait dagoenean. Eskuin beso hori. Aire ziztueta, bai, buena. Horre txokoan Elordi, bai, no, zer egindu Aitor Elordi. Horain Landa, aire sartu nahi zuen, bera. Tanto aurdin, sortzi eta man, ez dakite Zabalarena bere keinu ohiko baden, edo nekea den, nekatuta dagoen, baina Bizpairu aldiz ikusi dut, ba, eskuin beso hori astintzen. Tantoaren erdian. Ba, honek eratzen jokatu zuen. Eta bueno, nahi eta nahi ez neke hori nabaritu ingo da.
1: Ba, bai, sasoiko egonda ere, trote handia da.
0: Bai, trote handia da, eta eskuzak uste dut esan duela, bihar eta ez ere partida daukala. Eta bueno, ba, udan ere, txapelketarekin kateatzen da. Bueno, Amazuriaren torneoa bukatu da, Kaixabanka hor dago, tartean, etengabe jokatzen da, badator Donostiako aste nagusikoa, eta pelotariak berberak dira, esan nahi dut. Asko daude edo badaude, baina askotan ba pelotari berberek parte asko pilatzen dituzte. Eta egunetik egunera. Iztu eta atzera, zortze eta mar. Landak ezkerrez bikain erantzun. Martxe elatzera, ezin dute orain, parte hartu bi aurrelariek. Landak ezkerrez, airez Zabala, baina ezin gurutzatu. Elordik bildu, atzera Zabalak indartxu. Ez, buruarekin ez esaten du Zabalak, etengabe. Ez dago gorro, Tantoa asmatzeko behar den magia puntu horrekin, orain arte bederen. Nahi harakoa. Atzera, Elordik airez eraman, Zabalak indartxu. Ezkerrez, atzera Landak, altura handia emanez. Kantxe erdian, bederatzigarren kuadroan bildu. Iztuetak. Dientartera, luze xamar, ai... Embarazo egin dio Elordik Zabalari. Tanto 11 eta 8. Nik uste Zabalak abiatu nahi zuela pilota horren bila. Elordik embarazo pikin bat egin dio. Ezin izan du korrika saio abiatu. Eta ordurako Martxel ba oso atzean zegoen. Tanto 11 eta 8. Eta pilota aldatuko dute gorriek. Elordi ere urtrago iska bat hartzera etorri da. Eseri gabe, txenik eskatu gabe, toaiarekin baburua sikatu eta, bueno, berriz ere kantxara. Bueno, jendea gustura dago, uste dute partideekin eta bar, ze tarteka ere tanto amaierara itxaron gabe, txalo batzuk ere entzuten dira, eta animo oiuak ere entzuten ditugu hemen gure atzekaldetik, eta beraz, bueno, ba, esango nuke jendea gozatzen ari dela, jaialdiarekin. Balba Aitorre Lordi. Pixkanaka, pixkanaka bada ere. Sakearen mila Lordi. Zabaletik Zabalera, bueno, iaia kantxardian, eh? Iztuetan nahiko alan, ahi, gora, joateko zorian izan da, oso bean harrapatu du, eta altuera handi hartu dio, landak orain kantxardian, Zabalera, tantoa, urdinentzat, Zabala, Zabala eta Iztuetaren tantoa landari, pilota hori kontrakantxara joan zailako. Bederatzi eta maika horramestez. Norketa, azienetik, ia hogeita mabos minutu. Lanerdietan gorriak, lanerdietarako bitanto urdinei. Badoa, Javi Zabala, sakia egitera. Baina Javi izaten diote, aurreko kuadroetan xerita doden zalek. Landak ezkerrez, biken erantzun. Ezin izan duke, ezin izan dio kendu alare. Elordikoren ez du asmatu, ezkerrez jota, moztu bientartera, ondo kubritu landak, ezkerrez. Keinu Javik, iztueta, emateko dauka, eman dio galanta, bada torkorrika, iaia, errebotean, erreboterik espaldin badago ere, landa, ez zinekarri, tantoa iztuetak, egiten duen bigarrena, amarreta maika.
1: Bueno, ba, ez gara, lehen eten aldi horretara iristen eta hauxe baliatu dugu, ba, oraintxe Portugalditik iritsi zaigun adierazpena entzuteko, Pablo Urtasun Euskaltel Euskadiko Kirol zuzendariarena, esan dugu gaur Portugalgo itzulian, maila bereziko Torre Mendatean amaitu den eta horretan Jokin Murgialdai laugarren elmugaratu da eta zailkapen nagusian Txomin Juaristi bosgarren dago eta Jokin Berriz seigarren, hauxe bidali dugu Pablo Urtasunek.
2: Bai, arratsaldeon Maitane, ba, bueno, guretzat etapa gutxi gora bera espero genuen mailan egin dugu, murgi hor egonda aurrekoekin, Alexis Grindenen gainetik egonda argi eta garbi, eta bueno, urrengo talde txoan murgi geneuken, eta bigarren talde batean Txomi Juaristi, eta bueno, gutxi gora bera gure mailan egon gara, ongi, etapa ona egin dugu, eta bueno, generalean osartu gara aurrean, eta marren nengotan, ea biharko erlojupekoaren ondoren nola ateratzen garen.
1: Bihar 17 kilometroko erlojupekoa izango baitute Portugalgo boltan. Jarrai dezagun Bastidatik Iñaki.
0: Jarrai dezagun Bastidatik 10 eta 11 daukagulako hemen leia. Aurretik dira Elordi eta Landa oraindik ere. Landa bera. Pilota jotzera eskuinez Javi Villadoa gantxoa. Kostatzen ari zaio Javiri aurreko kuadroetan. Atzera Iztuetak gurutzatu bai, baina behar bezain beste ez. Landak ezkerrez dotore, frontisaren goikaldean pilotari nola jarri duen. Elordi, Sotomano, zindartxo atzera. Korrika egin behar du atzera Iztuetak. Ezkerpareta iaia, ezkerparetaren kontra orain txokoan Elordi, gaiegatu Javi. Atzera Elordik botera, Iztueta joan azen aurrera, baina orain korrika egin du atzera. Eta eraman, gantxo Elordik, bildu egingo du Zabalak. Bildu eta atzeratu Landa ezkerrez, seigarren kuadrotik. Aires Zabala. Landa botera, eman dio galanta. Iai amargarren kuadroan, ez amargarren kuadroa pasata. Iztueta, eraman, baina ezkerpareta jodu hain goikaldean, miazkatu edo. Eta miazkatu horrek balio du, tantoa beste aldera jorateko. Eten aldia maitan entzule laguno, korren bestez. Bastidako udal pilotalekuan landari egindako bezala apuntatuko diogu hau Elordik eta landak 12 kasu honetan Zabalak eta Iztuetak 10.

0: egunean emakumezkoetan arraun lagunakek eta gizonezkoetan horiok asezin segitzen dute. Asteburuan jokoan izan diren bi banderak atzo Ondarroan eta gaur Ondarribian baurentzat izan dira. Euskotren ligan arraun lagunakek gaur 8 segundo atera dizkio Oriori. Atzo azkena izan zen Zumaia 3. Zelkatu da 11 segundora eta Ibaikarentzat izan da 4. Postua 14 segundora. Aiora Belartieta, Donostia arraun lagunakeko arraunlaria dugu gurekin. Aiora, kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
1: Bai.
0: Beste asteburu biribil bat, Aiora.
1: Bai, oida, atzo azkenen sentsazio honekin gatu ginen. Eta gaurre bai, bueno, egia aizea altxain dala bigarren txanako, baina bueno, gurea indeu, buruak enjungea, eta egia san, ba, emaitzakin oso kontentu hau ez.
0: Egia da, atzo eta gaur ezta, txandatik txandara aldaketak izan direla, baina zuei egoera eta baldintzak aurka jarri arren ere, nagusi zaretela ari zarete berresten.
1: Bai, oida, gugazenen gure lana indeu, eta goia beste guztia, ba, bueno, ez, gojunga gure aitea, eta bakigu, bakuk ondo ite badeu, ba, aukera ozko dazkaula irabazteko, nahiz, ba, bueno, aizte asko zehon, egia bueltako erreferentzi gutxi ukitugula, eta ez gena egin Zumaia gure horretik antzi joan edez, baina, bueno, guztira eta tira jungea, Amaia ere eskatzen junda, eta azkenen, ba, gure alde.
0: Hori da, Amaia eguren bere izan dugu telebistan entzuteko aukera, eta hori esaten zigun, Juan Mariri, eskatzen zizkiola erreferentziak zuen, zuen txanda irabazten ari zineten, baina Zumaiarekiko erreferentzia horiek nola zeuden etzekiela, eta hor akaso egonda, ez da gizalantza esan daitekeen, baina ez jakintasun momentu bat, baina...
1: Dai. Hoi da, baina neia, ba, bueno, ekipoa kriston burua aukiula, momentu, eta egu burua, oza, arrankara de eta egu jun, eta hoi azkenene, ba, bueno, lan eharra da, eta horreke salbatu dugu. Bai, azkenen hor, urru ditasun puntu bat sartze bat zaizu, ba, ansiade puntu ioiten da, eta arrankara txar batek, ba, igual, estropara ez dira batzea emago zigun, eta egia zan hori bai kontrolatu deu, eta oso ondo.
0: Pentsatzen dut hortan ere laguntzen duela konfiantzak, ez da? Ikusteak zuen ibilbidean nolakoa izaten ari den. Esan dugu, asteburua joan, asteburua etorri ligako erreginak zarete, jokoan izan diren bandera guztiak irabazi dituzue, eta momentuz, bueno, ba, kontrarioen gainetik zaudetela ari zarete erakusten, horrek ere lagunduko du, ez?
1: Bai, oia, pixkanak azkenen, ba, konfiantza hori hartzen goaz, eta lehen esan etena, ba, gure arraunkera on bat hartzen badeu, eta arraunean itenai baden bagea, oso pakigu aukera asko azkaula irabazteko, eta horrek eman dugu azkenen, ba, konfiantza hori, ba, bigarrengo bultan, eta, bai, hori da.
0: Labo estropada baino ez dira geratzen, Aiora, liga amaitzeko, eta bigarrenarekiko, Tolosaldearekiko, 21 puntuko zuloa daukazue. Datorren aste buruan ja matematiko kiliga bermatzeko aukera.
1: Bai, hoi da, esan dugute, urrengo estropadan Tolosan aurretik angeatze bagea, ba, bueno, automatikoki ba, liga irabazte deula, así que bueno, oso kontentu.
0: Ikaragarria da hori.
1: Bai, guretzako, ba, bueno, ba, esan ezuna, inkaragarria.
0: Baina egia da, oitzen ere ari garela, ze hau ez da, ez, aurtengo kontua bakarrik, ja, ibilbide baten emaitza izaten ari da, egonkortutako talde batek, ba, fruituak eman eta eman segitzen duela.
1: Ba, azkenen, ba, bueno, ja, 5 urte goaz, ba, bueno, prestatzaile fisiko, prestatzaile tekniko hauekin, ekipoa ere bai, nahiko, berdintxoa geha, eta egia esan ba asko notatzea eta asko laguntzen dule bai.
0: Askotan gure buruari egiten diogun galdera da, nondik ateratzen dute gosea, hainbeste irabazi eta gero aseezin segitze hori nondik dator?
1: Ba ez dakit, baia kuadrilla har bat juntatu gehala, ba, beti keio nahi deuna, kasualidad ez denak, ba bueno, elburu berdina dakau eta egia esan ba izugarria, ba, azkenen gehio nahi olako, entrenamendutan ebai gehio nahi deu, eta nahizta asko batik ere fun irabazten, ba, beti gehio nahi deu, eta hoi egia zan, ba, kristona.
0: Hoi, ambizioa, exigentzia, eta eta emaitzak dena batzen denean, ba, koktel perfektu ateratzen da, eta kasu honetan, ba, hoxe, ari zaigu gertatzen, Euskotren ligan arraun lagunak egin, ba, segi horrela, xe, Aiora Belartieta, eta gozatu, gaurko garaipenaz ere.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Arraun utzita berriro ere pilotari heldu behar diogu, bastidan gaude, CaixaBank Masterseko partidea Iñaki Berastegi.
2: Bai, eta gauzak estu daude, orain Elordiren gantxoa pildu, Zabalak atzera, Elordik iztuetak eraman. Amaika eta amabi, Elordi eta Landa orain dikere aurretik iztuetak eraman, biladoa Elordi gantxoa, modu arraro xamarrean, baina orain Elordi txapa, amabina, irugarren berdinketa. Bastidako dudale pilotalekoan berrogeita minutuko, berrogeita lau minutu partida zidenetik, berrogeita lau minutuko iraupena jokatu diren hogeita lau tanto hauek izan dutena. Kabitzeko lanak, eh? Urbieta?
0: Bai, nila etxitzen hasitan hau inaki. Hogeita bos minutu dituzu lanak fundamentu zamaitzeko.
2: Ostra, kostako da hogeita bos minutuan, eh? Kostako da, baliteke, eh? Gero nekia da etortzen da, bapatean batzuetan, eta takadaren bat, baina, bueno, sakea Landa, ba, sake estantoa mairu eta mabi. Sake Zabalak egin duen lehen tantoa, eta nire datuak okerrezpaldin bat da, urdinak lehen aldiz ditugu marka joan aurretik. Ezkerrez bueltatzekoa zen, erraz ere ez dugu esango, baina tanta izan da Sake Zabalak egiten duen lehen da bizikoa. Badoa sake egitera beste bat Zabala, behin aurretik jarrita, orain tartea zabaldu nahian. Sotamanoz Elordi sartu da, iztu eta bosgarren kuadroan, atzera, bederatzigarren kuadroan Landa eskerrez, buah, altuera maniz gainean, nola iztu eta gindartxu atzera, zortzigarren kuadroan Landa eskerrez, bila doa Javi, azkenean iztu eta atzera iztu eta kargarekin dator pilota hori, eraman Landak, botera Javi, hor gurutzatu, tanto! Gurutzatu egin du, botera, Javi Zabalak, tanto ederra egin du, Errio Xarrak, amalau eta amabi. Ederki, eh? Apuntatu dio daren, bigarrena, kostatzen ari zaio, baina hau egiera izan, ederra izan da oso. Botera jarri da, gurutzatu eskerrez, gantxoa baili izan, baina botera, tanto, amalau eta amabi, tanto, eta gainera, bigarreneten askatu dute gorriek. Ez dutelako horren argi ikusten, segurenik leia, azken lau tantoa gainera urdin izan direlako. Amabi eta amar joan dira, leheneten aldi luzera aurretik Elordi eta Landa, etenaren osteko lau tantoak urdin.
0: Etena daukagu beraz?
2: Bai, etena. Amabi eta amalau, hobeto esan da, amalau, Zabalak eta iztuetak, amabi, Elordik eta Landak.
0: Ba, pilota kontuez hitz egiten segiko dugu.

0: Laia Salsamendi, arratsaldeon. Biharko finalerako prest?
1: Bai, bai, gogokin ja.
0: Bilboko Esperantza pilotalekuan izango da itzordua, bi harrera bakiko dira, Plazandreak ekitaldiko aurtengo txapeltunak nortzuk izango diren. Eta bueno, bazuri errebotean etorri zaizu ez da, final hau jokatzeko aukera, Olatz Arrizabalagaren tokia hartuko baituzu, bizkaitarra Txilen baitago, euskal selekzioa ordezkatzen. Nola jaso zenuen, finala jokatzeko notizia hori, Laia?
1: Bai, hori esatez duna, azkenen errebote ez diritxan finala, egia esan, enun espero, enekin ezer, eta bapaten itxizitza notizia, eta bueno, berez da, bueno, presio da urduritasun puntu hori esatu zitzaian, azkenen hori, ez da nire finala, eta uste paperron bat jokatu gara dela, induten txapelketa guztia eta gero, baina, bueno, uste, ba, bueno, kirola horrelako dela batzutan, eta, bueno, ordezko lan hori ekiteko prestu.
0: Gainera ez zaizu edon horrordezkatzea tokatu, eh?
1: Ez hori da, eta gaina uste toain, bueno, ez beti maia oso ona mateu, eta gainazken partidutan, bueno, uste maia oso batean daola, eta bueno, horretik agian, bueno, presio puntu bat, bueno, horrezkapen hori egiteko, baina, bueno, esan dago, uste gogokin daola, eta bueno, dena mateko presta.
0: Pentsatzen duzen zorretan Arrate Bergarak ere lasaitasun pitxin bat helaraziko zizula.
1: Bai, ze azkenen, bueno, oso ondora mategea, eta, bueno, gaina oain maia oso namaten nahi da, konfiantzaken ikusten zaio, eta partio oso on batzuk inditu aurretik, orduan, ba, bueno, ustez berare gogokin ongo dela, igual pena pixatzen batean jolatzekin jokatzak, baina, bueno, nire partetik, nire lanak ondoen goitut, eta, bueno, ea partio txuko nahiten degun.
0: Plazandreatik kanpo geratu zareten pilotarien artean tanto gehien egin dituzulako izango zarazu Olatzen ordezkoa. Nola iristen zara? Zentsazio dituzu? Nola zaude joko aldetik, Laia?
1: Bueno, usted Plazandreagen justu ez dudala maia oso naman. Usted, bueno, igual gehiagir izan dela kamaren asuntoa, dena oso ituta eta etaitasko gustatzen, eta usted presioi sentitu dala kanpotik eta bueno, orokorren ustez joko on batean naola, baina bai azken partidutan agian ez dudal maila honena eman eta alde hortatik ba bueno, ezainain gustura nahiko nuken bezala, baina bueno, orokorren gogokin noa eta bueno, partidu txuku naiteko asmoekin beraz ondo.
0: Nola ikusten dituzu kontrarioak, Amaia Aldai eta Miriam Arrillaga izango dituzue parean, nolako final aurre ikusten duzu?
1: Ba, oso gorra eta borrokatua. Usted lauek gure maila ematen badegu partidu gorra izan daitekela. Oso no dabiltza bain biak, partidu oso txukunak indituzte, ba bueno, Plazandreaken eta bueno, orokorren azken aldin eta bueno, ustetatzen lan handiak izango ditugu Larrillagakin eta horren alda egin zesanik, ba bueno, pilota mugitzea gustatzen zaion pilotaia dela. Eta oso arriskutxo, orduan, bueno, usted gure papera ondo inbarko deula batxapela hori lortzeko.
0: Zein izan daiteke klabea, ez dakizuek estrategiaren bate pentsatuta daukazuen, Aldai saiestea, lanak Arrillagaren gane kargatzea, ez dakit non ikusten duzun irabazteko zuloa aukera?
1: Bai, bueno, usted gehien bat buruakin jokatzea, partioa luzatzea, agian hori izan dezuna pixat Aldai jokotik ateatzea eta atzen kargatzea ondo jokoa eta posile denen, ba bueno, hor aurren pixat hor bukatu eta tantoa mugitu, baina hori pixat dagoz izango dela ez aspertzea, ez nekatzea eta bueno, atzen ondo kargatzea partidua.
0: Ea final eder bat ikusteko aukera daukagun ez da, eguneko final bakarra izango, lauterdian Enaragamindek eta Itxaso Erasunek neurtuko baitituzte indarrak, final hori nola ikusten duzu kaiolakoa?
1: Bueno, oso gorrare ustez, partidu oso nagin dituzela aurretik, baki guzti pioterak diren, oso indartxoak biak atzelarik, eta agian aurren babune mateu ez dutela uzasko egiten, baina gero eozin sorpresa botatzeute biek. Eta, bueno, ez dakit esaten aintxertan noren alde, baina, bueno, bai uste targi daula Gaminde oso forte datorrela, urte oso latzain dula, eta, bueno, agian bere alde eroi daitekela, baina, bueno, uste Erasunek ere erakutsiula ze pilotaria den, eta ze gaitasunak dituen, orduan, bueno, uste, ba, bueno, berez final parekatu atatera itekela hortik.
0: Bueno, ba, Euskal Telebistaren lehendabiziko katean izango dugu bihar Plazandreak final hauek ikusteko aukera, Bilboko Esperantza pilotalekuan da itzordua arratsaldeko 7:30etatik aurrera. Balaia Salsamendi, sorterik onena opadizugu, ea gozatzeko modua daukazun, Plazandre bilakatu eta kameren presioa albo batera usteko moduan izaten otezaren. Eskerrik asko, suerte biharko.
1: Vale, mi esker.
0: Eta laiarekin hitz egiten ari ginela, tita batean tantua bata bestearen atzetik bastida, Iñaki?
2: Ezakiten guk eskatu dugulako zortziak aurretik izatea partidaren amaiera edo zergatik, baina badara matzate 4-6-8 tanto segidan. Alegia, eten osteko 8 tantak segidan eta aitaren batean etorri dira, Tarte honetan 8 horien artean ba 34 landa galdu ditu gora bidalitako bat, sakez bueltatu ez duen ez ditu beste bi. Alegia, bigarren eten aldi luzean gaudela, landa eta elordi hemen eselita, aldagaletan Zabala eta Iztueta, Zabalak eta Iztuetak 18, 12 elordik eta landak nola aldatu den kontua bigarren entenaldiaren ostean.
0: Welcome band ze ordutan da? Akaso pilotariren batek zuri entzun dizu plana eta bertara joan nahi du lehen bailen?
2: Iztueta jantzita dagoia kaleko arroparekin igual bera joango da, hemen Arabarra ere bera da. Welcome band, bueno, arratsaldez eta gau ez dago, maitan, Bederatzieterdietan eta gero 12:30 bigarren zatia.
0: Abai,
2: Ba, bueno, herrietan normalean nola izaten
0: da. Bueno, bederatzi terdia ja iluntze partea ere bada.
2: Bai.
0: Gaua, kasi.
2: Hore nik ere gaua. Pentsatzote gero egingo dutela 11:30 arte, etentxo bat, eta gero 12:30 aurrera edo. Berriz, venga, segi.
0: Jota fuego,
2: bai. Eguraldiak ere laguntzen badu pixka bat epera egiten badu temperaturak eta bar, ba, hemen ere eskertuko dute. Bueno, Zabalare bueltatu da, kantxara. Zabalaren aldeko zale, bueno, esango nuke ugari daudela hemen, herri esatik gertu, oso gertu bertan gaudelako iaia, eta bueno, ba, pentsatzen dut hori ere armaietan nabaritzen dela. 8:12, txando nik nola aldatu den kontua bigarren etenaldiaren ostean, ez, nola aldatu den kontua lehenengo etenaldiaren ostean, baina bigarrenera ailegatzeko, 12:10, joan gara lehen etenaldira, 8:12, baina oraingoan Zabala eta Iztueta aurretik direla bigarrengoan. Orainik argiago ikusten dut eguna maitan, esan edut partida orduan bukatzeari dagokionean.
0: Bai, aldatu da pikin bat kontu hori.
2: Urdinek beti ere irabazten badute, claro. Zabala sakearen bila. Javi Zabala, hortxe, sakea. 8. kuadrotik landak erantzun. Iztueta bila doa, 5. kuadroan hartu du, atzeratu, 9. landa, eraman, frontiz erdi-erdian, Zabalak ez du asmatu, bolea horrekin, elordik eskerrez, ez dago gustura Javi, keinu gari egiten, baina, bueno, takada honi esker, aurretik eta alde honarekin kokatu dira. Elordi airez, Zabala 4. kuadroan botera, atzeratu, lanerako dago behintzat, Zabala, ala behar du txisparik edo brillorik ez dagoenean, edo ez daukanean batek. Iztuetak eraman, elordi, bera, irekitzen alegin du da, ezker paretatik Zabalera irekin nahi zuen pilota hori, 19:12.
0: Zaila da zulon gixabarra, lehen
2: erdia bai,
0: zen, baina hemen dirrek aurrerako tanto guztiek zama handia badute.
2: Bai, eta landa ere, bere buruarekin ez ezka ikusten dut, horre bat hartonetan, ba, hasieran galdu ez zituen pilota galdu ditu, elkarren segidan gainera, eta, bueno, ba, hasierako partida ona, pixka bat, itxusitu egin dela, gorrientzat esango dugu. Zabala sakera, 19:12. Ezkerpeleta ikututa, landa, 8. kuadran ezkerrez, eraman, gainean, ozta, Zabalak atzera, elordik beste horremeste, Iztueta, horren bizkarra erakusten landari, Martxel, airearen bila, Zabala, bolea indartsua, atzera elordik botera, 6. kuadroan, Iztueta, ez du ondo jo, baina gainean, arro elordik atzera, Iztueta, ezkerre, 8. kuadrotik ondo Martxel, elordi, keinu, landa, atzera, eman dio galanta, ailegatuko da, baina eraman, Esker paretan gora, esker paretan gora. Nahikoa egin du hori eramatearekin. Ze nondik eraman duen. Eta gero pena da, baina esker paretan joan da, esker paretan goian ikutu gabe. Baina eskeran ikutu egin du. Eta tantoa berriz gorrientzat eten dute, eh? Bederatzi tantoko takada Landak egindako horrekin, 13 eta 19.
0: Landak sekulako eman dio, eh? Sekulako
2: bai,
0: zartan.
2: Gainera, hor dago, maidan esan dudan moduan, ba, 10. kuadro arte beltza, esker paleta, baina gero beste biru kuadro margotu gabe, frontoia badago, lurzorua eta badago, baina hortik, bueltatzen ari dira, ze hemen polekiroldegi hau, esan dugulen, armaia, bekego armaia usartu egiten dela, eta hor saskiak eta badaude, saskibaloian jokatzeko, eta hor, eta kiroldegi handiagoa da, marrak atzera gor arte dago daude, baina erreboterik ez dago nolabait esaterren, ze atzeko atea dago, eta margotuta dago, esker paleta, 10. Kuadrora arte. Eta hortik atzera, une askotan, ikusi ditugu, iztueta eta Landa. 13 eta 19, Elordiren zakea, Aire Zabala, Elordiren gantxoa, tanto! 14 eta 19. Zake horren erantzuna, Zabalarena, ez da aproposena izan, Elordiri aukera-aukerako pilota gelditu zaio, eta gantxoa, gurutzate soiarekin, tanto egitea lortu du, 14 eta 19.
0: Bueno, gure entzulei, ogarra, eh? 2 minutu barru itxiko dugu etxe ondoren maiotean eta kulotean parte hartzeko zozketa. Azken minutua duzu beraz. Bidali WhatsAppak 688-666-000 zenbakira etxe ondo. Eta zuen izen abizenak jarrita.
2: Ago izen ere jaialdia genuen, ez da maitan, eh?
0: Bai, seietan, baina ez daugat horren berri, eh? Ahora intxe, bai.
2: Peia Etxeberriak eta Martijako 22, Larrazabalek eta Imazek 11.
0: Hori txebera.
2: Hori agoitzen gaur. Tanto haiokoan 14 eta 19 hemen. Bastidan, alegia, atzera Landak.
0: Eta lau terdian Bakaikoako 22, Apezetxak 12.
2: Oso ondo. Gantxoa, jauziarekin Elordik, ez du gehiagik gurutzatu ere, Zabalak atzera. Iztueta, ematekoa dauka. Iota atzeratu, Landa 8tik eraman ondo. Gantxoa, Zabala, tanto, Javi! Hau bai! Ondo gurutzatutako tantoa, ondo gurutzatutako gantxoa, 24 eta 14, Zabalaren tantoa. Bueno, ba, urdinek ere bere alakoan eten dute, eh? Gorrien erreakzio alegin hori, bi tantokoa baino ez da izan. Soka, eta berriz ere, tanto egin dute eta sakea daukate, 24 eta 14. Ondo Zabala orain. Egindako lau jokoan, beste bi sakez, eta nik behintzak aldutakorik ez diot apuntatu, Javi Zabalari. Javier Zabala. Horxe doa, Arrio Xarra, sake egitera. Ea ze sake klase, azpitik egindako sakea, botea ia lauterdien egindu. Eraman Landak, Marcel. Landa, zazpitik, bera, eskerrez etzer, etzeukan pilotari, bera joan zaio, Unax Landari, nik apuntatu diotan, galdutako 7. da, egindako 3 baditu, tanto 21 eta 14.
0: Bueno, garaipena urdinek, tanto bakarrera dute.
2: Bai, eta badirudi, bueno, ba, dagoneko oso itxura urdina duela, eta
0: istea
2: bakarri falta dela. Bai. Landa bera ere azken tantoetan ba, dezente galtzen, eta Zabala eta Iztu eta ondo, euruen lana egiten, partida osoan zehar bezala. Eta bueno, ba, bi etenaldien arteko, takada horrek esango dugu, erabaki duela, erabakitzekotan partida. Puzkari da hor, Landa. Ordu bete eta minutu bat, neurketa zidenetik, azken sake egitera, Javier Zabala. Sakea, Zabalak Elordik aire zerantzun, Iztu eta Lautik, atzera, eskerrez. 8. ekuadona eskuinez ondo, Landa. Martxel, 7, gaiztotu, eraman, Martxelek. Elordi, botera gantxo, tanto! Aitor Elordiren, gantxo ederra botera. 15 eta 21. Gaiztotu egin zaio, nabarmen, gaiztotu ere. Martxel Iztuetari pilota hori esker paretan. Nahiko egin du pilota eramatearekin, baina botea oso oso aurrean egin du, bila joan da Lordi, botea egiten utzi eta gero eskerrez ondo gurutzatu du Maiabiko aurrelariak, horren bestez, 15:21. Kaledo bale, hemendik aurrera gorriak. Elordi, sake egitera. Sakea azpi-azpiti, Pumpalaster Javi, uf, eraman. Keinu landak, aurreko kuadroetan dago, eman dio galanta, aire sartu behar du Martxelek, eraman iztuetak. Elordi, atzera arro-arro, bigarrenez, sotamano sartu behar du Martxelek, eraman iztuetak. Gantxoa Elordirena, eraman Zabalak orain iztuetak atzera, ezker paretan gola. 16:21. Aurre aurrean hartu du iztuetak, hemen dio galanta ezkerrez, baina ezker paretan gora joan da, 16:21.
0: Ez dute amore eman nahi gorriek, eh?
2: Ez, gorriek nahi dute 8:00 aurrera bukatzea.
0: Abaitu dena eta ez dugu esan Atletiken partida da, eh? 3-1 galdu du, Terzichen taldeak.
2: Zan barruena, horrean demora aldia amaitu dela, baina, bueno, Realaren zat eta Atletiken zat, egia erizor, ez?
0: Ez, hori da. Baina, bai, ja, ligako txiparekin hasiko gara, Iñaki, datorren astetik aurrera.
2: Hori da, hori da. Esan nengo dugu, liga astean, edo lehiak eta astean, sartuko direla, Alabez eta Osasuna, biharko egunarekin batera.
0: Eta gure porra berriro hasiko da.
2: Ah, claro, claro. Hori ere berriz ere hasi behar da. Aurten aldaketekin, gainera, ez? Azte honetan horri buruz hitz egin beharra dago, eh? Arauak argi eta garbi jarri beharra dago, de? 3 puntu irabazlari eta bat berdinketari, ez da? Hori argi geratu zen.
0: Eta aurten gainera, Realaren emakumezkoak Europan arituko direnez, bat txapelketa hortako emaitzak ere kontuan hartuko ditugu.
2: Hori da, lehenengo maila, kopa eta Europa, ez da?
0: Eta superkopa.
2: Eta superkopa, vale. Tanto Elordik eta Landak, 17:21. Ezin itxi, eh? Iztu ezak eta Zabalak. Ezin itxi. Ordu bete eta 4 minutuko iraupena, pilotak adak pentsatzen dut izango zirela batzuk. Azken 3 tantoak gorri, 21:14 jarri dira, eta sakea izan du Zabalak neurketa izteko, irabazteko alegia. Baina azken 3 tantoak horri, 17:21 elkarrekin izketan orain bibikoteak iztuetan ba, da Zabala iserita, esan maitana.
0: Bai, zosketa egingo dugula, kaso gero Landak pilatu egingo zaizkigu eta pilotariak atxeen hartzen direla esango dugu, nor izan den, etxe ondoren mailotaren eta kulotaren irabazlea?
2: Oso, no guztu ondese hartuko du eta gure entzule horrek ekipamendu hori.
0: Mirari, mirari gustatu egiten zaio eta porrotxe hartzen. Uzuri Perezentzat etxe ondoren maiota eta kulotea jarriko gara zurekin harremanetan, zorionak, Uzuri, kostatu, errepidean, maillot elegante horrekin. Guk lanak amaitu nahi ditugu fundamentuz, Julen Gorosabel albistegietako lankidea ere etorri da ona, bere lana egin behar duela eta...
2: Egingo du.
0: Guk utziko diogu. Eta guk garaiz fin-fin amaitzen ezpa ditugu lanak, bakero utziko digu tartetxo bat. Azken amaitzaren berri emateko.
2: Bai, ze gorriek irabazten badute, ez gara llegatuko. Pasatu egingo gara, hortan zalantzarik ez daugat. Eta urdinek irabazten badute, agian bai, agian ez. Zake egitera itorre Elordi, 17:21. Alegia, Elordik eta Landak 17. Zabalak eta iztuetak 21. Zabaleta dukat buruan entengabe, atzo Zabalak Zabaletarekin jokatu zuelako, baina gaur Zabala dago bakarrik hemen. Elordi, sakea, aire Zabala, indartxu, Elordik txokoan, ailegatu Javi, atzera Zabalak, Landak eraman, Martxel, 7. kuadroan gaiztua da, tanto, 18:21. Ezin bueltatu iztuetak, arrimatutako pilota hori, 18:21.
0: Partida ustea lortu dute, Zabalak eta iztuetak horregin duten partziala handi horrekin, eta gero neurketa iste baino ez zaie falta.
2: Bai, ze gogoratu, Lehen eten aldi luzera, 12:10, Elordi eta Landa, aurretik ailegatu dira, etenaldien artean, pixka bat aurrera, 19:12 jarri dira aurretik Zabala eta Iztueta, ondoren 21:14, baina azken lautantoak gorri, hemen 18:21. Elor diren beste sake bat. 8:00 gain gainean. Zabala, sotamano sartu da, Zabalera etorriz da pilota hori, Elordik bildu, Zabalak nahiko lan, eraman indartsoa zera, Herri Oxarrak, botera Landa, 6. kuadroan, bikain atzeratutakoa, Martxelen zaka, iztua baina ondo ezkerrez Martxel, Elordi biladoa, boleaz indartsu Elordi, airez orain, txokoan, dejala Elordi, tanto, 19:21. Ederki Aitor, Aitor tanto ederrak egiten ari da, nik 9 apuntatu dizkiot jokoan. Eta beste bat, sakez 10 beraz. Aitor Elordi, 19:21 galtzen ari da.
0: Oso utzi du hori txokoan.
2: Bai, Landarekin galtzen ari da, baina orain dinamika honean, zirimola honean murgilduta, gorriak ditugu. Ordu bete eta 8:00, bigarren partida hau ere luzea, eh?
0: Bai.
2: Bueno,
0: bi minutu ditugu inaki.
2: Bai, ba... Uztu duko
0: zein nabela. Bai edo ez, hortxe gaude.
2: Bai, hortxe gaude, hortxe gaude. Ja, sintonia azpitik daukagu.
0: Presioa sartzen, ja, mirari.
2: Presioa sartzen, klaro, klaro. Ez palin bada maitzen, ondoren emaitza emango dugu?
0: Bai, emango dugu. Ezin ditugu gure entzuleak horrela utzi.
2: Tanto joko, anatzen Landak. Ah, gian bukatuko da, eh? Iztuetak eraman, atzera, Landa. Iztueta, 6. kuadroan, ezkerrez. Gorriek ezin dute kale bakar bat eregin. Atzelarien artean orain dema, Iztuetak 7. Elordi, ez, Landari utzi. Landak atzera. Luze, orain ez du inor garriskatu nahi. Atzera Iztuetak, Landa, iaia 7. kuadroan, atzera indartxu, bizkarra erakusten orain Iztuetari gaiztua da, eraman, Elordi biladoa, Elordiren gantxoa, Zabalak bildu, eta Elordi pasa, Landa, iaia gainean, ezin eramateko tanzen bipareteko luzea, orain Iztuetak, eraman Elordik, eraman Zabalak, atzera Elordik, airez Martxel, eraman hori ere! Utzi Landaren txal, Landak bien tartera, Iztueta, iaia lurrera joan da, eraman Iztueta, goleaz. Elordi, atzera Zabalak, Elordiren boleak ada indartsua, atzera Zabalak. Tantoak 6 egiten du txalo artean. Zenba segundu falta zaizkigu maitan, eh?
0: Minutu erdi.
2: Minutu erdi. Tantoa jokoan.
0: Ogeita bost.
2: Baretu da pixka bat. Tantoa baretu da. Zabalak atzera. Zegoa maitu gogoko, alako huts argiren bat espalin badago.
0: Bueno, tanto honen bukaera kontatuko dugu. Segundo batzuk enduko dizkiogu albistegietako lankidea, baina tanto hau amaitzen behintza kontatuko dugu.
2: Osondo, markatuko digute gure entzulek. 8:00 albisteak, edo kanpaiak behintzat bai. Ea neurketa amaitzen den, 19:21, hemen tanto aiokoan, urdinek tanto bakarra behar dute neurketa isteko, garaipena lortzeko, Mastersean, Iztuetak atzean eraman, Elordi biladoa, Elordiren gantxoa, oinetara, Zabalak eraman, hortxe zeukan Elordik tanto egiteko aukera, Landak atzera, indartxu, gaiztoa da, eraman Iztuetak! Elordi, bientartera, moztu, Zabalak atzera, Landa, ezkerre, 6. kuadroan, Iztu eta honek orain behar du neoketako zantorik luzena izate gainera. Zabalak ezkerrez. Elordik atzera alako izaten da batzuetan irratiko kontuak alakoa dira.
0: Baina bukatu da dira zikiera luzena izan behar bada ere. 40 bar pilotaka da.
2: Atzera Landak, ez dakit luzena den, baina luzenetako bat, bai, Elordi biladoa, gantxoa, txapa, eta amaitu da neurketa, Zabalak eta Iztuetako 22, Elordik eta Landak, 19.
0: Iñaki Berastegi, mila esker, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Denboraz kanpo, baina amaitu ditugu lauretan hasitako lanak, beraz pospozik guagoaz orain albisteak, Julen Gorosabel, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi, Zeutan hiriak aurreko astean jasandako inmigrante etorrera masiboa salatzeko manifestazioa hasi berri da. Protestadako deialdia hiriko komunitate erlijioso eta kulturalek egin duten arren, kontzentrazioarekin bat egin dute auzo elkarteek, gizarte erakundeek, sindikatuek, alderdi politikoek eta Madriko gobernuak berak Juan Jesús Vivas presidentea barne. Kontzentrazio honek aurreko asteko gertakariak irian izan duen eragin kaltegarria salatzea du helburu. Miguel Ángel Pérez Triano Ceutako Espainiako gobernu ordezkariak El Faro de Ceuta edabidean protestan egongo ez dela aurreratu du.
4: Sigo pensando que mi sitio está aquí trabajando y no creo que yo tenga que movilizar recursos policiales para ir a
3: una confrontación. Pedestriano kargudiatu du nahiago duela ordezkarik isa Zeutaren alde lan egiten jarraitu eta polizia baliabideak iriaren aldeko beste ekimenetara bideratu. Un honetan burutzen nahi den kontzentrazioak Zeutaren aserrea eta egoera jasangaitz batekiko nekaen erakusgarri dela irizten dute askok. Gertakadia jaso zenetik 10 egun pasa diren honetan, Juan Jesús Vivas presidentaren arabera, irian oraindik 8 eta 11 mila inmigrante artean daude. Horietatik 1300 adingabeak dira. Hiri autonomikoa ez da gaurko protesta gune bakarra izan, hain zuzen ere Nafarroan uharten kontzentrazioa egin dute elizatarian bertako apaizak Zeutako migrazio krisiaz esandakoak salatzeko. Javier Aizpun meza ematen ari hasi aurretik egin dute elkarretaratzea, abade horrek ez dituela ordezkatzen aldarrikatzeko. Iratxe Izagirre.
5: Javier Aizpun apeza arrazista eta xenofoboa dela salatu dute uharten dozenaka lagunek.
6: Totalmente racista, xenofobo, son palabras que están fuera del lugar.
5: Rabat bombardatzea, Zeutako migratzailei suarekin erantzutea eta Maroko berriz konkistatzea defendatu du aste honetan Javier Aizpunek isa sare sozialean eta antzeko iritziak eman izan ditu mezetako sermoian ere.
7: Protxagarria izan da eta bueno, hemen gaudenok nik uste dut, bueno, hori protesta egiteko, baina hemen nik uste dut falta direnak mezetara etortzen diren guztiak.
5: Mezara joan diren gehienek ordea defendatu egin dute herriko apeza.
8: Que en realidad lo que él dijo fue ponerle nombre a lo que muchos pensamos.
9: Es que no sé opinar sobre este tema, no tengo ni idea.
10: Ha metido la pata, pero muy metida.
9: No, para mí no.
5: Polemikaren ondoren uharteko apezak ezabatu egin ditu isa sare sozialean idatzitakoak. Gogoratuko dugu geroaba ekipesenek eta EH Bilduk gogor kritikatu dutela apaizaren jarrera. Iruñeko eta Tuterako Elizbarrotiak aldiz argitu du iritzi personala dela apaizak emandakoa.
3: Eskerrik asko Iratxe, Zeutako migrazioaz gain Espainiako zutek albiste izaten jarraitzen dute. Huelbako zutea da unonetan Kastelloko zutekin batera arreta gehien biltzen duen gunea. Gaurko egunez, Sara Jesen transizio enkolgidokorako ministroak, Espainiako gobernuak Huelbara 400 langile eta 150 ibilgailu bidali dituela jakinarazi du. Eta gaineratu du, aurten estatuan ia 200.000 hektarea erre dituzten 40 sute izan direla. Aurreko urtean izandako ia 6 hektarea.
11: 200.000 hectáreas afectadas desde principios de año, lo que supone prácticamente 6 veces más de lo que teníamos el año 2025.

0: Kamostera bitarte egitarau oparoa dute aurretik Donostiarrek. Ana López gobernantza irekia eta kulturako zinegotze ortizkariak momentuz ospakizunetan errespetua eta ardura nagusitu direla azpimarratu du.
1: Giro bikaina izan dugula, giro bikaina daukagula, hiriko jaigune guztietan. Espero dugu, urrengo gunetan gauza bera esatea.
0: Nazioarteko zu lehiaketari dagokionez, gaur Xena Pirotecnis Herbereetako etxearen txanda izango da. Ikuskizunean trumoi soinuak nagusituko dira eta amaieran kolorek hartuko dute protagonismoa. Gauero bezala jende andana agertu uratuko da amaikatxekotatik zu horiek ikustera, horretara eta festaz gozatzera.
2: Giro polita, jende pila.
3: Piskiatean, piskiatzen txantut.
4: Nik uste Gipuzkoa gehianak egiten den plana izaten dela, ez? Donostialdea torri, eune pasa. Gauen zerbait nun baitetik jan, eta zuk ikusi ondoren, elatutxo bat.
5: Betel kartzen hemen laune, gamente polike, herrikoia, ondo pasatzea, disfrutatzea bat, ez zer.
0: Eguna amaitzeko Grosen, Saguesen, Nat Simonsek eta Aurora Beltranek eskainiko dituzte kontzertuak. Eta Piratetan Anari, Altxalili eta ez igoko dira Oltzara.
6: Gasteizen berriz, atzera kontaketa hasia daia da, baina oraindik festa giroa da kaleetan. Eguerdian erraldoiek kaleak alaitu dituzte eta giroak godi-godian jarraituko du goiztaldeko ordu batak arte. Une horretan Zeledon Andre Madizudiaren plaza utzi eta San Miguel Elizako kanpandorrera itzuliko da datorren urte arte. Une hunkigarria ezurradagizko Zeledonen papara egiten duen Iñaki Kerjaren zuentzat Euskadi Irratiko amadaunan azaldu duenez.
7: Niretzako beti izan da oso unkigarria, ez? Beti egon naiz hori kuadriarekin, kuadriaren inguruan momentu hori ospatzen edo, ez dakit, nola zen, edo ere negarre egiten apurtxo bat. Baina bada momentu bat izteko, bada momentu bat besarkadak emateko lagunei, eskerrak emateko eta horrela egiten dugu, nola bait. Eta da, bada oso unkigarria, oso unkigarria.
6: Bien bitartean, manifestazioak izan dira Ipar Euskal Herrian Hortzaitzen, behiak derrigorrez txertatzeko arauen kontrako manifestazioa antolatu du Libre Kolektiboak. Txertaketak abedea dermatosin nodular kutsakorraren gandik babesten du, baina protestako parte hartzaileek salatu dute txertoak behiengan eta gero animaliaren haragia kontsumitzen duten gizakiengan eragina izan dezakeela. Une Macias.
8: Behiei txertoa jartzeko betebeharraren aurkako jarrera ezagutarazi nahi izan dute goiz honetan Einautarizpuru Libre Kolektiboko kidea.
9: Hasi gira, lehenik jakiten lan josa zenez. Oden, eritasun hori ez da lan josa dienetzat. Kabarek sendatzen direla. Egan dugu, ez dugu onartuko txertaketa hori.
8: Euneko bateko hilkortasuna hitz egiten duten, naiz eta Frantziako estatuak adierazi duen kasu larrietan 110%-ra irits daitekeela. Esaten dute ez dutela behiak txertatu nahi, inork ez duelako hitz egiten txertoak animaliengan eta gizakiengan izan ditzakeen ondorio ez.
9: Ez dute atestazionik egiten nolaz txertaketa horren ondoriak badienez kabaletan eta jendetan.
8: Nekazaritza ministerioaren webguneak adierazten du behiei txertoa eman ondoren izan ditzaketen albo ondorioen artean daudela. Adibidez, txertoa emandako tokian aldi batera kuantura edo esne ekoizpenaren jaitsiera. Hala ere, Libren derrigorrezko txertaketa hori egin nahi ez duten abeltzainen aurkako jazarpena salatzen dute. Jan Michel Izagirre, kolektiboko beste kide bat.
10: Frantses administrazioak gakoa atzeman du ero giltza. Mehatxuak emanez ez dugula dretxorik bidian ibiltzea, mendira joaitea, hiltegi batetara joaitea. Kondena horik zer dira, jendiak ez du sinesten.
8: 300 lagun bildu dira Hortzaitzeko ezkerparetan, hainbat itzaldian zuteko, eta bazkari bat egiteko.
6: Eskerrik asko nahi, gertakadien alorrean segurtasun saiako arbidez jakinarazi du Eibarren, Arrasaten eta Gasteizen egindako zenbait eskuartzetan 9 agente zauditu direla eta guztira 14 pertsona atxilotu dituztela. Ricardo Ituarte segurtasun saileko sailburu ordeak gertakadiak gaitzetsi ditu eta elkartasuna eta babesa adierazi die erasoaren biktima izan diren agentei.
11: Beste behin ere, kezkaz ikusten dugu gutxiengo batentzat alkolaren eta beste sustantzia batzuen kontsumoa eta festa aitzakia bihurtzen direla errespetua galtzeko, bizikidetzaren aurka egiteko, baita segurtasuna eta bizikidetza bermatzen saiatzen direnen aurka indarkeria erabiltzeko ere.
6: Esan sindikatuak ere bat egin du saiak erakutsitako gaitzespenarekin eta neurriak eskatu ditu horrelako egoerak errepika ez daitezen. Sindikatuak azpimarratu du bart gertatutakoa ez dela anekdota bat, gauza larria baizik. Eibarren armazudiak erabili izandako borroka baten testuinguruan egoera kontrolatzeko asmoz joan eta haien senide eta laguneik eraso egin diete ertzainei, Arrasaten

0: zerbitzuz kanpo zegoen ertzain batek borrokan ari ziren bi herritar banatzeko aleginean, bere budua ertzain gisa aurkeztu duenean eraso egin diotela dio oharrak, eta Gasteizen autoritatearen aurkako desobedientzia delitua leporatu diete beste hainbati ertzaintzaren aurka erakutsitako jarrerarengatik. Errepidetan segurtasun saila jakinarazi digunez, gizonezko bat hilda Gasteizen Araba bat iru bi errepidean Lizarrarantz autoa bidetik atera dela eta esia jota. Gizonezkoa bertan hilda, une honetan AP-78an Arrakundiagan auto bat matxuratu eginda Bilbora bidean, hori dela eta herri bat itxita dago, baina momentuz ez da auto ilararik. Gaur ekaitz euritsuak ditugu Gipuzkoa mendebaldean, Iruñerrien eta Orreaga inguruan, baita Ipar Euskal Herriko erdigunean ere. Lizarra eta Noainen kazkabarra izan da, horregatik atzo bezala euritengatiko alerta laranja ezarri duten Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian eta Oria, Araban eta Gipuzkoan. Honakoa adi Euskal Meten arabera, beraztegin 10 minututan metro kuadroko 11 litro erori dira, ia 9 litro ameraunen. Bihar ordea giro lasaiagoa espero dugu, Naia da Barredo Euskal Metetik.
1: Bihar orokorrean giroa lasaiagoa izango da. Egunaren hasieran zerua oso lainotuta egongo da, behodeiekin, batez ere ipar isurialdean, baina orduek aurrera eginala argitzera egingo du eta arratsaldean giro eguzkitsua izango dugu denean. Temperaturari dagokionez ez da aldaketa handirik espero, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira ipar isurialdean eta hegoaldean 30 eta 35 gradu artekoak.
0: Beste zer gude aldetik, 8 eta 11 minutu ditugu honetan, ordu bete barru izango duzue aurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, eta gogoratu informazioa une oro eskura duzuela interneten orain.eus atarian.

Arina, kasu honetan The Mountain Goats taldekoek ekarri diguten abesti berria, euren deiz izeneko irailera arte ez da plazaratuko, baina hortxe arroerapen abesti berri bat dakarki gute Shallow Grief kantoren izena The Mountain Goats talderen ondoren Joyce Maynor taldea eta kaleratu berrien duten I Used to Go to This Bar izeneko diskoa bertakoa da After All You Put Me Through izeneko kantu hau Joyce Maynor.

I used to go to this bar da diskoaren izenburua power pop musikari helduta egia esan egunoko kantu sorta da taldeak egin duena Joyce Maynor taldeak freskoa oso eta gustora entzuten diren horietako abestiak dira kaleratu dituztenak ere bateko aldaketa etorreko zaigu orain itxura batean oso sasoionean datorren Marilyn Manson taldearen eskutik argi dago izan hori aipatuta hemen gauzak ilunduko zezkegula berehala. Euren disko berriaren izena da One Assassination Under God Chapter 2 eta aurrerapen lanak egiten dituen abestiak indarramodia boka Front Toward the Enemy du izena eta garai batean Marilyn Manson taldeak egindako The Beautiful People abestiaren antza ere badauka tarteka Marilyn Manson eta beraien abesti berria.

Marilyn Manson talde estatubatuarraren Antichrist Superstar diskoaren estiloa daukan lana, gutxienez aurrerapen abestiari dagokionez, Front Toward Enemy abestiaren izena, One Assassination Under God Chapter 2 izeneko diskoan Marilyn Manson taldekoak. Eta orain, entzuko dugun askoz zaharragoa da, baina ezago zaharrikitua eta egizan agresibitateari dagokionez bastakite zote dagoen gainetik The Cramps taldea entzungo dugu. Eta hau ez da berrian noski taldea banandu egin zelako 2009an Lux Interior abeslaria hiltzenean, baina ezkutuan zegoen, orain arte ez genuen ezagutzen, eta orain argitratu dute 1977ko urrian egindako sesio batzuen lan emaitza. Alex Chilton zen produktorea, Surfing Bird eta Human Fly bezalako abestietan ere ekoizle lanak egin zituena, eta Gravest Gravy izango da disko horren izena. TV Set 1977an jasoa The Cramps.

Grevest Gravy izeneko disko hau The Cramps taldearen grabaketa ezkutuak jasotzen dituen disko hau abuztuaren 21ean argitaratuko dute. The Cramps taldearen musika gordina zatarra TV set izeneko kantorrera nosi Lux Interior eta Poison Ivy talde buru. Beste hau da Howard Jones gaur egun bira dielduta, da bueno, estatu batuetan hasia bira eta mundu osoari bulta eman behar omen dio. Stand Up du izan abere kantu berriak, hau da Howard Jones.

synth pop delakoaren referenteetako bat Howard Jones eta bere stand-up kantua hau Vidas Semipreciosas izenburupean Nacho Vegas Xixongo musikariak kaleratuta duen azkeneko lan emaitza da. Tiempos de Lobos bere kantu inspiratuenetariko batean dugu Nacho Vegas.

Vidas semipreciosas da Nacho Vegasen disko berriaren izena, uda berrian atera zuena, Tiempos de Lobos abestiaren izena, eta beste honetan Mikel Lauak idatzietako txoria txoria aztezinari alako ukitu berezia ematen dio Asturiarrez kantatuta, Bablez kantatuta abestia da Les Ales.

Hori zen Caravan Jessica Hope komposatzailearen abesti hipnotikoan bere Long Wave Home izeneko diskoan topatu dugun moduan. Jessica Hope eta bere ondoren beste estatuatuar bat, Asher White, bere diskoaren izena, oraindik ez da atera, The Eagle Is No Omen da, eta baita kantu honena ere, Asher White eta bere The Eagle Is No Omen.

Asher White genuen de Eagle is No Woman izeneko kantu horretan, berriro Bedouin izen artistikoaren atzean dagoen Aznib Korkejian Siriako musikaria entzongo dugu, benetan bikaina iruditu zegoelako kaleratu den unetik bere Neon Summer Skin izeneko disko, eta egizan loreak besterik ez da jasotzen ari Bedouin entzongo dugu, eta bere White Patent Leather.

Edwin zen hori bere White Patent Leather izeneko kantuarekin, hemen entzuten ari garena da Dominic A. eta bere later A Person ekarpen berria Dominica.

Urriaren 9an kaderatuko du Dominik AK bere Spirals izeneko disko berria, 15. bere ibilbidean. Batzuk gehiago dauzkate The Rolling Stones talekoek, hau da Foreign Tongues diskoak ekarretako Mr. Charm.

Etzen espero hala esan berra dago The Rolling Stones taldearen disko berri honen gandik alako lan emaitza bikaina. The Rolling Stones baire momentu honen etareko batean eta hori bai ez genuela inondik inora itxaron ezkuk eza kritikak ere Mr. Charm da bestearen izena Foreign Tongues izenoko disko horrek ekarretako pieza honen etareko bat naiz eta hemen gainbera handiak ez dauden oso maila honeko agetira abesti guztiak esate baterako You Know I'm No Good izen

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratxeldon den deizuela, une honetan Zeutan milaka pertsona bildu dira hiriko konstituzio plazan. Konzentrazioa duela ordubetea zira irian, nahikoa da Zeutak ez du amore ematen lelopean, hiritarrek eskuan Espainiako bandera dutela, aurreko astean Zeutara iritsitako etorkin masiuengatik protesta egin nahi izan dute. Antolatzaileek adierazi dutenez, manifestazio honen bitartez, Zeutako biztanleek batasuna erakutsi nahi dute, 83 hildako utzi dituen ezbehar honen aurrean. Gogora dezagun, irian oraindik milaka imigrantek jarraitzen dutela. Oso bestelako giroa Donostian, aste nagusiak bigar eguna du gaur. Ana López kulturako zinegotzi ordezkariak jaien lehenengo eguna errespetuz eta arduraz ospatu dela adierazi du.
2: Giro bikaina izan dugula, giro bikaina daukagula, hiriko jaigune guztietan. Espero dugu, urrengo egunetan gauza bera esatea.
1: Urrengo orduetan nazioarteko su lehiakera izango da eta gaur Xena Pirotekniz Herbedetako pirotekniaren txanda edukiko dugu. Edugun amaitzeko Grosen, Saguesen, Nat Simonsek eta Aurora Beltranek eskainiko dituzte kontzertuak eta pidiatetan ordea Anari, Altxalili eta SSS igoko dira oholtzara. Bestetik Berriozarren Nafarroan duela ordu erdia zira Francisco Casanovari egindako omenaldia. Aurten 26 urte dira eta talde terroristak armadako teniente ordea hil zuela. Casanova 2000 urteko abuztuaren 9an etxera bazkaltzera zioala tirokatu zuten. Hilketa hartatik bere odoimena bizirik mantentzen duen auzo mugimendua jaiozen. Gaurko egunez beraz, esan bezala Berriozarren bere hilketaren 26. urteurrena odoituko dute. Nazioartean Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak atzera bota du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Gazako suetenaren bigarren faserako iragarritako 15 puntuko plana Israelgo lehen ministroak azaldu du Israelek ez duela Gazatik alde egingo Hamasek armak utzi arte.
3: Israel shonelet misbar 15.
1: Netanyahuk gaineratu du lehen ministro den bitartean ez duela Palestinako estatudik sortuko. Israelgo lehen ministroak esandakoaren aurrean Turkiak eta Egiptok bitartekari lanak egin dituzten bi herrialdeek esan dute Trumpek egindako proposamena bete egin behar dela. Errepidetan ez da une honetan apartekorik, Odise segurtasun sailean esan digutena, eguraldiei dagokionez ekaitz euditsuak ditugu hainbat puntutan, horregatik atzo bezala euditengatiko alerta laran jazarri duten Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, eta Odia, Araban eta Gipuzkoan. Bihar tenperatura jeitxe ingo da, goizean giroa odoarre guzkitsua izango dugu, egunak egin aurrera egina ala ordea, litekena da be odeiak ugaritzea. Bestedik ez udaletik, 9 eta 3 minutu ditugu une honetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, eta gogoratu informazioa une hori eskura duzuela interneten orain.eus atarian.

Gaurko saioan bertan izan ditugu The Rolling Stones entzungai, ba, entzun orain I Can't Get No Satisfaction beraien kantu ezagunak inoiz izan duen bertsio onenetariko bat. Gaur Devo edo Divo taldea gogoratuko dugu, eta beraien Are We Not Men?

Berez diskoaren izenburua hori baino luzeagoa zen, Are We Men, We Are Devo zen diskoaren, Are We Not Men, We Are Devo zen diskoaren izena, eta 1978an aterazuten bost kide hauek beraien estraineko lan, euren ibilbidea hasi zuen diskoa gogoratzen arituko gara gaur, 1978an eta, bueno, basatira filosofiko bat, azken batean arte kontzeptuala punka elektronika primitiboa eta performantzean delakoan hasten dituen obra benetan benetan iraunkor bat. Eta hau da, beraien I Can Get No Satisfaction kantuari, The Rolling Stones taldearen klasikoari egiten zioten irakurketa. Brian Inoren papera garrantzi handikoa izan zen disko honetan, berak ekoitzi zuen eta hasieran taldeak David Bowie nahi zuen ekoizle moduan, baina Bowiek ezin zuen. Eta orain entzuten ari garena da beraien lehendabiziko emaitza izan zena, Social Fools.

Eragin handi izan zuen disko honek 1978an talde honek Debo edo Divo taldeak argitaratu zuenean, beraien eskaintzan, beraien proposamenean punkaren energia bazegoen noski, baina baita roboten zehaztasuna ere Kraftwerk taldearekin bazuen alako antzik, rock mekanikoa eta funk, bueno, zatikatua edo deskonstruituta esamarko genuke tarteka zagoletan noski pop musikaren alderdirik ironikoena. Urte batzuk geroago etorriko ziren Talking Heads berriak, synth pop britainiarra eta musika industrial harina. Hori Debo ke nolabait iragarri zuen, naiz eta Talking Heads ordurako diskoren bat argitaratu

zuen, baina euren estiloan nabarmena izan zen Deboren eragina. Entzun dugun abestia da Social Fools izenekoa, beste hau da euren ikurretako bat, Mongoloid Debo.

Mongoloid 1978an Devo taldeak egindako abestia, euren lehendabiziko diskorretan bildu zen bezala. Eta aurrera egingo dugu, beraien kantu berezienetariko batekin, eta diskoaren izenburua bandola baitere txertatuta zeukan abestiarekin, beraien lehendabiziko izan zen disko honen izenburua zen Are We Not Men, We Are Devo, eta galdera, eta erantzun hori abesti honetan zeuden txertatuta. Joko Homo da kantuaren izena, erritmo martziala, eta, bueno, deien eta erantzunen egitura. Esaldia, hui eleberri distopikoan inspiratuta dago, eta zeharka H.G. Wellsen, The Island of Dr. Muro izenekoaren hori hartzunak ere baditu gizakia, bueno, identitatea eta obedientzia itxua zalantzan jartzen dituzten lanak. Diskoaren erdigunea da kantu hau, oso garrantzia handikoa, eta Joko Homo da kantuaren izena.

Are We Not Men, We Are Devo edo We Are Divo abestiaren abesti horretan esaten zena, eta diskoaren izenburua ere ekarri zuena, Divo taldea, eta beraien Are We Not Men, We Are Divo izeneko disko horretan Joko Omo. Beste kantu hau ere nabarmentzeko modukoa da, kontrola ezina den urgentzia da diskoaren edo abestiaren izenburua, eta noski punkarekin dago erabat lotuta. Uncontrollable Urge.

klasiko handia Divo talderen Uncontrollable Orche izeneko kantua, We Not Men, We Are Divo izeneko estreniko lan horretan, 1978an izan gara azkeneko minutuetan, eta hortxe geldituko gara oraindik kantu pare batez, Gut Feelings du izan honek.

1978an atera zuen Divo talde estatubatuarrak diskoa, beraien estreinoko izan zena, beraien lehendabiziko diskoa, eta horren ondoren Birari ere ekin zioten, eta Birari grabatua izan zen, ez zuten berehala argitaratu garai hartako diskorik, ez zuzeneko diskorik, baina bai urten poderioz taldearen eragina handiago egin zenean. Hau, 1978an bertan dago jasoa, gure gaurko Debo edo Divo talderen gaineko ibilbideari errepaso hau amaituko duena da, eta bi Steve du izena, baina zuzenean jasoa honela ere oso oso nomolatzen ziren eta rock izarrak izan nahi ez zuten Divo taldekoek.

Positibo taldearen eremuan izan ondoren, horren eraginkorra izanako taldearen musika gogoratu ondoren, gaur egun ere egin dugu Giz taldearen eskutik, hau da Husbands.

Talde ezagun eta txalotuaren alderdi lokartuena batzuetan benetan dira agresiboak euren doinuak, beste batzuetan agresibitate hori beste modu batean erakusten dute, eta batzuetan abeslariaren ahots lokartu horrekin hain zuzen ere beste talde askoak egin izan duten bezala Radiohead beste. Getting Killed berain diskoaren izenburua dagoeneko urtea bete du diskoak, baina oraindik ere zeresanak ekarri ditu eta gainera euren kontzertuetan edo hobeto esan da egungo jaialditan parte hartzaile dira giz eta arrakasta handiz gainera duela oso gutxi. Mitski entzungo dugu orain eta estatu batuar japoniarrak egindako Nothing's About to Happen to Me diskoa.

Kelela bere izen artistikoa gero eta ezagunagoa egiten ari da, eta gainera tamaina hundiko eta izen hundiko artistekin ere ari da grabaketak egiten, baina hori da bere diskoa New Avatar izeneko diskoa, eta esan disko horrek eta beste horrek Idea One izeneko horrek lortu du ateak irekitzea. Eta ateak irekitzen zaizkionean sukalderaino sartzen da Fatboy Slim, hori badakigu, kasu honetan Felix eta Housecat delarekin, delakoarekin entzongo dugu Funk Drunk da elkarrekin egin duten juergasmoan, beste batek esango lukean bezala, abestia Funk Drunk, Felix the Housecat eta Fatboy Slim.

Bamentsako biltza, izkiak ikasten Felix da Hauskat eta Fatboy Slimen eskutik pentsa, bere entzako after party baldin bada, bartik atera kontuak. Funk Drunk kantuaren izenburu, asmoak argi asko, Felix da Hauskat eta Fatboy Slim elkarrekin, hori da beraien abesti berria, eta kantu berrian ditugunak ere, dira The Black Keys, hau da Tomorrow Night.

Euren musikaren sustraietara itzuliak The Black Keys eta beraien Pitches izeneko disko berriak karrietako kantuetako bat. Eta horrein entzungo dugunari buruz, gauza gutxe doko esatea hori bai musikalki bikaina da. Eta hemen atzean dagoena da Fortet, hori badakigu, baina bere izen artistikoa horrengonetan karakter arraro batzudekin ditazita saltzen da, eta bere abestien eta abesti horiek dauzkaten diskoaren izenburua ere, ba ez dago modurik irakurtzeko karakter arraroak dira nolabait esateko, marrazkiak edo jeroglifikoen modukoak, eta ez dago jakiterik nola ahoskatu behar den hau, eta hori biratu dugula. Baina badakigu Fortet dela hortartean dagoena, beraz izenbururik gabeko pieza berrian Fortet.

beti eta interesgarria Fortetek egiten duena musika elektronikoaren magalean, eta horrekin lotura handia daukan talde bat gaur zaigere amaien amateko, New Order, talde ingelesa, talde eraginkorra benetan gogoratuko duguna, eta beraien Your Silent Face Bane, Power, Corruption and Lies izeneko disko zorgarri bat egitzuten New Order ingelesek, eta bertatik jasoa da abesti hau gau, esan bezala zaigari amaiera eman gediona, besterik ez, ondo izan.

0: Gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, ordu gutxi gelditzen dira Gasteizko Andre Maria Zubiaren festak amaitzeko, baina oraindik kaletan festa giroa nabari da. Milaka pertsona ari dira festen azken ordu hauez gozatzen, segurtasun sailetik ordea jai seguruak bermatzeko gomendioak zabaldu dituzte. Besteak beste lagunekin elkargune bat adostea, elementu ezegonkorretara ez igotzea eta mugatutako segurtasun aldeak errespetatzea iradoki du sailak. Goizaldeko ordu batean, Andre Mari Zubiaren plaza utzi eta San Miguel Elizako kanpandorre itzuliko da zeledon datorren urte arte. Oso bestelako ekitaldia zeutan, aurreko albiste mankizunet kontatu dizuegun bezala, hiriko konstituzio plazan elkarretaratzea egin dute Zeuta Espainia dela aldarrikatzeko. Antolatzaileen arabera, 10.000 lagun elkartu dira, Polizia Nazionalak ordea zenbakia erdi da jaitsi du. Zeutako erakunde erlijioso eta kulturalek egin dute biltzeko deia, baina bertan izan dira hiriko gobernuko ordezkariak ere, Juan Jesus Vivas alkatea barne. Parte hartzaileek esan dute ez dela kolore politikoetarako, ez da ezberdintasun erlijiosoetarako garaia, Zeuta eta zeutarrak defendatzekoa baizik. Bestalde araban, Elgean goizaldean piztutako sua kontrolpean dagoela jakinarazi du barru diko alkateak, orain ingurua freskatzeko lanean ari direla gaineratu du. Sua goizaldeko lauterdietan piztu da, lehen datuen arabera tximista batek piztuta zabaldu dira garrak. Itzaltze lanetan bi hegazkin helikoptero bat, hiru pankart parketako suhiltzaileak eta baso zainak aritu dira. Suaz gain ura ere badugu gurean, gaur ekaitz arrisku handia dela eta alerta laranja ezarri dute Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian eta Hodia Araban eta Gipuzkoan. Nafarroan mainedu inguruan kazkabarra bota du, Iruñara ere iritsi da ekaitza. Euskal Meten arabera, Aratxezen metro kuadroko ia 17 litro ur erodi dira, ia 16 litro Ainarben eta 15 Beraztegin. Bihar tenperatura jaitsi egingo da, goizean giroa odoar eguzkitsua izango da, egunak aurrera egin ala ordea, haizeak ipar mendebaldera egingo du kostaldean eta litekeena da, bertan hodeiak ugaritzea. Errepidetan, une honetan ez da partekorik, ala ere segurtasun sailak eguraldia dela eta arretaz gidatzeko gomendioa zabaldu du. Gure aldetik besterik ez, 10ak eta ia 3 minutu ditugu honetan, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu informazioa une hori eskura duzuela interneten orain.eus atarian.

0: hamar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxean.
1: Mendi eta eskalada inguruan, ba, 35, 36 urte, eta oaindik eta gauza asko iteko dazkat. Errepikatu izan den ni, enaizela indartsuena sekula izan, bai honena. 100 por 124 horas 77 365 loco perdido. Da hori da, ba, onerako edo txarrerako nere gaitasuna.
0: Katu oina jantzi, soka lotu eta igo volumena. Gaur gurekin Patxi Usobiaga.
2: Munduko onena izan zen. Ez sinesteko moduko balentriak lortu zituen eta erreferente bilakatua askorentzat. 9 zailtasuneko dozenaka bide kateatu ditu eta kateatzen segitzen du. Patxik, aitzetik zintzilik, edo eskaladarekin zerikusia duten ekimen askori lotuta segitzen baitu. Oliana aldean bizita azken hamarkadan, Lleidan, baina herri mina indartsu sentitzen du oraindik. Bide zailak kateatzen segitzen du, baina hasi zeneko lehiakortasunik gabe. Datozen ei ondare aberatsa uztea du asmo eta mezu garbia du haientzat. Buruko indarrak ez du mugarik, nahi bada, lor daiteke.

Mende erdira bidean da, adinez, gure protagonista eta rokodromoan edo arrokan gora dabiltzen gazte askorentzat ez ezagunak izango dira, bere balentriak akaso, horiek aipatu nahi genituzke, asko eta onak baitira, besteak beste biztaz, 8C+ bideo bat kateatu zuen munduko lehen eskalatz.

0: eta bueno, mendi eta eskaladan inguruan, ba, 35, 36 urte, hor nabil inguruan, eta oaindik eta gauza asko iteko dazkat.
1: Esaten dugunean, ez dakit gustatzen zaizun, laudoriak neurtzen dituen, baina Euskal Herriko eskalatzaile ondienetakoa, mitikoenetakoa zer agonena, ez dakit izango zeran, batzuentzat bezentzat ez, baina sekulako lorpenak eta balentriak egin dituzu, egia da, bueno, ba, amara maustu goi urtazera, egiten jarraitzen duzu, zuk nola bizi duzu hori, ez du garantzirik ematen, jode ze ondo, nola bizi duzu hori?
0: Bueno, nik uste, a ber, olatxa behira eta kurrikuluna behitzen, bai, ulertzet Euskal Herriko eskalatzaile onenetarikoa eta munduko onenetarikoa izan naizela garai hortan. Berez munduko txapeldu naizan nintzen, orduan munduko onena izan nintzen. Baina nik uste Euskal Herri mailan Euskal Herri mailan ja txikitatik eskaladore oso importantiak eduki du. Beti ere esan dugu ez, ba, Euskal Herria mendia, Euskal Herria bueno, gure karakterra, gure zena, ez, eraren baten, ba, oso borrokatzaileak izan gehala. Eta ni neu oso, oso. Eta hor da eskau, ba, Patxero Zena, Ricardo Tegi, Josune, David Carretero, Leira Agirre, Irati Anda, bueno, Iker Pou, Eneko Pou, Oain Mikel Dina Zizoro, eta izen asko, egia esan, nik oain kontutan ez dazkatenak, ez? Beraiek igual ni ez naute zautzen, igual beraien gurasok bai ezautzen naute, beraiek igual ez naute zautzen, eta bai entzungo due, ba, Idomania patxikin zuen, edo Bestia patxikin zuen, edo ezakit, ez? Baina nik uste nire pausuak eskaladan, ba, nik uste egin dutena izan da gerturatzia, oaingo gazte guztiei, munduko txapeldun izatea posible da. Hori, nik uste hori da nere legado ondilena, ez? Porque nik beti izan dut eta errepikatu izan dut ni enaizela indartsuena sekula izan, bai honena. Eta hor dago, aukera bat indartsuenak ez dienen dako, aukera ematen diena, ba, munduko txapeldun izateko.
1: Ze, ausartzen, eta kurioso ez da, Patxi, ez bai, zara indartxuna, bai, baina honen azara, nola lotzen dira.
0: Ba, nik indartxuena beti, somatu aldet, hola indartxuena, ez? Indar gehien dakana, bulderiten, bideak zaiatzen, gehien bat indarrarekin zirikusia daukan historio hortan, ez? Eta eskalada azkenen, indarrarekin zirikusia ondia daka. Porque gero ze indar gehiouki, geroz eta pausu gogorrok inalditzu eta hola bide gogorrenak inaldituzu. Eta bueno, ba, ni enitzan fibra azkar hoiekin jaio, eta nere garaio hortan, aparte, naiz den ere fibrak mistuak izan, gero zuk landuan dituzu azkarrak edo gelduak, ba, entrenatzeko zeo modu hortan, ba, gehiago landu genitun gelduak. Zeiten du horrek, ba, nere indar maia, ba, beste bateko izatia, porque naturalki ez nekan. Eta orduan hor ikusten zan bat, ez, ba, bere gaian flashea sartu zanen klasifikatoriak lehen biztazian, gero munduko kopan, da txapelketan, eta gero pasazian flashea izatea. Eta ne, netako puta hondi bat izan zan, porque nik neukan gaitasuna zan biztaz, edo lehenko pekian, dana perfektuitia. Eta hor, nekan ni, nera aukera guztia, neretan emateko perfektuan intzan hortan, baina norbaitek ikusi eskeo zekaten indarrakin nola hain bidia, ba, beti nere, ni baino gehi eskatu alzuen. Egisa esan da, gero semifinala zeren, da finala zeren, biztazian, orduan hor nera aukera nitun. Eta gero aparte, nik dana entrenatu nun, osea, alnun guztia entrenatu nun, bere garaian Jon Iriberrikin, gero ni bakarrik, eta hor entrenamendu oso gogorrak egiten genidun, nik egiten izan edo sovietiko, eta parte, ba, enfokatzen banintzan, ba, gaitasun horinekan, ba, hori, gehi, pixua, geitxi, ez? Osea, egiten ditu mixto handi batzu, eta, bueno, dana irabazinun.
1: Garbi dago, biztaz, egin da golorpenak, asko

0: estimatzen dituzula, eta arriskatuko nintzatek esatera, igual, ensaiatuta, baino gehiago gustatzen zaizula edo gustatzen zitzaizula gaztetan edo gain dela 10-15 urte, Patxi.
1: Oso nahi nintzen hortan.
0: Bai.
1: Oso gertunetan nire nivel maksimoa landuta, hau da, nire gaitasun fisiko guztia geltzen zian tokia, hori lehenengo saiak eraiteko. Osa oso gertunekan. Hau da, eiten nun BHA plus iten nun, eta sortzi ze plus pistaz iten nun. Bueno, igual, bere garaian BHA B edo BHA plusak eon eskeo engeu genitun. Porque BHA plusak iten genitun, ba, iru lau pegetan. Orduan, claro, etxeon gehiago. Eta etxeon denbora gehiago horiteko. Ba, ini Ameriketan bere garaian BHA zailtasuna eman genion, oain BHA plus emate jote, egia sanda, ba, beste bide bada, oso desberdin iten zan, nola oiniten dan, eta, bueno, horre, bide horrek kostau zitzaiten de xente, porque izan zan lehengo bide tarikua, lehengo behatxea ildomani 2002ko martxua behatxe nintzen zan, eta ini Ameriketan martxuan 29an.
0: Ze memoria daukazun, eh?
1: Bai, bueno, fetxetan memoria oso oso nadakat. Oso oso. Baina, bueno, eta horrek, hau da, biztaz eta landutako historio hortan, ona nintzen biztaz. Eta ona nintzen lehenengo zaiak eran. Eta kapazidadian ekan. Eta dana ulertzen nun. Dana ulertzen nun. Orduan, lortu ezkeo, nire forma fizikoa euneko nera aramatia, kapazidadian ekan, hau gero eskalatzen erabiltzeko.
0: Mm-hmm.
1: Eta orduan, hola lortu nun, eiten nun guztia, gero, psikologikoki, evoluzionatze zuazen bitarten, konturatzezea, adibidez, gaur egun. Es? Gaur egun, nik, BHA plus erartin nun bere garaian. Hori nik inda dakat. Pantaia hori pasata dakat.
0: Uh-huh.
1: Hor da nik badakit hori, posible dakatela.
0: Uh-huh. De hecho, itzegin dugu, eta esan dugu, bai, hogei dituzu, ez askoz gehiago ditu.
1: Bai, igual askoz gehiago dakat.
0: Baina, neurrian baloratzen dituzu, bai, sortzize plus hori biztaz, dauzkatzun bai, bedatzea bide guztiak.
1: Eskalada berez, osea, eskaladan berez, dana aldatu inda, eta eskaladan berez, indartxuena ez da nivel gehiago iten duna. Azkarren iten duna.
0: Gaur egun, ez? Bai, ez?
1: Gaur egun. Hau da, nik behatzi A plus inaldet, eta nire nivel maksimoa bere gadean behatzi A plusan, ja, baina eskelen bi pegetan iten nun, eta orain bi urtetan iten dut. Orduan, nivela zeharo ezberdina da. Lehen askoz be fuerti honegon. Segertatzea, eskaladan hori, ez da, mundu esaretan, sare sozialetan, eta mundu maia guztian, ez da kontutan hartzen hori. Eskenen oindala gitxi lagun batek esatezian, el escalar fuerte se mide por lo rápido que encadena las vías, no por el nivel que hace. Eta hola da.
0: Eta ze ausnarketa ere egiten dizu horrek, Patxe?
1: Ba, horrek egiten dizta, ba, oain, ba, indartxuna hola, baina bere gaian super indartxuna hola. Eta hori, nire nivela oindala mar, ama bosturtekin komparauta, ez da kaseri guzirik. Eta, baina, ez jate importa, porque eteko importantena da, oaindik eta gaur egun, disfrutatzen eskalatzen. Eta berdin da, nun da hon nire nivel maksimua, limite hori bilatzia da nire helburu nagusiena. Eta berdin da, sortzi izan, behatzia izan, eta urrutia banua, gustauko zitzaiten, bideak ez graduatzia. Bidea gustatzen zait. Ez? Kostatzen zait, gustatzen zait.
0: Ze maila doka, orduan, ez zait inporta.
1: Hortarako saiatu ginaiz, eta forma jarri bide hortarako, bide ulertu, mugimenduakin, eta azkenen bideain. Eta sedan, sedan azkenen da algo que es pal público. Básicamente.
0: Uh-huh.
1: Perki bitu, oain, da guzka, oso kuriosoa da, eta neri asko gertatzei, da nere ingurukuei. Bide berriak ekipatzeeten sektore batzutan, bagraduak ezberdin jartzen ditut. Ni badakit ezberdin daudela. Zegertatzea, bai, jo kese. Sortzia bati ematetza 7B+. Eta hola, korrelativamente, sektore guztia. Dardan, laguna datoz, fuerte dao, daude, eta sortzia ete ue, baina hor, 7B+ ite nue pege askokin. Eta txera dua 7B+ einbarik, eta beraien buruan dua, ostia, Gaur, zazpi plus bat probaudet.
0: Ezin.
1: Eta ezin izan detin. Eta ni, baina, badakizu zazpi plus eman dotzatela, porque sí.
0: Bai.
1: Ja, baina, zazpi plus. Eta ni.
0: Zenbakia, ez zenbakia.
1: Eta sortzia matematza sekertatzen da gaurko egunakin. Ba, ba, igual guai egon. Bide berdina da.
0: Bai, zazpi plus izan beren sortzia egin, izan banu, juegaz.
1: Oso joku polita da, nun, guai esango zan, gradurik ez ematia zerri. Baina, gradu bat egon bida, jakiteko, nun sartu alna izen.
0: Gaude, sare sozialen boomean egin dut hau lortu bai, dut, hau gainditu bai, dut, ez? Bai. Zirimola edo, ez, ruleta horretan sartuta gaude, eta ez, bai. Egin beharra edo sartu beharra.
1: Behar badaukau, materiala, numero eta letrakin materiala izateko zeiten deun. Eta ni joku hortan egon nintzen.
0: Eta jatzaude.
1: Pantai hori pasadet.
0: Arreta eman dit, esan duzula, ez dezula zure limitia bilatu eren ikan, patxe. Zein da, bada? Zure limitia?
1: Ez, bai, nire limitian egunero nua. Egunero nua. Esan entetena izan da, igual gaizki esan da, da bere garaian, kompetitzen genuen garai hortan, maksimo behatzia pluseola. Ez geneukan oain da on aukera. Oain behatzi B, behatzi B plus, behatzi C, eta badare. Tarduan, ba, gu jolasten ginen jokuan, zan, entrenatzia eta eskalatzia. Ez ginen ekipatzen, ez geneukan denbora hori, ez bizi hori, ez enfoke hori. Tarduan, jolasten ginen zehon play gara honian, ez zehon besterik. Orduan, ba, gure limiteak momentu hori, horrek markatuzun. Baina esateko dakat, ba, patxaro zena sortzize inzula, o sortzize puzen inzula, el tubo kinustot izan zala, beraien nivela, behatzia o behatzia plusiteko zan. Baina ez zeukaten aukerarik. Ba, zeon, acción direta zeon, la rambla ingabe zeon, ez dakit orujo, or andaluzian zeon, jabel zeon orde sortzize puzen, baina ez zeon aukerarik. Gaur egun, 20 minutu itituzu etxetik eta 5:09 dazkazu.
0: Orduan etzeuden.
1: Etzeuden. Eta patxero zenako zekan nivela, adibidez, behatxia, behatxia plusiteko zan, seguru. Seguru. Baina, etzeon. Orduan karo, evoluzioa horre markatzez, bar, beraiek igo zuen sortizera arte, zakize, guk behatxia, guk sorte euki ginen, behatxia, behatxia pluseo eraino zeola, eta orain guak eukie behatxi zeraino. Eta
0: hogei urte barro, igual amarraterako da.
1: Hori da. Eta azkenen evoluzioa hori da, baina evoluzioan bertan, ez da bakarri ze gradu, oza, ze gradura arte eskalatu aldan. Ze da kasu eskalatzeko.
0: Uh-huh. Zure evoluzioa jarraituz, patxi, 8 urtea dagoeneko Katalunia aldean, alde nargo, amar urte, Olian aldean.
1: 8 olian.
0: Olian, amar urte Katalunian. Zergatik, zer moduz, han, ondo, zer egiten duzu, nola bizizera, ez dakit profesionala zaren, bueno. Zergatik joan zinenara, pixkat esplikatuko iguzu.
1: Baitu, 2000 maikean presentatu zu, pare desendatu nun nere kompetizio derretirada, eskalatzen berriz be 2013an hasi nintzen, eta berriz be sentidu nun olako arrokan deia, ez? Eta ja kompetitzen eronen beti esaten nun kompeak bukatzean garairen bat Katalunian ningo nula. Porque han arroka asko dago, opzio asko daude, eta ez da egila Euskal Herrien dana indadakatena, baina asko bai. Eta behar nuen alako beste motivazio bat. Ana saldu nintzen, olianan, bueno, patxamamanekan, hor bide bat, nere dekadentzia markatuzun bide bat, eta, ba, eitianen nun. Eta, bueno, ba, pixkat Bartzelonati pasan nintzen, gero Pontzea jun nintzen oliana, bueno, edo, Konrafor del Rumbau pareta peramolakoa dala berez, ez olianakoa. Antzeon, eta orduan, ba, papitxulo, batxamama, kriston formon hartu nun 2017 urtean, eta gero ja, ba, Ingrid nere pareja ezagutu nun, hor patxamaman inguru hortan, eta ume badakau, olianan bizigea, eta eraren baten, ba, pareta horrek, eraman, bueno, nere bidiar markatuzun pareta horrek, hori ez detasko bizitatzen oain, baina aldi beren inguruan arrokasko zean, eta beste aukera batzu eman dizkit, ba, ekipatzeko, lehen ez nun asko ekipaten, oso gitxi, edo hain ba zainetan hartu zait, eta egun guztian hau ba, taladroakin gora, taladroakin bera, bideak zabaltzen, errexak, zaiak, super zaiak, eta beti ba, linea perfektu horren bila, ez? Eta perfektu asko dare, baina beti dago beste bide bat, nun beste prozesu bat bizi aldezun, eta oso momentu polita biziten toki hortan.
0: Izan zinen profesionala, bere garaian, gero komentatuko dugu, orain bazara, beste lantxo ema badaukazu, bai. Eskaladaz bizizara, posible da, patxin?
1: Bai, behitu, nik argi dakat, eskalada asko maite dut, baina kompetitzen unen, nunea, kompetizioan momentu hartan be bai, finalera pasatzen ez banintzan, enunaian egon. Ni kompetizio bat ikusteko, enekan gogorik. Eta horrek be bai eramaz estan, ba, eskalada inguruan lan bat topa eskeo, eskaladakin lan egin eskeo, alik eta eskaladatik urrutien hobeto. Ez hau da. 2012an sortu nun patxi training proiektua, gero Puk Series training proiektua bilakatu zana, eta nik argin ekan, lehenengo eta behin, online entrenatu alzala, eta pi, enula nahi rokodromo batek neon, jentea entrenatzen.
0: Arrokan, kampuan.
1: Online. Nik esaten nien, espresaten eten zein behar zuten, eta nik nere bizita jarraiten nun, munduko edozein partetatik. Ikusi nun hori posible zala, eta horaz izan, ba, eskaladan begintzat, online entrenamenduan hasiera, porque gara jortan etxe hon, opziorik. Bueno, hori zen, irten zan proiektu hori, oso hortan jarraitzet, eta gero irten zan beste proiektu bat, Ildomani, Puk Seriesen Ildomani hori, ba, esan izan lehengo tabla, portatila, baina bai sortu nun munduan behar hori, motxilan tabla portatil bat eramateko. Eta orduan, ba, marka guztik atea zuten. Eta orduan, ba, bueno, orta hoi domania, como la referencia de la necesidad de llevar una tabla portatil en una motxila, eta guain ez ditut eiten, porque ni es naiz alako enpresa bat. Oda, kreatibitatea dakat, bihatzete behar bat, sortzen dut, izena dakat, ez dana dakat hori aurreatatzeko, baina gero eta momentu bat aspertu iten naiz, eta orduan beste proiektu batera pasatzen naiz. Uste ez de dela diru beharrik eukiko etorko zinean, bera siempre me lo toque currar a saco. Pero beti ator algún tiburón que me ez dakat borrokatzeko gogorik, ez da, holako, bueno, bizipena dia. Eta guain bai izan alde batetik, ba, babeslekin jarraitzet borroka bada. Borroka bada, porque es bueno, oain sare sozialekin daskasun bete behar guztik, Instagram, YouTube eta histori guzti, es una movida que, bueno, bidia oso eiten duna da polita da, ego asko retroalimentatzeu, baina bizita oso motz gelditza, porque bete behar asko daskasu. Lengo bizitak enkomparatan. Nik uste zuei berdina gertatzen zaizuela. Eta gero bestaldeti, ba, oain gaur egun, ba, asinaiz, ba, irakasle moduan, proiektu baten sartu naiz, ez dakizen bat tirongo duen, TD3 ematen.
0: Ai. Mendiko teknikari, ez?
1: Hori da, eskaladako teknikari
0: goi maiakua
1: iten, hori La Pobla de Seguren, izen del Paiarsen. Gero, baitxa bez hartu neiz proiektu baten direktore tekniko moduan kompetizioko ekipo baten Blok Distritroko dromuan, eta gero jarretze, ba hori, ba bezlekin, eta online entrenatzen, eta txarlak ematen, eta gaur egun eiten lan Rockbusters Climbing ditzen proiektu baten barruan, bera Jan Novovic da, txekua da, oso tipo jatorra, eta egun baten esan zian, ze, nahi dezu coach moduan egon, eta ititutola, ba, iru, normalen, iru aste, osea, urtian iru aste separauta, ba, Margalefen, Rodeiarren, Margalefen, coaching personal moduan, ez?
0: Itz bat aipatu duzu, aipatu zen duzu, sarri, ikusi dut zure bide batzuetan, mindset.
1: Bai.
0: buruko indarra. Aitzindari izan zinen horretan ere, manager bat izaten, webgune bat izaten, baina beti nabarmen izan duzu, mindset edo buruko mentalitate edo indar horrek eraldatu zintuela, aldatu zintuela, eta gaur egun berdin segitzen duzu,
1: bai,
0: patxi.
1: Bai,
0: bueno, buruan, burua beti borborka.
1: Bai, bai, hori da nere TDAH-a, azkenen, eninduten diagnostikatu, seguru, gaur egun super TDAH-a izango nun, eta hori ba, alde batetik ona da, eta beste alde batetik txarra. Baina, bueno, guazen onera, ez? Eta da mindset hori. Azkenen, beti mindset horrekin destana izan da, jakitia, tene mindseta perfecto gomitala, bai txapeketa baten, bai proiektu baten, bai helburu baten, bai bide bat ekipatzen nagoenen, edo inkluso edozer proiektutan, edozer bizitako edozein proiektutan, mindset hori ondo gomita. Ez dela ez dateako. Eta neregan gehien bat, ez da, no soy un encefalograma plano, que no, yo lo gozo mucho y lo sufro mucho. Orduan, ezagutu nun nere burua eraren baten, eta niretako hori izan da dana induna. Hau da, ez dut finalik iten munduko txapelgeran, 2003an, me lo creo, hago final y hago segundo. Me lo creo...
0: Xamorin, ez?
1: Hori da. Me lo creo que puedo ganar una Copa del Mundo y la gano. O sea, jun baino lehenuo, he ganau. Eta hori da mindseta. Eta hori azten da entrenaten zaudenen, saio guztitan, ensalada bat afaltzen zaudenen, 100 por 124 horas 7, 7, 365, loko, loko perdido. Eta hori da, ba, onerako edo txarrerako, nere gaitasuna.
2: Etorrinez agur bat ematea, baina gehien bat esateko ondo nagoala, ez egitxe esan, ez nu nahi 2011 urte hau izatia erretiratzeko momentua, porque ikusten un urte bete gehiago aguantaban nebala, o bi urte gehiago aguantaban nebala, kotxi istripuan ondorioz ateratako hernia diskalak, ez oztalaga entrenatzen, ez oztalaga zereitzen, eta azkenian berabakia apur bat aurreatik da, ez.
3: Eta un momentu hortan oso, dana oso ondo zijuan, duko txapelduna zea, boa bezdiak ondo, dana primeran dijua. Eta nola egun bateti bestea, ba, alde batera lagatzei dizuen danak, ez? Ezkerra laguna daudela, apoiatzei zutela, eta horrek ez dizuetela inoiz alde batea lagako.
0: Lehen azu zait, galdetu dizut, mikroskampo, patxi, bide bat, eta zergatik, eta esan diazu, ez dakit.
1: Oain, gaur egun, pues que...
0: Denei galdetzen dio dalako, galdera, patxi.
1: Kriston guapo edazkat, kor hortan, terra dinosauros hortan, eta oain, azte hortan edo, probatzen hau proiektu bat, zagutxo, deintzen dara, endala, zazpi urte ekipatu nun, nere nim jaixo zanen, bera gatik, zagutxo, pero eso chiquilla san eta lau bat aldiz oso gertu ukidet oso gertu baina ez detein
0: tengo de su seguro
1: espero oso gogorra ikustet ez dakiz ze gradu dan
0: gualtza izu
1: beti zait hola partzutan dark grader baikizu bat dago alago aplikazio bat que es una calculadora de grados ordu
0: no,
1: bai eta oso guapo dago porque
0: eta zemat mandizu
1: PHA plus, holako zoze. Baina, berdin da, zagutxo. Eta hori esate zut, 2008 batian, oso gertu honintzan, 2008 batian, udaberrian gertu, udazkenean gertu, aurreko urten noviembrean gertu, berez, ditu, atzo sanun eta noviembrean inun konferentzi bat, noviembrean bukaeran inun torrela began, eta bideoa grabatu nun dronakin, eta jauziera txiki banekan, eta inun montajia, porque konbentzituta neon torrela begara indera mango nula. Eta ez? Nunin, eta baindik ez detin. Eta, porque oso gogorra ite zait. Oso, gogorra ite zait, probatzen dut, da como, realmente nere limitetako bat, ze exilio dazkan, kantuak, hotza, berua, aizia, atzaparren zirkulazioa, eske oso berezia da, eta oso mugimendu polita dazka, eta linea berez, pareta hortan kotxetik ikusten da linea bada, eta sektore hortara heldu nintzanen sei bide zeuden. Eta beti galtzen hon, hor zeo ze dago? Hori oso polita da, ez dago ezer. Eta ara heldu nintzanen lehenengo eta behin bidea mejoratu nuen, ferrata bat iten, eskalatu baino lehen nuen, eta bigarren gauza izan zen bide hori ekipatu. Eta, guai, kriston bidea, bueno, hain iria irureta mar bidea daude. Se me fue la castaña. Eso sector polita que litua. Linea gris bada, eso la oso, oso polita, eta, bai, eta kantuak zeuden, eskalatzeko.
0: Patxe, bukatzeko. Ja, ordu dira joan gehalako, ja. Zure bizitzako eskalatzaile bat, eta momentuan, ez dakit, ondara zango dezu, momentuko bat, edo oraingoa. Zu konpetitzen ibiltzen zenean, nor miresten zenuen, edo nor izan da zuretzat orokorrean, historiako eskalatzaile honena.
1: Pizkat egozentrikoa da, baina nik ez konpetitzen unen enekan referentzirik. Uh-huh. Porque erakutsi ziaten txikitan que era un segundón.
0: Ponse jarri zizun, ez? Goitizen hori, ez?
1: Bai.
0: Eta mina egin zizun. Mina, hainbeste baino, esatzen da, ez dut gehiago segundón izan nahi, ez?
1: Ez. Hala ere naiz da munduko txapelduna izan, eta munduko kopa bi irabazi, eta realmente ene on destino eta irabaztea. Osea, lan gogorran eta mindset gogor baten ondoren lortutako zehose da. Baina berez, nire destinoa igual, etzan kurrikulena hau eukitzia. Nik sortutako zehose izan zan oso barnean. Eta beti ere fizikoa ere begira. Eta horretik, konbetizio momentuan enun euki referentziarik. De hecho, es. Porque bestela horrek ematezian como una infravaloraba mis opciones y me hacía sentir que no podía. Baina horretik eukinitun. Eta bat baino gehiago, Patxarozena, incluso nere mentore izandako Jose Amulas, arautzen ikusten unen, edo eta François Legrand, Yuji, Lynn Hill, David Carretero, asko daude, Txema Gómez, era un mitómano. O sea, ikusten ituen katuan kabatzukin eta pentsaten unke, con eso yo escalaría mejor. O sea, eta gero ya, segertatza, onditen zuaz, gerturatzen zuaz, de repente babeslea taskazu, sorte aukinun oso bakarretako izan da, izatia Espaini maian, hola, nivel pixkatekin, porque gaur egun eiten una ama osurtekin, gaur egun esan ezer izango, sortzi eiten una mala urtekin, oain behatzi behiten due, o sea, etzan ezer izango, sorte aukinun de que éramos malos, que la evolución no había llegado. Orduan ba, aukera hori ikinun ba, selekzioan sartzeko, aukera hori ikinun ba, besleak eukitzeko, zure, bueno, ba, onditu iten zaitxu ez, emaitzorrek, eta iten dizue konfiantza eman ba, bide bajarraitzeko. Gero, sorte eukinun, Johnny Riberri bat ezautzia, un puto crack, que realmente supo jugar con mi psicología, supo hacerlo. Era muy crack en eso. Y jakin izan zun pertsona bat motivauta eltzia arrokarako eta errebente kompetizioa pasa y hacerlo un crack de la puta competición, o sea, el más competidor de todos, ¿es? Eukizun habilidade hori, pa!
0: Bueno, zukerrejareko zenuen, ¿es?
1: Bai, baina habilidade eukizun nere burua manipulatzeko. Eraren baten, ¿es?
0: Bai.
1: Eta, y lo consigui. Beti goratet eta ¿cómo yo llegar a una oficina de saben? Yo quiero hacer 9A, de tener buran bakarrizón y román y tañi ameriketan a de repente entrar en la lucha de ganar el campeonato del mundo. Eta izan zan sus conversaciones, sus... ¡Buah! Eta... Hola, campo tibetuta, ¿qué capacidad?
0: Burua que agintzen dura, esta pasión.
1: Buah, tío. Totalmente. Onera kota txarrerako?
0: Bueno, bi ordu, iru, lau, bostu egon ginen zurekin egiten. Bai, bueno, ordu erdiko podcastetak egiteko asmazan gurea. Desio dugu, zuretzat, sagutxo, bide hori noiz bait egitea. Eta oi hartzun mediatikoaren lehioan horregotea, zegoen gozara, proiektu batekin edo beste. Ze mitu bat izan zinen, mitu bat zara, eta zer esan ematen jarretuko zola da ziur, gode, Patxi?
1: Bai, bueno, eskerrik asko, egia esan Euskal Herrian mediotan egotia neteko pasada bada. Eraren baten, esan behar dut Euskal Herrian mitu bat, naiz? Eta hori gartzea, oen Katalunia nago eta ez da berdina. Eta beti ere, ba, lan historietan, o Euskal Herria dakat foko moduan, porque uste eta azkenen, ibartarra naiz, euskalduna naiz, eta naiz da guain ezin euskera zitzein asko, bertakoa sentitzen naiz?
0: Patxo Sobrega, eskerrik asko, bizitza hon Euskal Herrian edo Katalunia eta mila esker.
1: Eskerrik asko.

Jakin bergen no son dos esan egin, azkenekoa dalako, ez? Ze, itzak ja esne beltzai bukatze zezki hor, ez? Naiz agero jarraituko duen beste goz batzuk egiten, orduan egin un ondo jakin ze esan egin un diskontan. Duela... 8-9 urte bagenekin azkeneko diskoak esne bidea izena izango zula. Ba, disko baten txako izena atea zelako argi, pues esne bidea, pues azkenian esne beltzai iten diolako bere kinua, ez? Azkenian esne beltza, esne bidea, esne beltzaren bidea da, ez? Bile beste alde batetik handa esne bidea. Izarrekin egiten dan esne bidea, eta gu bizigean esne bidea hau, eta baina esne beltza ere da, eta existitzen, ez? Orduan pixkat hortiz etorren joko hori, ez? Eta bere garaian esan gero, esne bidea politia da, disko bukaera horri jartzeko izen buru bezala, ez?

Bueno, kriston, ba, oparia izan da, egia esan. Beti da ni gustatu izan duzait, lamari. Horo itzena ez, ba, ja, txambaun disko ua zenbat entzun zan, nik ere pila bat entzun nun. Baina gero aparte, beha kolaboratu izan ditun kantu horiek, nahi bentzat iritsi zaizkit asko ez, bere hau txagatik, asko gania. Baina horreki Martinekin dakan kantu hori, Jarabe de Palokin atezun bestena bestiare bai, denak nire utzi zaitakatera puntu bat kristona ez. Eta, hoxe bat, behak ezagutu eta baiezko ematea eta hori nireatzeko izan zen, igual. Ez zain gustatzen, normalean kolaboratzea datorren nahi, bere hizkuntza ez tan, hizkuntza bat diana beste araztea. Ze ni tokatu zait Kataluniako jendeakin, Barcelonako, Madrileko jendeakin abestea junt. Eta nei gustatzen zait euskela zabestia. Ze bestela, kastrela zabestia bali maet, ja sentimendua galdu itxet, de xente. Eta beak esan zian, joa, nazi mogoien de ilusión kantaren euskera. Ba, asizan da, ematezu nabaltzizketakoa.

Bai, ez nebeltza hoxe da. Jaia, baino borroka bai, osea, jaia bai borrokare bai, ez? Beti zerbait esaten dugu. Abesti guztiak erabiltzen ditugu pixka bat zerbait esaten.

bi urtetan buruan ja baneukan hau dantzan, baino argi geneukana da ez genula utzi nahi, eta jazta, bez? Nahi genuen zerbait eman gure jarraitzaile izan dian guzti horiei, babukera polit bat emateko, despedida polit bat emateko, eta gero azken kontzertua agur bat baino gehiago izan berzula jai bat, ondo pasatzeko eta denok elkartu eta ospatzeko. Ez da ospatzea bukatu dela baizik, ospatzea denok elkartuko gara azken ingo.

diskoa amaitzen danean amaitzen da kantu bat. Nik uste, diskoa grabatzen zaudenean, ez? Askotan tokatu da kantu bat bakarra egitea. Pues adibidez, korrikako kantu egin genuen bezala, baina disko batean zaudenean bugatzen da, benetan diskoa iristen danean, eta eskutan dakazunean. Ze, ja fabrikara bialdu. Eta zaude guen nik, a ber, nola etortzean, a ber, nien pentsatu duten bezala, ze ja fabrikan zu zaudean, ez? Eta iristen danean, behatzezu, ardo bat iriki, eta bixe. Ez dut entzuten diskoa. Diskoa, hartzet eskutan, hartzet hor, porque nahi kuentzun da daukat. Ardoa hartzen dut, eta hortxe, guztua ni, urte asko makizkit musikan da egia da isiltasuna. Buah, gustatzen zaitela pillo bat. Eskotan kotxean gotena ez, tak, xixilik.

bakarrizketan bizitzan beti tik-tik-tak aritik tiraka jada badakik labadak arkit mara-mara zurari mara sumenditik ene bihotzaren hileritik ez da oberririk musak ez da bizarritik etorrin autobusak aspaldi galdu dizkitnik izaran erdin rap berri

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Donostian su artifizialak iria estandaz betetzen ari dira une honetan. Gaur Herbeetako Xena Piroteknia Konpainiak emandu ikuskizuna, ondoren Grosen, Natxi Monsek eta Aurora Beltranek eskainiko dituzte kontzertuak eta piratetan SSS igoko da oholtzara. Bestetik, gaizera bat aldatuz, eklipsaren eguna hurbiltzen ari zaigu. Fenomenoa hiru egun barru ikusiari izango da eta egun horretarako mugimendu handia espero da errepidetan. Sute arriskua dela eta asteazkenean eklipsa ikusteko gomendiak luzatu dituzte Nafarroako suhiltzaileek. Iñaki Elias, suhiltzaileen zerbitzuko zuzendaria da.
2: Ez aparkatu landare lehorren gainean. Motoraren beroak sutea piztu dezake. Ez piztu zurik, ez barbakoarik, eta ez erabili kanpingasa. Debekatuta dago, sua aisialdirako, piztea, hiri, lozuletik kanpo. Ez bota zigarro muturrik mendian. Ziurtatu beti, zigarro muturrak ongi itzali duzula, eta eraman hautsontzi, eramangarri bat.
1: Eklipsaren egunerako informazio gehiago eskudatzeko Eusko Jaurlaritzak eklipsea.euskadi.eu sataria albidetu du. Eta kiroletan, arraunean Donostia arraun lagunakek eta Oriok ase ezin jarraitzen dute. Gaur Hondarribian jokoan izan diren estropadetan nagusitu dira. Arraun lagunakek denboraldiko 12. bandera irabazi du jokatu diren guztiak alegia. Oriok bere aldetik 10. gaur konetan Hondarribia etxeko traineruari egin dio aurre Iker Zabalaren ontziak. Txirrindularitzan Demi Boyeginek irabazi du aurtengo Frantziako turra. Nizan amaituz den azken etapan bakarrik elmugaratuta poltsikoratu du bere bigarren turra 29 urteko herbedearrak. Nieu Idadoma amaitu du podiumean bigarren eta Elisa Longo Borginirentzat izan da 3. postua Marlen Reuser erori ostean. Pilotan CaixaBank Masterseko partidak bastidan maila nagusian Zabala eta Iztuetarentzat puntua 22 eta 19 nagusitu dira Elordiren eta Landaren kontra. B-seriekoan berriz, Jaka eta Eskusa Garaie, 22 eta 20, Peñaren eta Lozaren kontra. Herrikiloetan, Zumbilan jokatutako Ramon Latasaren oroimenezkoan, Aizkoran Iker Vicente eta Eneko Taino Garaie gizonezkoetan, emakumezkoetan Nerea Ruti eta Laiene Pikabea. Harri jasotzen berriz, bikote mixtodikonena Estefania Etxebestek eta Beñatellediak osatutakoa izan da. Irunen berriz, Andoni Irudetagoiena izeta 6. irabazi du Gipuzkoako Pentatloi txapelketa. Futbolean Atletikek 3-1 galdu du Marseillako Olimpikoen kontra jokatutako denboraldi aurreko partida. Sasetek egin du zurigorrien gola, emakumezkoek Logroñoren kontra jokatu dute. Eguraldiari dagokionez, ekaitz euditsuak ditugu hainbat puntutan, tarteka kazkabarra ere bai, horregatik atzo bezala euditengatiko alerta laranja ezarri dute Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian eta Oria, Araban eta Gipuzkoan. Euskal Metek jakinarazi du eudia gogor egiten nahi dela unionetan Euskadi eta Nafarro artean batez ere, Ainarben esaterako ordu beten metro kuadro bakoitzeko ia 28 litro edo dira. Unionetan ekaitza ipar ekialderantz urruntzen ari da. Bihar tenperatura jaitsi egingo da, goizean giroa oroar eguzkitsua izango da eta egunak aurrera egin ala aurrera belainoak ugarituko dira. Errepidetan, unionetan trafikoan motela da Lapurdi eta Gipuzko arteko mugan, erne beraz bertatik pasatzean, unenetan ekaitzak gogor egiten ari baitira bertan. Besterik ez udaletik, 11ak eta ia 4 minutu ditugu, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, eta gogoratu informazioa une hori eskura duzuela interneten, orain.eus atarian.

0: Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 65.529, seria 54.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.esen zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

Gain perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.

0: Poeta kaskarra bestiaz, 1987ko joan etorrian lana ireki dugu Imanolen ahotsa bereskuratuz. Gorka Kener, kapitulu argiak ilunei gaientzen zaizkie, edo nola oroitzen duzu Imanol?
1: Bai, ez nik partekatu iten dut zure, zuk esaten duzuan alegia, paste bere bizitzaren azken aldera, bueno, gauzak nola gertatu zian, tristetu iten nau, zeren, hasiera batean, denok mati maite izan genuela gure Imanol, iparraldean ezagutu nuen, errefuxiaturik, gogoratu ze kantatzen zuen orduan, ez da, ez kant, ez jaia, ez dantza, herria lutuz dago. Ez jaia, ez dantza, herria lutuz dago. Eta Xabier Etxebarrietari egin zion abestia esatu baterako. Aukeratu dut Imanol, garai batean, Parizki dantza izan nuen berarekin, Euskal abesti gintzan historian, nik uste dute, aparteneteko bat dela, nire ustetan. Eta gero beste gazo bat zingatik erbein. Ni poeta kaskarra aukeratu dut, Mikel Agerri, okeres bali manago, Mikel Agerri, Arregiren, poesia dela kosta. Mikel Agerri ezagutzen nuen personalki ere bai, gure ikasle garaietakoa, eta Mikel Arregiren olerki bat ere aukeratu nuen nik kanta bat egiteko, itxasori begira, zatu bat erako. Eta Imanolek kantatzen duen poesia hau, nik uste dut oso edarra dela, bai, ez da? Poeta kaskarra, ni poeta kaskar bat nahi. Eta kolore urdinez idazten dut gauez. Oso gara iruditzen zait.
0: Lehen aipatu dugun garai ilun horrekin, gogora behartuen izan, ez? Zure herrian nolabait atzerritar sentitze hori, edo atzerritar baino etxai sentitze hori, ez?
1: Bai, gara nik, momentu komplikatu nik, mantendu izan, nahi izan nuen berarekin harremana, eta goratzen naiz behin, Donostiako Antiguan egoela, auzoan, gertatu naiz galean eta berarekin topo eta jarria izketan eta pasatu da beste kantari bat, ez dute izena esango, eta begiratu gintun manera horretan, ez da.
0: Bai.
1: Tristea da oso, baina egia da, azken finean dikustut erabili izan zutela labertzalen aurkako zera
0: ikur gisa
1: buruka ero hartan, ez da.
0: Bai.
1: Eta baina nik oso gogoko du bere abesti gintza eta kotxean noala badaukate bere zerrenda bat edo bestean badaukate badauka beti Imanolek bere leku, ez da? Eta esango izu anedota bat kontatu izut, eskondo intzalaik 2009an bigarren aldiz eskondo intzalaik kanta bat aukeratu nuen eta

0: izan zen, zergatik, Imanolek eta Mustakik abestua.
1: Ah, mira.
0: Bai, zerra da.
1: Imanol, aipatuta, zu sentitu izan zara inoiz, zure izaera kritikogatik eta ibilbide politiko, artistiko bueno, edo bai. Enpresa gizon izatearen mundu ezberdinen bai, talka horregatik ez ulertua zure herrian, Euskal Herrian?
0: Bueno, momento batean edo bestean bai, esate baterako, claro, ni bizitzan zehar erabaki batzuk hartu berrituzu, noski. Eta ni goratzen naiz, ni esaterako konstituzioa ez nuen bozkatu. Argi eta garbi eta puri gezer esan nuen esate baterako. Baina pentsatu nuen, irrugaita bedatzean, bueno, nola edolako bide gurutzean ginera, eta momentu hartan bertan, nik esan, aprobetsatu behar dugu, estatuto batek ematen dizkugun ahalmenak, bueno, horri etekina ateratzeko, ezta. Eta horri kostatu zidan, bueno, ba, oste politiko izan zuen, noski. Eta eraso bat edo beste jarri jasan berri izan nuen. Azparnen esate baterako, gogoratzen naiz, irugaita beratzean, izango zan, iaia, azaruan edola, gujoten ginean, kotxe batekin eta kotxe hortan sartzen genuen ekipoa eta bar, eta bi kotxetan joaten ginen. Eta kantatzen ari ginelarik edo bukatzen ja, jaialdia bukatutakoan, urreratu zitzaidan errefuxiatu lagun bat, adiskide bat esan ez, zure kotxeari eraso ari gira batzuk. Eta bai, anginan beralxe eta ukiteko nan kotxea, bueno, argi batzuk bueno, harrika da.
1: Apurtuta, ez?
0: Aritu ziren eta, bueno, apurtuta, harri batzuk apurtuta eta hola. Izan zen, gainera, arazu baino, eta gainera, zan zikun adiskidearek, joan zaitezte agudo, ze bestela zuegitu abere tokatuko zaizue. Tristea da, baina horrela gertatu zen. Pasatu nituen pare bat urte komplikatuak. Eta horren emaitza izan zen, 81 egin nuen disko bat, Gutxunak, eta disko horretan erretiratu nintzen urte betez edola, eta disko hartan islatu nahi izan nuen, bizitutako giro gura.

0: txiriki trauki, kolpez, kolpe, iru eta lauren batuketaz, bien arteko eta zazpien arteko zubia eraikitzaren hotxak irudikatzen dituela dirudi, hasieran entzun dugun txalapartaren hotxak. Horrela izena du, 1976ko diskoak, eta baita izen ematen dion kantuak, txalaparta. Zure kantu ezagunenen artean dago hau, ez da, orka?
1: Bai, bai, pasi hau, olerki xume hau da, irroita amaikakoa. Horain da, eguna hoitikan, lagun batzuk dit, bat edo beste deitzen diatela telefonoz, WhatsApp etxe dola, kuadrilloko afarian daudela, edo Bilboko kalean kantari daudela, eta kantau, kantatzen diatela telefonoz, eta... Eta imaginak izazo edarra da.
0: Bizirik dirau, eh?
1: Bai, hori gertatzen da, molpula bat ibezela, kantu bat, bilakatu dena, nola ez dolako, zera, hindu...
0: Bai, abestia hau dagoeneko ez da zurea, herriarena da.
1: Bai, eta horrek zirkulako poza da, kantari bat entzat. Ezago dizut nola sortu zen, gainera, hau publikatua dago argian. Uh-huh. Argia aztekarian idazten nuen nik euskara ikasten nuenean, ikasten hasi nintzanean, hobeto esateko, egiten nuen Arabako kronika nik argian. Pentsazu garai hartan esate bezako arginan, ok, erazten zuelak, zera, zukaldari, bueno, errezetak eta zeran, ergian, ez da? Uh-huh. Miren Jone Azurzak zuzentzen zuen, eta ni izendatu nuen nolo edola, kronista edo kronikalaria araban aldetik, ez da?
0: Bai.
1: Patxi Bastarrika esaterako, Goierritik, eta bar, ez da? Mikel Ugalde, Errenterian, eta bar. Eta ardun, egiten nuen kronika bat edo beste, eta batean, hasi nintzen egiten, baga, biga, iga, ez dokama iru gindako kuskizun horren kronika bat egin nuen, ez da? Usur bilen gertatu nintzen, eta nota batzuk hartu nituen, eta argian publikatuta dago hori, ez da? Kronika egin ahala, hori sortu zen. Eta kizagatik, sortu izan hori, idazteko premia, ez da? Txalapartarekin batera, hartzean aia jortz zuten txalapartaren hotxarekin batera, hasi nintzen, tiriki trauki iruta laudira zazpi. Hori horrela gertatu zen, eh? Baga biga iga sentikaria ikuskizun ora ikusita.
0: Txalaparta kantu eta diskoan lehen bi lanekin alderatuta instrumentazio eta konponketa konplexuagoak entzun daitezke, garapen bat, nabari da gitarra soilaz lagunduriko kantautore bat izatetik, talde formatura salto.
1: Bai, naizta estudioko zerak musikaria ziren, baina, claro, garai hartan ibiltzen nintzen ni musikariekin ere, bai, ezta? Pintu, Jose Maria Alegria Pintu, bere anaia Gabi, Soinu Jolea, Per Carson, Sueziako gitarrista bat, anaia Jon, Bai, hori zen gure taldea, baina gero ja, Madrila joan da, txalapo, kardantza sigilorekin bat zehaz hartu nintzanean, ja, zera, musikari profesionalak ere ez, laguntza, musikari profesionalen laguntza izaten genuen, ez da. Gero ez dut esan, baina ez nuen eramakan, kardantzara ez nuen eramakarri niko. Baitar Iñaki Izmendi, izateko. Iñaki Izmendi grabatutako diskak neri esker, nola izateko.
0: Bai, zaborratzean egotzinen.
1: Eta Iñaki Izmendiren eta nere abestien musika moldaketak, nola izateko, musiko berak egin zuen, Argentinara zen, Horazio Ikastu. Jazz musikaria zen, hil zen, oain dela, amabos, urte edo, jau. Baina oso musikaria parra zen.
0: Txalaparta oso gurea den instrumentua izanik, doinu ederrak, kolpez sortu behar horrek, ondo irudikatzen du gure izaera eta historia, ez?
1: Bai, esaten nuen, hau kantua hori nuen fasistei kontatzen erakasteko, ez da? Iru eta lau ez dira bat, zazpi baino, eta bat, aldi berean, ez da?
0: Noski.
1: Bai, eta... Egin duen intentzio guztiarekin algia, bagabiga igan, ipar zein egualdeko artistak zeudelako, eta islatzeko nolabait ere gure nazioaren sikeran gure nazioaren batasun kulturala, ezta.
0: Eta zubiak hainbeste aipatuta zubitxura ere izan dezake, nolabait. Beraz, goazen zubiak eraikiz, kantuz kantu, beste petalo batekin.

0: Urak dakarena, urak daroa. Lurrak emandakoa, lurrean gelditzen da. Eta gu, hemen, hau entzunez. Orkestu ezazu kantu hau gorka.
1: Bai, orkestu, aukeratu dut, Josi Pire Garai adiskidea dudalako, olarkari aparta delako, Esoko Mairu taldearen zortzaienetako bat, zortzaienetako bat, eta Navarra, peto-petoa, eta gainera baduka nire bizitzan garantzia arazoi askorengatik. Lehen aipatu dizut, Sarriako Kolegio Maior delakoan 1979an euskara ikasteko erabaki hartu nuenean, antzeuden Josi Pire Garai, Marel Marbonet, Torres de Siondo eta Javier Lete. Eta Josi Pire Garai etorri zen kantari, bera kantatzen zuen Esdoko Mairun, ez asko, baino eta Esdoko Mairuko nolabait sostengoa zen, bera zen piezarik importante, ezta? Eta olerkari bezala asko estimatzen dut ere bai, ezta? Hemen gertatu da Katalunian, Elkandal Zuzeiz, Pau Casalsek interpretatzen zuen doinura, gelditu dela, norbait hiltzen danean, zera, jartzen da, ez? Futbol estadio batean, edo konzertu batean, jartzen da, persona hura, horritzeko, ezta? Eta bere kanta batekin hoxe gertatu da, ezta? Euskal Herrian, Euskal Herriko eskeletan ikusi duzu, ez? Noizbait urak dakarrena, urak daroa, eta bueno, gero moldatu ditute egoera personaletan, ezta? Baina Josi Pire Garairen zera olerkia da, ezta? Urak dakarrena, urak daroa, lurrak emandakoa, lurrean gelditzen da. Oso ederra. Olerkari, eta gero nik ez du bere olerkiri musikatu, baukazu hori, azkenean olerki bat irakurrita segituan datorkizu doinu bat, ez da. Josi Pire Garairen poesiekin, olerkiekin ez zait hori gertatu. Aldiz bai, Benito Lertxundiri, Benito Lertxundiri kanta batzuk, Josi Pen olerki batzuekin egindako astia dira.
0: Esdoko Mairuren kapitulua ireki dugu berriz, Josi Angel Irigaray iruindarrarekin, eta batik bat, aipatu bezala idazle edo poeta gisa ezagutzen badugu ere, 1979an, Josi Pire Irigaray moduan aurkeztu zuen diskotik entzun dugu, urak dakarrena. Josi Angel ordez, Josi Pire deitzaren kontua...
1: gure artean Josi Pire.
0: Bale, ezen diktaduraren aurrean moarkabean pasatzeko estrategia moduko bat, bere ez izena zen besterik gabe.
1: Berro da.
0: Bueno, galdetzen dut, ze kuriosidade hori sortu zaitez, ze garai hortan, bueno, Imanolek ere bazuen beste izen bat, ez? Orain ez dut oroitzen ze izenekin ibiltzen zen hasiera batean, baino...
1: Bai,
0: bueno, Josi Pire ikusita eta bera Josi Angel izanik, zalantza hori sartu zaitez. Nolabait, oarkabean pasatzeko estrategia moduko bat zen, Josi Pire bezala sinatzea, edo besterik gabe bere ez izena zen?
1: Josi Pire, esaten genean.
0: Bero, itzen garantziaz mintzatu gara lehen, eta Esdoko Mairuren elementu ezberdinak errepasatzen jarrita, ezin alde batera utzi, Javier Lete.

0: 1969an izan gara Jose Angel Irigarairekin eta urte bat atzera eginda, 1968an jo dugu Oiartzunera, Xabier Leteren lehen lana geure ganatuz. Euskal Herrin Nerea kantua ekarri duzu Gorka eta lehen aipatu ditugun ilun argien hoien isla izan daiteke kantu hau, ez? Anaien aurpegian begirada hotza aipatzen du Letek.
1: Bai, gainera doinoa, doinoa oso ezaguna zen guretzako, ez da, agian garai hartako zentsuraren zatez horren beste, baina, bai.
0: Eusko gudarien melodia, ez?
1: Xabier Lete, bai, Xabier Lete gainera gaitza bezalako zerbait zen, ez, holtzaren gainean, Bai. Zen olako indarra zuen, ez, bez bakarrik olarkia, poesia, baizik eta bere kantatzeko modu, ez da. Bazan terremoto bat bezala, lorikar bat bezala, ez? Ekaitza, indarra, sendotasuna, ez da? Eta, bai, horrek ematen zion indarra beste guzti hori, ez da?
0: Kutxakorra zen.
1: Bera bera izan zala, niren... ez doko mairun baitan, izizitu zuena, ni ere kantatu behar nuen.
0: Abai, ere.
1: Bela, jaialdietan, eta jaialdietan zera sartzeko, eta arrola gertatu zen, hirurogeita mairuan, Guridi Antzokian Gasteizen, gaina foto bat badago interneten, badago Benito, Lourdes, Xabier eta Laurok. Xabier etorri izan gainera, esku muturra utzita, eta ezin izan zuen gitarra.
0: Ara.
1: Zer, ikusiko duzu...
0: Begiratuko dut.
1: Bai. Eta berak esatzen zian, bai, ara, indartu bat hor eta sartu behar dugu, ez da, eta ni oso timidua nintzen, oso, eta orduan, bai, berak izizitu zuen asko, eta Xabier zor diot, behar bada nire karrera, ez, euskalgin kanta gintzen. Barcelona nintzen, irueta zutzean. Eta disko hau eskuratu nuen, eta ni patronan bizitzen hemen, zean, Republika Argentina kalean, eta banuen zera diska jartzeko zera aparatu bat, txiki bat, eta kantoa jarri, eta lehiuak ireki, eta danak entzuteko moduko. Ze volumenarekin jarri nuen, eta kantatzen nuen. Kanta hau, euskeraz tutik ez nerekin nekilarik, ikasi nuen bururen buru. Bai, Euskal Herri Nerea. Hau eta beste batzuk, eran goizetik azen maiteari galdezka, esatu bat erako.
0: Bai. Euskal ikasteko modu bat da, ez, abestean.
1: Eta, bueno, bai, eta hartara oitu nintzen euskarazko abestiak ikastera, eta gero Donostira joan nintzenean eta euskarazko irakasle izan zen Jose Agustin Arrieta Ugartetxea idazlea, eta nik banen kodorno bat eta kodornoen zan garen barruan eskine baten petik jarri nuen kanta bat edo ez da, eta Jose Agustin Arrietarekin askotan gogoratu dut hori, alegia kantatzen genuen biok zera herri kantak eta hola, ezta. Eta horrela ikasten nuen bide batez, ez? Euskararen frasiak eta esan moldeak eta bat, ezta.
0: Anai edo arreben aurpegiko begirada hotzoiek beroago edo goxoago direla esango zenuke gaur egun?
1: Bueno, Euskal Herrian bizi izan ginen engarai haiek oraindikan gaur egun badute bere islada. Eta naizta armak isildu ziren erabat eta definitiboki orain urte asko, 13 bat urte oker ez baldin badago, haieteko deklarazio egin zanetikan, oraindik ere badugu personak presondegietan esatu baterako. Eta danak egin berko nuke aregina, indarkeriak utzi zigun zera hori guztia superatzen hasteko, eta definitiboki bakea ezar dadin gure baitan. ez da erresa, baina egin behar da legina. Nik uste dut Xabierete beste bigira bat, batzuei buruz ari zela kantu horretan, baina hori dakarkit burura ere, ez da gaurko egoera eta urte hauetako egoera, ez da. Gero kantu hau ikusi nuen Xabierete kantatzen askotan, eta bukatzen zuen dane, dane, Eusko Kantaria gera, brum.
0: Abai, horrekin amaitzen zuen.
1: Eusko Kantaria gera, esaten zuen. Bueno, garai hartan zentsura oso gertu zegoen, gure kantak...
0: Zerrenda bat pasa behartzen duten, ez? Kontzertua jotzerako.
1: Ba, nik horatzen naiz, behin gertatu zaigun Bizkaiko Elorrion kantatu genuen Xavier, Lourdes, Antxon Balore eta Laurok. Eta guztion artean lau bat kanta baimendu ziguten. Eta horatzen zeringo du, eta kantatia ben genuen, ben berdin. Ez bero, pentsasun, lau kanta, oza, kanta bana.
0: Bai,
1: Baimendu da, garai hartako
0: aventurak.
1: Bai.
0: Bueno, eta euskara zarigaren honetan, euskararen ereserki bat inon bada, Aitorren Bizkun zarrarekin batera ziurenik, hau izango litzateke.

0: Gabriel Arestiren hitzei doinua, ahotsa eta musika jarrita, Urkok, 1976an, Sakonki maite zaitut diskoan oparitu zion herri honi, guk euskaraz, zuk zergatik ez, ereserkia. Zu politikari izanik, eslogan on bat izan liteke abesti honen titulua, ez?
1: Oso eslogan aproposat, uste gotera gina un dia izan duela gure... Bai, nik uste dut badela hiru abesti euskarari buruz, asko maite dituanak, Euskal Herrien euskaraz, euskorriena, ero Txomin Artolak abesten duen Joseba Sarraren Indiaren zera bertsoak, uste dut Josebaren adiera, ezta? Non esaten duen euskara dela gure berri, ezta?
0: Bai, hori da.
1: Eta gero hau, eta behar bada jende gutxi gezo badaki letra, guk euskaraz abestiaren letra, Gabriel Arestirena dela. Mm-hmm. Eta hori gogoratzeko aukeratu dut. Aukeratu nezake
0: bat beste.
1: Azpimarratu nahi nuen, Arestik izan zuelako momentu batean oso garrantzia handia, Oskorriren gan, nabarmenki. Eta beste batzuen gan ere bai, ezta. Eta belaunaldi oso batean, ezta. Eta horregatik aukeratu dut, aukeratu nahi nuen hori, eta gero Josean Larrañaga Urko oso adiskidea duelako. Hori izan dira, hori izan da razoia berei. Baina euskara azpimarratu nahi nuen, listaren azken aldera, azpimarratu nahi nuen hori, algia, zer gera gu euskarari gabe, ezta? Ez dakiz zer, baina oso diferenteak izan gineatik eguzki.
0: Eta hori esan da, zer da zuretzako euskara?
1: Lehen esan duan bezala, berri bat bezala, ezta? Ikustet hori, Joseba Orzerriona Indiaren historiek oso aproposako, oso egokia direla, ezta? Euskara egin topo egin nuen, lehenengo korazonistetan, etortzen zian Bizkaiko interno batzuk, eta zera erdaraz osta egiten zutenak, eta lehenengo egin zer da, osta. Baina egia esan, ez nintzen, nere baitan ez nuen, zirrararik sentitu, harik eta Barcelonako gai harretan Xavier, Lourdes eta Josi Pirirarekin batera ura sentitu nuen arte ezta. Eta orduan hartu nuen kompromisoa euskara ikasteko eta arrezkero ez dut kompromiso hori urratu ezta. Irmo jarraitzen dut.
0: Eta hortik politikara edo politikari izatera salto egiteko erabakia noiz eta nola hartu zen duen?
1: Bueno, oso nik lehen esan dizut irrogeita sortzian Barcelona nintzen, beraz oso politien garai hartako errebolta, nola esateko matxida, kaletako matxinetan
0: giro horretan
1: gauden giro horretan sortu eta hazi ginen ezta. Eta beti horregatik izan dut, esan izan dut beti, politikan niretzako, politika bizi izan dut beti, alako erromantizismoarekin, ez da? Erromantizismo puntu batekin. Enaiz behar bada politikari oia, bueno, edo
0: oiko politikari bat, ez?
1: Oiko politika, oia, bai, zentzu batean.
0: Bai.
1: Baina oizko politikaria ez.
0: Bai, hori.
1: Eta sartu nintzen kasualidadez. Beti implikatua izan naiz, baina darogeita iruan zera komunikabidetan nari nintzelaik lanetan, deitu zidan behin zera Garaiko Etxea lehendakariak eta zazian nerekin nahi zaitu nere komunikazioa eramateko eta horrela sartu nintzen hortatik aurrera ba, bueno, etorri zan lehendakaritzan egon nintzen urte pare gura gero utzi politika lehenengo lerroko politika ba, Mondragoko Arrasateko talde kooperatiboen egon nintzen 14 urte Eta kasualidadez, intxaurra, Sabin Intxaurrak deitu zidan Eusko Jaurlaritzara joateko, eta arrezke gero, geroago Garaikoetxea berriro ere Eusko Alkartasunako idazkari izateko,
0: bai.
1: Europara joan nintzen, bueno, eta harik eta legebiltzarrean gertatu nintzen arte, eta hor bukatu zen nire ibilpide politikoa.
0: Mm-hmm. Zure burua hitz edo lanbide batekin definitu behar bazenuke, zein aukeratuko zenuke? Badago zure aurpegi edo egin beharren bat besteen gainetik?
1: Askotan ez dantun kantari bat ezela. Europako kampaina horretan, honetan, ere kantatu izan dut iruzpalau herrietan. Egia esan, kantatu nahi nuke gehiago, beti bagenuen ohitura pandemia etorri zan arte, guda partean egiten genuen bueno, kantaldi batzuk, zeakin, Lurko Urkorekin, Gontzal Mendibilekin, Niko Etxartekin eta bar, baina orain dela, orain egingo du hiru bat urte nire anaia Nacho izela, Nacho egon zan erekin 42 urte piano jole, bezela, eta jarraitzen manuen kantuan, eta publikoki zen batez ere Nachorekin aritzen itzalako. Deitzen zigutelarik oso horreza zen, bueno, jarri zaude mikrobandetzako, beste bat Nachoen zat, piano bat, eta hortik aurrera, batzutan musikari batzuk ere gehitu genuen, ezta? Baina orain, nire anaia Nacho falta delarik, oso aldapan gora egiten zait kantatzea. Naiz da, grina hori bat daukaten nire barruan eta kantatzeko nahi eta grina hori tinko jarraitzen duen.
2: Loreostoak.

0: Isten ari gara eta zer politago amaitzeko hasierara itzultzea baino. 1964an Gorka Kenerrek kaleratutako lehen diskoa da Araba Kantari eta bertako abesti ezagunenetakoa da Dringilindron delako hau. Nondi dator abesti hau, Gorka?
1: Hau, askoren kantutegitik hartu noen, ez da? Zer gertatu zen, nik nolabait ez dokamairukoak eta ezagutu dituenean eta beste kantari batzuk ebai, nola edoala nahi izan nuen Araba, Araban ere euskara izirik zegoela adierazi, oraindikan garai hartan, oraindikan ere Arabako iparraldean, Legutiano inguruan, gaur Legutio edo zera, biherraldea labat esaten zitzaion herri inguruan, oraindikan ere bat zeuden euskaldun batzuk, eta ibili nintzan, esatetako gaur, Larrabea golf dagoen toki berean, bat zeuden baserri bat, eta hor neguen herri-zerri eta baserri, ba hitza biltzen eta puntatzen koderno batean, ez da? Eta hori esan nuen, bueno, segatik ez hartu Arabako kantazarrak eta horrekin osatu dizka bat, horren hartu nuen kanta sorta bat, gero Araba kanta, Trebiño kanta, eta horrekin osatu nuen dizka bat, ez da? Bai, eta nik uste dute oso dizka polita gertatu zala, arrakasta handia izan zuen, eta bueno, Dringilindron da zera eguerri kanta bat, ez? Eta bueno, ederra da kanta, baina Resurrezio Maria Dazkoek Arabako herriska batean bildutako kanta bat, eta horregatik arbatu nuen.
0: Aipatuzu osatu zenuela disko bat eta sortu zenuen ibilbide bat, ez? Hau izan zen zure ibilbide musikalaren hasiera ofiziala, nolabait?
1: Bai, gero kantazko etorriko zan, ez? Goain etxean badokat artxibo baten bilduat nere kantuen letrak eta bar eta grabatuak, ez grabatuak, bertsioak eta bar, danak batera ingute egunen bat. Ez da gutxi, danak ez dira grabatuak, esan nahi dute kantatu izan da esatu baterako La Mauvaise Réputation, horren zera versio bat egin nuen, Jacques Barrelen Mekitepa, horren Ez Zaitez Joan kantatu egin nuen. Bueno, ez dira ezagunak eta ez dira grabatuak, baina nik badauzkat letrak eta kantatu dut behin.
0: Lan hori egina dago, behin.
1: Bai, Nerezako behintzat bai, eta hori da importantena.
0: Disko hau Madridian grabatu zenuen?
1: Bai.
0: Hau izan zen, grabatu zenuen disko.
1: Hau grabatuta dago, irroita malauan. Zagaratu nuen, Araba Kantari eta ni nahi duena. Eta bain, Benituk gabestu zuen, grabatu zuen, Oro Laino Me Batek, gaina nik sugeritu nion tituloa, eta gero Atarratzeko kantuak eta beste kantak, bere kantu batzuekin grabatuko disko bat, eta gero kantu herri kantuak, ez da? Lau diska horiek batera grabatu ziren fonogramen, Madrilen. Lehen esan bezala hogei bat egun elkarrekin pasagenuen Benito eta biok, eta hor grabatu zen, bai, hori hau zen nire lehenbiziko diska, eta oso ederra da azalare, bai, diskoren azala,
0: bai, gorria,
1: Gabriel Agirre adiskideak egina da, eta hor grabak azalean azaltzen diren zerak, figurak eta bar, dira Trebiñoko arzulo batzuetan aurkitutako
0: irudi batzuk edo.
1: Irudi batzuk.
0: Begira, ze interesgarria. Eta hemen, Dringilindron honetan, Benitoren ahotsa erantzun daiteke? Beste lehen aipatu duzun moduan?
1: Ez da gogoratzen. Agian bai, baina bai Morpola Patrin, bai beste batzuetan. Bueno, gaina Benito bazuen eta badu.
0: Bai.
1: Zera, botz, bai. Eta horrek laguntza, bai. Nik askoz ere tiplea abotza neukan.
0: Bueno, baina hotxe derra.
1: Eta gero tenore antzeko zerbait.
0: Atzera begira izan gara batik bat, zure jatorrira begira, baina aurrera begiratuz, zer espero dezakegu Gorka Kenerretaz, eta zer eskatzen diozuzuk zeure buruari?
1: Bueno, juiziak lagunak, adiskideak, eta esaten zuen erreti hartu baino lehenago, nola edo ala, kudeatu behar dugu gelitzen zaigun, ez da? Ez dut asko pensatzen, horretan, egia esan. Ni ez naiz behin ere izan beste batzu bezala, bueno, carpe diem zale, ez da? Carpe diem ez dago, ez da, behin ere aspirazio bat izan. Taiago dut degunak dakarren hori bizi, biharko gunak esango du ze zerta biteken, baina ez dut momentu ontan gehien keskatzen hauena da, batetik dola edolako errekopilazio bat egitea, gero oso sartuta nago nire familiaren historia idaztean zeren nire birraitonatik hasita, nire birraitona joan zen Alemaniatik eta behin ere etzan bueltatu, desertore izan zen, kaiser ez zuen zerbitu nahi, eta beti bazuen, izan zuen griñu ba, berriro Alemaniara joateko ezta, eta idatzi zion bere joa bati 1914ko ustailaren 27an esan zion, etorri zaitez Gasteizera, ondo pasatuko duzu, hemen korreaz de toros dago, oso ondo pasatuko duzu, eta bide batez esaten zion, aurki joango naiz, laizter joango naiz, familia bizitatzera Alemanera. Etzan horrela gertatu. Bi egun geroago, lehartu baitzen, eta lehenengo munduko gerra. Eta hortatik hasita, hasi naiz familiaren zera, historia nolabait idatzi nahian. Idatzi zion, nire birraitonak idatzi zion bere joa bati, kar deitzen zen. Kar ez zen behin ere, ez zuen behin ere aukera izan Gasteizera joateko, etortzeko. Aldiz, seguraski, borrokatu behar izan zuen lehenengo gerra mundialean, eta bigarrenean hil zen Stalingradon. Nik ikusi dut bere, nur gure Ulm berrian, Alemanian bizitatu bere tumba, bere ehortzia dauen tokia, eta hojartzen dut tot ni Stalingrad, Stalingradon hila. Historia hori nolabait idatzi nahian dabil, eta horrekin pasatzen dut orduak.
0: Eta
1: gero emaztearekin aurkien godu 75 urte, bidaiatu eta daukagun bidaiatzeko zera zaletasun hori, batez ere bidai kulturalak egiteko, hori da momentu honetan nire aspirazio hori kondiena.
0: Txegando. Beno, ba, mila esker, Gorka. Beste behin, zubi hau eraiki izanagatik, eta ez adila eten esfortzu, indar, eta gogo hori etorkizuna eraikitzeko, beti ere, iragana aztu gabe. Besarkada bat, Katalunia aldera, Gorka.
1: Besarkada bero batzuei. Aio.
0: Eta zuri entzule besterik ez, zubiaren hirugarren alde horretara, ere, besarkada bat zuretzako, eta hurrengoan elkartuko gara berriz. Gorka Kenerren Dringilindron entzunez, bagoaz. Ondo izan, aio.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Gasteizen Andre Mari Zudiaren festak minutu gutxi barrua amaituko dira. Goizaldeko ordu batak aldera Zeledon Andre Mari Zudiaren plaza utzi eta San Miguel Elizako kanpandorrera itzuliko da datorren urte arte. Une unkigarria ezurraragizko Zeledonen papera egiten duen Iñaki Kerjazudentzat Euskadi Irratiko amaunan azaldu duenez.
2: Niretzako beti izan da oso unkigarria, ez? Beti egon naiz hori kuadriarekin, kuadriaren inguruan ba, momentu hori ba, ospatzen edo, ez dakit, nola zen, edo ere negarre egiten apurtxo bat. Baina bada momentu bat izteko, bada momentu bat hori besarkadak emateko lagunei, eskerrak emateko eta horrela egiten dugu, nola bait, eta bada oso unkigarria, oso unkigarria.
1: Eta gaizera bat aldatuta, Zeutan arratsalde honetan azken datuen arabera 15.000 lagun bildu dira hirian egindako kontzentrazioan migrazioaren krisia dela eta Espainiar eta Europar agintariei eragintzun eraginkor bat eskatzeko mobilizazioan Zeuta Espainiarra dela aldarrikatu dute. Protestan parte hartu duten batzuk gobernuak irian duen ordezkaritza gunera hurbildu dira eta bertan ordezkadiaren Pedro Sánchez presidentearen eta Marlaska barne ministroaren dimisioa eskatu dute. Kontzentrazioan bestetik Espainiako udetan hildako 83 migrantengatiko minutu bateko isilunea egin ondoren hiriko 4 erlijio nagusietako ordezkariek manifestu bat irakurri dute. Esan dute Espainiarentzat migrazioa erronka handia dela, baina beraiek soluzioaren parte izan nahi dutela. Horretarako ordea Zeuta bakarrik utzi ezin daitekeela esan dute eta migrazioa kudeatzeko baliabide gehiago eskatu dituzte baita mugetarako kontrol zorrotzagoa ere. Nazioartean Kongoko gobernuak emandako azken datuen arabera ia 2000 pertsona hil dira orain arte ebola izurritearen ondorioz. 4200 gora kutsatuta daude. Hilgarritasun tasa 145%koa da une honetan. Aurreko astean munduko osasun erakundeak egoera jada oso larria zela jakinarazi zuen. Bestetik Errusiako agintariek salatu dute gaurko egunean Ukrainak goizaldean egindako eraso baten ondorioz gutxienez 6 pertsona hil eta beste 25 zauritu direla tartean 2 haur. Erasoa Belgorod eskualdearen aurka burutu du Ukrainak dronak erabilita. Eguraldiei dagokionez ekaitz euritsuak ditugu hainbat puntutan, tarteka kazkabarra ere bai. Euskal Metek jakinarazi du eudia gogor egiten ari dela une honetan ipar eta hego Euskal Herriaren arteko mugan. Ainarben esaterako ordu beten metro kuadro bakoitzeko ia 18 litro erori dira. Une honetan ekaitza ipar ekialderantz urruntzen ari da. Bihar tenperatura jaitsi egingo da, goizean giroa oroar eguzkitsua izango da eta egunak aurrera eginala litekena da be odeiak ugaritzea. Errepidetan une honetan ez da apartekorik, baina arretaz gidatzea gomendatzen da eguraldia dela eta. Besterik ez, gure aldetik 12ak eta 3 minutu ditugu une honetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu noski informazioa une oro eskura duzuela interneten orain.eus atarian.

Amarauna saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro Amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu, eta baita gauez ere.

0: bat falta da, eh? Bat falta da.
1: Bai.
0: Zezuek normalean hiru etortzen zarete, hirukotea osatzen diguzue hemen. Biologo gazteen hirukote gaztea. Baina gaur Jon falta zaigu, Jon ez nola falta zaigu.
1: Bai, bai, oporretara joan daia gaur.
0: Dunixe Urruti Beasko etorri zaigu, Ane Fradejas ere etorri zaigu, eta Jon non dago?
1: Oporretan. Portaventura.
0: Portaventuran?
1: Bai, bai.
0: Salón.
1: Bai.
0: Tinderra zabalduta ebitiko da.
1: Bai.
2: Seguro.
1: Bai, bai, bai, seguro.
0: Horain entzuten ez gaitu dela esango du. Tinderra zabalduta ebitiko da. Ligatzen ebitiko da.
1: Agian bai, urrengo aztian aberse kontaten da benberak.
0: Zigoiana, ligatzen du?
1: Bueno, bueno, batzutan. Bueno.
0: Horrek esan nahi du, bai, eh? Ah, bai, eh? Baditu armak, eh, ligatzeko, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Isilik ez da geratuko, eh?
1: Ez, gatsa itxengako, gatsa itxengako.
0: Bai. Bueno, zuek ere itzegin behar diguzu, eklipsiari buruz?
1: Hombre, zingen duan,
0: Ja, begira, eh? Aziera lehen aldiz entzun nuenean, aurten abuztuaren 12an eklipse osoa, edo ia osoa ikusi ala izango dugu Euskal Herrian. Ai, ai, ai, ze emozioa. Ja, hainbeste hitz egin dugu eklipseari buruz.
1: Baina duk eklipsea...
0: Nekatuta nago gaiarekin, barkatuko didazu, baina oso nekatuta nago gaiarekin.
1: Eklipseari buruz ez duengo berba. Eklipsen aitzakizagaz, bikote oso celebre bat ekarriko dugu.
0: Bai, baina zelotura du bikote celebre honek eklipsearekin.

0: ze animali izango dugu aplikazio horretan, ze animaliren ligoteoa ezagutuko dugu, ze animali jartzen da bero eta sutxu eklipsea dagoenean, edo behintzat 2017an.
1: Ba, sinetxi edo ez, Gorka, munduko animalirik geldoenetariko bat da.
0: Munduko animaliarik geldoenetakoa?
1: Bai.
0: Barazki joren bat. Ai, izaten dira ba, perezosoak edo nola dira beste horiek horrela. zuaitzetara igotzen direnak eta egundoko garrak dituztenak.
2: Bai, bai, bai.
0: Poliki biltzen direnak. Ez, baino geldoagoa.
1: Bai. Gure gaurko protagonistak Galapagoetako dortokak dira.
0: Galapagoetako dortokak?
1: Bai.
0: Dortokek badakite korri egiten, eh? Baina Galapagoetako
1: bueno,
0: ekez.
1: Ez. Oso motelak dira. Eta gure gaurko protagonistak Oskoldo eta Kontxa dira.
0: Oskoldo eta Kontxa!
1: Bai, 103 eta 105 urteko bikotea.
0: 100 urte baino gehiago?
1: Bai.
0: Eta oraindik Tinderren aktibo.
1: Bai.
0: Oraindik ligatzeko gogoz,
1: hombre,
0: eh? Oraindik lardaskarako gogoz.
1: Hombre, jarri beraien lekuan, azkenen, mende bat bizi dute.
0: Ba.
1: Doan, denetarik ikusi dute, denetarik probatu dute, eta haien egun normal batean, ba, lokat zetan botata egoten dira, ia mugitu gabe. Beraz, ba, aventura behar dute, txispa hori pizteko etzaien nahikoa afari romantiko batekin.
0: Baina, bizi osoa pasata gero, nik ja ez dakit txispa zerekin piztuko zaien hauei, ja adinekoak dira, zer dabiltza hirugarren baten bila agian iruko teren bat osatzeko edo menaxatruaren bat egiteko edo.
1: Bai, ba, haien talde jokoan aritzeko beste bikote bat edo hirugarren individuo baten bila da.
0: Normala da, ja, hainbeste urtetan aspertu egin dira beren bikotekidearekin, orain hirugarren bat behar dute.
1: Hori da.
0: Niko oso ondo ulertzen ditut, eh?
1: Bai. Eta azkenean, ba, 2017an gertatu dako parranda hori, ba, errepikatzeko irrikitan daude.
0: Parranda egin zuten 2017ko eklipsearen egun.
1: Bai.
0: Zer gertatu zen, ba, orduan?
2: Bueno, ba, gauzia da, 2017ko ba, eklipse famatu horretan, Ego Karolinako Riverbankseko zoologikoan, ba, zientzialari talde batek erabak kibala, ba, eklipse horren aurrian animalizak aber ze erantzun emote benik guztia, ez da?
0: Bai, egingo dute, datorren azteko eklipsea...
1: Hori da.
0: Makina bat, esperimentu ere abiarazi dituzte, tartean Arantzadi Zientzia Elkarteak, egaztiak aztertuko ditu, ea nola aldatzen duten beren portaera eklipsea gertatzen den momentuan, eta hori
1: bai.
0: Egin zuten Galapagoetako dortokekin.
2: Bai, bueno, eiben zoologiko osoko animalizakin, eta ikusi ben, ba, erantzun dezberdinak, ez da, ba, animali batzuk ikaratze ziren, ba, uste benik juntasun horretan, ba, rapakiari handin emate otorri alzara, bai ez, jirafak hasi ziren zoruen pare, ba, korrika, ba, euren inguruan ziar. Beste batzuk adibidez, ba, karo, gabain zan, eta zei ben, bueno, ba, lotarako ordua da, eta ziko dugu, ba, gabeko errutina bat jungara loitzeko lepura, hori da, ba, adibidez, gorilak edo elefantiak. Eta, ze pentsatu zuei bela gure gaurko protagonista?
0: Bueno, ja esan duzu, spoilerra egin duzu, parranda egin zuten, gau osoa esna pasa, gau pasa,
2: ba, holako eso se ribe.
0: Jotake, oeratu.
2: Hortik.
0: Eta larraskian gau osoa pasa. Badazpada, mundua bukatzen bada ere, arrapa gaitzala seksu harremanak izaten.
2: Ba, bingo. Justi. Gauzia da, iuntasuna heldu baino, justo, hortxe, ba, nintz bau, enzala, dordoken talde hau elkartu, eta azizirila zientzialari zen begibiztan, oza, ez eben zineztu behitzen, azizirian danak alkarreaz kopulatzen.
0: Ara.
2: Bai.
0: Orduan, eklipsea ondo etorri zitzaien berotzeko.
1: Bai. Eta gaina, argia itzuli zenean, ba, haien festa bat batean eten egin zen.
0: Ara.
1: Bai.
0: Auskalo ze pasako den azte azkenean, dortoka horiekin.
1: Bai.
0: Ai, ama. Ez zuzen bidia ematen didaten. Bizi osoa pasa, egun urtetik gora pasan, lokatzetan botata, horrela gora begira, zerura begira, jandalo, beti potolo. Eta azten eta, aizu, ba, egun batean zerbait desberdina egin behar eta seksu harremanak izan.
1: Bai.
0: Ez hortxe kopulatu.
2: Bai, eta gaina, lo grande.
0: Jan, lo eta seksu harremanak.
1: Bai.
0: Non sinatu behar da, hori? Zimodu hori.
1: Bai.
0: Besterik ez.
1: Bai,
0: esan dugu, 100 urte baino gehiagoz bizitzen direla.
1: Bai.
0: Eta nola lortzen dute hori?
1: Ba, hori esan bezala, ba, haien tamainare harrigarria da. 100 kilo baino gehiago pisatzera iritsi daitezke. Eta, ba...
0: 100 kilo baino gehiago.
1: Bai, askoz gehiago. Eta sekretua, baien metabolismo geldoan dago. Bizitza, ba, kamera geldoan pasatze dute. Eta animali hauek, ba, narrastiak dira. Eta ez dute guk bezalako gorputza berotzeko energia xautu behar. Horrela, ba, oksigeno eta kaloria oso gutxirekin, ba, moldatu egiten dira urte askotan bizitzeko.
0: Vale.
1: Gainera, haien tamaina erraldoi hori, ba, gorputzaren temperatura eta haien barne oreka mantentzen ba, laguntzen die. Baina haien bizitza oso lasaia izan arren, haien bizitzikloa eta ugalketa kontuak ez dira horren lasaiak.
0: Ah, ez, eh?
1: Ez.
0: Ez da simplea, beren ugalketa, kamera geldoan, ez da patxada ederrean gertatzen den zerbait izaten.
2: Ez, lar erromantikoak ez dira honepe. Ez, ugalketa gara izan.

0: Eltzen danean, arrakazten dabe, ba, bueno, guri hamen nahiko oikoiz bai. Dane, botere erakusketa bat.
1: Bai, bai. Hori gizaki honartan ere, erakusketa,
0: erakusketa zaiakera.
1: Oraindik ez dugu erabat deus estu.
0: Ez, eta ba, dordoka harrak, ba, gure kasuan oskoldo,
2: hori da.
0: Azten dira holan kokota eta lepua eta lusatzen, eta erakusten haber nortan handizena.
1: Ah?
0: Bai.
1: A beraz, elkarren onduan jartzen dira, eta ea, behar giztu baino ondia, eta ahirik eta luzen jarrita, ez? Hori da. Trampak egiten, kasi.
0: Bai, eta azten dira, ba, elkarreri lepuan oskadak eitz, ma bueno, ba, gerran, ez? Eta azkanean irabazten dau, ba, dortokarik handizenak. Eta dortokari txikinena, ba, atzera itzen dau, onartzen dau galdu da bela.
2: Bai.
0: Eta, ba, irabazle hori, enbia gara urbiltzen danean, be, erromantizismo zero, et izan be arronek emiari be oska itxeotzo. Bai.
1: Ze mania duten dortokek koska egitearen.
0: Bai, bai.
1: Zare sozialetan ere bideo askotan ikusten ditugu dortokak koska egiten. Jendeari, beste animaliei, harriei, beti hor doaz koska egitera.
0: Bai, eta kasu honetan.
1: Beraz gaurko ez da matz, gaurko da kos.
0: Bai, beste behin kos.
1: Kos.
0: Bai, bai, bai.
1: Literalki.
0: Eta oskada horre eitzen da bez, emien oinetan, ba, emia ezin eskapa alixateko, eta gainera, arran, hori ba, beko oskola da, aurra, eta hori erabiltzen dabe, ba, emien oskol gainean erreze kokatu, eta emia ondo, ba, menperatzeko esan aldo.
1: Ja, base kuadroa, ez? Buruan oska egin, oskolarekin kolpeak eman, oreka mantendu ezin da ibili.
0: Bai, bai.
1: Argi dago, erromantizismoa ez dela haien indargunea.
0: Ez da.
1: Bueno, eskerrak, ematen duenez behintzat, arrautzak jartzeko momentua goxoagoa dela hemenentzat, ezta?
2: Bueno, ez.
1: Hori ere ez.
2: Haientzat esfortzu fisiko oso handia da. Azkenean, arrautzak jartzeko emeak ba hainbat kilometro egiten ditu mendietako, maldetako goialdetik, ba, uarteko gune basu, lehor eta ondartzuetara.
1: Ah, orduan hori zerat, behin baina gehiagotan dokumentaletan ikusi izan dugun hori, dortoka pila bat jaio eta berehala itsasorantz abiatzen direnak ondartzan behera.
2: Bueno, más o menos.
1: Bai. Eta beti pentsatzen dugun, dona de Montre gogoratzen ote dute zain den deuren ondartza.
2: Bai, ba, ez nahaztu. Zugari zaren dortokak itsas dortokak dira.
1: Ah, bale.
2: Hauek, ba, GPS moduko bat daukate, eta eremu magnetikoa erabiliz, ba, jaio ziren ondartzetara bueltatu egiten dira. Baino, gure Galapagotako dortok hauek ez dute sistema hau erabiltzen. Hauek migrazio altitudinala erabiltzen dute. Menditik bera jaitsi egiten dira eta gune basuetan temperatura beroagoa dagoenez, ba, bertan lurra egokiagoa da zuloak egiteko eta arrautzak jartzeko. Urtez urte, ba, berriro bueltatu egiten dira abia egiten duten lekuetara.
0: Bai, gitxi gora bera bintzat gai dira bueltatzeko. Eta gainera
1: beti leku berean egiten dute abia.
0: Bai, inguru antzekoan bintzat, bai.
2: Bai,
0: eta gainera abia itzeko momentua besta nahiku ba, lasai jaixaten beste behin. Izan be, emiak itzen dabe atzeko hainkakin, ba, 30 sentimetroko ba, zulo zilindriko bat, eta bertan erruten dabez, amasei arrautza, ba, bigarreko bola holan horrek zurizak, ba, holako zehantzekoak.
1: Amasei horrelako bota gitar dira gero.
0: Benetan, eta kuriosuena da, abia usarratzeko, eitzen dabelat, emiak tapoi bat, euren gernua, eta lurra beran astat, eta eitzen dabe, oskolen azpiko aldiaz, ba, hori, ba,
1: itxi,
0: bai, itxi, eta hor geratzen dira arrautza.
1: Zanpatu egiten dute orduan, bai, garra, ez?
0: Bai.
1: Euren oskolarekin,
0: hori da,
1: bai. Prentzatu, bai. Zanpatu egiten dute, ondo itxita geratu dadin abia hori, eta arrautzak ondarpean gera daitezen.
0: Hori da.
1: Ondo, eraman egin behar dira, amasei bilar bola horiek batetik bestera,
0: bai,
1: zabelean sartuta, egunak pasazulo bat egiten, kilometroak oinez, gero gainera hor ondo prentsatu,
0: bai,
1: dena ondo zapaldu, eta gero nork zaintzen ditu, arrautza horiek.
2: Ba, inorkez.
1: Inorkez?
2: Bai, bai, hori da.
1: Beraz, emeak usten ditu hor zulo batean sartuta, egundoko lanak hartuta, eta kitxo, eta gero badoa.
2: Bai.
1: Eta hor konpon arrautzak.
0: Bai, bai, bueno, berakin dau.
2: Bai, osea, arrautzak lurreko beroaren eta zetasunaren esku usten dute haien patua.
1: Ah, bale.
2: Hemen dago, ba, datu biologiko garrantzitsuena. Genetikak ez daukala inongo botererik, ba, arrautzen sexuetan.
1: Ah,
2: haiek, ba, temperaturaren araberako sexu determinazioa daukate.
1: Ah, bale, beraz, segun eta lurzorua ze temperatura eta dagoen, arrautza horietatik aterako diren dortokak izango dira, arrak ala emea.
2: Hori da. Bai, kasu honetan, dortok hauen temperatura basala, 29 gradu dira. 29 gradutan, euneko 50ak ar jaioko dira, eta 150ra eme. Temperatura 29 gradutik gora baldin badago, ba, hemen aromatasa izeneko entzima bat aktibatu egiten da. Eta hemen, eta hemen
1: zaina dela ez.
2: Bai, eta entzima honek egiten duena da testosterona estrogeno bihurtu. Vale. Beraz emeak jaioko dira.
1: Vale, orduan temperatura beroa baldin bada, 29 gradutik gorakoa baldin bada, arrautza horietatik emeak atrakzio. Eta 29tik beherakoa baldin bada, arrak.
2: Hori da. Bai, bai. Hori da. Eta hemen dago arazoa. Ze, claro, klima aldaketaren eraginez, temperaturak
1: da.
2: Gora egiten ari du. Eta orduan, ba, populazioak emeak izatera, ba, jotzen ari da.
0: Bai, hori da.
1: Ja, orduan, horrek zer esan nahi du, emeak bakarrik jaioko direla hemendik gutxira, ez dela harrik jaioko, ez tingo dutela ugaldu, eta hortxe galduko dela espeziea, Garapagoetako dortoken espeziea, alagian lortuko dute egoera berrira egokitzea.
0: Berez, bai da ikusi dordokak eurak bada osela horreri aurreitzeko ba moduak topaten ez da, ba igual arrautzak irizpetan ipintzen eta ba
1: bizkat... Bai, hasi dira aldatzen, arrautzak ipintzeko baina... Zer izkorrak diren,
0: eh? Bai, bai, benetan. Baina gauzia da berez, evoluzioa dala prozesu motel bat, eta aldaketa klimatikoa
1: hori baino asko. Bai. Somatzen dugu.
0: Orduan, ba, ez dauke astirik, ba, moldaketa horrek ba, ondo finkantzeko. Eta gaina, horreirik eitzu betzau, plastikoen kutsaduria, eta itxasuan, ba, marmokak dizela pentsata, plastikoak jaten da bizela, gizaki joku hartietan sartu duzela bestain bat espezien baditzaile, arrapaketa ilegalak, ba, orduan, ba, gizaki joku, ba, nahiku gatxipinotzau egizesan, bizirautia eta aldaketa klimatiko honeri aurrein alitzatia. Baina, bueno, ba, sorizonez esan bidou kaltea sortu domogura, ba, kalte hori, ba, konpontzen, ba, bebai zaiatzen gabiltzala, eta, ba, ikerlaritzak itzen da, bez, arrautzak horre jaso, eta zentro berezietan inkubatu, ba, temperatura pivota lorren inguruan mantentzen saiatuta, eta, ba, hola mabintza saiatzen da populazioak orekan mantentzen.
1: Bai, arrak eta emeak jaio da.
0: Hori da, bai, bai, bai.
1: Eta
0: bai.
1: Ugaldu alizateko.
0: Hori da.
1: Bueno, ba, zela zaitasuna ematen digun hori entzuteak. Ze argi dago Kontxak eta Oskoldok, gure gaurko protagonistek ja denetik ikusi eta gainditu dutela.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Urte dituzte, beraz, bai. Ja denetik ikusi dute. Eta dena preste izango dute, datorren asteazkeneko eguzki eklipserako.
2: Bai, bai, bai. Aiek seguru baiet.
1: Bai, eh?
2: Bai, bai, seguru baiet. Eta zientzialariek, ba, oso adiegongo dira haien...
0: Portaera
2: ikusteko, bai.
0: Eta berro, ingotan zer pasako da.
1: Bai, zure, atorren astean konta iguzu, eh? Ea berriz ere jarri ote diren seksu harremanak izaten dut, ez? Eklipsearen momentuan berotu ote diren, eta...
0: Kontako, no, kontako, a ber, zer pasako.
1: Bai. Ba, Dunixe Urruti Beazkoa, Ane Fradejas, biologo gazteak, eskerrik asko, eh? Eta eklipse on!
0: Bardin!
1: Bara, espada ez izuet galdetuko zuei zer egingo duzu, eh?
0: Ez dugu kontako, bai, espada.
3: Euskadi Irratia.
1: TikToken ikusi ditugu. Hiru gazte. Mendian. Egundoko bistak dituen begiratoki batean. Bat, alboka jotzen. Eta beste biak, panderoari emanez. Ai, ama. Geratu egin dira. Eta berriz hasi. Baina bari da ikasten ari direla, eh? Ze gazteak dira, oraindik ikasten ari dira, trebatzen ari dira, eta osatu nahi dute talde bat alboka eta panderoekin. Eta bi pandero eta alboka batekin, eta horretan dabiltza, beren entxeguak, beren progresioa, sare sozialetan erakusten. Ibai Puertas, albokaria, eta Aimar Orrantia, Puntxo, eta Markel Mena, pandero jotzaileak. Egunon, hiruko eta zer moduz?
4: Egunon.
1: Azkenean lortu zenuten...
4: Lido
1: lortu zenuten txantxibirin kanta osorik jotzea?
5: Ez genuen lortu.
4: Egun txarra, bai.
1: Egun txarra zenuten.
4: Bai.
1: Baina beste momenturen batean, bai.
5: Bai.
1: Gerora bai, ez da? Hori da gian orain arte gehien kostatu zaizuen kanta, txantxibirin, edo?
4: Bueno, ez que justo bazen oporretatik hueltan, eta bagen den pizkat... Bueno,
5: trabatu zitxegun ola oporretik hueltan grabatzea. La presioa kamera aurrean grabatzea da egotea.
1: Ibai albokarekin nahiko txukun entzuten dugu, baina ez dakit Aimar eta Markel pandero jotzaileak ai, erdipurdi batzuetan.
4: Osia dago, ez dugula inoz instrumentu bat hartu.
1: Ez dakit, zeño, izartu.
4: Markel eta biok ez dakigu ez zebez musikari buruz.
1: Solfe horik ez, eta inoiz ez zuzue ikasketa berezirik egin, ez errez.
4: Ez, bai.
1: Lehen aldia duzue.
4: Ibai badakiela, baina gu ez zebez. Baina, bueno,
1: Baina zatu duzu eta aldea.
6: Bai, motivazio gaz eta aurrera gota dugu, bai.
1: Eta zizanete jale biziko emanaldiak eskaintzen, Pandoxales izena jarri diozu zuen taldeari, bai. Irukoteari, Pandoxales, nondi datorri zen hori?
4: Ba, bueno, ba, gure lehenengo ez genekin oso ondo zeizen jarri eta ba, geundena en, Pandoxales deituriko auzo batean, Balmasedan, eta ba, esan genuen, ba, jarriko dugu Pandoxales aldatuko dugu zeta izarekin eta...
6: Bai, pentsatu genuen eitea merkla bat Pandoxales izena eta Panderoxales edo zertxo bai gehiago gaz. Baina ez genekien zerein, orduan esan genuen, bale, ba, Pandoxales jarriko dugu, baina aldatuko dugu letra bat.
1: Bari, ba,
6: eta izagaz jarriko dugu.
1: Ze leku horretan egintzen duten zuen lehenbiziko entxegua, ez da? Balmasedako Pandoxales auzoan, zuen herria da Balmaseda.
6: Bai.
1: Eta bertako Pandoxales auzoan egintzen duten lehenbiziko entxegua. Hortik Pandoxales. Hogeita bat eta hogeita bi urte dituzue, okerrez banago. Zu Markel, lan arriskuen prebentzioan teknikari.
6: Bai, hori da.
1: Aimar, Soroslea igerileku batean.
6: Bai.
1: Eta Ibaik magisteritza ikasi zuen, baina kiroldenda handi batean egiten du lan. Zer dago zaila irakasle lanpostua lortzea, Ibai?
5: Ba, puntuak ez badituzu oso oso zaila dago irakasle moduan lan egitea.
1: Bueno, pixkanaka lortzen joan behar, eta izu ez dago gaizki bien bitartean, ba, lan naizatea eta diru pixka bat lortzea. Eta nolatan osatu duzue Alboka eta Pandero Irukotea?
5: Ba, hasierako ideia bat geneukan txaranga bat sortzea, baina... jendeari bota genionean ideia, edo lusatu genionean ideia, ba, hasieran, bai, venga, guere, bai, baina konturatu ziren izango zela imposible egitea, da geratu ginen gugiru, da irurekin, ba, txaranga bat egitea, imposible,
1: da.
5: Bai. Da gainera, haiek ez dakizkite instrumentuak jotzen, ez daukate musika ikasketarik, da orduan esan genuen, venga, ba, ideia, edo ja aurrera pausu bat eman dugu, dala esatea, ba, sortuko dugu musika talde edo bat, eta esan genuen, ba, Euskal Herriarekin loturiko zehozer, ba, venga, ba, Alboka eta Panderoa hasieran, da, gero, ba, jende gehiago, ba, aldin badago, edo guk instrumentu gehiago ikasten baditugu jotzen, ba,
1: ongi etorriak, hasiera batean txaranga sortzean zen zuen helburua, eta jende asko hurbildu zitzaizuen hasiera batean, ze txaranga osatzeko jende dexente behar da.
4: Bai, berez taldea sortuta daukagu, eta era WhatsApp taldea, ba, nadean beratxe amar persona, eta...
1: Ja, zer gertatu zen, opa, batean, zer pasatzen?
4: Ba,
1: ikarratu egintzen, jende izutu egintzen.
6: Bai, jende biurre deko.
1: Bai, zer da, beldurra estendikoa?
6: Ba, ez dakigu, zer gati. Ez que nien hau plan politxe da, eta divertigarria, orduan. Ez dakigu zergatik, eta, bueno...
1: Ekin kompromisoa gatik, ez? Aian azte guru askotan jo beharko zutelako, eta denbora asko kenduko liekelako agian, ez? Zezuek ere, TikToken ikusten dugu, Instagramen ikusten zaituztegu, entxeatzen duzue, dexente entxeatzen duzue. Eta horrek denbora kendu edo denbora eskatzen du.
5: Bai. Da, horretas bueno. Aparte ere bai, ba, konfort zonaldetik ateratzea askotan kostatzen zaigu, da instrumentu bat ikastea ez da gauza erraza, eta ba, hori emanaldiak egiteko, pues gero ere bai, beldur eszenikoa ere bai, ba, ba oso presente askotan.
1: Bueno, baina zuek hirurok geratu zarete.
5: Bai.
1: Zuek izan zarete ausartenak. Hiru ausartenak, hortxe geratu zaretenak, tinko, hasieratik itzari eutxi diozuenak, eta orain Pandoxales sortu duzuenak. Asko entxeatu duzuek gaur gurekin jotzeko, hemen jotzeko?
6: Atxo bakarrik, bizka. oporrak ondoren gitsi.
1: Hori da,
6: udar arte egon ginen, hilabete bi edo entzaiatzen, ba, hiru egunetan, aztien hiru egunetan, ta, baina justo uda heldu da, eta zailagoa da elkartzea. Ta,
1: bueno, bueno. Eskartzen dizuegu, batik elkartu izana, eta erakutsiko diguzue, nola jozen duzue?
6: Bai,
1: no, venga, nahi duzuenean. Zer joko diguzue, abiatzeko?
5: Mauricia eta Leonen
1: Jota
5: bertsioan, bai.
1: Nahi duzuenean.

0: Ona, ona! Ez duzu eutxik egin, oraingoan, eh? Bueno. Jari zarete pixkanaka, pixkanaka forma hartzen, ez da? Oitzen, eta, eta gero eta sumatzen duzu ez zuen burua gero eta solteago, gero eta seguruago irukote honetan.
1: Bai, bai, bai.
0: Jari zarete esperientzia asko, hartzen, ez da?
1: Baina gu TikToken dekogu lehenengo gunetik bideoak ze igota. Eta hobekuntza asko nabaritzen da lehenengo egunetik, bosgarren egunera, eta bosgarren egunetik onaino.
0: Eta hasieran egintzen duten egunez eguneko bideo sorta bat, amagoz bat egunez edo egintzen duten, ez dakitzen baziren, lehenengo eguna, bigarren eguna, hirugarren eguna, eta hor, somatzen da, somatzen da, ikusten bali baduzu amargarren egunekoa, lehenengoa baino asko zobea da, eta azkena ikusten baduzu, zer esanik ez, ezta? Kolitzako igoeran ere jo zenuten. Zuen helburua zein da, taldea pixka bat promozionatzea eta kontzertuak ematea, edo zein da, pixka bat zuen helburua, zer lortu nahi duzue?
2: Bueno, ba, hori da, pizkanaka joatea ba, ekitaldietan, jotzen, agian kale jiretan, eta bar, eta, bai, hori, ba, hori, ez dakit.
3: Ba, igual esain beste kontzertu formal bat egitea, baizik eta, ba, herriko trikipoteoan mantxeko bat egitea, edo, baina albokarekin.
2: Poteak animatzea, eta bar.
0: Hori da, ateratzea, bizka bat kale jirak, eta giro bizka bat jartzea. Bai, bai, Balmasedan, ala ere, Balmasedan esan didazue, girorik ez dela falta, beti dagoela festa, orduan, izango duzue aitzakia, urtean zehar, makina bat aldiz, ateratzekoa kalera, ez da, jortzera. Baina esan didate, kontzertu batzuk eta emanaldi batzuk egin dituzuen arren oraindik ez duzuela dirurik kobratu. Ze pasatzen da, lotxa ematen dizue kontzertuen gatik kobratzeak, edo... Igai, edo...
3: Bueno, hasieran beti, hasierak ez dira beti espero dituzun modukoak edo taldea ezagutarazteko ba hasieran ezin diozu
2: Baina pakete batzuk gara.
0: Hasieran beti kostatzen da, ezta?
2: Bai, por amor al arte.
0: Agian, amesten duzu egunen batean pandoxales zen jozetik bizitzearekin, edo horrelako zerbait, edo...
2: Ba, oso zaila, iruditzen.
3: Izango litzateke la hostia, txartu esan, baina oso saia ikuste dugu gure
2: burua.
1: Gure proposamena da ondo pasatzea.
2: Hori da.
1: Bestea etorten dana.
0: Hori da, helburua, ez da ondo pasatzea, besterik gabe. Bueno, gaur egun ematen du hori esatea iraultzailea ere badela, ezta? Ematen du inork ez duela ezer egiten dirua irabazteko ez bada, ematen du denak izan behar duela monetizatua, eta denak izan behar duela helburu komertziala, eta behar bada, ez, ondo pasatzea ere bada helburu polit bat, ez da?
1: Horrezkatik, bai, gu hori dugure, helburua da ondo pasatzea, eta nola esan beste jendie ere ondo pasatzea.
0: Ondo pasaraztea.
3: Pasaraztea, bai.
0: Eta norbaitek esan dizue inoiz, alboka. Alboka, baina nolatan aukeratu duzue modaz pasatako musika tresna hori. O beste nukete regetoia egin, edo beste musika tresnaren bat aukeratu eta dirua egin. Horrelako horik entzun duzue, inoiz, norbaitek esan dizue, zer egiten duzue hori jotzen?
3: Bai, a ver, gehienetan ez digute ez da alboka instrumentua den izena esaten.
0: Vale, hori,
3: el cuerno
0: hori.
3: Ese que tocas.
2: Dulchaina, eso, beti esaten digute, dulchaina.
3: Edo el cuerno ese, edo... O sea, jenteak ez daki, edo ez du ezagutzen alboka instrumentua bere izenagatik.
0: Aha.
3: Orduan, ba, oso saia da, eta Balmasedako herri batean ere bai, jenteak ez du ezagutzen, eta da, zera, antxinako instrumentuak, ba, gaur egunera ekartzea, da oso ideia pentsatzen ez den ideia bat.
0: Apurtzailea.
3: Apurtzailea,
0: ez da, baita esateko. Bueno, hor dago adibidez Rodrigo Cuevas bat adibidez, ez da? Ari dena garaibateko musika eta garaibateko instrumentuak berriro gaur egun eratzen, eta proposamen polita da. Norbaitak egin beharko du, ez da? Bestela galduko dira.
2: Jendarei gustatzen saio pila bat, gu bezalako irukazte horrelako musika egiten, hain folklorikoa eta tradizionala, eta nabaritzen dugu pila bat jendearen babesa.
0: Hori da. Bueno, ba, ez dakit berriz ere jotzeko prestaudeten.
2: Bai,
0: bai. Jotzeko. Ea, zerta joko diguzen bigarren kanta.
1: Zertxo bai, moderno. Aldapeko.
3: Aldapeko, abestia.
0: Aldapeko.
3: Bai.
0: Ba, zuzenean, Pandoxales, Amara Una Saioan, Euskadi Irratian.

0: Bueno, ze ona. Hor momentu batean, Ibai, izan du goraldi bat kantak ez subido, imoduko bat, Jesus, hor trantzea sartu gara, Momentu ona hori, Bai, kostatuko zitzaizun, ez?
1: Bai.
0: Hori jotzea,
1: Bai. Bueno, atxamarren mugimendu askarra da horretan kostatzen zaidan gehien partea.
0: Esan duzuelen, ez? Jende asko, Euskal Herrian bertan ere ez duela ezagutzen alboka, jende asko galetzen dizuela zer da hori, zer zanik ez kanpoan, Euskal Herritik kanpo ere, ez da? Alboka hori, nondik atera duzuzuk, Ibai?
1: Ba, baniri...
0: Alboka beltza, eh?
1: Bai, betiani gustatu zait musika, da laurte nituelarik sartu nintzen musika ikastera, da... Orain dela 10 urte, nire gurasoek nire urtebetetxeagatik opartu zidaten, da hor eduki dut etxean hautsa hartzen. Ze ni bakarrik jotzea, ba, ez da alduten txaiatu edo alnuen entxaiatu, baina ez nuen etekin bat ateratzen, edo ez nion etekin bat ateratzen entxaiatxe ordu hoiei, eta ba, horregon da hautsa hartzen.
0: Zain.
1: Bai.
0: Momentuaren zain.
1: Hauek bi hartu direnen arte, bai.
0: Hori da, erakutsi pixka bat albokai, bai. Beltza da, beltza, batzuk, beste kolore batzuetakoak eta ikusi zen, zer da, sintetikoa da?
1: Bai, hau da plastikozko alboka.
0: Plastikozko alboka.
1: Hau da...
0: Ez da adarrekin egindakoa.
1: Ez da... Basiko netarikoa, ez digulako oraindik presupuestoa ez digu ematen beste bat erosteko.
0: Baina bideoetan horrekin azaltzen zara edo beste batekin?
1: Bai, honekin, bai.
0: Eldulekua badu, kirtena du, erosoa, ez du alizateko.
1: Bada adar eta egurrezkoa alboka bat bezalakoa, baina plastikozkoa.
0: Eta hor barruan baditu bi orratz moduko, ez?
1: Fitak deitzen dira.
0: Fitak deitzen dira.
1: Bai, hauek dira soinua sortzen dutenak, vibrazioaren bitartez, ba... Soinua sortzen dute, eta gero zulo hauek estalita edo irekita, ba, nota desberdinak, bai.
0: Alboka gile asko geratzen da Euskal Herrian, nik ez dakite, nik horrelako bat nahiko banu, erraz lortu alizango nuke, ala komplikatua da?
1: Ba, daude dendak, sobretodo online dendak, saltzen dituztenak, albokak, baina oso gutxi.
2: Errazagoa da, plastikozkoa, kitxa, derrazkoa baino.
0: Bai, ez.
2: Baina, bueno.
0: Ez du erraza izan behar alboka jotzeak, ez da? Ze, orain arte zuk etzen nuen jotzen, baina zuk jotzen zenituen beste instrumentu batzuk, ez da? Zer jotzen zenuen orain arte, Ibai?
1: Saxofoia. Pianoa ere bai, baina, bueno, pianoa ez dauka zer ikusirik.
0: Baina saxoak lagunduko zizun gero alboka jotzeko garaian, ez? Edo ez?
1: Bueno, ez que ez dira, osea, dira oso desberdinak. Putxe egiteko modua da oso desberdina. Honetan egin behar da arnasketa zirkularra.
0: Etengabeko putze egin behar diozu, ez da?
1: Da, horretan saxofoian ez da behar hori egitea. Aldozu hartu arnasa ahotik, da gero putxe egin berri no.
0: Hori ikastea komplikatu izango da, ez? Aldi berean arnasa hartu eta botatzea, ez?
1: Bai.
0: Horrek emango zizun lan agian.
1: Bilatu nituen bideoak YouTubeen agertzen ziren, da agertu zen hor mutil bat asaltzen, zelan egin gaita jotzeko, ze gaita Asturiaseko edo Galiziako gaitetan ere bai erabiltzen da batxutan, da esan nuen benga, ba, frogatxera. Da etxean urbaso batekin, pajita bat, da burbuiak ateratxera momentu guztietan. Eta hola, eman nituen, ba, ikasteko eman nituen bi hiru egun ordu desente sartzen, da hortik aurrera.
0: Ez dakit aurrera begira baduzuen kontzerturen bat, edo kalejiraren bat buruan, edo ateratzeko asmoa, edo entxeatzen jarraituko duzuen, ze asmo duzue, udazken honetarako?
3: Ba, justu dain ez daugagu zerez,
1: Baina, balmasedako festetan.
3: Bai, bideak egiten jarraitu, entxai hau, eta gero ja agien ba, gure festetan edo bai urtengo garela jotzen.
0: Tira ba, beraiek pandoxales dira, bizkaitarrak, enkarterrikoak, balmasedako irugazte, 21-22 urtekoak, alboka eta panderoa jotzen dutenak, pandoxales kontuan, topa ditzakezue TikToken, eta pandoxales taldea. Kontuetan, Instagramen, eta Facebooken ere, bai.
1: Bai.
0: Baina Facebook ez aldaba zaharren kontua.
1: Bueno, bai, baina jende gehiagori
0: iristeko, ez da, bai. Publiko guztietara bai. Iristeko.
3: Alboka saleak normalean jende heldua da.
0: Ba, Ibai Puerta, Salbokaria, eta Aimar Orrantia Puntxo, eta Mark Elmena, pandero jotzaileak, amaituko dugu beste pieza batekin.
3: Baina,
0: nahi duzuenean.
1: Zeinekin txoriek txorirekin.
3: Bai.

0: agian etzarete gogoratuko, baina izan zen garai bat adimen artifizialik gabekoa. Internetik gabekoa esan behar duen, baina bueno, hori buruz ez dugu hitz egingo hemen. Adimen artifizialik gabeko garaiari buruz arituko gara. Ze izan zen garai bat adimen artifiziala existitzen etzena. Edo baitzat etzen horri buruz hitz egiten, orain bezala. Eta garai hartan, izan ziren lagun asko interneten sortu zituztenak webune batzuk oso erabilgarriak. Bitxiak, erabilgarriak, bereziak, eta oraindik ere urte asko pasadirenaren martxan jarraitzen dutenak. Asier Errasti, teknologiaz hitz egiten duen kazetaria, egunon, zer moduz?
1: Egunon, Gorka, oso ondo, oso ondo. Egia, san, ez dakite, ni aia zutanago, garai horietaz, eh?
0: Adimen artifiziala hitz egiten etzen garaia.
1: Ez dira inbeste urte pasa, baina hain intenso izan da dena.
0: Orduan internet demokratizatu egintzen, zabaldu zen, ez? Ematen zuen internetek lagunduko zigula ezagutzak, bueno, eta lagundu du. Askotan gauza txarrei buruz bakarrik hitz egiten du, baina interneten lagundu du ezagutzak zabaltzen. Wikipedia, zer da Wikipedia? Wikipedia da mirari kolaborat bat, ez? Eta lagundu du ezagutzak zabaltzen, eta garai hartan baizan zen jende asko altruistaki, zinolako etekinik ateratzeko helbururik gabe,
1: bai.
0: Egundoko lanak hartu zituenak, webune berezi batzuk sortzeko, erakusteko jendeari oso goza bitxiak. Eta gaur egun oraindik ere martxan jarraitzen dute, eta horien bildumatxo bat ekarreko diguzu.
1: Hori da. Adimen artifiziala bai, hortxe dago, erabiltzen dugu, gehiago erabiliko da, baina gaur gizakiaren...
0: Adimena.
1: Bai, adimena. Gizakiaren balioa jarri nahi dugu. Baliotan, bai. eta bueno, badaude web orrialde baski interesgarriak hortik zabalduta, guk gaurkoan 9 ekarri ditugu.
0: 9, ematen digun denbora, 9 aipatzeko.
1: Tita.
0: Venga, lehenengoa,
1: bueno, gure zilborrari begira hasiko dugu gaurko tartea, Radio Garden.
0: Ai, bai, nik ezagutzen dut,
1: hau. Nik ere ezagutzen dut, baina eskai, karri beharra nuen, zoragarria da.
0: Radio Garden, kontatu.
1: Radio Garden izeneko webgune honetan, ikusiko duguna da, bueno, hiru dimentsio tako lurplaneta, eta lurplaneta hori puntu berdez josita ikusiko dugu. Puntu berde bakoitza da tokiko irrati bat, zuzenean emititzen ari den tokiko irrati bat, eta puntu horietan klik eginda, ba, zuzenean entzunel izango dugu mundu osoan zehar emisioan, zuzenean, lanean dabiltzan irratiak baita gureak ere noski euskaraz, batez ere Euskal Herrian irrati libreak dira, aurkitu genitzakenak, baina mundu mailan egia da, bueno, irrati eta proiektu independiente eta libre zaratago ere, ba, komertzialak ere topatu genitzakela.
0: Hartu dut munduko mapa hori, Radio Gardenean sartuta nago.
1: Vale.
0: Eta adibidez, ez dakit, oraintxe momentu honetan, Italiako irrati bat jarriko dut martxan, ea zer entzuten den. Oiztu erroman jarri dut punteroa, tsunami irratia da ho. Italiako tsunami irratia. Gerituko dugu, Ea, beste bat jarriko dut, Ea, nora jango dugu, joko dugu, ez dakit, erresuma matura joko dugu.
1: Venga, ba.
0: Edo, Islandiara joko dugu. Islandian ere, hauxe, ea zer den, Islandiako irrati bat. Reykjavikeko irrati bat kargatzen ari da, ai ama. Kargatzen ari da.
1: Eske urrutetik iritsi behar da seinalea.
0: Bai, Islandiako irrati bat, bueno, beste batera joko dut, aldameneko beste batera, ea bestenetan zer azaltzen den, Islandian bertan. Ea, hau kargatzen den. Hau bai. Ze polita, Islandiako musika.
1: Zegizte hortu izango den Islandia.
0: Berdin da.
1: Baina igandia giratzeko, proposa.

0: Hortxe, Islandiako irrati hori, 8:27 ordu ere jartzen du gainera.
1: Bai, bai, tokiko
0: ordu ere jartzen du. Goizeko 8:27 momentu honetan Islandian, eta horixe Islandiako troli irratian entzun dezakegu musika. Oso polita da, bizio bada, eta zu ibili zaitezke mundu osoan barrena Afrikako irratiak piztuz, eta bestereko askotako irratiak piztuz, ere ibili zaitezke, eta ezagutzen dut webgune hau ze, besteak beste... Faktorian ibili nintzeneko garaietan, bere garaian, egin genuen lehiaketa bat, Magi Castrok eta biok, Magi Castrok emendik musio handi bat, gure lankide hoiari, eta elburua zen, lehiaketaren elburua zen, entzulek asmatzean nongo irratiak ari ginen entzuten momentu bat
1: goitzea.
0: Eta entzulek esaten zuten herrialde bat, esaten zuten Frantzia da esaten genien, mende baderago, eki alderago, ipar alderago, igual derago, eta...
1: Geogeser bezala.
0: Bai, bai hori da.
1: Eta, baina irratiak. Oso
0: polita, Radio Garden, ze ona, sartu zaitezte eta gozatu. Bai, bai, bai. Oso ona.
1: Bigarrena munduan...
0: Ez didate komisiorik ordaintzen, eh?
1: Ez ez dakoa da, doakoa da. Window Swap, benetan bitxia, proposamen hau, konfinamendu garaian sortu zen, pandemia bete-betean, eta Window Swap honetan, webune honetan aurkituko duguna da, mundu osoko, bideo asko, guztiak norbaiten etxetik, eta etxe hortako leiotik, kanpora grabatutakoa.
0: Windows Swap, Windows bezala leioa,
1: Window,
0: eta Swap, bikoitza AP, hori da zita, Windows Swap.
1: Edozein, munduko edozein etxeetan sartu alizango gara, eta bertan gertatzen ari dena ikusi, ez da zuzenean, seinalea, baina bai duela hilabete gutxikoa.
0: Etxeetako leioetatik grabatutako bideoa.
1: Bai, zera garria da.
0: Open a window somewhere in the world, ez zabalezazu leio bat munduko bazteren batean. Na, behira!
1: Bai, bai.
0: Haize ona, eta honon da, hau Bangkok, en Tailandian, Tailandiako leio bat harina ezikusten momentu honetan, euri ari du.
1: Eta giro soinua ere badauka, bai, eta esan, zoragarria da.
0: Usen dugu pareko etxea.
1: Bai, batzuetan joaten zara mendipuntara, beste batzuetan atzo adibidez Tokion agertu nintzen ni, gainera zuk ezin dutzu aukeratu, da pixka bat Tinder bezala. Venga, aurrengoa, eta esan oso...
0: Beira Bangkok, en ez soinu du, entzuten dugu. Eurisoinua, hortxe, entzuten dena, bai, ze ona. Ostras, oso ona da, eta mundu osokoak gaude, eh?
1: Bai, mundu osoan, barrenak, gainera zurea ere igo zenezake.
0: Ah, bai, tamen dago munduko mapa bat, ea Euskal Herrian badagoen baten bat.
1: Ah, aukeratu daiteke?
0: Bai.
1: Ah, enuen aukera hori...
0: Bai, baina ez dakit zergatik, a ber... Ah, baina ordaindu egin behar da, nahi bali maduzu ja...
1: Aukeratu, ordaindu.
0: Aukeratu, bai, bestela aleatorioki jartzen dizkizu. Vale, polita da, aleatorioki.
1: Oso polita da.
0: Vale, oso ondo, eh? Windows Swap,
1: horren ostean beste bat. The True Size Of, benetako tamaina.
0: Bai. Zerbaiten benetako tamaina, ez? The True Size Of...
1: Hori da, bakasu honetan lurralde edo herrialde batena. Badakizu, bueno, mapa mundi tradizionalak, eskoletan, eta erabilizan ditugunak, ez direla errealak tamaino aldetik.
0: Amorfo xamarrak dira, eta ez dira kasualitatez amorfoak, esan edo, Afrika azaltzen da, benetan dena baino askoz ere txikiagoa. Estatu batuak eta Amerika, Ipar-Amerika zabalagoa, eta kasualitatez mapa marrazu zutenea manastu egingo ziren.
1: Bai, Mercator mapa du izena, mapa mundi horrek, eta, bueno, poloetatik gertu dauden herrialdeak batez ere asko zera handiagoak erakusten ditu. Eta kasu honetan egin genezakena da, bueno, ba, hainbat, bueno, herrialdeen benetako tamainua zein den deskubritu. Eta horretarako adibidez, guk Afrika hartu genezake, eta webgunean, Afrikan klik egin, eta Afrika mugitu egingo dugu, mapa mundian barrena. Eta adibidez, gainontzeko herrialde baten ondoan ipini, eta benetako Afrikako, Afrikaren tamainoa ikusiko dugu. Adibidez, Groenlandia baino, 14 bidera handiagoa dela konturatuko gara, naiz eta mapa mundi arrunt horretan, ez, iaia, tamaina bera duten, Groenlandiak eta Afrikak. Oso interesgarria da egia esan, eta zuk diozuna, badu, ematen du dauzun hartzeko, eh?
0: Bai, eta konparatu egin ditzakezu, adibidez, arrastratu egin dezakezu.
1: Hori da.
0: The True Size of United States, adibidez. Estatu batuen benetako tamaina.
1: Estatu batuak hartzen duzu, eta ipini izen ezake, nik zer dakit.
0: Arrastaka eraman dezakezu Afrikara, adibidez, eta konturatu zaitezke, Ipar Afrika baino dezente txikiagoa dela.
1: Hori da. Benetan, interesgarria. The True Size of.
0: Oste, ona.
1: Eta, bidaiatzen ari garela, munduan barrena, Submarine Cable Map. Lurrazpiko...
0: Itxasazpiko. Submarine...
1: Lurrazpiko.
0: Itxasazpiko.
1: Itxasazpiko.
0: Kablearen mapa.
1: Ze
0: ona! da, zer da? Itxasazpien dauden kable guztien mapa.
1: Guztiena ez, kasu honetan bakarrik zera, fibra optikoarena, zuntz optikoarena.
0: Jo, behin izan genuen hemen, elkarrezketatu genuen hemen Hondarribitar bat, ez dut gogoan bere izena, lan egiten zuena itxasontzi batean ozeanoan kableak sartzen. Eta justu bolada hartan Afrikan zebilen, eta gabonetan etorri zen etxera, gabonak bertan pasatzera, eta elkarrezketa egin genion, eta oso ona zen gogoan dute, bai, egiten zuela lan, hori ba, itxasazpiko kableak sartzen, eta berriz ere gonbidatu behar dugu.
1: Lan bitxe izan behar
0: dugu. Oso bitxe.
1: Egia da, Gorka, oso harrigarria egiten zaigula, ez da, jakitea, ba, odi erraldoiez beterik dagoela itxasoa, itxasazpia, eta bertatik, odi hoietatik, laser argi pultsuak, argi kolpeak bidaltzen dira. Kasu honetan, bueno, edozein mezu, bideo edo webgune, esan genezake, simplifikatuta, argi foku batean bilakatzen dela, eta itxasondoan milisegundotan zeharkatzen duela, besteak beste, ba, ozeanoa, alde batetik bestera. Izan ere, munduko internetaren 1985 baino gehiago, naiz eta odeia deitzen diogun askotan internetari, urpeko odi hauetatik igarotzen da, Gorka.
0: Men Euskal Herriera iristen den odi pare bat azaltzen da.
1: Bai, Bilboko kostaldetik bertatik ateratzen dira hainbat odi. Atlantiko, ozeano Atlantiko osoa zeharkatu eta Ameriketako...
0: Iru odi azaltzen dira.
1: Ba, Ameriketako estatu batuetaraino.
0: Bai. Estatu batuetaraino doazenak.
1: Gero, iru odi dira, baina iru odi ikusten ditugu baino, gero odi hoien barruan, egundaka milaka...
0: Estatu batuetaraino.
1: Odi daude. Bai, izugarria da, nik ere ikusi nuenean.
0: Nik ez... Bilbotik hasi eta estatu batuetaraino.
1: Jakin bagenekien, baino ikustea benetan mapa batean, ez?
0: Oso zenbat bitx... kable dauden itxasazpian, ozea noen azpia.
1: Bai.
0: Zipolita.
1: Submarine Cable Map.
0: Oso, na.
1: Da hori. Ez dakit historia zalea zaren zu, Gorka?
0: Bueno, bai.
1: Niri egia esan pixkat atragantatu egiten zaidan kontua da.
0: Bai.
1: Nahiko gordina egiten zait historia kontu ez irakurtzea, eta horretarako soluzioa, historiografi.io.
0: Historiografi.io.
1: Histografi hori da, ez historiografi. Histografi. Bertan Wikipediaren datu zelikatzen den, ba, denbora lerro interaktibo bat. Ikusi ahal izango dugu, ba, bai Big Bangetik hasita gaur egunera arte. Gainera, bueno, gure gustuen edo, bueno, ezagutu nahi dugun gai horren arabera ere, iragazi genezake webgune hau da, gerrak, edo literatura, edo artea. Eta lerro, denbora lerro horretan ikusi ahal izango dugu, historian zehar, ze gertakizun izan dira. Nabarmenak, egia esan, oso era visual eta simple batean.
0: Kolpera. Literatura, musika, gerrak, politikak, eta kokatu ditzakezu denak denbora dela robatean, ez?
1: Bai.
0: Gaiz.
1: Eta oso polita. Visuala da, eta bai. Askotan harinagoa, liburu garren bate hartzea baino. Urrengoa, archive, lagun batek esan zean, archive esaten dela, archive.
0: archive.org
1: eta kasu honetan, bueno, san daiteke aro digitalean jaiotako proiektu etiko eta kultural garrantzitsuenetako bat dela ziur aski, archive.org 1986 urtean sortu zen eta bueno, bertan 40 milioi liburu, testu, film, teleberri, konzertu, software, bideojoko eta beste hainbat kontu aurki genitzake, baina gaurko nekarri dut archive.org batez ere, niri asko gustatzean, bueno, tresna batez hitz egiteko dela, Wayback Machine, sarearen memoria. Edozein webgune sartu genezake, eitb.eus, berria.eus, nahi dugun webgune hori, eta ikusi, sorreratik, bere edizio guztiak edozein egunetan...
0: Nolakoa zen adibidez duela 10 urte webgune hori?
1: Hori da, berria.eusen portada 2015an zein zen, bueno, 2015ko edozein guk aukeratzen dugun egun hortako azala zein zen, eta albisteak ere irakurtzeko aukera dugu, beraz, niri izugarri gustatu zen.
0: Eta hori zertago, webgune honen barruan,
1: archive.org-ren
0: barruan?
1: Hori da, bertan sartzen duzu zure URL-a.
0: Hemen dago, Wayback Machine, goi-goian dago. Vale, bai. Adibidez, sartuko dut eitb.eus.
1: Bai, egia da, egunero ez daudela erregistratuak, egure webguneak, webgune handiak bai, baina... Eta eitb-rena esango nuke 2014 garren urtetik aurrera ikusi genezakela... Ez dakit puntu eus hori 2014 garren urtean sortu zen, edo...
0: .com jarri beharko dugu hortuan.
1: Agian bai. Eta zora
0: bai, .com jarrita, eitb.com, adibidez, 2010-ean tapatu dezakegu, eta sartuko banintze da hemen.
1: Claro, esaten nuen, ba, puntu os guztiak.
0: 2010-ko maiatzaren 26-ko eitb.com sartzen saiatzen ari naiz. Hau garrizkutsua da, ea, ea zer daban, ai, arazoak. Is for sale, domeinua salgai dagoela. Ez dituzten,
1: zaten. Ez esan hori, ez esan hori.
0: Baina... Ez, baina .com hori ja ez da existitzen. Agian horregatik izango da. Ea, beste urte batean. 2018ko urriaren iruan. Ea, funtzionatzen
1: da. Nik atzo salseatu nuen .eus ekoak, eh?
0: Ah, .eus ek bazebilen?
1: Bai, 2014 urtetik aurrera. Bai, berria, bai, argia, bai...
0: Eite .eus hartuko dugu.
1: Bai. Oso bitxia da, oso bitxia da.
0: Bai. Ea, 2018an, ea lortzen dugun, ja tematu naiz.
1: Ikusi gara erko zenuketen den gorka nola da bilan.
0: 2008 bateko txailaren 9 adibidez.
1: Adibidez?
0: Ea, zart nadin, bertara, ea sartzen garen. Error.
1: Ara?
0: Bai, gotan HTTP, redirecting tu ez dakiz.
1: Pazin da gehizuet funtzionatzen duela,
0: Funtzionatzen bali badu oso praktikoa da.
1: Bai, funtzionatzen duela, nik atzo probatu nuen.
0: Tira, ba, genituen webgune gehiago, baina ez digu denborarik manea baduzu, datorren astean konta ditzakezu.
1: Venga, ba.
0: Adibidez.
1: Bueno, Gorka.
0: Ba, datorren astean dolatzekin izango zara.
1: Horixe, disfrutatu oporrez,
0: ja esan duzu, sekretua kontatu duzu.
1: Ara!
0: Sekretua, oporretara noa, bueno, oporrak izango ditut, oportxo batzuk izango ditut.
1: Zehondo.
0: Iru azteko oportxoak, eta datorren astetik aurrera olatz balda.
1: Eta noiz itzuliko zara?
0: Ni irailan itzuliko naiz.
1: Ah, ikastute
0: berriarekin batera.
1: Amaruna
0: berriarekin batera itzuliko naiz.
1: Ba, udara hona izan.
0: Datorren astean olatz balda itzuliko da.
1: Olatz balda, badut ilusia berriarekin egoteko.
0: Kuk ez du gazpaldi ikusi, eh?
1: Eso.
0: Ila bete dara makampoan.
1: Munduan barren adabil.
0: Kolombian. Akabatuko nahi txuten dari bada. Ila bete pasatu bertan,
1: eh? Nola biziden, jende.
0: Ila bete, nola biziden.
1: Ja,
0: etorri beharko du lan pixka bat egitu.
1: Ba, bada ordua. Euskal Herria altxatzera.
0: Asier Errasti!
1: Eskerrik asko, Gorka.
0: Agur!

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, une honetan Gasteizko Andramari plaza leporaino dago jendez gainezka jaiei agurra emateko. Zeledon San Miguel Elizako kanpaindorrera itzuliko da datorren urtera arte. Eguerdian jaien balantzea egingo du Maider Etxebarri alkateak, baina dagoeneko lehendabiziko balorazioa egindu ETB baten eta adierazi du energiaz beteriko jaiak izan direla eta gaitzezi egin ditu izandako eraso sexistak. Ildo beretik Iñako Jereza Kerejazuk Zeledonek jaiek Gasteiz mapa jarri duten arren, erasoak ez direla onargarriak adierazi du.
2: Uste dut, dagoela zozer, hori ba, beti dela beltza guztiotzako, ba, dagoela jendea, hori, zapusten dituela beste batzuen jaiak, eta ez diela usten askatasunet dituzten jaiak.
1: Eta jai batzuk amaituta beste batzuk hasiera bete-betean daude. Larun batean txupinazoa egin ondoren, gaur abordatze pirataren eguna da, arratsaldeko bostetan Donostiako portuan izango da eta lautardietatik ETB baten jarraitu alko duzue. Gai zera bat aldatuta kontatu izan dugu, aurten bizpairu aste lehenago hasiko dela mahats bilketa, ba dagoeneko Nafarroako eta Arabako upategi batzuek mahatsa bildu dute, mahatsa biltzen ari dira da upategi batzuk eta klima aldaketaren ondorio zuzena da hau. Lehen irailaren amaieran edo urriaren hasieran egiten zen eta orain mastondoek beroa sufritzen dute. Nagore García de Olano eta Alberto Lozarkos mastizainek azaldu zigutenez.
3: Termastiak sufritzen ari dira pila, temperatura oso altuak ditugu. Kantitatea dago, gertatzen ari dena da edo mermatzen edo gutxitzen ari da ur faltagaitik.
4: Mahatsondoa ba, lehortea sufritzen ari da. Ja ikusten dira mahatsondoaren bekaldeko osto batzuk horituta, eta hori da ba, lehortearen ondorio, urfaltaren ondorioa.
1: Eta nazioartean Netanyahu jukatzera bota du Donald Trumpek Gazako suetenaren bigarren faserako iragarritako 15 puntuko plana.
5: Israel shonelet misbah 15 nekudot.
1: Israelgo lehen ministroak azaldu du Israelek ez duela Gazatik alde egingo Hamasek utzi armak utzi arte, baina taldeak dagoeneko onartu ditu planaren oinarriak eta armagabetzea ere. Eguraldiari dagokionez, gaur behodei ugariekin hasiko dugu eguna, batez ere iparpartean, hegoaldean giroa argiagoa izango da. Egunak aurrera egin ahala, hodeiak desegiten joango dira eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Goizean haize aldakorra ibiliko da eta eguerditik aurrera iparraldekoa nagusituko da. Temperaturari dagokionez ez da aldaketan dirik espero, naiz eta barnealdean apur bat jait daitekeen. Nafarroan izan ezik gainerakoan zaparradak egiteko probabilitatea txikia izango da. Izan ere, Nafarroan ekaitzengatik alerta laranja aktibatuta dago baita ipar Euskal Herrian ere. Guraldetik bezerik ez, hurrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan isne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Uin Ultramoreak. Elhuyarren zientzia eta teknologia saioa EITB podcastentzat.
1: Kaixo, Ana Galarraga, aiestaran maitea.
2: Kaixo, alaitzatxoa de Eribe Agirre kutxuna.
1: Kutxuna, oso.
2: Eta no? Kaixo, entzule, ai...
1: Zoragarri hoiek.
2: Adibidez.
1: Bai, eta kaixo egoitzetxe beste aduriz zer moduz zaude. Ondo, ondo dagoela dio buruarekin. Eta zuan azu zer moduz zaude.
2: Ni zoragarri eskerrik asko, eta zuk palakasun baiten minik.
1: Minik zeba, zer dakat, sufrimentu aurpegila edo?
2: Ez, ba, zanpiskak gaurko gaia aurreratzeko. Gaur mina, oinazea, sufrimendua izango ditugu izpide, baina baita minaren gabezia ere.
1: Hori da, hori printzipio zona litzateke, ez da, minik ez sentitzea. Nei behintzat, ona iruitze zait.
2: Bai, ematen du ona izan behar dula, baina gero kontatuko dizut horrek zer daukan.
1: Aja, aja. Bai. Bueno, ezer baino lehen, guazen ikustera, ze berri datozkigun zientzia eta teknologiako mundutik.
2: Guazen.
0: Albisteak.

0: hasi zu, gogotxu ikusten zaitu
1: bai,
0: eta.
1: Bai, moti, ez da? Pistat radioformula etorri naiz, oso ondo. Motibatutan ator besteak beste oso albiste ona daukateta. Frogatu dute bronkiolitisagatik ospitaleratutako aurren kopurua 180 jetxi dela negu honetan ana. Eta zergatik, ba aurten medikamentu berri bat erabili delako. Nirsevimab izena du, antigorputz bat da, eta txertoak bezala jaio berriei jartzen zaie. Antigorputz horrek arnaz virus zintzitalari egiten dio aurre, hau da, umei bronkiolitisa eragiten dien virusari, eta bronkiolitisa da injustu, 6 hilabetetik beherako umeen ospitaleratzen arrazoi nagusia. Aurten, Espainian, modu aitzindarian, aur jaio berriei antigorputz hori eman zaie, eta ikusi dute oso eraginkorra izan dela. Probatu den erkidegoetan, 3 hilabete baino gutxiagoko aurren 180ek hartu du, eta lehen esan bezala, 180 jetxi dira ospitaleratzeak.
0: Biba zientzia, biba farmazia, eta,
1: bai,
0: eta
1: biba eske, txertoak. Behituz zertaz itzeiten ari gehan.
0: Joa, bai, ze, ume bat hain txikia itotzen ikustia, ba, da, larritasun bat sartzen zaizu.
1: Ikaragarri, ja.
0: Hor, umiak bakarrik ez, ja, gurasoak ere, jo, zenbat irabazi duten horrekin.
1: Bai,
0: osea,
1: bai.
0: Ba, pasada, bada, ba, sufrimenduan agero itzengo deun, ez? Ba, bai. Guai, nere albiztia kontatuko dizut, bai?
1: Ea,
0: gustatuko ba, zaizu,
1: Seguro bai, ez?
0: Bai, ze,
1: expectativa hundia dazkat, ea, bai. Bota.
0: Ba, jakin dute, emakumezkoetan ariketa fisikoa are onuragarriagoa dela gizonezkoetan baino.
1: Ana, jarraitzen duzu ariketa fisikoaren proselitismoa egiten. Honik, deskubritu du kiroldegiko atean ondagoen. Eta astero ekartzen duzu ikerketa berri bat ariketa fisikoaren onurak eta gainera
0: begira hori, salto egiten diate zaz.
1: Bai, bai, erakarri egiten dituzu ikerketa horiek, ezta?
0: Bai, hau baina
1: emakumei onura gehiago egiten digu gizonezkoei baino?
0: Ba, bai. Edozein arrazoiengatik hiltzeko arriskua 124 murrizten du emakumezkoetan ariketa fisikoa.

0: Alekoitik tipita pa tipita pa.
1: Hori da. Gero beste bat izango zan intentsoa eta baita ere, ba indarrezko ariketak gehitze balin basadizkie hoiei eta ikusi dute. Ariketa aerobiko ertaina egite balin badezu aztian 5 ordu. Ja, asko dala.
0: Bai, bai, bai.
1: Ordura arte hobetzen di joan, egiten dizun onura, gero ta hondillagoa da, ta hor ja egonkortu egiten da.
0: Hortik aurrera ja onura bai, berdina.
1: Hori ja bizilua da.
0: Bueno, ba badakizu,
1: bai, zuek egin nahi baduzu.
0: Señora entzulei, egin nahi baldin baduzu egin, baina onura ja txak 5 bai. Ordutik aurrera ez da.
1: Hor ja sumatzen dezu esandako hori guztia. Eta intentsio baldin bada berriz 2 ordu eskas egin hastean ja ondo.
0: Ondo.
1: Eta gainea gehitze baldin badiozu ariketari, ba indarrezko beste hoiek orduan, ba, berriro ere onura handiagoa emakumezkoetan, gizonezkoetan baino eta gehitu egiten zaio guztia. Pardon.
0: Bueno, ba mezu bat daukagu hemen Uin Ultramoreetatik, ezta? Guraso berriak diren bikote heterosexual hoientzat.
1: Bereziki hoientzat, baina bete-betean bai. Da beste askorentzat bai, baina bueno, hoie bai.
0: Garai horretan izaten da etxetik irteteko behar, arnasatzera, denok izaten dugu, ba, onura handiagoa ekarriko dio aurroren amari, kirola egitera irtetea. Aitari baino. Hortaz, señoras, badakizue, badakizue.
1: Guain da euskazue argumento zientifikoak.
0: Evidentzia mai gainean.
1: Hori da. Bueno. Zuen denbora eskatzeko eta arnaz hartzeko.
0: Ba, aste pare hauetan zer ikasi dugun kontatzera pasako gara, ez da?
1: Ados.
0: Ea, ba, egoitz, bota kortinila. Mesedez. Mesedez.

0: Ana, badakizu zer jakin dudan Maite López Laseras filologo klasikoari esker? Ba, zein den papiroaren eta pergaminoaren arteko diferentzia, zuk badakizu?
1: Nik egia esan, beitu. Enio nere burua inoiz galdetu, baina irakurri nuen Irene Vallejoren bere infinitua hi batean liburu zoragarria.
0: Abai.
1: Eta akordatzen naiz gustatu zitzaidala azalpena. Kontua da, egunero ikasten deula, baina egunero ahazten zaizkigu.
0: Hori ere, bai. Hori ere, bai.
1: Ahaztu zaizein dan diferentzia, bai. Baina polita zan, kontatu, mesedez.
0: Ba, nik egia esan, enekien eta papiro eta pergamino aitortu beharra dut, bata eta beste erabiltzen nituela, ba, pentsatu gabe. Gogora ziko dizut hortaz, nik ikasi berri dudan hau, diferentzia da, papiroa izen bera duen landare batekin egiten dela ana. Eta pergaminoa berriz animalien larrua zalarekin. Hortaz, veganoa baldin bazara, ba, papiroan idatziko duzu, eta pergaminoan ez.
1: Ondo.
0: Ondo?
1: Bai, bai, oso ondo, oso ondo. Horrela, zenbaitu, horrela, igual hobeto gogoratuko dut asuntua. Orduan, eskerrik asko bioi, Maiteri eta bioi, gogoraraztea.
0: Ez horregatik.
1: Eta nik ere, ba, jakin dut, beste gauza bat, oso interesgarri, eta nik uste dut gainera, merezi duela hemen kontatzea eta zabaltzea, eh?
0: A ber.
1: Izan ere, jakin dut. Haurdunaldien 120 bakarrik iristen dela bukaerara. Gainerakoetan abortu naturala gertatzen da. Eta haietatik, 140 sei aste igaro ondoren. Alegia, sei asteko epearen ondoren, antzeko aukerak daude jaiotzeko zein abortatzeko. Pentsa.
0: Ostras.
1: Zuk hau baltzen egin, uste dezu oso zabalduta dagoela.
0: Ez dut uste. Horrelako portzentaia txikia
1: da,
0: bukatzen dela, bai. Ez da? Aurrenaldiei arrakastatxu.
1: Bai, eta baina hori ematen du ezakit, zerbaiten errua daukazula aborto bat gertatzen bazaizu.
0: Bai, eta
1: zazula.
0: Gertatzen zaizunean, hori da, pentsatzen
1: bai.
0: Dut zuri bakarrik gertatzen zaizula.
1: Hori da,
0: eta...
1: ba pentsa. Eguneko 80 bakarrik iristen da bukaera.
0: Bueno, ba, eskerrik asko kontatzeagatik. Nik uste, zuk esaten dezun bezala, tabu bat dagoela. Eta igual gauza hauek jakitea, aurdun egun baino lehen, ez da
1: hori, bai, igual
0: dagoela.
1: Momentuan, ba, ez da dizu grazia hundirik egiten, baina...
0: Aurdun zaudenean, badituzu kezkak, beldurrak, gauza pila bat pentsatzeko...
1: Baina
0: aurretik
1: zeuk eta inguruko guztiek.
0: Hori da, hori da.
1: Egoteko presentzuteko, ba, beitu, bai.
0: Ze pentsa, daukagu, oso sartuta dago gizartean ohitura hori, aurdun zaudela esateko 12 aste horiek
1: bai.
0: Itxoitea,
1: bai.
0: Hartaka, abortu bat gertatzen baldin bada... Ja. Inorez enteratzeko.
1: Hori da, hori da zerbaiten seinale, zergatik ez da, ez una inor jakin.
0: Claro, beharko dezu zure ingurukoen babesa eta behar bada, ez da?
1: Bai.
0: Bueno, ba, eskerrik asko kontatzeagatik.
1: Bai, hoxe.
0: Ba, hau ere oso interesgarria da, eta jakin dut, bilatu dudalako, ez dut jasen.
1: Ah, bale, bale. Hori da, ez izute kontatu, hau zu juntzera bila.
0: Propio bilatu dut, Espainian, kanabisaren erabilera medizinalari buruz aterako duten dekretua, batez ere bideratuta egongo dela,

0: Beste tratamenduekin onurarik jasotzen ez duten paziente eta gaixotasunetara. Badibidez, epilepsia, esklerosi anizkoitza, minbizia eta min kronikoa. Lehen ere erabiltzen zen kasu batzuetan kanabisa eta bazeuden onartuta kanabisa duten botika batzuk, baina orain formula magistralak egiteko aukera izango dute farmazialariek, pues pazientei egokituta, ez da?
1: Aizu, bazora garri, eh? Eskertzen dizut, bila joan izanaz, egia da batzuek entzuten dutenian, kanabisa eta legalizazioa, legeen kontua, dekretuak, esaldi berian, jazta.
0: Bai.
1: Jazten dia, pixka fantasia.
0: Bai.
1: Eta bestetik, uin ultra... Morez hartzertuko dugun gaiarekin ere, lotura badaukaz, min kronikoa aipatu duzu, eta...
0: Hori da, kasu horietan, min kronikoaren kasuetan, ba, baimenduta egongo da. Kanabisean oinarritutako botikak hartzea.
1: Perfecto, bagoazen orduan.
0: Uni ultramoreak aterako ditugu, eta gai nagusira pasako gara.
1: Hori da.
2: Uin ultramoreen begirada.
1: Behin batean, gizon batek, ez edo zeine gainera, fisiologian espezializatuta baitago, ba gizon hark esan zidan, behin 40 urtetik gora, normalena zela esnatzean, nunbaiten mina edukitzea.
0: Ah, bai?
1: Eta hori ez dela gainera txarra, bizirik zauden seinale baita.
0: No, hori ere egia da.
1: Bueno, izu, ni zorionez ez banago gaixota, ez badet bezperan kolperik hartu edo horrelako zerbait, minigabe esnatzen naiz batetik, eta bestetik ez daukat horrelako seinaleren beharrik bizirik nagoela gogorarazteko, ze pixalarri ja, osea, eurizatetut eta
0: horiek badituzuk, ez da pista batzuk, ez da?
1: Hori da, hori da.
0: Oso ondo. Hala ere, egia da, ona eta beharrezkoa dela minaren zentzumena izatea. Izan ere, badira minik sentitzen ez duten pertsonak, eta arazo larriak izaten dituzte. Azken finean, minak zerbait ondo ez dagoela adierazten digu, eta bestela ez genuke jakingo eta ez genuke neurririk hartuko. Adibidez, egarria izango ez bagenu, ez genuke ura edango behar dugunean, eta deshidratatu egingo ginateke. Ba, mina sentitzen ez dutenek ere, ez dute ezer egiten, mina eragiten dien hori saihesteko edo osatzeko?
1: Hortaz, mina ezinbestekoa da bizirauteko. Horregatik denok dugu zentzumen hori, salbuespeneko kasu arraro batzu hoietan izan ezik. Minarekiko sentikortasuneza deitzen zaio, jaiotzetikoa izaten da eta ez du sendabiderik. Pertsona horiek txiki-txikitatik izaten dituzte osasun arazoak eta lesioak, eta zaintza berezia behar izaten dute.
0: Pentsa. Gakoa nozireptoreetan dago, ez direla dinosauro batzuk. Minaren sentsazioa jasotzen duten neurona espezializatuak dira. Neurona horiek kitzikatu egiten dira, estimulu bat gehiegizkoa denean, badibidez beroa, edo presioa, edo gai kimiko bat, eta seinalea transmititzen dute lehenik bizkarrezur muinera eta handik garunera. Horrela, minaren sentsazioa agertzen da, eta gorputzak minaren eragileari buruzko eta jasandako kalteari buruzko informazioa jasotzen du. Ba, zer sortu duen mina, nork, ze intentsitaterekin.
1: Alare, minaren mekanismoa ez da horra maitzen. Galunean, faktore emozionalak ere nahazten baitira. Aurretik izandako esperientziek, momentuan bizi dugun egoerak, danak eragiten du. Eta gainera, garunetik beheranzko sistema batzuk ere badaude neurotransmisore ugarirekin eta horiek minaren sentsazioa modulatu egiten dute. Adibidez, erditzean gorputzak analgesiko naturalak sortzen ditu mina leuntzeko.
0: Eta eskerrak?
1: Bai. Eta istripu batean ere, hasieran gertaliteke mina sentitzea adrenalinaren eta beste neurotransmisore batzuen eraginaren gatik hori gertatuko zitzaizuen.
0: Ba, seguro entzulei ere, askotan, bueno, askotan, espero ezagun askotan ezet,
1: hori da.
0: Baina istripu handi bat edo min ikaragarrizko bat, ezur bat hautsi duzunean adibidez, hasieran hainbesterainoko adrenalina daukazu, ez da, gorputzak alertan jartzen zaitu, eta mina hasieran txikiagoa da, gero etortzen da, ez da, neurotransmisore hoien eragina joaten denean, mina agertzen da. Jaiotzatik, minarekiko sentikortasun eza dutenek ordea, inoiz ez dute minik, eta beraz, ez dira gai erasoak saihesteko, lesio ez jabetzeko eta jokabide zuhurrak garatzeko. Horregatik, haien bizi itxaropena, bataz bestekoarena baino txikiagoa da. Hortaz, hasieran esaten manuen, ze ona izango litzateken, minik ez sentitzea, ba ikusten duzuen bezala, gezurretan ari nintzen. Zebegia baneukan hemen gidoian, zer gertatzen zaien mina sentitzen ez duten pertsona hoiei, ez da?
1: Ba bai, eta beste muturrean dago zer eta min kronikoa. Minarekiko sentikortasuneza ez bezala, ez da genetikoa, baina beste herentzia mota bat agertzen da hor. Machismoa.
0: Ara, ba, bai, atera behartzen.
1: Arraroa, eh? Arraroa,
0: atera
1: baina.
0: Atera behartzen.
1: Hemen ere gertatzen da medikuntzaren historian emakumeen mina gutxietsia izan dela. Hori bereziki nabarmena da sexu organoekin edo ugalketarekin lotutako patologietan. Eta adibiderik argiena endometriosia da. Zenbat aliz entzun ote dugun normala dela hilekoarekin mina izatezta?
0: Bai, hori da. Bai, bai, bai. Baina baita ginekologok ere, esaten zu joten zara hilekoaren mina daukazulako ginekologaren gana, eta, ah, bueno, pues hori normala da. Eta aguantatu zaite, ez da?
1: Ne? Ba, ez da normala.
0: Askotan esan dizan didate, lehen esan dugunaren aritik, ez da, zure goera, arekin, ere lotuta dagoela, hori nerviosa zarelako da. Lasaitu zaite.
1: Histerika.
0: Señora, nola lasaitu zaite, ez da? Kriston mina daukat. Bueno,
1: Histerika hitza hortik dator.
0: Bai, bai, bai, bai, noski. Zea,
1: umetokia
0: delako izter, ez da?
1: Oixe. Grekeratik.
0: Bai, baina behintzat, lehen, antiolan, esaten da mazela, garaibatean, histerika konsideratzen zituzten emakumeak, masturbatu egiten zituzten, histeria sendatzeko.
1: Bai, bueno, bai, baina pixka biolazio ere bazan, ez?
0: Baita ere, baita ere. Baina, bueno, haizu, pues hemen, gutxienez, satisfierrak rezetatuko balituzkete, ez da? Ez da, hilekoren minak entzeko, baina ez dute hori egiten. Bueno, arrazoia edozein izan da ere, gizonen mina beti hartu da gehiago kontuan emakumeena baino. Adibidez, Estatu Batuetan egindako ikerketa batean ikusi zuten, larrialdi unitateetan emakumeek abdomeneko mina dutela azaldu ondoren, botikak jasotzeko gizonek baino 16 minutu gehiago itxaron behar dutela batez beste.
1: Hori emate bali madizkiete, ze gainera horretarako aukerak 7% txikiagoak dira. Horren aurretik begira, ez, aukera eskaintzen zaizkien. Bat, baso batura hartzea.
0: Ah, oso ondo.
1: Bi, arnaza lasai hartzea.
0: Oso ondo.
1: Hiru, antxiolitiko bat.
0: Bueno, claro. No.
1: Eta laugarrena, lasaitu zaitez entzute.
0: Ah, ez esan dizut, lasaitu zaitez, histerika hori.
1: Oi, oi, oi. Ba, frogatu dugu hori ez dala zure kasu bakarra. Jende,
0: ez.
1: Bai, oso orokortua dela, jende guztiari, eta bereziki, bueno, emakumezko animazera. Pentsa ze txipen daen, ez, horrela tratatu izatean mina kronikoa bada.
0: Bizitza guztian.
1: Hori da.
0: Ze txipen eta ze oinaze, ze gainera, min kronikoa dutenen 160 eta 70 artean emakumeak dira. Eta botikak ez dira bat ere espezifikoak izaten, eta medikuek errezetatzean ez duete ba, kontuan hartzen pazientearen sexua, ez hormonak, ba, ez bada aurdun dagoela edo aurdun geratzeko asmoa duela. Azken horiek askotan, tratamendurik gabe geratzen dira. Eta ez jakina delako embrioiari edo fetuari kalte egingo diola, eh? Baizik eta ez dakitelako egingo ote dion, izan ere saio klinikoetan askotan aurdunak kanpoan geratzen dira, bada ezpada ere, baina gero ez da begiratzenea seguruak diren embrioientzat. Orduan, aurdun zaudenean, ba hor, zure minarekin bazoaz, ta, ezin duzu ezer hartu.
1: Hori da, hori da. Eta okerrena hori, izango balitz, bueno, baina da besteagati, baina da ez dutelako begiratu.
0: Ez dutelako begiratu, hori da.
1: Baina, bueno, aurdunaldia alde batera utzita ere, oroar, ez da neurtzen botiken eraginkortasuna sexuaren arabera. Azken urteotan ordea, sexua kontuan hartuta egin diren ikerketetan, ikusi duten minaren hainbat mekanismo desberdinak direla gizonetan eta emakumetan. Horregatik, analgesikoek ere seguru asko desberdinak izan beharko lukete kasu batzuetan.
0: Eta ez sexua bakarrik, generoa ere hartu behar da kontuan, ezta? Adibidez, aurreko atalean aipatu genuen, emakumeek botika opioideetara engantzatzeko arrisku handiagoa dutela, zergatik gehiago errezetatzen zaizkielako. Eta hor gauza asko sartzen dira tartean. Esaterako, Espainiako minaren unitate batean begiratu zuten zertan ematen zuten denbora pazienteek. Ba, enplegutik kanpoko orduetan, emakumeek gizonek baino bi aldiz denbora gehiago ematen zuten zaintzan eta etxeko lanak egiten. Eta erdia, gizonek pasatzen duten denboraren erdia, aisialdian eta ariketa fisikoa egiten. Hortaz, horrelako faktoreak ere, ba, kontuan hartu beharko lirateke tratamenduak jartzean, ez da?
1: Ba, lehen aipatu dugu, albiste hartan, ba, nola ariketa fizikoaren onurak emakumezkoetan gehiago nabaritzen diran, eta aldiz, ba, denbora gutxiago izaten dute eta gutxiago egiten dute, ba, minaren tratamenduan gauza bera gertatzen da. Gainera, egin behar bali maitu zuzuk, etxeko lanak eta pentsatzekoa da, meseda hundirik ez izutela.
0: Ez izura egingo, mina harintzeko, ez
1: da? Ordan, ba, bai, dana ez da laborategi farmazeutiko batian konpontzen ez da, medikoaren kontsultan kalean eta etxean ere badago zer egina.
0: Bai, bai. Bueno, gero eta gehiago ari dira lanean ikuspegi horrekin, egia da. Hortaz, gu joango gara aurrerapenen berri ematen hemen, zuen konfiantzazko podcastean, uin ultramoreak.
1: Hori da, hori da. Gu beti txaropentsu eta aurrera begira.
0: Bai, horixe, bai, horixe.
1: Bueno, alare, aurren hau bukatu berko dugu, ezta?
0: Bai, hori da. Azken atala gelditzen zaigu, ezta?
1: Guazen, guazen.
2: Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
0: Bueno, Ana, nola geldituko zara, bueno, eski zuke igual badakizu, entzulei galdetuko diet. Nola gelditzen zarete esaten baldin badizuet Marten Galdakao izeneko krater bat dagoela?
1: Aizea, hongo da, Galdakao, zeta Galdakao.
0: Galdakao izeneko ditu, krater bat.
1: Bilbo esan izan bazenu, ba.
0: Sinistuko zenuke.
1: Oe, Bilbo tarrak edo zer gauza, baita krater bat Marten, baina Galdakao.
0: Ba, ez daukat evidentziarik esateko Bilbo izeneko krater bat dagoela. Ez dut Marte osoa esploratu, baina Galdakao izeneko krater bat badago.
1: Bai, oi, bai, ama,
0: egia da. Nazioarteko astronomia
1: elkarteak. Hori badakite Galdakao zarrek.
0: Galdakao zarrek badakite, bai, ah, bai, bai. Uste dut gainera udalak Marteren inguruko hitzaldiak eta guzti zehatu ditula, bueno, pues hobeto ezagutzeko behaien kraterra eta behaien kraterraren planeta. Esaten hain nintzen, Nazioarteko astronomia elkarteak Galdakao izena eman diola krater bati, ze Marteko krater handienek, ba, astronomo eta zientzialari garrantzitsuen izenak dituztela, baina txikienei 10.000 biztanle baino gutxiago dituzten herrien izenak.
1: Ai, guria behitu handigila da, ordun.
0: Bai, gure herria ba. Eta bueno, gainera,
1: bueno.
0: Euskal Herritik kanpora inork ez luke zarautz ahoskatzen asmatuko. Galdakao errezagoa da, eta oso ondo irute zait Galdakao izatea. Kontua da, 1987an, EHU-ko kateradun Xabier Oru Etxeberriak kraterra horietako bati bere herriaren izena emateko eskaria egin zuela eta 5 urte geroago ametsa bete du. Galdakao kraterra Marteren hego hemisferioan dago eta 35 kilometroko diametroa duan.
1: Ona, ona, bueno, zoriona Galdakao.
0: Zoriona Galdakao.
1: Bai. Bueno, Nerea. Errazago esaten diogu gezurra, robot bati, pertsona bati baino.
0: Ba, seguro baietz. Ze hor, bazegoen aspaldi ikerketa bat, nei pila bat gustatzen zaidana, zure amaizkuntzan gehiago kostatzen zaizula gezurrak esatea, bai. Eta zure bigarren hizkuntzan errezago esaten dituzula gezurrak. Bai. Igual, abisatu behar diet, uin ultramoreaken entzulei nire amaizkuntza gaztelania dela. Orduan nik hemen botatzen ditu gezurrak barra-barratik eta kabata bestearen atzetik. Robot bati! Ba, seguru horrelako mekanismo bat egongo dala baitare, eta pertsonei baino horrexago esango izkiogula gezurrak.
1: Ba, bai, badago, oaz batu dezu, oso, ondo zaitza gaur,
0: Bai, finamil, finamil.
1: Zorionak. Ba, bai, zorionak, asmatu dezu, eta kontua da, ba, guk pertsona batik gezurra zatea lima diogu, eta harrapatze lima gaitu, epaituak sentitzen gara, eta gaizki sentiarazte gaitu horrek.
0: Ja.
1: Baina robot batekin nola ez dagoen arrisku hori,
0: Ezkiaren korosuak.
1: Hori da. Hor da, berdin diogu.
0: Eta ari errexasaten diogu. Ondorioen gatik kezkatu gabe, ez
1: da? Hori da.
0: Ah, begira, ba, oso polita. Seguru hau askotan entzun duzuela denok. Inoiz ez da, sonanbulu bat esnatu behar, kalte egiten zaiolako.
1: Bueno, abai, hau askotan entzun dut, baina... Mito usaina hundi xamarra dauka, ez?
0: Bai, mito usaina dauka.
1: Zekaten godio, ba. Imaginatu, eroringo dala bestela, ezak egite eskaireetan bera, ba, ez natu berko dezu.
0: Noski, kalteak jasan ditzake, esaten ez baduzu, ez
1: da? Hori da.
0: Bueno, igual, behala zeira zei baldin badago, izketan, edo etxetik ibiltzen inori molestatu gabe, eta grazia egiten baldin baizutzer esaten duen, ba ez natu, ez da? Baina, bueno, ikusten baldin baduzu, badoala etxetik,
1: bai,
0: ez da?
1: Bai.
0: Edo, ez dakit, beste zerbait egitera doala, ba, esnatu zazu, goxo-goxo hori bai, ez da?
1: Claro.
0: Beti esnatu behar da jendea, goxo-goxo.
1: Hori zedeguan, sonambulu izan gabe ere,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, hori da.
1: Ba, goxotasun horrekin azkeneko botako dizut.
0: A ber.
1: txokolatea jatea aknea sortzen du. Hori ere zenbat aldiz entzun duzu?
0: Bueno, hori askotan entzun dut.
1: Eta pairatu igual.
0: Eske, oi, esango dizut, hori gezurra dela, gezurra izatea nahi dudalako, pues hori da nere izpide zientifikoa pentsa. Egia, hori oso entzuna da, orduan zerbait egongo da, ez dakit.
1: Zerbait badago. Kontua da, bueno, ikerketek erakusten dute, kakaoak ez duela eragiten aknearen sorreran.
0: Ah?
1: Orduan, ba, txokolatea, kakao bakarrik baliz, edo ja. Gehiena kakaozkoa balima da,
0: bai.
1: Ez du kalterik.
0: Eguneko laro gehi.
1: Hori da. Baina, ba, txokolate horrek gantza asko balima dauka eta azukre asko horrek bai eragiten dula aknekeiago sortzea.
0: Ah, orduan ez da txokolatea gantza
1: hori
0: da. Gantza duen beste janariek ere sortuko...
1: Bai, bai.
0: Eta zergatik mania hori txokolatearekin, ez da?
1: Ja.
0: Sortzen duen bizipozarekin?
1: Bai.
0: Bueno, gantza ere badaukanez, ba, bakoitza jardezala balantzan, ez da? Bueno, pues, aknea, bizipoza,
1: ba, zerrela
0: bai,
1: dehingo bai, dugor, bai.
0: Ba, pues...
1: Badago kakao euneko eunekoa, ea derrazkoa.
0: Ba, euneko egun?
1: Bai.
0: Bueno, ni laro goien ibiltzen
1: bai,
0: ez,
1: bai, eh? Bueno, gero egiteko.
0: Zu, gorraze, emakumia, eh? Mujer fatal. Bueno, ba, bukatu dugu, Ana.
1: Ja?
0: Bai, bereala. Bueno, oso gauza polita kontatu ditugu, ez da? Milaren kontua oso interesgarria da.
1: Bai, eta bai, komeni da jakitea gainera gauza hoiek.
0: Hori da.
1: Ondo. Abortuaren aren ikustet.
0: Baita ere.
1: Bai,
0: bueno,
1: bai.
0: Gure buruari balorazioa egiten du zuek ere, zuen feedbacka, esan behar nuen baina zitzitzuzia. Zuen iritziak, iradokizunak, iruzkinak, kritikak, dena bidali nahi baldin badiguzue, babadakizuen nora bidali. uinultramoreak@eluiar.eus elbidera. Horrea bidaltzen dizkiguzue ikasitako gauza guztiak, guk hemen beste entzuleekin konpartitzeko, ez da? Bueno, posta elektroniko bidez bidaltzen
1: dizkiguzue. Eta sare sozialetatikan ere, bai,
0: bai,
1: jarretu lasai asko nahi dezen.
0: Kalean, gelditu nahi bali,
1: bai,
0: zu onda zentzeratu nahi, eta interesgarria iruditzen zait. Venga, ba, guk hemen konpartituko dugu. Ba, oiz,
1: horrekin, eskerrik asko egoitz. Eskerrik asko zuei, entzuleo.
0: Laster arte. Aio.
2: Uin Ultramoreak podcastaren atal guztiak EITB podcast atarian topatuko dituzu. Eluiarren zientzia.eus webunean eta ohiko audio plataformetan. Uin Ultramoreak.
0: ¿Ves que son estos?
1: Eso sí.
0: Ah, es que hola, tú tenéis un escuakín.
3: Euskadi Irratia.

0: hiru hilabete baino ez ziren igaro, legebiltzarra eratu zenetik ekaitza iritsi zenean. Aurrekaririk gabeko krisi ekonomiko batek odeibeltzak ekarri zituen euskal industriaren egiturara. Urakanaren begia Trapagarango Nerbatzero enpresan kokatuta zegoen. Aldarrikapen oiuek eta polizia erasoek eztabaida eten zuten. 12 orduko izetea izan zen, han itxita irten ezinik egun sentian atertu zuen arte. Bigarren atala, udako ekaitza.
1: Bapatean han sartu ziren, bilera eten zen, eta polizia sartu zen batzarrera.
0: Horrela gogorazen du unea Iñaki Anasagastik. Are adiezgarriagoa da Juan Jose Pujana legebiltzarreko lehendakariaren oroitzapena.
1: Ekarri soka bat, hauek urkatu egin behar ditugu.
2: Olako dezaten.
0: Ostegun bat zen, 1980ko ekainaren 26ko arratsaldeko hirurak.
3: Asaltaron literalmente.
1: Jauregiari eraso zioten.
3: No es la
1: decisión. Etzen izan hartu zezaketen erabakirik egokiena. Baina izugarrizko krisi baten ikuspegitik begiratu behar da. Ez soilik Nerbazeron. Baizik eta ia euskal industria osoan. Legebiltzarreko lehenengo bilera ospatuko zen lehen eguna zen, eta jakina, 11 minutu edo irantzuen.
4: Ongi etorri egoitza honetara, gure areto berri honetara.
1: Egia esan, Eusko Jaurlaritzaren hasiera ura asko hobetu zitekeen.
0: Krisia euskal industriaren egitura itotzen ari zen une hartan. Josu Perean Nerbatzeroko enpresa batzordeko kide zen.
1: Testu ingurua konplexua zen, munduko energiaren krisiarekin zerikusia zuelako, eta burdingintzaren sektore guztiei eragin zielako, eta Euskadin zehazki, labe garaiek osatzen zuten industriari, kapital ondasunei eta ontzi industriari eragin zieten.
0: Garaiko etxearen gobernuarentzat unilatzak izan ziren. Fernandez Etxenike eta Uriarte lan, kultura eta ogasuneko sailburuak ziren, urren ez urren.
1: Krisi ekonomiko eta sozial sakon baten mendean geunden. Urte hartan, BPGA amildu egin zen. Urte hartan, etaren jarduera kriminala egundokoa izan zen. 92 pertsona erail zituen. Ura zen, 80. Urteko Euskadi, egoera kritikoa zen.
5: Uste dut, langabeziaren pertsantaia zen 27% edo. Fabrikak edo izten ari ziren, Nerbazerorena sintoma bada.
1: Herria amiltzen ari zen. Orain erakusketen jauregia dagoen tokian ontziola bat zegoen. Deustuko unibertsitatera klaseak ematera joaten nintzenean, Deustuko zubitik igarotzean, behekoek goian zeuden poliziei harriak jaurtzitzen zizkieten, eta goikoek erantzun egiten zuten.
3: Respondian, no?
1: Jaurlaritzako lehen neurriak izatez, biziki larria zen krisi ekonomiko bat konpontzen saiatzeko neurriak izan ziren. Eta testu inguru horretan negoziatu genuen hitzarmen kolektibo oso gogor bat. 65 eguneko greba ekarri zuena. Eta 65 eguneko grebaren ondoren fabrikara itzuli ginen. Eta ura erabat geldituta zegoen.
0: Une hartatik aurrera, Nerbazeroko langileak beste fase batean sartu ziren eta beste pausu bat eman zuten estrategian. Ekintza ausartak egitea erabaki zuten. Eragin mediatiko handia zutenak beraien borroka ikusarazteko. Banku zentrala hartzea izan zen lehen ekimena.
1: Han sartu ginen, kontuak ateratzen, sartzen, ateratzen, 500-600 langile inguru ginen. Banku zentrala orain laboralkutxa dagoen tokian zegoen.
0: Azkenean, banku zentralak kreditu lerro bat irekitzeko konpromisua hartu zuen. Arrakastak kemena eman ziren eta enpresaren jabeengana jo zuten.
1: Luis Arbururi deitu genion, kontseiluko presidenteari, Nervaceroren jabe ziren Arburu anaietako bat. Berarekin itzegin nahi genuela eta bulegoetan itxi genuen. Sinatu arte etzen handik irten, 135eko lagapenura sinatu zuen.
0: Arazo haiek konpontzea lortzeko beste giltzetako bat Madrilen zegoen.
1: Orduan, birritan pentsatu gabe, langileen batzorde bat, bost langilekoa, presidente ordearen jauregian sartu ginen. Oso ekintza ausarta izan zen. Guardia Zibilek nortzu ginen galdetu ziguten, eta guk bagenekienez García Egotxeaga lehendakari ordearen eta Mario Fernandezen bisita espero zutela, ba García Egotxeaga, Mario Fernandez eta laguntzailea ginela esan genien. Eta irentxe egin zuten. Presidente ordearen jauregian sartzen utzi gintuzten, han, La Castellanan, eta bertan sartu ginen. Jakinik atera egingo gintuztela, noski. Tentsio handiz egon ginenan. Abril Martorellek burua ateratzen zuen esanez, nie naiz hoiekin geratu. Jakina, azkenean Guardia Zibilak hartu eta handik atera gintuen. Bilboko udala ere hartu genuen. Baita Bilboko burtsa ere. Han burtsako agenteak bakina bezala abestu genuen.
0: Etzipen egoera batean bizi zirela sentitzen zuten.
1: Milatik gora langileren larritasuna zen.
0: Eta Mario Fernandez analisi horrekin bat zetorren.
1: Euren enpleguak arrisku larrian zeudela ikusten zuten, ezta? Enpresaren iraupenaz ari gara, eta hortaz lan kontratuen iraupenaz ere bai.
0: Eta hura izan zen Eusko Legebiltzarra biltzen zen Bizkaiko Foru Aldundiaren jauregia erasotzeko argudioa. Zer gertatu zen zehazki egun hartan?
1: Bapatean zarata bat eta oiuak entzuten hasi ginen. Eta hiru minutu geroago zarata eta oiuak are hurbilago entzuten ziren. Pertsona batzuk, ni ez, saiatu ziren haiei azaltzen, bagenekiela, Nervaceron arazo bat zegoela. Baina usteko jarraitzen, baina ezen ala izan.
0: Juan José Pujana Legebiltzarreko lehendakariak teoria bat zuen. Aretoran nola sartu ziren azaltzen zuena. Orain, bai estatu dio Josu Pereak, nork lagundu zien esanaz.
2: Batu-batzege, antezabandu zienten, eta...
1: Nik uste dut, herri batasunako lege biltzarkideak izan zirela batzarrean parte hartzen lagundu zigutenak. Eta alderdi sozialistakoren bat ere bai.
0: Modu oldarkorrean sartu ziren oiuka, fasista, kabroiak.
1: Bosteun, seieun langile inguru sartu ziren legebiltzarrean. Nervacero konpondu, oiuka. Eta tentsioarekin, une hartan, bertan zeuden poliziek indarkeria eraso zieten.
6: Brutalmente.
1: Polizia borra kolpeka biltzar aretoan bertan. Bospasei langilek zauri handiak jaso zituzten, eta haietako bat ospitalera eraman zuten. Surrealista zen. Biltzar aretoan bertan polizia kolpeka, jendea odolez, jendea maien gainetik.
0: Jarrera ura usteko eskatu zitzaien. Hala, gogoratzen dute, Ana Sagasti, Fernandez eta Maite Saez de Olazagoitiak.
7: Makua gizon itzela zen, gizon itzelitzela, eta berak eskatu zien alde egiteko, berak kontrolatuko zuela.
1: Oraindik etzegoen ertzaintza, Guardia Zibileko kapitain bat agertu zen, primeran gogoratzen dut, eta langilei esan zien, lehen aukera duzuen irekin eskailerak jaistea, eta bigarrena begiratu leiotik. Poliziaren 18 furgoi zeuden kanpoan Bilboko kale nagusian.
0: Langile talde bat Carlos Garaikoetxearekin joan zen kalera eta bertan lehendakariak polizia agintariarekin hitz egin zuen. Alde egin zezaten eskatu zien, baina alferrik. Alderdi komunistako Roberto Lertxundiren txanda zen, kidetasun politikoagatik gatazkan laguntzen saiatu zen.
1: Garaikoetxea oso oso urduri zegoen, logikoa zen egoera ikusita. Gogoan dut esan niola, haizu, Comisiones Obregaseko, UGTko eta hoietako jendearekin itzegin behar duzuna utzi neure esku. Gau konponduko dugu hau, ez kezkatu lasai.
0: Orduko lehendakari orde eta laneko sailburu Fernandez ez dago ados.
1: Hau komunista bati ezin zaio egin, haiekin itzegitera urbildu zen eta alde egin zezaten konbentzitu ordez luzaroago geratu ziren.
0: Lege biltzarkideak funtzean empatia sentitzen zuten, baina ez zeuden ados jarduteko moduarekin. Ez zen aldarrikapen haiek adierazteko, ez lekua, ez modua.
1: Jende hura guztia legebiltzarrera etorri zen nominaren bila, enpresak zortzien diruaren bila. Sineste zina zen, guk ezin geniolako eskaera horri erantzun, ez ginen nor modu hartan esku hartzeko. Ilabeteak zeramatzaten kobratu gabe, eta legebiltzarra inbaditu zuten. Hori da demokrazian gerta daitekeen azkena.
0: Jaime Mayor Orejak ere, iritzi bat dauka baiketaren zergatiez eta buruzagiez.
6: Que exigen unas condiciones...
1: Baldintza ekonomiko batzuk eskatu zituzten. Industria kredituaren bankuari 700 milioi pezetako kreditua. Eta hor zeuden mugimendu komunistako buruak, Rosa Olivares eta beste norbait.
0: Tentzio handiko egoera batean, zaila da elkarrizketa nagusitzea.
7: Cuando a los hartatu behar dituzunak sututa badaude, zailagoa da asmatzea, euren lekuan jartzea, eta jakina, denen lekuan jarri behar genuen.
8: Ponerse la piel de todos.
1: Noiztik pentsatu duzu ezuek, guk zuen proposamenak onartzeko bete beharra dugunik.
3: En aquel momento nosotros...
1: Une hartan, guk ezin genien hitzonak besterik eman.
3: Buenas palabras.
1: Laguntzarik, bat ere ez.
3: Ninguna.
0: Langileek oiu eta mehatxu artean han jarraitu zuten esaten ez zutela jarrera ura utziko legebiltzarrak haien kaleratzea erakusteko konpromisoa hartu arte. Orduan, Jesus Maria de Leizaola lehendakari zaharrak hartu zuen hitza.
1: Esan zuen ura legearen tenplua zela, hitzaren tenplua, ezin zitekeela alakorik egin. Lehendakariaren esku hartzea oso ausarta izan zen.
0: Inmaculada Bonetarentzat une ura larrienetako bat izan zen.
8: Recuerdo imágenes.
7: Gogoan ditut irudi batzuk. Niretzat ikaragarriak izan zirenak. Leizaola lehendakaria astindu egin zuten eta erori egin zen. Kopetan odol apur bat zuen. Gogoan dut Leizaola lehendakariaren presentzia eta duintasuna.
8: Lehendakari Leizaola.
9: Y allí nos quedamos.
7: Eta han geratu ginen, negoziatzen eta negoziatzen. Bilera lauetan, bostetan hasi bazen, ba goizteko bostak ez, goizteko seiak ere jo zuten.
9: Más de las 6 de la madrugada.
1: Nik uste dut ezkeraldeko trenak martxan jarri arte irauntzuela.
7: Zain egon ginen eta Nervazerokoek esan zuten, bai goizeko seiak arte hemen egongo gara, ordura arte ezpaitaukagu etxera eramango gaituen trenik.
1: Konpondu egin zen, eskerrak. Izan ere, langileek Eusko Legebiltzarreko lehen bilera zapuztea lortzen badute, atera kontua.
0: Zerbait irabazi zuten langileek.
3: Al final...
1: Azkenean, Eusko Jaurlaritzatik eta bozeramaile batzordetik lortu genuen gauza ziur bakarra izan zen, konpromisoa hartzen zutela Madrilen kontua kudeatzeko. Eta guk gehiago eskatzen genuen. Horretaz gain, haiek kasu egiten ezpazuten, greba orokorra eskatzen genuen.
3: Ezin kasu, la bola general.
5: Zer egin ziteken, egin zana.
0: Dena oso bestelakoa izango zen, kontzertu ekonomikoa onartuta balego. Ia urte bete falta zen, legea 1981-ko maiatzaren 28an argitaratu zen. Sailburuek, gogoratzen duten moduen, Eusko Jaurlaritza horren guztiz jakitu zen.
3: En ese momento no teníamos ni una...
1: Une hartan ez geneukan oraindik eskumen ziztrin bat ere. Eta are okerrago, nolabait esatearen, ez zegoen ez kontzertu ekonomikorik, ezkeneukan sosik. Hortaz, egin genezakeen bakarra zen, aholkuak eta alakoak eman, baina ezin genuen esan. Ez kezkatu, bihar gobernu kontseilua deituko dugu, eta Nervazer hori ez dakit zer diru emango diogu. Ez zen posible, ezin genuelako poltsikoetan begiratu, ea zer diru genuen. Izan ere, Eusko Jaurlaritza 1980ko apirilaren azken egunetan eratu zen. Eta etzegoen ez aurrekonturik, ez plantillarik, ez baliabiderik. Eta aurre egin behar genien egoera ekonomikoari, sozialari eta politikoari. Eta oso zaila zen baliabiderik gabe. Kontzertu ekonomikoak, erakunde aintzatespena emateaz gain, Gernikako estatutuko elementu erabakigarria zena, dirua edukitzea ahalbidetzen zigun, jarduna ahal izateko. Politikoki erabakigarria zen, eta ekonomikoki bizirauteko beharrezkoa.
5: Gure idea zen, gure almena, eskumena, ez dugu transferitu izan, lortu behar. Oie, estatutuan ja ziren onartuta, orduan guri dagokigula estatutuan dana. Transferentziak ematen dute bitartekoak hori hori egiteko. Baina guk lortzen baldin behar genuen eta lortu genuen dirua, orduan ez dugu itxoin egin behar transferentzia eduki arte.
1: Orduan, ni ekonomia eta ogasun sailburu izendatu ninduten. Ohore handi hori izan nuen, eta negoziazio bati aurre egin behar izan nion. Nik eneukan ari buruzko ideiarik ere, esan behar baitut orduan, sinestezina dirudien arren, 37 urteko gaztetxo bat nintzela, ekonomiaz eta ogasunaz ezer etzekiena. Eta izendatua izan eta 15 egunera, erabateko ez jakintasunetik, 37 urteko gazte hark Espainiako gobernuko ogasun ministroari esan behar zion, hark Carlos Garaikoetxea buru zuen Eusko Kontseilu Nagusiarekin negoziatu zuenak, ez zuela balio. Utxetik hasi behar genuela.
10: Que había que empezar de cero.
1: Entonces, orduan, negoziazioari ekin genion 1980ko maiatzean, eta 7 hilabeteko epean aldizkotasunak izan genituen, aurrerapenak, austeko mehatxuak, negoziazio maitik alde egiteak.
0: Tentzio giro ura Euskal Ganberara ere iritsi zen. 1983ko ekainaren 22an oraindik desadostasunak zeuden kontzertu ekonomikoari zekokionez. Juan Manuel Egiagaraik elkartasunik ezaz hitz egin zuen eta Mario Fernandezek erantzun zion ezekila zer esan nahi zuen 5. xedapen iragankorrak.
1: Lehendakari jauna, legebiltzarkide jaun andreok, Mario Fernandez jaunaren adierazpenaren babesean eta bikaintasunean, nik ez dut babes gehiago ekarriko, eta dena den, naiz bikaintasunean Mario Fernandez jaunarekin lehiatuko legebiltzar bateko bikaintasun dialektikoaren adierazgarri itzela baita. Ez dut esango ea nork duen arrazoi estatutuaren interpretazio juridikoan. Zuen interpretazio juridikoak arrakasta badu, une honetan dagoen printzipio bat hautsiko da, eta printzipio hori erabat lotuta doa elkartasunaren ideiarekin. Ez zenuten irizpidea aldatuko, ez da? Zuek ikusi eta zuek azaldu. Berdin zait zer esan nahi duen. Estatutua adostu zutenek bazekiten 5. xedapen iraunkorrak hori esan nahi zuela. Honek 5. xedapen iraunkorra ahalbidetzen zuela. Zenbat estatutu ezagutzen dituzuzuk 5. xedapen iraunkorra dutenak? Diskriminatzen duena da, estatutuaren zati bati entzungor egin nahi diona. Tentsioaren estrategia darama, egindako proposamena negozia ezina dela baieztatzen bilera batean agertzen denak. Jarraian ikusiko dugu lege proposamen hau kontuan hartuko den ala ez. Mesedez, zutitu kontuan hartzearen alde zaudetenok. Mesedez, zutitu kontuan hartzearen aurka zaudetenok. Mesedez, zutitu abstenitzen zaretenok. Jarraian bozketari ekingo diogu.
0: Egun hartan onartu zen Euskadiko Ogasun Nagusiaren antolarauei buruzko legea.
1: Horren bestez, niretzat, erakunde, politika eta historia alderdiez gain, garrantzitsuena da kontzertua babesa dela. Behar handiena dutenen defentsa.
0: Kontzertu ekonomikoa onartzeak ahalbidetu zuen Euskal Foru Aldundiek zerga sistema bat izatea, diru sarrera propioekin, eta horiekin askatasun handia zuten gastu politikari zegokionez. Kontzertua indarrean egon balitzen Nesbazeroko langileak legebiltzarrean sartu zirenean, ziurazki erantzun eraginkorragoa eman ahalko zitzaien. Legebiltzarraren baiketa hark bigarren deribatu mingarri bat izan zuen. Nerbazeroko langileek legebiltzarrari eraso ziotenetik astebetera, 1980ko uztailaren 5an manifestazio bat egin zen non istilularriak gertatu ziren. Ondo, gogoratzen du Iñaki Anasagasti.
11: pusimos un lema.
1: Lelo gisa, Euskal Erakundeen defentsan jarri genuen. Eta zoritxarrez, kontrako manifestari batek Derioko EAJ-aren afiliatu bati, Ramon Begoñari, ostiko bat eman zion barean. Handik hiru egunera hiltzen.
0: Grebalariek ez zuten autokritikarik egin.
1: Inoiz ez gara kontziente izan manifestazioaren ondorio zildako bat egon zela. Ura horri aldea pasatzekoa izan zen. Hau da, dena oso tamalgarria izan zen.
11: Muy lamentable.
0: Zuzendaritza eta gidoia Maite Ibañez, erredakzioa eta lokuzioak Julio Ibarra, produkzioa Miren Esparza, edizioa Borja Portuondo. Hau New Digital Media Euskadiren ekoizpena da EITB Mediarentzat. Euskadi Irratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, unionetan jaian murgilduta daude Gasteizen eta baita Donostian ere piratek altxalilita SZ taldeak izan dituzte igandean eta Grosen Nat Simonsek eta Aurora Beltranek eskaini dituzte kontzertuak. Zu ikuskizunari dagokionez, Herberetako Xena Piroteknia Konpainiak eman du igandekoa eta hain justu Donostiara etorri zu artifizialak ikustera da askoren udako plana.
2: Giro polita, jende pila.
3: Piskiatean, piskia zantzatu.
4: Nik uste Gipuzkoa gehianok egiten deun plana izaten dela, ez? Donostia aldea torri, eune pasa. Gauen zerbait nun baitetik jan, eta zuk ikusi ondoren, elatutxo bat.
5: Bete elkartzen gamen lagunek, ambiente polike, herrikoia, ondo pasatzea, disfrutatzea bat ez zer.
1: Ba, injustu jai giroan, larun bateko gaua gogorra izan zen ertzaintzaren zat, Arrasate, Neibarren eta Gasteizen 11 agente zaurituak izan ziren esku hartzeetan. Gainera, Eibarren beste bi udaltzain ere zaurituak izan ziren. Segurtasun zailak erasoak gaitzetsi ditu eta esan sindikatuak ere bat egin du oharrarekin eta neurriak eskatu ditu horrelako egoerak errepika ez daitezen. Sindikatuak azpimarratu du bart gertatu larun batean gertatutakoa ez dela anekdota gauza larria baizik. Ara itzuria konta iguzu.
6: Eibarren 9 agente zauritu dira eta Arrasaten eta Gasteizen ertzainbana ospitalean hartatu behar izan dituzte. Ricardo Ituarte segurtasun saileko sailburuordeak elkartasuna eta babesa adierazi die erasoen biktima izan diren agendei.
7: Kezkaz ikusten dugu gutxiengo batentzat alkolaren eta beste sustantzia batzuen kontsumoa eta festa aitzakia bihurtzen direla errespetua galtzeko, bizikidetzaren aurka egiteko.
6: Udaltzaingoak ertzaintzaren laguntza eskatu du Eibarko taberna batean arma zuriz gertatzen ari zen eraso batengatik. Gerturatutako ertzainek zauritutako pertsona bat aurkitu dute, ba ustezko bi egileak atxilotu eta horiek ibilgailuan sartzerako unean zaurituaren senide eta lagunek agentei eraso egin diete. Arrasaten aldiz zerbitzuz kanpo zegoen ertzain bat bi emakumeren arteko borroka eteten hasi eta ertzain gisa identifikatu denean pertsona talde batek erasotu egin du. Eta azkenik Gasteizen antza denez hainbat ertzain magretar jatorriko bi pertsona identifikatzera joan dira, ba pertsona talde batek botilak, kristalezko edalontziak eta aulkiak jaurti dizkete agentei eta horietako bat zauritu da.
1: Bestelakoetan, Sara Agensen transizio ekologikorako ministroak esan du estatu espainiarrean inoiz baino sute gehiago piztu direla aurten. 40 zenbatu ditu eta guztira 200.000 hektarea kiskali direla azaldu du.
8: 200.000 hectáreas afectadas desde principios de año, lo que supone prácticamente 6 veces más de lo que teníamos el año 2025.
1: Gaineratu du ministerioak basoen lehen goratzen